0: paleo-dieten, steinalderdieten. Vann på mølla, eller vann I munnen kanskje. Og det overraskende at det skal egentlig handle om tannstein.
1: Ok. Jeg skal følge opp det der, for jeg skal nemlig snakke om periodisk fasting, og en studie som viser at man fokuserer kanskje på feil ting når man driver med den typen faste.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ja, nå føler jeg meg litt kjedelig og kjip, for jeg skal snakke om en ny bygningslov som har blitt vedtatt I Skottland.
0: Ja. Sa du bygningslov?
2: Ja, bygningslov. Det høres kjempekjedelig ut, men denne loven her, skjønner dere, skal sørge for at en utrydningstrua fugl kommer tilbake, og vi bør antagelig innføre denne loven I Norge også.
0: Ok, nå knar jeg.
1: Tech 27 blir denne.
2: Ja.
1: I studio, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Andreas, vi starter med deg.
0: Ja, det lenge siden dere var hos tannlegen?
1: Ja, jeg går veldig alt for sjelden til tannlegen.
0: Husker dere om det ble fjernet tannstein?
2: Ja, ett år siden jeg var der, og det ble fjernet tannstein. Det blir jo alltid.
0: Ja. Vi I Folkeopplysningen hadde et program om tannleger, der vi sendte...
2: Altså Folkeopplysningen, vi må jo bare si hva det for noe igjen da. Det et program hvor du var programleder.
0: Yes.
2: Som ligger...
0: Gått I 8 sesonger, ligger I NRK TV, og en av de nyere sesongene, nei, episodene der, handlet om tannleger. Og et segment der var at vi sendte da to karer, til tannleger, gang etter gang, dag etter dag, og fascinerende nok så skulle alle fjerne tannstein. Selv om de skulle ha fjernet tannstein de 4 dagene før, så skulle tannlege nummer 5 fjerne tannstein.
1: Okay. Ja.
0: Dette kan folk gå inn og se hvis dere har lyst til å ha underholdende kunnskaps-TV om og interessert I tannleger.
2: Og tannstein, hvis dere veldig interessert I tannstein.
0: Nei, for her kommer det, det ny tannstein.
1: Ja, men du, jeg bare lurer på... Fant du ut av hvorfor? Altså, var det for å tjene penger, eller var det fordi at man så en sånn placebo-tannstein?
0: Nei, det altså, hypotesen her jo at de også kommersielle aktører, og at noe går på rutine. At de ikke ser etter tannstein, men bare det en del av standardbehandlingen.
2: Okay.
0: Ja.
1: Det bare sånn man gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har tannstein på gamle tenner kan fungere som et molekylært register for å se etter hva personen spiste.
2: Så, og med gamle tenner, da vi, altså vi nettopp på fossilnivå, eller?
0: Ja,
1: arkeologiske funn.
2: Arkeologiske funn.
0: Før så har vi sett hva folk har I magesekken og I tarmen, og gjort isotopanalyser og sånn, for å prøve å finne ut av hvor lenge det siden, selvfølgelig, men også hva det de har spist.
1: Mm.
0: Og så det noen som sverger til steinalderdiet, eller paleodiet, som da, la oss spise som de spiste for noen tusen år siden.
1: Ja, som av en eller annen magisk grunn skulle være mye bedre.
0: Ja. Men nå har forskere vendt blikket og redskapen sin mot plakk I tenna.
1: Til steinaldermennesker.
0: Ja, fordi altså, plakk det da mykt belegg på tenna, som går etter hvert og blir fast og blir tannstein, som tannlegen bare pirker bort med en sånn der lang, tynn pinne. Ah. Så du hører...
2: Ja, eller det der baufil... blad som de drar mellom tennene.
0: Ja.
2: Ja. Men det gjorde de ikke på steinalderfolk.
0: Det gjorde de ikke, så de har tannstein, og I tannstein så kan de finne mye mer sånn mikroskopiske rester med ny gasskromatografi-metode, og dermed få et mye rikere bilde, en mye rikere meny over hva de spiste den gangen. For tradisjonelt, hvis du går I magesekken og tarmen til folk, så finner du litt sånn grovt sett, ja vi ser at de spiste den type korn, og så var det noe kjøtt fra det dyret, og sånn, men nå kan vi gå mye mer detaljert til verk, så finne ut hva folk faktisk spiste for den tida. De har...
2: Ja, for eksempel magesekken gir jo bare på en måte et øyeblikksbilde, det har du spist I dag, mens tannsteinanalyser gir jo et perspektiv, et større perspektiv, lengre tids...
0: Og en mye større flora av matretter. Jeg ser for meg en tallerken med liksom 4, 5, 6 ingredienser som jeg har funnet i avføring og I mageinnhold og sånn, så det nå mer det der ernæringskartet som myndighetene deler ut, for en sånn kjempebukett med all mat egentlig representert, og så viser det at det skal være mindre kjøtt og mer grønt og sånn, ikke sant? Hele, altså, men nå I dag, jeg ser for meg et sånt bord, jeg ser for meg et koldt bord nå med den nye metoden kontra en tallerken med 4 matvarer I det vi har visst før.
1: Ja, så nå kan man da se om den paleodieten stemmer da. Var det mye nøtter og bær, for eksempel, og ja. Kjøtt?
0: Ja, og mye mer spesifikt, for vi kan vite hvilke nøtter og hvilke bær,
1: ja.
0: Og hvilken kornart er det de har spist. Så det basert på en studie fra Nature, da, men middelaldergraver i Ukraina, hvor de har gått og gjort det samme tannlegene gjør i dag, uansett om du gjorde det dagen før, nemlig fjerne tannstein. Og så har de tatt med tannsteinen til laboratoriet og gjort disse undersøkelser for å finne mikronæringsstoffer i avleiringer, da, eller i plakken i tannsteinen deres. Og på den måten... Det er som en tidsmaskin da, reise tilbake.
2: Men jeg skjønner egentlig ikke, altså, ser de på DNA eller? Er det DNA de finner i dette plakket som kan si at det er fra det dyr Nei, da, eller så, den planten? Eller
0: så er det? Smått er det ikke sånn som jeg, altså de finner mikropartikler. Eller
2: altså de finner bringebærstein?
0: Ikke en hel bringebærstein.
1: Men bringebærsteinprotein kanskje?
0: Ja, noe i den, noe i den duren.
2: Ja, ja.
0: Og dermed kan si mer, og så er jeg veldig spent på, da, på en, om disse paleodiet-folkene og steinalderiet, de som spiser det, om de nå tenker at de får en helt ny meny, eller om de fastholder ved den klassiske. Altså, med ny viten endrer de praksis. Mm. Det er som at astrologene som mener at hvordan stjernene sto da jeg ble født har noe å si for hvordan det går med kjærlighetslivet mitt den neste måneden, har jo ikke tatt inn over seg at
1: det har flyttet på seg,
0: eller at det er annerledes. Og på samme måte her så lurer jeg på, kommer steinalderiet folket til å justere steinalderiet sin med ny viten?
1: Men hva er det de kan vite da? Har du noen konkrete eksempler?
0: Altså det er noe broomcorn millet spor av korn da, eller corn mais, som de har funnet i med de nye metodene som ikke kan finnes med standard isotop data som man brukte før.
1: Som mais for eksempel, jeg vet ikke om det står på dieten til paleodietfolket.
0: Jeg vet ikke. Nei. Jeg spiser ikke den dieten selv.
1: Nei.
2: Steinalderfolka poppa også popcorn og så på film.
1: Antagelig. Ja, antagelig. Okay. Så, men hva er konklusjonen på dette her?
0: Og så på hulemalerier da, eller i stedet for...
2: Ja. Ja.
1: Men hva er konklusjonen? Skal vi si at vi skal slutte å pirke vekk tannsteinen vår, for det liksom etterlate oss en sånn gavepakke til fremtidige
0: arkeologer? Alt er så dokumentert at det trenger vi ikke. Vi kan fortsette å fjerne tannstein iblant,
1: ja.
0: Og så kan steinalderdiet-folket utvide menyen sin.
1: Ja, da får du søke på Nature, så finner du denne dieten, så kan de oppdatere kunnskapen sin. Skal holde meg til dietter, og da skal vi til periodisk fasting. Du hadde et fint navn på det, Andreas.
0: Ja. Intermitterende faste vil være en direkte oversettelse. Nei, jeg synes periodisk faste er bedre.
1: Ja.
0: Det handler om å spise...
1: spisevinduer, ikke sant?
0: Ja. Enten du kan ha det hver dag, at du spiser bare innenfor et visst vindu i hvert døgn, eller du kan ha det i en uke, tror jeg.
1: Mm.
0: Og jeg vet ikke om, hvis du faster lenger enn det, så er det kanskje ikke periodisk faste lenger.
1: Nei, jeg tror ikke det. Og vanlige måten er vel dette her å ha sånn spisevindu.
2: I løpet av en dag, ja, i løpet av et døgn da.
1: Ja, du spiser for eksempel fra middag og utover til kveldsmat, eller noen bare har bare ett måltid til og med.
0: Typisk er det å spise 8 timer i døgnet og ikke spise 16.
1: Ja. Ja. Er det noen som har prøvd det?
0: Ja, prøvd det.
2: Ja, jeg spiser 11 og prøver å slutte 7.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke, har jeg sånn diet da? Jeg spiser ikke frokost, jeg hopper over frokost, men går rett på lunsj, og så prøver jeg ikke spise etter 7. Nå kan helt sikkert mannen min arrestere meg 100 ganger på dette, for nesten hver eneste kveld, så sier jeg, har vi noe godt?
1: Ja, ok.
2: Er du sikker på at vi ikke har noe?
0: Ja. Det er samme, jeg har også prøvd å spise intermitterende, periodisk, og da ganske likt som deg, Hanne, 8 timer i døgnet. Hardt for meg å stå ved frokosten, for jeg er egentlig et frokostmenneske, men det funker best i det sosiale livet jeg lever i.
1: Ja.
0: Ikke sant? Å spise middag, selv om den blir litt sein.
1: Ja.
0: For hvis du spiser frokost, og skal bare prøve å spise i 8 timer, og ikke de resterende 16, så må du slutte ganske tidlig.
1: Ja. Nå det sånn at forskere I Taiwan har undersøkt, gjort en metastudie, undersøkt mange studier av dette, for at det blitt veldig populært med å gjøre denne dietten. Det funker for veldig mange.
2: Hva mener du med funke? At man går ned I vekt, eller at man funker bedre I hverdagen? Hva mener du med funke?
0: Jeg mener det solgt inn, I hvert fall. Mm. Nå det ikke jeg som har researcht den saken, men da det ble solgt inn og jeg ble nysgjerrig, så var det ikke bare, for det mange dieter for å regulere vekt, men dette var med andre lovnader. Studier viste at det var bra for hjertekarsykdommer og en del andre ting, uavhengig av vektnedgang.
1: Ja, det helt riktig. Og veldig mange som promoterer denne dieten snakker om hvor langt dette vinduet skal være. Det det der fokuset har ligget for veldig mange.
2: Spisevinduet?
1: Ja, spisevinduet. Ja. Skal det være 8 timer, eller skal det kanskje være enda kortere, 4 timer, eller bare 1 måltid om dagen, som noen sverger til. Mm. Men det disse taiwanske forskerne har funnet ut, det at lengden på spisevinduet har lite å si, egentlig. Yes. Om det 8 timer eller 4 timer, for eksempel. Det som har mye mer å si, det når på døgnet du legger dette spisevinduet ditt.
0: Ah, nå var jeg veldig nysgjerrig.
1: Ja. Ja. Og jeg vet ikke, hva ville du tenkt et klokt valg?
0: Ja, da ville for meg spørsmålet være, det en fordel å ha lite tilgang på energi på morgenkvisten, eller det en fordel å ha lite tilgang på energi på kvelden? For på natta, det vil ingen foreslå å spise bare nattestimene.
2: Jeg tenker jo, det kommer vel kanskje litt an på hva man vil oppnå. Jeg tenker sånn, hvis man vil oppnå kanskje vektreduksjon, så vil jeg se for meg at hvis du klarer å da for eksempel hoppe over frokost, da du ganske, når du våkner om morgenen da, så du ganske energitom, og hvis du da klarer å vente med å spise noen timer da, så vil det tære på fettreservene dine. Så da tenker jeg det lurt å ikke spise for tidlig. Mm. Men hvis du spiser for sent, så sliter du med å sove. Nei, jeg vet ikke. Hva det de sier for noe?
1: Nei, ikke sant? Det heter jo breakfast på engelsk, ikke sant, som at du bryter fasten.
2: Nei, så gøy! Det har jeg ikke tenkt på.
1: Nei, sånn det jo.
2: Ja.
1: Men, og da jo en, naturlig for mange å utsette den lengden før du bryter fasten. Men det de har funnet ut at det beste resultatene, det å ha spisevinduet ditt tidlig på dagen. Spise frokost, spise lunsj, og dette her ikke bare, det viser best resultatet for vektnedgang, men også da for ting som blodsukkerregulering I kroppen, og dette med hjerte-karsykdommer.
0: Yes, det var overraskende.
2: Ja. Ja.
0: Så det betyr at det å da gå sulten, eller I kaloriunderskudd kanskje, på kvelden og på natta mens du sover, det mest gunstige?
1: Ja, men det som litt kritisk blikk på dette her, som jeg ikke klarte å finne ut av I studien, det jo at man spiser gjerne litt forskjellige ting, ikke sant? På tidlig på dagen, og en tung middag, for eksempel.
0: Ja.
1: Og de så hadde prøvd å se på kaloriinntaket totalt sett, men det kan jo være at...
0: I noen kulturer så det største måltidet midt på dagen.
1: Ja, det sant.
0: Du tar deg fri fra jobb, og så går du og spiser et ordentlig stort måltid sammen med familie eller kollegaer eller et eller annet. Mens I andre kulturer, inkludert min egen lille familiekultur, så det jo største måltidet gjerne sen ettermiddag, tidlig kveld. Mm. Det må jo ha betydning.
1: Ja, ikke sant? Og de så på dette her med at hvis du nå skal ha det på sent på dagen, da kunne du ha noe å si hvor langt dette her vinduet ditt var, spisevinduet. Da var det, så du ut på vektnedgang I hvert fall, som det lønte seg å ha det kortere. Men startet du til på dagen, så kunne du godt holde de 8 timene da, uten at det trengte ikke å begrense deg til 4 timer.
2: Ok, så det, kort sagt, så sier de spis frokost, og spis de vanlige måltidene I 8 timer fremover, og så slutter du.
1: Ja, spis en tidlig middag, og så slutter du.
2: Det kan jo også handle om at da du kanskje litt flinkere på jobben når du har blodsukkeret på plass. Man kan jo bli litt sløv på jobben hvis man ikke får I seg næring før ved lunsjtid, for eksempel.
1: Men dette hadde du ikke sett på. Så det handler ikke om ytelse og prestasjon, men Nei. Bare om altså kroppens funksjoner og vektnedgang.
2: Mm. Ok. Ja, altså, vi klare for å høre om bygningsloven. bygningsloven som vedtatt i Skottland?
0: Ja.
2: vi klare for det?
0: Jeg dør etter å høre om bygningsloven som vedtatt i Skottland.
2: Jeg skjønner veldig godt, men jeg føler ikke...
0: Jeg skjønte, når du inkluderte fuglene, så ga det litt mer... Jeg ble litt mer nysgjerrig.
2: Ja, bra, for da skal vi teste fugleskillsa deres nå. Vet dere hvilken fugl dette her er?
1: Veldig høyfrekvent. Jeg elendig på fugler, altså jeg har ikke kommet...
2: Men dere hører den i hvert fall?
1: Jeg hører den,
0: ja. Hvis jeg skal gjette... Svale?
2: Åh!
0: Er det?
2: Det var ikke langt unna.

0: det å fly, at den faktisk sover når den flyr, den parrer seg når den flyr, den pusser fjærdrakta når den flyr der oppe. Det påstås til og med at før den hekker første gang, altså når den i ferd med å bli kjønnsmoden, så kan den altså fly sammenhengende i 2 til 3 år. Den, ja, den bor rett og slett oppe på himmelen. Flyr alltid, hele tiden.
1: Men hva skal man med en bygningslov da?
0: Jo, fordi at når de har begynt å hekke, når de har blitt såpass gamle at de skal stifte familie, så må de være på jorda i cirka 2 måneder. For da må de jo bygge reir, og de må legge egg, og de må fostre opp disse ungene. Og da er det altså et problem oppstår. For når tårnseiler altså skal slå seg ned på jorda, slutte å fly, så vil de helst bygge reirene sine i murhull i bygninger. Og slike murhull finnes det ikke lenger i moderne, tette og energieffektive hus, da. Så det er jo en kjempekrise for tårnseileren. I forskning.no så kan man også lese at tårnseilerbestanden har stupt med 60% siden 1995 i Skottland. Altså 60%, ja, den er mer enn halvert. Ja, ja. Det er betydelig. Så derfor har skottene nå vedtatt at fra 2027, når det skal bygges nye hus av murstein,
2: så skal det være hull i muren.
0: Nemlig.
2: Er det sant?
0: Ja, da skal noen av disse mursteinene ha hull i seg. Det skal jo ikke være hull tvers igjennom, men det skal være tilpasset at tårnseilere skal kunne hekke der. Og hvordan tror du det står til med tårnseilere her i Norge da?
1: Det er vel sikkert som, vi har vel pratet om at det har vært en nedgang i vanlige fugler også her i, altså som i resten av Europa.
2: Men vi har jo aldri hatt så mye murbygg i Norge, og hvis disse liker å hekke i hull i mur, så kanskje vi aldri har hatt så høye nivåer av tårnseilere.
0: Men igjen da, det er jo ikke nok hull i muren hos oss heller. Altså det som er greia er at tårnseilbestanden, mener forskerne, har gått ned med 15-30% i Norge også, så det er en betydelig nedgang, og den er på lista over utrydningstrua dyr. Og forskerne tenker at det handler mye om insektsmangel, fordi det er jo det den spiser der oppe. Altså når den flyr rundt der oppe, så har han har et veldig bredt gap, og så gaper den, og så har den til og med på, hva heter det for noe, i munnviken, det blir kanskje i nebbviken, ja. Så har den sånne tynne fjær som gjør at hele dette nebbsystemet fungerer som en svær sånn trakt for å lede maten inn i munnen, og så ser jeg for meg at den flyr rundt på himmelen, og akkurat som en sånn trål da.
1: Ja, det er liksom som en himmelens bardeval.
0: Riktig, han får inn all næringen inn i nebbet på den måten der, og det blir jo færre insekter, det er jo blitt vist gang på gang. Alvorlig kraftig insektsnedgang.
1: Ikke vi på Finnmarksvidda, men ja.
0: Det er dine lokale observasjoner.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Men det er også et problem med hekkeplasser for tårnseiler i Norge, så det er mange som mener at den der bygningsloven som nå altså, har blitt innført i Skottland, at den er ikke så dumt om den hadde blitt innført i Norge også. Og det koster jo ikke, er ikke rare greiene som må til.
1: Nei.
0: Arkitektene må bare vite at vi må putte inn noen sånne mursteiner som det der. For at de skal klare å hekke.
2: Men som byggmester så må jeg da ha 2 typer murstein på byggeplassen. Jeg må ha de vanlige, og så må jeg de med hull.
0: Ja, men 10 stykker av de med hull da. Hvor vanskelig er det? Nei, det koster ikke så mye.
2: Man må bare pålegge alle mursteinprodusenter at hver 10. eller hver 40. bare er hull. Og leveres sånn. Det tenker jeg vil være en low-tech løsning.
1: Ja,
0: altså, og det er jo de mursteinene som skal være høyt der oppe da. Tårnseileren har uvanlig korte bein. Altså han kan ikke gå, så han er alltid nødt til å lande et høyt sted, og kaste seg ut fra et høyt sted for å kunne klare å fly. Så disse hullene, disse mursteinene med hullene, de må være høyt oppe på bygningene. Og det er jo også sånn at det er veldig enkelt å bygge sånne rugekasser, altså for privatfolk da, til tårnseilere. Det er bare å google på rugekasse tårnseiler, så finner man oppskriften på det da.
1: Ja.
0: I påvente av denne loven da.
1: Ja, men det her er jo veldig imponerende at de faktisk har innført det ved lov.
0: Ja, og det er jo ikke, det er ikke bare noe sånn, ja, la oss teste det her. Det her har de nemlig gjort i Gibraltar, altså sør i Spania, i flere år. Flere tiår faktisk. Og det er med stor suksess. Så lite skal til altså for å få opp fuglebestanden. Og jeg tenker jo, altså vi må gjøre noe for å få insektene våre tilbake, men denne her at de heller ikke har noe sted å hekke, det kan liksom være dråpen.

0: som gjør at en fugl bikker over fra å ha det bra til å bli skikkelig utredningstrua. Så bare ved å fikse på i hvert fall det, da, så kan vi jo rette opp I litt av problemet.
1: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
2: Og I den appen NRK Radio så kan man også sende inn meldinger og har kritikk av ting vi har sagt her I forskningsråten.
3: Fagfeller vurderer oss. Vi ser jo på dere som lytter, som, vi ser på dere som fagfeller, at dere sitter mange kompetente mennesker og lytter til disse programmene, og kan holde oss litt I øra, sende inn en korreksjon eller en fylle ut. Har vi fått noe I innboksen?
0: Vi har fått noe I innboksen til...
4: Lytternes fagfellevurdering.
0: Fordi Sist uke så fortalte jeg om en amerikansk doktorstudent som etter lang tids leting endelig hadde funnet denne soppen som gjør at hvis man spiser den, så kan man altså se smånisser, eller hva vi skal si, småfolk overalt. Jeg testet litt det her begrepet småfolk på noen yngre kollegaer, ante ikke hva det var. Småfolk? Nei, snakker vi om...
2: Kortvokste
0: ja, nei, det ikke det vi snakker om
2: nei.
0: Vi får si smånisser De ser smånisser overalt hvis de spiser denne soppen Soppen heter Lan Muao Asiatica Den også en matsopp Som sånn at hvis du ikke får velgeren I 15 minutter Så gir den også alle som spiser den Samme type hallucinasjon
3: det noen som sier at dette bare var tull? Fjass?
0: Nei, men
3: noen som har opplevd å se det?
0: Ja, det her en lytter som forteller om det Fordi at det Den her britiske artikkelen som jeg leste, altså en BBC-artikkel, nevner I samme slengen en sjelden tilstand hvor folk rapporterer at de ser småfolk. Det står ikke noe I denne artikkelen om hva denne tilstanden heter, og det her får en lytter til å skrive til oss. Hei! Demens var ikke nevnt som en diagnose der disse hallucinasjonene opptrer. Men far min hadde demens av type Lewy body demens og fortalte mye om disse små skapningene som oversvømde rommet. De kom ut av TV-en, klatret I gardinene og for omkring overalt. De gjorde aldri noe galt, men det var plagsomt å ha deg til stades. Far satte også fram små skåler med mat og drikke til deg. Han var også bevisst om at dette var noe bare han så, men som vi ikke kunne se. Ikke sant? Så Lewy body demens kan også gi sånne hallucinasjoner, og det denne lytteren lurer på liksom, kan det her være den diagnosen som BBC-artikkelen forteller om. Altså, det her folk som ikke har spist sopp, men som bare ser disse småfolkene av seg selv, da. Så leste jeg meg litt opp da, på denne formen for demens, og det riktig, det svært detaljerte hallucinasjoner som vanlige da, både visuelle, men også hørsels- og lukthallucinasjoner. Men I denne her BBC-artikkelen, så sier de at det cirka 226 tilfeller av pasienter som ser småfolk uten å ha spist soppen. Men det veldig mange flere som har denne her Lewy body demens-typen, så det nok ikke den diagnosen som BBC-artikkelen forteller om, tror jeg da.
2: Nei.
0: Jeg gikk inn og leste den artikkelen som BBC henviste til. Det mange pasientjournaler som har blitt analysert, og det spekuleres I mange forklaringer på disse hallucinasjonene, alt fra alkoholisme til søvnmangel og til premenstruell, liksom.
2: Okay.
0: Altså, hvis du premenstruell, så ser du mye småfolk. Men jeg kan ikke se at Lewy body demens står nevnt noe sted der, da.
2: Nei, men det kan jo være at det på en måte virker inn på samme område I hjernen, som vi har snakket om I en tidligere forskningsfront.
0: Ja.
2: At det noen funksjoner, ja.
0: Fordi det var jo det han, doktorgradsstudenten, tenkte at dette her kan brukes til å forstå hjernen mer, da. Denne her forskningen på denne soppen, og de hallucinasjonene som den setter I gang, kan hjelpe oss til å forstå mer av hvordan hjernen fungerer. Så selv om det ikke var nevnt I artikkelen, så kan det jo brukes da, til å forske mer på Lewy body demens, da,
3: tenker jeg. Hvis en slektning av deg hadde fått Lewy body demens og sett småfolk,
0: ja.
3: Hadde du vært på glid til å teste soppen for å skjønne hvordan det var, for hvis det var en nær slektning.
0: Det jo kjempesmart. Det hadde jeg absolutt vært på glid til å teste. Jeg leste en artikkel om en kone som hadde, altså mannen hennes hadde fått denne demensen, og hun fant ut at her var det bare å play along. Det gjorde at alle hadde det bra. Han hadde det bra når han fikk forståelse for at de hallucinasjonene han så, at de på en måte var der. Han kunne si sånne ting som at nå står han der og ser på oss igjen kunne han være irritert da, på en imaginær person som sto i rommet.
3: Ja.
0: Så kunne hun bare svare med at ja, men han bare er her for å passe på oss.
2: Ja.
0: Du kan be han om å gå nå. Han ja. Trenger ikke å være her lenger. Ja, gå nå.
2: Ja.
0: Og da liksom var med på det, da, og ble jo forholdt mannen seg rolig da. Og hadde det bra selv om han hadde denne demensdiagnosen.
2: Vi var jo innom disse spekulasjonene på den, når vi snakket om den soppen, da, at det ligger noe her som kanskje kan forklare mye gamle myter om små nisser, fjøsnisser, ja. Underjordiske, etc. Men kanskje det heller er folk med den typen demens da,
0: ja.
2: Som insisterer på at det der bor en nisse ute i fjøset.
3: Ja. Jeg ser for meg disse små... Hvorfor gjør han på dette viset?
2: Ja.
3: Hvorfor gjør han på dette viset?
0: Ja, fra Ronja Røverdatter-filmen.
2: Vilvettene var det.
3: Ja, nei, det var ikke... det er de andre.
2: Nei, det var de andre.
0: Ja, for vilvettene var de som ja. Fløy og var veldig skumle. Men vi har også fått en lytter som har skrevet at det, kan det være at denne soppen på et eller annet tidspunkt har blitt innført til Island? Der er det også veldig masse små mennesker, og de har veldig mye kontakt med de underjordiske der,
3: ja.
0: Mener jeg har hørt da. Veier må bygges utom forskjellige hebber, for inni der så bor de underjordiske. Det er i hvert fall det, det jeg har hørt om Island. Jeg vet ikke om det er tilfelle. Så kanskje er det denne soppen som har kommet dit.
3: Ellers så har de veldig mye demens på Island.
0: Ja.
3: Men for en nydelig beretning å få inn fra folk som har liksom hands-on ja. Erfaring.
0: Ja.
3: Ja,
0: helt enig. Så bare
3: tusen takk.
0: Fortsett å sende inn, last ned appen NRK Radio, søk opp Babelstårn, og så vil dere finne øverst til høyre hjørne der en sånn meldingsknapp, og så trykker dere på den, så kan dere skrive meldinger til oss. Så vil dere se alt som kommer inn.
3: Ja.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange godbiter til vi på blokka vår. For eksempel så skal vi inn I dataspillenes verden. Jeg skal ha en liten observasjon om hva det nyeste nye I dataverden gjør med oss som samfunn totalt sett. Fordi at det har kommet en revolusjonerende ny nyhet nå som har sendt aksjekursen på diverse dataspillprodusenter rett I bånd.
1: I bånd?
0: I bånd, ja.
1: Oi!
0: Og jeg har en liten hypotese om dette her kan være ødeleggende. Andreas?
2: Jeg vil da fortelle om noe som unngår ødeleggelse, nemlig supervær-varsel for planetens største islabyrint.
0: Ja. Hanne?
1: Jeg skal snakke om ikke Kama Sutra, altså disse seks positurene, men om Kama Muta.
0: Oh.
1: Det en helt spesiell følelse de fleste av oss får, og som først nå har fått et navn, og som forskere mener vi bør få mye oftere.
0: Nå har vi kommet til det punktet hvor vi skal klatre opp I utkikkstårnet vårt og skue utover og observere noen samfunnstrender sett med de tjukke colaflaskebrillene våre på nesetippen.
1: Ja.
0: Men før vi kommer til denne observasjonen så vil jeg gjerne starte med en slags nyhet da. Det her handler om noe jeg blitt veldig, veldig fascinert av. Sitter og sett timesvis med YouTube, nei ikke timesvis da, ganske mange YouTube-videoer om dette her. Og det et
2: trenger ikke å unnskylde at du ser mye på YouTube.
0: Ja, men dette her handler om at Google og deres DeepMind-avdeling har sluppet et eksperimentelt KI-verktøy da, som heter Project Genie 3. Og dette her sendte altså spillprodusentenes aksje rett ned I bøtta, fordi at det kan skape interaktive verdener ved noen tastetrykk, bare hør på dette her.
3: Google just made the best world-building AI model out there, Genie 3 public for everyone to use. And people are already using this to create some of the most diabolical and insane worlds. They are using it to recreate games like Fortnite and Zelda, and are even trying to make GTA 6, using this before the actual release of GTA 6. Will this AI model completely destroy and revolutionize the gaming and VR industry as we know them?
4: For example, you could take a picture of your pet in your apartment. You can upload your photo to Project Genie, alongside a detailed description of your environment and some character descriptions. Then, click Create World. And in just a few moments, you can start exploring your living room from your pet's point of view.
0: Og på denne videoen her så kan man da se noen som styrer katta si da, som går rundt I stua og klatrer på sofaer, hopper over på spisebord og så videre og så videre. Poenget at du også kan styre den her karakteren du velger da.
1: Men han sa diabolic?
0: Ja, det var det første, for at folk har jo laget alle mulige slags verdener med dette her. Du skriver inn en tekstbeskrivelse av hvordan verden skal være, da kan det jo være at her det et verden full av lava og store ildsprutende drager.
1: Okay. For kattepus I stue jo ikke så diabolic.
0: Nei.
1: Men så gøy da.
0: Ja, ikke sant? Og så masse kjempekule eksempler der ute. Så var en som hadde laget hvor du styrer en røykpakke, en tom røykpakke som ligger på en T-banestasjon, hvor det masse sånn søppel og folk som går rundt, og så styrer du denne røykpakka rundt omkring. Og den krasjer inn I objekter og holder på da. Så kan du hoppe og gjøre ting. Du kan ikke gjøre så mye mer enn å bevege deg rundt I disse verdene forløpig. Men bare det veldig gøy I seg selv, og folk utrolig kreative da, med en gang, og skapt en verden, ikke sant, hvor du styrer en glass eller metallisk kule som beveger seg rundt I en verden av bare andre fargede kuler, så ser du refleksjonene, og du dytter på disse objektene, og de beveger seg liksom, veldig sånn fysikkaktig rundt omkring.
1: Mm.
0: Alt ved hjelp av noen tastetrykk.
1: Hmm.
0: Og det allerede også kunstnere da, som har tatt tak I sine kunstverk, og gjør at du kan gå inn I dem. Du kan styre en karakter da, som går inn I disse kunstverkene. Og det ser helt sprøtt ut. Forløpig så dette her kun tilgjengelig da, for noe som heter Google AI Ultra abonnementer I USA.
2: Den koster en halv formue.
0: Ja, det koster skjorta å være sånn abonnent, så må du være I USA da, altså over 18 år for å kunne bruke dette her. Men på sikt så ser man jo for seg at dette her kan være ganske ødeleggende for spillindustrien da. Så derfor har disse aksjene stupt, fordi du kan gjenskape egentlig de spillverdene du, og lage dine egne spillverdener helt selv da. Så på en annen side litt demokratiserende. Og så vet ikke, jeg tenker også at det kan være et fantastisk sånn, kreativt verktøy for å For alt mulig, jeg vet ikke, hva ville dere brukt det til?
5: Og jeg, absolutt så hadde jeg på et eller annet vis kunnet gå inn I Jurassic Park.
0: Ja.
5: Ja, det jo min store drøm å få til en, aller helst med VR-briller, mm. og kunne gå rundt der og få oppleve dinosaurer på ekte, I anførselstegn. Det ja. Hadde jeg absolutt brukt det til.
2: Ja. Jeg, det eneste spillet jeg har vært ordentlig hektet på Rollercoaster Tycoon
5: okay. Hva det for noe?
2: Fornøyelsesparkspill, jeg litt fornøyelsespark-nerd Og det begynte kanskje da med at jeg spilte det I ungdommen Og de spillene har jo falma når jeg prøver å spille nå Så det ikke det samme Men her kunne jeg jo bare laget et prompt, en spørring som sa Lag sånn og sånn, hvor jeg kan bygge min egen fornøyelsespark Og gå rundt ja. Og leve I den og lage attraksjoner og så videre.
0: Det her tror jeg helt ideelt vært for det faktisk, for at her det ikke så mye skyting og den type action kanskje. Det mer å kjøre rullebanen.
2: Det helt riktig. Ja. Men det betyr også at hvis jeg for eksempel liker GTA, det, hvor du kjører rundt Grand Theft Auto, så, men også liker planter, så kunne jeg laget et nytt spill der målet å kjøre rundt I tøffe biler og skyte på folk og slå ned folk, men også å plante...
5: Og plukke
2: blomster. Man kan lage, man kan merge, slå sammen ideer etter sin egen preferanse. Da.
0: Ja.
5: Men jeg må jo si noe, altså, vi sier at nå kan disse her som utvikler... Det så gøy at du sier dataspill, og at du sier dataspiller og sånn, for vanlige folk, tror jeg, snakker om gaming
0: ja.
5: At du kan utvikle dine egne spill da men jeg har ikke tillit nok til at jeg god nok til å prompte sånn at det blir like bra da
0: Nei, antagelig så ligger det litt fram med tid for at man kan faktisk lage spill som kjempeinteressante ja. Forløpig det litt på demonstrasjonsstadiet men dette her en trend rundt omkring det ikke bare Google som holdt på med det det bare at når de slapp da sin modell så var den så bra, det var da aksjene begynte å falle, men sånne her World Creation Coir finnes det flere av der ute, og ganske rett etter at Google kom sin, så kom da en kinesisk variant som heter Lingbot World, som også gjorde noe av det samme, og det de gjør at de lager verden dynamisk, sånn underveis, mens du holder på da, ikke sant? Når du går I en annen retning, så forsvinner egentlig det gamle, og så lager den en nytt, men i samtid, og så realistisk at det oppleves som å være I et sånn ferdiglagde univers. Men den her kinesiske varianten fikk veldig mye skruft for, var det at den særlig den hadde hukommelse. Den var begrenset til ett minutt. Google sin begrenset til et par minutter nå, eller løpende ett minutt der også. Men det sånn at ikke sant, har en bil kjørt forbi, så vil den fortsette å kjøre I bakgrunnen, så når du snur deg 30 sekunder senere, så vil du se den forsvinne bort okay. I horisonten.
5: Ja.
0: Så dette her, det tror jeg bare noe som kommer og kommer. Og det her, det tar meg til altså min tårnobservasjon denne uka. Fordi, I fjor så var jeg på denne her Heidelberg Laureate Forum, som jeg har pratet om før også, som altså en møte for matte- og dataprisvinnere i Heidelberg I Tyskland. Og der fikk jeg en prat da med en som heter Pat Hanrahan. Han altså en, han har vunnet Turing-prisen, som den mest høythengende prisen i datavitenskap. Men han også grunnlegger av Pixar, eller av grunnleggerne av Pixar, og så han har vunnet flere Oscars, og multimillionær da, på grunn av det han har holdt på med, og datanerd, og egentlig fysiker I bånd. Men han fortalte liksom, prosessen da, som den industrien har vært igjennom, hvordan de forholdt seg til det å bygge nye verdener, når de skal lage Toy Story for eksempel, eller Finding Nemo-filmen. Så måtte de starte helt på bunnen av, de startet på 80-tallet. Mm. De var ikke klare for å lage filmer før rundt 2000 eller noe nå. Og han fortalte litt om prosessen. La oss høre på dette her.
6: You know, we didn't know how to do anything. You know what I mean? Like, you know, how do you make plants? Another thing I worked on is how do you make skin look like skin? You know, how do you make hair? Actually, I worked on skin and hair. That's just really, you know, it's like really these everyday materials. But, you know, if you go on a physics course or an optics course, you don't learn anything about like what makes skin look like skin, what makes hair look like hair. So, you know, we had to develop all these methods for modeling these visual phenomena.
0: So det som er saken at det er masse forskere som måtte inn for å finne ut hva er det som egentlig skjer når du skal skape et realistisk bilde av hud. Han sa at hud er kjempevanskelig, for at en del lys slipper inn under huden, og så reflekteres det på innsida av huden, og så går det ut igjen. Og dette her ikke noe man lærer om på noe vanlig fysikkurs da, eller matkurs. Så han sa at å lage en sånn film, det var som å gjøre en månelanding. Altså, det var hundrevis av vitenskapsfolk som var inne for å modellere hvordan lysstråler går og så videre. Tusenvis av forskere har forsket beinhardt på lysbrytning og alt mulig rart. Hør på dette her.
6: You know, to make a movie, it was like going to the moon. It's like 50,000 people coming to it. And also, just as an example of the complexity, when they model hair, they model every hair in your head, about 100,000, in full detail. Okay, and light going into your hair and bouncing around, particularly if you have blonde hair, go in there and bounce around like crazy and come out in this crazy way. If you ask the physicists, like, simulate, you know, 100,000 strands of complicated hair, how the light's interacting with them, I've never seen a physicist try to tackle a problem like that.
5: Veldig komplisert, altså, veldig å få komplisert. Til dette her.
0: Ja, 100 000 hårstrå må modelleres for å få til denne her, en realistisk effekt. Og et glass med melk, for eksempel, få den til å se realistisk ut, da har han forsket på det kjempelenge, og det blir jo vitenskapelige avhandlinger da. Mye ny kunnskap om verden, ikke sant? All denne kunnskapen som de har forsket seg frem til.
2: Det var ikke bare for filmen.
0: Det var jo ikke bare for filmen. Det har blitt til reell kunnskap om fysikk, om hvordan verden fungerer, men det er min observasjon at med disse her KI-modellene, som nå kommer, for eksempel en Project Genie da, som gjør dette med noen tastetrykk, det er kunstig intelligens som ligger bak, og kanskje bruker de noe av kunnskapen som de har fått herfra, men mye handler jo om å bare hente ut billedkunnskap, ikke sant, fra akkurat sånn som ChatGPT har lest alle bøker, ikke sant, og bare reproduserer et eller annet, så vil de også bare reprodusere bilder. Så jo mer vanlig det her blir, jo mindre av den type kunnskap som Hanran har bidratt med da, vil bli tilgjengelig. Og det samme gjelder jo andre type, altså bildegenerering, tekstgenerering.
5: Ja, men ikke sant, det er jo samme hele opplegget Hollywood, ikke sant? Trenger vi manusforfattere lenger?
0: Ja.
5: Trenger vi skuespillere lenger? Vi kan jo bare lage Tom Cruise AI-versjon.
0: Ja.
5: Jeg så en dokumentar nå for noen dager siden, vanligvis, ikke sant, når man skal anonymisere noen av de som er med i dokumentaren, så har man enten filmet dem bakfra, eller de er bare en svart skygge, eller man filmer bare hendene deres, eller et eller annet sånt nå.
0: Ja.
5: Men her var det AI-generert anonymisering.
0: Jaha.
5: Det var ganske ekkelt å se på, egentlig, for det sitter altså en dame der som hadde mistet barnet sitt, da. Og da reagerer man jo litt når hun skal fortelle om det. Og jeg tror til og med stemmen var AI-generert, og det, du så at det bare var fake hele veien. Du så ikke ekte ut. Der sitter en tegneserieaktig menneske som liksom reagerer på å ha mistet et barn. Ja. Nei, det var creepy å se på, altså.
0: Ja.
5: Men det blir kanskje bedre etter hvert.
0: Det blir nok helt sikkert bedre. Jeg tenkte bare skulle spille et klipp til med Pat Hanoran her, for jeg spurte han nemlig om dette her, om han var redd for at den type kunnskapsgenerering da, ville bli sluttet med kunstig intelligens.
6: So, one of the reasons I liked doing things like modeling skin and cloth and stuff is I had to sort of figure out why it looked like that. You know what I mean? Like, I understood it, you know, like I came up with a theory. Like, I'm an old school person, old school science. You know, they always tell me that you're old school. Like, you use the scientific method. And, you know, in the AI community, when I'm talking to them, oh, you actually have a theory.
0: Så når man snakker med AI-folk, så sier de altså, hæ? Bruker du vitenskapelig metode? Så gammeldags du er.
5: Ja.
0: Har du en teori?
5: Old school,
0: ja. Ja, ja, ja. Så det er noe å frykte da. KI-slapp.
5: Ja, gaming er jo veldig, altså det samler jo folk, har jeg skjønt. Man tror kanskje at når kidden sitter på gutterommet, eller jenterommet også, da, og sitter og gamer, så er et veldig ensomt menneske, men vi har jo forstått at de blir med på noe, da. De har en tilhørighet der. Og jeg sendte jo en mail til dere i går, fikk dere den med dere? Den hvor jeg ba dere om å komme på en gang dere fikk gåsehud av en opplevelse, kanskje til og med en klump i halsen, ikke fordi dere ble lei dere, men fordi dere synes at dere nå var med på noe skikkelig, skikkelig fint, som på en måte ga dere en tilhørighet. Har dere klart dere å grave ned i det maskuline sinnet deres og finne en sånn episode, eller er det bare steinhåre? Det er null følelser hos dere?
2: Det er null følelser, ja.
5: Det er null følelser. Kom du ikke på noe øyeblikk?
2: Nei, da du sendte e-posten, så måtte jeg tenke hva, når det var sist jeg hadde en tilhørighetsfølelse, så sterk at det liksom gjorde noe i meg, og det tror jeg var en skitur for noen uker siden på hytte med min lille gjeng rundt et vann. Ja, følelsen at det var oss alene i naturen, og at vi hørte sammen.
5: Ja,
0: ja.
5: Og det var koselig da, nå så jeg det for meg, det var veldig koselig bilde. Ja, hva med deg?
0: Nei, jeg tenkte jo, liksom, ja, har jeg fått det av noen sånn sportsbegivenheter, for da ser man jo hele publikummet er der, men så er jeg ikke så innmari interessert i sport. Så jeg tenkte før om året, så kunne jeg kanskje henge meg med på OL-bølgen og være litt med på den der når det var fem miler eller et eller annet sånt, ikke sant? Men i år, ingenting i det hele tatt.
5: Kanskje. Så du har blitt hardere med årene?
0: Ja, på det, ja. Men musikk er et felt hvor jeg kan få den følelsen. Og da kan det være på, hvis jeg er på en skikkelig bra konsert, så kan jeg bli helt liksom sånn frosset, og så tror jeg faktisk jeg får da en sånn samhørighetsfølelse, både med bandet, men ikke minst resten av konsertpublikummet også da.
2: Ja.
0: Arnt Finesse på Herberg i fjor for eksempel, det var helt magisk.
5: Ja.
0: Men så kom det enda et takk videre, fordi jeg hørte på i bilen en dag, så hørte jeg den her nye protestvisesangen til Born in the USA.
5: Bruce Springsteen?
0: Til Bruce Springsteen, ja. Og,
5: protest mot?
0: Ja, protest mot hva som foregår i USA nå.
5: Mm.
0: Jeg har aldri vært noen Bruce Springsteen-fan i det hele tatt. Jeg måtte bare høre den kom på radio. Og plutselig så fikk jeg en sånn, da fikk jeg en voldsom sånn følelse av hvor jeg liksom følte meg sånn ett med alle de som går rundt og blåser i fløytene sine i Minneapolis, ikke sant? For det handler spesifikt om Minneapolis og det som foregår der.
2: Ja.
0: Og da følte jeg at dette skapte liksom håp og om et sånn samhold da, som var, ja, det var ganske sterk faktisk. Mm.
5: Jeg hadde en lignende opplevelse, fordi datoen var 14. mai 2022. Jeg hadde benket meg sammen med venner i sofaen hjemme, for vi skulle alle se Eurovision Song Contest. Det har vi gjort sammen i mange, mange, mange år. Men akkurat dette året så hadde det lenge vært en sånn rar stemning i landet, fordi det var det samme året som Russland hadde invadert Ukraina. Og vi var rett og slett redde, vi visste ikke hva fremtiden ville bringe. TV-sendingen setter i gang, og så skjer dette her.

0: Og da, vi satt og sang i stua, og jeg følte at alle som så denne sendingen i hele verden satt og sang dette her. Altså, gi freden en sjanse. Så det er litt den samme protestfølelsen som Bruce Springsteen prøvde å vekke opp, da. Og jeg har et par tre ting jeg kunne godt tenkt meg å ha sagt til Eurovision Song Contest i dag, men det kan vi la være. Vi må bare kjenne på den følelsen her, da. Følelsen av kjærlighet, følelsen av at vi er sammen, at vi er sammen om dette her, altså en følelse av tilhørighet. Fordi det er nettopp denne fine følelsen vitenskapsmagasinet New Scientist nå endelig kan melde har fått et navn, nemlig Kama Muta. La oss si det sammen, dere.
1: Kama Muta.
0: Ja.
2: Plutselig ble det en yoga-tid.
0: Ja. Det er...
1: Give peace a chance for Kama Muta.
0: Ja, ja, ja. Det er sanskrit.
1: Namaste.
0: Eller, namaste, ja. Det er sanskrit, og det betyr å bli rørt av kjærlighet. Og det er jo vakkert, er det ikke?
1: Ja.
0: Identifiseringen av denne følelsen her begynte da tre forskere snakket sammen i 2012. Jeg tror at alle sammen var antropologer, og to av de jobber faktisk ved Universitetet i Oslo nå. Jeg prøvde å få tak i dem i går, men jeg klarte det ikke. Men det disse tre begynte å diskutere var, hvorfor gråter man av filmer med happy ending? Hva er liksom greia med det? Til da så hadde man jo mest sett på tårer som et tegn på at man var trist, altså et signal til omverdenen at jeg trenger hjelp.
2: Ja.
0: Men hvorfor gjør man det når det er happy ending? Alt har jo gått bra. Ja, når man blir rørt, rett og slett. Og dette begynte forskerne å grave dypere i, og da fant de ut at denne følelsen de forsøkte å beskrive ofte fører til, ja, tårer, fører til gåshud, og veldig ofte et sånt kort øyeblikk hvor man holder pusten, og så den følelsen som du beskrev i stad, den der varme følelsen i brystet, og viktigst av alt, det trigges av en eller annen form for sosial tilhørighet. Det kan være at man føler et fellesskap med en gud, hvis man er i en kirke for eksempel og har en stor sakral opplevelse der. Det kan være felles supportere på en fotballkamp, man føler at man er sammen med dem om et eller annet. Man kan føle det når man holder en nyfødt ungen sin i armene og ser inn i dette her blikket. Man føler en veldig tilhørighet til dette barnet. Eller da når hele verdens Eurovision Song Contest publikum synger at vi må gi freden en sjanse. Og jeg vet, det var stagea, det var planlagt at de skulle pirke borti mine følelser der akkurat da, men fy søren, det fungerte kjempebra. Og det disse forskerne sier at denne Kama Muta-følelsen antagelig er viktig for, da, altså det har hatt en evolusjonær betydning, det er jo fordi det er med på å styrke flokken. Og sier også at det vil bør prøve å søke denne her Kama og Muta-følelsen i oss mye oftere, fordi da får vi det mye bedre.
2: Ja.
0: Og har dere noen tips til hva man kan gjøre for å få til det?
1: Jeg ble interessert i OL igjen, da.
0: Ja.
2: Kanskje. Store begivenheter som bringer oss sammen, og vi kan oppleve noe felles.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg vil bare tenke at alle dataforskning viser jo at, ikke sant, ensomhet er det mest dødelige du kan bli utsatt for. Så det å ha, og enten om det er venner eller familie som du omgås med og tilbringer tid med, er jo det som holder deg i livet, egentlig. Så det er vel kanskje noe så enkelt, da, som å kanskje bare tilbringe tid med venner eller familie.
0: Altså, det er et vitenskapelig svar på dette her, fordi disse forskerne, de gjorde noen tester, og de foreslår jo sånne ting som å se filmer da, med happy ending. Altså hvis du ikke har, la oss si at du ikke har venner faktisk, det er jo det tristeste av det triste, men se på filmer med happy ending, du ser at det går bra, da får du den følelsen. Det holder til med å se på søte kattevideoer, altså endelig får vi godkjenning av det å sitte og scrolle og se på søte kattevideoer, for du føler et veldig fellesskap med særlig denne, kanskje en kattunge da, som er 100% avhengig av din beskyttelse, men det forskerne fant ut ved å ha testet det, da. De hadde noen Zoom-møter med personer som ikke kjente hverandre. Hva skulle til for at de skulle få denne følelsen? Jo, de skulle bli flinkere til å lytte til hverandre. Når man hadde en samtale, så skulle man lytte til hverandre. For følte du at det var faktisk noen som lyttet til det du sa, så fikk du denne følelsen av «jeg hører til et sted». De fikk denne gode Kama Muta-følelsen.
1: Så ikke sitte der med et glassaktig blikk helt til det er din tur til å si noe?
0: Nei, og ikke sitte kanskje da med nesa ned i en mobiltelefon og liksom når noen snakker til deg. Ja, men mindre du ser på kattevideoer kanskje da. Da får i hvert fall du, du kamam ut av følelsen, men ikke den som snakker til deg får den da.
1: Jeg tenker at det blir mye kamam ut av ute og går når vi nærmer oss sommeren og fotball-VM, for det slo meg en takk til. Tenk på det, at rundt omkring da, så har du sånne ultras-supporter av fotball eller hockey eller hva det skal være, som er så maskuline du kan være macho, ikke sant?
2: Og voldelige ofte.
1: Ja, ja, ja. Men det de egentlig føler er kamam ut av.
0: Ja, som er følelse av kjærlighet og tilhørighet.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så denne her går ut til alle voldelige ultras-supporterer rundt omkring der i verden. Kamam ut av. Andreas.
2: Ja, nå skal vi til supervær-varslet.
1: Ja.
2: Som gjelder da for planetens største islabyrint. Ja. Hvor tror du verdens største islabyrint kan befinne seg?
1: Ja, nå tenker jeg på Game of Thrones da, med den veggen.
0: Mm. Ja! Mm. Ja, er det den vi skal snakke om?
2: Ikke den.
0: Nei. Mm.
2: Så bygger de en stor islandsby i Kina hvert år.
1: Ja.
2: Kunne vært der.
0: Ja.
2: Er ikke der.
0: Ikke den
2: der.
0: Heller.
2: Kunne vært på Hundefossen, hvor de bygger litt is.
0: Ikke der heller.
2: Nei.
0: Nei.
2: Vi skal til... Arktis.
0: Ah,
2: for det mange som navigerer Arktis, og det kan fortone seg som en islabyrint.
0: Ja, fordi på grunn av disse isblokkene ja. I sjøen der.
2: Det fryser jo til. Det er årlige variasjoner, og kortere variasjoner enn det, og så har du klima som endrer seg, og alle disse tre tingene er relevante for denne saken. For forskere i USA og Storbritannia har nå laget en ny modell som kan forutsi hvor mye sjøis som vil være igjen i Arktis. Veldig opptatt av i september, fordi det er da vi det er, måtte, minstemålet for isstatusen som vi måler hvert år, og ser hvordan går det med isen på planeten. Men nå kan vi forutsi det flere måneder i forveien med veldig høy presisjon.
1: Og så er spørsmålet, er det bra eller dårlig? For det er jo mye spenning i Arktis som handler om akkurat dette her. Mm-hmm. Disse rutene som kan åpne seg, ja, handelsruter, men også militære ruter da.
0: Ja, det er både, ja.
2: Så handelsruter og stor politikk er viktig. Klima avgjørende, og også for de lokale som bruker dette til fiske og transport og altså de som bor høyt mot nord.
0: Mm.
2: Relevant for alle disse. Det de har gjort, de har laget en modell som tar inn langsiktige klimamønstre, altså den går over flere år, og så tar de årlige sesongsykluser og legger oppå der. Altså dette har alltid variert gjennom året, vinter, sommer. Og så tar de raskt skiftende værforhold som kan gi sånne kortsiktige variasjoner og legger oppå der igjen.
1: Mhm.
2: Litt forenklet.
0: Ok, sånn at på torsdag var det kaldt, og på lørdag var det ikke så kaldt.
2: Ja.
0: Mens, ja,
2: og de ligger på toppen av disse to andre nivåene, og da fikk de en modell, og så har de testet denne modellen tilbake i tid med historiske data. Du nevnte en dato som var viktig, eller hvor du hadde hatt en stor opplevelse, 14. mai 2022.
0: Riktig.
2: La oss ta 14. mai 2022. Ja. Det de kan gjøre da, fordi de vet hva som skjedde i måneden etterpå. Nå kan de ta modellen sin, så kan de legge inn klimadataene som var frem til det tidspunktet, og årstidsdataene, og disse lokale værmeldingene. Og så kan de si, basert på dette, hva er temperaturen i september 2022 da? Etter når du fortsatt ikke kan nynne på denne sangen. Det vet vi jo i dag, så da kan de sammenligne modellen med faktiske resultatet, justere den, eller da si hvor nøyaktig den er. Og denne modellen har nå blitt veldig nøyaktig, kan med historiske data, når de prøver på ikke bare 14. mai 2022, men alle mulige andre datorer, veldig presist forutsi isnivået noen måneder i etterkant, og da spesielt interessant med september, fordi det er det vi har valgt oss ut for å måtte sette inn knappenåla for isnivået det året i historiebøkene.
1: Ja, ja. Og da, for da, hvis man først skal invadere eller frakte noe med noen svære lasteskip, så er det september som gjelder.
0: Ja, ja, men det var det jeg skulle spørre om. Er disse værdataene, er de tilgjengelige for alle?
2: Ja.
0: Så fiendtlige nasjoner har også tilgang til det.
2: Ja, og i denne modellen, mener du?
0: Ja.
2: De har publisert på dette, men om alle har tilgang til å bruke modellen, som jeg antar går på store datamaskiner, det er jeg ikke sikker på. Det ligger jo makt i å vite og kunnskap.
0: Kan vi ikke holde det hemmelig inntil vi...
2: Vi skal ikke si noe til noen,
0: vi. Nei, vi sier ikke noe til noen.
2: Det er det vi driver med, tror jeg. Og så sier forskerne at neste steg vil være å legge inn flere variabler eller nivåer. De vil gjerne ha en lufttemperatur og lufttrykk som ikke ligger inn I modellen I dag, for å gjøre den enda mer presis. Og særlig da om sommeren, hvor isen endrer seg veldig raskt, kan det ha stor betydning.
0: Mm.
1: Og da har vi vel kommet til veis ende I dagens Abelstårn forskningsfronten. Vi kan bare igjen oppfordre alle lyttere til å gå inn I appen NRK Radio og sende inn hard kritikk til det vi har sagt.
2: I vitenskapens ånd ja. Vil vi jo at folk skal kritisere og mene og hjelpe oss med å bli bedre.
1: Ja.
0: Kan jo si noe koselig.
1: Hyggelig historie også veldig fint.
0: Ja, hyggelig historie også veldig hyggelig.
1: Eller for, interessante ting.
0: Ja, ja. Ja,
2: det heter ikke fagfellekritikk, det heter fagfellevurdering.
1: Ja, vurdering.
0: Internets fagfellevurdering.
1: Ja. Mm. I studio, Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl som vanlig. Takk for oss.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale I fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, så det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste ting dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Meksiko eller England. Åttendedelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt I en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet I Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten I hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene I sentrum. Ifølge Ruter så det også store endringer I busstrafikken I natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 I natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt I flere land I Sør-Europa står I brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå I kampen mot flammene. Nord I landet 1200 brannfolk I aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Hjertelig velkommen til Trygdekontoret. I dag har jeg besøk av en av Norges raddeste fyrer. Som trommeslager I TNT var han med på å revolusjonere norsk rock på 80-tallet. Siden da har han gitt ut musikk med band som Tindrum og Edge, blitt kastet ut av og gjort comeback I TNT, vært medlem av Hells Angels, drevet forlag, arrangert og spilt utallige konserter og festivaler, og vært kanskje landets største MC-entusiast, I hvert fall I min tid. Og om du trodde han ikke kunne bli raddere enn det, så har han I år også vunnet over selveste kreften. Velkommen til Trygdekontoret, Morten Dieseldal.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Morten, du rocker, du ikke bare rocker, du også trønderrocker, altså I hvert fall rent geografisk. Altså du født I 59, du 10 år eldre enn meg, vil jeg si. Hva var det du hørte på, altså hva var det du hørte på da du var kid?
1: Status Quo, Tin Lizzy, Nazareth, rock, det var det det gikk I.
0: Og så på den tida, dette høres jo rart ut I våre tider, våre dager, men det var noe som het NMI Rock.
1: Ja.
0: Og det vant du I 1981.
1: Ja, stemmer det.
0: Med bandet Hot Lips.
1: Ja, det var en opposisjon til kameraten Dag Ingebrigtsen sitt band The Kids da.
0: Ja.
1: For de var jo pop, det var derfor jeg ikke orsket liksom å henge med en dag inn I den verden, altså jeg hadde jo sverget mitt liv og sjel til rocken da. Så da gikk jeg hen, samlet noen kompiser og gikk hen og vant en Norgesmesterskap I rock da. Så jeg Norgesmester jeg også, jeg har, har en diplom.
0: Du har svart belte I rock, eller du har pokal I rock, ja. Fordi det jo en viktig del av historien her, var jo at The Kids, altså bandet Dag Ingebrigtsen og min gode venn og nabo Torstein Flakne blant annet, det var jo veldig poppete, de var veldig lyshåret, og det var veldig svært.
1: Det var jo det.
0: Ja.
1: Men det var jo... Det kunne jo antydes at det kunne bli døgnflue da.
0: Ja, men det lå litt I kortet.
1: Det gjorde det.
0: Og så, men så endte jo du opp I band med Dag Ingebrigtsen, vokalisten. Fortell om det, det var ja. Altså TNT.
1: Altså for å gå litt tilbake, så hadde jeg og Dag et band som het Burn 2. Der var...
0: Var det oppkalt The Deep Purple Burn?
1: Nei, det var opptatt av en gitarforsterker som vi så I et forretningsvindu, Burn. Og Dag og jeg hadde jo startet Burn, første Burn, og så ble det Burn 2, og da fant vi en Terje Stoli, bassgitarrist. Eller det heter ikke gitarrist når du spiller bass, har jeg hørt. Det bassist.
0: Ja.
1: Og der var jeg og Dag... spilt på skolefest da, ble utvist fra skoleball og greier, vi var med på Trøndersk Mesterskap, kom ikke til final, men vi ble hyret som pauseunderholdning I finalen da, for at vi Dag sto der I en gulldrakt og det var rock'n'roll det var da, ja. For Dag jo egentlig en rocker.
0: Ja, og han skjønte tidlig verdien av showmanship.
1: Det gjorde han, ja. Til gangs. Så han var jo, vi fikk jo første sida av avis, på adressavisa når vi opptrett på Trøndersk, men vi kom ikke til finalen.
0: Nei.
1: Så da var litt mer, det var 90% showmanship og 10% musikalitet, kanskje.
0: Ja, ja.
1: Men nei da, så vi ville bli musikere og rockestjerner, vi ville jo egentlig bli det. Men så tok en dag en snarvei via Kids da. Og så når Kids var ferdig, så startet jeg og Dag TNT. Og så,
0: hvilket år vi da?
1: 1982.
0: Ja.
1: Og så tok en Torstein med seg Terje Stoli, som var bassist I Burn. Så Burn egentlig opprinnelsen, vi er faren til...
0: Din. Både TNT og Stage Dolls.
1: Ja.
0: Ja. Så, som også fikk ganske stor suksess.
1: Absolutt.
0: Med mer melodisk hardrock, kan du si, litt mer sånn som den retningen av Whitesnake og Def Leppard kanskje ikke, men hadde en video blant annet med en ung, pur ung Kate Moss.
1: Stemmer.
0: Og så videre. Og da, men altså du og Dag da TNT, og så det da dukker opp navn Ronny Le Tekerø, og han jo ikke trønder.
1: Ja, men du skjønner, han så vi på NM I rock I 1981.
0: Ja.
1: Når Hot Lips vant,
0: ja.
1: Så spilte han et band som heter Rockfire fra Toten.
0: Ja.
1: Og han var helt rå da, på gitar.
0: Ja.
1: Så da ringte han, og jeg foreslo han for en dag da, så ringte han dag på musikkforretningen på Gjøvik for å høre om hvem det kunne være. Denne,
0: ja, kan, dette var da. Før internett, kan man si.
1: Det var rikstelefontida det. Så da ringte jo det der, og da fikk jeg høre at ja, det der må være søn til en tekrø som jobber på Raufoss ammunisjonsfabrikk.
0: Ja.
1: Og så ringte han ammunisjonsfabrikken, og der hadde han jo...
0: Ringte bort på pyrolagret, sier
1: Pyrolagret, ja. Mm-hmm. Og han hadde jo... Tekrø hadde jo sommerjobb der da.
0: Ja.
1: Og så fikk han jo tilbud til å komme og prøvespille, for tjente opp i Trondheim her. Mm. Og så gikk han bare til sjefen og sier, jeg slutter. Ja, men du kan da ikke slutte nå, midt på dagen. Jo, så gjorde han det, og så tok han med seg marsjalen sin på toget opp Trondheim, og siden ja, var han jo der da i flere år da, før han flyttet tilbake til Toten da.
0: Og dette var jo en annen tid hvor det å spille bass, altså det å være god til å spille gitar eller trommer, kanskje ikke så mye bass, var jo, hadde jo en enorm verdi, rent sosialt. Altså dette var jo, da var du jo topp, altså du var jo stjerne, om ikke på nasjonalnivå, så hadde du en veldig, kunne få en veldig høy status i guttegjengen, og kanskje også i jentegjengen også.
1: Ja, men altså, vi satsa sånn på rocken, vi at utdannels, militære, kvinnfolk kom i andre rekke, liksom.
0: Ja.
1: Det var rocken og bandet som gjaldt, da.
0: Så, men da gøtsa dere, da var dere altså 20 par og 20 år gamle,
1: ja.
0: Og da sier det som du sier, du gir faen i utdanning og militær og partner og alt, altså her var det om å gjøre og bare gi hjerne. Tenkte dere at dere kunne bli internasjonale rockstjerner?
1: Vi leste jo engelske musikkblader, og vi så jo at det gikk an.
0: Mm.
1: Men det var jo trist for på bygda i Norge da, som egentlig var et stort en måte å spille og tjene penger på da. Mm. Så var det jo bare danseband.
0: Mm.
1: Så vi tjente for å få litt innpass da, så måtte vi gjøre noen coverversjoner, blant annet, ja. Ivar Medås Øyne, hvis du har hørt den, husker du, ja. Låten Betty Davis Eyes på norsk da.
0: Primavera.
1: Ja, var kanskje det.
0: Ja.
1: Og det var liksom det da, og så var det rocken vår da.
0: Det spilte Primavera. Ja, fordi at det sjølaget materialet er ikke så populært på samfunnshuset på Grung klokka 12 på en lørdagskveld.
1: Nei.
0: Nei. Måtte dere spille noe Creedence?
1: Nei, der gikk grensen.
0: Det gjorde det.
1: Ja,
0: jeg og svogeren min, som er politimann, André, vi har startet litt Creedence duo, og da er vi... Snydens, er du fornøyd med den navnet?
1: Ja, veldig bra, ja. Men det som skjedde med oss, vet du, vi var ikke noe gode til å være coverband.
0: Altså, eller var for gode til å være coverband?
1: Nei, for at er du et bra coverband, så skal du kunne planke andre sine låter og gjenskap liksom det de gjorde på platte. Men vi ville lage vår egen musikk. Så vi loste oss inn på øvingslokalet. Vi er på Ilsvikøra. Han og Aleksandersen hadde jo vært der i det bygget der. Det var et sånt trebygning da, som sto her før alt ble revet, ja. Der hadde han bygget et lite studio med plenty isolasjon på veggen, og der hadde han spilt inn i albumet Ramp.
0: Ja, det husker jeg,
1: ja. Og der, ja, flytta TNT inn, og der flytta Stage Stolls inn. Så vi sto liksom vegg i vegg, vi, og komponert og arrangert ny musikk. Og så fikk vi platekontrakter med Per Alm og Polygram Records.
0: Polygram, ja.
1: Ja. Og det var en veldig interessant tid det også, for da trodde vi jo liksom at nå skulle vi bli rik. Mm. Og vi ble jo påspandert middager og fester og alt mulig, men det vi ikke visste da, det var jo vi som betalte da, for de trakk jo alt det fra, ja. Royaltiesen og sånn da.
0: Ja. Det er alltid artisten som sitter med regninga.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der, men da sang jo dere sang jo på norsk.
1: Ja.
0: Jeg husker jo den låta som het Harley Davidson.
1: Det var falt veldig naturlig, for vi øvde jo også i MC-brakka på Lerkendal.
0: Mm.
1: Og der var jo jeg medlem, jeg var jo...
0: Og hvilken klubb var det?
1: Det var, altså, hvis vi skal ta MC-biten nå, så...
0: Ja, vi kan godt, altså, det, for det har vært en viktig, det har jo liksom sammenlevd, ja, ja, ja, med rocken i denne byen her. For det. Menn av din generasjon, så har det vært en veldig viktig del av Trondheims historie.
1: Det er det. Men grunnen til at vi havna der da, det var jo at jeg mistet jo faren min, jeg var 3 år.
0: Mm.
1: Og så mistet jeg mora mi når jeg var 19. Og det var jo en MC-klubb som holdte i MC-brakka på Lerkendal som het MC Trondheim. Og der begynte jeg å henge da, det ble jo familien min da.
0: Ja.
1: Og når jeg var 17 år da, så var jeg prospekt der da. Og da var jo jeg
0: sjåfør. Prøvemedlem.
1: Ja, ja. Da måtte jo jeg være sjåfør selvfølgelig. Mm. Jeg var 17 år.
0: Men du hadde ikke lappen da?
1: Nei, det får du jo ikke før du blir 18. Så. Så da måtte jeg jo kjøre i helgen, og så fikk jeg noe beskjed om å kjøre inn på Leangen, for da var det noen som hadde planer om å stjæle en hest på Leangen.
0: Fra travbanen?
1: Ja, og da var planen å ta med den på torvet og sprenge den.
0: As one does.
1: Ja, det var litt sånn krøll med politiet og sånn, vet du, at det var jo det store torvslaget, blant annet nede på torvet 16. mai og slåss med polisen og alt det der, så.
0: Ja.
1: Nei, så der ble jeg noen medlem etter hvert, og, ja. Og så skiftet MC Trondheim navn til Rovdis MC.
0: Mm.
1: Og der var jo jeg helt frem til delingen, da Rovdis MC delte seg i to, og halvparten ble HA, og resten av som var igjen i brakka tok navnet Rems MC.
0: Mm.
1: Og det der har jo vært et kulturhus, MC Brakka. Ben har jo øvd der, og så vi i TNT så øvde vi inn hele Nights of a New Thunder i MC Brakka, i andre etasjen her. De holdt på å bli gale, andre medlemmerne, for at det var jo musikk døgnet rundt.
0: Ja.
1: Og når vi i starten da, med Dag og TNT, så var Dag var jo fascinert over både miljøet og motorsykkelen Harley-Davidson. Så det ble snekret en sang da, kalt Harley Davidson, og det var jo debutsingelen til TNT.
0: Ja, det var en bra anthem, for hver gang jeg ser en Harley begynne hjertet mitt å slå,
1: ja.
0: Det går for meg, jeg blir farlig, og da vet jeg at jeg må ha meg en Harley, dum, dum, dum, dum, Davidson.
1: Lyrik på et høyt plan.
0: Ja, men der også var trommene sentrale, trommene var liksom en del av, altså det var ikke bare for å holde rytmen, trommene var jo et sentral del av uttrykket.
1: Trommeintro, bare tromma, og så refrenget.
0: Ja, ikke sant? Så i alle fall dere, så det er da Dag Ingebrigtsen, dere synger på norsk, og hvor går veien til utlandet herfra?
1: Nei, da, det var jo veldig lærerikt og veldig art. Og vi ble jo samspilt, og vi ble jo veldig gode, om jeg skal si det selv.
0: Ja.
1: Så meldte jo de ambisjonene, at altså du begynte jo å bli oppi, og du har passert 20 år, og du hadde jo ikke noe spesielt peng til noe som helst, så du måtte jo prøve å finne noe å tjene penger på, da. Og da var jo ideen, hei, vi må nesten synge på engelsk, så vi får hele verden som marked. Men han Ingebrigtsen ble jo far så tidlig, han ble jo far når han var 18 år, så han var jo han var jo mer i hoppbakken, han vet du, enn han var på øvingslokalet, for han...
0: Var det da hopperen Tommy Ingebrigtsen som ble født da?
1: Ja, og da var jo han fra... Han begynte å hoppe når han var 2 år eller noe sånt, han Tommy, så... Ja. Og Dag var jo verdens beste hoppfar,
0: ja.
1: Så han satsa jo veldig på det, og lyktes, kan du si da, med verdensmester, og ja... Så, nei da, så da ble det, ja, vi bare fant ut at vi går videre hver våres vei, liksom. Og da begynte jo vi oss, men vi hadde jo fått oss en amerikansk manager da, Joel Peskin, som hadde klart å fange interessen til Polygram International da. Men vi måtte jo ha en ny vokalist som sang på engelsk og... som plattselskapet ville ha og sånn da, så så da fant vi han Tony Harnell da.
0: Ja, fortell om han.
1: Nei, altså han spilte jo et band som heter Jackals i New York. Og jeg tror det var en Joel Peskin da, som fikk en demo fra han Harnell da, som han sendte over hit. Og det ble jo et lykketreff, kan du si. Hans stemmeprakt da, med Ronny sin gitar og bandet vårt da.
0: Ja.
1: Så Vi var turnert. Vi dro jo vi Nights When You Thunder. Da var vi
0: i Og det da, den fire... første plata med Hornell ja. Og det den store engelskspråket. Er det den med 10,000 Lovers?
1: Nei, nei. Nights When You Thunder er den med Seven Seas.
0: Lord of the Seven Seas. Ja, ja Lord of the Kings. Altså vikingsangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi turnerte jo borti. Vi var jo på turné i Amerika på østkysten da, med Seven Seas. Men så var det rett i øvingslokalet når vi kom igjen. Og da begynte vi å jobbe med albumet Tell No Tales da, som med 10,000 Lovers og sånn da. Og vi jobbet jo her i byen med Nidaros, på Nidaros Studios med Bjørn Nesjø og Rune Nordahl som produsent og tekniker da.
0: Som på den tiden må vel ha vært kanskje det feteste, eller et av de to, tre feteste studioene i Norge. Altså det var jo der veldig mye musikk som ble solgt bra ble spilt inn.
1: Ja, ja det var jo Stage Dolls, Dance with a Stranger, og ja, det var veldig mye bra. Og så var det jo, Tell No Tales ble jo lansert, da, og vi dro jo på, først på Europa-turné, og så var vi på... En Amerika-turné da med Striper da, som egentlig var et kristent ja, band.
0: Dere var på turné med Striper?
1: Ja, Striper.
0: Soldiers, soldiers under God's command.
1: Ja, ja, ja.

0: Fordi kristne platemarkedet, det har ikke blitt snakket mye om, men det var i hvert fall helt enormt.
1: Ja.
0: Mm. Så og, da, dere turnerte altså med dem, men dere, etter hvert så skulle dere turnere med band som, hvor det ikke var så mye bibler backstage, for å si det sånn.
1: Ja, det var, var jo en ny runde med Twisted Sister og Great White. Da.
0: Ja. Navnet Doc McGee, hva assosierer du med han? Hvem han?
1: Joel Peskin, da, han var jo en sånn, litt sånn bakgårdsmanager som fikk oss signa. Han kjørte en DeLorean, faktisk.
0: DeLorean, for den som ikke husker, er den bilen som blir brukt i Back to the Future, og det er den Tesla ble latt seg inspirere av med disse dørene som åpner seg på sidene, som måkevinger. DeLorean var ingeniør i General Motors, eller designer i mange år, og han var første på mange år som hadde brøyt ut fra, skal vi si, monopolet, så jeg skal starte mitt eget bilmerke, begynte å produsere, greide ikke å få det til USA, begynte å produsere i Irland, og så blir han arrestert på et hotellrom, med mange kilo kokain, og så viser at de han kjøpte den kokainen av var føderale agenter. Så dette var jo også et setup, som jeg lurer på om han kom seg ut av den. Men jeg husker jo at jeg hadde kompiser hjemme som hadde plakat på veggen med en DeLorean med vingene ute, stående i et snøklett landskap. Så dette ble jo popkultur.
1: Det var helt fantastisk.
0: Men han kjørte en sånn DeLorean, og de, ja.
1: Ja, men det var ikke bare at han kjørte den, skjønner du. For han Joel Peskin, han bodde hjem til mora si og faren sin i en jødisk familie.
0: Ja.
1: Og der bodde jo jeg og Ronny i første gang når vi kom over der. Men han hadde en bigersjef.
0: Hvor var dette nå?
1: Det var på Long Island.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så han hadde en bigersjef da, for at når vi ikke, når det ikke var ikke skulle på jobb eller gjøre noe med TNT, ja, så drev han og solgt patcher, altså tøymerker med rockeband da.
0: Ja.
1: Så det var jo veldig populært å ha sånn dungerjakke med plenty sånn tøymerker på.
0: Ja.
1: Så han sto utenfor konsertstedene, han med DeLorean, med vingedørene opp og solgt tøymerker.
0: Ja.
1: Og sikkert, så han finansierte det DeLorean, vil jeg tro.
0: Tenk på det.
1: Ja.
0: Fy faen, da er du 80-tallet da.
1: Det var så
0: og gære. Da er du musikkbransjen. Altså, du begynner jo, han jobber jo ganske sånn på gulvet da, altså du står og selger merch ut av en bil.
1: Ja. Det var jo pirat. Det hadde jo ikke noe med bandene som spilte inn å gjøre. Det
0: var ikke lisensert merch.
1: Nei, altså, han sto jo når folk kom ut fra salen med alt folket da, og så sto han der parat da. Men altså, vi skjønte vel at han kunne jo kanskje ikke bli noen sånn fremtidig manager. Men så ble jo musikken vår spredde jo seg, og folk hadde jo trua på bandene. Og da, og vi hadde jo fått kontrakt med Polygram International da. Og da kom en Doc McGee på banen da.
0: Ja, en legende.
1: En legende, og han hadde vel, jeg husker ikke alle bandene han har jobbet med, de fleste, men han
0: mest kjent for Motley Crue.
1: Ja, men
0: han var manageren deres, eller men, i hvert fall turnemanager i mange år.
1: Ja, det er mulig, men han var manager for Bon Jovi.
0: Ja.
1: Og vi skjønte ikke, men Tell No Tales ble holdt tilbake på det amerikanske markedet til Bon Jovi var liksom ferdig med turné og sånn.
0: Med albumsyklusen sin?
1: Ja, så
0: lansering og sånn?
1: Ja, så vi følte at har Tell No Tales kommet ut mye tidligere enn hva det gjorde, for plata var ferdig og kunne ha vært utgitt et halvår før. Da har mye kunne ha vært annerledes, tror jeg. For at det var jo litt...
0: Timing er viktig.
1: Ja, timing, og Nights When You Thunder, og det var jo noe nytt, ikke sant? Og derfor amerikanerne kikket på det, for det var noe helt nytt, det vi kom med. Og da, jeg tror kanskje at vi kunne ha kommet et hakk videre hvis at plata hadde kommet ut litt tidligere da. Men Doc McKee, han var jo da i toppen i amerikansk musikkbransje, og hang med toppadvokater og topp platebransje og plateselskap folk da, og det er jo en slags eliter der også, vet du. Med, altså, du er på kontoret dem, så du ser kjente musikere kommer og går, og det er jo noe, det er jo noen store fine kontorbord med noen glassplater opp, og det er noen kosttilskudd som
0: det er noen nesemat som blir lagt på de platene, og der er jo Doc McGee hadde vel en del av mytologien rundt der, var at han hadde, eller jeg vet ikke om han ble tatt for det også, apropos DeLorean, men han hadde vel holdt på

0: sammen med noen narkotrafficking.
1: Han var det, og det var jo en av dem som jobbet for han som måtte ta på seg skylda for det.
0: Ja.
1: Så han, Doc McKee gikk jo fri, men han ansatte, han fikk da vel godt betalt for å sitte I fengsel noen år da.
0: Ja, ja.
1: Så det var...
0: Det var 80-tallet.
1: Det var 80-tallet.
0: Mm.
1: Men vi var veldig bevisst på at vi skulle ikke ramle ut på noe droger, liksom. Det, var, det hadde vi ikke tida til.
0: Nei.
1: Men så var det
0: jo... Så dere holdt nesa ren?
1: Nesa ren.
0: Mm. Og det altså, hvordan var det? Dere spilte jo på de store arenene. Dere spilte, det man ser av 80-talls hardrock-videoer I dag, dere levde jo det livet.
1: Vi gjorde det. Vi bodde jo I en sånn nightliner, mm-hmm. turnébuss.
0: Mm.
1: Altså, du spilte I en by, og så tok du med backstage catering, øl og sånn I bussen, og så drakk...
0: Kjører gjennom natta.
1: Så drakk vi oss et godt stykke inn I natta, og så så vi litt, og så våkna vi opp I neste by, og... Inntil jeg, lydprøve og...
0: Jeg elsker det, jeg elsker nightliner Jeg sover aldri så godt som jeg gjør på nightliner Og det å kunne kjøre gjennom natta Etter en vellykka konsert Og ta seg noen pils og høre på noen kul musikk Og sitte og skrøne
1: Samme
0: altså,
1: gjengen
0: Samme gjengen, altså det ikke noe bedre enn det Vet du, det kanskje noe av det kuleste Med å spille I band, det greiene der
1: Det også, sjåførene var jo så skilled, vet du.
0: Egen rase.
1: Ja, og de har jo opplevd alle stjernene og alt det. Mm. Og så når vi sov, da, så kjørte de så forsiktig I svingene, så vi slapp noe mye. Og,
0: veldig smooth.
1: Ja, smooth, ja.
0: Og så Japan, turnerte I Japan. Dette høres jo ut som, altså, det jo rockedrømmen dette her. Hvordan var det å komme til Japan?
1: Ja, men det som skjedde da, vet du, etter Tell No Tales da, Så var det jo noen krefter I bandet da, som mente at de må skifte tromslager, for de trodde at de skulle selge så mye mer plata og bli så mye populære hvis de skiftet tromslager. Så jeg fikk noen beskjed om å finne meg noen å gjøre. Ja, og det var I det siste opptreden jeg hadde med TNT var på Spellemannsprisen, og vi mottok den I Spellemannsprisen I Rock da, I 1988.
0: Ja.
1: Men det var da de for til Japan Så alt det arbeidet jeg hadde lagt ned I TNT All den energien og alt det her offret var TNT
0: ja.
1: Så ser jeg bare at toget går Og da var det Så jeg var ikke med til Japan første gangen på første runde
0: Nei.
1: Så det var litt surt da men I februar 1988 Så fikk jeg Spellemannsprisen I rock med TNT
0: ja.
1: Og I mai samme år tre måneder etterpå, så var jeg nummer en på VG-lista med Tindrum da, ja. Drums of War.
0: Du startet egen band, Tindrum, og da jo trommene, og det husker jeg så en gang på stedet I kjelleren der, stedet. Knut Aksels arrangerte konsert med Tindrum, og det synes jeg var jævlig bra.
1: Ja, så holdt vi nå på med det noen år, og da kom vi inn I 90-tallet, og da var jo den musikkstilen vi holdt på med sjanseløs, ikke sant?
0: For da grønnsjen hadde jo, dette var jo, det jo blitt skrevet mye om disse hårrockerne borte I LA, som da ser Smells Like Teen Spirit-videoen på MTV for første gang, og skjønner at nå det over.
1: Ja.
0: Her står det folk med flanellskjorte, og de har langt hår de også, men de har ikke fønet det. De har ikke tupert håret, for å si det sånn. Så det ble jo en... Det ble jo en forskjell. Hva skjer I livet til Diesel Dahl da?
1: Da har jeg jo aldri liksom gitt opp min familie I motorsykkelklubben og MC-miljøet. Da. Så da går jeg inn I Hells Angels, og så starter jeg bladet Scanbike sammen med en av gründerne av HA I Danmark, da, Christian Middelbo.
0: Ja.
1: Han jo den som har vært med I Hells Angels Danmark lengst nå I dag.
0: Så da går vi inn I 90-tallet med MC-kultur. Hvordan var det da? Altså på 90-tallet så skulle det jo bli ganske hett I skandinavisk MC-klubb-universet. Det ble jo krig. Det var en del folk som faktisk døde.
1: Ja.
0: Hvordan var det å være oppe I dette her?
1: Nei, jeg måtte jo ta forhåndsregler da. Jeg kjørte jo... Motorsykkel med skuddsikker vest og jeg spilte jo en konsert da hadde jeg jo en pistol under gulvtamtammen.
0: Ja.
1: Trommerodden min visste om det, men vi kunne ikke la hele bandet få vite, liksom, for da hadde de ikke blitt med.
0: Nei.
1: Men jeg var jo ganske sentral, utadvendt HA-medlem. Jeg var jo
0: høyprofilert.
1: Scanbike, og, så jeg sto sikkert på en eller annen liste, og det har vært litt prestige og tatt meg, vil jeg tro. Så, ja, skuddsikker visst, og jeg måtte satt inn plexiglass, jeg hadde en sånn pick-up da, som jeg satt inn plexiglass bak vinduet, sånn skuddsikkert, og, og måtte sjekke under biler for eventuelt bomber. Og,
0: Hva handlet den krigen om?
1: Nei, det kan ikke jeg svare på sånn 100%, men og ettertid så... kan det jo være litt sånn, ja, hvorfor liksom, men, men det har jo vært en tradisjon, kan jeg si, med konflikter i Amerika mellom Outlaws og HA, og, så jeg vet ikke, og, det litt spesielt for at du var jo med på det, eller altså, du var midt oppi da, og... Jeg kom jo heldigvis ut av det med plettfri vandel, og, men jeg drev jo med mye av det samme som HA-medlem også. Jeg hadde jo band, og jeg drev og arrangert MC-treff og kulturarrangement. Da. Så det var jo, kan du si, lærerikt på mange måter, også, men jeg hadde ikke noe... Jeg kunne jo ikke gå tilbake til en vanlig jobb, Gud forby.
0: Nei. Er det, jeg har lyst til å snakke om, gå videre fra MC-greier, men en ting, jeg har en liten høvn å plukke med MC-miljø, det er, merket jeg, for jeg var mye i det miljøet, vi spilte mye i miljøet for sånn cirka 20 år siden, og når du kommer inn der først, så tenker du at her har gutta god musikksmak, her blir det liksom klassisk, her blir det mye CC Top, her blir det kanskje noe Steppenwolf og så videre. Det var bare, fy faen mye dårlig tekno. Ja. Utrolig mye dårlig tekno i MC-miljø. Altså har dere ikke liksom en slags Spotify eller sånn der, har ikke noen, det var liksom null kjøreregler, det var bare jævla dårlig musikk.
1: Du må ikke skjære all under en kam, men jeg var enig med, jeg vet ikke hva det kom fra, det, om det kom fra Danmark eller hva det kom fra. Plutselig så ble det liksom så hippt med sånn tekno-greier da. Jeg var aldri der, og heldigvis har det gått over i livet mitt, da. Jeg har ikke mye tekno rundt meg.
0: Nei, det kan jo være greit når du i krig, for da, liksom, da bare blender disse skudda, blender inn i lydbildet, så du blir liksom ikke så traumatisert av det, for at musikken så dårlig fra før også. Men du, altså, du drev jo også, så har du drevet, som sagt, du startet MC-blad, du har drevet forlag, rett og slett, forlagsnavnet Kulørt Kultur, det synes jeg veldig fint.
1: Ja.
0: Fortell litt om forlagsvirksomheten din.
1: Nei, altså, jeg ville jo starte blad, og da måtte jeg jo ha et, jeg drev jo et plateselskap før det. Men så ble jo platebransjen litt sånn, så som så med, og så var jeg ganske, da konverterte jeg plateselskapet til et forlag da. Og synes at jeg drev jo innen en farverik kultur da, så var, da ble det Kulørt Kultur. Og da ble det først Scanbike. Det ble gitt ut i hele Norden. Norge, Sverige, Danmark og den svensktalende delen av Finland.
0: For øvrig en god venn av meg som har vært redaktør i mange år, Atle Jørgensen.
1: Ja, ja, stemmer det. Og så etter det har rullet godt i stund, så startet jeg et blad som heter Monstermagasin. Og det var et musikkblad. Og i forbindelse med at jeg startet opp Norway Rock Festival i Kvinesdal i 2008.
0: Det stemmer det. Ja, det blad, det husker jeg ikke, men jeg husker jo Kvinesdal, husker ja,
1: nettopp. Ja, Norway Rock Festival, og da døpte vi om bladet fra Monstermagasin til Norway Rock Magasin.
0: Nettopp.
1: Etter modell fra Sweden Rock Festival, Sweden Rock Magasin.
0: Så du driver altså, du er MC-mann, du driver forlag, du driver rockfestivaler og så videre, men så kaller rocken deg inn igjen. Ja. Som Al Pacino sier i den mafia-filmen, once you thought you were out, then they pull you back in.
1: Det jeg var helt I det her fikk litt sånn gåsehud da.
0: Donnie Brasco tror jeg.
1: Ja, det er bra. Så men jeg driver jo å spille med en kasinostil I for å si et band som heter Gringo Stars.
0: Så jævlig bra.
1: Ja. Gringo Stars med Hans Petter Båli på gitar.
0: Ja.
1: Paul Krisa Kristiansen på bass.
0: For en legende.
1: Stein Ramberg på andre gitar.
0: Fra Young Lords og ja. Dette jo et A-lag dette her.
1: Ja, det var helt magisk.
0: Krisa jo kongen, og Båli selvsagt.
1: Ja.
0: Krisa undervurdert. Han en helt for meg og mange bassister.
1: Ja, og så på et eller annet konserten da, med Gringo Starr så en tekrøy I salen. Og så da skjer det jo tydeligvis at det fortsatt hold mål som tromslager da. Om man kan si det sånn da Og da får jeg beskjed om å komme på Toten en tur da Og da det en Harnell Og da en Morty Black Og en Ronny Tekrø Og da Da fann vi Tonen igjen da Og da spilte vi inn en, et album Som står som en påle Som heter My Religion mm. Og det sier jo litt at det jo religion vår mm. På en måte og,
0: Det rock'n'roll det du snakker om
1: Ja, ja mm. Og da var vi, det albumet kom ut I 2004, og da var vi I gang igjen, og da var vi og spilte I Spania og Tyskland og Sverige og ja. Og så får jo en, Morty Black da, får jo tilbud fra Åge Aleksandersen da.
0: Ja.
1: Og da stikker jo han av da, og da kommer en Victor Borge inn, og så... vi I Spania og spiller inn et live-album Det heter Live in Madrid ja. I 2006 Og da forsvinner en Harnell ut igjen Og så
0: Det sånn sving du hører dette
1: Sånn går jo dagene
0: ja.
1: Nei, altså da vi I gang igjen med TNT Og da det først og fremst meg og Ronny Som holder skuta gående Og sånn Tony Mills da Engelsk vokalist fra et band som heter Shy da, Kommer inn og med på tre album Og frem til 2014 Og da gjør vi en 30-årsjubileumskonsert Med Trondheim Symfoniorkester Her I Trondheim da
0: ja.
1: Og da det For da har Harnell Vært ute av bandet I 6-7 år Og da kommer han inn igjen
0: mm.
1: Og da gjør vi en runde da Og så har det gått da med Jeg og Ronny har jo Vært med I TNT siden 2002 da
0: ja.
1: Holdt det gående Og nå vi Ja, vi nå På den igjen da Vi skal jo være med på noe som heter Monsters of Rock Cruise I april
0: det I Karibien? Det sånn a la Kiss Cruise?
1: Ja, fra Miami og til Bahamas og Jamaica og alt det der da
0: ja. Hvem Også, andre som med der? Det jo big deal, det
1: Ja, det jo band fra våre sjanger da Saxon og ja. Cinderella og
0: Litt gjennomsnittsalder opp på scenen da
1: Ja da,
0: ja.
1: Det jo det Så, nei da, så det still going da med musikken og motorsykler og sånn da
0: Morten, vi må snakke om Det har jo vært drama I livet ditt Du har vært alvorlig kreftsyk Inntil ganske kort tid siden hvordan merket du At du var syk?
1: Ja Når du får kreft Så må du ofte bli Sykere For å bli frisk
0: Hva mener du med det?
1: Ja Jeg kan ikke si at jeg var kreftsyk, for at jeg visste ikke at jeg hadde kreft
0: Nei.
1: Før de oppdaget det. Og da blir du satt på en behandling,
0: mm.
1: så når du får kreft I halsen som jeg hadde, så må du på stråling.
0: Mm.
1: 38 strålinger, som du stråles hver dag, da, hver ukedag, og så torsdagen så har du to strålinger.
0: Mm.
1: En på morgenen, en på ettermiddagen Og så får du I tillegg til strålinga Får du 6 cellegiftkurer da, kura. Så det blir du nedsatt
0: av det du blir syk av?
1: Ja, mm. Ja Men for å gå tilbake til liksom hvordan det der startet da, det at jeg har en ganske lik sykdomshistorikk som broren min Jeg har jeg hadde en 15 år gammel eldre bror. Så alt han har jeg fått på en merkelig vis da. Så han fikk noe sånn kreftgreier I halsen. Og det gjorde jo meg litt oppmerksom på at det der kan jo skje meg også. Så jeg bare jo, gikk jo, jeg har vært flink til å gå til legen heldigvis da. Jeg har jo kamerater som ikke vet hva fastlegen heter, og de har aldri vært til legen og alt det der, og det vil jeg ikke anbefale. Ja. Så gå til legen og ta blodprøvene dine og alt det der.
0: Det en gubbete greie også, og ikke gå til legen. Nei, jeg skal aldri til det, ikke sant? Ja. Det en sånn viss kultur for det.
1: Det lønner seg ikke, for å si det sånn.
0: Nei, det lønner seg ikke.
1: Nei, så jeg gikk til legen og ba om å bli sjekket litt ekstra I halsen da. Og så var det liksom, du må på CT og MR og alt det der, og du må røntgen med kontrastvæske og alt det der da. Så etter en parter sånne runder med sjekking da, så fant jeg ut at jeg hadde kreft I en mandel da, med spredning til en lymfe. Og det var før jeg hadde noen sånne typiske symptomer. For får du kreft I halsen, så kan du få plutselig at halsen din hovner opp, eller du merker det etter hvert da. Men heldigvis så kom jeg inn så tidlig at før den vanlige symptomene kom da. Så da var det liksom, når de avdekket kreften da, og så var det rett på behandling. Og da, den består I at de lager en sånn glassfibermaske over ansiktet ditt. Og det for at de kunne spenne deg fast til et sånt bord, som da skyves under en sånn sci-fi-apparat da. Sånn,
0: dette strålinga?
1: Det strålinga. Ja. Så de spenner fast deg med hjelp av en glassfibermaske, så du får rørt på hodet og overkroppen din. Og der ligger du da og blir strålet.
0: Det glassfibermaske for at ikke strålingen skal treffe hjernen og sånn, eller, og bare her, eller det rett og slett bare av sikringen?
1: Bare for å holde deg fast. Liksom? Bare for å holde deg fast, for at de prøver jo å sikte på din mandel som som kreftet.
0: Så skal det være så presist.
1: Ja. Men jeg vet ikke om du har tatt sånn MR der du kjørte inn i en sånn trommel.
0: Ja,
1: men, det ganske klaustrofobisk.
0: Ja, det det.
1: Å ligge inn I en sånn trommel.
0: Og så hører det sånn plugger I øra. Ja. Ja, det litt sånn en romodyssé.
1: Ja, men det hakker mer ubehagelig å ligge spent fast da inn I en sånn trommelopplegg da. Så det var liksom den resa jeg skulle på. Broren min var gjennom samme resa. Men den så hard den der behandlingen her, at broren min døde av det. Så han, og det var bakteppet mitt da, når jeg gikk inn I det behandlingsløpet her da.
0: Det ruva ganske godt i skallen,
1: ja. Ja, det gjorde det. Og resultatet var jo at jeg gikk ganske langt ned I kjelleren. Jeg ville ikke ha besøk. Jeg ville ikke snakke om det. Jeg svarte ikke på tekstmeldinger. Folk prøvde å få I meg. Jeg ville ikke snakke med noen. Når familien kom på besøk, så synes jeg det var greit at de gikk igjen. Liksom. Jeg bare gikk helt sånn. Jeg gikk og en slags boble det var.
0: Ja, det en klassisk depresjon, det synes jeg. Altså, rett og slett, du isolerer deg og trekker deg unna og
1: Ja, og så samtidig så du klarer jo ikke å spise når du går på stråling. Du får andre grads forbrenning både.
0: Fy faen.
1: Så du får jo mat gjennom en sonde da, I nasen da. Du får et rør da, så blir du koblet på. Du får sånn posemat da, som du kobler på, som blir sprøyta inn I nasen din da. Og dere må du like med I 3 måneder.
0: Og det røret går nedenfor svelget, altså sånn at du ikke skal svelge, det blir bare spruta ned I magesekken.
1: Ja, og det tar en time, tre-fire ganger om dagen, må du sette av da. Og jeg gikk jo det 15 kilo I vekt,
0: ja.
1: Så det første som går jo muskelmasse og sånn, altså jeg ble jo, han Rune Nilsen, en kollega av deg, han sa jo at det så ut som jeg var vasket på 90 grader.
0: Ja.
1: Så
0: Ja, du mindre nå enn du har vært ja. Tradisjonelt sett.
1: Ja, ja. Mm. Ja da. Så det en hard behandling, men det skal jo sies at de jo veldig flinke på sykehuset.
0: Mm.
1: Altså, takk og lov for det helsevesenet vi har, altså.
0: Mm.
1: Takk og lov. Det eneste som jeg litt misfornøyd med helsevesenet, at de ikke opplyser om at det finnes faktisk en vaksine mot den krefttypen jeg fikk.
0: Ja, for du har blitt en talsmann for denne vaksinen, eller du har blitt en forkjemper for den.
1: Ja, altså, den kreftformen jeg hadde, det er relatert til et virus som heter HPV-viruset.
0: Mm.
1: Human Papillon Virus.
0: Mm.
1: Og på samme måte som AIDS-en, så det er et seksuelt overførbart virus.
0: Mm.
1: Det viruset der gjør til at kvinnfolk får livmorhalskreft og sånn.
0: Mm. Og det er ganske utbredt.
1: Det er veldig utbredt.
0: Mm.
1: Og mannfolk kan få det i halsen og på penis da.
0: Mm, mm.
1: Og det der finnes det altså en vaksine mot.
0: Det er mulig å forhindre det og forebygge det.
1: Ja, mm. Og heldigvis har de begynt å vaksinere ungdommen i dag nå.
0: Mm.
1: Jeg har en guttunge på 20 år, men vi måtte kjøpe den vaksinen.
0: Ja.
1: Men det er jo verdt en 4-5 tusen kroner å vaksinere seg for å forhindre det der. Forhindre at du skal få HPV-virus som igjen gir kreft.
0: Er det som 57-åring, bør jeg vaksinere meg mot det?
1: Jeg kjenner mange som er på din alder
0: jeg
1: som har...
0: Jeg er 56.
1: Ja,
0: det er mange
1: i den alderen som har valgt å gjøre det.
0: Mm.
1: Altså,
0: ja, for når jeg googlet dette her, før sending, så har jeg prøvd å sette meg litt inn i dette her. De har begynt å gi det til smågutter, altså vaksinere skole, altså sånn 7. klassinger og sånn. Og så virker det som at, nei, og unge menn, og så lurer jeg på hvorfor hva med eldre? Altså, kommer det til et punkt hvor det er for sent? Jeg skjønte ikke logikken i det.
1: Ja, for at 20-årige sønnen min da,
0: ja.
1: han fikk ikke et tilbud om vaksine.
0: Nei.
1: Så der måtte vi kjøpe vaksine.
0: Mm.
1: Så det er tydelig at det er bare til en viss aldersgrense. Og så er det da, det har jo vært en report, eller en sånn, et program om det, han Solvang på Debatten.
0: Ja, Fredrik Solvang, ja.
1: Ja, han har jo hatt et program om dere vaksiner, for at i Norge og Sverige, altså Norge har valgt en vaksine som dekker dårligere enn den svenskene har valgt. De har valgt en billigere type vaksine, og i Sverige og Danmark så er nå dere livmorhalskreften og nesten utrydda for dem som... Ja. På grunn av vaksinegreiene her da, det er mindre tilfeller for dem som får det vaksinet her da.
0: Ja, så og, der har man spart inn med livreima på det. Vi skal kjøre beta, de har kjøpt vaksin på Temu.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, det er jo smart.
1: Så derfor så inntil politikerne tar til fornuften da, og setter i gang og vaksiner flere folk og eldre ungdommer og sånn, så har du altså muligheten til å gå og kjøpe en vaksine.
0: Mm. Ja, det vil du anbefale alle å gjøre.
1: Ja, jeg vil det.
0: Mm.
1: Jeg vil i hvert fall gjøre dem oppmerksom på det, for at det virker som at helsevesenet ikke gjør nok for å få folk oppmerksom på det, for at det har veldig mye vært fokus på HIV og smitte der.
0: Mm, mm, mm.
1: HIV-en er jo seksuelt overførbar, og hvorfor legger de ikke en ekstra skjerv i HPV-viruset?
0: Jeg hadde aldri hørt om, altså jeg kjente jo til det viruset, men jeg hadde aldri hørt om at det var en vaksinemulighet.
1: Jo, men der og en, det kan ikke si fordeler, men i hvert fall krefttilfeller i halsen som er av HPV-viruset.
0: Mm.
1: Hvis du oppdager det tidlig, så har du en ganske god prognose på å bli frisk.
0: Ja.
1: Det koster å bli frisk, men du, og du, det er bestandig noe ettervirkninger, du blir jævlig tørr i kjeften, og du mister litt smaksans og greier. Da. Men du lever i hvert fall. Men så er det skumle at du kan gå lenge og ha kreft uten å oppdage, og så når du først oppdager, så er det for sent. Liksom.
0: Mm.
1: Så jeg sier til alle sammen, ha dere til legen, ta blodprøver, få skanna halsen din og systemet ditt. Og om det koster litt penger, så er det verdt det, altså.
0: Du, Morten, jeg har snakket med vår fastgående medisinske korrespondent ute i Follo, nemlig Trygdebeiste, og han veldig skeptisk til å ta vaksine.
2: Altså ikke for å hovere, altså, men jeg vet jo en ting, og det at jeg kommer aldri til å få dette her HPV-viruset, for det får du ved kunnilingus. Men jeg vet ikke om du får det kun av kunnilingus, ja, men du får det ved kunnilingus, altså tungekyss med døden selv. Det er jo litt mistenkelig at nå som feministstaten har tvinget menn til å knele og underkaste seg både vaginalstaten og vaginaen, altså hvor kuken har havnet på korset og fitan i fokus, så viser det seg at det er livsfarlig. Å gå ned på damer, at alle menn som blir lurt får kreft. Det skulle faen ikke forbause meg om at du får man-boobs og lavere testonivå, bare altså kysse en damen litt på truten. Nei, vet du, jeg holder meg langt unna tissen til kvinnfolka, jeg, så i det tempelet mitt så putter jeg bare snus, seidelsprit, våruller og valium.
0: Trygdebeiste der altså. Morten Liseldal, når du kom ut av sjukdommen, så blir du invitert på audition i ditt eget band.
1: Ja.
0: Altså, det er vanskelig, det er harde kår, altså, i TNT. Hva var det for å sjekke om du var i stand til å spille? Hva var tanken bak det?
1: Nei, altså, det som skjedde var jo at det var jo line, når jeg ble syk, så var det linea opp en stor, større turné i Norge, med Grieghallen, operan i Oslo og greier, og det var vanskelig å avlyse da, så vi måtte få inn en vikar for meg da, en stand-in, og det var jo et av mine forslag, og en Tarjei Strøm,
0: ja.
1: Han er jo TNT-fan, og han så på det som en ære å kunne steppe inn for meg da.
0: Og Tarjei, The Machine Strøm, altså han lærer, vi har brukt den i Turbonegger også, han kan stille opp med en ukes varsel, da kan alt materialet,
1: ja.
0: Men det er min teori, det er fordi at han er nykterist, vet du. Så han har de ekstra hjernecellene som vi andre ikke har, så okay. Han har mye bedre hukommelse, men han er en meget solid trommis, og så er han jo hardrocker inntil beinmargen.
1: Ja, det er jo Kiss, og det er TNT, og det er alt. Så han, det gikk jo bra på turnéen der, og han er jo en flink trommis.
0: Ja.
1: Og det er jo mulig at jeg kanskje har sovet litt i timen og vært litt slapp, og noe sånn jeg også. Og så i tillegg var gått ned 15 kilo og var helt avmagret og energiløs, og så de ville jo rett og slett sjekke om jeg var fit for fight da, for vi skulle jo på en ny runde i august i år da. Så i juni så ble jeg innkalt ned på Toten på audition da. På en måte så er jeg litt glad for det, for da tok jeg meg selv i nakken og satt meg og øvde mye og...
0: Ja, du tok det på alvor, ja.
1: Jeg tok det på alvor, for jeg gikk ikke bare og drakk meg full og ga faen liksom, så jeg satt meg ned med materialet og gikk gjennom det, og det var jo veldig rar setting når jeg kommer på Toten ene dagen, og så skal vi liksom henge ut sammen, og liksom, hva skal vi snakke om? Og så skal vi neste dag, så skal jeg inn i studio og spille sammen med dem. Og så gikk jo det som jeg håpet og trodde, da, at det gikk veldig bra, og fikk skryt, og... De sa jo at alle har spilt Bjørn Tromma til og med, og så det ble jo en lykkelig slutt på det, og så var vi jo ute og spilt i august i år, da, så det var veldig godt å sitte, og det var magisk da, å komme tilbake til bandet mitt som jeg startet for 43 år siden,
0: Etter at mannen med Joni bak I nakken og, altså, det jo ringen her altså, du hjemme igjen, da har du vært en runde
1: Ja, jeg hadde hilst på en gammel Erik Og nesten vent meg til at han skulle henge med Men så ble jeg tilbake til gamle kompisene Og det kan jo være helvete det var
0: Ja, det jo Ja, det det jeg tenker altså, Det vel, hva de sier for altså, I dag den første dagen I resten av Men altså, for, liksom, det aldri for sent å få sparken fra TNT igjen
1: nei, nei, nei Så det, det holder oss I vigør, det vet du
0: Ja, veldig, veldig bra Nei, men du holder deg godt Jeg synes du ser veldig godt ut nå Det skal du ha
1: Jo, jeg har begynt å komme
0: Hva vil du si helt til slutt, Morten? Hva vil du si til folk som, som har krefter Som har noen nære som, som har det?
1: Nei, altså det, Jeg har jo eksempler på Folk som har vært igjennom det samme som meg jeg tok jo behandlingen veldig dårlig Først og fremst for det med, som skjedde med broren min Det jo nesten så jeg skjemmes over hvor satt ut jeg var
0: Men hvor lang tid tilbake var det at han døde?
1: 2020 Så det her var jo, jeg begynte jo behandlingen I 2024 Så fire år Men det viktig å spise sunt, det viktig å prøve å holde seg I form, gi faen å røyke, for det totalt unødvendig. Ta deg gjerne en dram eller et glass vin eller noe sånt, men måtehold viktig når du blir voksen. Da.
0: For du blir veldig sliten av det.
1: Du gjør det, det stjæler energi. Da. Gjør det. Så å gå til ha deg til helvete til fastlegen og altså, altså du har jo prostatakreft og jeg har jo kamerater som har plutselig fått beskjed om prostatakreft og så får de beskjed først når det spredning og,
0: og da går det fort
1: og mistet nylig en kamerat til det da og så ja. Alle sammen tror at en finger oppi revva og alt det der legen skal langt med albuen oppi revva men det skal ikke, det handler om en blodprøve for de skal måle PSA-en som heter og da har du, holder du kontroll med at det ikke sprer seg I hvert fall med, og det samme gjelder med halsen da kjenn på mandlene dine kjenn om du har noe om det noe hoven eller noe ondt eller noe sånt snakk med legen din om det Be om røntgen det jo kjedelig det jeg sier nå Men det jo faen meg det Alternativet jo så mye dårligere
0: Veldig mye dårligere
1: ja.
0: Nei, vet du hva, jeg skal vaksinere meg Og så skal jeg få Den fingeren hadde jeg for, I fjor Og det var, ja, altså, det var ikke noe albu Men han stakk seg litt du, På torna, for jeg har lagt deg litt rose opp I dag Så den til deg Blomstertom, som du kaller meg der
1: Blomstertom
0: Diesel helt til slutt Hvordan det å ha et navn som du tenker om 10-15 år, så tenker jeg at da det jo ingen som vet hva Diesel Må du bytte navn? Altså Morten Pixel Dahl.
1: Altså, jeg fikk jo navnet for at jeg kjivkoblet et diesel-lokomotiv når vi måtte hjem fra Narsbil. Men det jo litt dårlig stilt, for nå kjører jeg elbil, og så har jeg jo til og med kjøpt meg el-tromma.
0: Så, Toppass, ja.
1: Ja, så, men jeg bruker jo ikke eltromma I TNT og sånn Men
0: Det greit å ha sånn overpad
1: Ja, nettopp
0: ja.
1: Og så har jeg kjøpt meg feste På domkirkegården
0: ja.
1: For det viser seg at Jeg har en slekting Som ligger på den beste plassen På domkirkegården Med en sånn høy baut av en gravstøtte
0: ja.
1: Der skal jeg ligge
0: Er en familie
1: Ja, ja. Faren min het Markus Trone Arnett Dahl
0: Wow
1: Så Trone-slekta har gravsted der
0: Ja
1: Så egentlig har jeg skulle ha hett Morten Trone Arnett Dahl
0: Og så har du oppkalt atpåklaten din etter han?
1: Etter faren min, ja Og Karina har oppkalt etter mora mi, ja Hun het Kari
0: Ja Helt til slutt, altså jeg gjorde jo program om psilocybin, altså psykedelisk terapi, og da hadde vi jo med en sånn lokal trøndersk entusiast nede til Amsterdam, og han sa til den på domkirkegården her, der det veldig mye god fleinsopp, så kanskje du blir til en flein
1: ja.
0: Når den tid kommer, Morten Liseland.
1: Da kan du ta en kopp te med meg.
0: Ja, da skal vi trippe hardt. Morten, veldig kult å ha deg. Stor ære å ha deg, og veldig, veldig koselig å se deg, og se at du I god form. Tusen takk for at du kom.
1: Takk for meg.
0: Takk til dere som hørte på. Og takk til de som var med å lage Trygdekontoret. Berit Dybvik, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da.
3: Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale I fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.
3: NRK P2 Dette P2-pulsen I NRK P2
4: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen Et aktuelt radioprogram fra NRK P2 Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter
5: Og først så skal vi altså til Brasil. For Brasil kanskje verdens sterkeste fotballnasjon, og på søndag så møtes altså Norge og Brasil til åttendelsfinale I VM. Men selv om vi her hjemme har fått kjenne på stort folkelig fotballengasjement de siste ukene, så altså Brasil gjennomsyret av fotball på en helt annen måte. Hva betyr egentlig fotballen for brasilianerne, og hvorfor de så gode? Det skal vi få hjelp til å forklare nå. Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter som følger Brasil tett, og Leodoria, norsk-brasilianer, som står bak nettsida heiabrasil.no. Velkommen hit begge to.
6: Tusen takk.
7: Takk.
5: For å starte litt åpent, Torkjell, hvor stort egentlig fotball I Brasil?
6: Det jo kjempestort, og nå føler vi I Norge litt på det også, ikke sant? Det ja. Entusiasmen, og det går bra I VM og sånne ting, og tenk deg, Brasil har jo vunnet VM 5 gang. Ja. Vi har jo ikke vært med VM 5 gang en gang, ikke sant? Så den entusiasmen rundt fotballen stor. Men der som her, så det jo noen bryr seg I det hele tatt, og der som her, noen veldig skeptiske og tenker, nei, får vi dette I år, eller det ikke vi like bra som før, og så videre. Så akkurat nå, ganske lik feeling, tror jeg.
5: Hva ditt inntrykk, Leo? Hvor stort fotball I Brasil?
7: Nei, fotball veldig stort. Det en stor del av vår identitet, og når det der VM-tider, så blir det sånn at plutselig alle skal følge med på VM. Alle, vi får plutselig sånn 230 millioner fotballtrenere som skal ha kvalifisert meninger om alt fra formasjon til innbyttere og I det hele tatt, og ja, hvilken farge vi skal ha på draktene og I det hele tatt. Så det noe som engasjerer veldig mye, og fotball det noe der som vi, mange av oss, vokser opp med også.
5: Ja, for her I Norge så vi jo vant til breddefotballen, altså barn som spiller på lokale lag fra de ganske små. Hvor vanlig det å spille fotball selv I Brasil? Altså, og hvilke erfaringer har du med deg selv?
7: Nei, det er veldig vanlig. Selvfølgelig det på en helt annen nivå på organisering, hvis man tenker sånn, det er veldig lavt terskel. Og det kanskje noe av det som har gjort Brasil til det landet ja, innenfor fotballverdenen da. Man kan begynne å spille sånn utenfor å samle noe papir, lage en ball av papir og teipe det rundt. Dette har jeg gjort mange ganger som barn uten ball, som på den siden der så var det litt for dyre. Så var det bare å samle noen bladpapir og teipe rundt, og så hadde vi en ball. Har vi et par tall, så har vi to lag. Har vi ikke det, så finner vi en til, sånn at vi har nok folk. Så det veldig lav terskel. Og akkurat det med å ikke ha tilgang til alle disse utstyrene, tror jeg også har spilt en veldig viktig rolle også med å utvikle den teknikken som vi har blitt kjent for i Brasil.
8: Men så det betyr at de organiserte lokale små fotballagene og sånt, det er ikke helt på samme måte som i Norge, kanskje?
7: Nei, det er ikke på helt samme måte. Det er selvfølgelig det er et mye større land, så det er mye organisert fotball også, men det er mye lavere terskel for å organisere turneringer, for å samles, for å spille i det hele tatt. Så det er ikke de samme rammene som vi har i Norge.
6: Det er helt riktig det som, og viktig det som Leo sier, for at du har ikke de lokale idrettslagene med fedretrenere, sånn som vi er vokst opp med, og mange av oss har spilt selv og vært pappatrenere eller mammatrenere selv. Det er veldig uvanlig i Brasil, hvor det er mer rundt klubber, sånn fritidsklubber for familien, og også på stranda, eller på bygda, eller rundt omkring overalt, som Leo forteller om. Men selvfølgelig, i dag så har du jo fotballakademia og kjempeproft opplegg, men vi må jo huske på her også at Brasil er jo så utrolig mye større enn Norge. Det er 40 i gang så mange brasilianere som det finnes i Norge, som det finnes nordmenn, 215 millioner mennesker, så jeg har et veldig mye større omland å ta av. Og det er litt sånn som Norge er kjempegod på ski, for det finnes jo ikke andre land som går så mye på ski, så det finnes liksom halvproffe skiløpere i verden. Det er en av hovedgrunnene til at Brasil er best i fotball, og at en av hovedgrunnene til at Norge er best på ski.
8: Ja, Leo, hva tenker du er grunnen til at Brasil og særlig landslaget er så gode i fotball? Det er litt av forklaringen der fra Torkjell, men er det flere?
7: Det er også noe med det at vil si, omtrent alle gutter og stadig flere jenter har minst en gang drømt om å bli en fotballstjerne. Mm. Fotballspillere, de store fotballspillere i Brasil, eller brasilianske fotballspillere, de er store idoler, og det ja, mange har tenkt i hvert fall en gang, og en dag skal jeg bli sånn som Neymar, en dag skal jeg bli sånn som Ronaldo, en dag skal jeg bli sånn som Ronaldinho. Så vi har hatt gode forbilder der på fotballbanen og så ikke minst også det at fotball i Brasil har også vært veldig knyttet til en sånn klassereise også. Så det har vært da en veldig, misforstå meg rett, en enkel vei ut av fattigdommen og bli en fotballspiller. Så hvis du liker som fotballspiller, så går du fra veldig, veldig stor fattigdom til et liv med luksus og tilgang på alt. Så det er også noe med det med å tenke på at ok, dette her klarer jeg, ikke sant? Jeg har ikke noe bakgrunn, jeg har ikke noe utdannelse, men dette her klarer jeg. Så det er mange som bruker dette også som motivasjon for å kunne gå den veien mot fotball.
8: Og nå er altså Brasil i VM, det er for så vidt ikke noen overraskelse, for det har det jo vært nesten hver gang, som jeg har skjønt. Men hvor godt følger brasilianerne med da på det som skjer på banen?
6: De følger med når det er VM, så følger de aller fleste med, akkurat sånn som i Norge, sant? Og som Leo sier, særlig rundt VM, så skal all bli med, alt skal skje, og det er stor folkefest, akkurat som her, også dem som aldri gidder å se en fotballkamp. Jeg hadde jo med en kompis her med Håkon, han har aldri sett en fotballkamp i hele livet, men han ble med meg og så siste Brasilkampen ned på en bar her i Oslo, ikke sant? Sånn er det i Brasil også, det er kjempedigert. Og tenk deg, vi er 5 millioner, de er 215, så du kan gange festen med 40.
8: Ja, er det sånn at man går ut og samles for å se fotball i Brasil?
7: Ja, det er det, og det er noe med den magien som man ser rundt fotball i Brasil også, med å styrke det fellesskapet, da. Sånn at det er veldig mange arenaer som oppstår, ikke sant? Som oppstår naturlig, hvor folk setter opp en TV, og så sitter foran TV-en, og plutselig så er det 20, 30, 40 stykker som samler seg der. Og en ting som er veldig interessant, tenker jeg, det er sånn, vi har mange store byer i Brasil, med mange millioner innbyggere, og så har vi også disse business-sentrene, ikke sant? Deler av byer der, hvor det er tett pakket med folk. Når det er Brasil-kamp på VM, så blir disse gatene, de blir helt tomme. Fordi da går alle der mot disse barene eller utesteder hvor man kan møtes, der hvor man kan samles for å se på kampene. Og da blir det nye landskap også som oppstår. Så det er veldig interessant.
6: Ja, så i tillegg til dette her, så er vi begynner jo å kjenne litt på supporterkulturen med rare hatt hetta og påkledninga og sånne ting. Og det her ro-greia har jo tatt verden med storm, så der faktisk missunner jo Brasil oss. Liksom, fader Ulland, dere har klart å funne opp en sånn greie som ikke går som en farsott verden over. Det burde jo vi ha gjort. Men det Brasil har, som vi tar ennå, hvor jeg håper at Norge kan lære av Brasil, det er jo liksom nabolagene som konkurrerer om å ha den best utsmykka gata. Man maler vegger, man maler husene sine gult og grønt, man har flagg over gata, man har krittegninger på asfalten og så videre. Så det blir min liksom oppfordring til når vi går videre nå. Hvis vi går videre da, Leo, vi får se hvem som vinner på søndag. Men så la oss ha en konkurranse om å ha det kulest utsmykka gata med norske flagg og rødt og gult og blått.
8: Vi kan høre et lite klipp fra da Brasil slo Japan i 16-delsfinalen på mandag. Sånn hørtes det ut på stranda Copacabana i Rio de Janeiro. Det er fans altså fulgte kampen på storskjerm.

0: Ellevill jubel og stemning i Brasil på mandag. Leo Doria, hvordan opplever du fankulturen din under et fotball-VM i Brasil?
1: Den makten som Brasil eller som fotball har i Brasil til å samle folk, så det veldig mye der som blir skapt av fellesskap. Vi har jo alle disse velferdsrammene som vi har i Norge, som vi ikke har i Brasil. Mye av det sikkerhetsnett og vennskap som oppstår også i disse idrettsarrangementer også, som for eksempel da fotball-VM. Så alt dette skaper da noe som felles minne, felles utgangspunktet for folk å møtes igjen og danne relasjoner også.
0: Og dere har også med dere supporterutstyr her i studio. Hva er dere har tatt med dere?
1: Jeg har tatt med begge landslagsdrakter. Den ene norske fra 1997, som jeg faktisk hadde på meg da Norge slo Brasil 1998. Fordi da heter jeg faktisk på Norge i Brasil. Brasil var allerede videre til slags spill. Men det var en stor kamp, og så har jeg selvfølgelig også det brasilianske gullet landslagsdrakte. Jeg har en sånn identitetskrise i disse dagene også, med å finne ut hvem skal jeg heie på.
0: Ja, ikke sant? Så da må du ha med deg begge.
1: Jeg må ha med begge.
0: Hva er det du har tatt med deg, Torkjell?
2: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det Leo sier. Den her lojalitetskonflikten mellom Norge og Brasil akkurat nå, det er helt grusom. Og så sier folk, ja, men uansett hva som skjer, så blir det jo bra. Ja, du kan si det. Hvis Norge vinner, så blir jeg glad. Hvis Brasil vinner, så blir jeg glad. Men hvis Norge taper, så blir jeg trist. Og hvis Brasil taper, så blir jeg trist. Så det er jo helt grusomt for oss akkurat nå. Men det jeg har med da, det er en liten Brasil-hatt, en liten kledelig grønn flosshatt i en slags sånn billig velur med det gule og blå flaggdetaljene på. Så den er kledelig.
0: Skal ha på deg på søndag, eller?
2: Du er veldig usikker. Jeg har jo masse norske og brasilianske drakter hjem, men så jeg lurer på om man får meg syd den som har begge to.
0: Det går an. Men hvilke krav stiller brasilianske fotballsupportere til sitt landslag da, nå som de er i VM, og det kan jo gå bra denne gangen også?
1: Vi snakker om siste gang, eller om at det er 24 år siden Brasil vant sitt siste VM-titel. Vi har vært med på alle VM-turneringer siden starten, så det er høye krav som man stiller da, til landslaget. Dette landslaget har fått veldig mye kritikk da, i forkant av mesterskapet, og ikke minst også etter den første uavgjorten mot Marokko. Men nå ser folk da at det har vært en god progresjon. Ancelotti, som har hatt veldig lite tid på å sette opp dette laget her, begynner da å vise hva han er god for. Og selvtilliten er tilbake til laget, så dette hadde lov faktisk veldig godt for Brasil.
0: Og Torkjell, vi har jo skjønt at fotballen har en viktig betydning i samfunnet i Brasil, men hvis vi går tilbake til i fotballhistorien da, så hvordan ble egentlig fotballen en stor sport i Brasil?
2: Nei, fotballen kom jo til Brasil og til Sør-Amerika gjennom europeisk innvandring tidlig på 1900-tallet eller rundt, og det var jo til å begynne med, ikke sant, en sånn elitesport, en hvit sport, men det endret seg jo raskt. Akkurat sånn som det var jo også en sånn klassekamp i det norske samfunnet, ikke sant? Det vet jo ikke de fleste av i dag, men det var jo, du hadde idrettsforbundet liksom, så var det offisielle, og så hadde du arbeidernes idrettsforbund, det hadde jo både lokalt og på nasjonalt nivå litt tilsvarende i Brasil, og der hadde også det her med rasismen, ikke sant, at det var det store flertallet av befolkningen var jo etterkommere av svarte slaver, og fortsatt i dag så er over halvparten av befolkningen det. Men det tok lang tid før svarte fikk lov til å spille på klubblagene, og det går sånn historie, ikke sant, om at de første måtte sminke seg med sånn kvitt rispulver for å liksom late som de var kvitere i huden enn de egentlig var, så at det der klasse- og raseperspektivet er fortsatt veldig, veldig sterkt i brasiliansk klubbfotball. På landslagsnivå i dag selvfølgelig aller beste spillet, akkurat som i Norge.
0: Og nå skal altså det norske landslaget og det brasilianske landslaget møtes til VM-kamp på søndag. Altså, hvilke forventninger har dere for den kampen? Hvordan tror du dere kommer til å gå?
1: Nei, det blir sånn som man skal være forsiktig med hva man ønsker seg, fordi den dagen kommer, så det er ikke sikkert at du er klar for å takle det, og det er sånn jeg føler nå, at sånn, jeg synes at den generationen med fotballspillere som Norge har, det desidert den beste på de siste 30 år som jeg har fulgt norsk fotball. De har fått til mye. Jeg synes at de mangler fortsatt litt rutine og robusthet i laget, og det tror jeg det kan være der hvor Brasil kan kanskje ja, tjene på denne kampen her.
2: Ja, der har jo jeg faktisk en litt, tenker jeg litt annerledes på det, i og med at Ancelotti bare har vært der et år, ikke sant? Og har aldri egentlig funnet startelven før nå, de siste kampene. Der har jo Norge hatt samme trener og samme stamme i mange år. Så jeg holder faktisk Norge som en bitte liten favorittkampen på søndag.
0: Ja, på søndag er det altså klart for åttendelsfinale mellom Norge og Brasil. Du kan følge kampen på NRK 1 og på radiokanalen NRK Sport fra klokka 22. Takk skal dere ha, Leo Doria, som også er norsk-brasilianer, som står bak heiabrasil.no og Torkjell Leira, som blant annet har skrevet flere bøker om Brasil.
3: Gode gjenhør fra Petopulsen.
4: Som sjef for oljefondet er Nicolai Tangen vant til å ha fokus på å få mest mulig penger ut av en investering. Det er tross alt jobben hans å få pengene våre til å vokse. Men hvorfor velger han å investere i akkurat kunst? Hva får han ut av det? Og hvorfor mente han det var lurt å bruke mange hundre millioner kroner på å kjøpe store deler av samlingen til en annen milliardær, nylig avdøde Stein Erik Hagen? Det var noen av spørsmålene jeg hadde da jeg rett før helgen dro av gårde til kunst i Kristiansand, hvor de samlede verkene til Tangen og Hagen vises sammen for første gang. Og jeg begynte med å spørre Tangen hvorfor han velger å bruke deler av sommerferien sin på å være guide på kunstsiloen.
5: Fordi det er så gøy å vise frem denne kunsten, fordi jeg har jo brukt nesten hele livet på å samle den og gitt den bort nå, og da er det jo viktig at folk får se den, og da er det gøy å kunne snakke litt om det.
4: Ja. Hva slags folk er det som kommer her når du er omviser? Har du gjort det før?
5: Nei, det har jeg ikke gjort, men de ble lagt ut, billettene ble lagt ut i dag, og de ble vist solgt ut på 5 minutter, så er det jo veldig spennende å se. Det er jo folk i alle aldre, det er jo mange godt voksne, mye damer, så dette her blir veldig moro.
4: Opprinnelig, når jeg skulle komme hit, så var det fordi det var invitert til en samtale mellom deg og Stein Erik Hagen, og sånn ble det jo dessverre ikke. Men jeg vet at opprinnelig, da ideen om at dere to kanskje skulle gjøre noe sammen, så tok du han rundt på en omvisning i kunstsiloen. Hva var det du sa til han, tror du, som gjorde at han fikk lyst til å selge samlingen sin til deg?
5: Jeg viste han jo de fine lokalene og hvor fint det var blitt her på siloen. Og så var det jo en utstilling da som viste kunsten fra min samling, og han så jo likhetstegnene og likhetstrekkene med den samlingen han selv hadde, så han kunne jo lett se hvor godt de to passet sammen, og han så der hvor vi ikke hadde sterke verk, hvor hans verk kunne utdype det vi hadde, og vice versa. Så jeg tror han følte at den kom til et skikkelig godt hjem, da. Og det var viktig for han. Og så var han en veldig

0: alle veggene rundt oss og Og det alle figurerne som I kunstverket opprinnelig, da, som også beveger seg her, eller hva, Nicolai Tangen?
1: Så her har du da, her har du legen, og det var jo ikke bare greit å få behandling på Gaustad på den tiden, for man har holdt jo på med lobotomi, ikke sant, og gjør inngrep I hjernen, og veldig mange som døde, jeg tror dødsprosenten var noe sånn som 30%, ja.
0: Når snakker vi om I tidsalder?
1: Ja, altså dette bildet her ble vel laget på, tidlig på 50-tallet, så man holdt på med sprø ting til frem til ganske sent, altså.
0: Og musikken som vi hører da?
1: Musikken det Satie.
0: Og det kilden naboen som har spilt inn, går det riktig om?
1: Ja, det jo det som helt fantastisk. Dette her jo da symfoniorkester, ikke sant, som har spilt inn. Så det et sånn utrolig flott eksempel på hvordan man får til samspill her nede på Silokaja, ikke sant, mellom konsertlokalet, symfoniorkestret, museet, kunsten, alt sammen kommer på en måte sammen her. Det helt praktfullt.
0: Det som å være midt I en tegnefilm, vil jeg si.
1: Ja.
0: En vakker tegnefilm.
1: Det jo for så vidt livet generelt, da. En film som snurrer og går.
0: Kan bli svimmel av slikt. Ok, da går vi videre, tenker jeg.
1: Det kult, da.
0: Ja, fantastisk.
1: Det åpner opp kunst. Dette her åpner opp kunsten for folk som ikke så interessert I kunst. Så nesten alltid, hvis det folk som ikke liksom... har sett så mye kunst, opplevd så mye kunst, så føler de ofte at dette digitalrom noe av det flotteste de ser her nede. Og vi har jo tidligere hatt sånn som Tivoli Auli og så videre, som blir digitalisert. Og barn synes jo at det supergøy, ikke vel? Og når du går og tar på veggen og sånn, så forandrer ting seg, så det interaktivt også.
0: Det må jeg prøve. Der!
1: Det jo kjempestilig.
0: Forklare hva du gjør.
1: Nei, nå kan du da ta på veggen I kunstmuseet her, og så får du denne ballerinaen til å snurre rundt. Dette her tror jeg kommer til å bli sommerens morsomste aktivitet, ikke sant, sant? Dette jo helt på høyde med dyreparken.
0: Du sier at du ikke opptatt av kunst for pengenes skyld, og det klart det jo litt av et marked å gå inn I hvis man skal prøve å bare tjene penger på det, men hvorfor gjør du det? Hva det gir deg?
1: Å kjøpe kunst, ja det jo, altså jeg tenker jo at man blir jo aldri lykkeligere av å kjøpe ting, bortsett fra når man kjøper kunst, fordi da blir man litt mer glad hvis man kjøper noe som viktig. Men når man har kjøpt det, så det jo egentlig verdiløst, for da skal det jo ikke selges igjen, I hvert fall sånn som jeg kjøper da. Så för jag köper bara in till eller vi köper bara in till museet nå då. Så jag tänker ju aldrig pengarna jag ser detta och det är det som är så gøy med kunst. Du kan ha ett tryck till 500 kronor som ger lika mycket glädje som ett maleri till 100 miljoner. Så det är gøy alltså.
0: Men vad är det som är så gøy med det? Vad är det det ger I livet ditt att driva med detta?
1: Nej, det utfordrar ju många ting. Det utfordrar ju ofte måten man ser på virkeligheten på. Det kan jo være ting som dekorative også, som fine farger og komposisjoner, men helst skal det jo være litt provoserende og litt komplisert. Ellers så blir man jo veldig fort ferdig med det. Hvis det liksom for dekorativt og for enkelt, så blir det jo særlig sånn, ja, men hva var dette her for noe? Det var bare en plakat. Men der har vi jo vært heldige med å på en måte få gode rådgivere tidlig, som har gjort at vi ikke har solgt noen ting egentlig. Så ja, dette veldig gøy.
0: Men gode rådgivere, hvor mye det du involvert når, når kunsten blir kjøpt inn til AKO-stiftelsen, som det heter da?
1: Jeg jo med på alle kjøpene. Det vil si at jeg ser jo alle bildene. Det ikke alltid jeg får se de fysisk, fordi vi kjøper jo I alle hovedsteder, og plutselig så må man jo handle, ikke vel? Så det ikke alltid jeg får sett fysisk, men jeg ser det jo alltid på bilder, og vi diskuterer frem og tilbake. Og jeg har jo studert kunsthistorie I et par år, så jeg har jo brukt mye tid på det. Og så har jeg jo etter hvert sett mye kunst, og det jo det som viktig når du blir interessert I det, at du må bare se mye kunst, du må bare eksponere deg til liksom mest mulig god kunst, litt dårlig kunst, ikke sant? Sånn at du på en måte klarer å skille ut hva det som bra og dårlig.
0: Det morsomt for hver gang du snakker om kunsten, så begynner du å lyse opp, det lyser I øynene dine, og du smiler, hele kroppsspråket ditt endrer seg. Det jo et eller annet som kunst tydeligvis trigger, men da du begynte det med dette som fondsforvalter midten av 90-tallet I London, kontra nå. Hva forskjellen på hva du ser etter og hva du bestemmer deg for?
1: Jeg tror jo at jeg har kommet litt videre på den reisen. Da. Jeg tror jo jeg har bedre smak. Jeg tror jo jeg litt mer avansert. Men samtidig så vil jeg jo si at de tingene vi bestemte oss for tidlig å satse på, det jo en linje vi har på en måte fulgt hele tiden. Altså, vi begynte jo i Norge, man begynner ofte i sitt eget land. Og hvorfor begynner folk i sitt eget land? Jo, fordi du vil jo vise naboen at du har tjent penger. Og hvis du har noe på veggen som naboen ikke vet hva så liksom, hva poenget? Så derfor begynner jo folk i sitt eget land. Og så fortsatte vi ut i Danmark og Sverige, og så til slutt kom Finland med. Og Finland var liksom en sånn åpenbaring, fordi de hadde veldig mye god, altså såkalt abstrakt kunst da. Og det har de en lang tradisjon med, og de har fortsatt helt frem til nå. Så det, til sammen så det gøy å se liksom trendene i Norden, hvordan noen land har inspirert andre land, hvordan enkelte senter, sånn som København, steder i Tyskland, Paris, har vært viktige for liksom å forme disse forskjellige skolene.
0: Det jo mange private samlere som Pinot for eksempel, som lager museum som nettopp heter deres navn, da, ikke sant? Pinot-samlingen. Men her det kunstsiloen, og så står det med små bokstaver over inngangen Tangen-samlingen. Hvorfor gjør det på den måten?
1: ja, men det jo liksom ikke... Det var jo meningen å gi samlingen til Kristiansand, da. Og så fant vi jo den her siloen her som var helt fantastisk, det var jo et vrak ikke sant? Det var jo et problem, det var et øyesår de visste ikke hva de skulle gjøre med det, og så er det bare blitt det som i fjor ble utnevnt til verdens vakreste museum snakk om å snu opp ned på tingene og så har jeg jo gitt på denne kunsten, så det handler jo ikke om meg lenger men det jo hyggelig at de har satt Tangen-samlingen over døra i liten skrift, det synes jeg kjempehyggelig og jeg blir jo liksom stolt hver gang jeg går i døra det må jeg jo innrømme
0: Det noe med å ha som privat samler så har man også et ansvar i kunstverden, fordi man med på å påvirke budrunder og så videre. Og det har jo vært diskusjon både internasjonalt og i Norge med de offentlige institusjonene og deres rolle. Mm. For eksempel så vet jeg at Nasjonalmuseet var i samtale med Stein Erik Hagen og Kanika-samlingen. Mm. Men så ble det deg til slutt. Hva tenker du om den diskusjonen om det bra eller dårlig at private samlere går inn og kjøper store samlinger som du har gjort nå?
1: Ja, så dette jo en problematikk man har holdt på med i mange hundre år, ikke vel? Private samlere, sånn var det jo i Firenze, og man holdt jo på med dette med Medicin, og dette her går langt tilbake, altså. Og det jo privatpersoner som ofte har vært de som har støttet kunstnerne mest, og det det jo fremdeles, fordi museene har ikke så mye penger. Og så kan man si, ok, skal man kjøpe noe foran nesa på Nasjonalmuseet? I gamle dager så var jo det ikke helt greit, og jeg tenker at hvis man en privatperson, så skal man tenke seg om godt før man gjør det, men jeg visste jo hele tiden at dette her skulle på et museum. Så da tenker jeg det helt greit. Det er jo bare tull at all den gode kunsten skal være i Oslo. Vi må jo ha god kunst, også i Kristiansand og i Bergen og andre steder. Og det skaper den dynamikken da, mellom disse museene. Det skaper på den ene siden litt konkurranse, som jo jeg tror bra, og så skaper det muligheter for samarbeid om prosjekter. Og det gjør vi også.
0: Da begynner vi å nærme oss slutten av intervjuet, Nikolai. Men hva det du gleder deg mest til som omviser i sommer når du skal ta med folk rundt omkring på kunstsiloen og vise alt det nye du har kjøpt og hvordan samlingen din har vokst?
1: Det jo så gøy å se hvordan de reagerer, ikke vel? Altså, noen blir jo helt satt ut og blir skikkelig rørt. Andre vil jo gjerne ta på tingene, ikke sant? Særlig damer 60-65 vil gjerne ta på billedvevene, visst nok. Så det har jeg tenkt å se på, og det veldig gøy. Men det jo å se hvilket inntrykk kunsten gjør på andre, da. For det gjør den jo på meg, og da det morsomt å se at den har samme effekt på andre mennesker.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
3: Nu et tema som både vondt og litt tabu, Lena.
4: Ja, i ferien så det jo sånn for mange at man tar et ekstra glass vin, eller man tar en øl tidlig på dagen, og så en drink kanskje mens vi lager middag. Men kanskje har du en venn eller en i familien som du synes tar det litt langt, litt for ofte. Men så det å ta opp dette her da. Hvordan gjør vi det? Nå skal vi få noen gode råd til hvordan vi kan snakke om alkoholbruk i sommer. Camilla Lunde, velkommen til Petopulsen.
5: Tusen takk.
4: Du leder for forebygging ved Blå Kors. Og når jeg hører det ordet så tenker jeg liksom at det tung alkoholisme. Men det stemmer ikke lenger. Hva hovedfokuset deres nå?
5: Vi jobber primært med å redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler, og med å øke bevisstheten rundt egen og andres rusbruk. Så jobber vi med behandling av avhengighetsproblematikk og oppfølging i etterkant, men så har vi også et stort fokus på forebygging inn mot barn og unge, familier og pårørende, hvorav også forebygging av utenforskap og psykisk helse er en viktig del av dette arbeidet.
4: Mm. Men dette her, at du nå har fokus på også vanlige familier og sånn, hvorfor er det så viktig?
5: Mm. Det er fordi det er situasjoner som ofte kan oppstå i ferien som flere kan kjenne seg inn i. Nettopp når alkoholen begynner å flyte litt for mye eller litt for ofte i ferien. Og som igjen kan skape ubehag og utrygghet for de som står rundt. Pluss at det er et tema som er litt betent å snakke om med den vi er glad i.
4: Mm. Hvorfor er alkohol så veldig vanskelig å snakke om?
5: Altså, det er jo noe med at alkohol er litt lett å undervurdere, ikke sant? For det er et lovlig og sosialt akseptert rusmiddel. Men vi vet jo at alkoholbruk kan ha enorme konsekvenser, både på et samfunnsnivå, men også for enkeltmenneske og pårørende. Så vi har jo nettopp veldig fokus på dette med forebygging og bevisstgjøring av både egen og andres drikkevaner, rett og slett.
4: Mm. Er det blitt vanskeligere eller lettere å snakke om alkohol som skadelig, og at man må være bevisst med åra?
5: Altså det er jo mange som har litt sånn fokus på at kokain er det farlige, så min erfaring er at vi glemmer alkoholen litt, nettopp fordi det er lovlig og sosialt akseptert, men så er det også sånn at det begynner ikke med kokain, det begynner ofte med alkohol. Så det er liksom noe med at vi må være litt bevisste på disse alkoholvanene våre, som også er rusforebyggende når det gjelder andre typer rusmidler. Da.
4: Det er et godt sted å starte på en måte. Men dette mønstret vårt, da, som vi har vært inne på et par ganger her, er jo at det er lett å ta seg et glass ekstra nå på sommeren. Hvordan endrer vårt drikkemønster seg i ferien?
5: I ferien så liker vi jo å kose oss litt ekstra. Vi tillater oss ofte ting som vi ikke gjør ellers i hverdagen. Vi senker skuldrene og noen ganger også grensene. Og i sommerferien spesielt så kan det være at man starter å drikke litt tidligere på dagen. Det er varmt og fint vær. Man drikker kanskje mer fordi man har fri dagen etter, og kanskje også flere dager på rad. Og så er det jo ofte også flere sosiale settinger der alkohol for mange er en naturlig del av samværet, og samtidig så er vi jo tettere på hverandre over lengre tid, noe som gjør at konsekvensen av alkoholinntaket kan være mer synlig da, for de som står nær.
4: Og du jobber jo med forebygging for barn og unge også i Blå Kors. Hvordan konkret jobber man forebyggende for barn? For de drikker jo ikke selv.
5: Nei, det handler om kunnskap, først og fremst, men det handler også om dette med utenforskap og psykisk uhelse, hvor det er større risiko for å utvikle rusproblemer hvis man opplever det tidlig. Så vi jobber mye med tidlig innsats. Vi jobber helt fra man har barnet i magen, rett og slett. Og så jobber vi mye inn mot foreldre og skoler, nettopp for å spre denne kunnskapen og gjøre barna bevisste til å ta gode valg. Og så er det jo sånn at vi foreldre, vi er barnas beste rollemodeller. Og barna, de kopierer våre rusvaner, så hvis vi vil at barna skal ha et sunt forhold til alkohol, så må vi selv kunne ha det.
4: Og så sier vi jo ofte sånn at barn, de får med seg mye mer enn vi tror. De forstår mye mer enn vi tenker ofte at de gjør, men hvordan er det de merker at de voksne kanskje drikker for mye, eller drikker i det hele tatt?
5: Det er et viktig spørsmål, fordi barna spesielt, da, men også partnere for så vidt, de merker forandringer knyttet til alkohol lenge før vi selv gjør det. Og det er noe som er greit å være bevisst på. Sånn at det vi tenker er ok, er ikke alltid ok for barna. Og barna, de kan merke en annen type atferd enn det de ellers er vant til. Og det er ikke sånn at man trenger å være full eller sint eller gjøre noe dumt for at de rundt skal finne det ubehagelig. Det kan være nok at stemning endres, at atferd, grenser eller tilstedeværelse endres, og det er jo dette som skaper ubehag, altså selve forandringen som blir uforutsigbart og utrygt, og barn trenger jo forutsigbarhet.
4: For når du sier atferd nå, hva slags type, hvordan er det vi oppfører oss annerledes?
5: Ikke sant? Det er jo veldig ulikt fra person til person. Noen ler mer, noen blir mer sårbare, noen blir mer høylytte, noen gir litt mer bang, noen bare fjerner seg og går litt sånn inn i sitt eget univers. Men det er nettopp denne endringen hvor mor eller far eller en annen nær plutselig blir en annen enn det de er vant til, og barn er litt ekstra sensitive for denne endringen, den uforutsigbarheten.
4: Men hvor lett er det for barn å sette ord på sånne opplevelser da?
5: Det er ikke så lett. Jeg tror at mange barn er redde fordi de er redde for ikke å bli tatt på alvor. De er kanskje redde for at de overdriver eller at de tar feil. De er kanskje redde for å snakke ned en av foreldrene. Og ikke minst redde for å skape et enda større ubehag da, ved å ta det opp. Og så er det sånn at særlig små barn, de klarer jo ikke alltid å knytte dette til alkohol. Det er først når man blir eldre at man kanskje forstår at atferden endres på grunn av drikking. Mm. Så jeg tenker at hvis det er situasjoner i familien som har oppstått, og man synes at dette er litt vanskelig, så er det jo noe med å snakke med barna om det, selv om veldig mange også syns at nettopp det er litt skummelt.
4: Ja, fordi at nå snakker vi om barna, men hvem andre er det som typisk kan reagere på drikking?
5: Ja, altså hvis man er full, så er det jo mange som kan reagere, da er det jo synlig, men det er jo dette med partner og barn, altså de som står nærmest som reagerer på det, for de kjenner jo vedkommende godt, og da merker de jo endringer også raskt.
4: Mm. For det er jo dette som er det store spørsmålet da. Hva gjør man da, hvis man som partner for eksempel tenker at dette går utover barna? Mm. Hvordan sier man ifra?
5: Ikke sant. Bare for å si at vi har hatt en undersøkelse som viser at 60% av de voksne ikke har snakket om hva som er for mye alkohol når barn er til stede. Og det viser jo litt nettopp dette ubehaget det er.
4: Ja, og blindsone, tenker jeg.
5: Ikke sant. Hva er på en måte hva? Og så tror jeg det handler om at det er mange som er redde for det jeg var inne på, altså det å ikke bli møtt. De kan være redde for at vedkommende skal bli sint, for å skape konflikt, gjøre vondt verre, at det kan ende med enda mer drikking, eller fremstå kanskje overdramatiserende eller moraliserende. Mm. Og da er det mange som enten venter med oss, eller lar være å si noe, eller venter med å ta det opp til situasjonen har eskalert.
4: Ja, og til det allerede er ille.
5: Ikke sant?
4: Ille.
5: Nemlig, og det er jo litt av det dummeste vi kan gjøre. Fordi det å snakke til en som er beruset, eller det å snakke når man selv er i affekt, det slår ofte ikke så godt an. Så da er det jo best å heller vente til dagen etter, ikke sant? Hvis det oppstår en situasjon, men det aller beste er jo å ta denne praten i forkant, når ting er i ro, og selv om det er ubehagelig, og man kanskje tenker at, kanskje det ikke skjer i år, så er det liksom, når det gjelder barn da, altså hvis vi, den voksne, ikke tør å snakke om dette, hvordan skal vi da lære barna våre å gjøre det?
4: Mm. Ja, ja, det er jo et veldig godt poeng. Mm. Men ok, la oss si det har oppstått en situasjon da, som er grunnen til at man vil ta det opp.
5: Mm.
4: Er det da lurt å vise til det som har skjedd, så lenge man klarer å gjøre det på en rolig, ordentlig måte?
5: Eller? Ja, det tenker jeg. Og så er det noe med at vi ser oss ikke selv like godt alltid. Og jeg vil tro at vi selv kanskje ikke alltid er enige det de andre opplever, eller at vi bortforklarer det, men det kan også handle om en skam eller skyldfølelse, eller nettopp følelsen av å bli angrepet. Men jeg tenker at det å komme med konkrete eksempler, men kanskje allermest fortelle hvilket ubehag det faktisk medfører, altså at vi snakker ut fra oss selv, og nettopp ikke dette med pekefinger gjør at vi antageligvis når litt lenger inn da.
4: Ja, ikke sant? Ok, så man bør altså ta det opp i forkant, ikke midt i en situasjon, da bør man vente, men hva gjør man i den situasjonen da, hvis man føler at det nå, jeg klarer nesten ikke å ikke si noe? Altså har du noen gode råd til hvordan stå i en sånn situasjon med en partner som har drikket for mye?
5: Ja, jeg tenker jo at hvis det er barn til stede, så er det jo noe med å skåne barn fra situasjonen, så det går an å trekke vedkommende som drikker litt for mye til side, og ikke kjefte det høyt så barna hører det. Og hvis det da ikke går, når inn, så er det jo noe med å gå litt vekk fra situasjonen, og også snakke med barna litt rundt det, det tenker jeg er viktig.
4: Mm, åpenhet er det man skal gjøre.
5: Mm.
4: Men la oss si vi snur litt på det da, at noen kommer til meg og sier dette, at jeg synes du drikker for mye.
5: Mm.
4: Hvordan skal man ta imot det da?
5: Mm. Nei, det er jo ikke noe hyggelig å ta imot, ikke sant? Og det er jo, en ting er jo de som tenker at ja, men det kan jeg slutte med, men noen har jo faktisk også behov for alkohol, ikke sant, i noen settinger. Men hva skal jeg si? Altså, det er jo noe med å ta inn over seg andres opplevelser. Folk sier jo ikke sånt hvis ikke de mener det. Og vi vil jo at ferien skal være en trygg tid for alle, så det å være reflektert, rundt egne drikkemønstre. Når og hvorfor og hvordan blir jeg, og hvordan kan jeg ta hensyn til de rundt, er jo veldig fint, hvis vi klarer.
4: Mm. Men dette er jo et litt sånn klisjéspørsmål, men finnes det en grense? Altså for hvor mye alkohol er greit med barn til stede?
5: Ikke sant? Det er vanskelig å sette en sånn konkret grense, og heldigvis så går det jo fint for de fleste at man tar et glass eller to, men det handler jo like mye om hyppigheten av alkoholinntaket, og hva som blir konsekvensene av å drikke, og hvordan alkoholen påvirker oss, for det er jo når de rundt oss finner det ubehagelig at det på en måte er et problem. Men det vi vet av undersøkelser, det er at barn selv har sagt at to glass er maks av hva de synes det er greit at foreldrene drikker når barn er til stede, og at 1 av 6 barn og unge har opplevd ubehag når foreldrene har drukket og ønsker at de skal drikke mindre. Jeg tror det var 32% av voksne som også har sagt at de har vært beruset med barn til stede, så det er ganske høye tall.
4: Ja, det er ganske høye tall, ja. Men ok, så hvis man skal gi et sånt godt alkoholråd da, på en måte på vei inn i ferie nå, hva bør vi tenke på?
5: Ja. Jeg tenker at man skal ha lav terskel for å nettopp ta samtalen i forkant, og at vi kan tenke at denne samtalen ikke handler om kritikk, men om omsorg, altså omsorg for oss selv og for barna, og at vi nettopp klarer å kommunisere på en ikke-dømmende måte, sånn at vi da når inn. Og så tenker jeg at vi kan gjøre det ganske enkelt, da, at vi kan si liksom, kan vi snakke litt om ferien? Kan vi snakke litt om hvordan vi vil ha det, også når det gjelder alkohol? Lage oss noen enkle kjøreregler sammen. For det handler ikke om med fokus på at jeg vil at vi skal ha det bra sammen, jeg vil at dette skal være trygt for barna.
4: Mm, ja, så lenge man har det fokuset og ikke sier du gjør alltid sånn. Eller,
5: ikke sant, for da tror jeg vi kommer til kort.
4: Da kommer vi til kort, og det vil vi ikke. Så nå har vi fått noen gode eksempler på, og tips til hvordan vi kan ta denne praten, og at det er veldig lurt å gjøre det. Tusen takk for at du kom til oss i P2-pulsen. Camilla Lunde, leder for forebygging ved Blå Kors, og denne saken her var forberedt av Brita Garden.
2: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
6: I sommer så snakker altså vi i P2-pulsen med journalister rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker av sommer-Norge. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra dere som lytter til oss, Jeanette.
0: Ja, så dersom du som lytter nå har en idé om hvem vi bør snakke med, eller en sak som er stor der du er i sommer, så for all del, bruk appen NRK Radio og del det med oss. Alt du trenger å gjøre er å søke opp P2-pulsen i appen NRK Radio, og så bruker du send inn knappen som du finner der inne. Kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
6: Ja, og nå skal vi altså til Valdres. Og Emilie Ødegaard Sætre, du er altså sommervikar og journalist i avisa Valdres og sitter i kontoret deres på Fagernes. Nå er du altså sommervikar der, men det er ikke første gang du tilbringer sommeren i avisa Valdres, er det det?
7: Nei, det stemmer. Jeg sitter på kontoret i Fagernes, og dette er min da 3. sommer, blir det vel nå. Men jeg har jo i tillegg vært så heldig at jeg har fått lov å være litt sånn vikar resten til året med. Så derfor så har det vært veldig naturlig å komme tilbake sånn om sommeren da.
6: Ja, men hva er det du liker så godt med å jobbe i avisa Valdres da, som gjør at du liker å være der både om sommeren og helst resten av året også?
7: Nei, altså, jeg synes jo det er utrolig artig å jobbe i denne type lokalavis, hvor du får lov til å dekke absolutt alt, altså, fra kultur til folk til politiske saker, og det meste, så du får bite ut på så veldig mye, da, spesielt i løpet av sommer.
6: Ja, og i løpet av disse 3 årene, altså, har du noen idé om hva som kan være den rareste saken du har lagd i din tid i avisa Valdres?
7: Altså, det blir jo litt mye forskjellig, spesielt også om sommeren, når du kanskje mangler litt av store politiske sakkatten. Men det var vel i fjor sommer, så var det jo denne her proteindebatten, helt på å si, eller at protein ble en stor ting.
6: Ja, at man skulle spise mye protein, at det skulle være bra for oss.
7: Spise mer protein. Ja. Så da ble det en sak altså, om pultostens gjenoppstandelse.
6: Nettopp et urnorsk osteprodukt som plutselig var blitt mer trendy.
7: Ja, absolutt, for det viser seg at der er det ganske så mye protein, altså.
6: Ja, nettopp. Så det, og det kan vi jo få fra Valdres da, kanskje, for å spise enda mer protein.
7: Ja, vi har jo utrolig mange lokale matprodusenter i Valdres, som blant annet da laget pultost. Så da fikk vi også laget video hvor vi smakte på lokal pultost da.
6: Ja, nettopp. Ja, så pultost fra Valdres er en anbefaling, kanskje.
7: Ja, det kommer nok litt an på hvem i redaksjonen du spør, ja. Men både ja og nei altså.
6: Ja, men stemmer det forresten at et menneske fra Valdres kalles en valdris?
7: Ja, eller valdris da.
6: Ja, nettopp. Og hvordan vil du da beskrive Valdres område som du er i, du som jo en valdris?
7: Ja, nei altså når du sier valdris så tenker nok deg aller fleste på Beitostølen eller det litt store plassetten, men det litt lett å glemme det at Valdres er jo bestående til 6 kommuner, så det tek ganske lang tid å komme seg fra det nordligaste til det sørligaste punktet, men det jo utrolig frodig, skogkledd og flott, og selv om sikkert ikke alle helt enige med meg der, så vil nå jeg si, se for det, åpningsscenen til Flåklypa,
6: ja.
7: Hvor de filmet oppover dette fjellet.
6: Ja.
7: Det litt i den duren der, altså. Og så det utrolig mange klassiske bygdekarakterer her.
6: 37 mil nordover, litt øst og oppover, så det det som adressen til Valdres, da, kanskje?
7: Som ja, de sier det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk til og med jeg har skrevet det i en artikkel, altså.
6: Ja, riktig. Men kan du fortelle hva som står på forsiden deres i dag i avisa Valdres?
7: Ja, i dag så det har jo vært landskapleik på Hovden, så i dag så står det blant annet om Sindre Tronerud, som 25 år fra Valdres, som vann A-klasse Haringfele under landskapleiken.
6: Ja.
7: Så det står det om, og så står det om Lagedokken og Agnes Klevmark, som kanskje litt bedre kjent fra Der ingen skulle tro at noen kunne bo, som har tak over på Bølegård nede ved Bang. Der driver å flytte en laftelove. Så det står det om, og så kan du rett og slett komme deg til Charlottenberg før en tier innland i sommer, altså.
6: Wow, så da er det både reisetips og fortellinger om folkemusikkens store mønstring på landskapleiken. Og nå som det sommer, så jo Valdres også prima for turister, det hører vi jo på sakene du snakker om. Er ikke det riktig at det et bra sted å dra for turistene?
7: Det stemmer. Vi har jo veldig mange hytteturister som kommer innom løpet av sommeren. Folk reiser gjennom Valdres for å komme seg over Valdresflya, for eksempel. Og så har vi jo veldig mange festivaler. Så det ganske mange turister som skal gjennom Fagernes, blant annet da.
6: Ja, er det noen utfordringer dere støter på når sommerturistene inntar Valdres?
7: Ja, det jo alltid den årlige... Se hvor lang kø det gjennom Fagernes sentrum.
6: Ja, bilkø.
7: Bilkø. Det blir, vi nok ikke laget for å ta imot så mange turister i løpet av en sommer sånt, som det vi egentlig er. Så mye kø blir det, og så det jo alltid den store debatten om hvordan kan kalle skade som blir gjort på natur, blant annet fjellet. For det så mange som går der i samme turretten.
6: Så betyr det at fjell og skog da blir slitt, rett og slett, når mange turister skal ut i fjellet samtidig?
7: Ja, det stemmer nok det. Slitasje i skog og mark, det i hvert fall en årlig debatt.
6: Men gir det også muligheter og fordeler da, at det mange som kan tenke seg en tur til Valdres i sommerhalvåret?
7: Ja, absolutt. Det jo... veldig mye fint som kommer ut og får turistaten innom med. Blant annet da alle disse lokale matprodusentaten og små plassaten som får flere besøkende når det kommer turister innom.
6: Og så skjønner jeg at dette en viktig sak for dere i avisa Valdres og dekke også selvfølgelig, at det kan være utfordrende, både muligheter og utfordringer med mange turister. Hvordan dekker dere dette temaet?
7: Ah, det mange ulike måter. Det enten folk som kommer innom som med tips som er tek tak i, og så det jo med sommervikaraten som har en liten ekstra oppgave i det å reise ut til alle krika og kroka i Valdres og prøve å snappe opp det med Finn til blant annet turister som på besøkplasser. Så i sommer så skal vi prøve å komme oss litt innom på campingplassen for å prate med deg som innom.
6: Men kan det også være utfordrende å balansere dette, altså saker som handler om fordelene med turisme kontra de kanskje mer negative konsekvensene som turismen skaper?
7: Ja, eller altså jeg tror på en måte engasjementet ligger der jo, spesielt kanskje hvis den teker opp det som, hvordan kan jeg si, ligger med utfordringer. Altså det jo litt sånn, enten så folk veldig fornøyde med at man skriver positivt, eller så synes jeg det mer artig når man skriver om utfordringer at den å skape debatt rundt det. Men faren vel kanskje mer det at det kan bli litt mye til tid kanskje. Så det å balansere å skrive om turistaten og ikke skrive om turistaten.
6: Men blir det gjort noe for å hindre slitasje i skog og mark, for eksempel, når det mange på samme sted samtidig?
7: Altså det jo noen plasser hvor det settes opp skilting, hvor det oppfordres til å bruke stiaten der hvor det allerede er en viss slitasje. For han ser jo at noen plasser så er det jo mange turister som skaper egne veger, som igjen skaper mer slitasje. Så det blant annet det, og så har han folk som går opp og passer på da, at ting ser fint og flott ut.
6: Og så er det jo også fra Valdres selv, Emilie Ødegaard Sætre. Hvordan er det å skulle være journalist i eget lokalmiljø, for eksempel når det er litt betente og omdiskuterte temaer som skal dekkes?
7: Nei, altså, jeg synes jo aller mest at det er litt ekstra spennende. Du blir jo veldig kjent med, altså som sagt, Valdres er så stort, så selv jeg som er fra Valdres har jo ikke kjempegod kunnskap om absolutt alle krikakroka, så han blir ekstra godt kjent da med regionen som han er fra, og det er jo veldig artig. Og så er det jo litt spennende å se alle ting som rører seg også med det er litt mer vanskelige sakhatten.
6: Så er det mange festivaler i Valdres som krydrer sommeren i området. Er det en festival du gleder deg ekstra til i sommer?
7: Åh, det er nesten et litt vanskelig spørsmål, for det er så forskjellige alle sammen.
6: Ja,
7: er
6: det, men ja, hvordan ser denne floraen ut på en måte av festivaler?
7: Ja, altså du har jo Valdres sommersymfoni, som er mer klassisk retta. Så har du Hilmestemne, som går mer på folkemusikken. Og så har du Vinjerock oppe på fjellet i Vang, som kanskje flere fra byen tek seg turen til. Og så har du Trollrock da, på Beitostølen i tillegg, som i hvert fall markerer seg selv som er litt mer sånn, hva den sa, litt mer sånn gammel gubbemusikk da, men med litt mer sånn rockete greie.
6: Ja, er det noen artister du gleder deg til å se i løpet av sommeren i Valdres?
7: Ja, altså det er jo en gammel traver som kommer til Trollrock i år, og det er jo Odd Nordstoga, har noe jeg veldig sansen for.
6: Tusen takk skal du ha, Emilie Ødegaard Sætre, som også er sommervikar og journalist i Avisa Valdres. Odd Nordstoga spiller altså på festivalen Trollrock på Beitostølen fredag 24. juli, som du var inne på. Vi skal høre låta som heter Frøken Fransen. Frøken!

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene i byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Vi skal vinne det! Vi skal vinne det!
2: Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt!
3: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
2: Det er helt vilt at så man kan samles av bare fotball! Det er helt vilt!
4: Det er så stort!
5: Norge er sitt damme!
0: Det var reporter Anna Ruth Tørresen som var ute i folkehavet, og kronprins Haakon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef, Ståle Solbakken, oppsummerte kampen slik.
6: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil er Norge i topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen i samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp i forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta i ettertid. Og i nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinale lørdag kveld. Og der i natt satt i gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Selbu kommune i Trøndelag. Hovedredningssentralen er varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Dette er et gjenhør med drivkraft i NRK P2.
8: NRK P2.
9: Ariadne Lainsworth, bedre kjent som Ari, er artist, produsent og låtskriver. Hun kom som et stjerneskudd i 2016, og på kort tid ble låten hennes streama i milliontall. Men midt i suksessen ble hun rammet av en endeløs sorg. Nå er hun aktuell med en ny plate som hun frykter er for mørk og utfordrende.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Ariadne Lainsworth, velkommen til Drivkraft.
10: Tusen takk.
9: Hvordan har du det?
10: Jeg har det bra, stort sett.
9: Ja.
10: Jeg er ganske nervøs. Bare, eller for tida, liksom.
9: Ja, fordi at det er om 3 døgn og 13 timer eller noe sånt, så kommer du med en ny plate.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja, veldig bra at du har oversikt.
9: Hvor mye teller du ned?
10: Jeg ser det kanskje et par ganger i uka at tallet nærmer seg. Og har sett på det en stund da, siden vi lastet opp den der countdown-pagen på Spotify, så ja. Ser man det jo så tidlig med sekunder og sånn.
9: Og så gjør man seg selv en bjørnetjeneste da, med en sånn timer? Det er som å se stupet komme.
10: Jo, det føles, altså det er jo spennende. Jeg er jo glad i albumet og det jeg har laget og stolt. Så jeg liker å tro at det kommer til å gå bra på en måte.
9: Ja.
10: Men det er jo veldig nakent også. Og den der angsten for å bli sett, eller den følelsen av at sånn snart skal alle få høre mine innerste tanker, er ikke nødvendigvis bare positivt heller.
9: Da forstår jeg nervene.
10: Ja.
9: Du styrer det selv, på mange vis.
10: Hva da?
9: Lanseringen og alt innholdet.
10: Ja, jeg gjør jo det.
9: Ja. Så du kan ikke kjefte på noen ettertid, eller?
10: Nei. Nei, men jeg prøver så godt det går å ikke være et offer for mitt eget virke da. Ja. Eller, selv om det fristen av og til på en måte, å være bitter eller peke utover på ting som ikke fungerer og sånn, så tenker jeg jo som det er jo liksom klassisk lederfilosofi at det alltid er din feil eller, og det er det jo på en måte.
4: Ja. Har du lest det? Ledelsesfilosofi?
10: Nei, jeg tror jeg bare har hørt det et sted.
4: Ja.
10: Ja.
4: Du, de fleste kjenner deg jo som Ari, men du heter jo altså Ariadne Loinsworth Jensen. Når du sitter i studio nå, altså, ja, du kommer med en plate om drøye tre dager, hvem er du da?
10: Nei, jeg er jo meg selv.
4: Jo, men får man et slags alter ego når man har et artistnavn?
10: Det er et interessant, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg tror det er mange artister som liker å tro at de har det, eller at de tar på seg en rolle.
4: Mm-hmm.
10: Men jeg har aldri vært så god på det, eller jeg føler ikke at jeg har vært så god. Jeg er en veldig dårlig skuespiller, og har fått testet ut mine skuespillerevner. Fordi jeg er artist, er det noen som har antatt at jeg har vært en god skuespiller, og havnet i en del situasjoner hvor jeg har fått testet ut det så grunnig at jeg nå er helt sikker på at jeg er forferdelig dårlig på det. Da.
4: Hva slags situasjoner?
10: Jeg var og spilte inn en pilot med og han som laget Nobel.
4: Mm.
10: Per Olav.
4: Per Olav Sørensen.
10: Yes.
4: Ja, han lagde Nobel en dramakrigsserien
10: ja.
4: Med Aksel Hennie blant annet.
10: Ja.
4: Som gikk på NRK for noen år siden.
10: Ja, ja. Som var gjennombruddsstedet på en måte til The Sea.
4: Ja.
10: Fordi The Sea ble utgitt som vignett for den serien.
4: Ja, låten din.
10: Ja.
4: Ja.
10: Så han skulle lage en pilot, og jeg tror han så for seg at jeg kom til å være god på det. Og jeg visste ikke helt hvordan, jeg er veldig dårlig med tekst, jeg er dårlig med mine egne tekster, jeg glemmer ofte teksten på scenen, og skjønte ikke helt hvordan jeg skulle pugge manus.
4: Mm-hmm.
10: Og en av de første scenene var med Anders Danielsen Lee, hvor jeg skulle se han dypt inn i øynene og si, jeg elsker deg ikke. Og jeg var så nervøs, og det var på en sånn, det var en liten bar i Oslo, veldig trang, og veldig mye folk, både i crew og statister,
4: mm-hmm.
10: at jeg gikk på toalettet og bare spydde ned veggene, da. I sånn, du vet, sånn rekylspy som bare kommer, det bare kom ut på veggene, og jeg rakk ikke å liksom...
4: Fordi du har nerver?
10: Ja.
4: Ja.
10: Så jeg tittet ut av døra, og bare min kjørn kom inn og... Fikk litt hjelp da, til å tørke opp, og bare sto der og var helt sånn gjennomsvett, og bare fikk ikke ut linjene, og det var helt krise.
4: Hvorfor det? Hvorfor den reaksjonen? Du skulle bare si noen linjer foran et kamera.
10: Jeg vet ikke, det er bare noe med skuespill som jeg bare alltid har vært ikke noe god på, liksom. Hæ? Både det å huske på ordene og sånn, men det å formidle ordene på en måte som ikke, jeg føler... Sånn som jeg er veldig sånn, det er en veldig direkte linje mellom det jeg tenker og det jeg sier, på en måte.
4: Mm.
10: Og det å legge et lag mellom det, eller alle former for liksom...
4: Løgn?
10: Altså, ikke løgn, nødvendigvis, men bare det å huske på å være en annen person, eller hvordan den andre personen skal være, har aldri kommet så naturlig for meg, kanskje.
4: Mm.
10: Sånn scenepersonen som jeg har nå, jeg har jobbet mye med det, og jobbet mye med for eksempel... Å prøve mellom låtene, ikke ha sånne lange tirader uten poeng, for eksempel.
4: Du får voldsomt mye ros for sceneopptredene dine.
10: Ja, takk. Eller, ja, jeg gjør jo det.
4: Ja.
10: Men det handler om å være, det føler jeg handler om å være mye mindre av meg selv. Og ikke på en måte snakke, jeg snakker jo nesten ikke i sceneshowene mine. Det er veldig lite sånn singer-songwriter, at jeg forteller historien bak låtene, eller sånn.
4: Nei, hvorfor ikke?
10: Altså, det showet jeg har nå er veldig sånn, det er veldig stramt, og det er veldig strengt. Og det er på en måte, det skal føles som en person som er veldig til stede i seg selv, og til stede med publikum. Og det handler, jeg vet ikke om det handler om å ikke bli for sårbar i det.
4: Hmm.
10: Eller at sårbarheten hører hjemme i musikken. Men jeg jobbet veldig mye med å liksom, stå veldig rett i ryggen, og ha god holdning, og klare å stå i den oppmerksomheten man får da, når det er så mange mennesker som ser på det.
4: Ja.
10: Det å klare å, jeg vet ikke hvordan, det å klare å ankre det, hvis det gir mening.
4: Mm. Hva gjør du for å ankre det da? De færreste står jo på en av de store scenene på Øya-festivalen, men sånn, veldig mange må jo i en eller annen setting stå foran folk. Og synes det skummelt?
10: Ja, men det jo skummelt.
4: Hvordan ankrer du det?
10: Jeg tror det viktigste for meg er å føle at jeg er i kontakt med bakken.
4: Hvordan gjør man det da?
10: Det å kjenne kroppen sin, kanskje. Å være til stede i kroppen og hvordan det oppleves sånn fysisk. Med nerver så føler jeg at det er så lett at man kan bli redd. Og når jeg blir redd, så kan jeg begynne å få liksom fakta. Eller at man beveger seg litt rart. Og litt nerver skal man jo ha. Jeg føler at jeg har bare vibrato på stemmen min når jeg er redd.
4: Mange vugger har jeg sett, sånn, hvis man skal holde en tale. Så ja. Vugger man fra en fot til en annen.
10: Ja.
4: Hva gjør du da?
10: Det er en sånn, vugging er sikkert en sånn self-soothing, eller at man prøver å roe ned seg selv.
4: Ja, ubevisst sånn tilbake til barndommen, fra man ble vugget liksom.
10: Ja, men det er sikkert det. Ja. Man gjør sånne ting automatisk bare for å prøve å komme i vater.
4: Men hva gjør du? Har du noen liksom, prosess du går gjennom?
10: Det er interessant. Jeg prøver jo å være veldig til stede med det jeg skal gjøre.
4: Ja, hva handler det om? Tenke gjennom? Eller?
10: Å kjenne at jeg har god kontakt med magen.
4: Pusting.
10: Og at jeg har heldig mikrofonen, som er en fysisk gjenstand, som kan være betryggende.
4: Ja, så du vil ha den i hånda?
10: Ja.
4: Ja,
10: i hånda, eller stativ er også fint. Men stativ, hvis du er veldig nervøs, så kan man ende opp med å liksom holde skikkelig godt fast i stativet hele konserten, som et anker. Da.
4: Ja.
10: Og det ser man jo veldig tydelig som publikummer. Hvis man står liksom, henger fast i stativet som den siste livslinja, så ser jeg det også. Eller sånn, jeg tenker jo at det viktigste som artist, i hvert fall min form for uttrykk, er at man ikke ser så redd ut. Og at det handler om det å formidle følelser. Man må få vekk det laget av frykt for å få ut noe som oppleves rent og som er lett å ta imot for publikum da. Du vil ikke at publikum skal gå hjem med en følelse av at de er bekymret for meg eller at de syns synd på meg på en måte. Og det er interessant hvordan sånne ting kan feste seg i rommet også. Hvis man er nervøs og en publikummer tar armene i kryss og en annen lener seg litt tilbake, så sprer det seg på en måte rundt i rommet en sånn følelse av at, sånn, at publikum ikke er med.
4: Så de speiler deg hvis du er nervøs?
10: Jeg tror det kan skje, ja. Eller hvis det er noe man sier som ikke resonerer, eller det er veldig interessant hvordan sånne ting, jeg vet ikke om de ser på hverandre, eller om det bare er liksom en følelse som kan oppstå i et rom med mange mennesker, hvor man kan kjenne veldig godt at det er smittsomt. Da.
4: Mm.
10: Og samme motsatt, da, de gangene man får det til, at det blir en sånn energi i rommet som føles helt sånn magisk. Men det kan være begge deler, det kan gå veldig sånn skjevt også.
4: Har du moves? altså, har du øvd inn, altså, i forhold til det at du har tenkt så grundig over hvordan du skal være på scenen?
10: Mm.
4: Har du det også? Øver du inn?
10: Altså i starten, min første år som liveartist, så hadde jeg et band.
4: Ja.
10: Og da hadde du på en måte en sånn cyborg på hver side som var omringet av instrumenter. Og jeg var kanskje det eneste på en måte bevegelige elementet da.
4: Hva er en cyborg?
10: Altså, nå mener jeg det som en metafor for at de har veldig mange instrumenter rundt seg.
4: Ja.
10: Ja. Og at de på en måte er veldig stasjonære da.
4: Ja.
10: Og at jeg i midten følte at jeg måtte jobbe veldig hardt sånn fysisk for å gi energi. Og at jeg øvde jo aldri på dans eller sånn. Og av og til, hvis det var lenge siden jeg hadde spilt gig, så kunne jeg på en måte ja, gå litt langt da. Hvor folk kunne legge ut sånne historier på Instagram eller sånn, hvor det stod sånn «Someone's on fire». men for meg så var det kanskje en slags sånn desperasjon i det, eller en måte å gi, et forsøk på å gi mer enn det stemmen min hadde å gi, kanskje.
4: Ja.
10: Og at det kom en del sånne fakta, at jeg gjorde litt rare ting med hendene, eller at jeg prøvde å se liksom energetisk eller spesiell ut, kanskje. Mm-hmm. Og at det endret seg litt når jeg begynte å jobbe med koreografi, da. At jeg begynte å lage bevegelser sammen med koreografen, som handlet mer om at alt er på en måte dedikert til et satt tidspunkt i showet. Mhm. Som jeg føler har gitt meg veldig mye mer frihet, for nå vet jeg veldig godt hvor jeg skal stå, og hva jeg skal gjøre. Og når jeg kan det, når det har sett seg helt under huden, så er det så mye mer overskudd til å gi det jeg skal gi, som handler om på en måte følelsene, eller energien jeg legger i hver bevegelse, eller hver lyd. At det ikke er den at jeg står der og lurer på hvor jeg skal gjøre hendene mine, eller hvor jeg skal gjøre, om jeg skal gå til høyre eller venstre, og så går man litt til høyre og litt til venstre. Eller. En ting jeg tenker, som jeg jobber mye med, som jeg føler er veldig viktig, at hvis du står i en slags groove, hvis du har startet på en, du har startet på en slags måte å være i musikken på, i et visst parti,
4: okay,
10: som kanskje klær rytmen, kanskje ikke. Og det, når du er halvveis der, hvis du bestemmer deg for at det ikke var riktig måte å uttrykke musikken på fysisk og bytte, så kan det oppfattes som usikkerhet.
4: Ja.
10: Så hvis du først har valgt en bevegelse til et visst parti i en sang, så må du på en måte stå i det
4: også. Så altså en bevegelse, hva kan det være for eksempel?
10: Ja, måten du vrikker på rumpa, liksom, eller måten du skifter vekta, eller... Hæ. Og at det kan være ganske høy risiko hvis du ikke har gjort, hvis du ikke har øvd noe særlig på bevegelse.
4: Ja.
10: Det var veldig, eller før så pleide jeg bare å øve på sang. Og det var det jeg gjorde, og så når jeg kom på scenen, så det var da jeg utforsket hvilke bevegelser som passet til musikken.
4: Ja.
10: Så av og til kom jeg inn i en eller annen rar bevegelse, som du bare må fortsette og fortsette og fortsette til sangen er over da.
4: Hvor mye tenker du, Ariane?
10: Generelt?
4: Ja.
10: Hva...
4: Nei, så fordi jeg hører at dette har du tenkt veldig mye på.
10: Ja, ja. Hæ? Ja, men det er jo jobben min, da.
4: Ja. Det er jo faktisk det.
10: Men det er også kanskje fordi at jeg, det å stå på scenen er ganske høy risiko. Og jeg har gjort det ganske mye.
4: Hvor ligger risikoen?
10: Risikoen for å drite seg ut er jo skyhøy. Og man vil jo gå på scenen fordi du har lyst til å si noe, eller du har lyst til å formidle noen ting, eller være i musikken din på en måte som gjør at du kan forsterke effekten av musikken, eller at den treffer noen, da. Eller målet med å spille live er jo at det skal røre noen, eller at noen skal få noe ut av det, som handler om å gi verdi. Og hvis du bare står der og driter ut og alle syns synd på deg, så er det på en måte ikke noe poeng i
4: det. Da er det det de husker,
10: ja. Ja, og hvorfor gjør man det da? På en måte, hvis jeg går hjem med en dårlig følelse, og de går hjem med en følelse at jeg har en dårlig følelse, og at jeg ikke fikk det til, så er det vanskelig å se poenget med, eller hva slags verdi man bringer i den situasjonen. Da.
4: Ja, vi må nesten spille litt musikk.
10: Ja.
4: Du har med en premiere.
10: Ja.
4: Radiopremiere, en låt fra kommende plata di. New Night of Always. Hva slags bevegelser er det til denne låten?
10: Den har jeg sunget ganske stille og ganske innadvent. Jeg tror jeg ofte når jeg har spilt den live, eller jeg får jo testet ut mange av demoene live før de kommer ut. Og den har jeg sunget litt sånn sidelengs.
4: Hva vil det si?
10: Altså, at jeg står sidelengs, litt vent vekk fra publikum.
4: Hvilke ser de?
10: Det handler kanskje mer om at den føles veldig sånn, det er på en måte en indre monolog, og at det handler ikke om at jeg sender den ut til noen, det handler mer om at jeg ser meg selv.
4: Hva ser du da?
10: I akkurat den sangen så ser jeg jo på en måte en slags... aksept og en desperasjon i at liksom, nå hopper vi kanskje over noen steg da, men at det der å ha gått i terapi og jobbe med seg selv og komme til et sted hvor man har sortert alt i de riktige boksene, og man ser hva som foregår og situasjoner man synes er vanskelig, at man kommer ikke nødvendigvis frem til noen andre svar enn at det fremdeles er deg selv, du må fremdeles stå i det på en måte.
4: Får vi høre?

0: Ja, du fikk verdenspremiere her på radioen av Aris New Night of Always, en låt vi spiller I dag fordi at artisten Ari dagens gjest her I Drivkraft. Det var fint.
1: Takk.
0: Nå den ute, nå det cirka 100 000 hørt den.
1: Det så mange som hører.
0: Hvordan det?
1: Det føles bra.
0: Ja.
1: Det hørtes bra ut på headphonesene jeg hadde på meg nå.
0: Jeg fikk gåsehud I hvert fall, som jeg sa til deg underveis her, at det så utrolig fin den men også så trist, sa jeg, og så sa du, ja, men alt jeg gjør jo trist.
1: Ja. Ja.
0: Hvorfor det sånn?
1: Hvor skal man begynne? Altså... Jeg mistet jo tvillingbroren min. Han tok sitt eget liv I 2020, I starten av 2020, som har farget meg på måter som jeg ikke ant at sorg kunne gjøre. Før jeg opplevde det selv, så tenkte jeg at sorg var kanskje en sånn en tung periode, 3-4 måneder, kjipt det, på en måte.
0: Kom over det, liksom?
1: Ja. Jeg hadde vært ikke noe sånn... Eller selvfølgelig, jeg hadde jo aldri opplevd det før. Og de jeg kjent som hadde mistet noen var kanskje mer... Jeg klarte ikke å relatere, på en måte. Og så når jeg opplevde, det selv, så fikk jeg på en måte føle hvor utrolig sånn alt oppslukende det var.
0: Mm. Går det an å beskrive det? Alt oppslukende sorg?
1: Hvordan det føles?
0: Mm.
1: Det jo som et sånn lag som legger seg mellom mellom deg og alt annet. Og alt man gjør, eller alt man ser, alle inntrykk og alle uttrykk blir på en måte farget av det.
0: Mm.
1: Det blir som en sånn sort hinne, liksom.
0: Alt mister verdi, eller man ser alt annerledes?
1: Altså, det forskjellige faser.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke, de der 7 sorgfasene har jeg jo lest litt om, jeg tror ikke det sånn vanlig at man har, eller at det sånn at du først så blir du sjokka, og så blir du leide, nødvendigvis I riktig rekkefølge. Men for meg har det vært veldig sånn definerte faser gjennom de årene som har gått siden da.
0: Hva har det vært?
1: I starten var det kanskje, det var sjokk, og en følelse av at det her ikke sant, eller det ikke ekte, som gjorde at jeg hadde mye håp. Det høres kanskje litt sprøtt ut, men det første året så satt jeg på en måte og håpet at han skulle komme tilbake. Eller at det ikke var sant.
0: Hm.
1: Ja, unnskyld, jeg blir litt... Man blir jo rørt.
0: Mm.

0: så man upplever en slags sorg igen när du då inser att det hoppet det leder ingen väg.
1: Ja.
0: Så det kommer på nytt igen på ett vis.
1: Ja, eller sorgen kom på en måte senare. Jag tror det i begynnelsen är det jo sjokket och omständigheterna och speciellt kanske när någon tar livet sitt så är det ju mycket som man sitter med mycket frågor runt vad kunde jag gjort annorledes och andra i familjen sitter kanske igen med mycket frågor och och man prövar så gott man kan och ta in över sig den här nya verkligheten men för mig tog det ganska lång tid att förstå att det var äkta då på något sätt.
0: Är det förväntningar till att man ska bruka lite tid eller mindre tid?
1: Jag tror att folk som inte har gått igenom sorg eller som inte har upplevt ting som har varit livsändrande på den måten kan tänka sånt som jag tänkt för jag upplevde själv. Att går till lägen och så får du 2 veckors sjukmelding och så förväntas det. Nu spelar ju inte det så stor roll för mig. Kanske med sjukmeldingar då, men att det är vanskligt att förståelse för hur sådana ting kan upplevas, hvis man inte har upplevt det själv. Men för mig så blev det allt uppslukande i ganska lång tid. Ja.
0: Är det förväntning om att man ska bli den samma igen?
1: Alltså det känns ju som en hade någon år där hvor sorgen var allt.
0: Ja.
1: Og ble alt i musikken, at jeg ganske fort begynte å lage musikk for å kanskje få brenne noen av følelsene, eller prøve å finne mening i det. Og skrev bare om det, som selvfølgelig var en indre tvil, som kan en popartist formidle sorg som er så tungt, eller tema som er så vanskelig på en måte. Som jeg var veldig i tvil om når jeg gjorde det. Men som viser seg å bli ganske meningsfullt etter hvert som veien på en måte åpenbarer seg i den retningen. Men når jeg kom tilbake, det ble jo på en måte hele retningen min, både som person og som artist. Og musikken er alt for meg og har vært det i veldig mange år. Så det jeg er i musikken eller som artist var veldig i tråd med denne, sånn som jeg hadde på et personlig plan. Og så når jeg kom ut av det, etter på en måte hele for evig lanseringen og albumet som gjorde det så bra.
0: Altså debutalbumet ditt?
1: Ja.
0: Som vant Spellemannspris, for eksempel?
1: Ja. Ja. Ja, så følte jeg at jeg var en annen person. Eller når sorgen begynte å løfte seg igjen, så følte jeg at jeg liksom, jeg visste ikke helt hvem jeg var lenger.
0: Nei.
1: Og jeg tror det handler om sorg. Både at det definerer meg, hvordan jeg tenker eller hvem jeg er, men også at det er mange ting jeg føler meg som, jeg har vært veldig opptatt av å være snill, jeg har vært veldig opptatt av å være flink, veldig mange sånne pilarer i mitt liv som handler om å være en ressurs for andre, eller samlende for familien, bakt kaka, eller sånn. At jeg er god på sånne, eller har vært god på sånne ting, og så kom sorgen, og så føltes det ut som jeg hadde bare mye lavere kapasitet, at du blir redusert til ganske sånn kjernen av den du er, på en måte. Og at det var selvfølgelig mye, man blir jo deprimert, eller man blir jo veldig tung av det, og at jeg kanskje måtte lære meg å leve med lavere kapasitet i livet, da. Så jeg har kanskje blitt bedre til å sette grenser, eller ikke være så flink, eller så snill, nødvendigvis.
0: men det er en god ting?
1: Ja, jeg tenker jo at det har vært en veldig bra ting for meg. Og at jeg i mindre grad nå kanskje lar meg rive med av andres forventninger, eller hva andre vil for meg. Når jeg har snakket om karrieren min tidligere, så har jeg jo snakket om på en måte det der å stå i sånn maktubalanse, og jobbe med folk som er veldig mye eldre, som vil at du skal gå i forskjellige retninger, eller sånn. Og jeg føler at jeg har vært veldig påvirkelig av andres måte å se meg på. Hvis noen har kommet med et forslag som handler om, å, kanskje du burde lage sånn musikk, eller vi burde gå den retningen, så har jeg vært veldig sånn åpen. Og jeg lar meg veldig lett farge av andres meninger. Så det kanskje mer sånn at jeg har blitt mer stabil i meg selv.
0: Ja, fordi da jeg hørte om deg for første gang sånn tilbake i 2016, så vet ikke jeg om dette stemmer i det hele tatt, men mitt inntrykk var at du kom på en måte ikke fra det etablerte musikkmiljøet, men gjorde du det?
1: Hva er etablert?
0: Nei, altså sånn at du hadde godt skolering og spilt på spilt masse konserter før du var 20 år, liksom?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Eller min første sang var jo Higher.
0: Ja.
1: Som gjorde det veldig bra på radio det samme året, og vi spilte på P3 Gull det samme året med Teleskop, med Carl Lewis.
0: Ja.
1: Så det var ganske, jeg hadde laget på en måte demoer på Mac'en i et år, eller noe.
0: Ja, hvem var du den gangen da?
1: Jeg var kanskje en litt sånn kaosagent, eller sånn.
0: Hva vil jeg si?
1: Jeg hadde droppet ut av videregående og jobbet på bar og kafé i Trondheim og Stavanger, og havnet i et sånt kunstnermiljø i Stavanger, som var utrolig spennende, og veldig, jeg lærte veldig mye om livet, på en måte.
0: Hva er et kunstnermiljø i Stavanger?
1: Det var et miljø som fikk veldig mye til å skje. Det er vanskelig å definere, men det var mye kunstnere i miljøet. Mm. Kanskje derfor jeg sier kunstnermiljø. Det var kunstnere og musikere og folk som på en måte var mer sånn, som hadde mye drivkraft, kanskje.
0: Mm.
1: Som jobbet med å skape kunst i Stavanger, da.
0: Og hvem var du i den gjengen?
1: Jeg var ganske ung da jeg flyttet til Stavanger. Så jeg følte kanskje selv at jeg ble som en sånn liten maskott.
0: Hva er ung?
1: Altså 19.
0: Ja.
1: Så de fleste var eldre enn meg, men jeg fikk en veldig sånn innsikt i et miljø som var utrolig spennende, som fremdeles er et sted som jeg finner veldig mye inspirasjon fra. Så der jeg ble introdusert til liksom elektronisk musikk, raves, det å ha festa i skogen eller på nedlagte bygninger, eller sånn, det der ble introdusert i en verden som bare var så magisk.
0: Mm. Hva tenker du på når du hører Higher i dag, da?
1: Higher er jo definitivt inspirert av det, eller den perioden i livet.
0: Ja.
1: Men også min billett ut, kanskje. At jeg skulle noe annet, da. Og ja, det er jo inspirert av den fortvilelsen, eller den følelsen av at man bare går rundt og er med liksom blåmerker på sjelen.
0: Men denne maskotten som du beskrev, hvordan fikk du til å lage denne låten da?
1: Altså, jeg begynte å produsere på egen hånd mens jeg bodde i Stavanger.
0: Ja.
1: Fordi jeg møtte en som oppmuntret meg til det, for å finne glede, I guess. Og så gikk det bare veldig... Så gikk det veldig fort fra jeg lagde mine første demoer til jeg fikk mange sjanser. Jeg sendte til et knippe venner, og hadde en venninne som var lærer på Esmod, den motskolen, eller designskolen, som sa sånn, ja, men du må jo komme til Oslo, du må jo opptre på avslutningen til Esmod. Og da jeg hadde jo ikke laget noe særlig musikk. På en måte kanskje 20 demoer som jeg bare hadde knotet meg frem til Logic. Mhm. Og fikk flybillett til Oslo, og de tok på meg en sånn fantastisk ballkjole. Jeg var helt skallet på det tidspunktet her. Kom ut mot den visningen var i operan.
0: Ja, så du skulle debutere på operan?
1: Yes.
0: Uten å ha spilt for noen?
1: Jep.
0: Hvordan er det da?
1: Nei, det gikk skikkelig dårlig. Det gikk til helvete. Jeg visste jo ikke hva feedback var. Så jeg kom bare med Mac'en min, og så plugget vi den inn, og så fikk jeg en mikrofon.
0: Ja.
1: Og så stilte jeg meg bare rett foran høytaleren. Og for alle som jeg jobber med musikk, vet jo at da kommer det feedback, da. Så jeg sto jo foran alle, og det bare ula ut i en forferdelig lyd, og jeg begynte å grine, og prøvde å komme meg gjennom, og bare gråtende av runway, da, i en ballkjole. Men jeg følte jo det på det tidspunktet, at det var mange sånne, at det var mange hender som bare kom og hentet meg inn, at det var noe som resonerte, da.
0: Mm.
1: Og at ting var veldig lett de første årene, fra året etter jeg sto på scenen i operan, så ga jeg ut Higher, og det på en måte eksploderte, eller det bare gikk så utrolig fort fra jeg begynte å leke med musikk til jeg på en måte var et navn, da.
0: Ja. Skal vi spille litt av den?
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: NRK P2.
1: Ja, du fikk en smakebit av Aris Hire her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag, fordi at artisten er dagens gjest her i Drivkraft. Det er jo også, Ariadne, du vokste jo opp i Trondheim.
2: Mm.
1: Hvor i Trondheim?
2: På Byåsen.
1: Ja, hva slags sted er det, for de som ikke er så kjent der?
2: Det er en liten ås med utsikt over byen.
1: Ja.
2: Som er veldig nær det langs skogkanten, mange av husene. Veldig fredelig.
1: Hva den typiske byåsen beboer?
2: Typiske byåsen beboer er pliktoppfyllende, glad i sport, spesielt langrenn. Man er jo nær skogen, så det er jo mye skogstur, eller bare det å være i naturen, tror jeg er viktig.
1: Øvre middelklasse i Trondheim, eller...
2: Ja, middelklasse i hvert fall.
1: Ja.
2: Det er sikkert det er ganske mange som er rik, men det er også mange som ikke er rik som bor der. Jeg føler at det er en harmoni mellom, du, eller jeg vet ikke. Når man er barn så tenker man jo ikke så mye over sånne ting.
1: Nei.
2: Vi var jo kanskje litt annerledes enn den her. Vi var ikke så gode i sport, min familie.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså mine foreldre var freelance kunstnere da jeg vokste opp.
1: Mm-hmm. Innenfor hvilken gren eller sjanger?
2: Faren min er skuespiller, og mora mi er mantrasanger og jazzsanger, og liksom seriegründer. Så vi var kanskje litt sånn jeg gikk på Steinerskolen da jeg var liten, og bytta liksom halvveis i skoleløpet, til en vanlig skole, da, til Åsveien skole.
1: Hvordan merker man at det er en kunstnerfamilie når man går inn døra?
2: Sånn som jeg husker det, så var det for eksempel det at pappa var skuespiller, gjorde at vi hadde et enormt kostymelager på loftet. Som er sjørøverhatta og masse stoff. Og når jeg hadde lyst til å klippe ut på en måte en del av gardina for å springe rundt i skogen og leke alv, så var det helt greit for mamma, for eksempel.
1: Ja, bokstavlig talt en skattekiste på loftet, liksom.
2: Ja, og i huset, da. Eller sånn, det var greit å klippe av gardinaen for det. Det var riktig, på en måte.
1: Ja.
2: Og hvis jeg hadde lyst til å slippe noe husarbeid, så kunne jeg si at jeg jobbet med novellen min. Men jeg opplevde
1: det alltid. Fra moro, for det er blitt gjort.
2: Ja.
1: Jeg vil ikke rydde nå, for jeg skriver på novellen min.
2: Ja, det var viktig, det var riktig grunn, da. Eller det var greit. Og ja, de kanskje prioriterte, eller hadde veldig sånn respekt for kunsten, alltid, da.
1: Ja.
2: Og kanskje en tanke om at vi skulle bli kunstnere, eller oppmuntre oss veldig i den retningen.
1: Mm. Tre barn?
2: Tre barn, ja.
1: Du og broren din, er dere eldst eller yngst?
2: Vi er tvillinger.
1: Ja, men sånn er, siden dere er tre, har du da en yngre...
2: Ja, sånn en yngre søster.
1: En yngre søster.
2: Mm.
1: Hvem var du og broren din da? Som barn?
2: Vi er jo tvillinger, men vi var veldig forskjellige.
1: Mm.
2: Jeg var kanskje litt mer sånn utadvent og sprudlende, og han var litt mer innadvent og tenkende. Han var veldig sånn empatisk og veldig rolig, og hadde veldig mye sånn betraktninger på verden, eller trivdes godt i liksom de dype samtalene, kanskje.
1: Hmm.
2: Han var veldig god på gitar, og bestemte seg veldig tidlig i livet for å bli artist, og satse på å være artist. Som jeg ikke gjorde.
1: Hadde dere masse instrumenter hjemme?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva da?
2: Han var kanskje mest på gitaren, da. Og så hadde vi jo mye... Det var kanskje mye sånn rare props-instrument, eller det var ikke sånn, vi hadde ikke harp og sånn, liksom. Vi hadde et gammelt piano, som alle spilt på en del. Og faren min er utrolig musikalsk også. Er veldig god på piano og gitar og en sånn multimann.
1: Kan man bli påvirket til det at man blir skapende? Eller er det noe man bare har? Behovet for å skape når man vokser opp på den måten?
2: Så jeg vet ikke om Altså på mine mørke dager så har jeg klaget til vennene mine, så har jeg sagt liksom, og jeg har lyst til å gjøre noe annet, eller jeg har lyst til å få meg en jobb hvor jeg tjener penger for eksempel, eller sånne ting. Og da sier de, det er flere av dem som har sagt til meg, at, liksom spurt, tror du at du har noe valg?
1: Mm.
2: Og jeg synes det er en interessant ting å snakke om det der, om kunsten velger deg, på en måte.
1: Mm.
2: Jeg opplever at det er mange kunstnere som sier det, eller føler at de ikke har noe valg. Og jeg elsker å lage musikk. Men jeg tror ikke det er sånn at jeg har dødd uten, på en måte. Jeg tror at...
1: Hva hadde du mistet da?
2: Jeg måtte sikkert gå til terapi da. Eller en form for uttrykk, kanskje.
1: Ja.
2: Ja.
1: Huh. Ja, for det er en form for terapi.
2: Ja, ja, virkelig.
1: Har det alltid vært det?
2: Det er i hvert fall en form for egen tid. Hvor jeg får tid med meg selv til å kjenne på hva tenker jeg, hvordan har jeg det. Og et sted hvor fra jeg begynt så har jeg opplevd å komme i flow nesten hele tiden når jeg lager musikk. Så noe er sikkert talent, men det der å ha vokst opp med masse instrumenter eller oppmuntring til å hele tiden utforske de delene av seg selv, må jo være, det må jo farge oss som har vokst opp sånn.
1: Når man har tvilling, dere var jo ikke enegga, men er det likevel sånn at man alltid er sammen?
2: Nei, ikke nødvendigvis.
1: Var dere det?
2: Vi var veldig tett, men også veldig ulik.
1: Mm-hmm.
2: Jeg tror at deler av mitt liv kunne opplevdes som litt voldsom for Andreas. At vi fant mer tid sammen bare oss.
1: Hvilke deler var voldsomme, tenker du?
2: Altså, jeg har alltid vært veldig eksplosiv. Du kan kanskje ikke skulle tro det nå med det intervjuet her, men spesielt som ungdom så var jeg veldig eksplosiv og hadde en utrolig sånn umettelig tørst etter liksom, andre deler av livet enn det jeg fikk på Byåsen, kanskje.
1: Hva da? Hva søkte du etter?
2: Jeg vet ikke helt hva det var jeg søkte etter. Kanskje jeg prøvde å finne et sted hvor jeg hørte hjemme. Eller noe? Men det er vanskelig å si hva jeg var på leting etter. Jeg tror jeg bare...
1: Men hvor frakter det en eksplosiv 16-åring?
2: Altså... Jeg tror jeg bare hadde en sånn lengsel, kanskje. Fra jeg var barn, jeg fant et gammelt sånn dagboksitat, eller sånn dagbokdrodling fra jeg var 11 eller noe, hvor jeg snakket om at jeg var så lei meg for at ingen andre, at jeg opplevde at ingen andre hadde en sånn dyp lengsel.
1: Mm.
2: Og når jeg husker tilbake, så husker jeg jo på en måte at jeg følte meg ensom i at jeg alltid ønsket at det skulle være noe mer, kanskje.
1: Hva snakker vi om da, altså lengsel og noe mer?
2: Altså lengsel etter magi, eller magiske ting, eller måte, ting som er utenfor det livet vi lever. Kanskje det var en spirituell lengsel, tenker jeg nå, da, men det var lett å si det som en 32 år gammel gubbe. Eller sånn. Men kanskje lengsel etter mening, og at jeg prøvde å finne mening på steder som fikk meg til å føle noe, eller som ga meg adrenalin, da.
1: Ja. Hva kunne det være, da?
2: Det var mye drikking.
1: Ja.
2: Og mye... å prøve å finne måter å slippe unna å være med seg selv, kanskje.
1: Hva gjør det?
2: Hva det gjør?
1: Ja.
2: Jeg vet ikke. Jeg tenker jo at det kanskje er en form for selvskading.
1: Ja.
2: Eller det... Så kanskje det var en lengsel etter smerte. Eller å påføre seg selv smerte for å føle et eller annet, eller få bekreftet de følelsene jeg gikk og bar på det. Og lage et liv hvor de følelsene ga mening. Gir det mening?
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Hvorfor sluttet du med det da?
2: Det hadde jo drept meg på et tidspunkt, så det var jo det elementet.
1: Ja.
2: Men jeg tror også at jeg fikk min dose, eller jeg fikk det jeg trengt, kanskje. Jeg husker venninna mi, og jeg kranglet en gang i Stavanger. Jeg hadde en veldig nær venn som kalte seg Ulvemamma for meg, som passet veldig på meg. som sa det en gang at hun følte at jeg utsatte meg for så mye dritt fordi at jeg trengt materiale å skrive om. Og det synes jeg var så interessant, fordi at det var før jeg hadde begynt å lage musikk. Og jeg tror at hun så nok det i meg, og det var mange der som skjønte at det var det som kom til å, at jeg kom til å bli artist.
0: Mm.
2: Og at jeg på en måte var der på besøk, eller at jeg forberedt, at jeg samlet på erfaringer, kanskje. Eller, ja, hun så på en måte min fremtid før jeg gjorde det.
1: Hva gjør det med det kreative nå, at du er da forlovet og...
2: Ja, visste du det.
1: Og lykkelig i det.
2: Altså, min forlovede og jeg møttes for første gang i Trondheim. Så vi har kjent hverandre veldig lenge. Og vi hadde en pause selvfølgelig, når jeg var på mine eventyr, men vi har vært sammen nå andre runde i 10 år.
0: Hm.
2: Og jeg føler at det er en sånn, det er to forskjellige ting da, som er bra som kunstner, og kanskje som er bra som menneske. Og at det er en sånn spagat som sikkert mange kunstnere står i, som jeg har følt veldig mye på. At, har du sett affeksjonsverdi?
0: Mm.
2: Når han sier han faren, eller det her er kanskje en spoiler da, så jeg må si advarsel. Når faren sier at det er ingen som vil ha en kunstner som er sånn småborgerlig, som sitter og kjører barna sine på fotballtrening, og som har oversikt over alle forsikringsavtalen sin, eller noe sånt. Så kjente jeg meg sånn igjen i det.
1: Ja, for du var på vei dit, føler du?
2: Ja, eller ikke at... Eller jeg har ikke barn enda.
0: Nei.
2: Men det der... ja, spagaten mellom på en måte det virkelige liv, og kontakt med liksom... ja... skatteetaten, på en måte, versus det der... Det bildet av å være en kunstner, jeg føler jo for å skape kunst, så må du ha veldig mye tid og veldig mye rom som er flytende.
0: Mm.
2: Og så når du skal svare på e-post, så er det en veldig annen del, det er en veldig annen måte å være på. Og spesielt når jeg sitter i studio og er i den flytende zonen som skal til for å åpne de rommene for å skape god kunst, så er det helt umulig å svare på e-post. Det er to helt forskjellige måter å leve på.
0: Ja.
2: Og den kontrasten... Jeg har jo lyst som menneske til å ha et godt liv, og av og til så føler jeg at det kan være en motsetning til det å være en god kunstner.
0: Mm.
1: Var det flytende kunstnerisk hjemme hos deg i oppveksten?
2: Hva vil jeg si?
1: Nei, sånn som du beskriver, at kunsten var viktigere enn det meste, enn skatteetaten holdt jeg på å si.
2: Altså, det er vanskelig å si som barn. Da har man jo ikke noe forhold til skatteetaten.
1: Nei, nei, men...
2: Men det var kanskje viktigere at det var plass til å være kreativ,
0: mm,
2: enn at det var så ryddig hele tiden.
0: Mm.
2: Og det var ikke så... Mine foreldre var ikke noe opptatt av på en måte designobjekter, eller å ha en sånn perfekt front. Det var på en måte kreativitet overalt,
0: mm,
2: hjemme. Så det er veldig det jeg kommer fra. Jeg føler at det å lære seg å være på en måte mer... Eller ja, lære om designobjekter, eller, ja.
1: Men tror du man må velge?
2: Mellom designobjekter eller kunst?
1: Ja, gjennom orden og kunst på et vis.
2: Jeg tror det er en skala da.
0: Ja.
2: Og jo lenger du er mot det som er på en måte vanlig liv.
1: 9-4 og stakkittgjære.
2: Ja, ja, men jeg sier det med kjærlighet, for jeg ser jo det som er veldig... fin måte å leve på.
0: Mm.
2: Og en del av meg skulle ønske at jeg kunne være mer sånn. Og dra ut og spise middag med vennene mine av og til, eller det som mange... Jeg romantiserer jo det livet med mer en stabil inntekt, og at ting er på en måte lett å forholde seg til, da.
0: Mm.
2: At du vet når du skal på jobb, og når du er ferdig, at ikke så... Det er jo lett... Eller jeg hører at det er mange som romantiserer det å være kunstner, eller å leve fritt. Men det er den klassiske tropen som er sånn, du går fra en 8-4 for å jobbe 24-7, som jeg føler er veldig gjeldende da.
0: Mm.
2: Det å være artist har krevd alt av meg i 10 år.
1: Hvordan er det å kombinere det å ha et bankende kunstnerisk hjerte og ville skape alt selv, og det å være en del av en bransje?
2: Ja, det er jo en kontrast i seg selv, på en måte. Det å skape god kunst, men å lage god nok kunst til at det kan ha en høy nok omsetning til at du er verdifull som artist.
0: Mm.
1: kan det kombineras med det att vara kunstner och det att vara stor på TikTok för exempel?
2: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag tror det kräver väldigt olika egenskaper att vara skicklig god på TikTok eller att lage skicklig god kunst. Och att det finns helt säkert människor som har bägge de egenskaperna. Mm. Men inte så många som jag känner kanske. Eller är känt med.
1: Nej. Men är det blivit för viktigt för att överleva idag?
2: Jag tänker att vi går glipp av väldigt mycket god konst för vi lägger så mycket press på konstnärer om att vara influencers.
1: Mm.
2: Och att konst som jag syns är fantastiskt bra har mig mindre chans att göra det stort idag då. Än det hade bara där kom upp för 10 år sedan.
1: Mm.
2: Då var det då hyllade folk bara att du lagde musik och det var nog. Du kunde lägga ut ett eller två bilder i månaden för att visa att du levde ändå och ellers så lot folk där stort sett vara i fred.
1: Men vad med idag då? Vad må man göra idag egentligen?
2: Det man får anbefalt ofta är att posta liksom 3 gånger om dagen. Och gärna reels och gärna att du ska dela så mycket av livet ditt som du kan.
1: Ja.
2: Så da jeg startet så kunne du på en måte ta på deg sminke eller du kunne presentere deg selv på en bra måte et par ganger i måneden og vise at du jobber eller legge ut noen studiobilder.
1: Mm.
2: Og nå tenker jeg at det mange artister som blir presset til å på en måte legge ut lange betraktninger de har om et eller annet tema mens de ligger i senga. Du skal på en måte ta inn offentligheten veldig langt inn i ditt privatliv da.
1: Mm.
2: Eller lage sminkevideoer på badet sitt, eller det føles på en måte veldig intimt. Og jeg skulle ønske at jeg klarte det, eller hadde en letthet i forhold til det, men akkurat der så føler jeg at jeg kanskje er i ferd med å bli litt sånn bitter. At jeg tenker sånn, er det ikke nok? Eller sånn, jeg har brukt så mye tid og energi på å lære meg å produsere, og lage så god musikk som jeg bare kan. Og så er det ikke det som skal til lenger, på en måte.
1: Hvem er du bitter på da? Eller på hva?
2: Det er kanskje mer en retning av det går da, i samfunnet.
1: Ja.
2: At vi er i ferd med å skape en sånn kjendiskultur, hvor det ikke er nok lenger å være god i det du skal være god i, på en måte.
1: Hmm. Håper jeg du motbeviser det, Ari. Skal vi spille en låt til?
2: Ja.
1: Du har jo laget noen, som du nevnte tidligere også, laget introen til Nobel.
2: Mm.
1: Jeg har lyst til at vi skal spille en låt som heter La Vie est une rose, som ble brukt som intro til tv-serien
2: Alt du elsker.
1: Ja. Hva handler den om? Ikke serien, men låta.
2: Åja. Oh, Det er faktisk så lenge siden jeg har hørt den. Kanskje vi kan høre den først, og så kan vi snakke om den etterpå.
1: Ja, det vil vi ha kort tid etter det, men la oss gjøre det.
2: Okay.

0: Ja, du fikk en smakebit av Aris La Vie Estom Ross her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at artisten Ari dagens gjest her I Drivkraft. Når du, altså, du kunstner, du lager musikk foran mennesker, vi har snakket om hvordan du skal bevege deg på scenen. Når det du føler på scenen at ok, nå det verdt det?
1: På scenen?
0: Ja, når du virkelig føler at det verdt det.
1: Jeg tror når du ser at du har kontakt, kanskje.
0: Ja, hvordan ser man det?
1: Jeg tror man kan se det I øynene til folk, om det resonerer eller ikke.
0: Ja, det motsatte av henne I kors.
1: Ja, det motsatte av henne I kors.
0: Som vi snakket om tidligere.
1: Ja.
0: Det altså en time går veldig fort, Ari. Du sa på forhånd at jeg vet ikke helt hva som drivkraften min, jeg.
1: Mm.
0: Hva tror du der?
1: Nei, hvordan vet man det? Jeg tror jeg nok drevet av å lage musikk som oppleves sant, og som føles ut som at det observert noen ting klart, eller at jeg får ned en slags klarhet overfor meg selv.
0: Mm.
1: Og ofte så skriver jeg så mange vers, eller så mange, lager så mange versjoner, Og når jeg klarer, og når det ferdig, så det ferdig, så sier det fra at det ferdig. At jeg liker tanken på det, å lage noen ting som oppleves sant.
0: For deg?
1: For meg.
0: Det jeg glad for, Ariadne Loingsworth. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk.
0: Og lykke til med plateutgivelse om tre drøye døgn, si.
1: Takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største artister I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent I dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker i Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt i folkhavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at i hvert fall Haaland og Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen jeg har sett hele livet.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at at Norge er et måte sammenslått land, da. At alle er nede av folket. Det er hyggelig.
0: Også i Kristiansand var det god stemning.

0: Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Abelstor, den typen mennesker.
2: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
3: Jeg tror 100 millioner grader.
4: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
5: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
1: Abelstor. Abelstårn ute på tur, og nå har vi kommet til Sortland, den blå byen i Vesterålen. Kan ikke høre lyd fra publikum her? Alt mellom himmel og hav det vi kommet frem til som slagord for denne kvelden. Vi skal altså til ting som foregår oppe I verdensrommet, og så skal vi ned til havet og langt under havbunnen, hvor vi finner valen og valens rike og hva den holder på med når den prøver å snakke med hverandre. Og så skal vi også havne et sted midt imellom, nemlig de som begravet I graver på land. Vi også med oss en arkeolog. I dagens panel så har vi romteknolog Tine Joramo, valekspert Ove Pedersen, og arkeolog Julie Sæther. Velkommen til Abelstårn.
6: Abelstårn.
1: Jeg tenkte vi skulle starte ute I rommet, ja, for vi har jo også storfint besøk her av deg, Tine Joramo. Og du har vært med I Abelstårn før, du?
7: Ja, det har jeg.
1: På hjemmetrakter på Annes. Og da, vi skal ikke gå inn på detaljer om hva du svarte på da, for det... Egner seg ikke på radio? Jo, det egner seg egentlig på radio. Men, ja. Ok, det handler om hvorvidt man kan ha framdrift som astronaut ved å ejakulere I verdensrommet. Men det en gammel historie.
7: Jeg får høre på podcasten som var sist.
1: Ja, det får man gjøre. Det var en veldig bra sending. Ok, vi må gå I gang med spørsmålet her, Tine. I noen katastrofefilmer går det hull. I et flyskrog, eller enda verre, hull I et romfartøy, og straks oppstår det en kraftig vind I hele rommet som blåser papirer og andre ting ut gjennom hullet.
8: Station of Soyuz. Station of Soyuz, do you copy?
1: Men et sug, for eksempel fra en støvsuger, skaper jo aldri en vind I resten av rommet. Det oppstår bare litt luftbevegelse akkurat rundt hullet. På utsida, der blåser det selvsagt. Det samme med bordvifte som blåser langt utover I rommet, men på baksiden av vifta det knapt luftbevegelse før tett innpå. Min tanke at I resten av flyskroget eller romskipet, så bare synker trykket, noe som selvsagt dramatisk nok for de som der, men som kanskje ikke gjør seg like godt på film. Har jeg rett, spør da en av våre lyttere, og vi kjenner jo alle disse katastrofefilmene, og jeg kan jo ikke tenke meg noe verre enn å være I et romskip hvor det går et hull I skroget, for da blir jeg sugt ut.
7: ja, som den som spør påpeker det her med støvsuger, hvis jeg kommer I stua til deg, og jeg skrur på støvsugeren, så det ikke så du føler at du må holde deg fast I sofaen for ikke bli med I røret. Det klart at det opplever du ikke. Og eksempelvis om han drar frem, eller han eller hun, at hvis det går I verste fall hold på romferg eller romstasjon, så jo scenariet du ser på film, det jo at det kommer en voldsom orkan, og ting flagrer vegg imellom, og folk holder seg fast I, for å ikke bli dratt ut I intet, og en hybrid alien xenomorph blir klistret seg fast I et hold på størrelse med en 10-kroning, og blir sakte, men sikkert maltraktert, eller en masse som bare flyter ut I verdensrommet. Det var en referanse for... Alien Resurrection, for de som ikke har sett det.
1: Ok.
7: For oss sci-fi nerds.

0: Og i filmen så framstår det jo som om det vakuumet på utsiden som drar alt helse, som et voldsomt sug, det suger helse alt som inn på innsiden av romstasjonen, men det jo ikke det som faktisk skjer. For inne i romstasjonen, eller romferge, så det jo et lufttrykk. Og det trykket jo tilsvarende det vi opplever her vi sitter nå, og de som sitter og lytter på, med mindre de sitter i et fly, sant? Det en atmosfæres trykk, eller 101.325 pascal for de som nøye på det. Og det lufttrykket, det dytter jo på alt, det dytter på tak, vegger, så det presser, akkurat sånn som når du bløser luft i en ballong, sant? Det blir et høyt trykk inn i ballongen, og så holder du fast i den, sant? Og holder lufta seg der. Men hva skjer når du da slipper den? Jo, da har lufta plutselig en mulighet til å komme seg ut en plass, så det høye lufttrykket nå vil strømme ut av det hullet. Den har rett og slett fått en exit. Og det jo direkte ved hullet, det der det vil være mest kraft. Og jo lenger du beveger bort, det blir ganske drastisk mye mindre kraft, jo lenger du beveger deg unna det her, så det du ser på film jo ikke det som vil ha skjedd i realiteten. Og det har faktisk vært hull på ISS, det en internasjonal romstasjon.
1: Har det det?
0: Det har vært hull. De fant et, i 2018, ja. Så fant de et 2 millimeter hull.
1: De fant
0: et hull? Ja, så de hadde funnet ut at det var noe med lufttrykket, og så prøvde de å lokalisere det, og det var ikke noe mer dramatisk at de gikk og la seg, og så prøvde de igjen neste dag å finne det. Så her allerede er jo et lite hull i følge det du ser på film.
1: Ja.
0: Og når de fant det, holdet astronauten som fant det, det var ikke vent, han tok tommelen og bare, han stoppet bare holdet med tommelen sin inntil videre.
1: Jaha.
0: Og han flyter jo ikke rundt i verdensrommet som en masse, og han har enda fortsatt både tommelen og kropp i behold, så det har gått bra.
1: Ja.
0: Og det er estimert at hvis at de ikke hadde funnet, så ville det ha tatt 18 dager før de gikk fri for luft oppi der. Så ikke så fullt så dramatisk. Og så har jeg regnet på det.
1: Hvordan tettet det der? Til slutt brukte de gaffateip?
0: Ja, de brukte noe sånn spesial teip.
1: Ja, de teipet det helt.
0: Ja, de gjorde rett og slett det. Ja. Inntil videre. Men jeg regnet på dem. Ja. Jeg fant ut at jeg var nysgjerrig. Ok, dette var 2 millimeter skjold, ikke så stort. Hva ville det være hvis det var 5 centimeter? Hva ville det være hvis det var 20 centimeter?
1: Ja.
0: Så jeg skal ikke gå gjennom tallene, men det jeg har gjort, bare sånn grovt, det er at du tar jo forskjellen i trykk fra innsiden, som er 1 atmosfære,
1: ja.
0: Og så på utsiden 0. Så differensen er jo 1 atmosfære. Og så ganger du det med arealet til holder, altså tversnittsarealet, og så deler du det da eventuelt på tyngdeakselerasjon for å finne ut hva det tilsvarer i kilo. Så de 2 millimeter som han fant, når han la tommelen over, så fikk han en kraft over den tommelen tilsvarende cirka en halv golfball, 36 gram. Som dytter på fingrene hans. Ja. For nå blir han del av veggen, og det er noe som lufta prøver å dytte på.
1: Mm.
0: Hvis det nå blir 5 centimeter, så vil det tilsvare ca. 22,9 kilo. Nå har du plutselig noe mye tyngre på den fingeren din.
1: Mm. Så, da måtte han bruke hele hånda, da ville du hatt et 20 kilo slådd omtrent opp på hånda.
0: Da hadde han hatt ca. 23 kilo som lå opp på hånda.
1: Ja.
0: Og det regnet vi jo, eller det fant jeg en kollega ut, og det var det maksimale jeg kunne dekke før med min lille hånd. Men så kommer vi jo til det med 20 centimeter. Nå har du ikke plutselig handen som er 20 centimeter stor, så du får dekket det holdet, så da må du jo eventuelt offre en annen kroppsdel. Revskinka eller ryggen eller noe sånt. Og det vil tilsvare 366 kilo, så hvis du har først tenkt å ta det steget, så setter du fast. Så jeg vet ikke hvordan du skal komme deg løs, om de må ut på utsiden og prøve å finne en løsning for å dekke til før de prøver å rive deg løs, eller om du bare blir værende stær. Men det som er bekymret her, det er jo ikke at om du sitter fast eller ikke, eller hva slags drag du har mot det holdet, det er jo hvor fort du går tom for luft.
1: Ja.
0: Så ved 5 centimeters hold så vil du ha gått tom for luft i løpet av 20 minutter. Er det de 20 centimeter, så har du 50 sekunder på det.
1: Lala.
0: Så, jeg vet ikke...
1: Da er det bare å offre rævskinka.
0: Ja, da må du være umiddelbar nærhet, og du må bare undress og stick to it. Det er liksom commitment.
1: Ja.
0: Så med andre ord, det skal frem til at det ville være veldig cheap sci-fi-film hvis du skulle gå etter realiteten. Ja. For da ville du jo... Det oppstod et hold, ikke sant? Ja. Og avhengig av størrelse på holdet, så blir du jo fri for luft.
1: Ja.
0: Så du ser plutselig masse folk som svever rundt omkring, og så ser de plutselig veldig anstrengt og stresset ut, og så bare blir de bevisstløs. For etter 10-15 sekunder, så lenge du klarer å holde bevisstheten i vakuumet.
1: Et lite hull, kom igjen, det er ikke så farlig.
0: Og så har du da resterende 70 eller 80 sekunder på hvis noen andre redder deg. Og da er du ferdig. Da har du ikke mer å gå på.
1: Da vil du bare avslutningsvis vil du bare spørre de andre i panelet her, Ove og Julia. Nå har vi fått et overbevisende svar her, men allikevel. Vil du vært trygg på å skyte med pistol inn i et fly eller i en romferge?
2: Aldri i verden.
3: Nei.
1: Ok. Julie Sæther, vi skal over til arkeologiens verden her, og jeg må bare si at jeg har lest noen artikler i forskjellige medier om et ganske berømt funn som gjort her på Vesterålen, i Vesterålen. Hva sier man?
3: I Vesterålen. I Bø.
1: Ja, i Bø, ja. Om noe som kalles for en romersk soldat. Jeg ikke helt sikker på om det riktig betegnelse, men han blir noe omtalt som det.
3: Ja, det blir jo ikke helt rett, kanskje, men kanskje er vel et nøkkelord.
1: Ja.
3: Det er jo en grav fra eldre jernalder, som er datert til 200-300 etter Kristus, og han romersk soldaten da, Han har fått med seg sverd, og så har han spyd, og så har han et skjold, så de finner blå og rød farge på. Og det er da det motsatte av kamuflasjefarge som de hadde under på denne tida, i romertid da.
1: Ja, men er det romerske våpen, sverd og spyd da?
3: Det kan være det.
1: Det er disse fargene da, som gjør at man tenker at det er litt romersk.
3: Ja, det er hele det våpensettet, for det er funnet i lengdende grav nede i Steigen, og der er det egentlig den eneste forskjellen at han har en gullring på fingeren. Og der står det at han i Steigen da kunne være en sånn leiesoldat for det romer herren.
1: Ja, på 300-tallet? Vi har et spørsmål her som går litt på hvordan vi tolker sånne arkeologiske funn, nemlig. Kjære Abelstårn, jeg har to spørsmål jeg har lurt på lenge. For kort tid siden hørte jeg Forskningspodden sin episode om bronsealderen, en bra podcast. Samtidig henger jeg meg litt opp i at det blir fremstilt som så stort at vi nå faktisk kan bevise at Norden handlet bronse og rav med resten av Europa. På et vis er jo det forståelig. Beviset innebærer at allerede for 3700 år siden var det handelsveier i Europa. På den andre siden. Hvorfor blir vi stadig overrasket av mobilitet og blanding av kulturer? Det er som om vi har en grunntese om at i gamle dager var folk bofaste, og så glemmer vi at alle er innflyttet til landområdet der vi holder til, en gang for lenge siden. Jeg skjønner at det er stort å bevise en handelsrute i motsetning til hypoteser, men det er likevel rart at det er en overraskelse. Hvorfor er det sånn? Det kommer et spørsmål til, men vi starter der.
3: Jeg vet ikke om det er en sånn overraskelse egentlig, for det er blant annet på gravfeltet på Førde, så har vi jo de her importfunnene. Og der er det også en gravlagt en dame, som har fått med seg et romersk glass, altså bafun helt i grava da. Hun har også smykker og andre ting som lager seg, og så er hun da gravlagt på bjørneskinn.
1: Ja.
3: Og historisk sett er det jo samene da, som har skottbjørn, men det kan jo hende at de gjorde det også selvfølgelig, de her germanere da, så gravlagt på Søre. Men, så det er jo et nært bevis på at kulturen er blandet, kanskje.
1: Men hun hadde et romersk glass?
3: Romersk glass, ja, så det var produsert i Rindalen.
1: Hvordan ser det ut?
3: Som et vanlig kjøkkenglass, på at det er grønt, og så er det sånne innskjerte ovaler på siden.
1: Aha, når er det fra?
3: Det er også fra 300-tallet.
1: Så hun hadde altså skaffet seg vært ned på glassvarebutikken i Roma?
3: Ja, ellers så hadde hun noen andre som hadde vært der, så hun tatt det med seg nordover. Vi vet jo ikke om hun har vært der da, personlig.
1: Så du som fagperson er ikke så overrasket over denne mobiliteten?
3: Nei.
1: Men det er allikevel gjenkjennende holdninger, at wow, ikke sant? Nå sier jo jeg det også. Hæ? Hvordan fikk hun tak i dette her glasset fra romerike?
3: Ja, det blir kanskje fremstilt sånn at det er liksom wow, en sensasjon. Det er veldig ofte når det er sånne utgravninger, så er det sånn, au, au, nå altså, se her. Men så det mange andre også som kan ha vært sammen.
1: Ja, så, ok, så du ikke overrasket. Men så kommer det en annen del av dette spørsmålet som ganske interessant. For det andre jeg lurer på hvorfor blir ofte utsmykning av gjenstander og landskap, helleristning og lignende, tolket inn i en spirituell sammenheng? Har arkeologer aldri vært på et offentlig toalett? Overdriver vi betydningen av fortidens spor? Beste hilsen, Marianne. Ja,
3: ja.
1: Marianne har kanskje et poeng der?
3: Ja, hun har kanskje det, altså. Men det kan jo være som en slags avis, det her, de her helleristningene, at her var jeg og så hva jeg så, en kjempestor elg, for eksempel.
1: Ja.
3: Men det er jo noe med de her, de eldste helleristningene, eller de er slipt, og de er veldig som naturtro. Sånn at på Leiknes, det dyrefeltet der, det er helleristningen da.
1: Hvor er det?
3: Det er i Tysfjorden, eller på at med der som ferget går på Bognes. Der har du veldig store dyr som liksom er avbildet på steinen. Det er en kjempestor spekkhogge, og en elg, så du kan se bevegelsen, altså på halsen liksom. Og så det er to svaner som er tegnet om så opp på en annen, sånn at det blir akkurat så en slags bevegelse. Så det er veldig spesielt.
1: Litt tegneserieaktig?
3: Ja, litt sånn. Mm.
1: Og hva er liksom den vanlige tolkningen av dette her da?
3: Nei, altså det er jo tolket, de helleristningene er jo opp med vatten,
1: ja.
3: Sånn at vannet står jo høyere, sånn at det var en helleristning som er litt lenger bort, den tolket som om den blir laget mens de stod i båt,
1: ja.
3: Og slipte den inn.
1: Ja, men er det noen spirituell tolkning av det, eller, er det liksom, eller tenker arkeologer at nei, her var det en slags sånn selfie, sjekk den valen jeg fanget?
3: Ja, det er veldig ofte at det er en sånn spirituell tolkning ut av det, og at det er en annen verden det skal fremstille, og det er sånn hvis han streker i berget og sånn, så har det liksom en sånn inngang til en annen verden, eller et eller annet sånt.
1: Men det kan være at det bare er...
3: Kan være bare skryt.
1: Skryt, ja. Men hva føler du da? For det er jo veldig typisk det at det er forskjellige runer, da, og så er det noe snakk om kanskje noen gamle figurer med, som viser noen frodig kvinne eller en mann med et stort lem, og så tenker man at dette her er fruktbarhetsguder og et eller annet sånt noe. Vi må offergaver til for å få bra kornhøst og så videre. Men det kan jo bare være obskøne vanlige figurer.
3: Du mener det er mer bokstavlig?
1: Ja.
3: Ja. Ja, nei, det er jo veldig ofte at man ikke vet på en måte. Ja. Sånn at,
1: da er det kanskje litt gøyere som arkeolog
3: å spekulere. På den andre siden så er det jo viktig å holde seg på god siden av de her gudene. Ja.
1: Ove Pedersen, nå har du vært stille og tyst her lenge. Nå skal vi få lov til å prate litt. Og må bare si en liten introduksjon av deg også da. Du... For du holder på med val og vallyder, men du havna inn i dette her ved en ren tilfeldighet. Du ble en uventet, overraskende forsker.
2: Ja, det var litt sånn veldig abrupt. Jeg skulle egentlig bare dokumentere en kval som var rekt i land, faktisk i oksebåsen der som Tine jobbet også. Og så ble det bare fra å ta opp noen video til litt mer etter hvert. Men det er i løpet av en femårsperiode da, før man er plutselig var bidd så langt inn i nerderiet at man ikke klarte å komme seg ut av det igjen.
1: Ok, så da ble du plutselig en forsker, uten at du hadde noe...
2: Jeg hadde ikke noen plan om det. Jeg vil ikke kalle meg for noe heller, egentlig, sånn sett. Så det er mer som jeg har bare landet inn i et prosjekt, og vi er en veldig liten gruppe folk som jobber med det på andre sted. Og jeg er en av de få

0: abeleqetha aba ngoqonquthwana ndanini xakuve emqolo ndakugqirha ugqirha wona ubuzibe iqale nini ndathi qale emgqibelo egqithileke
1: iqalazi. Men la oss høre da på valsk.

0: Jeg synes det var inntil når jeg har en god observasjon. Jeg.
1: Ja.
0: Kanskje hvis vi skal forstå disse valgene, så må vi gå vei om klikkespråk i menneskespråk.
1: Jeg synes det et utrolig artig spørsmål. Jeg måtte jo gå og nærde litt rann i å se på Xhosa som språk da.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ut at det var jo, de har jo 2395 ord i ordboka deres som inneholder klikk.
0: Åja.
1: Men, så er det neste. Hvis du skal lære deg Xhosa, så må du lære deg å klikke på 3-4 forskjellige måter. Du må lære deg noen sånn grunnklikk. Men de kombinerer jo da klikkene med også med vokallyder og konsonanter sånn som vi har i ordinære andre språk. Men hos spermkvaler, altså, ja, sånn som vi hørte, så er det jo bare klikk.
0: Ja.
1: De kan også lage noe som heter trumpets, som, men det er veldig sjeldent vi hører. Så jevnt over så er det denne klikkingen som bare går jevnt og trutt. Vi får denne serien, og det som vi kaller for klikktog. Dette kan jo antyde at det er noe som ligner på et binærtallsystem, ja. En slags kode, morsekode, type sånne ting som ligger under, som gjør at det kan tydes eller knekkes på noen måte.
0: Ja.
1: Og det har gjort at veldig mange har blitt veldig ivrige på at det her må vi klare å knekke, det kan være et tallsystem, her må det gå an å bruke noen mønstre, og så videre.
0: Men bare før du fortsetter, er det vanlig hos mange valarter at de klikker? For vi, altså når jeg hører ordet val, eller noe valsk, så tenker jeg på denne valsangen, denne ulende valsangen.
1: Ja, da er du på bardeval.
0: Ok.
1: Mens nesten altså alle tannvalene klikker.
0: Ja, de gjør det, ja.
1: Ekkolokaliserer.
0: Ja. Der tror jeg det kommer et stikkord.
1: Ekkolokaliserer, ja.
0: Det er det de holder på med.
1: Det er det de holder på med.
0: Ja.
1: Og der er jo da også det problemet. Da skal du begynne å skille plutselig. Hva er det som er kommunikasjon, og hva er det som er ekkolokalisering? Mm. Altså, hva er kvalen sitt syn, og hva er kommunikasjon? Og der har man kommet en vei. Altså, man har kommet så vidt at man vet at du har disse brede spektra, ganske vide klikk. Altså, hvis du ser på et spektrogram, så vil du se at noen av disse klikkene er veldig mye videre, og antageligvis ment ikke så rettet mot noe for å få et signal tilbake. Og det vi hører på første da, kan være at du hører et veldig sånn kontant klikk et stykke unna, så hører du gjerne etter på en annen ball et stykke unna på en annen retning som svarer da.
0: Så da er det litt kommunikasjon også?
1: Da tenker du, ok, her er det kommunikasjon, her er det noe som foregår. Ja. I hvert fall så er det gitt å tremme tilbake mellom dem da. Og så har du også det som kalles for koda, og det minner veldig om det som man holdt på med når man var små, når man lærte sånne bankesignaler.
0: Ja.
1: Når du hadde et eget signal for å komme inn på det hemmelige møtet, så hadde du gjerne en sånn fast rytme på noe for å...
0: Sånt nå?
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: For å liksom identifisere deg og si at nå er det kun du som kommer. Og dette har spermkvalene. De lærer disse i familiegruppen, og de er geografisk betinget. Da. Sånn at familiegruppen i Middelhavet har en kode, Karibien har en annen kode, og så videre. Og det blir et sånn litt artig prosjekt for oss nå å sette og se oppe på andre, så er hvordan Hanna er det vi får oppover, hvordan gruppe kommer de fra. Problemet er bare at det er veldig sjeldent de lager koder, så da er det litt problematisk å få den informasjonen.
0: Ja, ok, så det er unntaket at de gjør det?
1: Ja, hos oss er det det. Oppe i sør, der alle familiegruppen er, så er det veldig vanlig. Da er det en gjentakende lyd som går veldig mye, og vi får mye av den.
0: Åja, ok. Men da er det kanskje for å identifisere at det er hvilken familiegruppe de tilhører?
1: Mm.
0: Ja. Mm.
1: Det er tanken.
0: Ja, det er tanken, det er ideen, ja. Vår tolkning, ikke sant? Ja.
1: Og så nå, i senere tid, så har det jo kommet et sånt gedigent tverrfaglig prosjekt som har satt i gang med å analysere disse kodene, da. De setter med i familiegruppe. De har fått tak i veldig mye penger for å gjøre dette. Og det er jo kjempekult, for det er ikke så ofte at du får masse fagmiljø til å gå i lag og begynne å jobbe på den måten. De kom jo med en sånn nydelig overskrift om at snart så skal kvalen sette i rettssaker med menneskeheten og kunne liksom føre en samtale, og vi skal kunne ha en slags sånn utredning

0: av historiske hendelser.
1: Ja.
0: Den tror jeg jo er litt vel fantastisk og en veldig fin overskrift.
1: Ja.
0: Fin clickbait.
1: Men de prøver å dechiffrere valsk?
0: Ja, ja, det gjør de. Så prosjekt CETI er veldig artig hvis dere går på nettsiden og kikker, så vil dere se at de er i full gang med det, og de prøver på alle mulige måter.
1: Ja.
0: Og de bruker jo da AI til å...
1: Ah, selvfølgelig, for å gi mønstergjenkjenning her, for å finne ut hva er det egentlig disse mønstrene betyr.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det synes jeg jo det er fantastisk. Pluss at med så mye midler inn til forskningen, så dukker det jo opp veldig mye annen bioinformasjon.
1: Mm-hmm.
0: Så vi får jo egentlig masse ut av disse midlene, heldigvis.
1: For jeg hører en sånn underliggende skepsis her.
0: Ja, den er der. Jeg tror jo, man skal jo aldri si aldri, og sånn som for eksempel språket til Maya-indianerne, det var jo lenge en sånn kjempegåte.
1: Mm.
0: Men da var det plutselig en russer som knakte til slutt, som aldri hadde vært i nærhet av kulturen, eller siden han bare satt og kikket på bildene på avstand, og plutselig så hadde han knekt det.
1: Ja.
0: Så på den måten kan man jo ikke si at det ikke skjer.
1: Nei, nei.
0: Men jeg prøvde meg sånn liten, jeg måtte spørre KI litt, hvordan vil dere klare å, hvor lang tid vil det ta for KI for eksempel å knekke en enigma-kode?
1: Ja.
0: Fra en russisk, fra en tysk ubåt under 2. verdenskrig.
1: Ja, du spurte KI om det nå?
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg måtte prøve det for å se. Og da var KI ganske så avbalansert her, altså. De ville ikke være så kontant. Jeg trodde jeg skulle få et veldig sånn kjapt, og ja, det ville jeg ha klart på 0,5 swish. Det,
1: ja,
0: det er ikke noe stress. Men problemet er, altså, samme for oss som vi skal tolke kvalsk. Altså, når han Turing satt og skulle få knekt en enigma-maskin, så måtte jo han ha et element, noe han visste betydde noe, noe som var felles.
1: Ja.
0: Og for han så var jo det, eller Heil Hitler, eller værmelding, ord, ja, som du kunne begynne med, ikke sant?
1: Mm.
0: Men når du ikke bor i samme miljø, vi vet ikke hvordan sansorganene oppfører seg, du har ikke samme kultur, du har ikke samme, altså alt er annerledes.
1: Mm.
0: Da møste jeg litt følelsen av at jeg tror ikke helt at KI klarer å knekke den sånn på.
1: Nei, men er det, inngår det også i den forskningen her, at de leiter etter noen sånne nøkkelord, at mat, eller
0: ja,
1: sex, eller noe sånt nå?
0: Definitivt.
1: Ja. Har du funnet noe?
0: De har kommet med noen sånne ganske artige utredninger for at de velger å tolke at de faktisk har på en måte vokaler.
1: Oh, ja.
0: Men da har de begynt å strekke disse klikktogene i tid, og gjort litt sånne ting, og leka med hvor fort spilles det av, og hvor sakte spilles det av.
1: Ja.
0: Og da kan du begynne å hente ut tonalitet, og se at du kanskje, ok, de har vokaler likevel, kanskje er det noe data inni her.
1: Ja. Men tror du at hovedsakelig så handler dette her ikke om kommunikasjon, men bare det å finne fram i rommet, eller i havet på da? Altså echo...
0: Nei, jeg tror definitivt kvalen kommuniserer.
1: Ja, det gjør, ja, ja.
0: Helt sikker på det. Altså at det er en slags form for kommunikasjon, men, mm, men jeg tror det berker jo helt på at KI er i stand til det riktig enda og knekke det.
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke.
1: Okay. Du, bare et spørsmål der, om denne ekkolokasjonen. Hvor fintfølende kan man egentlig bruke sånn her? Altså, vi har sett mennesker som går rundt og som har mistet synet og går rundt og klikker litt. Kan jeg liksom finne ut hvor mange mennesker som sitter i salen her ved å klikke litt, hvis jeg kunne lære meg dette her? Så synes jeg at, oi, der sitter en kar med briller, ser jeg. Og der har vi noen som sitter med et glass vin. Er det så fint følende?
0: Jeg vil tro det. Jeg vil tro det kan komme veldig nært inn til, altså det spørs jo veldig hvilken type detaljer du vil hente ut fra, ja, lydbildet.
1: Ja.
0: Men hvis du hadde levd med dette som den eneste måten å oppfatte verden på,
1: ja,
0: så hadde du jo begynt å bli veldig finfølelsene over tid.
1: Ja.
0: Vi har jo utviklet oss over lang, lang tid, og vi har jo dette synet som har dominert våre sanser da.
1: Ja.
0: Men hadde du fått vært kun blind i mange, mange generasjoner, så hadde jo ting kanskje begynt å blir veldig annerledes.
1: Ja, kanskje. Men så er det jo litt selvfølgelig med lydbølgene å gjøre, hvor de er ganske mye større enn bølgene i lyset, så da er det litt mer frekvens å gå på der. Men du, før vi avslutter, jeg må bare en liten kommentar, Tine. Du prøvde også å spørre KU om hjelp til å regne ut litt på denne her spørsmålet om høl. Det gikk heller ikke så bra.
2: Nei, jeg stoler ikke på KU lenger etter det der. KI har jo en tendens til å komme veldig kontant spesielle svar, og de får liksom aldri det samme svaret heller. Jeg hadde jo tre forskjellige faner oppe bare for å prøve å regne ut av hva det slags vindhastighet du vil, altså hvordan du vil oppleve det her når du går hold i romferga, og når du rett ved holdet, når du en halv meter unna, når du en meter unna, og tenkte jeg skulle spare litt tid.
0: Ja.
2: Men nei da, det kom jo bare sånn tulleformler, og så var det sent på kvelden, jeg var sliten, og så kom det jo bare, og så var det jo en formel som han foreslo jeg kunne bruke, som bare ble hysterisk artig i min nørdehumor. For når du skal sette opp en formel, så gir du jo gjerne en underbetegnelse på hva det er du tilegner det her til, sånn som for eksempel hastighet, altså bokstaven V, og så har du liksom hva det er du, hastigheten til hva. Og jeg drev jo forsket på det, holdet. Så han foreslo jo at jeg kunne ta V-hole gange A-hole, delt på omkretsen av en sirkel, og det ble jo hysterisk artig for meg så sent som det var på kveld. Så jeg tenkte, nei, jeg gir opp av.
1: Ja, ok. Ja. Bruker god gammel.
2: Jeg bruker høye.
1: Veldig bra. Helt til slutt, Julie Setter, hva tror du? Har du prøvd å spørre KI hva disse helleristningene egentlig betyr?
3: Nei, ikke spurt om helleristningen, men vi spurte om Regine Normann, om hvordan hennes liv hadde vært.
1: Og ja, for det er en forfatter som du er veldig opptatt av.
3: Ja, det er en forfatter som er fra Bø og har gitt ut 18 bøker og så videre. Men i alle fall så fikk vi fantastiske svar om hvordan livet hennes hadde vært. Og den hemmelige barn. Ja, det var veldig mange.
1: Og bare tull og fjas?
3: Ja.
1: Ja, ok. Så da skar vi ut på en liten tangent her, men moralen er ikke stor alt for mye på KI.

0: arbejdet.
1: Nå prøvde jeg å si, altså prøve å kommunisere til dere på valsk. Har dere det bra, folkens? Ja, dere holder ut. Ja, nå fikk jeg svar også. Veldig bra. Du er altså på Abelstårn, som i dag er fra Kulturfabrikken i Sortland. På Sortland? I Sortland? På?
0: Jeg vil si på Sortland.
1: På Sortland. Og med oss så har vi altså romteknolog Tine Joramo, valekspert Ove Pedersen og arkeolog Julie Sæther. Og vi skal ta et nytt spørsmål til deg, Tine. Det mange av dere som kjenner til The Galaxy Song fra Monty Python? Ringer noen bjeller? Ja, ja, noen har hørt den. Hei på dere i tårnet. I dag kom Monty Pythons The Galaxy Song på radioen. Den har jo blitt noen år. Hvor korrekt er sangens tekst i dag etter all forskningen siden 1983? Det påstås at alt Eric Idle synger i sangen er 100% korrekt. Denne påstanden må kvalitetssikres av ekspertpanelet. For Abels disipler tar intet for gitt, skriver da en innsender her, og det har du tatt på deg, Tine Joramo, og kvalitetssikre den sangen. Vi skal høre litt, for de som ikke husker den. Er den fra The Meaning of Life, er det ikke det?
2: Jo, det er fra The Meaning of Life.
1: Ja, og da er det altså denne fyren som da går ut i galaksen og synger denne sangen her.

0: 90 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way.
1: Og vi jo ikke dårligere nerder her I Abelstårn at vi tar det vers for vers. Så, forløpig, hvordan var dette her, Tine?
2: Jo, nei, jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å ta vers for vers, jeg var ikke sikker på om det var interessant for folk.
3: Jo, jo, jo.
2: Det vil jo høres ut som en avansert bingo-blokk for astronomer. Ja. men jeg kan ta det, for jeg har gått gjennom alle tallene, tall for tall.
1: Ja.
2: Og det her jo en sang som han, Eric Idle begynte å skrive I 1981, og basert på den kunnskapen de hadde da, så det, så var den ansett som vitenskapelig korrekt, altså de avstandene og de astronomiske altså hastighetene og alt. Men vi må huske at den jo, det jo avrunding og estimater, store avrunding og estimater, så det gjør seg jo lite så kledelig en sang å sønge liksom 19.8, 7, 6, 5, 5, 5, du må ha noe rundetall. Og det verste du sang til nå, den nesten helt korrekte avhengig av hvilken versjon du hører på, for de har to versjoner. Du har originalen, og så har du den nyinnspilte versjonen. I den nyinnspilte versjonen så kunne jeg sagt at omtrent alt på den verset du sendte nå, så var rett, bortsett fra den her med the sun and star movements. Så, der skjer han jo 1 million miles per day. Men jeg regner meg frem til at det skulle være 11 million miles a day.
1: Så det var stor. Grov feil.
2: Ja, det var en grov feil, men det bare den jeg fant.
1: Ja. Ok, så det var en feil forløpig.
2: Forløpig.
1: Ja, ok. Nå gjelder det å lytte ekstra nøye på teksten her nå, så kan vi høre om noen skarpsindige her klarer å ta noen flere feil.
0: Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30

0: in this amazing and expanding universe.
1: Ja, så der handler det altså om galaksen vår nå.
2: Mm-hmm.
1: Og hvor stor den hvor mange stjerner som i galaksen vår, Melkebein.
2: Ja. Nå har du spilt originalsangen, så jeg har jo avslørt at det en nyere versjon, så noen av disse er rett hvis du hører på den nyeste, men her ser han jo for eksempel at Stars in the Galaxy det 100 billion.
1: Ja.
2: Men det oppjustert til 500 billion.
1: 500 milliarder stjerner.
2: Yes. Og når det gjelder Galaxy Thickness, så ser han 16,000 light years. Ja. Den har de oppgradert, eller de har nedjustert, jeg vet ikke hvorfor de har nedjustert det, for ut fra det jeg har funnet ut, og det jeg har regnet på, så skulle det være mellom 10 og 16,000. Men de har justert den nye sangen til 6,000.
1: Åja?
2: Ja.
1: Så der har de kanskje gjort en feil, da?
2: Nei, det har vel kanskje bare gått lavere enn av estimatet, for den rettingen som de gjorde var jo tross alt i 2012, det er i stund siden.
1: Åja, ja.
2: Vi lærer jo mer, og det kommer jo ny informasjon, så med gjennom mellom, hvis du skal fortsette å ha en accurate, så må du sikkert se på han litt av og til, i hvert fall.
1: Ja.
2: Men sangen i helhet er ganske nøyaktig den dag i dag.
1: Ja. Kan vi høre siste vers også?
2: Ja.
1: Skjerp ørene. The universe itself keeps on expanding.

0: Siste er i hvert fall riktig.
1: Siste er i hvert fall sur. Ja, ja. Ja da.
2: Ja, men var det noe annet her?
1: Nei, ikke noe som jeg kunne plukke på I den siste betten.
2: Ja. Men det en ganske fascinerende historie om hvordan denne låta ble oppdatert også.
1: Ja, han Eric Idle, han skrev jo den her, han begynte på den I 1981. Og så hadde han akkurat blitt ferdig med et sånt musikal han holdt på med I Los Angeles, What About Dick, så var det vanlig å fare på en bar etterpå og bare ta og chille han der. Da han blitt introdusert fra Dr. Brian Cox, en kjent fysiker. Og han hadde jo spilt inn Wonders of Life for BBC, et sånt naturprogram. Og da hadde han spurt om han Eric Idle var villig til å lage en promosang til den her, en biologisk versjon da. Så han sa seg villig til det og ordnet DNA-sang med samme liksom, rytme og samme innhold, men litt av biologisk vri på det. Og da kom det jo I tale og fant ut at han spurte jo om denne Galaxy-songen, for han jo en astrofysiker. Så,
0: Brian Cox, ja.
1: Ja, så hva kunne han gjøre for å rette på den sangen, og fikk tilbakemelding med at ja, sånn og sånn, det ikke helt rett, og de talene her må justeres det på og sånt. Og så I 2014 så hadde de en reunion, Monty Python reunion show, hvor de da hadde laget en sketch som veldig artig. Brian Cox oppdaterte jo denne sangen og la det ut på bloggen sin, den med de onkelige tallene, men så har de da I sketsjen som de hadde live I London så sang de den originale sangen og så svinger de over til en skjerm og på den skjermen ser du han Dr. Brian Cox står der og prater han på en parkvei, det fint grønt gress på begge sider, lang vei som går bak han, han står nærmest oss på den veien Og så ser du noe som kommer I bakgrunnen, så det å prate om denne sangen her om, ja, nei, det og det feil, og nei, det feil, og det stemmer jo ikke, og nei, og derfor denne sangen helt patetisk. Og så kommer denne figuren bak der, nærmere og nærmere, og så zoomer det inn, og så det plutselig han, Stephen Hawking, så kommer kjørende I full pacing, og så kjører han over han, Brian Cox. og akkurat I det han passerer, han sier det, I think you're being pathetic, og så bare, ruller han videre, og så tar han sats og flyger ut I verdensrommet. og han har spilt inn hele den sangen her på nytt med de litt mer oppdaterte tallene.
2: Hvem?
1: Han, Stephen Hawking.
2: Åh, Stephen Hawking,
1: ja, gjorde det? Ja, så Stephen Hawking sin kjente elektroniske stemme ja. Søng hele greia.
2: Ok.
1: Og den anbefaler jeg å se på YouTube.
2: Ja, ok, så det, der har vi fasiten til innsender her, hvis han vil ha den helt riktige fasiten.
1: Ja, I hvert fall I avrundet versjonen.
2: I hvert fall I avrundet versjonen, og a la 2014.
1: Yes. Ja. Remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles.
2: Havelstorm. Julius Setter. Hei. Når blir likskjending arkeologi? Hvor går grensa liksom?
3: Ja, det jo et godt spørsmål.
2: Driver du med likskjending?
3: For meg så det jo ikke det samme, på en måte. Det noe med motivet her som litt forskjellig. Sånn at arkeologi, det jo, det gjør bare for å innhente kunnskap om fortidige menneskelige samfunn, mens skjender man lik, så gjør man det kanskje for å stelle det seg opp I graven, eller for å ødelegge, tror det motivet.
4: Ja, hvor går det med skillet mellom å være en likskjender og en gravrøver?
3: Ja, jeg lurer på om det kanskje det samme.
2: Men hva eksempel på likskjending?
3: Ja, hvis man finner en gravhøy på tomta si, og så tar man og åpner den, og så spenner man fotball med hodeskaden. Det likskjending.
2: Ja. Det vanlig å gjøre?
3: Nei, men jeg har lest om at det har skjedd I gamle dager.
2: Ok. Men når arkeologer åpner en gammel grav, for eksempel denne her kvinnegraven ute på Bø der, har du respekt for at her ligger et menneske?
3: Ja, altså det jo veldig nensomt og tenksomt og veldig respektfullt når man åpner en sånn grav.
2: Ja, det det?
3: Ja, det det. Men det kan jo hende at det forsvinner litt det her menneskelige når du leser hva som I graven, så det liksom ramser opp alle gravgavene I lang liste, og så det da til slutt og så var det et komplett skelett
2: ja
3: så det står ikke noe om at dette var en omsorgsfull person og sånn og hvilken rolle det har spilt I livet sitt, for det vet man jo ikke men litt sånn klinisk kanskje
2: men har det noe med tidsaspekt å gjøre? Vil du si?
3: Ja, det er kanskje det.
2: Kan du gjøre arkeologisk utgravning av et funn av en som er død på 70-tallet?
3: Neida, du kan ikke det, tror jeg.
2: Nei, nei. Ok. Men jeg tror vi skal høre med et innspill fra en annen som kan mye om begravelse. Vi skal ha et lite andre så vidt sendeskiftet her. Så hvis min produsent Eirik Sivertsen tar med seg en mikrofon, så kan du få lov til å introdusere en guest star her i Sortland.
0: Absolutt. Vi har fått en vaskeekte begravelsesagent i uniform. Han kommer rett fra jobb, faktisk, så han bør være... Og det er Tor Håkon Håvarsen, som er... Ja, kom igjen. En veldig kjent person lokalt, absolutt, og delvis også nasjonalt. Du er begravelsesagent, som jeg sier. Du er også forfatter av bøker om begravelser, og skrekkforfatter. Jeg ser jo... Åpenbart linken der. Og du har også vært med i Forræder på TV2. Har jeg fått med alt nå, eller?
5: Ja, ja. Ja,
0: absolutt.
2: Men, årets nordlending, er det ikke det?
0: Hva sa du?
2: Årets nordlending.
5: Yes.
0: Ja. Årets nordlending i 2024. Men har du noen betraktninger rundt akkurat det spørsmålet vi fikk nå?
5: I av bøkene jeg skrev, så skrev jeg litt om en kirkegård i Oslo som ble gravd opp altså med arkeologiske formål. Og da var det, da ble det reaksjoner, for det var for kort tid mellom, så det fantes fortsatt slektinger som kunne motsette seg det. Og da ble det sett på som på en måte likskjenning da. Men jeg er enig, det er veldig vanskelig å definere det. Jeg tror det også har et definitivt tidsaspekt rundt seg, den problemstillingen. Men jeg snakket med en kollega også om dette en gang, og det var, vi så på, hvis man tenker arkeologi og likskjenning, så synes jeg det høres helt banalt ut, men da er det mer likskjenning å bli stilt ut på museum, på en måte. For da, det er aldri noe fint de sier, du blir liksom roastet. De sier liksom, å, hun hadde stygge tenner, og hun var tjukk, og det er alltid noe negativt. Så det er kanskje mer sånn, hvis man skal tenke sånn følelsesmessig, men jeg tenker at det er et, jeg tror liksom, for min del, hvis jeg skulle tenke bakover, så fra 1700-tallet og bak, 1800-tallet og bak, men nå fra 70-tallet vil jeg, de har jeg lyst til å ta med.
0: Men Torkil, du har et spørsmål som kanskje treffer enda bedre begravelsesritualer og sånt. Kanskje du vil lese det opp?
2: Hei, Abelstårn. I naturen, når et dyr dør i flokk, så blir det gjerne liggende. Vi mennesker lager en begravelsesprosess. Der ser vi jo fra graver helt tilbake til steinalderen. Det jeg lurer på er hvorfor vi mennesker her skiller oss så mye fra andre arter når noen i flokken dør. Hvorfor begraver vi eller har en eller annen form for begravelsesprosess?
5: Følge arkeologiske funn er det skal vi mange 10.000 år vise år tilbake før vi klarer å finne liksom, de første tegnene til ritualistisk gravferd, altså, der vi har plassert mennesker etter alder, eller, og også plassert blomster der. Det er et stort spørsmål, la vi blomster der som en siste hilsen, eller var det for lukt, altså for avverg lukt, eller var det rett og slett dyreoffring med et dyr som har blomsterpollen i magen, man vet ikke. Men jeg tror grunnen til at det er veldig viktig at vi beholder gravferdsritualer i dag, er at det er den eneste gangen i løpet av året, hvis man besøker en gravferd, så er det en forpliktelse til å leve. For man kommer inn og så ser man personen ligger i kista, og når personen blir bært ut derifra, så vet man at de skal til gravplassen eller til krematoriet, mens du kan gå ut og gjøre hva enn du vil. Vi trenger den påminnelsen, vi er nødt til å føle den forpliktelsen til å leve. Hvis vi slutter med det, så tror jeg at det blir en slags samfunnskollaps, hvis man tenker veldig djupt på det. Det som skiller mennesker fra dyr er selvfølgelig at vi, ikke det at bare vi tenker og føler mer, men vi har som dyr har vi et behov for å sørge, men vi kan på en måte legemliggjøre det, eller vise det fram i form av musikk, kunst, sang, og uttrykke oss på en helt annen måte. Og behold gravferdsritualet er viktig, men som dere sikkert har hatt i programmet flere ganger, så vi forholder oss til døden ekstremt forskjellig fra land til land, og fra kultur til kultur, og religion til religion. Vi tilnærmer oss dette helt forskjellig.
2: Bare, jeg har et spørsmål til deg, men først vil jeg bare spørre deg, Julie Setter. Nå fikk vi jo vektlagt dette her med at begravelsesritualer nå i dag handler om oss som er igjen, at vi skal vite at vi lever. Tror du det var sånn i de gamle gravene, eller er det mer hold i de faktisk, disse litt spirituelle tolkningene der om at man skal sende dem inn i dødens rike? Og
3: nei, for sånn som på Føre for eksempel, så har de fått mat med seg i sånne krukker, fått litt saukjøtt med seg på reisen, så det kan jo hende at de, enten så var det reisen inn i gravhaugen, eller så kanskje de skulle en annen plass.
2: Mm. Og det er også disse her skipsgravene, de tolker man jo også som en måte å ferdes videre på, eller hva?
3: Ja, og på Føre så er det også da en ganske stor båtgrav, som er fra merovingertid og vikingtid. Og der er det gravlagt en dame med en hund. Mm. Så det står i papirene at hunden har en litt unaturlig vinkel på halsen. Så han har da tydeligvis måttet bøte med livet da, for å følge sin eierinne i døden.
2: Ja, men det er altså en kvinnegrav. Det er jo interessant, for at Osebergskipet er også en kvinnegrav, to damer som lå oppi der.
3: Ja.
2: Disse to, de ble jo på, var det 50-tallet eller sånt nå, rebegravet, de fikk en ny begravelse. Og så gikk det en del 30 år eller noe sånt nå, og så gravde man dem ut igjen, tilbake igjen, og putta dem på museum. Sier dette noe om at disse her forestillingene våre endrer seg?
3: Ja. Jeg tenkte på det der du sa med å bli utstillet på museum, det er kanskje en form for likskjending.
2: Ja, riktig.
3: Ja. Så jeg skal jo ikke si at alt i arkeologien har vært superbra med henhold til skallemålinger og alt sånt, så det er jo ikke bra.
2: Nei. Men er du enig at det er bedre å ha dem på museum, disse her kvinnepersonene i Osebergskipet for eksempel?
3: Det er for bevaringsforholdene sin skyld, så er det det.
2: Ok. Ja, hva synes du?
5: Nei, jeg tror de ville synes det var jævlig, jeg. Så ja. Det vil jeg tro. Ja. Det er jo definitivt et av de største og viktigste fuglene i Skandinavia.
2: Ok, siste spørsmål som jeg egentlig lurer på, det er hvordan blir man årets nordlending?
5: Bannes masse.
2: Ok, tusen takk. Siste spørsmål for dagen, men det er et veldig, veldig bra spørsmål til gjengjeld til deg, Ove Pedersen. Og mye av det som er bra ligger i spørsmålet her. Jeg snakker om å blottstille seg selv, vil jeg si. Hei, kjære Abelstårn. Overgangsalder blant hunnkjønn på pattedyr har Abelstårn tatt opp flere ganger. Det siste innslaget jeg husker er matriarkalske hundvaler. Og bare før vi går videre på spørsmålet, det handler vel mye om at de har en sånn bestemorfunksjon, disse valene, er det ikke det?
4: Ja, du har en hoe som er leder av flokken.
2: Ja. Ja. Og de kommer i overgangsalderen, rett og slett.
4: Ja.
2: Mm. Jeg tok meg selv i å stå på spor B på Jernbanetorget og betrakte en kvinne i 40-årene. På alle måter, attraktiv uten at det oser. Det skal sies at jeg selv er gift, heterofil mann, i et lykkelig ekteskap med to barn, snart tre, og at jeg ikke leter etter ny partner. Men uansett, så gjorde jeg i underbevisstheten den betraktningen at kvinnen i 40-årene har det utseende som jeg foretrekker. Men hun var i 40-årene, og jeg merket at biologien min ikke skrek fertil. Vår fremtidige biologi, gitt at jeg ville valgt henne, hadde i hovedsak vært basert på ikke-fertil reproduktiv aktivitet. Det var ikke en helt sånn nordlending måte å uttrykke seg på. Finnes det andre eksempler på at hannkjønnspattedyr velger ikke-fertile hunder i samme art som partner framfor fertile hunder i samme art? Hvis ja, hva kan årsaken være til dette? Ville for eksempel en hannskimpanse og en ikke-fertil hunnskimpanse fortsette å ha sex for nytelse på grunn av hormonelt driv, kanskje? Eller er det naturlig at hanne fra en pattedyrsart går fra hundpartneren hvis hun ikke gir avkom? Men i min omgangskrets, som har fått et barn eller to, tar overraskende ofte valget om å sterilisere seg fordi de er ferdig med reproduksjon. Jeg har fire kompiser i 30-årene som er åpne om at de har sterilisert seg. Etter å ha tenkt gjennom spørsmålene mine så langt, får jeg en følelse av at menneskelig aktivitet i stor grad er drevet av seksualitet. Jeg stopper her, tror jeg. Ja, ja, det var litt av en munnfull, Ove Pedersen.
4: Ja, jeg tenker at det er en fantastisk munnfull å ta tak i, men jeg håper jo det her er et stort spørsmål som forhåpentligvis en tverrfaglig kommitté kan ta tak i.
2: Ja.
4: For det her er jo det er gull. Men jeg kan jo prøve å ta den under vann i hvert fall, den biten. Så det her vil jo gå under det som du nevnte for non-conceptive sexual behavior. Altså, og det er noe som er dokumentert i hele 35 av 94 hvalarter.
2: Oh, ja.
4: Så de gjør dette. Altså, det er ganske mange dyr som har sex for andre formål enn bare reproduksjon.
2: Hvordan foregår hvalsex?
4: Ja, der er det litt forskjellige varianter.
2: Ja.
4: Men ja, det er stort sett noe svømming på siden, og så kommer det noen på siden. Jo da.
2: Ja.
4: Sånn som du kan se for deg, kanskje. Sånn.
2: Ja, så for først så tenker jeg under vann, da tenker jeg fisk, de har jo et veldig kjedelig sexliv, bruker det som, ikke sant? Man har slippet noen egg og noe melke. Men valen har det mer gøy.
4: De har det mer gøy, og det ser du også på kjønnsorgan og så videre, at de har en viss størrelse, og det er ting som gjør at de kanskje også kan oppleve noe utifra det.
2: Ja.
4: At det ikke bare nødvendigvis er ren funksjon, men også kanskje følelse og så videre.
2: Men der ser man altså at selv med disse her valene som har kommet i overgangsalderen, da.
4: Ja da, det kan skje ting der. Vi har definitivt vært noen kvalturister som har fått seg noen overraskelser når de har sett på spekkhoggerflokka og sett at plutselig så er det noen rosa som stekker opp uti der.
2: Oh, ja.
4: Så det er en...
2: og det er ikke snorkelen.
4: Nei, men jeg måtte jo google litt på det her for å kikke litt videre, og da hamnet jeg innom en bok som jeg har vært borte i før som heter Sex Incitations, og den er for så vidt gratis online, og den kan man jo kikke på hvis man er interessert i det. Men det var noen sånne gode forslag der på hva som kan være årsak, og hvorfor folk begynner å eventuelt oppføre seg på denne måten da. Eller ikke folk, nå snakker vi om dyr. Og det de liksom grupperte inn i, det var det her om at det å tiltrekke seg andre faktisk fertile partnere var en ting.
2: Oh, ja.
4: Så det verste jeg kaller det for OnlyFans, eller pornostjerne-fenomenet da.
2: Ok.
4: Så når du ser hvor god jeg er til dette, så kanskje noen andre kommer til.
2: Ja, ja, ja. Sånn, begynner å bli litt gammel og skrukket her, men dette kan jeg.
4: Ja.
2: Ja.
4: Og så hadde du noe med å forsterke dominans i flokken.
2: Ja.
4: Det er jo en greie. Skape allianser innen de grupper. Løse opp i sosial konflikt. Det synes jeg var litt morsom.
2: Ja.
4: Og så er det rett og slett bare å forsterke sosiale bånd innen de grupper. Men der kom det også som en sånn bisetning, at blant annet hos ape så ser du det at det kan øke viljen til at noen andre i flokken vil dele mat.
2: Åja?
4: Så da vil jeg jo stille spørsmål tilbake til han lytteren som sendte inn det her, om var han kanskje egentlig bare litt sulten?
2: Og håpe at hvis han liksom begynte å tilnærme seg, så kunne han kanskje få en pølse fra Narvesen, eller et eller annet.
4: Så flere delfiner og tannkvaler har jo det her som adferden i flokken, som der er mer, sex er kommunikasjon innen de flokken.
2: Ja.
4: Så det er ikke bare reproduksjon av den biten. Og hvis du tar det tilbake til det her med matdeling, og skulle liksom skaffe seg noe, så kan du jo fort dele det med landsbygda i Norge for noen 100 år siden, kanskje.
2: Ja.
4: Hvor at du gjerne måtte gifte deg med et søskenbarn, fordi at familien trengte mer eller jord, eller...
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Hvis mann eller kona døde, så gikk man til broren eller søstra, kanskje?
4: Ja.
2: Og så selv i godt voksen alder.
4: Ja.
2: Ja. Men det var ikke, stod det noe der om at det var noen av disse hanndyrene som bevisst gikk da etter de ikke fertile? Synes du at det var litt mer sexy?
4: Nei, det var ikke noe konkret der på det.
2: Nei.
4: Men det kan, altså, når du har disse typene adferd, som, altså, når sex har flere funksjoner, så åpner det jo også for at noen utvikler preferanser som ikke nødvendigvis har med fertile. Altså,
2: ja.
4: Ja. Så kanskje det at...
2: For det var veldig funksjonelle beskrivelser av alle disse teoriene om hvorfor det skjedde. Det var bare sånn praktisk å knytte bånd i gruppa og løse opp. Det var ikke noe som gikk på kos og hygge her.
4: Nei, men kanskje de er med da over tid og lager en kultur for at det er greit. Eller på at det er ok da.
2: Ja.
4: Men det har jo, hvis du snur rundt på ting, så har du jo for eksempel sånn som sosietetskvinner eller hoffskvinner som gikk etter kastratsanger da, nettopp fordi at de ikke kunne gjøre dem gravid.
2: Åja, ja, var det en greie?
4: Det var en greie, ja.
2: Ja.
4: Sånn at hvis du, altså de her kastratsangerne, de fikk kjørt seg fordi at, rett og slett fordi at disse hoppdommer visste at her er det ikke sjans for at det skjer noe, så det, der er det greit. Ja.
2: Og det, med det vise ordene der, så tror jeg vi avslutter dagens sending her fra Sortland og fra Kulturfabrikken. I dagens panel så hadde vi med oss Tine Joramo, Ove Pedersen, Julie Sæther pluss Tor Håkon Håvardsen. Og produsent for sendingen var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jenterud. Tusen takk for oss, og takk til publikum her.
6: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
7: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Folk over hele Norge har feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. Bare i Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet i sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i politiet.
8: Nei, nå...
7: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang i VM-historien for menn.
8: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte
7: av. For to timer siden ble det klart hvem Norge møtte i kvartfinalen lørdag kveld.
9: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer! To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca! 3-2.
7: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen i NRK Sport, så var altså bare i Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
10: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg til tross for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var ca. 30 personer som har oppsøkt legevakta i forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
7: Sa Øyvind Hammervold i Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer i USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
11: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
12: Og ikke bare det, vi møter altså England i kvartfinale i Miami. Velkommen til Nyhetsmorgen, som i dag nå kommer til å handle en del om fotball.
13: For ei natt dette her er våre for alle nordmenn som forhåpentligvis har fått noen timer på øya da, etter at Norge altså slo Brasil for femte gang i fotballhistorien.
12: Og det er på tide med litt kjølig analyse, selvfølgelig.
14: Helt vilt at så man kan samle seg bare fotball.
15: Belgien!
14: Det er så stort! Det er så stort!
15: Norge til damme!
13: Og den neste timen, eller den neste to timene, så får du gjenhør fra analyser av konsekvenser for oppløsninger under og etter kampen, der altså Norge slo Brasil 2-1. I VM, det er nesten ikke til å tro.
12: Nei. Nyhetsmorgen I dag, Ole Rovsrud og Birger Kålsrud Jåsund I studio. Og vi begynner selvfølgelig med denne, vi kommer til å fortsette utover dagen. Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget har altså skapt nye minner for oss her I Norge, og en ny generasjon nordmenn har fått sitt Brasil-øyeblikk. Fra nord til sør I landet ble det folkefest.
16: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals I spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
17: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å begynne å høre alt om.
18: Det mirakel. Vi best I verden.
16: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
19: Hvordan har du det nå?
20: Åh, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
19: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
16: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
21: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
16: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
22: Det deilig! Det så fett! Det deilig! Vi videre I VM! Vi faen meg videre I VM!
23: Det så rått! Vi har slått Brasil!
22: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
16: Og I Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak. Og I Bergen sang de seg inn I natten.

0: Reporter her, det var Karvan Noradin.
1: Helt fabelaktig. Nå skal vi nedover til Oslo sentrum, Birger. Jeg tipper en måkefest.
2: Det kan være måkefest, reporter Juliana Eikrem på... Ja, hvor du egentlig? Du i sentrum, dette Karl Johan, kanskje?
3: Ja, her på Karl Johan så har folkelivet altså lagt seg. Og det altså plastkopper rundt omkring her, rester fra i går med papp og litt forskjellige ølbokser og en del glasskår. Men gatefeirene er i full sving. Likevel må rydde opp, så det ser likevel ikke så verst ut. Selv om det var altså 100 000 som samlet seg foran Karl Johan i går. Så vi får se hvordan kan vi møte på vår vei videre nå.
2: Men i går så var det jo, vi hørte jo lyd fra det her, Juliane, feirende mennesker i rødt, hvitt og blått, og de var jo overalt, de var jo på statuer og gjorde pull-ups i lyktestolper, og foran universitetet satt en dame i bunad og spilte haringfelle. Det må ha sett veldig annerledes ut enn det akkurat nå.
3: Ja, det tror jeg nok på. Jeg var jo ikke der selv, men det er rolig her, og det vitner om at det nå er mandag og en ny uke. Og jeg tipper at de fleste på vei til jobb er litt sliten nå. Vi har sett en del gående folk fra, med fotballdrakt, som om de er på vei hjem, det vet vi ikke. Om de er på vei jobb, uansett, så er det lav energi blant folket i dag i sentrum.
2: En eller annen retning gikk det nå en gang i Juliane Eikrem. Takk for at du var med oss fra sentrum.
1: Og det var altså Oslo sentrum vi snakket om der, men hoveddelen av din historie handler om New Jersey, New York. For femte gang i fotballhistorien så har altså Norge slått Brasil i en fotballkamp. Norge på mange måter runder Brasil nå, Jonas Grønne. Du er fotballekspert hos oss. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
1: Du har også døgnet, du. Hva kjensle er det du sitter med i kroppen?
4: Nei, altså, jeg går fremdeles på adrenalin og kaffe. Det er det jeg lever på nå. Nå har jeg hatt en natt som begynte med et fantastisk... altså, dette ble jo mitt Brasil-øyeblikk. Jeg var 4 år i 98, for min del. Så det er dette her som det står igjen som det store for meg i norsk fotballhistorie. Og så etter den kampen så tok jeg med meg festen videre inn i å følge England og Mexico, så vi kommer mer tilbake til senere. Men den kampen, den norske festen vi fikk der... Mm. Det mangler sidestykket.
1: Du har spilt fotball i mange år, Jonas, for flere lag. Hvis du da hører på følgende, da Norge startet mot Irak tidligere i VM, så startet vi med 48 lag. Lørdag skal Norge spille kvartfinale, da er det igjen 8 lag i VM. Norge er et av de lagene som fotballmann. Hvordan er det å smake på den statistikken?
4: Altså, vi kom jo inn i dette VM med en drøm. Og den drømmen var jo på en måte reell, fordi at man har et så sterkt lag at det er liksom ikke naiv tro på at dette her skal kunne være mulig. Og jo mer dette VM har gått, jo større er jo både troen og drømmen vokst seg. Så man sitter jo igjen her nå og har et reelt håp om å slå England i en kvartfinale. Det er jo der vi er kommet. Mm. Og etter det så er det potensielt Argentina, og etter det så er det plutselig final. Så det, altså det er lov å miste hodet litt her nå, fordi at den drømmen er så sterk, den er rett foran oss, og med sånne typer som Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland for eksempel, så er det lov å ta litt av.
1: Birger, ta oss tilbake igjen cirka 12 timer. Nei, det er ikke det en gang, vet du. Det er 6 timer.
2: Ja, det er uansett så er det jo slik at det kan hende at det er noen som hører på radio nå som ikke har fått med seg denne kampen. Altså, av forskjellige årsaker. Det kan jo være at de har vært på jobb eller hva det nå er folk gjør. Men vi skal ta dere tilbake. Vi skal ta oss til gledestårnet, til Erling Braut Haaland, den hele angrepet til Brasil ble jo på et eller annet tidspunkt stanset av Ørjan Håskjold Nyland. Vi har altså enda ikke tapt mot Brasil.
5: Der er signalet! Det kommer!
6: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
7: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
8: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
9: Nei, nå
7: tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
8: Allerede etter to minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
9: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Yeah! Nei! Jeg hadde mistanke!
8: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
9: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det straffespark.
10: Nei, ingenting. Nei.
8: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha, straffe til Brasil.
9: Nyland. Ja! Ørjan Horsson Nyland redder!
8: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Horsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
9: Erling Breitøren! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
8: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. NRK ga tier på børsen til Ørjan Horsson Nyland.
11: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
12: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg. Så det, jeg er speechless.
2: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og om ikke Martin Ødegaard har ord for det som skjedde, så har vi jo Grønner her.
1: Jonas Grønner. Ja, jeg tipper også du var ganske målløs. Før vi kom på sending her, Jonas, så forklarte du meg hvordan du opplevde det første målet.
4: Ja, jeg satt ned og hadde NRK svaret på nrk.no, og sitter nede i en kjeller på NRK, og hørte gjennom, altså, vi lå litt bak sendingen, så vi hørte det gjennom luftkanalen at noen hylte en eller annen plass på NRK. Så det var sånn, jeg fikk med meg at det skjedde noe, så tenkte jeg, sikkert Haaland har vært fremme, og jammen santen så steg han til vers og stanget inn der.
1: Kom målet noen sekunder etterpå, men hva er grunnen til at Norge slo Brasil i natt?
4: Det er jo Erling Braut Haaland. Det er jo det enkle svaret, og det er å ha en sånn stjernespiss som stiger frem når du trenger det som mest, så skal man også ta en stor takk til Nyland, som står helt fenomenalt. Altså, det var et av de store spørsmålstegnene før mesterskapet, men den mannen her altså, Erling Braut Haaland, man blir tom for ord at han er norsk. Vi må klippe oss i armen og...
2: Men, altså, men det skal også sies at det er andre på det laget der, og han får to utrolig gode innlegg av Kjeldrup blant annet, og hadde ikke midtbanen vært balansert, så hadde ikke Kjeldrup fått gjort det, og hadde forsvaret sluppet inn, så hadde jo ikke noe av dette skjedd. Så.
4: Og hadde ikke Solbakken satt på benken og tatt ut...
2: Og hadde det ikke vært så mange gode publikum overalt? Ja, det er et stort opplegg, dette her.
4: For all del, men man har enere i... mengden av dette laget. Det er et lag som har disse her som står frem. Du har de høye fjellene som liksom står fjellstøtt i dette laget som er allerede kjempeimponerende seg selv.
1: Er det frykt han påfører motstanderne?
4: Definitivt. Den duell mellom Gabriel og Haaland har jo blitt bygd opp, og så får man et sånt øyeblikk der Gabriel, altså han ender jo opp på trynet ned i kun, altså ned i gresset.
1: Gabriel, altså midtstopper til Brasilien.
4: Ja, riktig. Mm. Og det ble et ganske sånn ganske ikonisk øyeblikk når Haaland da bare stiger foran han, stanger den inn, og han ligger og spreller på bakken. Veldig sånn... ja, mektig, rett og slett.
1: Birger litt inne på det her. Dette her en laginnsats. Det 26 spelare. Og så blir det sagt då at det mer en leirskule, dette her. Det en gjeng kompisar som på tur i USA. Mer en 26 gjennomkule, kanskje halvarrogante, høgt gasjerte fotballstjerne fra Norge. Hvordan opplever du det norske samholdet fra sidelinja?
4: For det første så det en gjeng som har et veldig sånn sunt hierarki. Det de som står i front, og som er aller øverste hierarkiet, stjernespillerne, som har opplevd de største kampene i verden, som har vunnet Premier League, vunnet Champions League, de er en del av gjengen, og så er de samtidig de som sørger for at man aldri blir fornøyd. Det er jo lett å si det at okay, vi kom til å slå en åttendelsfinale, vi skal møte Brasil, men jeg skal garantere det. De satt i garderoben før der og sa, vi skal videre, vi skal ta oss til neste runde også, og så er de med å bære det frem. Så de har vært lenge på tur. De har et enormt samhold. Og de blir ikke lei hverandre, fordi at de har den norske kulturen, den norske, hva skal jeg si, de har en ryggrad som vi skal være stolt av som nasjon, og en ganske sånn unik kultur innad i det laget som bærer de frem her.
1: Kort til slutt, Jonas. Lørdag ventet England. Du har kommentert kampen. De slo Mexico 3-2. I hva grad du skremt?
4: Vi skal respektere England, det skal vi, men vi skal ikke frykte dem. De går videre der fordi at de har enkeltspillere som står frem, men de fikk virkelig kjørt seg mot Mexico, og jeg er helt, helt sikker på at de kommer til å frykte Norge.
1: Tusen takk, Jonas Grønner.
2: Dette er Nyhetsmorgen, klokken 07.19 akkurat der, og i dag snakker vi om det norske fotballlandslaget som beviselig nå blant verdens åtte beste lag.
1: For i går slo Norge Brasil igjen, nok en gang 2-1, og skal spille kvartfinale mot England i Miami kommende lørdag.
2: Vi hadde matchvinnere i begge ender av banen i går. Haaland skårte begge Norges mål. Nyland reddet minst to klare målsjanser, blant annet en strafferedning. Nyland.
1: Og etter kampen var det fest med store F. Total overtenning fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.
2: Men hvordan var det i Tønsberg, tror du, Ole?
1: Og hvordan var det ut på Nøtterøy? Det kan Jan Petter Saltvedt, sportskommentator hos oss, gi oss et svar på. Hvor mange minutt fikk du på øye i natt, Jan Petter Saltvedt?
13: Nei, jeg har hatt mer enn 30 nydelige minutter og våkna til minst like mange måkeskrik som det jeg kunne høre fra Karl Johan her. Det er en nydelig lys i Tønsberg denne morgen, som det gjerne er på denne type mandager, men i dag så føles det som det er en sånn ekstra glans.
1: Hva er det vi har vært med på?
13: Nei, dette er jo punktum på diskusjonen inntil videre på hva det største i norsk idrettshistorie, og for en del av oss så føles det veldig godt i seg selv. Vi har sett et lag med en veldig stor lag og leirskole som dere var inne på. Det Ståle Solbakken har gjort med dette mannskapet, og hvordan han har klart å skape en enhet av dette, savner sides stykke i norsk idrettshistorie. Det er enkelheten de fremstår med på slutten av en åttedelsfinale i VM mot Brasil er ekstremt imponerende.
1: Kunne vi på noe tidspunkt forutse hva slags folkefest dette her ville bli i landet vårt?
13: Nei, akkurat den biten der har gått utover noen dimensjoner som vi kunne ane. Jeg tror folk har irritert seg.

0: virkelig, virkelig, virkelig inn I de norske, ikke bare hjertene, men det, det en sånn nasjonalfølelse med den positivt lade nasjonalfølelsen på en måte vi ikke trodde vi skulle få oppleve.
1: Og så nevner du 1998. Det noe det som stått som en bauta I norsk fotballfolklore. Men jeg bare minner om at på lørdag så skal vi møte England, kjempers fødeland. Som salige Bjørge Lillelien skildrer landet etter at Norge hadde slått England på Ullevål I 1981. Nå det altså en ny kamp mot England. Hva slags kapittel norsk fotballhistorie kan komme til å bli skrivet på lørdag?
0: Altså, for de av oss som såpass sentimentale, og jeg tror kanskje du antyder at jeg gammel nok til at jeg faktisk var på Ullevål og så Norge-England I 81, det var jeg, så England-Norge 92, og ikke minst at Norge slo England I 93. Og jeg skal love deg, det skal bli deilig å slippe å snakke om disse kampene. Nå skal vi møte England I en kvartfinale I VM. Det ingen unnskyldninger for noen av lagene, og det I nærheten av at jeg vil si at Norge går inn I den kampen som favoritt. Nå. Det ikke noe mål I seg selv, men det, det blir en begivenhet som trekker alle de siste historiske linjene I norsk fotball.
1: Tusen takk, Jan-Petter Saltvedt, og så håper du får et par timer på EU etter hvert.
2: Før eller siden så skjer det av seg selv. Noen har sett på denne toppskåretabellen I VM, og den jo fascinerende. Det jo tre stykker på topp med 7 mål. Kylian Mbappé, Lionel Messi og Erling Braut Haaland. Frode Hagerup, junior, styremedlem I Bryne fotballklubb. God morgen.
3: God morgen.
2: Liker du å se på den toppskårelista?
3: Ja, det jo helt fantastisk å se altså, hva selskap han I akkurat nå, så det helt rått.
2: Hvordan var stemningen I Bryne sent I går kveld?
3: Nei, den jo helt elektrisk, og både på Bryne Torg og ute hjemme I heimene til alle som ser en heima. Og det jo, ja, alle ser kamp.
2: Hva betyr Erling Braut Haaland for Bryne fotballklubb?
3: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet, og viser jo I praksis alt det mulig. Og Det veldig gøy å se nå at altså, til og med folk som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller I City nå, har omtaler han jo som verdens deiligeste jærbu. Så det helt rått at vi skal møte England og Erling skal stå I front.
1: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du en markedsmann fra Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yoga-positur og tidens mest joviale glis. Hva slags salgsplakat det dere har fostret fram på jæren?
3: Nei, altså, vi jo jordnære på jæren, så vi holder litt igjen, så hvis det greit, så det veldig, veldig bra. Men dette her jo tidens reklame for jæren og for Norge. Norge, sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene, jeg skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
2: Men det jo ganske herlig å høre Haaland, og du nevnte jo dette her, at det sindige folk på jæren. Når man spør hvorfor han blitt så god, så sier han bare, nei, jeg bare veldig god til å score, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg gjør det.
3: Nei, det en god blanding av litt han har gode gener også, så det skal han ha.
1: Men så nevner du det også da, at det kommer journalister, det kommer folk fra hele været egentlig til Bryne for å finne kjelder til dette her naturfenomenet Erling Braut Haaland. Hva det der jakt etter?
3: Nei, det alt mulig da, men og alt jo aktuelt, så det Når det startet med litt sånn utenlandske journalister, eller det startet med journalister fra Østlandet da, så ble det utlandet. Og de ute til alt mulig. Det liksom hvor han spiste hen, hva han gjorde, og hvor han, ja, sånn. Men vi har vært veldig bevisste på oss å holde litt sånn privatlivets fred, så vi har også klart oss å finne gode plasser og gode ting å besøke da.
1: Hvordan ser du det I dag, Frode?
3: Jeg litt trøtt.
1: Uansett, hjertelig takk for at du var med oss på morgenkvisten, Frode Hagerup junior I Bryne FK.
3: Takk.
2: Vi tar turen tilbake til Oslo sentrum, der det i går altså så helt

0: Ja, det var sannelig litt av en fest, og I dag det vel kanskje akkurat det motsatte. Reporter Julianne Eikrem, du ute I Oslo by. Har de fått ryddet opp nå?
1: Nå de faktisk I gang med å bli ferdig og rydde opp. De røde og grønne ølboksene og nedtrukket metallboksene blitt mindre av her på Karl Johan, så... Det begynner å se ganske greit ut nå. Og en som gjør det mulig for oss å feire med herren I taket, det gateveier Andreas Gulli. Du, hvordan har natta vært for deg?
2: Den har jo vært veldig hektisk. Det har vært veldig mye søppel rundt omkring, og det har vært veldig mye å gjøre.
1: Og du var også på jobb natta etter 16-delsfinalen, Norge-Elfenbenskysten. Sammenlignet med sist, hva har du sett?
2: Ja, det har vært veldig mye mer søppel nå. Det har det vært. Det har jo vært ganske mye mer folk I gaten nå, så det henger vel sikkert litt sammen med det, vil jeg tro.
1: Kan du beskrive litt hvordan det har sett ut I natt?
2: Nei, det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut I hele Karl Johan, helt fra slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
1: Så du har hatt en travelratt, regner med?
2: Absolutt. Det vil jeg si.
1: Og så vet jeg at du skal få jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
2: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre. For det jo I helgen I tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært I natt. Så det blir spennende å se.
1: Det blir spennende å se, og nå skal vi videre og se om vi finner flere VM-inntrykk fra gårsdagen.
0: Reporter Julianne Eikrem I Oslo sentrum for oss utover denne dagen. Vi kommer også, Ole, til å ha folk fra... Ja, få ting fra hele landet, egentlig.
3: Definitivt. Når vi tilbake gjennom veldig få straks etter 07.30, så skal vi dvele, suge på karamellen, som man sier, etter at Norge altså slo Brasil 2-1 I New Jersey I natt.
0: Og så får vi noen inn her som en som idrettspsykolog, som skal si noe om hvordan det å bære suksess. Det skal brede skuldre til å klare det. Nå klokken 7.30. Vi gir ordet til... Jon Brannes.
4: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
5: Norge vinner VM! Norge vinner VM! Ja!
4: Idrettshistorie.
6: Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
4: Norges historie.
7: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje norsk historie.
4: God morgen, alle sammen. Gjett hva det handler om I Dagsnytt I dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier I VM, og I hele landet ble det folkefest I natt.

0: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp ikke før vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
6: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri, etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, er det fortsatt folk i sentrum nå?
7: Nå er det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers er det en del gatefeirere ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
8: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Det har vært veldig lett å få gjort noe med den søppelen, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjema nå, men det blir jo bra til slutt, tenker jeg.
7: Hva er det villeste du har sett?
8: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det er jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det er vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
7: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
6: Det er godt at noen er på jobb og er på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld, for eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
9: Der er signalet! Der kommer det!
10: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
11: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
10: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Larsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
10: Erling Braut Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
6: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
12: I fotballhistorisk så er det jo ingen tvil om at dette er det største vi som nordmenn har opplevd, og jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
6: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
12: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi er født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med framover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
6: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Mexico. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
13: Det kan de definitivt. Det er et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende, og det som er helt sikkert, er at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
6: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
14: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland er den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette er et stort nederlag for Brasil. Det er første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
6: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag er funnet i god behold. Politiet fortalte at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
15: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
6: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.
16: Norge tok fullstendig av i går i tidenes fotballfest. Landslagets trener, han selvfølgelig glad han også, men han noe mer nøkter enn folk flest.
15: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp.
17: Straks så får vi vitting av idrettspsykologen i studio. Spørsmålet er da, hvor vanskelig er det egentlig å bære suksess på skuldrene sine, og hva er det viktig å passe seg for?
16: Og en av dem som bærer både suksess og manglende suksess med styrke, det er keeper Nyland. Vi skal til Sunnmøre også.
17: Og så skal vi også til innlandet, til Grue, heimbygda til Ståle Solbakken. Hvordan er stemningen der nesten på grensa til Sverige blant sindige sambygdinger?
16: Nyhetsmorgen i dag får du med Ole Rolfsrud og Birger Kolsrud også i studio.
17: Dersom du er en av få i Norge som har sovet nå i 12 timer, og så du nettopp vaknet fra under en stein, så har vi newsflash. Norge har slått Brasilien i fotball-VM, er altså klar for kvartsfinalen mot England kommende lørdag. Erling Braut Haaland, han felt glede, står her etter 15 magiske minutter, gjorde at altså Norge klarte det. Og bakerst, veggen Ørjan Håsjål Nyland stoppet alt som kom fra det brasilianske angrepet. Norge har altså aldri tapt for Brasil i fotball, og skal altså spille kvartfinale lørdag i VM mot England.
9: Der signalet! Der kommer det!
10: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
11: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
0: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
15: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp, er noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
10: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Nei! Jeg hadde mistanke!
0: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
10: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
9: Nei, ingenting.
0: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
10: Nyland.
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjål Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
10: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
0: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. NRK ga 10er på børsen til Ørjan Håsjål Nyland.
18: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
15: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så det er speechless.
17: Til slutt hørte du en veldig lykkelig kaptein, Martin Ødegaard, reporter Mathias Næss Lysholm.
19: Klokken er 7:15, og for de som pleier å følge nyhetsmålen, så vet du at det er jo tidspunktet for politisk kvarter. Og så er det bare sånn, og dette er ikke fotballen sin skyld, dette er rett og slett at politisk kvarter skal jo også ha ferie. Så derfor har vi litt endret sendeskjema i noen uker fremover nå, akkurat på dette tidspunktet. Vi starter for øvrig 7:00 de kommende sommerukene, og politisk kvarter, de er tilbake igjen 5. august, så vet dere det. Ståle Solbakken, han har sørget, og han er jo flink til å nevne det med ujevne mellomrom, det er nemlig hjembygda Grue, gjennom hele mesterskapet og før det også, og det er jo langt fra Jersey Stadium i USA til kirken her i Grue, der vår reporter Anne-Kari Løberg er. Vi har sett litt sånn tam morgenstemning fra Oslo, hvordan er det i Grue?
20: Nei, her på flatbygdene det ganske stille på morgenen. Det ikke mye folk ute, men noen må jo ut. Jeg står på et jorde her hos en bonde som har ganske sterk knytning til nettopp Solbakken, fordi han vokste opp med Solbakken rett bortafor jorda her. En av beste kompisene hans. I dag det rolig, men hvordan var det inni deg i går?
21: Ja, da var det kaos. Nei, det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Så det var stor stemning da i gruvehallen når vi var der. Så det ble sent og mye feiring. Så, ja.
20: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går? Eller?
21: Ja, så jeg sendte en melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var, og han svarte at det var ville greier, og det var det.
20: Så vilt var det faktisk at du har jo en kone som fra Brasil, og jeg lurer på deg, Anna Isabel, du var jo på kampen, og du jo halvt norsk og halvt brasiliansk. Hvem var det du heia på?
22: Nei, det jo to fine lag, og jeg tror jeg heier mer på Norge enn Brasil. Fordi det har jo Norge har veldig sterkt lag med Haaland og Nusa, og så ja, Norge.
20: Men hvis Brasil hadde vunnet, hadde det vært mer brasilianer da, eller?
22: Jeg hadde vært glad. Hadde vært glad over seieren, men ikke så sikker på faren min.
20: Og faren din, han spilte jo på lag med Solbakken. Døkk ble jo Norgesmestere faktisk sammen dere.
21: Ja, vi ble det, som guttespillere i 83, så det noen år siden. Men vi har mange timer i hagen her og i Teppavegen da den Ståle vokste opp, og andre steder. Så det mange timer med fotball, ja. Og det var tydelig en retning med Ståle da. Han var jo veldig engasjert fra første spark.
20: Hva det som skilte deg fra Ståle Solbakken, og det ikke du som er landslagstrener i dag?
21: Nei, det var mange ting. Men Ståle har en helt ekstrem vinnervilje. Og Anniken sa det jo, kona hans, at han blir jo gal når det fotballkamp. Og det var han ganske tidlig, så han har et engasjement som går utenpå nesten alt og alle. Og det betyr mye, og det blir resultater av, så det skal vi være glad for.
20: Og nå gleder du deg til neste kamp mot England?
21: Ja, det blir superspennende. Og vi drar til Spania en tur, så der det mye engelskmenn, så vi må jo ha hjelm, kanskje.
20: Så. Da får vi se hvordan det går, men her fra Grue i hvert fall, så var det veldig god stemning i går kveld, og de gleder seg til neste kamp.
19: Det blir fest på lørdag, og tenker jeg. Reporter Anne-Kari Løberg, takk skal du ha.
17: Ståle Solbakken, Kent Bergersen, begge fra Grue. Kontrasten ganske grei til Oslo sentrum, der reporter Julianne Eikrem akkurat nå på direkten tidligere i dag, så du snakket med en kar som rydda etter folkefesten. Jeg lurer nå på om folk på vei på jobb.
23: Her ser jeg noen flest på vei på jobb, men vi har fått tak i en som har vært ut hele natta, Elias Jafari.
24: Ja, hei.
23: Hvordan var kampen i går, synes du?
24: Nei, det var bra. Fordi greia var at vi var redde for Brasil. Norge har jo aldri tatt mot Brasil. Så det at vi fortsatt holder rekorden, det er mye å si. Men nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal være en frykt for Norge. Jeg tror VM ser lyst ut for Norge.
23: Og du var altså så blid at du ikke ville dra hjem etter kampen i går?
24: Jeg har ikke dratt hjem. Eneste gangen var det for å skifte klær. Ja, Ullevål, det var litt for mye kaos, det var litt for mye øl. For mye glede, det var mennesker jeg aldri har sett før som heter «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt i byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det i baris, uten klær.
23: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
24: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som er problemet er Frankrike. Frankrike er veldig flinke, men det er ikke bedre enn Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
23: Vi får krysse fingrene for at Norge gjør det bra på lørdag.
17: Fantastisk rapport fra Oslo sentrum. Der er en kar altså som fått nye, sterke fotballminnevirger.
19: Han har fått sitt Brasil-øyeblikk.
17: 100% for å sitere han. Og fra sør i landet, Oslo, Lindesnes, Kristiansand, til nord, oppover til heimplass til Markus Holmgren Pedersen, Hammerfest, så har dette her blitt en stor, stor folkefest.
1: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
2: Aldri opplevd noe lignende. Det kommer bare begynt å være alt om.
3: Det mirakel. Vi best i verden.
1: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
4: Det er sykt!
5: Hvordan har du det nå?
25: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
26: Stopp ikke, for vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
1: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
27: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
1: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
28: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
29: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
28: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
1: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Reporter her var Karvan Noradin, Birger.
1: Ja, nå har vi hørt flere rapporter og folk som har vært både her og der, og ikke blind spiller jo nevnt nå, han i stad som var på Ullevål stadion. Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat I idrettspsykologi, god morgen.
2: God morgen.
1: Du var også på Ullevål stadion.
2: Jeg var på Ullevål stadion.
1: Har du fått vasket øl ut av håret?
2: Ingen kommentar.
1: Ja, det fordi at det var jo, det, vi så jo bildene, det gikk jo glass I været over hele Ullevål stadion. Du kan bekrefte at det ikke løgn.
2: Det ikke løgn, og det var verdt det. Mm.
1: Hvordan var det for deg å se kampen I går? Var det engasjert jubel, eller var det kjølig akademisk analyse?
2: Jeg må innrømme at de akademiske brillene var ikke så på I går som de pleier å være. Det var stort engasjement fra både meg og de andre som var der.
1: Men når du observerer det norske landslaget, for du observerer dem jo I nyhetsbildet, og du ser reportasjer derfra, og du sikkert får med deg veldig mye. Hva betyr det å være, rent sånn psykologisk, å være på en bølge av suksess som det norske landslaget
2: Nei, jeg tenker jo det en enorm fordel å ha et sånn slags momentum som det føles ut som vi har bygget opp oss nå. Masse kamper som har gått bra. Vi har den Frankrike-kampen som kanskje var litt avbrekk der, men med god grunn, tenker jeg. Mm. Og ja, det rett og slett veldig positivt inn mot kampen, neste kamp.
0: Hva mentalt forarbeid virker det å ha blitt gjort der da, som har plassert Norge I den posisjonen det nå?
2: For meg virker det som de har veldig klare prosedyrer på dette med å omstille mellom kampene. Solbakken virker som har en fin balans på å la spillerne få nyte øyeblikket, men så på en måte komme ned på jorda igjen og mobilisere inn til neste kamp.
1: Mm. Og hvordan det som idrettspsykolog, hvordan vil du si at viktigheten av akkurat det?
2: Veldig viktig, og det virker jo som at det et stort støtteapparat som med Solbakken på det her, og at de faktisk har klare prosedyrer på det. Mm. Det ikke noe tilfeldig dette her, at de faktisk får det til.
1: Nei. Og vi hørte jo kjæresten til Ødegård I går si at de virker som de gutta der på leirskole.
2: Mm. Mm.
1: Hvordan vurderer du, hvis det sant, da, hvor viktig det?
2: Nei, det var jo, Sande Berge nevnte jo også, at det føltes som det var på guttetur, og at de spilte noen VM-kamper innimellom slaget. Og jeg tenker jo det bare viser det samholdet innad I gruppa som virker så genuint, og de alle vil det beste for hverandre.
0: Mm. Og så Haaland også sagt I flere intervju senest I går at han tror denne her opplevelsen kan endre Norge. I hva grad deler du hans oppfatning?
2: Altså, hvis vi starter med at det endrer norsk fotballhistorie, så det jo 100% riktig. Og jeg tror også at datoen vil bli markert for veldig, veldig mange I veldig lang tid fremover. Og vi være liksom... Ja, nå får vi jo se hvordan det utvikler seg, da, men det vårt nye øyeblikk.
0: Men jeg tror han mer mente det med samhold, fellesskapsfølelse. Og hvis vi zoomer ut ifra den fellesskapsfølelse og landslaget her, det overførbart også til nasjonen?
2: Ja, 100%. Det tror jeg alle som har følt med på kampene de siste ukene har fått med seg. Altså, man gjør jo helt unorske ting. Du klemmer personen som ved siden av deg. Setter deg ned og ror med kjente og ukjente på Karl Johan. Og, altså, det jo et samhold som helt unikt.
1: Men du har jo også bodd I USA, du har spilt fotball I USA, og så du kjenner idretten veldig godt. Og så har jeg, før jeg gir slipp på deg, lyst til å spørre deg om Braut Haaland spesifikt. Mm. Fordi at du har jo skrevet om kroppsspråk innen idretten og hva det betyr.
2: Mm.
1: Hvordan vil du beskrive kroppsspråket til Erling Braut Haaland?
2: Hvis vi tenker spesifikt I kamper, så synes jeg jo det var interessant å se han I går, fordi det var akkurat som at når kamera zoomet inn på han, og han ble bevisst dette, så var det akkurat som at han ga et sånt lunt smil, forsikret spillerne rundt seg, oss som ser på at her det bare å beholde roen, og dette skal vi få I land.
1: Men han har jo også en slags fryktinngytende kroppsspråk også, I kamp.
2: Ja, han oser jo en slags selvtillit også, og jeg tror han ganske bevisst måten han fremstår på, og jeg tror hvis de av oss som har følt meg noen år, da, ser jo at det har vært en slags modningsprosess fra han var yngre, hvor kanskje det ble vist litt mer sinne og frustrasjon enn det ble vist nå, synes jeg.
1: Du skal sikkert på Ullevål igjen på lørdag, hvis du har billett.
2: Jeg bestilte meg faktisk flybilletter til Miami forrige uke.
1: Åja, du skal helt dit.
2: Nå må jeg bare skaffe billett til kampen.
1: Lykke til med det. Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat I idrettspsykologi. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Klokken nå 8. Her kommer siste nytt med Jon Brandes.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden I VM for menn I går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk I hele landet ut på byen og ut I gatene.
4: Det så rått, vi har slått Brasil!
5: Haaland, 2 mål! Kent Gøtrud!
6: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det sykeste redningen sett, heller mye.
7: For vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
8: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var I folkemengden her. Hva synes du om det?
6: Nei, det viser bare at Norge et måte sammenslått land. Da. At alle er folket.
3: Intervjuer I Oslo var Anna Rutte Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans historisk.
9: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at det, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke frem, så det ufattelig stort spill for Norge.
3: Og Norge skal møte England I kvartfinalen I VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 I natt, til tross for å ha fått en spiller utvist I andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som I USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
10: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
11: Okay, you heard that here.
3: Og I natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva I hjembyen Liverpool.
11: So you're gonna row along the Mersey then?
10: Yeah, man, me word.
12: I'll do it with you.
10: Wait. There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
13: I'll do the Hudson with you.
10: If BBC can sort that.
3: Wayne Rooney får altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva I New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre I Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
1: Og ikke bare det, vi møter altså England I kvartfinale I Miami.
0: Altså, velkommen til Nyhetsmorgen, som I dag fortsatt skal handle om fotballbyrger.
1: Og nå som vi har fått noen timer på, så det jo kanskje på tide at vi setter oss ned med de kjølige analysene.
6: Det smilt så man kan samle seg bare fotball.
14: Det er så stort!
15: Norge til damer!
0: Den neste timen så får du gjenhøre fra analyser av dine fantastiske fotballkampen I går. Norge slo Brasil 2-1 I VM, klar for kvartfinalen mot England kommende lørdag.
1: Nyhetsmorgen i dag fortsetter med Ole Rolfsrud og Birger Kolsrud Åsund i studio.
0: Men akkurat nå så skal vi til Frankrike. Frankrike er en av storfavorittene til å vinne VM. Men også i Frankrike så hadde vi en kulturlikestillingsminister, Lubna Jaffery, som fulgte dette her oppgjøret. Hvor var Lubna Jaffery da Erling Braut Haaland skåret 1-0?
13: Da jeg i Paris på en bar som heter Njut Bar, en skandinavisk bar sammen med masse nordmenn. Og det var en fantastisk opplevelse. Til og med jeg ble nesten tom for ord. Så stort var det.
0: Hva er det som ved dine prestasjon som gir deg ordløs?
13: Altså, jeg husker jo 1998. Jeg er såpass gammel. Og det var svært, og da så jeg det hjemme hos meg selv i Bergen på en liten TV, og det var ikke kultur for å gå ut og se kamp slik som man har gjort det under VM nå da. Og jeg hadde skikkelig vondt i magen og tenkte at dette kan gå, men jeg tørde ikke å slippe jubel helt løs etter første målet. Altså det er noe av det største du kan gjøre, så kan vi si at ok, hvis vi skal gå på fotballanalysen, at dette er kanskje ikke det beste Brasil-laget vi har hatt noensinne, men vi har i hvert fall et fantastisk lag som gir alt og kjemper alt, og vi er underdogs. Det er ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt, og folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen, men det at vi slår Brasil igjen 2-1 i et VM, det er nesten for godt til å være sant, til og med for en bergenser.
0: Men du er altså din franske hovedstaden Paris, Frankrike som sagt, en av favorittene. Hva har du fått med deg av franske reaksjoner på denne her sigeren over Brasil?
13: Altså det var faktisk en del franskmenn også som var på denne baren og så kampen, og de heiet med Norge, og på vei hjem fra kampen så gikk jeg forbi flere restauranter, og der satte franskmenn ute og spiste, og på med landslagstrøyen, og da var det jubel når jeg kom gående forbi. Så det er klart at franskmenn er interessert i fotball. De følger med Norge. Og det var jo selvfølgelig god stemning når Frankrike tok seg videre kvelden før. Men det er stort engasjement, og går man rundt med fotballtrøye her, så får man tilrop. Fordi at folk bryr seg og er engasjert, og de er nysgjerrig på Norge som fotballland.
0: Har du i euforien klart å zoome litt ut og tenkt litt over hva dette her kan ha seg for landet vårt?
13: Altså, jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det er fordi at selvfølgelig det er vanskelig å legge seg etter noen så stor opplevelse, men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede, det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette litt mer å forsterke den følelsen vi har i Norge, som jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere følelsen av, og dette er stort for alle sammen, både hjemme og de som er i USA.
0: Som minister så sitter du på pengesekken. Du har veldig mye makt, og du har forhåpentligvis også blitt inspirert. I hva grad vil du som minister nå i større grad legge til rette for investeringer i idrett, flere kunstgressbaner, mer ressurser, sånn at vi i fremtiden kan fostre fram og meisle ut nye Haalands og Ødegård i landet vårt?
13: Nå må vi ikke glemme at det er jo den norske idrettsmodellen som har gitt oss det landslaget vi har. Og det skyldes jo langvarig politikk som flere har ført opp gjennom årene. Og det er jo en enerettsmodell, blant annet som ligger i bunn, som gir også overskudd fra Norsk Tipping til idrettsanlegg. Denne regjeringen har satset sterkt på idrettsanlegg. Vi bruker mer på idrettsanlegg enn noensinne, og vi har fått ned etterslepet rundt omkring i landet. Og rundt omkring i fylkene våre, så det at den idrettsmodellen skal stå støtt, og den støtter Arbeiderpartiet, det er noen som mener at ikke vi skal ha enerettsmodell i Norge lenger, så det at jeg kommer til å kjempe for at vi skal fortsatt ta det og sørge for at størsteparten av overskuddet fra Norsk Tipping skal fortsatt gå til norsk idrett. Vi bruker over 4,5 milliarder kroner på det i år, og det gleder meg til å fortsatt være med å bruke på norsk idrett, og også fotball, som er tross alt den største idretten vi har i Norge.
0: Veldig kort til slutt, skal du til Miami på lørdag?
13: I'm going to Miami, det skal jeg.
0: Tusen takk, Lubna Jafri.
1: Og så kan det jo hende, det er jo, man vet jo aldri, det er gode grunner til at folk ikke har fått med seg alt når det gjelder VM-kampen I går. Du kan ha vært på jobb eller et eller annet. Her får du en liten oppsummering.
14: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
9: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
16: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
17: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist. Som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
16: Allerede etter to minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
14: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Også en flagg, nei! Jeg hadde en mistanke!
16: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det I stedet andre veien.
14: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det straffespar. Nei, ingenting.
16: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
14: Nyland. Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
16: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo I heten I New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
14: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
16: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen I hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale I VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Hårsjold Nyland fikk tier på NRKs børs.
18: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
19: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der I dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så jeg speechless.
1: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
0: Ok, Norge slått Brasil 2-1 I fotball, klar for kvartfinale. Vegard Aulstad, du fotballkommentator I VG. Hvor var du da Norge slo Brasil 2-1?
20: Først så satt jeg I et TV-studio sammen med helten fra 98, Kjetil Rekdal, som satte straffesparket som sikret seieren den gangen, og så bevegte jeg meg rett og slett til Slottsplassen, der det var 100 000 av nordmenn etter hvert.
0: Og dere hadde vært så smarte at dere hadde leid deg lift, og øvst på den lifta noen meter over bakken, der var du. Hva var det du så, Vegard, etter at kampen I New Jersey var ferdig?
20: Jeg sto så litt til venstre, der sto kongens slott med så mange mennesker på den meget kjente slottsplassen foran seg. Vi snakker nok, politiet estimerte tidlig 90 000, vi snakker nok godt over 100 000 mennesker som var I omløp da, I den strekningen som går fra slottsplassen og nedover ja, store deler av Karl Johans gate. Man sier vel at klokkene på Freia blir gardeguttene leia, men det var jo nesten ikke mulig å se gjennom til de klokkene på Freia I går kveld. Det var nordmenn over hele gaten og I alle aldre generasjoner.
0: Hvordan var det for deg å oppleve det?
20: helt spektakulært. Jeg har drømt om dette i alle år. Jeg har ingen minner fra 98, men jeg husker alle landskampene fra EM 2000 og etter det, og hvor jeg var og hvordan jeg opplevde de senere. Og det er jo dette jeg har drømt om, og det tror jeg veldig mange nordmenn har drømt om, og den ventetiden, 28 år, og alt det som skjer nå, det er jo det som gjør at vi føler den ekstasen som et samfunn, og at vi ikke bare er her for å delta, vi er her for å prøve å vinne.
0: Hva er grunnen til suksessen for Ståle Solbakken og hans menn?
20: Det er kontinuitet, at de har tørt å stå i det og egentlig skape mye med ballen, ikke bare være et lag som på 90-tallet kanskje ble beskrevet som å prøve å slå lange baller, spille på styrke, spille på fysikk, men også være gode på å forsvare seg. I går så er det jo en ballinnehavmåling mellom Norge og Brasil i fotball. Da deler man de 100% som er mulig å ha ballinnehav i en kamp på to. Norge 70%, Brasil 30. Det er jo som å være litt stygg her, spytte på brasiliansk historie. Vi har ballen 70% mot et brasiliansk fotballag.
0: For folk som ikke er så inne i fotball, hvorfor er det et kontroversielt tall?
20: Fordi at Brasil er et land som er kjent for å ha ballen og skape artisteri, kunst og glede gjennom egentlig å drive spillet. Men vi så et defensivt Brasil som ble spilt da lav i banen av et norsk lag som har disse stjerner vi vet om, men et kollektiv da under Ståle Solbakken som har hatt mye nedtur, fått mange smeller, men som nå egentlig får utløp for at veldig mange har trodd på at dette laget kunne nå langt.
0: Bakerst på Brasil, Marquinhos og Gabriel. Hvor mye frykt var det å se i øynene til disse der to brasilianerne i møte med Erling Braut Haaland i løpet av disse 90 minutter?
20: Ja, det ble bare mer og mer utover slik kampen forløp seg. Nå snakker du om Marquinhos som har to Champions League-titler på rad, Gabriel som er kaptein, som har en av ledefigurene til kapteinen vår, Martin Ødegaards Arsenal, og ble Premier League-mester nå. Det er to av de beste du kan møte i dette verdensmesterskapet, men Erling Braut Haaland, spesielt mot Gabriel, merk dere det, Erling Braut Haaland legger seg på den sterkeste stopperen og vinner hver eneste duell i kampen, og rett og slett gruser han på en måte jeg aldri har sett han bli grust på i den headingen som gir 1-0 for Norge og skaper litt fundament der.
0: Litt senere, du gikk av sending 03.15, Vegard. Da var England i gang, møte med Mexico på 2200 meters høyde i Mexico City. England vann 3-2, skal møte Norge på lørdag. Hva slags motstander blir det for Norge?
20: Et England som ikke har imponert noen, viste bruddstykker i åpningskampen, er ledet an av to veldig gode spillere i dette mesterskapet. Jude Bellingham som skårer to mål i natt, Harry Kane som skårer det ene, en mann som har skåret over 60 mål på klubblag denne sesongen. Det blir et møte mellom to av de største gigantene av spissene da, i den moderne fotballen, Harry Kane og Erling Braut Haaland. Og jeg vet jo du har en lidenskap for engelsk fotball. Veldig mange nordmenn er vokst opp med at enten pappa eller bestefar har hatt et engelsk lag gjennom tippekampen som har gått her på NRK. Vi har vært med og reist over til England i så mange år og på en måte vært med å bygge opp det Premier League man kjenner i dag, så det er jo helt klart et forhold mellom Norge og England som kommer til å bli snakket mye om de neste dagene, og hvis det er en ting som kunne blitt større enn Norge-Brasil her i landet, så er det jo Norge-England.
0: Vegard Austad, det var glede å ha deg med i Nyhetsmorgen. Tusen takk for besøket.
1: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1, og alt i nyheter og det hele. Klokken er 17 minutter over 8.
0: Og alle vet det nå, men likevel, smak på dette her. VM i fotball, åttedelsfinale, Norge-Brasil, 2-1.
1: Det er selvfølgelig mye det handler om i Nyhetsmorgen i dag, men det skjer andre ting i verden også.
0: I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter trefte flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt.
1: Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen.
0: Og en kvinne i 70-årene som var saknet etter en tur i Selbu er funnet i god behold, det melder Adresseavisen.
1: Det er ikke mange som kan si at de har opplevd noe lignende som det de norske fotballherrene gjør nå, men en som faktisk kan det heter Hege Riise. Hun er tidligere landslagssjef og fotballspiller på det norske landslaget. God morgen, Hege.
2: God morgen, ja.
1: Ja, du har da i din karriere vært med på å vinne både EM-gull og VM-gull og OL-gull i fotball. Hvis du skal tenke tilbake på hvordan du hadde det, hvordan tror du de norske gutta har det nå?
2: Jeg tror stemningen er jo fantastisk god. Det er jo når du går gjennom et sånt mesterskap som de gjør nå, hvor alt flyter. Man må jobbe hardt selvfølgelig, men men det altså, det en fin gjeng da, som presterer sammen, og det ingen som ikke leverer. Så den ene etter den andre står frem og viser seg frem, det jo det sånn det med gode lag som vinner.
1: Og vi, jeg vet ikke om du hørte det, men vi hadde jo en idrettspsykolog inne her og svarte på dette med hva det betyr å være på en medgangsbølge. Hvordan var det for dere back in the day?
2: Det var jo det samme. Altså, vi følte at vi var litt uovervinnelige. Gikk inn til hver kamp og tenkte at dette her kan vi vinne. Alltid det trygghet på at det skårer mål. Så det veldig sånn, hva skal jeg si, en sånn genuin følelse av at dette mulig. Samtidig så ser man på nasjonene man møter og tenker, åh, et nytt godt lag vi møter. Men det en flow som sånn selvtillitsbyggende da.
1: Mm. Og etter hvert som dere ble veldig gode, Hege Riise, så økte jo også presset og forventningene fra folk rundt omkring i landet. Hvordan det å ha det presset på seg fra en hel nasjon, selv om det disse gutta nå opplever i 2026 nok sikkert litt annerledes?
2: Det jo helt annerledes selvfølgelig. Når man der, så man i den bobla, og hver kamp lever sitt liv. Man i flyt, og har jo på en måte ingenting å tape nå. Og den tryggheten og selvtilliten som de har nå, den smitter over på oss alle. Vi ser jo bare neste kamp og gleder oss til England, og tenker at dette her går hele veien. Men det må jo jobbes, men det som fremstår sånn veldig unisont nå jo den kraften som de har sammen. Det fellesskapet som de har skapt, støtteapparatet og spillerne, det jo det som føles så veldig for oss, at vi har lyst til å bli med på det hele veien.
0: Hege Riise, denne roregattaen som begynte før Irak-kampen, kan den ende opp igjen i New Jersey om litt over to veker, eller litt under to veker, men VM-finale. Kan vi drømme om det, eller det begynner bare mer å bli realistisk?
2: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit i gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og så det England i en kvartfinale, og jeg bare sier det, bank i studiobordet, hvis det blir siger der, så venter sannsynligvis Argentina i en eventuell semifinale, Birger.
1: Ja, men kan det ikke også være Marokko?
0: Absolutt.
1: Men, så uansett, det ikke noe gøy.
0: Statistisk sett så det vel grunn til å tro at Argentina klarer Marokko.

0: ser ut?
1: Det ser overraskende bra ut. Man skulle ikke tro at det har vært et smekkfullt stortorget her i Tromsø som har feiret og sett på denne fantastiske opplevelsen vi hadde i går kveld. Det ligger litt små pappkopper og sammenkrøllede papir rundt omkring, men ellers så er det overraskende ryddig etter at så mange har etter hvert kommet seg hjem i de lyse nattestidene her i Tromsø. Og medarranger og påtroppende daglig leder i Tromsø idrettslag, William Fransen. Hvordan var det for deg å se på dette her i natt?
2: Ja, det var helt uvirkelig. Det var noen scener som jeg tror kommer til å sitte i minnene mine for resten av livet, og ikke minst alle de tromsøværingene som var her og fikk lov å oppleve det. Og jeg tror vi var flere enn bare tromsøværingene, så det var helt, helt utrolig. Og jeg er så glad for at vi fikk lov å oppleve det i lag.
1: Hva kan du si om dette folkelivet vi var vitne til?
2: Det var helt euforisk. Den der felles samholdet, spenningen underveis i kampen, og den opplevelsen vi sitter igjen med i lag når Haaland skårer, ikke bare en gang, men to gang, det er helt utrolig. Og ikke minst Nyland, som er helt, helt fenomenalt bak i mål der.
1: Som medarrangør, drømmen var vel å fylle Stortorget. Ble den oppfylt?
2: Det var et fantastisk stortorg her med et lass med tromsøværinger, og vi hadde en fantastisk opplevelse i går der. Jeg tror egentlig vi samlet byen og nasjonen enda mer sammen og tettere sammen, så det var helt, helt euforisk.
1: Det har vært ønske å ha en storskjerm i Tromsø sentrum over lang tid, og det har vært flere kamper i VM så langt uten, men nå kom det på plass. Hva gjorde at mot denne kampen mot Brasil da måtte det til?
2: Det var fantastisk dugnad fra flere, først og fremst. Vi var et gjeng med Tromsø kommune i spissen som ga oss tilgang til området, og vi hadde med oss Rakettnatt og mange lokale støttespillere som bidro til at det her var mulig. Så det var klassisk norsk dugnadsånd på Stortorget som gjorde at det her faktisk ble en opplevelse for alle.
1: Hva sier det om viljen blant de ulike aktørene i byen for å få til denne festen med at så mange går sammen for å betale for disse skjermene?
2: Nei, altså det sier jo bare litt at hvis vi ønsker og hvis vi går sammen, så kan vi få til det aller meste. Og vi hadde aldri fått det til hvis ikke det var for alle som bidro i prosjektet, alle de frivillige som stilte opp i går, og ikke minst publikum som kom og bidro til at det her ble en opplevelse som egentlig nesten ikke kan beskrives. Jeg klarer nesten ikke å sette ord på det, for det var så utrolig spesielt. Altså, jeg har aldri vært med på en skjermopplevelse som er så intens. Og ja, det er helt utrolig. Jeg vet ikke.
1: Og det var så mange som fikk ta del i dette. På grunn av arrangementet valgte dere å gjøre rusfritt og gratis. Hva var bakgrunnen for det?
2: Det var et ønske om at vi ønsker at barn og unge skal få lov å oppleve det her. Jeg var fire år når det her skjedde i 1998 sist. Så et ønske om å skape minner for en ny generasjon. Og ikke minst vi som lever i det nå. Det var helt, helt rått.
1: Og denne fellesvisningen som vi fikk ha i Tromsø sentrum har gitt uforglemmelige minner for alle som var her.
3: Tusen takk både til William Fransen og ikke minst reporter Erik Vågbø i Tromsø.
4: Det kan sikkert være mange byer som kan konkurrere med Tromsø i intensitet og spenning. Vi har et par anledninger vært nede i Oslo sentrum og sett på hvordan de rydder byen etter det kalaset som var der i går. Reporter Julianne Eikrem, du har nå tatt veien til Slottsplassen der det var bond speaker partyfaktor i går. Stillere i dag, antar jeg.
5: Ja, det er tommere her enn det var i går, og nå er det de må kuste opp masse glasskår, både smått og stort, her i sentrum. Og vi har møtt en til som er på vei hjem, Madeleine Bergseth. Hvordan var kampen i går?
6: Nei, det var en forferdelig første omgang, og så ble det jo veldig, veldig bra i andre omgang. Så det var veldig gøy.
5: Og feiringen, hvordan så den ut?
6: Nei, det var masse folk, store smil, masse flagg, og det var fantastisk.
5: Og du var foran slottet, har jeg skjønt. Hvordan føltes det å være der med 100.000 andre?
6: Nei, det var helt vilt. Og vi fikk til og med rodd foran slottet, og det er noe jeg har ønsket å gjøre. Så det var bare kjempehyggelig og ja, sånn euforisk.
5: Så du kronprinsen?
6: Jeg gjorde ikke det, men jeg liker å tenke at vi rodde sammen.
5: Ja, da kan vi videre og se om vi finner flere VM-inntrykk.
4: Julian.

0: Er på jobb til de grader for Nyhetsmorgen denne morgenen, og det stemmer det. Vi har sett bilder av det. Kronprins Haakon satt ute sammen med folket sitt, kan man jo si i denne sammenheng, og rodde. Og vi så kronprinsbarna på tribunen i New Jersey, og nå har også slottet lagt ut det første bildet av kronprinsesse Marit etter at hun gjennomgikk denne lungetransplantasjonen. Og dette bildet, der sitter hun i sofaen med kronprins Haakon og et Norgeskjerf rundt halsen. Og slottet skriver at hele familien fulgte kampen mellom Brasil og Norge i VM. I går ble det en historisk kveld, står det i dette innlegget, og Mette Marit har altså gjennomgått en lungetransplantasjon, en operasjon som var vellykket, ble det meldt 17. juni allerede, men nå er hun også oppe og i drift igjen.
1: Norges offisielle reiselivsplattform Visit Norway forventer en liten boom turistteknisk i Norge etter dette fabelaktige VM-eventyret. I tillegg til landslaget så har disse roende norske tilhengerne blitt særs populære på sosiale medier. En av Visit Norway sine videoer på Instagram fikk i løpet av få timer over 1 million visninger. Anne Signe Fagereng, du leder markedsavdelingen i Visit Norway. Velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Takk for det, god morgen.
1: God morgen. Du, hvordan har responsen på dere sine plattformer våre?
2: Ja, altså først så har jo alle fått med seg at responsen på norske fans og roing har jo vært helt enorm der ute. Det har jo vært ekstremt mange virale videoer som har gått verden rundt, og internasjonale store medier har jo skrevet om hvordan norske fansene har dominert tribunene i USA og rodd på alle tenkelige og utenkelige steder, på Times Square og i rulletrapper og hjemme og ute. Og det vi har gjort da, som du er inne på, er at vi har prøvd å utnytte den oppmerksomheten til å vride litt mot Norge som reisemål da. Så blant annet så fikk vi 50 norske destinasjoner til å lage egne klipp foran ikoniske landemerker og i fin natur og i fine norske byer, hvor de samlet folk for å ro, og så klippte vi det sammen til en kraftfull sånn reel eller video, og nå er den sett 2 millioner ganger. Den ble publisert rett før Frankrike-kampen, og hvis man ser på kommentarene under der, så er det veldig mange som skriver at nå har de lyst til å besøke Norge. Og redaksjonen bak visitnorway.com har laget en veldig flott artikkel med fine bilder og opplevelser knyttet til dette med hvor kommer egentlig denne roingen fra?
1: Når vi ser Erling Braut Haaland stå ut på grasmatta etter førekamp med vikinghjelm, stender der som, ja, som han meislet ut av granitt for 1000 år siden, og det som dette herrelandslaget har trekt med seg over til USA, hva slags marknadsverdi har herrelandslaget, som du ser det?
2: Det er vanskelig å si og sette noe verdi på det, men den er jo definitivt enorm. Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på den interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvann og nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge. For vi må jo tilby turisten noe, men vi tror jo at nå har vi jo virkelig, altså norske fansene gjør jo noe med omdømme, at det er gøy og inspirerende og mye, mye flott man kan oppleve i Norge. Men man må skyve oppmerksomheten litt over til det man faktisk kan gjøre her hvis man reiser hit.
1: Så målet er altså ikke utflukte til Årunge Rostasjon. Er målet mest mulig turisme? Kan ikke belastningen bli vel stor for landet vårt? Vi er nå allerede i deler av Norge ganske så overfylt med turister.
2: Ja, altså det er jo et godt spørsmål, og svaret på om det målet er flest mulig turister er jo nei. Reiselivet bidrar til jo veldig stor verdiskaping, men det er jo noen utfordringer som du er inne på, og stor belastning på noen få steder i noen få uker i året, men stort sett så er det veldig god plass i resten av året i Norge, og vår jobb er jo å prøve å fylle hotellsenger og attraksjoner og hyttegrender i det vi kaller gjerne skulder. bildesesong og lavsesong, og ikke minst så handler det om å prøve å spre turistene utover. Vi har jo så mange flotte fosser og fjorder og fjell og byer, at det jo ikke nødvendig at alle skal reise til de få veldig kjente populære stedene. Og ikke minst da, så handler det om, og her tror jeg fotballen og roingen altså gir oss en liten dytt, og viser at i Norge så har vi ikke bare spektakulær natur, men det har vi virkelig. Vi har også flotte kulturopplevelser å by på. Og det hjelper jo denne fansen også, å dytte oss litt i den retningen også, for her i Norge så har vi mye å by på.
1: For eksempel Bryne, eller Grue, eller Hammerfest. Tusen takk, Anne Signe Fagreng. Du leder av marknadsavdelingen i Visit Norway.
0: Dette Nyhetsmorgen. Klokken begynner å nærme seg 8:55, og her overskriften nå.
1: Norge har slått Brasil i fotball-VM. 2-1 klar for kvartfinale mot England kommende lørdag.
0: Av andre ting som foregår i verden, i Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter og droner traff flere boligblokker i og rundt Kiev i natt.
1: Et alvorlig ruske vær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. En supertyfon som har fått navnet Bavi har hatt en vindstyrke på nesten 290 km i timen.
0: Og en kvinne i 70-årene som var savnet etter en tur i Selbu, hun funnet i god behold, melder Adresseavisen.
1: Nyhetsmorgen i dag, Birger. Der var vi i Nyhetsmorgen i dag, Birger Kolsrud Jåsund og Ole Rolfsrud.
0: Det første gang du programleder i Nyhetsmorgen, Ole. Jeg synes du skal få... Vi skal være rause med deg når det gjelder disse stempelene våre og når de kommer.
1: Et stempel var den lyddingsen som jeg da ble fintet ut av.
0: Ja, men... Neste gang, vi kommer jo med overskrifter også om et kvarters tid. Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget har skapt nye minner for nasjonen. En ny generasjon har nå fått sitt Brasil-øyeblikk. Fra nord til sør ble det folkefest i natt.
3: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
4: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
5: Det mirakel. Vi best i verden.
3: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
6: Hvordan har du det nå?
7: Åh, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
8: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen eller, altså! Ja!
3: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
9: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
3: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
10: Det deilig! Det så fett! Det deilig! Vi videre i VM! Vi faen meg videre i VM!
11: Det så rått! Vi har slått Brasil!
10: Haaland, to mål! Hvem skulle tro?
3: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
10: Det så deilig! Kom igjen, Tim! Det så deilig! Det så fint!
3: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Reporter her, det var Karvan Noradin. Ja, Brasil, i Brasil så var folk både optimistiske og selvsikre på at gårsdagens kamp ville gå Brasil sin vei, men nei da.
1: Ana var en av veldig, veldig, veldig, veldig mange brasilianere som gikk skuffet hjem igjen fra kamp.
2: I'm kind of sad, you know, because I have trust that we can, you know, go into the finals. You know, but it was a good game.
3: Det stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så det ganske tomt i sentrum av byen. Langs strand Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Men nå kan det jo motiveres av hevntanker til neste VM, kanskje. Hvem vet, reporter var i hvert fall Håkon Benjaminsen.
1: Det kjekt å ha deg i studio, Zainab Al-Samarai. Du president i Norges idrettsforbund. Hvordan har du det akkurat nå?
4: Litt trøtt, men aller, aller mest veldig, veldig glad og stolt. Dette helt utrolig.
1: Hvor var du i går kveld da Norge slo Brasil 2-1?
4: Jeg var hjemme. Jeg har jo en liten jente som sov oppe, så det passet fint å være hjemme. Og så tror jeg faktisk ikke at jeg var i en tilstand hvor jeg hadde lyst til å være rundt andre mennesker, for jeg har gått rundt med både sommerfugler og nervøsitet og høye skuldre i veldig mange dager nå, så nå var det deilig å kunne se den kampen alene.
1: Hvordan vil du idrettsmessig rangere det herrelandslaget i fotball har fått til så langt?
4: Det jo helt utrolig. Det jo idrettshistorie de med og skaper, norsk idrettshistorie, og så det jo egentlig helt vanvittig å sitte her og kommentere på dette, for det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie, så det helt utrolig å få lov til å være president i den tiden vi i nå.
1: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjensla? Altså, det overveldende, eller hva ord vil du bruke?
4: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år. Men jeg må jo bare si det som det da. Det helt vanvittig.
1: Hva slags inspirasjon det i det dine gjengen borte i USA har fått det så langt? For resten av norsk idrett?
4: Altså, de inspirerer jo oss alle med tanke på det samholdet de skaper seg imellom, men også i den norske befolkningen. Det å se folk ta til gatene, løpe opp på slottet, sette seg ned og ro hvor som helst, og det å gå rundt med det norske flagget på brystet, det jo en helt utrolig følelse. Det ingenting annet i Norge som klarer å samle oss på den måten som norsk idrett gjør, og nå det fotballlandslaget gjør og går foran. Og så det med å bygge en vanvittig god omdømme for Norge, for norsk idrett og for den norske idrettsmodellen på hvordan vi har jobbet, og det man kan jo ikke noe annet enn å være utrolig stolt, og så vi Holland i går snakke om hva dette kan også bety for barn og unge og deres drømmer, og det akkurat det vi også ønsker oss.
0: Men det jo smått utrolig. Vi nå gode i fotball, vi gode i vinteridretter, det har vi vært i mange år, vi gode i golf, vi gode i tennis, vi er gode i friidrett, det skal jo egentlig ikke være mulig.
4: Nei, og vi er gode i orientering, og vi er gode i cheerleading, og det er veldig mange idretter i norsk idrett nå hvor vi er på topp. Og så tror jeg det litt viktig, for det jo liksom sånn den rollen vi har også i dette her, at man må ikke ta dette for gitt, og man må ikke tro at dette kommer til å vare for alltid, hvis ikke man faktisk også investerer i dette her, og sørger for at vi har de arenaene vi trenger for fremtiden for å kunne levere på det nivået vi gjør nå, at vi klarer å sørge for at idretten er billig nok til at flest mulig kan delta, og at vi klarer å styrke frivilligheten, sånn at vi fortsetter å være en idrettsnasjon. For jeg er liksom bekymret for at folk tror at dette kommer av seg selv, for det gjør det virkelig ikke. Dette er liksom sånn lang næringskjede i norsk idrett som starter i lokalmiljøet, ikke sant? I den lokale klubben hvor disse gutta kommer fra, hvor det er investert masse tid, hvor det er familier som står bak, hvor det er trenere som står bak, støtteapparat, forbund, sponsorer og selvfølgelig utøverne selv. Så dette liksom, skal vi få til dette og skape den fellesskapsgleden, så må også fellesskapet være med å investere i dette her for fremtiden, altså.
1: Hvordan kan du som idrettspresident politisk da bruke dette riktig i fremtiden? Dette momentumet som herrelandslaget har akkurat nå?
4: Det er jo fantastisk at de skaper dette momentum. Det er veldig mange av utøverne våre som har gjort. Og det er jo å fortsette å ha den dialogen med politikerne, både på lokalt og nasjonalt nivå, for å vise hva idretten faktisk betyr langt utover idretten. For vi er jo cirka 1,9 millioner medlemmer, men det er jo flere som er nå interessert i fotballen enn det vi har av medlemmer. Og så må vi jo få dem til å forstå hva dette betyr for lokalsamfunn, for barn og unge, for oss som fellesskap, og for Norge også internasjonalt. Så jo her tidligere i dag på reportasjen hva dette betyr også liksom som for Visit Norway, og hva at folk har lyst til å komme til Norge. Så vi må bare få politikerne til å forstå også verdien av idretten, og at det også betyr at man må investere i den.
1: Lubna Jaffrey, hun skal til Miami. Skal du?
4: Det tror jeg ikke jeg skal, faktisk. Jeg har ikke kommet.
5: Hva var denne toåringen da?
4: Det er nettopp det. Det var en toåring som var på en måte ha barnevakt. Jeg var på den første kampen, så jeg er veldig fornøyd med det, og veldig glad for det. Og så er det ingenting som er bestemt. Altså, jeg har ikke kommet ut av euforien, jeg.
1: Helt fabelaktig. Tusen takk, Zainab Al-Samarai, president i Norges idrettsforbund.
0: Og alt begynner i det lokale, sa hun nettopp, og det gjelder selvsagt også for en av de to matchvinnerne i går, Ørjan Hårsholdt Nyland fra Sunnmøre. Sunnmøres hovedstad, er det lov å si det, Ålesund? Der var det god stemning.
6: Hurra-ropa var på plass alt tidlig på kveld, og det tok en stund før spenningen fikk si forløsning.
7: Norge!
8: Bertmann, hvordan er dette her?
7: Det er helt fantastisk! Aldri opplevd lillene! Vi alle visste det skulle skje!
8: Hadde dere troa?
7: Ja, hele veien! Hele veien! Jeg la 1000 kroner på Norge!
9: Norge!
6: Etter redning av straffespark i tillegg til å ta det meste som kom hans veg, var det voldingen Ørjan Hårsholdt Nyland som ble hyllet av den norske fansen i Ålesund.
7: Ja, Nyland er barnas beste. Nyland er barnas beste.
10: Jeg er usikker på hva som skulle skje i hele kampen egentlig, men Norge tok det til slutt, så det var supert.
8: Hadde du nerver?
10: Ja, veldig mye. Hele kampen.
8: Hvor stort vil du si dette her er?
10: Nei, det er historie. Det er jævlig bra.
8: Og så er det jo Nyland fra Volda som redder gang på gang her. Hvordan er det?
10: Nei, det er helt fantastisk. Det er jo han som holder Norge i kampen stort sett veldig mye, så det er jo fantastisk.
6: Og med seieren i boks 2-1 til Norge, så var selvtilliten selvsagt på topp. Nokre mener at nå går det strake vegen helt til finalen.
7: Jeg må bare si ja. Ja, i kveld tror jeg det. I kveld tror jeg vi tar alt. Jeg tror vi tar alt i kveld.
8: Nyland, hvordan synes du han som keeper?
7: Helt fantastisk. Alle prater om han. Haikin. Glem Haikin. Nyland, beste keeperen i VM hittil. Drit i han fra Kapp Verde også. Nyland er beste.
6: Ingen tvil om at dette er en historisk hending, og nå ror vi videre i VM.
0: Og de som hadde laget denne reportasjen, det var Fredrik Ringnes og Bibi Kjølås.
1: Hele verden lar seg imponere over det det norske herrelandslaget fått til USA så langt. Norske flagg å se på framsida av medier over hele kloden I dag tidlig, utenriksreporter Nora Geirang Dingstad. Hva overskriftene rundt omkring I verden etter at Norge slo Brasil?
5: Det mange som imponerte, og fotball og Norge et hett tema flere steder I dag. Danmarks Radio fokuserer på folkefest I gaten I Oslo, og at kronprins Håkon var ute og rodde sammen med fansen, mens amerikanske CNN har laget en lengre artikkel om Erling Braut Haalands vei til å bli en av verdens beste fotballspillere. Og Haaland trekkes fram I flere medier. Blant annet så skriver tyske Bild at Haaland sjokkerte hele Brasil, og at det hele Norge-galskap I VM. Og Al Jazeera trekker fram at han nå toppskårer I VM sammen med Messi og Mbappe, mens britiske BBC skriver at han den England må frykte I kampen på lørdag. Mm. Men også keeper Ørjan Nyland får sin dose med heder og ære. Ifølge SVT så var han sikkerheten selv da han reddet straffe I første omgang. Mm.
1: Og hvis vi da fer over Atlanteren ned til Brasil, det svarte skjermer, svarte overskrifter og krigstype?
5: Ja og nei. Mm. De innrømmer også at Haaland og Nyland var gode. De får heder og ære der også, men de vektlegger selvfølgelig nedlaget. Det en av vi som skriver at Brasil avslutter et tragisk kapittel I VM. Og avisen SPT trekker frem at dette første gang Brasil har bommet på straffe I ordinær tid på 40 år. Mm. Og dette målet som Neymar fikk inn I siste liten, det beskrives som et trøstemål.
1: Mm. Vi så Neymar gråte etter kampen, siste landskampen for dette fantastiske fenomenet Neymar. Tusen takk, Nora Geirang Dingstad, for den rapporten.
0: Klokken straks 8:50. Vi hører på Nyhetsmorgen, som har disse overskriftene I dag. Og toppsaken, ingen overraskelse.
1: Norge 2, Brasil 1. Norge klar for kvartfinale I VM.
0: Russland skal I natt ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina. Det opplyser Ukrainas luftforsvar, ifølge Reuters. I angrepet mistet minst 10 mennesker livet.
1: Og minst 8 personer, deriblant barn, drept I et jordskred I en flyktningleir for rohingyaer I Bangladesh. Skredet kom etter en periode med kraftig monsunregn.
0: Ja, det mange som har sett bildene etter hvert I Oslo var rundt 100 000 personer I sentrum for å feire Norges seier mot Brasil. Det har også ført til en travel natt for politiet flere steder I landet etter nattens festligheter.
9: I natt var det folkefest I hele landet da Norge slo Brasil, og en travel natt for politiet.
11: Ja, det var vel noen som mente det så veldig ut som både 17. mai og nyttårsaften på en gang, bare det at unntaket var kanskje at det var generelt sett veldig mye bedre stemning og veldig mye lengre mellom ordensforstyrrelser og slagsmål, så ingenting vel bedre enn det.
9: Det sier operasjonsleder Beate Rebner I Vestpolitidistrikt. Men selv om natten har vært travel, har de fleste bergenserne oppført seg bra.
11: Stort sett så har alle med veldig få unntak oppført seg veldig bra.
9: Også I Oslo har det vært mye å gjøre for politiet, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold.
12: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg etter oss for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. Videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring I byen, sikkert som følge av at det har vært mye folk I sentrumsområdet.
9: I Oslo rundt 30 personer blitt sendt til legevakten med fyrverkeriskader.
12: Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett, så der jo det. Hvis det noen som ønsker anmelde, så må de ta kontakt med politiet etter tid.
9: Operasjonsleder Ketil Stene I Trøndelag forteller at de har hendene fulle.
13: Det kan være nesten sammenlignet som I natt 17. mai, med tanke på antall ordensoppdrag. Vi har ikke hatt noen sånn alvorlige hendelser, men vi har hatt veldig mye ordensforstyrrelser av folk som ikke klarer å oppføre seg på byen, og som har drukket litt for mye alkohol.
9: Til helgen skal Norge spille kvartfinale, og Rebnor I Vest politidistrikt ser ikke mørkt på natten.
11: Nei, vi får satse på samme resultat og like god stemning, så i hvert fall vi fornøyd.
0: Den reporter her, det var Ingeborg Grinheim Slinde.
1: Noen timer etter at Norge slo Brasil, så barket England ihop med Mexico i Mexico City. Det var en særs underholdende kamp. Harry Kane, han spilte igjen hovedrolle, og England vant til slutt. Og kaptein Kane, han var meget stolt over det England fikk til mot Mexico i Mexico.
14: Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer.
15: Fem mål, utvisning og VAR-drama. Kvartfinalen mellom Mexico og England inneholdt det meste. Vi hopper inn på stillingen 2-1 til England. Da setter Gerald Kwanza knottene I leggen på en meksikaner og får det røde kortet.
16: Riktig nok på ball, tror jeg. Men han ender jo opp med å feie ned Alvarado som ligger der ute.
15: Men like etter det England som får straffe, og en stjernespiss ved navn Harry Kane trer frem.
14: Tar han fart, setter han den bort I det venstre hjørnet. Rangel etter den, men Harry Kane sørger for at engelskmennene går opp I 3-1 I Mexico City.
15: Mexico får redusert, men det ikke nok. England vinner 3-2 og møter Norge I kvartfinalen.
17: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something.
1: Det bra at Harry Kane skal synge I kor de neste dagene. Han skal score mål for England-reporter her, Mathias Ness Lysholm.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt fremdeles med oss fra Tønsberg. Ja, da blir det altså England I kvartfinale. Det jo en drømmekvartfinale, må vi kunne si. Skal vi som observerer dette fra sidelinjen ha høye eller lave skuldre?
18: Nei, lave skuldre. Alt nå en ren bonus. Du var litt nysgjerrig på hvordan... Altså, alle hadde vært fornøyd selv om Norge hadde tapt for Brasil I går. Og hvordan det kan slå ut. Enten så blir man litt utladet når man har kommet seg til en åttedelsfinale, eller så spiller man som om man ikke har press og tør å gjøre akkurat litt mer enn man gjør med en sånn anledning. Nå kan man I hvert fall gjøre det. England var nok veldig, veldig fornøyd med å komme seg gjennom den vanskelig kampen mot Mexico, som aldri hadde tapt en VM-kamp hjemme på Azteca før. Sånn sett så de jo tilfredse med å være I den kvartfinalen, men England vil videre. Norge har ikke noe press på seg og kan godt slå England nå. Vi begynner å høre navnet Messi etter han sted langt til det fjerne litt tidlig ennå.
0: Mm. Men nå det jo slik at ja, om ikke halvparten av norske spillerne spiller I England, så det jo ikke så langt unna hvertfall. Vi har jo hvertfall noen store profiler Ødegård, Berge, Haaland og så videre. Det jo spillere som de engelske spillerne kjenner godt. Det bra eller dårlig?
18: Nei, det kan jo gå I begge retninger. Nå det fascinerende der da, at de to største stjernene for England I går, Bellingham og Kane, spiller jo ikke I England, så det sånn sett så har man jo ikke fått spilt mot dem ganske nylig. Alle disse spillerne på det øverste nivået kjenner hverandres svakheter, som det få av, og styrker, som det veldig mange flere av veldig godt. Det kommer også til å bli en ganske knallhard taktisk batalje mellom Englands tyske landslagssjef Tuchel og en Ståle Solbakken som fremstår mer og mer uovervinnelig I rollen.
0: Du sa at vi ikke skulle snakke om Argentina ennå, gitt at det Argentina faktisk vi eventuelt møter I en semifinal, men si litt da. Der, man kan glede seg litt.
18: Bitte litt inn I den her mektige domen I Atlanta. Klokka 9 norsk tid. Vi skal ikke engang begynne å spekulere på hvor vi kan bevege oss. Men når eventyret allerede har gått så langt, så vi et steg unna å kunne, nå skal Argentina møte et veldig sterkt Colombia også, kunne møte Lionel Messi, det som må bli hans aller siste VM, hvis ikke så skjønner jeg ingenting. Det skal man få virkelig oppfylt VM-drømmen som norsk fotballspiller, så vel det kanskje I hvert fall nest siste elementet man gjerne vil ha med. Det jo, det vil være vanvittig, men nå sier vi jo det om alt, så vi kan begynne med å si at Norge og England vanvittig.
0: Vi har jo sett et England som Ja, så nå så jeg ikke kampen I natt. Den må ha vært ganske fantastisk, men så langt, de har ikke vært imponerende.
18: Nei, det ble veldig, veldig varierende. Begynte meget, meget bra mot Kroatia, og det så, så utrolig godt ut. Så jeg dro og så dem selv mot Ghana, og fikk den søvnen jeg ikke har hatt I natt I VMs kjedeligste kamp. De har haltet litt, og det var altså en virvelvind av en kamp som Mexico godt kunne ha vunnet. Engelsmennene gjorde det de skulle, og ære være. Det ser ut som det vi kaller et mesterskapsturneringslag, og det lover jo ikke så godt for Norge, men, ja, men det ingen begrensninger for hva de kan gjøre nå.
0: Jeg foreslår at vi slår det med.
18: Du, jeg faktisk for en gang skyld veldig enig med deg, Birger.
0: Ja, bedre talt ut. Takk både på den ene og den andre måten.
1: Og nå på lørdag altså, så skjer det. Da det Norge som barker sammen med England kvartfinale I VM I Miami. Christian Gislefoss, du statsmeteorolog. Hvordan blir vær og føreforhold I Miami kommende lørdag?
19: Så det blir nok typisk Miami-vær. Litt over 30 grader, høy luftfuktighet, og så det disse bygene som kan se ut som har lyst til å komme på besøk til Miami på lørdag, men det lenge til lørdag, så disse tonbygene, det ikke sikkert de kommer. Men jeg ser allerede nå, så har amerikanske værsider begynt å snakke om tonbygger på lørdag, faktisk, I Miami. Så det blir spennende å følge med på.
1: Og hva så med oss her hjemme da?
19: Ja, her hjemme, så I dag så blir det jo en nydelig dag på Sørlandet og Østlandet med mye sol, rundt 20 grader. Det har vært minusgrader faktisk I fjellheimen I natt mange steder. Litt snø I vestlige fjellområder og nordlige fjellområder. Men ikke noe som legger seg på veiene, men det har vært litt snø på toppene. Noen byger på Vestlandet nå første del av dagen, og så blir det bedre sør for Bergen etter hvert. I Trøndelag, litt av og på med byger. Nordland, ikke så mye sol å se her I dag, I hvert fall hvis du befinner deg I Salten eller lengre sørover. Mens I Vesterålen, Troms, en del sol, og I Finnmark, her kommer det regnvær til Øst-Finnmark. Spitsbergen, en del sol.
1: Tusen takk, Christian Gislefoss.
0: Straks klokken 9, feiringen og oppsummering, den kommer nok til å fortsette på NRK, og alle de deilige følelsene og saker og ting, det får du der. På P2, derimot, så det P2-pulsen om en time, skal snakke litt om fotball, men også et visst kjendisbryllup I helgen. Ansvarlig for nyhetsmålen I dag, det var Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent var Brage Versje Guttormsen, og her I studio Birger Kolsrud Åsund, og for anledningen, Ole Rolserud. Ha en fin dag alle sammen.
20: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Fotballherrene med på å skape norsk idrettshistorie. Det sier president I Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at seieren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale I VM for menn.
21: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie I løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
1: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
21: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt I år, men jeg må jo bare si det som det da, det helt vanvittig.
20: Intervjuer her var Ole Rolfsrud. Og folk over hele Norge feiret den historiske seieren over Brasil I fotball-VM gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områdene rundt Slottet og Karl Johans gate. Det har ført til mye arbeid for de som rydder opp etter festen, og gatefeier Andreas Gulli sier det har vært hektisk.
22: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halvmeter ut I hele Karl Johan, helt fra Slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
23: Og så vet jeg at du skal få jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
22: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre. For det jo I helgen I tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært I natt. Det blir spennende å se.
20: Intervjuet I Oslo sentrum var Julianne Curie Eikrem. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri, melder Reuters. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt i angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og så besøker Kinas utenriksminister Wang Yi Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for samtaler om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal senere også til Danmark, Sverige og Finland. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Dette er sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Stålet kaldt. Jeg henger etter hendene. Der nede, 12 meter kanskje, ser jeg tusenvis av små, grå brostein. Brostein som dekker nesten hele Oslos hovedgate. Men akkurat de jeg ser ned på, de ligger rett under den store, lysende Freia-klokka, som plassert på toppen av Tunegården, helt øverst i Karl Johan. Oslos første lysreklame noensinne. Når jeg ser opp, ser jeg klokka. Når jeg ser ned, ser jeg føttene mine som dingler i lufta, høyt over brosteinene. Glipper jeg nå, så dør jeg. Hvorfor 14 år gamle meg ville opp dit, det skal jeg fortelle snart. Og hvorfor det kan være viktig da, for deg også kanskje, å lete etter bra steder du ikke har vært før. Til og med etter steder kanskje ingen har vært før. Jeg heter Stian Oppsal, 22 år gammel, og jeg eventyrer, eller villmarksboms, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg har sovet over 700 netter ute, og jeg kan kose meg i minus 40. Når du hører dette i sommer, sitter jeg i en kano på den kanadiske tundra på en 1000 kilometer lang elverute. Den eventyrlysten som drev meg opp mot Freia-klokka som tenåring, i det tilfellet hadde det jo ført til noe ganske dumt, man bør jo ikke gjøre det der, ulovlig var det også, men selve eventyrlysten, den jeg så takknemlig for. Den har tatt kroppen min gjennom tornekratt og tette skoger, dansende for livet mellom isflak i kalde elver og til de mest fargerike solnedgangene du kan se for deg. I mitt sommer i P2, skal jeg snakke litt om den glidende overgangen mellom selvtillit, noe jeg har masse av, og selvfølelse, altså følelsen av at du har verdi uansett hva. Og så skal jeg fortelle om min livs desidert råeste tur, den som ga meg selvfølelsen jeg til da ikke hadde. Jeg husker veldig godt en norsk time, fra slutten av barneskolen. Timen hadde akkurat begynt, og læreren min slo opp et hvitt ark på prosjektoren. Høy som en husvegg sto arket foran oss, hvitmalt med røde streker overalt. Jeg tror det ønsket å gi en tilbakemelding som satt litt ekstra, for jeg tok jo aldri til meg tilbakemeldingene hun vanligvis ga. Men i stedet så endte det opp med at jeg aldri ønsket å levere inn noe på skolen igjen. For hun sa det ikke høyt, men det var min tekst, den hun holdt opp foran klassen. Mine ord og mitt svar på forrige ukes oppgave. Hva kan gjøres annerledes her? For hver hånd som gikk i været, vokste følelsen av å måtte spy. Jeg følte meg som en skikkelig idiot.

Halvveis opp Karl Johan stopper jeg på brosteinene. Ser opp på baksiden av Freia-klokka, på stålrørene som holder alle neonlysene oppe. Det en lys morgen i Oslo. Sola tidlig oppe nå i starten av juni. Den friske kullen fra natta kjennes fortsatt, og jeg har planlagt dette siden barneskolen. Nå jeg endelig ungdom, og dum nok til å prøve meg. Rundt hjørnet går et byggestillas opp til taket. Jeg klatrer enkelt opp på utsiden. Men der, et gjære med piggtråd langs toppen. Skulle nesten tro de ikke ønsket meg på toppen av denne klokka. Det strekker seg til og med ut for kanten av taket. Jeg skjønner at eneste måten å komme seg forbi her er å gå under det. Jeg tar tak i gjæret og lener kroppen ned og ut i luften. Det knirker og vaier, og det 12-13 meter til brosteinene der nede. Nå henger jeg etter armene, kjenner ikke at de tynne kantene i gjæresålet kutter inn i fingerhuden. Der klarer jeg akkurat å slenge hælen over på andre siden. Med et siste krafttak hele kroppen oppe på riktig side. Og så puster jeg ut. Har noen sett meg der nede? Nei, jeg tror ikke det. Det først når jeg småjogger på det flate taket bort til klokka at jeg kjenner blodet som drypper fra fingrene. Samme det. Jeg klatrer den siste stigen og begynner å kjenne på mestringsfølelsen som koker inni meg. Adrenalinet som har pumpet til nå gir seg, i det jeg setter meg på toppen av klokka og ser utover. Senere har jeg sammenlignet det å sitte på toppen av et tak i Oslo og se lysene blinke på hvert eneste lille vindu mens folk våkner, med det å sitte mør og sliten og stirre inn i et flammende bål i skauen. Det det som premien etter alt arbeidet.

0: road. Just wanna hear that thunder roar on trails that ain't been rode before. Don't put no chains on me, I'm rolling free, rolling free.
1: Det grønne Klass Olsson-teltet festet skrått på langs bakpå sekken. To handleposer pakker teltet I begge retninger som en ekstra vannbeskyttelse. I en reim under dingler en sovepose som ikke pakket vanntett. Sekken tårner seg langt over hodet til den temmelig korte gutten som sliter seg oppover de bratte bakkene til toppen av Skinnskattberget I Nordmarka. Trøya gjennomsvett under en tykk ullgenser gutten ikke har tatt av seg. Jo høyere I terrenget han kommer, jo våtere blir marken rundt han. Rett før toppen tråkker han gjennom snø som har lagt seg her oppe I høyden. Oi, myr! Eventyrlystet har trukket meg ut I skogen. Ikke I en søken etter noe stort og magisk eller noe majestetiske villmarka, men I et forsøk på å teste meg selv. Her jeg 14 år og skal sove ute min første vinternatt. Endelig oppe. Svetten fra oppoverbakkene fikk meg til å fryse, og siden primusen var noe jeg skulle klare meg uten, jeg hadde jo lest Helge Ingstad, skulle jeg nå fyre et svært bål og tørke opp klærne mine. Jeg følte meg trygg på dette. Fyre opp, det kunne jeg jo. Vedovnen hjemme gikk I ett hele vinteren, men her lå det ikke noe opphugget ved, bare masse mørke gran og furutrær som tårnet seg opp rundt meg. Men hjemme fyrte vi med bjørk. I myra rett før toppen stod en gammel død bjørk. Den kunne jeg ta. Jeg går sakte utover mot den. Treverket mørkt, og barken har for lengst falt av. Dette blir bra, for nå begynner jeg å bli virkelig kald. Over det siste stykket, den blauteste delen, forsøker jeg et sprang på det jeg tror en liten gul øy I gjørma. Det det ikke. I det begge beina lander på den lille øya, forsvinner den ned, og jeg med. Og jeg rekker akkurat å få panikk for hvor dypt det kan være, før jeg stopper med myrvann og gjørme til livet. Nå var feilen gjort. Jeg kan vel ikke bli mer blaut enn det her, tenker jeg, og vasser de siste meterne mot treet. Der tar jeg feil. Mens jeg vasser, blir den faste gjørma om til sølevann rundt meg, som trenger inn I den eneste stillongsen, ullsokkene og underbuksa jeg har med. Jeg river ned bjørka, som faller over med en blaut, seig lyd I trevirket, og bærer det blytunge stykket tilbake. Kliss bløt, tenker jeg at nå skal det bli godt med et stort og varmt bål. Neveren rives av siden på treet og flammer opp da den første fyrstikken går inntil. Men den slukker når den treffer den brune innebarken. Jeg skraper vekk det våte, men det tar fire fyrstikker før den tar fyr. En gren på bjørka kuttet til kubber jeg kan legge opp på der igjen. Jeg stabler de oppover hverandre, som I peisen hjemme. Flammene slikker oppover siden av bjørkeveien. Ja da! Men snart slukker neveren, og bare en svak glo ligger igjen. Nå jeg ordentlig kald. Og sliten, og jeg skjelver helt ukontrollert. En flis det eneste jeg har tatt med meg med ekstra klær, og den tas på. Gradestaken har nå krøpet ned til flere grader under null, og rundt meg alt helt mørkt. Jeg forsøker alt med bålet, deler kubbene, bygger svære dunger av never for å gi flammene tid til å ta ordentlig tak. Noen fyrstikkesker etterpå sitter jeg og griner foran kubbene. Det tar ikke fyr. Jeg har alltid hatt mye selvtillit. Og tror liksom at fremtidige Stian, han kan fikse alt som kommer hans vei. Dette har senere drevet meg til å satse på vågale ideer og planlegge lange turer. Men å innse øyeblikket at noe ikke vil funke, det jeg dårlig på. Derfor prøver jeg innimellom langt forbi det som forsvarlig. Først når skjelvingen I kroppen gjorde at jeg ikke lenger klarte å holde fysikeska, da ga jeg opp holdet. Jeg hadde blitt apatisk, gjorde ingenting I leiroppsetningen riktig. Teltet ble satt opp midt på en kald snøflekk fordi det var flatt. Det tynne, halvopprevne skumgumminnelaget ble rullet ut, og jeg skulle endelig få legge meg I en god og varm sovepose. Den hadde jeg fått til dåpen. Nå rakk den meg akkurat over brystkassa. hadde en komforttemperatur på 4 plusgrader og hadde vært lagret pakket sammen, altså feil, i 14 år. Ut på morgenkvisten ligger en gutt og griner i et grønt Clas Ohlson-telt på toppen av Nordmarkas nest høyeste topp. Han beveger seg fra side til side i den lille barneposen. Rundt han lager skogen, trærne og vinden alle mulige slags skumle lyder. Når sola endelig står opp, har han nesten ikke energien til å pakke sammen. Alt slenges opp i sekken, og ved første tegn av dekning ned i lia ringes mamma, som kommer og henter. Hun møter meg til fots på grusveien, gir meg en god klem, tar sekken av ryggen min og spør hvordan turen har vært. Jeg er stille, skuffet og sur på meg selv. Svarer henne ikke før jeg er nede ved bilen. Jeg skal aldri sove ute igjen!

Hvordan gikk turen da? Det en kompis som spør. I skolegården mandagen etterpå jeg skråsikker. Det var den jævla soveposen. Ikke jeg som feilet i hvert fall. Etter skolen jeg med han hjem, og han forteller faren sin om turen. Jeg husker faren til denne kompisen som en mann man en gang liker, med smilehull og alltid på kødderen. Han var imponert over at jeg i det hele tatt hadde vært ute den natta. Går inn i boden og kommer snart tilbake med en svær, grønn sovepose, på størrelse med hele sekken min. Kan denne funke? Den fra min tid i forsvaret. Den kan du bare bruke så lenge du vil. Han har jo ikke hørt aldri sove ute igjen. Og siden han var så imponert, og jeg ville jo ikke skuffe han, så var det best å bare ta den imot og gi den tilbake ubrukt etter vinteren. Senere i uka jeg ute hos bestefar. Han bor i et hus med villmarkspanel utenpå, utstoppede fugler inni og en utslitt lenestol foran TV-en som alltid har kontrolleren liggende på den ene armen. Han også en mann som ikke godtar gode unnskyldninger, så jeg gruer meg nesten litt til å fortelle om forsøket mitt på et bål. Men når han får høre at jeg prøvde å fyre opp en tung bjørk, ler han godt og tar meg med ut i vedskjulet. Han lukter på et par kubber. Ser du den mørkere fargen på disse? Jeg setter nesa inntil. Det er en søt, veldig intens furelukt av kubbene. De er helt gjennomtrukket av kvae, forklarer han. Dette tyri. Det naturens bensin. Med tyri så får du alltid til et bål. Ok, nå kan jeg jo fyre bål, og jeg har en sovepose som passer. Skulle man kanskje tatt og prøvd på nytt? Når våren kom, satt jeg der. 15 år gammel, i Femundsmarka, et furueldorado på grensa til Sverige. 3 dager var gått inn i en ukestur, og jeg satt og spikket tørr opptenningsved, uten å bekymre meg for noen ting. Jeg hadde en lang, mild og dryppende Oslo-vinter bak meg, full av utenetter. Våt ved var den dokka, og jeg hadde nesten ventet meg til den sure røyken du får i trynet uansett hvor du setter deg. Men det var jeg som hadde fått fyr på alle disse bålene. Og den grønne, store posen, den var varm nok da jeg hadde ventet meg til å ligge ute, i dype bålgroper, der jeg krøkte meg sammen og kjente på en stolthet over å ha klart dette. Dette som jeg tenkte at ingen andre med karakterkortet fullt av seksere kunne klare. Men her, nå, i Femundsmarka, jeg så fokusert på å få fyr på dette bålet, at jeg ikke ser hva som skjer rett over kapsebremmen. Først når treflisene flammer opp, og jeg legger meg tilbake på liggeunderlaget, ser jeg hva som skjer rett over huet mitt. Jeg har aldri sett nordlys før, og må kjempe meg til å skjønne at de grønne armene som skyter ned mot meg, ikke prøver å ta meg. Finner frem den lille satellittmeldingsenheten mutteren har kjøpt til meg i nødstilfeller. Hver melding koster 5 kroner, og det tar lang tid å skrive «Nordlys, Tyri, Bål». Fortsatt redd for om jeg har det bra?

Nok en gang flammer det opp I noen grankubber. Hvor mange bål fyrt nå? Hundrevis, tusen? Jeg går på videregående. Jeg 16 år, og det fuckings korona. Hjemmeskoleopplegget en vits det alt for lett for en uengasjert VGS-elev og dritig. Men nå det kveld. Snart natt, og bålet lyser opp. Ikke bare det lille snølaget på bakken rundt meg og de nærmeste trærne, men også sement, graffiti og bleike tryner. Fire gutter står I åpningen til et gammelt tilfluktsrom. Det egentlig flere enn det lov til at skal møtes nå. Jeg fryser, skjelver nesten, den søtlige, kvalmende lukten av hasj siver plutselig inn fra siden. Det en kompis av meg som har fyrt opp. Tross at jeg kald, flytter jeg meg vekk fra varmen for å unngå lukten. Bak meg ruver den gamle sjømannsskolen opp. Vi har allerede klatret opp på taket av den tidligere kveld. En av gutta har fått I tak I en bysykkel, mest sannsynlig revet med makt ut av et av stativene, og sykler rundt I mørkeskauen. Jointen går nå I sirkler rundt bålet, fra hånd til hånd. Jeg vinker den lett forbi meg og knekker I stedet en ny øl. Gutten med sykkelen triller den ned til gjæret ned mot E18, heiser sykkelen over hodet, og med jubel fra gutta kaster han den ut for stupet. Det kjedelig å stå her. Det kaldt, og det ubehagelig. Likevel blir alle gutta stående, time etter time. Jeg ofte misunnet av folk som liker gaming. Tanken på å kunne ha det gøy sittende I en varm sofa, alene med et spill og snakkende med kompiser på øret, virker helt fantastisk. Men dette, gutter som meg. Med for mye energi til å game. For mye energi for skolen. Og nå, har vi et brett om ikke møtes, ikke finne på noe, om å holde oss I ro. Innimellom så føler jeg at det alltid har blitt spurt om hele livet. Slutt å fikle, du forstyrrer. Du kan ikke gå fra pulten din nå. Du kan ikke snakke med sidemann. Du kan I hvert fall ikke gå utenfor skolegården I friminuttene. Kom deg ned, du kan ikke klatre opp der. Og nå kan du ikke dra på fest, møte kompiser. Ikke engang dra på skolen som vi før prøvde å skulke. Hva skal det bli senere? Du kan ikke gå Norge på langs som 17-åring. Du kan ikke luffe rundt I svensk Lappland en hel sommer. Og du kan ikke reise til Afrika med bare telt. Og du tenker deg til Kanada alene I 3 måneder. Bare glem det. Alt føles så meningsløst. Når jeg, som jeg ofte gjorde gjennom videregående, lå mør I hele kroppen på en seng av granbar med et flammende bål under en meter fra posen, da var jeg min egen konge. På skolen, der var det bare monoton og tung hverdag der jeg nesten ikke mestret noen ting. Til slutt, en gang I februar, I andre på videregående, så fikk jeg nok. Jeg gikk til læreren min, Ola Eggen het han, og sa at jeg ville droppe ut. Jeg ville gå Norge på langs. I stedet for å bli møtt med et skuffet fjes eller en streng beskjed, så jeg hele ansiktet han så ut som et spørsmålstegn. Hva mener du med å gå Norge på langs? Jeg tar opp et kart og viser. Forklarer han at turen den tar 5 måneder og at jeg I flere år har planlagt og drømt om dette prosjektet. Linja jeg gikk het medieproduksjon, og noen dager senere har jeg et møte med avdelingsleder Kjersti Nordmann, som virkelig hjernen og hjertet bak det som ville bli min eksamensoppgave, levere Norge på langs inn på sosiale medier. Neste uke skal du presentere turen din for rektor og resten av ledelsen. I et så kaldt og sterilt møterom som du kan få det, sitter 5 voksne mennesker og stirrer opp med en ganske kort og tynn gutt. På prosjektoren bak lyser et norgeskart med depotplaner, rutebeskrivelser og kaloriutregninger. Jeg snakket nesten bare om min første natt I Nordmarka, oppe på Skinnskattberget, grinende I soveposen. Fikk ikke tid til så mye mer, men jeg husker de siste ordene jeg sa. Enten så gir dere meg fri, eller så tar jeg meg fri. Og hva hadde egentlig skjedd om de sa nei? Jeg hadde aldri startet opp min eksamensoppgave, Instagrammen Stian på Stien, samme alias som jeg deler fra I sosiale medier den dag I dag. Jeg hadde aldri fått lærlingsplass I DNT, jeg hadde ikke engang hatt noe vitnemål eller svennebrev å vise til, og jeg hadde I hvert fall ikke hatt min helt egne bedrift den dag I dag.
Men flere måneder etterpå kommer Kjersti Nordmann opp til meg på en utstilling vi gjorde på skolen. Mamma og pappa der, og hun klemmer meg I armen før hun sier ordene som jeg har drømt om å høre. Du skal få lov til å gå Norge på langs som en eksamensoppgave. Men du må levere en del underveis, men det fikser du. I bilen hjem jeg ekstatisk. Jeg sitter I baksettet, men har for første gang fått lov til å gjøre mitt første veivalg her I livet. Ok, det ble cheesy, men det var litt sånn det føltes. Man skulle tro man begynte tidlig å planlegge på turer man hadde drømt om så lenge. Men først uka før avreise printet ut alle kartene jeg trenger på skoleprinteren. Det 400 sider, og så mye fargeblekk finnes ikke I printeren. Og heller ikke I hele printerpatronskapet på Elvebakken videregående skole. Printeren piper faretruende allerede I Meråker I Trøndelag, og det bare side 157. Jeg tror det da jeg innser hvor langt det jeg egentlig skal gå. Ikke før natta før jeg skal dra, pakker jeg depotene. Altså maten, kartene og utstyret som jeg skal sende I forveien til de 10 postkontorene jeg skal innom underveis. Hodet et surr av antall realturmat, beregninger på tid på etappene og tallnummer på hvilke kartbunker som skal I hvilke pappeske. Ved midnatt jeg halvveis I pakkinga, og da jeg skal flytte på en ferdigpakket eske, dunker jeg bort til et bord med de 400 ferdig sorterte kartene. Det velter, og alle de tynne arkene flyr utover og blander seg på gulvet. Morgenen etter kjører mutteren meg ned til Lindesnes. Det mai. Det store, hvite og røde fyrtårnet virker som en koloss på den lille, forblåste halvøya utover mot havgapet. Jeg husker sekken var tung å bære fra bilen og bort til Lindesnes-skiltet, men jeg ville ikke virke svak så tidlig, så jeg gjorde mitt beste for å ikke vise det. Jeg husker mamma gråt, og jeg husker klumpen I magen da bilen hennes kjørte rundt den siste svingen jeg kunne se. Jeg ønsket litt at hun skulle snu. Tomheten I å stå helt alene, vekten av hvor himla langt det var herfra og til mål, og spenningen I at jeg ikke visste om veien herfra og fremover. Med mamma hadde jeg en avtale om at hvis jeg skulle ringe og ville gi opp, skulle hun være streng og nekte meg, drive meg videre.

0: Hvorfor sier du ikke? Du bare står her da.
1: Hæ? Han skrek.
0: Jeg skrek ut på barn sammen.
2: Vi liker ikke barn.
3: Det føles som å våkne midt i elva. Som om øynene mine har vært lukket. Rundt beina og opp til lårene fosser iskaldt smeltevann. Denne bekken oppe på Hardangervidda er en real elv nå i vårflommen. Og jeg har ikke gjort noe riktig i denne kryssingen. Det er midt på natta. I mørket har ikke lyset fra hodelukken rukket over til andre siden, så jeg vet faktisk ikke hva jeg går inn i. Og det virker ikke som om denne blir noe grunnere under beina her. Den sterke strømmen tar tak i beina mine hver gang jeg løfter dem. Jeg står lenge og vurderer mulighetene, men snur til slutt og vader tilbake. På første lyngflekk i snøen slenger jeg ned liggeunderlaget og sovner før jeg er helt inne i soveposen. Det er nå slutten av mai måned. Jeg har gått i 23 dager, og jeg har ikke sett en eneste person de siste 3 dagene. Snøen og elvene har frem til nå denne våren tvunget meg til å gå på vei fra Lindesnes til Hovden. Men jeg skulle jo vekk fra folk, ut i naturen. Så, for å slippe biltur, såre føtter og kjipe leirplasser, tvang jeg meg opp den stupbratte lia til Hardangervidda platået. Dagen før jeg gikk opp, ga Hauklisæter ut denne formlinga. Det ligger fortsatt en god del snø i terrenget, spesielt i høyden. Denne snøen er våt, rotten og bærer ikke særlig bra. Å forsøke seg på ski nå vil være for meget spesielt interesserte. Jeg var meget spesielt interessert, eller så hadde jeg bare litt for god selvtillit. Morgenen etter støtter jeg meg opp på albuen og studerer elva som bruser forbi. Nå ser jeg skyggen av en skikkelig djuprenne rett etter der jeg snudde. Jeg legger meg ned i posen igjen og grøsser over tanken på hvordan elva kunne tatt meg med nedover i mørket. Sender en posisjonsmelding og en tommel opp til mamma med den lille GPS-senderen jeg har med. Hun har vært livredd for nettopp de greiene her. Jeg stamper langrennsskiene litt oppover langs elva. Krysser på et tryggere, men dypere sted. Iskaldt vann til brystet. Så kravler jeg opp en vegg av råttent snø på andre siden. Etter å ha skiftet tilbake til tørre klær, er det bare å gå seg varm i den dype, våte møkkasnøen. Jeg skjønner etter hvert at den kalde natta gir snøen skare, så jeg snur døgnet, går på natta og sover på dagen. Denne første delen av turen lærer meg også det viktigste å kunne på langtur, å tvinge deg selv til å tenke her og nå. Hadde jeg en tung dag og begynte å tenke, herregud, skal jeg klare dette i 5 måneder til, kunne hodet fort bli fullt av svarte tanker. I stedet lot jeg de små og store utfordringene jeg hadde foran meg bestemme fokus. Hvor skal jeg starte å fortelle om Norge på langs? Åpenbart på Lindesnes da, med blytung sekk og klump i magen. Kriget meg gjennom Hardangervidda sørpesnø, krysset Valdresdalføret, før jeg fikk en svær ørret i langsua. Jeg så villrein på kloss hold i Forologna, og så var det milevis på milevis med myr gjennom Skjækerfjella og Blåfjella i Trøndelag. Jeg krysset Børgefjell og Saltfjellet, før jeg klatret meg gjennom Rago og gikk nordover mot Narvik. Og her, hvor Norge er tynnest, kom jeg inn på noe av det bratteste og mest ugjestmilde områdene Norge har å by på. Fjellrygg på fjellrygg på tvers av landet. Fra kysten og helt inn til svenske grensa. Har du litt mye selvtillit og har bestemt deg for å ikke gå den vanlige, lette svippturen innom Sverige, så kan dette bli røft. Flere ganger må jeg knyte sekken i tau og dra den opp eller fire den ned fjellknauser. Dette tar tid. Lang tid. En kveld går jeg fra dagens teltplass og opp på en rygg, og gleder meg til å kunne få litt oversikt for å planlegge hvordan jeg kan krysse den neste dalen, og over til neste fjellrygg. I det jeg kommer over kanten, kommer sjokket. Rundt meg er alt rødt. Dette er i slutten av august, og sola går ned tidligere nå. Havdisen under meg siger inn langs en helt vill fjordarm. Den speiler en solnedgang jeg aldri har sett maken til. Svabergene som stuper ned i fjorden røde. Regnlaven på fjelltoppen røde. Løvet på trærne i vannkanten rødt. Og sola balanserer akkurat på en av toppene i Lofotenryggen som dekker horisonten i det fjerne. Men å prøve å gå ned her vil være selvmord. Men bare å være her verdt det. Altså, jeg har ikke sett folk på 2 uker. Det ingen grunn til å gå hit. Du kommer ikke videre, og jeg får følelsen av at ingen har stått her før. Jeg vet akkurat hvilken 3 mils omvei jeg må ta, men jeg bryr meg ikke. Setter meg heller ned og ser sola forsvinne. Noen dager senere, en svart natt i oktober, midt i Finnmark, våkner jeg med teltduken i huet. Det blåser full storm. Og i bare underbuksa, dust nok, famler jeg meg frem utenfor. Tråden som holder teltduken stram har røket. Med kroppen krøket begynner jeg å flytte på teltet, så det står riktig i forhold til vinden. Slår pluggene ned i den harde tæla, så jeg begynner å blø fra håndflatene. Jeg driver på så lenge, at når jeg til slutt ser ned på beina mine, skvetter jeg av synet av is som fletter leggårene sammen. Jeg kommer meg tilbake inn i posen, men det fremdeles som å være inne i en tromme. Du ser slagene i duken rett over huet. Og det her jeg tror jeg svimer av. Var det stresset eller kullen som gjorde det? Det vet jeg ikke. Men jeg våkner plutselig i en dam av spy i soveposeheppa. Teltduken slår enda hardere over meg, men jeg skjelver så mye at jeg ikke klarer å få gjort noe. Bare stirrer opp i tromma som slår og slår, nærmere og nærmere hodet mitt. Jeg visste jo ikke dette, men mutteren og fatteren hadde prøvd å nå den avslåtte mobilen min hele den dagen. For å si fra at det var en storm som var målt opp mot 40 sekundmeter kommende min vei. Og jeg lå nok på den mest utsatte flata i hele Finnmark. I 4 måneder hadde dette tynne sommerteltet vært mitt trygge hjem. Nå er det plutselig noe som prøver å rive det i stykker. Etter noen timer begynner stormen å endre karakter. Duken slår ikke lenger, men endrer seg i stedet til et jevnt trykk. Teltstengene bøyer seg fortsatt faretruende mye, men jeg begynner å få trua på at teltet kan tåle denne natta. Og når det plutselig begynner å skinne et gråskjær, dagslys, gjennom teltduken, kaster jeg alt i sekken og stikker. Det været her, det gir seg ikke. En helt jævlig oktoberuke etterpå ligger en dagsmarsj fra Alta, nesten helt på toppen av Norge. Sludd og vind over hele Finnmarksvidda. Jeg har ikke hansker, så jeg har raggsokker på hendene. Jeg sulten, men fisken biter ikke lenger. Jeg vil helst bare ringe mamma, men jeg har ikke hatt dekning på 2 uker. Men under leiroppsetningen durer det plutselig i mobilen. Jeg har dekning, og mamma ringer meg. Jeg prøver å snakke om det som det ikke er noe problem, men i det jeg hører medfølelsen i stemmen hennes, knekker forsvaret mitt sammen. «Jeg vil hjem!» sier jeg inn i telefonen. Dette var punktet vi var enige om. Det var her hun skulle være streng og si at jeg måtte pushe på. Men hun klarer det ikke. Du kan jo gå ned til Alta og fly hjem. Ingen kan ta deg på at du ikke har gått Norge på langs da. Det var ikke det du skulle si, roper jeg og legger på. Jeg holder ut. 10 mil til, og 10 mil til, med det ene beinet foran det andre, til jeg står der. Noen 100 meter før Nordkappkula er det en utsikt langs veien, hvor du kan se hele den ganske rå klippen som liksom skal være Europas nordligste punkt. På vei mot klippen og det blågrønne havet under snirkler seg en sort landevei midt i høyfjellstrandskapet. Det har gått fra flere tusen kilometer igjen, til flere hundre, til noen mil, til kilometer, og nå meter. I det jeg går inn på den lille grusplassen som den sorte veien ender i, får jeg øyekontakt med mutteren. Der hun står ved siden av fatteren. Jeg ser hun står og griner. Og jeg, helt ærlig, jeg vet ikke hva jeg føler der på Nordkapp. Alle tanker var liksom allerede tenkt. Alle følelser allerede følt. Jeg hadde satt meg et mål. Kjempet, og jeg var fremme. Så enkelt var det. Men nettopp den selvfølelsen i kroppen småjogger jeg bort mot Nordkappkula, mens de jubler. Gir dem begge en stor klem, for jeg uten å ta av sekken, tar de få trappetrinnene til kula i et par steg. Strekker hånda mot det kalde jernet. Men bak kula står det en person til. Læreren min fra videregående. Den samme som for ett år siden hadde droppet lunsjen for å lytte til en liten drittunge som ville droppe ut. Han kommer rundt kula og rekker meg en konvolutt. Der står det med statlig firkantet og ordentlig skrift. Osloskolens vitnemål for Stia Oppsal. Det er sikkert 100 ting jeg burde sagt. Men jeg klarer ikke si noe. Hva skal du gjøre nå? Spør han. Han forventer nok et svar som en dusj eller en ny underbukse. Jeg vil krysse Nord-Sverige, sier jeg.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Stian Oppsal, også kjent som Stian på Stien. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Tekniker var Helle Svensson, produsent for denne episoden var meg, Martin Jahr. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. Norge kan slå England, det mener NRKs fotballekspert Jonas Grønner. De to lagene møter hverandre I VMs kvartfinale førstkommende lørdag kveld. England slo Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt, norsk tid. Men Grønner synes engelskmennene likevel ikke imponerte.
1: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
0: Sa NRKs fotballekspert Jonas Grønner. Det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere både I Bergen og Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Oslo til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
2: Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig I ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Det sa NRKs reporter I Brasil, Håkon Benjaminsen. Så skal vi ha andre nyheter. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet som inkluderer Widerøe 2,8 millioner passasjerer I juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en økning I kapasitet og passasjerer sammenlignet med I fjor. I morgentimene I dag fikk 10 frakteskip med tilknytning til Japan forlate Persia-bukta gjennom Hormuz-sundet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort, melder Reuters. Blant de 10 skipene seks svært store oljetankarer med til sammen 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder Nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. Februar på grunn av krigen mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P2.

0: Norge skal til kvartfinalen I fotball-VM. Herrelandslaget skrev I natt norsk idrettshistorie, og nå kan alt skje. En finaleplass kan være I sikte, sier norske fotballeksperter.
1: Dette P2-pulsen på NRK P2, en historisk mandag formiddag med Penny Wayne, Claire Kemba og med Jakob Arbola som gledes strålende programledere. Og historien inntil I går. En av de mest berømte kveldene I norsk idrettshistorie fant sted. Det var I Frankrike 23. juni I 1998.
2: Norge, så vidt jeg kan bedømme, har fått straffespark her. Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken!
0: Kjetil Rekdal satte inn det avgjørende straffesparket helt på tampen av kampen. Norge hadde slått Brasil 2-1 I fotball-VM, og sent I går kveld skrev herrelandslaget norsk idrettshistorie på nytt.
3: Kommer Norge rett ut for 16 meter til Brasil, Erling Braut Haaland skyter, det 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer I verdensmesterskap I fotball, og Norge på vei videre! 2-0 over Brasil. Det I ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt.
1: Ja, det ble skrevet norsk idrettshistorie. Og med oss nå en av NRKs fotballkommentatorer og fotballeksperter, Jonas Grønner. Beskriv hva du kjenner inni deg akkurat nå.
4: Nå det sånn, nå har jeg vært, altså klokken jo tidlig mandag morgen, eller klokken I hvert fall mandag morgen, og jeg har vært på jobb siden klokken ja, 6:30 søndag kveld, så jeg har liksom gått klokken rundt nå, og fremdeles sitter jeg igjen, full I adrenalin, jeg ikke trøtt, kunne fortsatt I timesvis til, og har nå vært innom diverse nyhetsmedium og snakket om denne kampen, og jeg må bare si at jeg får ikke nok. Jeg vil bare fortsette, og det vi har vært vitne til, det vi har opplevd, det jo historisk, og det blir litt sånn klisjé å si det, men Gud hjelper meg for en gjeng vi får følge fra USA, det bare, det helt spinnvilt, rett og slett.
1: Hva det som historisk, hvis vi skal ta det tett med inn først?
4: Nei, altså, det det største idrettshistorie, altså den beste idrettsprestasjonen I norsk historie, spør du meg. Altså det å nå kvartfinale I et VM, som den desidert største idretten I verden. Nå det 8 lag med, man slår ut Brasil, som tidenes VM-nasjon. Oh. Og for all del, det jo ikke tidenes brasilianske lag, det det ikke. Men man altså I kvartfinale, man skal møte England, og man har en veldig reell sjanse til å også overkomme England. Og det skal vi helt sikkert snakke mer om. Men det altså spillere, det et lag og ikke minst en nasjon som står bak dette her, som gjør hele opplevelsen helt surrealistisk, der vi får roing fra New York til Oslo, til Bergen, til Tromsø. Alle med på dette her, alle tar del av det, og det kanskje det som aller mest magisk med hele opplegget.
1: Jonas, hvis du tar oss med på en reise gjennom kampen fra de første minuttene til dommeren, etter hvert omsider blåser av kampen. Ta oss med først, hadde nær sagt, bare noen sekunder inn I kampen. Hva det som skjer da?
4: Ja, det begynner med at Norge får en fantastisk start på kampen. Patrick Berg tror han har skårt sitt første landslagsmål. Det ender jo opp med å bli dømt offside, selvfølgelig riktig også. Så da var den høyt oppe. Vi jublet og fikk kjenne på den første euforien. Ble den kortvarig glede denne gangen, og så ble den nettopp dratt videre I en sånn dyp fortvilelse. Et straffespark til Brasil, som man tenkte, nå ryker det. Og så har man en kar fra Volda som står bakerst I målet for Norge, Ørjan Horsvold Nyland, som på mange måter var nesten som han var syndebok på forhånd på veien til dette mesterskapet. Alle her, det var opplest og vedtatt at han skulle være den store hemskoen til dette laget som skulle være Achilleshæl, som ikke hadde spilt fotball denne sesongen, og så viser han seg som er den som kanskje står aller mest frem sammen med Erling Braut Haaland, og ikke bare den kampen her, men i mesterskapet generelt, redder da det straffesparket. Og derifra ut så får man et ganske merkelig kampbilde, der vi altså får et brasiliansk lag som legger seg lavt, presser lavt mot et norsk lag, og selv om de på mange måter kontrollerte kampen med at de var giftige på overganger, så hadde Norge Håsjål Nyland, og de hadde bra kontroll på banespillet. Og så kommer man over i andre omgang, fortsetter litt på samme måte, men så er det en kar på topp da, så du ikke kan gi et eneste sekund. Og så er Solbakken tøff i pausen, bytter ut både Nusa og Sørloth, som har vært viktig i dette mannskapet, setter inn på Kjeldre på Bob, som passet bedre inn i det kampbildet de ser for seg, og det viser seg å stemme. Du får Kjeldre opp med to assist til Haaland. Den første er jo alldeles nydelig når han legger det innlegget, og du ser Haaland i duell, som er bygd opp under med mot Gabriel, Arsenals Gabriel og Brasils Gabriel, som blir liggende og sprelle på bakken, og Haaland bare knuser han den duell, og så får man 2-0. Der jeg tror Haaland er så sliten at han ikke orker noe annet enn å skyte den ballen fra litt utenfor 16 meter enn og setter 2-0. Så det ble en fest fra start til slutt, og selv om Neymar får et han er en fantastisk fotballspiller. Han får sette et punktum på sin landslagskarriere når han skårer et VM-mål, et trøstemål, 10 minutter på overtid. Mm. Så var det liksom det som måtte til. Man måtte ha 2 straffespark for Brasil sin del for å klare å overliste dette norske laget. Det var et eventyr av en fotballkamp, enkelt og greit.
5: Kan vi bare, før vi snakker litt England og noen dager frem i tid, kan vi stanse litt med den dramatikken i de siste sekundene, fordi at alle ropte jo på dommeren her nå. Altså, nå må du finne tak i fløyta di. Hva er det som skjer her?
4: Nei, det er jo, jeg vet ikke hvor lenge han lot det spille, så det var lagt til 10 minutter, var det, og så drar det vel godt opp mot 12,5-13 minutter før han blåser av, og Brasil får jo til et innlegg helt på slutten som Nyland hendeligvis kommer ut og plukker, men det er en sånn nerve i den kampen da, at da var det så vidt man orket å følge med, rett og slett. Det var altså så intenst spennende. Når da dommeren til slutt blåser, så er det en sånn eufori. Ja. Jeg satt her på NRK og fulgte kampen, og jeg hørte liksom, det var nesten så det ristet litt i veggen, og luftkanalene som går på bygget her. Vi hørte liksom sånne der, ble sendt beskjed, eller ropene gikk gjennom luftkanalene på NRK her. Så det var et helt bygg, det var en hel by, det var en hel land, og ikke minst et helt lag som var veldig, veldig lettet når dommeren blåste i fløyten.
5: Nå ser vi litt fram mot lørdag, Jonas. Det blir England, det visste seg i natt. Hva slags England er det vi kommer til å møte?
4: Jeg kommenterte jo den engelske kampen mot Mexico, og jeg trodde på forhånd at det var et engelsk lag som på en eller annen måte kom til å finne en vei til å gå videre. De har ikke hatt overbevisning så langt i VM. Det er stort sett enkeltprestasjoner, enkeltspillere, og da gjerne Harry Kane, Jude Bellingham, som har stått frem og bært de. På denne kampen så ble det ikke noe unntak. Det var et meksikansk lag som kjørte showet, som var best, med unntak av en 2-minuttersperiode i første omgang, der Jude Bellingham skårer 2 mål, og med unntak av Anthony Gordon på tur i bakrommet andre omgang, som klarer å få et straffespark. Han er jo verdens raskeste spiller, så keeper trodde han har kontroll, feller han, Harry Kane setter 3-1, og så begynner den jobben der England forsvarer seg for all del heroisk. De får en mann utvist, må forsvare seg med alt de har, hud og hår og negler og alt som hører med. Men det er et engelsk lag som man skal respektere, fordi at de har verdensklassespillere i egentlig alle posisjoner, men det er ikke et velfungerende lag sånn som det er nå. Det er fremdeles enkeltspillere som står frem, og de har gjennom hele mesterskapet liksom ikke kommet seg skikkelig i gang da, men har likevel klart å finne måter å vinne på. Så det skal vi respektere, men vi skal ikke frykte det.
5: Hva kommer Solbakken til å gjøre de nærmeste dagene? Altså, det blir det business as usual og rode helt ned, eller hva tror du skjer i kulissen akkurat nå?
4: Nei, for det første så tror jeg de stopper opp med den anledningen de hadde i går. Jeg tror det veldig viktig at de som gruppe, for de har jo jobbet sammen over lang tid nå, at de stopper opp, puster og bare nyter det som skjedde i går kveld. Og så begynner man å flytte fokus etter hvert, og så skal jo det være, altså med så store anledninger som dette her blir, det blir for veldig mange av disse spillerne, og egentlig alle, den største kampen og den største opplevelsen de vil ha som fotballspiller til nå. Det er viktig at man ikke spiller kampen før han er begynt, at man starter oppbyggingen for tidlig, og så ender man opp med å komme til kampstart, og så har man en anledning som er så stor at man ikke klarer å håndtere det.
5: Hva mener du med det? Ta, gi oss et lite innblikk i
4: det. Da mener jeg at hvis man for tidlig begynner med den taktiske delen, eller hvis man for tidlig begynner å bare bygge opp hele mystikken og euforien rundt kampen, så begynner spillerne og kverne, de begynner å spille kampen i hodet, visualisere kampen. Ja, det er de sikkert allerede litt i gang med, men det er det viktig at man bremser opp så mye som mulig, kobler av så godt som det overhodet lar seg gjøre, og så nyter man den anledningen som en kvartfinale er da, for det er der Norge kanskje hadde en liten fordel nå mot Brasil, der de, jeg tror ikke at de internt tenker at vi er fornøyd med en åttendelsfinale, men jeg tror litt av presset forsvinner når man møter så store nasjoner i et verdensmesterskap når man har kommet så langt. Når man har kommet ett steg lenger, man er fremdeles underdog mot England, men samtidig så tror jeg det sitter en del der som føler at de kan slippe skuldrene litt ned, samtidig så de største stjernene, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, den gjengen som har spilt de aller største kampene, de gir ikke resten av gruppen fred. De vil mer. De mener veldig bestemt, sammen selvfølgelig med Ståle Solbakken, at dette her kan gå veien. Og da er de med å dra denne kampen, sånn at de får et riktig tenningsnivå, og de skal gå ut og være klar mot England.
5: Mot England på lørdag, og det skjer etter alt å dømme klokka 23 på kvelden. Jonas Grønner, det blir noen fantastisk fine dager å nyte fram til dess også. Takk skal du være med her i P2-pulsen. Ja, straks til Jan Petter Saltvedt, som skal binde det litt sammen det her, men Penny, du var ute i Oslogatan i natt. Fortell, hva var det du kjente?
0: Jeg kjente på kanskje en av de vakreste følelsene jeg noen gang har følt på. Mm-hmm. Jeg gikk nedover, dulta nedover Karl Johan, for det var så mye folk, og det var nordmenn i alle farger, alder og fasonger, som bare oste glede. Mm. Det var magisk.
5: Magisk. Hva slags ord vil du sette på fotballbragden sent i går kveld, Jan Petter Saltvedt?
6: Nei, det går ikke an å si det mer presist enn at dette var ren magi. Og det føles som det er så langt utenfor det vi forbinder med fotball, hva vi forventer av fotball. Det blir alltid snakk om at det er en arena for å kunne få ut følelser, og så er det plutselig så mange flere emosjoner enn vi noen gang trodde vi hadde som enkelt nordmann, og ikke minst som folk som kommer til uttrykk her, at det er helt overveldende, hvis jeg skal prøve å finne et annet ord på dette.
0: Ja, vi har jo sett elleville bilder av nordmenn som ror og synger og jubler i Norge. Hva er det dette mesterskapet betydd for folk flest?
6: Nei, betydd at vi har opplevd en type fellesskap jeg tror veldig mange av oss aldri har vært i nærheten av. Det å klemme så mange ukjente som veldig mange av oss har gjort de siste par ukene, håper jeg gjør inntrykk på oss og setter noen spor som gjør at vi kan ta med oss noe av denne gleden videre, som både som folk og vær for oss, vite at den type opplevelser finnes når alt annet blir litt sånn mørkt og skremmende og vanskelig rundt i verden. Men det har jo vært klisjeer hele veien om fotballens unike samlende kraft. Nå tror jeg faktisk de fleste av oss føler at det er noe helt reelt i det.
5: Jan Petter, som NRKs sportskommentator, så har du jo selvfølgelig fulgt mesterskap både fra Norge og fra USA. Hva slags øyeblikk det som har brent seg fast hos deg nå, når vi på mandag morgen den 6. i 7.
6: Nei, altså det jo veldig, veldig vanskelig å spole noe særlig lenger tilbake enn den kvelden og natta vi akkurat har vært gjennom, merket. Men jeg var til stede i uværet på samme arena da vi møtte Senegal til en veldig avgjørende andre kamp, hvor vi fortsatt var veldig usikre på kvalitetene og styrken til dette norske laget. Vi begynte å merke at supporterne virkelig var interessert i å bidra uansett vær og vind, og så vinner man en seier på en dag som hvor det lett følte som om Norge kunne ha tapt. Sånt gjør inntrykk. Det var en sånn styrke og en kraft og et sånt samhold i laget der, og så begynte det å regne igjen, og supporterne smilte like mye. Men hele publikumsopplevelsen var veldig, veldig positivt. Alt vi hadde fryktet før VM er gjort til skamme, stort sett i hvert fall. Ikke noe innblanding av ytre mørke krefter som skal bruke dette politisk, og det håper jeg kan fortsette de to små ukene som igjen, så det blir hovedinntrykket av dette mesterskapet.
0: Og hvis vi skal se litt fremover, hva det som skjer frem mot kampen på lørdag?
6: Nei, nå skal hele Norge, inkludert de 26 spillerne og Ståle Solbakken og alle sammen, rett og slett puste ut. De skal fordøye disse inntrykkene, så skal de komme seg til Miami og begynne å kjenne på både luft og stadion og alt der nede, og så skal resten av nasjonen vaske svette drakter og ikke minst bukser og skjørt som har sittet på bakken og rodd, og så er vel mange som krysser fingrene for at man kanskje kan få, i hvert fall i Oslo, som kan få lov å komme inn på Ullevål stadion og være der og se kamper, og så begynner man å forberede seg til enda en fellesskapsopplevelse som uansett kommer lørdag kveld klokka 23. Man har valgt disse tidspunktene med ganske god omhu, vil jeg si.
0: Tusen takk til deg, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så håper vi får at du får hvile ut frem til kampen på lørdag.
7: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: At det blir mer fotball her i P2-pulsen etter hvert. Vi skal høre gjengen i podcasten Bakrommet sin analyse av kampen litt senere i sendinga.
0: Men vi skal også innom dagens lokalavis, og skal vi nøste opp i alle detaljene om det mystiske bryllupet til Taylor Swift.
5: Men før det, Penny, så lurer jeg på en ting. Tar du vare på notatbøkene dine?
0: Jeg gjør det. Jeg har de i sånne plastesker, så de ikke skal bli fuktige og ta til seg lukt, og så har jeg de i kjelleren, og jeg aner ikke hvorfor.
5: Nei, men det er så fint det, fordi, hva er det du skriver i notatbøkene?
0: Altså, jeg har notatbøker fra første klasse, så der står det sikkert navn til gutter jeg har vært forelsket i, og matteformler og algebra, og nå er det liksom tanker og ideer.
5: Ja, glittrende. Jeg synes det er fint. Jeg gjør også det samme, ta vare på alt av notatbøker. Og en 248 år gammel notatbok har nå dukket opp i Nasjonalbiblioteket i Paris, og gjett hvem den har tilhørt, Penny. Det er selveste Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Oi!
5: Ja. 22 år gammel så skrev han sommeren 1778 i en notatbok som har ligget nedstøvet i Nasjonalbiblioteket i Paris. Og altså, for å forklare bakgrunnen for det her, så oppholdt han seg i Paris i en liten periode der, men under den franske revolusjonen så ble det en hel del ting beslaglagt i Paris, rett og slett av sikkerhetspolitiske hensyn. Og av alle ting, også Mozarts dagbok, 22 år gammel.
0: Oi.
5: Det var jo selvfølgelig ingen som visste da at det her kom til å bli en verdenshistorisk, kulturhistorisk samling av notater. Men den har så da dukket opp i faktisk så sent som i slutten av juni,

lærer, for det var jo det han også holdt på med. Men nå den altså da kommet i for offentligheten. Jeg vil vel tro at det noen som virkelig ønsker å slå kloa I denne notatboka, men den blir inntil videre da I Nasjonalbiblioteket I Paris sin eie. Jeg skulle gjerne ha bladet I den selv, jeg. og så var det da musikk da. Det blir jo klassisk musikk selvfølgelig. Og den Den musikken som blir nevnt I denne notatboka, den jo da så nyoppdaget at det selvsagt ikke finnes innspillinger av den. Men det vi derimot vet mye om, Penny, det hva Mozart ellers skrev da han var 22 år gammel, og mest berømt nok symfoni nummer 31, kjent som da den såkalte Paris-symfonien. Og da tenker jeg like gjerne at vi på denne hurra med rundt mandagen spiller fjerdesatsen, god fornøyelse.

0: Vi skal avslutte denne timen med en podcast, men det ikke slutt på fotballpraten. Gjengen I bakrommet har kommet med sin analyse av kampen. La oss høre her.
1: Men nå, Ørjan, Borsson Nyland.
2: Bruno Guimarães. Tre av tre sesongen her på Bruno Guimarães.
1: Ja! Ørjan Borsson Nyland redder!
3: Ja, nei, jeg følte meg ganske... konferent på at hvis det ble straffe så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem, så det var egentlig den viktigste å redde også.
1: Og inn mot Haaland! Yeah! Erling Breit Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Breit Haaland, la det for skudd! Yeah! Det mulig!
4: Flotte heading på 1-0 vil jeg si, fint innlegg og 2-0. Jeg begynner mest å tro at det en gave for Gud, at den går inn rett slett litt som en til by, og sånn, så det sjukt.
5: Helt sjukt, det kan vi skrive under på. Bakrommet på vei hjem fra tidenes opplevelse på New York, New Jersey Stadium. Og jeg må spørre dere, Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg, hva I alle dager har vi vært med på?
6: Nei, det var så vilt. Det var så vilt. Jeg må beklage de måkeskrikene som kom på skåringene som jeg hørte igjen nå. Det var de følelsene som var akkurat der og da. Kanskje folk hjem kjente seg igjen I det. For noen øyeblikk fra strafferedninga til de skåringene fra Erling Braut Haaland. Vi kunne ha drømt om mer enn det vi opplevde I kveld.
7: Det jo en ting I kampen med alt rundt også. Helt sånn...
6: Det helt tom.
7: Det føles litt sånn tom akkurat nå, for jeg prøver å la det her synke inn det vi har sett og vittnet. Altså fra start av kampen til to timer etterpå, for vi har vært på stadion og observert alt som har skjedd. Det vanskelig å la det synke inn.
5: Du gikk bare og smilte. Du smiler fortsatt. Du gaper. Haka du på knærne.
7: Ja, det vanskelig å prosessere det man har vittnet. Så vi må bare sette I gang. Vi må la folk være med på det vi har fått oppleve her, for at det ikke spett oss på. Det flere som kommer til å si unnskyld for ting, for at man husker nesten ikke hva man har gjort og sagt, og hvordan man har sett ut en tid.
5: Jeg skjønner liksom ikke hvor man skal starte, skal jeg være ærlig.
6: Ja, hvor skal vi egentlig starte? Det har vært... Altså den oppladningen til kampen vi bygde opp som noe stort. Det var noe stort, det var en historisk begivenhet. Samtidig som vi satt der med oppriktig tro på at det her kunne gå, så var man litt sånn, men det ikke bare typisk Brasil å gjøre akkurat det de må da. Så du hadde den liksom, skal det være over I dag? Men så vokste utover I kampen, og så var Norge det beste laget som bare toppet hele greia, at det her var fortjent. Det var ikke på slump, det var ikke en tilfeldighet.
7: Utover kampen ble bare mer og mer sikker på at Norge kom til å ta det.
5: Når var det dere skjønte at dette kommer til å gå?
6: Nei, jeg tenker litt sånn, det her kvelden vår I det Nyland redde av straffesparket. Det var det første frampeket på at, ok, nå fikk vi den matchvinnerredningen, den kampavgjørende hendelsen som vi trengt, fordi at vi vet at det en okse fra hjernen oppe her, I det han får sjansen så sitter den I motsatt ende. Så det var første feelingen at, ok, nå har flyten på vår side.
5: Et definerende øyeblikk for meg var den vannpausen I andre gang. Erling Braut Haaland går for seg selv. Han går bort til disse viftene, som jeg også benyttet meg veldig mye av før kamp. hvor vi var borte for det var så svett. Så man måtte gå bort til de der viftene som blåser sånn utrolig deilig og kald luft. Den gikk han bort til, alene, og bare stelte seg foran den. Jeg var litt treig opp med kamera, skulle gjerne hatt det. Og så Ståle Solbakken går bort til han, og han... Jeg hører jo ikke hva han sier, for det jo en eller annen musikk som han dundrer og anlegger.
6: Macarena var det?
5: Ja, var det Macarena, ja. Stemmer. Og får ettertid vite at han sier sånn, muligheten kommer. Og når jeg ser på Haaland, etter at Ståle har pratet med han står med et blikk og et smil I munnviken, som bare, det en aura og en tro, og en, bare du ser storhet på nært hold. Og så fortsetter det liksom med at, Oscar Bob, og de har noen kombinasjoner på høyresiden der hvor Norge bare triller ball I hatt med Brasil. Og så kommer den skåringen, første skåring, og jeg tenker, wow, jeg hører Kasper Wikstad, klikker fullstendig. Jeg hører Kristoffer Løkberg, eller en måke, eller hva det var, skrike på øret, for jeg har det på øret. Og så det sånn, skal dette gå? Hvordan blir slutten her? Så får Haaland ballen, og bare hamrer inn 2-0. Og bare hele jeg snur meg rundt og ser familiene til spillerne. Jeg ser på Anniken Solbakken og Ida Solbakken, de hylgråter. Jeg ser på familien Sheldrup som sitter der, og absolutt alle gråter. Og det var bare, det var så mektig. Og selv da Brasil fikk den straffen på slutten, tenkte jeg, det her går fint. Ok, kanskje et lite sekund, så tenkte jeg, nå må dere blåse. Men wow, for det er bare...
6: Og så de jubelscenene etter 2-0. De var så mektige. De var så vanvittige. Hele den norske benken, ut på banen, nesten hele det norske laget, borte Erling Braut Haaland på motsatt side. Og så passende da, foran den norske svingen, der det var mest norske supporterer. Altså for et øyeblikk. Og da, det var gåsehud overalt. Og jeg tror, hvis du spør folk i morgen hjemme i Norge, hva gjorde du, hva tenkte du? Folk vet ikke, folk bare mistet det. Samme som folk gjorde i New Jersey.
5: Jeg har altså 193 uleste meldinger på Snapchat, og det er stort sett folk som feirer hjemme i Norge.
6: Er det noen som har kommentert kroppen i dag?
5: Jeg har ikke tørt å åpne enda.
6: Nei. Men dressen var strøkken og fin da.
5: Det var det, selv Magnus Hoff Eikrem godkjenner vel det. Men dere har stått 2 timer da, igjen etter kampslutt her nå. Jeg har surret rundt og prøvd å vente på intervjuer, og hatt noen intervjuer og diverse, men hvordan, hva har dere gjort? Hva har dere sett? Hva har folk sagt?
7: Først så kommer man jo ned, sluttminutter, og så venter man på å få rigget opp. Så vi stod rett med den knuffingen også. Og apropos Haaland som står stille og viser en euro, han, mens alle knuffer, altså absolutt alle, går, springer mot Haaland 3 sekunder, stiller seg opp, bare ser opp i lufta. Skjønner at det her går veien. Så får vi rigget opp, da begynner jo selvfølgelig tromma er på vei. Ødegaard gjør seg klar, men i dag så er det en med 2 trommestikker som tar over. Haaland tok over.
6: Og det var passende.
7: Han står og ser på Oljeberget, som står til høyre for oss. Vi snur oss 160, det er 180 grader, der er familien. Alle er med ror, men noen sliter, for det er så mye tårer, og det er så mye følelser. Du ser at folk lader med hendene fram, for så å ta tørk bort tårer. Det tror jeg var broren til Ødegård, og han hulka. Og da måtte jeg bare snu meg, for det
6: orker. Da begynte nesten du å hulke det også.
7: Når andre begynner å grine, da er jeg svak, altså. Og Ida og Annike da, når Ståle kom springende opp der, for det gjorde noe igjen. Fy flate for noe skjedde, og da går jo roinga, og til menn og brasilianere sto faktisk igjen og rodd på roinga til Norge etter kappslutt.
6: Det her virker som at det er Norges X-faktor. Altså det samholdet her, den tilstedeværelsen av familier, og den gruppa som virker til å stå veldig mye sterkere enn alle andre nasjoner på det her stadiet. Vi snakket med en del spillere etterpå, for etter at vi jobber, og faktisk se på skjermen og må prøve å analysere det som har skjedd på en fornuftig måte, så står vi jo litt igjen og tar inn inntrykkene, og da møter vi jo veldig mange av de spillerne som skal opp på tribunen, og da er jo de hyggelige nok til å stoppe og ta en liten prat, og da skinner det sånn igjennom at, så, som Torstvedt sa, det var så konge at vi vant, for at får vi være sammen en uke til.
7: Og spille kort og forreder.
5: Og vi også får være sammen, enda vi, ja, vi skulle være lenger, men når vi får være sammen, og Norge er her også.
6: Men den gruppa, den står så fjellstøtt. Jeg snakket med noen av spillerne som ikke har spilt også. Egil Selvik, Henrik Falkner, Strand Larsen som også satt og så på i dag. Altså, alle er så glad på gruppa sine vegne. Alle er så stolt over det de er med på. Og alle kjenner også på en viktig rolle i laget. At det de gjør er viktig for totalen, er viktig for resultatet, og det skinner så voldsomt gjennom. Og det tror jeg er det som skiller Norge fra de andre nasjonene.
5: Tenk at vi snakket om brakkesyke. Det er ikke noe brakkesyke på den gjengen her.
7: Det var det vi spurte gjengen om, og da, fordi det var da en som dro på, vi er så happy, for vi skal få kortspill og forrædere en uke til i Miami. De var helt psyched. Og så er det også veldig artig å se, for de står jo, noen ser jo nesten fortvilet ut, for de holder seg til hodet og bare, de spiller den selv, sier hva er det som skjer?
6: Ja, de skjønte ikke hva de hadde vært med på.
7: Nei, det er helt fantastisk, og Haaland sier jo, han skjønner ikke hvorfor han skårer, liksom. Ødegård også, jeg skjønner ikke hva er det som skjer da?
6: Ja, de var sjokkert.
7: Hva er det som skjer nå?
6: Ikke bare av resultatet, men av måten seieren kom på, av kampbildet. Altså, det var at Norge med over, godt over 60% ballinjehav i kampen, 3 ganger så mange passninger nesten, som Brasil. Det var Norge som så ut som Brasil. De følte seg som giganter ut bare, og det de gikk av banen og det vi snakket med dem, så skjønte de enda ikke hva de har vært med på. Så det også en gruppe som trenger noen dager nå, på å la det her synke inn, rett og slett.
5: Og mens dere sto nærme trommene, denne gangen måtte jeg stå på dessverre på andre siden, så jeg fikk ikke sett så godt, men det jeg får se når det ferdig er Erling Braut Haaland gå over banen, for man da går helt over til andre siden for å gjøre intervju etter kamp. Med typiske Haaland-steget, breie bein, enormt med aura på vei dit. Og vi har jo snakket tidligere om at Haaland svarer kort og alt sånn. Men det var en annen Erling Braut Haaland i dag. Peder skriver, gratulerer Norge, deilig, og gratulerer til Mats med verdensrekord i antall stavelser i et intervjusvar fra Erling. Hør på hva han sier her.
4: Men jeg håper vi kan lære fra Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk, blir, folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge, og du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for kontrakter, og det de drømmer om å spille for Brasil når de er unge. Jeg tenker ikke mye på det når de er unge, skal være helt ærlige. Nå tror jeg faktisk vi har grown some balls, og rett og slett bare slitt med å få det ut, men jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette her er helt sjukt.
5: Når du hører Haaland snakke om å spille for Norge på denne måten, hva sier det dere?
7: Jeg synes det først og fremst er jævlig rørende. Ja. Altså, han er jo reflektert selv om han står midt oppe i sirkuset. Og det bekrefter jo bare nok en gang det alle andre guttene sier også. De trives så godt sammen. Og viktigheten av å ta vare på hverandre. Det så vi jo. Når spilleren kom ut, så går jo... Hvem tror dere Ødegård går sammen med?
6: Sikkert en som ikke har spilt.
7: Tangvik.
5: Ja.
7: Går sammen med Tangvik.
5: Jeg har dessverre en dårlig nyhet til Sander Tangvik.
6: Du får ikke stå, eventuelt.
5: Du får ikke, eller jeg har snudd. Kan ikke bytte sin lenger. Ørjan Hårsson Nyland skal selvsagt stå den.
6: Ja, men Erling Braut Haaland, når han snakker om den stoltheten, når han gjør det som den største stjerna, som har den største belastningen, som med en annen gruppe rundt seg, med en annen trener, kanskje hadde kjent litt på sånn, vært deilig å ha litt pause fra gjengen der. Vært deilig å bare jogge seg gjennom. Men når han kjenner på den, så smitter det selvsagt over på resten. Og da kjenner jo alle på den. Og når de også kommer seg tilbake til hotellrommet, setter seg ned og ser litt bilder fra dem i Norge, så vekser jo bare det.
7: Mm.
6: Den bevegelsen de setter i gang hjemme i Norge, kommer jo bare til å øke den følelsen rundt det laget her, og gjør at de vekser større og sterkere. Og så kronprinsen satt og rot. har vi reflektert over hvor syk det er? Kronprinsen satt og rodde av mann i gata.
7: For vi sykt i dag.
5: Ja, det er jo vår tids Kongolav på trikken øyeblikk.
7: Ja, absolutt.
5: Det var jo Sverre Magnus på rodde på T-banen, på gulvet på T-banen. Det er jo et betegnende for hvordan hele nasjonen er samlet.
7: Absolutt, absolutt. Det er det her som man har kanskje savnet litt ved å ikke være i mesterskap. For det her, og man sitter og snakker om at fotballet har en samlende effekt. Og så blir det ord, men nå får vi jo se det, og vi får se det til de grader. Altså, det her er jo overalt. Altså, jeg har jo vært i Frankrike når de vant VM, for eksempel. Men det her er jo, jeg synes det overgår det. Bortsett fra den brenningen av bilene som vi snakket om tidligere.
5: Ja. Erling Braut Haaland sier at han følte at det kanskje var en gave fra Gud. Det er jo vanskelig å være uenig i det, uansett om man er religiøs eller ikke. Hva er det tidenes største nordmann?
7: Oi, ja. Er det ikke det da?
6: Det er det. Fordi også at han lever i en tid der det er enda større sjans for å bli tidens største nordmann. Hvis du tenker internasjonal skala i tillegg, når du tenker de ringvirkningene, den oppmerksomheten, alt det han gjør, så blir det jo det. Og
5: at han gjør det i USA har mye å si.
6: Det har selvfølgelig mye å si.
7: Herregud, han er jo på så mye posters i USA fra før av allerede, og jeg tror ikke folk skjønner det.
6: Ja, men det hadde
7: ikke hjulpet.
6: Hvis han ikke har skåret mål?
7: Nei, han er på poster fordi han har skåret mål allerede også.
6: Har vi sett den sykeste posteren da? Det er den sykeste posteren.
7: Ja.
6: Messi, Mbappé, Haaland, 7-7-7.
5: Det er sykt det.
6: Hæ?
5: Men, altså, Erling Braut Haaland har nå skåret 7 mål på 4 kamper I VM. Hva det for noe?
6: Nei, det så dumt.
7: Det useriøst. Klarer ikke å ta stilling til det.
5: Og, det
6: liksom... Og skal vi sende varme tanker til et par hjem I teamet som da vi var tidlig på uke 2 I Greensboro, som stilte spørsmål. som stilte spørsmål.
5: Som synes jeg var litt som... slapp I firkant. fytti rakkeren.
6: Jeg var litt tung I sessen I firkant. Jeg også orket ikke å ta den pressjobben helt skikkelig, så da var det frykt å spore øynene hos noen av våre kollegaer. Men
7: nei,
6: heldigvis. Så, kanskje han hørte det. Kanskje han lenge hørte det og skulle motvist.
5: Hvor skal statuen stå I Oslo?
6: Det den må stå på jern. Den må stå på jern.
5: Ja, en okse ved siden av tigeren. Den ikke dum. Den absolutt ikke dum.
7: Takk, det var veldig
6: fint. Ikke løve?
5: Det en tiger, tror
6: jeg. Det en tiger, ja. Kanskje en tigerstånd, kanskje.
5: Ja, vi snart holder oss til fotball. Ståle Solbakken sier at vi har matchvinner I begge ender. Tenner også et lys for 80% av bakrommets lyttere som stemte for at Nikita Haikin skulle være Norges første keeper I VM.
6: Ja, det blir noen vurderinger I løpet av et langt år. Men det jo bra at det blir noen diskusjoner. Og at det var jo en reell diskusjon. Kanskje tenkte en gnist I Nyland også. Kanskje var det konkurransen. Jeg vet ikke. Men den jobben han har gjort da, på egenhånd, I det han ikke har fått spilt fotballkamper på Sevilla, helt enestående. Og så kald han har holdt seg I hodet, og bare ventet på den muligheten. Og kredit også til Ståle Solbakken, som gikk ut tidlig og bare sa, slapp av, du førstekeeperen. Og måten han leverer på.
7: For en, ja, det helt enormt han virkelig imponerer For at det den jævligste situasjonen å stå I Før et mesterskap At du står I en sånn diskusjon Hvem skal være førstekeeper Kommer inn fra siden der Og du får ikke spill Så du får ikke vise deg Du får ikke ut følelsene eller aggresjon Eller du får ikke stillne kritikerne Ved å spille fotball Så kommer han til mesterskapet her Og ikke bare I dag Men han har jo levert I hver kamp Og han så trygg med beina, og har jo en beinredning også, som hele Norge deluxe inn I kampen på 0-0 der.
6: Altså, strafferedning bare en ting. Kan man noen flytte beina og rekke den fra eier, da? Det var en vanvittig redning. Mm. Det klubbløs,
5: han. Jeg har spekulert litt om han kommer til å legge opp. Jeg tror det kommer til å skje nå. Han jo veldig takknemlig I intervjuet som jeg gjorde med han, Etter kampen, vi kan jo høre litt om hva han følte på etter den matchen her.
8: Hørte Kasper Wikstad rope, tenk alle de som tvilte på Nyland, det var snakk om Nikita Haikin og alt mulig sånn, og så det du viser her I dag, hvor stort det for deg?
3: Nei, det helt innsides, veldig kjekt, mye hardt arbeid som ligger bak, mange tøffe timer, alene og ikke minst la med familien min, kona mi som stått som et fjell oppi alt det her, ungene mine som støttet meg hele veien, og ja, hele tiden tror jeg på meg, så det å kunne stå her I dag og få lønn for alt, all den dritten henne. Jeg har stått I det skikkelig deilig, så veldig digg å få til.
8: Hva det du kjenner mest på? Hvilken dritt det du har stått mest I?
3: Nei, altså det mye som skjøtt, men det betyr ikke mye noe enn I et VM, noe som hver eneste fotballspiller kan drømme om fra de små, så veldig happy med å stå her, og også med å få ut gode prestasjoner, så det betyr ikke så mye nå. Det eneste betyr noe at vi videre, og vi har slått Brasil, så det digg.
5: Han sier at han har stått I dritten. Det jo tydelig at han har kjent på hvordan det året her har vært, og alt snakket, og at han ikke har fått spille. Jeg tenker også, tolker også kanskje at det at han ble vraka, ikke fikk lov til å reise til en annen klubb, alt sånt, jeg tror det har vært tyngende for ham.
7: Ja, det jo ikke noe tvil om det. Alt som kan gå feil før et mesterskap har jo egentlig gått feil for han.
6: Men hvordan mulig at han ikke står I Sevilla egentlig?
5: Han må være god, han Vlakke
6: Han
5: må være
6: ganske god også. Men han har jo selvfølgelig kjent på det hele veien. Han har kjent på en frykt også. For hvordan skal her gå? Er jeg god når jeg først får sjansen? Du blir jo usikker.
7: Og så har det gått over så lang tid også. Det liksom ikke en helg hvor man har stått over en kamp og litt kritikk. Det har vært flere måneder hvor han har måttet bare stå I det. Og det krever mental styrke. Det han gjør nå, måten han trygg på, ikke nølende. Nei, fy flate, Ørjan Nyland.
5: gjør altså en straffredning på stillingen 0-0. Det er jo, du blir ikke så mye mer matchvinner enn det, men hvis vi ser bort fra Nyland og Haaland som vi har snakket om, hvorfor vinner Norge i dag?
6: Norge vinner fordi at de tør å bruke ballen og spille lange, gode angrep der man ikke nødvendigvis alltid går for å score, men for å vente tålmodig på de rommene som skal oppstå, og for å unngå at Brasil kan sette inn et trykk mot det norske målet. Det er jo påfallende at Brasil skaper noe på kontringa, stort sett. Dumme brudd var det en del av i første gang. Det vil oppstå. Da må man ha noen som redder inn dem. Det er umulig å gå på en fotballbane uten å miste ballen. Og så spiller man seg sakte men sikkert inn i kampen, og så må vi bare berømme det dobbeltbytte i pausen fra Ståle Solbakken.
5: Ja, fordi det var åpenbart en plan om at man skulle være tålmodig hele veien, bruke ballen, og at de tør å gjøre det allerede i pausen og sette inn på de to kantene. Kent Bergersen har flere ganger spøkt med, altså Norges assistenttrener, at det har vært coaching i verdensklasse, men dette var vel coaching i verdensklasse?
7: Det mange elementer, vet du. For siste kamp også er jo spørsmålstegn, blir Haaland sliten? Til og med der klarer de å coache sånn at han kan spare energien til avgjørende øyeblikk. Og da skjelder du på, og Bobo kommer inn på helt riktig tidspunkt. Fordi jeg liker, selv om Nusa hadde en stygge brudd, så liker jeg at han prøver å eie så uredd som han er. Ødegård også hadde et par stygge brudd i første, men at de ikke lar seg prege mer enn det de gjorde der, og fortsette å male og mate på, det er egentlig der jeg blir mest imponert av, for gode fotballspillere, det visste vi at de var. At de skal overkjøre dem på all mulig statistikk mot Brasil, det hadde ikke jeg trodd.
6: Og så er noe, ja, er noe med måten Ståle ser hvor den kampen her bærer han. Mm. For han hadde nok tenkt at det kom et litt mer aggressivt, litt mer oppoffrende, intensivt Brasil. Og dermed trengte han Sørloth i starten av kampen til å slå langt. Men han så jo også fra benken at Brasil presset oss skikkelig. Og her ville det være store muligheter for Oscar Bob som en kantspiller som er bedre teknisk, men som også beveger seg bedre mellom linjene. Han trenger ikke bare å være kant, men han kan gå inn og bli en ekstra midtbanespiller og sørge for at Norge får et enda mer dominant overtak. I tillegg til at Nusa, han mislykkes jo med et par aksjoner, han vet at Skjeldrup er i form, og da hiver inn han med en eneste gang. Det var coaching i verdensklasse, samtidig som jeg likte veldig godt at det norske laget variert perfekt mellom de korte og de lange, fordi at de gangene Brasil, ok, nå orker ikke vi å se på at dere har barn, så sendte de opp litt mann-mann. Det å pelme barn mot Haaland, det er så effektivt. Og Patrick Berg, Martin Ødegaard, Sande Berge, det er en gass 6 på forflytningsevne, og det å plukke opp andre baller i midtbanen.
5: De løper den midtbanen til Brasil i senk.
7: Ja, både på første og andre baller. Det var jo den der andreballskrigen. Trodde det skulle være mye jevnere enn det utspilte seg til å bli. Og Patrick Berge og i Norm i dag også, er jo på alle baller også. Men en annen ting også, bare for å ikke glemme dem. Ayer var jo fenomenal mot Elfenbenskysten. Heggem synes jeg var skamgod i dag. Og ja, Wolfe, han har lært allerede fra Elfenbenskysten-kampen. Han tok jo ut Kunja med løpehass ja, på en rått, avgjørende situasjon med skulder til skulder. Det var akkurat det han skulle egentlig gjort i forrige kamp. Men at de klarer å omstille og ta til seg og ha de detaljene der så sharp etter en kamp. Og vi synes jo at de var litt passiv mot Elfenbenskysten. Heggem dro jo faen med forbi spillere etter 2 minutter med ball. Nei, det var mental styrke her. Jeg
6: var bare en vi ikke har vært innom da.
7: Ryerson?
6: Ja. Og som, for en prestasjon når du kommer ut på prega og halvskada.
5: Prege heter det.
6: Prege, ja. Veldig prege. Men han løst Vinnie Junior perfekt.
5: Ja, det er imponert.
6: Tidlig oppi, aggressiv, helt nydelig. Fra kampens første duell så satt den sitt stempel på at her kommer du ikke forbi.
7: Det sier litt at det er ikke det første vi drar fram når det er det vi har bygd opp, den duellen Ryerson, Vinicius Junior, den kommer til å avgjøre alt i dag. Det er ikke det første vi tar opp, for det er bare en utlignet med en gang.
5: En parentes, ja. Ola Sand, landslagslege, bekrefter til NRK at det går bra med låra, kun krampe i leggen, så det er godt nytt for kvartfinalen i VM som Norge skal spille, tenk på det. helt rått å se Kristoffer Ayer dra det presset. Vi har jo snakket litt, og Heggem også, at vi lurte på om dette betyr senka skuldre, at man ikke kjenner så mye på det, at man ikke like nervøs, eller om det var en energiutladning, og at, det ble, at man var fornøyd, da, for det ble jo feiret som det var en VM-finale som har vunnet sist. Nå er det litt mer sånn, reaksjonene nå er jo mye mer sånn, ja, dette kan gå hvor som helst. Så med fasit til hånd, det at... man på en måte hadde klart å komme seg til en åttedelsfinale, det var positivt for Norge, for hvordan de klarte å spille, fordi de hadde en helt annen ro i dag enn en sist.
6: Det her var jo som å se Bodø/Glimt i Champions League.
5: Mm.
6: Mot den beste, og da jublet vår sjåfør Geir Larsen, vår eminente fotograf, han er jo bodøværing og en stolt Glimt-patriot, og han ikke anerkjenner for det Glimt har gjort i Champions League ved å spille på seg selvtillit og vokse stor nok for oppgaven, så har de også spilt med veldig lave skuldre og en offensiv inngang til det. Patrick Berg ikke anerkjenner til den uttalelsen, samme gjorde Bjørkan og Jens Petter Øge som har vært med på det. Så et uredd norsk lag som viser hvor mye som bor i dem. La det bare fortsette.
5: I tillegg til at Norge var gode, så var Brasil litt dårlig, eller? Altså, det presset deres, er det fordi de er feige, at Ancelotti er feig og ikke tør å gå i strupe på Norge, eller er det fordi spillerne ikke er i stand til å gå i, og sette et høyere press?
7: Det tror jeg mye av det de norske drar fram i laget sitt, i at her offrer vi oss for hverandre. Jeg tror ikke de har i nærheten av den kulturen som det norske laget har akkurat nå. For makene til det tafatt press, spesielt i andre gang, og la Skjeldrup få gjøre den holdt på med der gang etter gang, det er faktisk oppriktig overrasket over at Ancelotti og dem utbar og tillot.
6: Totalt sjanseløst, det toppresset til Brasil.
7: Ja.
6: Og så prøvde jo Vinny å vinke etter folk, så løsningen deres var jo å gå mann-mann, da slet de jo med en lange ball mot Haaland. Og i det Norge spilte av presset en gang, så jogget de tilbake på egen halvdel. Og da var det to... altså, Konja og Vinny Junior som lå liksom som to spisser i første gang, de orket jo nesten ikke å springe. Og så var de jo heldige, for de fikk noen brudd av dårlige norske involveringer, og det så det ut som at ja, men vi venter på en ene muligheten. Men utover i andre gang, de prøvde jo både å endre til 4-5-1, de la forskjellige folk på topp, de varierte 4-4-2, de klarte ingen, for at de sprang jo nesten ikke.
7: Nei.
6: Og det er nok en kombinasjon av Ancelottis pragmatiske inngang, som han er kjent for, som han har lykkes med veldig mange ganger, og det at de ikke har det i seg. De har ikke de spillertypene. Jeg snakket med en brasiliansk journalist etter kampen, og han sa nå må det utskiftning til. Nå må det et generasjonsskifte til. Gamle guttas tid er forbi. De er for tung, de er for sen. De henger ikke med lenger på det her nivået. Det krever mer. Og vi har nok sett det siste av opp til flere på det landslaget.
7: Det var veldig sånn, jeg fikk inntrykk av at det var veldig sånn enkeltmannspress, sånn at nå går jeg fullt inn de fem meterne her. Så har jeg gjort jobben min, og så er jeg ikke resten med. Nei, men da slenger jeg ut med hendene i stedet.
5: Carlo Ancelotti gikk rett i garderoben etterpå. Han stoppet ikke på den postmatch der hvor Haaland og Solbakken gikk. Han var ja, slukøra. Man hadde kanskje forventet litt mer av han. Han fått mye lovord. Men det var en liten periode da Endrick kom inn, at det plutselig var litt press og litt panikk hos Norge. En enorm sjanse hvor Endrick vipper ballen over Nyland, og den går akkurat utenfor. Også et veldig definerende øyeblikk for Norge at det gikk bra. Men så skjer det jo noe som, etter mitt syn, fra sidelinja, er en gavepakke til Norge, og det er at de bytter inn Neymar rett ved den andre vannpausen her, fordi når vi snakker om at presset var dårlig, for det første så var, det ble enda dårligere. Han var jo ikke i stand til å presse i det helt tatt. Og for det andre så begynte jo de brasilianske spillerne fra mitt enkle øye å finne han i stedet for å spille opp Vinny Junior. Da var det plutselig en treig, aldrende Neymar som skulle drive opp Brasil og ikke lagets beste spiller.
6: Han holdt jo på å droppe ned og på utsida skulle ha ball og slå vinnerpasninger og så videre. Det var en gave til det norske laget. Og også i en fase der Norge klarte å ta vare på ballen og deretter prøve å gå i gjenvinning, så prøvde de jo å løfte den opp mot Neymar for eksempel. Han ble jo spist av to norske stoppere. Og jeg skal ikke navngi vedkommende, for jeg orker ikke at det skal potensielt bli plukket opp, og for at vedkommende skal få så hatten passer rundt omkring. Men en norsk forsvarsspiller sa til meg at Åh, det var deilig at Neymar kom inn. Da var det lettere.
5: Ja.
7: Ja, det sykt.
5: Og det kanskje passende at han legger opp på landslaget på direkten etterpå. Den karrieren over. Litt trist sorti. Et øyeblikk der på slutten hvor Martin Ødegaard har noen kjappe bein, som om det var det fjerde minuttet I kampen, og han finter rundt, blir taklet av Neymar, spretter opp igjen og jubler mot de norske fansen, familiefansen som rett ved den situasjonen. Deretter så får jo Brasil en straffe. Han får en scoring da, men ordentlig beef med Nyland I forkant også, så kom, jeg vet ikke om det var, man skal kalle det trist sorti I siste kamp for Neymar.
9: Trist sorti var det kanskje. Det var altså podcasten Bakrommet, sin analyse av gårsdagens kamp og flere episoder kan du finne I appen NRK Radio.
0: Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, så fortsetter P2-pulsen der vi blant annet skal snakke om det retten beskriver som et usedvanlig brutalt drap.
9: Gjerningsmannen ble forrige uke dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar, men selv om drapet skapte stor frykt, så slo retten fast at det ikke var terror.
0: Hvorfor får du svar på etter siste nytt?
10: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
11: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
10: Og landslagssjef Ståle Solbakken han har sørget for å sette heimbygda Grue I innlandet på kartet gjennom versmeisterskapen. Bonde I Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil I går.
12: Det var surrealistisk, altså det utrolig. Og stor stemning da I Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
13: Har du vært I kontakt med Solbakken siden I går?
12: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
10: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillät gratis visning av kvartfinalen mellan Norge och England på lördag för icke kommersiella arrangemang. Kanalen melder själv att både idrottslag, samfundshus, skolor och kyrkor oavhängigt av størrelse kan visa kampen utan att måste betala för visningsrättarna. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1 til 2 veker bak med slotten. I Førde må bonden Erik Hafstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
14: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå så 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
15: Dette første slotten I år?
14: Ja.
15: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
16: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slott igjen.
10: Reporter Ragnhild Nyhammer. Til slutt, 2 norske barn fraktet til sykehus I Danmark etter en brann I et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten av det fikk du av Hanna Kolås.
17: NRK P2
9: Usedvanlig brutalt drap blir det omtalt som. Tamima Nibrasjohar ble knivstukket 69 ganger da hun ble drept I august I fjor. Men terror var det ikke, mener retten som avsa dom I forrige uke.
0: Kriseferger, blyskandale og VM-feber på Fosen. Vi tar pulsen på Trøndelagskysten, og det får vi hjelp til fra avisa Fosenfolket.
9: Ja, P2-pulsen fortsetter mandagssendinga på denne historiske mandagen med Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola, og kanskje noen som, blant andre Ragnhild, som har sovet litt lenge ut på, og lurer på hvorfor vi har snakket så mye fotball I dag. Ja, det jo fordi at Norge har skrevet idrettshistorie I natt. Gå gjerne inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen, så kan du jo for eksempel sende inn hilsener til fotballlandslaget. Men aller først nå så skal det handle om særdeles alvorlige saker.
0: Ja, for fotball-VM har vært på alle slepper de siste ukene, også I mediene, og dermed har du kanskje gått glipp av enkelte andre nyheter. Vi skal inn I noe mer alvorlig her I P2-pulsen nå, for I forrige uke falt nemlig dommen mot han som drepte Tamima Nibrasjohar I august I fjor. Georgie Wilms dømt til 19 års forvaring. 35 år gamle Tamima ble drept en sen sommernatt I 2025, mens hun var alene på jobb ved et botreningstiltak på Kampen I Oslo. Hun har blitt beskrevet som svært omsorgsfull, og broren hennes forteller om at hun var en som satte spor.
17: Tamima veldig god menneske. Hun et, som et menneske, ikke bare som fordi at hun min søster. Hun lever for andre.
0: Det sa Anwar Nibrasjohar, broren til Tamima, til NRK tidligere I juni. Drapet blir beskrevet som rasistisk motivert og usedvanlig brutalt, der Tamima ble stukket og skåret med kniv minst 69 ganger. I tillegg hadde gjerningspersonen planer om å begå et angrep mot en moské I Hønefoss. Han dømt for drap og ikke terror, og det det flere som stusser på. Blant andre deg, Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen. Velkommen.
18: Takk skal
0: du ha. Du også medforfatter av den nylig utgitte boka Høyre ekstremisme I Norge etter 22. juli, og du forsker på blant annet terrorisme og politisk vold. Hva det du stusser på ved dette?
18: Nei, jeg tror ikke, jeg nok ikke den eneste I terrorismeforskningsmiljøet som ble overrasket da vi først hørte at terrortiltalen var frafalt. Så har vi nok I etterkant skjønt at dette knyttes til behovet for å kunne bevise noe utover enhver rimelig tvil. Og så tenker jeg at det noe en ting, det en juridisk vurdering som må gjøres, og så kan man gjøre en annen faglig vurdering fra et mer faglig ståsted, og da mener jeg at det liten tvil om at dette må tolkes som et terrorangrep.
0: Ja, for hva kriteriene for at det skal bli kategorisert som terror?
18: Hvis vi tar en helt standard definisjon av terrorisme, så vil det kunne være noe sånt som planlagt bruk av vold for å påvirke den politiske samfunnsutviklingen gjennom å spre frykt I en befolkning. Så hvis vi tar disse ulike elementene, så kan man jo stille seg spørsmål, var det planlagt bruk av vold? Ja, det det ikke noe tvil om. Det vet vi gjennom gjerningspersons forberedelser og bestilling av utstyr og så videre. Ønsket han å påvirke den politiske samfunnsutviklingen? Det det heller ikke noe tvil om. Det var han helt klinkende klar på da han ble arrestert og selv omtalte angrepet som politisk motivert og spesifiserte også at det var høyere ekstremt. Og så det det siste punktet som det har vært på en måte spredt mer spørsmål ved fra statsadvokaten, og det om man kan bevise at han ønsket å spre alvorlig frykt I en befolkning. Og I mine øyne så det vanskelig å tolke disse handlingene på en annen måte. Et kontrollspørsmål vi gjerne stiller når vi skal vurdere det om målutvegelsen hadde noe symbolsk ved seg, og om offeret representerer en fiendegruppe for gjerningspersonen. Og vi vet her at gjerningspersonen på forhånd hadde forhørt seg om offeret var muslim, og at han da valgte å ta livet av henne nettopp fordi hun var muslim. Og vi vet også at han hadde mål om å kommunisere rundt dette I sosiale medier, og ikke minst gjennom å vise bestialske bilder. Og sånn sett så det vanskelig å forstå dette som noe annet enn terror, når han samtidig også da plasserer seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep som inngår I en høyreekstrem terrorstrategi hvor målet å utløse rasekrig. Sånn sett så tenker jeg at det krevende å tolke dette på noen annen måte.
0: Ja, vi har vært I kontakt med Riksadvokaten om begrunnelsen for at dette ikke en terrorsak, og de svarer oss I en mail at Riksadvokaten normalt ikke kommenterer vurderingene som ligger til grunn for en tiltale, utover det som fremgår av påtalevedtaket selv. I Riksadvokatens tiltaleordre 30. mars 2026 heter det følgende om den rettslige subsumsjonen. Tiltalen bygger på at Riksadvokaten etter overveielse har kommet til at det ikke tilstrekkelig bevis for at siktede begikk handlingen med terrorhensikt. Straffeloven kommer dermed ikke til anvendelse. Det må I midlertid klart nok legges til grunn at drapet motivert av avdødes religion og hudfarge, jamfør straffeloven 77 bokstav I om at disse skjerpende omstendighetene. Det sier førsteadvokat Runar Torgersen. Jakob Ravndal, hva tenker du om dette svaret?
18: Det tenker jeg understreker nettopp det jeg sa innledningsvis, at dette handler om hva som mulig å bevise seg utover enhver rimelig tvil I retten. Og at det et litt annet spørsmål enn hvordan vi som samfunn skal tolke en slik hendelse. Og sånn det jo med mange andre juridiske saker også, at man kan være overbevist om at noen skyldig, men hvis ikke det kan bevises utover enhver tvil, så kan ikke vedkommende dømmes. Så det et viktig prinsipp I jussen. Så tror jeg det viktig for samfunnet og for ikke minst for muslimer og personer med minoritetsbakgrunn I Norge å ikke tenke på en slik dom eller en sånn beskyttning fra et juridisk perspektiv som en definisjon på hva som terror og ikke. Da tenker jeg det mer hensiktsmessig å legge til grunn en faglig vurdering av det slik som den jeg selv har fremført her da.
0: Dommen har falt, men nettopp frykten forsvinner ikke, skriver du I et innlegg på Facebook, Marianne Hussein. Velkommen til deg også.
19: Takk.
0: Du SV-politiker og stortingsrepresentant, og vant til å uttale deg offentlig, men I denne teksten så deler du ganske nært og personlig. Du skriver blant annet at du selv kjent på frykt etter det brutale og rasistisk motiverte drapet på Tamima I fjor. Hvordan da?
19: Nei, det jo ja, det jo litt vanskelig å snakke om det her, fordi Tamima og jeg deler ganske mange markører. Hun var en kvinne, muslimsk kvinne med afrikansk bakgrunn, som ble drept på jobb, og den frykten hun kjente på I forkant, den har ikke bare jeg kjent på, men ganske mange av mine veninner har fortalt meg om dette. Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter og jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg glad I har kjent på, den unner jeg jo ingen. Samtidig så virker det som at etter drapet på Tamima, etter rosetoget, så har det blitt ganske stille. Samtidig så leser ganske mange muslimske kvinner nyhetene med et annet blikk. For noen uker siden så var det en høygravid kvinne med hijab som ble forsøkt dratt hijaben av, mens hun var I en butikk og handlet med barnet sitt, som ble vittne til at mammaen ble angrepet. Forrige uke så kunne jeg se en video på sosiale medier om en dame som ligner på mammaen min bli utsatt for grov hets mens hun gikk på gata I Finland. Sånn at det blikket som vi har handler jo om at ganske mange vi kjenner, som vi identifiserer våre nærmeste med, opplever at de ikke trygge I det offentlige rom. Når de går på jobb, når de handler, når de ute og går. Og den tryggheten, den det ikke de kvinnene selv som kan skape. Det må samfunnet faktisk ta på alvor. Da. Og så det jo noe med at når man da har blitt både kjent med Tamima og Anwar og den familien som har vist samfunnet så stor kjærlighet, så det jo rart da, at det blir egentlig bare stillhet som blir svaret, I stedet for at vi setter i gang noen tiltak? Hvorfor er det sånn at så mange av de kvinner jeg har snakket om med om denne frykten eller om de episodene, så få av de har anmeldt det som hatkriminalitet? Og dermed så gjør det noe kanskje med at med de altså fraværet av tiltak da, og hvem er det som skal synliggjøre det når resten av samfunnet velger å kanskje usynliggjøre disse damenes frykt og utrygghet.
20: Hvordan er det å bli møtt av den stillheten som du beskriver?
19: Nei, jeg synes det er litt absurd, ja, å bli møtt med en stillhet. Og vi har jo diskutert dette også i noen politiske forar, hvor alle er enige om at drapet var brutalt. Men det er ingen som bruker sin makt eller muligheter til å faktisk gjøre noe med det. Og da er det jo ikke kanskje viktig nok da, for en del. Og det er jo litt sånn dobbelt, fordi arbeidsgiveren til Tamima fikk jo også beskjed om at Tamima følte seg utrygg, men valgte å ikke handle. Så spørsmålet er, hvilke handlingstiltak er det resten kan gjøre? Og når er det på en måte vi begynner å ta på alvor da, de ordene som deles om muslimske kvinner? Fordi jeg tror jo at vi alt for lenge har tatt litt for lett på hat, og at ord blir til handling, og at disse ideene, de må bekjempes. For på internett så blir de belønnet. De får mer deling, mens vi har mulighet til å stoppe det, i hvert fall i vi som er i omgangskretser til folk som deler slike ideer.
20: Og hva tenker du om dette aspektet med at saken ikke går under terror?
19: Altså, som en del av lovgivende forsamlingen så skal man jo på en måte forsøke å ikke uttale seg alt for ofte om en sak som fortsatt er i rettssystemet. Men samtidig så er det jo absurd da, at den frykten som veldig mange kvinner føler på, igjen da, blir ikke på en måte, den kommer kanskje ikke høyt nok opp da, i de overveielsene og vurderingene. Og det er jo spørsmålet, er det, ja, hva skal til da? For det er ganske mange kvinner som jeg har både møtt og snakket med, som de føler seg utrygge til å gå ut med barna sine. Fordi, hva hvis de, altså, det faktum at de har på seg hijab er grunnen til at barna kan oppleve en sånn traumatisk hendelse, så det er jo ganske sterkt da, å høre de historiene.
20: Mm. Og det er mange som deler den frykten. Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Omar Afshraf, forteller at mange har tatt kontakt.
21: Ja, altså, helt fra etter drapet på Tamima Nibrasyar, altså i dagene etterpå, så hadde vi et ganske stort trykk inn mot senteret. Veldig mange av våre brukere som tok kontakt, og også da, enkeltpersoner, så det var alt fra unge voksne til foreldre som var veldig bekymret for hvordan deres barn tok denne nyheten, og hvilke følelser dette vekket hos veldig mange unge barn også. Og da må det jo sies at dette er jo veldig retraumatiserende for personer som har tidligere erfaring med rasisme og diskriminering, så skaper det en reell frykt og redsel hos de som har slike tidligere erfaringer.
20: Hva frykter de?
21: De er redde for å bli utsatt for vold, de er redde for å bli utsatt for høyreekstrem vold, de er redde for å motta rasistiske, eller være mottakere av både rasisme, men også rasistiske handlinger. Det er jo et nyhetsbilde som jo nesten ukentlig gjengir denne type hendelser. Alt fra at kvinner som bruker scout får det revet bort, eller mennesker som blir spyttet på. Og det ser man jo også i hatkriminalitetsstatistikken, hvor stor andel av disse hatkriminalitetssakene handler om etnisitet eller hudfarge.
20: Hvilke konsekvenser får denne frykten?
21: På et samfunnsnivå så tenker jeg jo at rasisme har veldig koster oss dyrt som et samfunn. Altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk går rundt og redde på jobb, eller redde I skolegården, eller, eller I hverdagen, I frykt for å... får slengt bemerkninger etter seg, eller kjenner på en eller annen utrygghet, eller I verste fall være redd for at de verste formene for rasisme, som jo kan ta både liv, kan inntreffe der de
20: Jakob Ravndal, som vi hører fra både Antirasistisk Senter og Marianne Hussein her, så har dette brutale drapet skapt frykt blant mange. Hvor tungt veier det inn I spørsmålet om terror?
18: Ja, så hvorvidt et angrep skaper frykt eller ikke, ikke nødvendigvis det avgjørende punktet fra et juridisk ståsted. Det finnes jo veldig mye rasistisk vold som utvilsomt skaper masse frykt. Det noe vi blant annet dokumenterer gjennom vår forskning, at det store flertallet av høyreekstreme angrep som har blitt gjennomført I Norge etter 22. juli, har nettopp vært rasistisk motivert, og det og skaper en enorm frykt. Det I seg selv gjør det ikke til terror. Det som eventuelt gjør det til terror jo om det en intensjon, altså en strategisk vurdering fra gjerningspersonens ståsted, om nettopp å nøre opp en slik frykt for å påvirke politikk. Og slik jeg ser det, så jo det sannsynligvis tilfellet her, og så det enkelte elementer ved dette angrepet som nok gjør det noe mer krevende å bevise I en rettssak, blant annet det at den sosiale medieproduksjonen som var planlagt aldri ble gjennomført, det at dette sekundærangrepet aldri ble gjennomført, det at angrepet da sånn sett skjedde sted uten noe direkte publikum. Men jeg mener likevel at en helhetsvurdering, og ikke minst det som har kommet til uttrykk gjennom tiltaltes forklaring I retten, utvilsomt bygger opp under en forståelse av at vedkommende selv anså dette som terror, plasserte seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep, og ønsket også å inspirere til fremtidig terror. Så jeg mener det at det viktig som samfunn og at vi tolker dette angrepet på den måte, selv om det ikke nødvendigvis lar seg bevise utenom enhver tvil I en rettssal.
20: Gjerningsmannen ble dømt til 19 års forvaring. Hva sier denne straffen om sakens karakter?
18: Nei, det understreker jo bare alvorlighetsgraden av den, og ikke minst det at han dømt til forvaring jo også et tegn på at man ikke trygg på at vedkommende ikke vil kunne finne på å gjøre noe tilsvarende I fremtiden. Slik at det både bekrefter alvorligheten og at retten anser gjerningspersonen fremdeles som en potensiell trussel mot samfunnet.
20: Marianne Hussein, du har vært åpen om at det koster å snakke offentlig om rasisme. Hvorfor har det likevel vært viktig for deg å fortsette å snakke om det, og spesielt nå?
19: For meg så det jo et slags HMS-tiltak. Jo flere som klar over den rasismen, jo lettere det kanskje å beskytte også meg. Så jeg gjør det jo litt fordi det personlig, men også fordi jeg mener at jeg skylder alle de damene som ikke har den samme posisjonen som meg til å fortsette å ta den kampen på vegne av de. Og så håper jeg at det flere som blir med I den kampen her, for vi kan vinne. Jeg vet at vi mange nok som ønsker å kjempe for et mangfold I Norge hvor alle føler seg trygge uansett hvem de og da må noen bare tørre å ta ordet først. Da.
20: Tusen takk til deg, stortingsrepresentant for SV, Marianne Hussein, og Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen.
1: Det P2-pulsen I NRK P2.
2: VM-feberen har nådd både storbyer, bygder og lokalaviser, og I dag så ringer vi Fosna-folket. avisa på Fosen I Trøndelag der fotballen samler folk. Men der det også nok av andre saker å følge med på.
20: Ja, for der handler det både om bly I en barnehage, en elferie som ble en dyr hodepinne og en kraftlinje som setter næringsliv opp mot natur.
2: Vi skal også til Nasjonalmuseet der Wenche Selmers små enkle hytter spør oss om noe ganske grunnleggende. Hva kan du egentlig unnvære?
20: Og helt til slutt så skal vi snakke om at Taylor Swift har sagt ja etter rykter, hemmelighold og enorm interesse. Skal vi høre mer om popstjernens storslagne bryllup.
2: Alt dette senere her I P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba og Jakob Argola I studio.
20: Men først skal du få en ny episode av Oppdatert. Nå har det gått en uke siden to kraftige jordskjelv traff Venezuela og skapte enorme ødeleggelser. Flere tusen bekreftet døde og titusener fortsatt savnet. Vi får høre fra reportere som har stått tett på ruinene I dagens episode av Oppdatert.
4: Det 24. juni 2026, og flere steder I Venezuela så folk samlet til gatefest. De feirer en nasjonal merkedag, og folk står tett I tett mens trommene dundrer. Plutselig begynner bakken under føttene til de dansende menneskene å riste.

0: alt håp ute nå?
1: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
2: Jeg kommer på jobb den dagen og har jo selvsagt sett meldingene om det som har skjedd. Jeg har egentlig planlagt at jeg skal gjøre helt andre ting den dagen, men så det en kollega som sier «Du burde jo dra, Kjersti».
0: Kjersti Strømmen utenriksjournalist her I NRK og har mange års erfaring med å dekke naturkatastrofer, blant annet jordskjelv. Og de første bildene og rapportene fra Venezuela tilsier at det dreier seg om en katastrofe som har rammet millioner av mennesker.
2: Basert på informasjonen som vi får de første timene, så skjønner vi I NRK ganske fort at dette dreier seg om en stor katastrofe. Og det vi aller helst vil I sånne situasjoner, det å ha folk til stede på bakken. Ledelsen måtte gå noen runder på dette. Vi vet jo at det veldig mange sikkerhetshensyn å ta, og at det rett og slett kan være farlig. For eksempel så kan det jo komme etterskjelv. Og helt på tampen av arbeidsdagen så fikk jeg og fotografen Senja Novikova endelig klarsignal. Og da hadde jeg allerede begynt å sjekke flybilletter. Det jo mye man må huske på før man reiser ut. Vi måtte ha med oss støvmasker, satellittelefon, og så må man ha en fikser på plass, altså en person på bakken som kjenner situasjonen. En sjåfør må man ha. Man må være sikker på om man har dekning, altså en slags måte å sende ting hjem på, fordi vi vet at det hverken telefondekning eller internettdekning I flere av disse områdene.
0: Etter en intens planleggingsrunde setter Kjersti og fotografen seg endelig på flyet fra Oslo. Men på grunn av katastrofen så det fortsatt mye som usikkert. Det viser seg at flyplassen I hovedstaden Caracas, som ligger nærmest katastrofeområdet, også rammet av jordskjelvet og stengt. Teamet bestemmer seg for å ta sjansen og prøve å komme seg inn I Venezuela via nabolandet Colombia, dersom det ikke mulig å fly direkte.
2: Men så når vi endelig lander I Colombia, så får vi beskjed fra Oslo om at vi kan fly til Venezuela via Panama.
0: Nesten to døgn etter at de først drar fra Oslo, så lander Kjersti og fotografen på en annen flyplass I Venezuela. Et land som allerede før jordskjelvkatastrofen var preget av sterke politiske motsetninger, korrupsjon og uro.
2: Det helt absurd å kjøre inn til hovedstaden Caracas fra denne flyplassen. For det et sånn veldig vakkert, grønt landskap. Og så ganske kort tid etterpå så lander vi rett I denne katastrofen. Vi finner et hotell midt I et område hvor bygninger både sto og står fremdeles. Og andre som hadde rast sammen, mange av disse bygningene har store skader. Men hotellet vårt står og virker trygt. Og selv om det mørkt, så går vi bort til den nærmeste blokka som har rast sammen. Det en 13-etasjers bygning som nå ligger bare I en stor pøl. Det betong, masse liksom overalt, og vinduer som blåst ut, bare rester av bygningsmasse. Det ser jo helt umuligt ut at noen kan ha overlevd det der. Så det veldig rart å se at andre blokker liksom rundt står ganske urørt. Og så det veldig hjerteskjærende å se de pårørende som står utenfor og har lett I disse bygningsmassene nå I flere dager og natt og dag. Nå bare står flere av de der I et desperat håp om at noen skal finne deres kjære.
0: Foran de ødelagte blokkene rapporterer Kjersti direkte til NRKs publikum hjemme I Norge.
2: Akkurat der nå, for det helt umulig å få dekning. Men vi ser noen av de skadene som har skjedd rett bak meg her I kirka som ligger I ruiner. Mens nede I La Guaira som ligger langs kysten der, alt nesten ødelagt. Og de fleste av de som vi vet om så langt som døde, rammet der. Håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende.
0: For overalt leiter pårørende og familiemedlemmer etter de flere tusen som fortsatt savnet I de sammenraste bygningene. Og for hver time som går, så minsker sjansen for

0: å finne folk som fortsatt lever. Men midt I desperasjonen kommer det også lyspunkt. På toppen av ruinene av en sammenrast bygning står en rad med mennesker og gestikulerer til hverandre. Helt I forgrunnen står en mann og tar seg til hodet. Redningsarbeiderne løfter forsiktig en liten rosa bylt fra favn til favn mellom seg ned langs ruinene. Så legger de bylten, en nyfødt baby, forsiktig I farens armer.
1: Emil, lo va a agarrar Gerson.
2: Dagen etter at vi kommer til hovedstaden Caracas, så bestemmer vi oss for å reise til ferie- og strandbyen La Guaira, som det hardest rammet området I denne jordskjelvkatastrofen. Men der man utrolig nok fremdeles har klart å finne noen overlevende I ruinene. For oss så handler det nå om å komme ut for å se med egne øyne det som har skjedd. På vei ut av hovedstaden så møter vi en enorm trafikkø, så det voldsomt usikkert om hele tatt kommer inn. Det veldig mange sperringer underveis.
0: Men selv om det kaos, så slipper Kjersti fotografen til slutt inn I den lille feriebyen. Og nå blir de møtt av et syn som viser kreftene I skjelvet på nært hold.
2: Vi kommer til et kaotisk katastrofeområde. Det et helt ufattelig syn. Det et helt område med høyblokker som rast sammen, og disse etasjene I høyhusene ligger liksom oppå hverandre. Sånn lagdelt, men sidevis, som om de bretta ut. Det ligner faktisk liksom dominobrikker. Og under der så vet vi jo at under mange, mange tonn med betong så ligger det folk. Og mens vi der og rapporterer så opplever vi at de som der for å lete tror at de hører stemmer. Og så løper redningsmannskapet inn, og vi blir bedt om å være helt stille. Mens en hund går rundt og snuser etter liv. Så sier noen at de hører ting fordi de ønsker så voldsomt at det skal skje, at det skal være liv der inne. Men på dette tidspunktet så det jo gått flere døgn siden skjelvet, så det skal jo være et mirakel om man klarer å finne noen. Det som ganske hjerteskjærende at mange står der bare med små redskaper og graver bare med hendene etter sine kjære, og det har de gjort I dagvis allerede.
3: Når vi kom til La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela.
4: Aquí sería el cuarto de mi abuela.
2: Midt inne I disse ruinene så møter vi en fortvilt mamma. Hun forteller at jentene hennes på 2 og 7 år befant seg I tredje etasje I bygningen sammen med besteforeldrene. Og hun sier det virker umulig å tro at de kan ha overlevd. Jeg ser at du kjemper, tar seg sammen for ikke å rakne og prøve å være rasjonell, men sier at alt tapt, alt som betydde noe for henne borte, og samtidig så virker det ikke som om det har gått helt opp for henne.
0: Etter en dag full av inntrykk vender Kjersti og fotografen tilbake til hotellet for å sove. Men morgen etter skjer det noe som gjør at de brått må forlate hotellet.
2: Jeg våkner like før klokka 7 om morgenen. Rett etterpå, mens jeg fortsatt ligger I sengen, så kjenner jeg at hele bygget sveier. Og jeg skjønner raskt at det et jordskjelv, sannsynligvis et etterskjelv. Da setter jeg meg ned på gulvet ved siden av sengen. Jeg kjenner jo at det et relativt lite skjelv, men det vet vi jo ikke før det ferdig. Og det ganske skummelt med tanke på alle ødeleggelsene vi har sett og de dramatiske historiene vi har fått høre. Når det gir seg, så blir vi evakuert, og ting roer seg. Men da kjenner vi jo på en litt sånn frykt, og spør oss det samme som alle I dette området gjør. Hva skjer nå?
0: På grunn av det som skjer, så bestemmer Kjersti og fotografen seg for å flytte til et tryggere hotell på sørsida av byen. Og mens de fortsatt I landet, så merker de at stemningen endrer seg.
2: Mye av den fortvilelsen vi så de første dagene har gått over i raseri og sinne over at myndighetene ikke har gjort mer, og at hæren og politiet ikke har tatt aktivt del i hjelpearbeidet. Mange av de pårørende føler seg jo veldig alene. De har gjort det meste av letearbeidet helt alene med bare hendene. Mange synes at det er alt for tøft å forholde seg til at de har mistet alt og sett følelsene mer på vent, mens andre sier at håpet er det siste som slukner, og de vil ikke godta at de har mistet sine nærmeste før de ser det med egne øyne. Fordi det var en hellig dag, så vet du at veldig mange hadde fri og koste seg da skjelvet traff. Det var sånn at de kanskje hadde vært på stranden og skulle ta seg en dusj eller spise middag, og at det helt plutselig gikk fra lykkelige øyeblikk til katastrofe.
0: Når vi spiller inn denne episoden, over 2000 mennesker bekreftet døde i Venezuela, og over 40 000 fortsatt savnet. Lindis Hurum, du hjelpearbeider og generalsekretær i Leger uten grenser. Dere har satt krisestab i Venezuela. Hva forteller kollegaene dine om situasjonen på bakken og hva de gjør nå?
1: De forteller at det er en veldig kritisk situasjon og en kaotisk situasjon, sånn som det alltid er etter et såpass stort jordskjelv. Det som er veldig spesielt med denne type humanitære kriser er jo at i løpet av veldig få minutter, bare 3 minutter, så endrer jo alt seg for tusenvis, ikke millioner av mennesker. Det går fra en normaltilstand til fullstendig kaos med umiddelbart tusenvis av mennesker som har behov for akutt medisinsk hjelp, og veinettene ramler jo ned.
0: Er det noe håp om å finne overlevende nå?
1: Ja, det finnes jo historier om folk som har blitt funnet opp til 2 uker etter andre jordskjelv. Så et lite håp har selvfølgelig de som nå leter etter de er glad i, men for hver time som går så svinner jo det håpet selvsagt.
0: Du har blant annet vært med på redningsarbeidet etter det store jordskjelvet i Haiti for 16 år siden. Hvor lang tid tar det å bygge opp landet igjen?
1: Det kommer helt an på hvor mye hjelp Venezuela får utenifra, for akkurat som Haiti så er jo dette et land som preget av en dyp økonomisk, politisk og humanitær krise fra før, så de har ingen mulighet selv til å bygge opp landet når det er så mange bygninger som har rast sammen og så mange tusen mennesker som nå ikke har noe sted å bo. Så i tillegg til at det selvfølgelig vil også kreve at det blir en mer politisk stabil situasjon i landet. Så vi snakker jo flere år for å kunne komme tilbake til den tilstanden det var før jordskjelvet, som da igjen var ikke en god situasjon. Det var mange mennesker som da levde veldig krevende liv, uten tilgang på god helsehjelp og i fattigdom og med mye vold, da, særlig i Caracas. Dette kommer til å vare veldig lenge, og man er nå veldig opptatt av de som ligger under ruinene av sine egne hjem. Men vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vet jo at dette kommer til å kreve en innsats, ikke bare i ukene, men i månedene og året som følger. Selvfølgelig er det nå en traumatisert befolkning, så det vil kreve langsiktig mental helsehjelp. Og med da et sykehussystem som allerede sto i knestående, men nesten ingen utstyr, nok utstyr, medisiner fra før, så er det viktig å holde fokus på alle de behovene, de vanlige medisinske behovene, altså fødsler, blindtarmbetennelsen, hjerteinfarkt, som nå kommer til å øke tiden fremover, og da når mennesker bor under åpen himmel, så er det veldig viktig at vi også fokuserer etter at man har sluttet å lete etter mennesker som ligger i ruinene av sin egen hjem.
5: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
6: Jakob, det har skjedd et mirakel.
5: Hva er det du sier?
6: Jeg startet dette VM-et med en enorm motstand, misnøye og frustrasjon. Jeg hadde en kjæreste som titt og stadig skulle snakke om kamper, minne meg om at jeg kom til å bli fotballenke, fordi han mente jeg ikke tok det på alvor, jeg skjønte ikke at det kom til å vare i en måte. Og han hadde rett, for dette var jo det jeg hørte hver gang han begynte å prate fotball.

0: Altså, jeg leste meg opp på statistikk om hvor hardt dette gikk utover parforhold, og det var noe sånt som at 1 av 4 mente at det gikk løs på forholdet, 8% mente at forholdet ble skadelidende, og 96% av de 8%-ene, de gikk fra hverandre under forrige VM, og da var jo ikke Norge med en gang.
1: I all farten, ja.
0: Så jeg var litt bekymret, altså det var såpass at jeg snakket om det her på lufta, og sendte en liten beskjed hjem. Vare på hverandre i tiden som kommer, og så vil jeg avslutte med en liten beskjed på tampen her. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag, men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami, som vi skal høre nå.
1: Det var klar beskjed det da.
0: Det var klar beskjed, men så har det skjedd noe. Det har skjedd et mirakel. Jeg er blitt frelst. Jeg hører etter når han pauser og begynner å peke og skal forklare. Jeg har lært meg offside-regelen, og jeg er nesten blitt liksom fotballeksperten i vår redaksjon, vil jeg si. Og i går så gikk det nesten litt stokk over stein. Bare hør her.

0: Det var fra da vi var samlet og så kampen I går. Og vet du hva som skjedde etter at dommeren blåste?
1: Mm.
0: Nei, vi tok bare beina fatt.
1: Ja, du, for du var der. Hvordan var det, Penny, å være der?
0: Nei, vi løp ned til Karl Johan.
1: Ja.
0: Og det var så mye folk, det var umulig å gå, men det var en så elektrisk stemning, det var et samhold, det var nordmenn I alle farger, fasonger, etnisiteter, aldre. Det var små barn som var på skuldrene til folk, så jeg blir nesten litt rørt når jeg snakker om det nå også. Det samholdet som bare var I lufta.
1: Ja.
0: Og også de gærningene som hang fra rekkverk og vaia flagget fra lyktestolper, de var der, de også. Men det var noe helt magisk I stemningen. Så miraklet det at jeg har blitt fotballfrelst, Jakob.
1: Vet du hva? Det det så vel unnt. Altså, du var der, altså jeg så de bildene etter kampen åpnet av nettsida til NRK. Det var nesten som man trodde ikke sine egne øyne. Det virkelig Karl Johan? Hvor Agata? Det var helt fantastisk.
0: Det var helt umulig å se. Det var bare masse folk, og det var helt magisk. Jeg sitter her I dag, jeg må ærlig si, litt sliten, men med et hjerte. Fylt av kjærlighet og stolthet. Og så måtte jeg jo lese meg opp da, og det viser seg jo at fotball gjør jo noe med folkesjela, det gjør noe med oss, og det gjør noe med samholdet. Så det kanskje ikke på grunn av alle målene og sånn, jeg fotballfrelst, men på grunn av det samholdet og den kjærligheten jeg kjenner på akkurat nå.
1: Det der var virkelig en kjærlighetserklæring vært til både sporten og forholdet. Skal vi spille litt musikk, Penny?
0: Det skal vi, og jeg skal spille en sang som jeg har hatt på hjernen I en evighet nå. Jeg kaller den Norges korte mål, men den heter Gutt genug.

Du hørte den tyske låta Gut genug, og hele titlen betyr vel noe sånt som du god nok. Men det kan også høres ut som Norge skårte mål hvis du tar på deg litt norske ører. Og begge deler er jo sant akkurat.

0: Og så har vi kommet frem til dagens lokalavis, for i sommer så skal vi i Petropulsen snakke med journalister i hele landet vårt for å finne ut hva som skjer akkurat der du bor. På den måten så kan vi jo alle få litt mer lokalkunnskap fra alle delene av det lange landet vårt. I dag så skal vi rette kursen mot Fosen, Halløya i Trøndelag. Magnus Kjørenberg, du journalist i Fosna Folk. Riktig god formiddag, som vi sier i radio.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, hvordan er stemningen på Fosen nå formiddagen etter natta?
1: Akkurat nå så er vel de fleste tilbake igjen i den vanlige hverdagen, men inkludert meg selv, så det ble sent i kveld, og selv om jeg var på jobb og dekket et VM-arrangement, så tror jeg aldri har også opptredd så mye som en kilde, så å si, med klemme og høying og vanskelig å styre seg når Norge plutselig setter ballen i mål, og du står og egentlig helt på fronte nettsida og legger ut fortløpende meldinger.
0: Ja, vi må bare snakke litt om målvaktyrket, fordi at målvakten i går var jo på alles lepper, men det er kanskje ikke så fryktelig mange vet hva det satt en på reservebekken. Fortell.
1: Ja, vi har jo ikke bare da Alexander Sølott som har sterke aner fra Fosen. Sander Tangvik, tredjekeeperen da på norske landslaget, han har jo begge sine foreldre fra Fosen. Mm. Og han per nå er jo da den eneste spilleren i hele troppen som ikke har fått noen minutter enda.
0: Hadde nær sagt, det kan være noen kamper igjen, så det kan skje mirakler her også?
1: Det kan jo det. Han var jo sendt i oppvarming i en tidligere kamp, når andrekeeperen så ut som at det fikk seg en smell og kanskje måtte gå ut, men han sto den jo av, men Tangvik fikk jo da den oppvarmingsfølelsen, og det uttalte han jo til adressavisa også, at det var noe spesielt å få den beskjeden og, av Ståle Solbakken og hi på seg vesten og springe langs sidelinja. Så, men da, ennå da, så har vi noe til gode å se at det blir noen minutter, men for oss som kommer og dekker Fosen, så selvfølgelig håper vi jo på at det kanskje kan ane seg en mulighet i løpet av mesterskapet, for det her ser jo bare ut til å vare og vare.
0: Ja, det gjør jo det. Du, Magnus, la oss bli nærmere kjent først med avisa Fosen av Folket. Hvem er dere, og hva dekker dere?
1: Ja, vi, som det høres ut av navnet vårt, da, så er vi jo avisa som dekker folket som bor på Fosen. Her er det jo etter ymse kommunesammenslåinger 4 kommuner i dag og rundt 26 000 folk, og vi som lokalavis selvfølgelig dekker det aller meste fra triste kommunale rapporter om hvordan det står til de hverdagsøyeblikkene når man vinner lokaloppgjøret i 5. divisjon i fotball, og ja, alt som er imellom. Mm.
0: Ja, og så er det en del litt tyngre lokalsaker, som vi tar forstår, som dere har vært innom nå i det siste, blant annet Bly i barnehage.
1: Ja, det har jo vært en av de største sakene og største snakkesene som vi har fulgt nå de siste ukene. Og det, ja, det startet jo så enkelt som at det ble stilt noen spørsmål, og så ble det senere avdekket store mengder bly på en barnehage, eller på utområdet da, til en barnehage i Ørland kommune. Mm. Og det ble jo så omfattende at så å si hele utområdet ble stengt av.
0: Hvor står saken akkurat nå da?
1: Akkurat nå så de har jo da utarbeidet en rapport som i første omgang ble hemmelighold, noe som har fått sterk kritikk både fra foreldre og også eksperter på offentlighetslova. Men nå har jo den kommet da fram i lyset, og nå det var rundt 50 prøver da, som var tatt, så ble det funnet bly på rundt 48, om jeg husker helt riktig, og nå skal 200 lastebillass med jord flyttes for å kunne gjøre det her barnehageområdet trygt igen. Och det är selvfølgelig alle spørsmål som alle stiller sig är ju att Altså, det her jo bygd opp på et gammelt skytefelt, så alle har jo visst når den her barnehagen ble bygd, at her det mye forurensning i jorda. Og alle i dag, 20 år etterpå at den ble bygd, sier jo at vi trodde jo at alt var uden. Så det jo det spørsmålet alle stiller seg nå om hvordan kunne det her skje, når man visst fra første sekund at her det masse bly i jorda.
0: Det var den saken, og så det jo sånn, Magnus, at det mange øyer langs kysten I Trøndelag med både bruer og ferger imellom. Men så gikk det ikke helt som det skulle da en av pendlerfergene skulle bli elektrisk. Fortell.
1: Ja, det var faktisk pendlere Hurtigbåten, og det jo politikerne på Fosen omtaler jo Hurtigbåten som vår buss. Det jo den viktigste måten til å komme seg både lenger sørover og ikke minst inn mot Trondheim. Og da var det trafikkselskapet som har anbud I dag, de hadde jo en mulighet I sin kontrakt med kollektivselskapet ATB å satse på nullutslippsbåter, som det så fint heter, altså elektriske hurtigbåter, som ville utløse fordeler for dem I kontrakten. Men den lange historien kort at det prosjektet endte opp som en eneste stor fiasko. Båtene klarte ikke å oppnå den hastigheten som de skulle. Verftet som bygget båtene gikk konkurs, og den eneste båten som ble levert, den klarer ikke å legge til havna den skal når det østavind. Så folk mildt sagt frustrert over ståa på hurtigbåttilbudet, Og I og med at alle disse nye båtene som skulle komme aldri kom, så måtte jo trafikkselskapet kaste seg om, og nå kjører vi på eldgamle båter som da ombygd, men likevel dieselsluk. Så resultatet jo at det som skulle få utslippene betaktelig ned I og med at hurtigbåt en versting av utslipp per passasjer, har eller endt med at utslippet har gått opp I stedet. Så det var det prosjektet for klimaregnskapet.
0: Og så må vi jo til slutt også innom, for det noen lytter da som selvfølgelig tenker at ja, men Fosen var ikke det der, og så videre. Fordi at dere har vært I det svære internasjonale nyhetsbildet også, ikke sant?
1: Ja, det jo annerledes, så å si, for det mye omtalte Fosen-saken, hvor norske stat til slutt ble dømt I høyesterett for brudd på samenes rettighet av å utføre sin egen kultur. Og nå blusser det jo opp til ny konflikt igjen. Den går jo på det 13. året nå, hvor norske Statnett ønsker å bygge nye kraftlinjer mellom nord og sør, hvor den, I tillegg til den da, som går via Trondheimsområdet, skal gå en over Fosen og så koble seg videre inn mot Møre og Romsdal. Og den traseen, den lagt rett over et beitefelt hos tamrein. Der klarer ikke representantene for samene og staten å bli enige, eller Statnett å bli enige. Så nå saken sendt til energidepartementet for en endelig avgjørelse, og selvfølgelig utfallet av den jo noe som vi følger spent med. Og I og med at de står langt unna hverandre partene I dag, så vil jo denne konflikten bare vedvare uansett hva som blir utfallet hos departementet, vil jeg tro.
0: Ja. Det sier altså du, Magnus Kjøren Berg, du journalist I avisa Fosen av Folket. Og så må vi jo avslutningsvis, jeg tenkte vi skulle spille musikk som rett og slett hymne til Fosen, kjenner du til konstablenes magavann?
1: Ja, de har blitt nevnt I visse lunsjer litt tidligere noen ganger. Det jo, som jeg forstod det, en legendarisk sammensetning, men for meg personlig så var jo deres, for å kalle det storhetstid, før min tid, så har jeg jo ikke sånn fryktelig nært forhold til det andre enn disse anekdotene som har blitt servert rundt lunsjbordene I nyåene.
0: Ja, for det ganske lenge siden konstablenes Magadan skrev en hyllest til Fosen og rett og slett et hymne til, til området som du I. Tusen takk og riktig fin sommer fortsatt videre, Magnus Kjørenberg. Du journalist I Fosna-folket.

0: Konstablenes Magabang fra Fosen med rett og slett med hymne til Fosen. Og Peter Pulsen fortsetter en time til, og da blir det kunstprat, Penny.
1: Ja, vi skal bli kjent med Wenche Felmer, arkitekten som spurte «Hva kan du unnvære?». Vår anmelder Mona Palle-Bjerke har sett utstillingen på Nasjonalmuseet i Oslo, og du skal få høre hva hun tenker, men først en liten nyhetsoppdatering.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale, det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områder rundt slottet og Karl Johans gate. Og I dag I tillegg møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som heter «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når... Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølge kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader. Flere steder I Sør-Norge og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark. Og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen I vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK P2.
5: Sommeren jo et godt utgangspunkt og et godt tidspunkt for å komme seg ut både I naturen og på museum.
6: Ja, for blir det for varmt på stranda så kan man jo alltid kjøle seg ned I et svalt museum og se på kunst.
5: Men Nasjonalmuseets arkitekturutstilling «Hva kan du unnvære?» hvert turen. Og det får vi snart svar på når våres anmelder Mona Palle-Bjerke kommer innom.
6: Og detaljene fra kanskje det mest omtalte kjendisbryllupet siden Meghan og Harry har fått folk til å lure. Hva spiste de, hva drakk de og hva hadde gjestene på seg? Mer om bryllupet til Taylor Swift og Travis Kelce litt senere.
5: Ja, du hører på P2-pulsen. Det Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola som holder deg med selskap her på kanalen en time til.
6: Hva kan du unnvære titlen på sommerens arkitekturutstilling som viser Wenche Selmers arkitektur. Mona Palle-Bjerke, kunst- og arkitektkritiker her I NRK. Hva slags arkitekt var Wenche Selmer?
7: Ja, hun født I 1920, døde I 1998, så har vi liksom tidsspennende klart. Hun en av Norges mest fremtredende pionerer og fornyere av trehusarkitekturen. Hun markerer seg da særlig gjennom lavmelte funksjoner. Stedstilpassede eneboliger, men særlig hytter. Og I stedet da for monumentale liksom sånne bygg som roper ut dette et arkitekttegnet hus, så det det veldig sånn stillferdige, det lavmælte. Hun har ikke behov for dette å hevde seg selv gjennom byggene sine. Så det utrolig fascinerende, synes jeg. Det liksom det enkle og det slitesterke som står i fokus.
6: Hva den faglige bakgrunnen hennes da?
7: Ja, hun startet sin utdannelse på Statens håndverks- og kunstindustriskole, altså som i dag del av KIO, og så fullførte hun da et midlertidig krisekurs for arkitekter rett etter krigen, og dette kurset, det ble jo fundamentet for arkitektur- og designhøyskolen, det vi kaller AHO, så hun har liksom vært innom disse to viktige institusjonene. Og tidlig i karrieren så jobbet hun da blant annet for den anerkjente arkitekten Arnstein Arneberg, og da var hun jo en sånn assistent som på en måte bare gikk til hånde, ikke akkurat drev med formgivning der, men liksom tegnet ut detaljer og bisto han, men det var jo en spennende fase da, 46-47, hvor de holdt på med å ferdigstille rådhuset. Det var jo, selve bygget var jo tidlig på 30-tallet ferdig, men etter krigen så skulle man jo ha innredning og få på plass masse møblemang og sånne ting, så hun var med i denne veldig spennende fasen. Og etterpå reiste hun til Paris, der hun jobbet videre som assistent for en annen arkitekt, før hun da kom hjem og startet en arkitektpraksis i 1954, jobbet veldig tett sammen med sin mann, Jens Selmer, og det er jo litt artig i detalj da, at på et tidspunkt så fikk Jens Selmer en pris nettopp for fornyelse av trehusarkitekturen for både ting de hadde gjort sammen, men også det rene prosjektet som var hennes, hvor hun da protesterte og sa at hei, hei, noe av det som han har kreditert for her, det det faktisk jeg som har laget. Så da utvidet de den prisen, og de to, og hun har jo blitt priset i mange sammenhenger. Så det er et veldig, det er et betydelig kunstnerskap som vi her kan se.
6: Men altså en dame med bein i nesa da, som turte å si fra høyest ut som.
7: Absolutt, og det er jo blitt brukt som et sånt eksempel på hvordan en del kvinnelige arkitekter, i likhet med kunstnere og mange andre kvinner gjennom kulturhistorien, har forsvunnet da inn i skyggen av sin mann, for eksempel. Mm.
6: Men hvor kommer denne veldig asketiske visjonen egentlig fra, den hun har?
7: Ja, det sprang jo først ut av helt sånn nødvendig material- og arealknapphet etter krigen. Men det utviklet seg også til en sånt ideal, altså nettopp hva kan vi unnvære? Kan vi liksom minimere ned det vi trenger? Og se på det som et ideal. Det er en veldig sånn sterk strøm i det norske, da, med dette litt asketiske, og som hun da dyrker veldig sterkt. Hun hadde jo noen fantastiske forelesninger på AHO. Hun var en veldig populær foreleser der fra 1976 til 1988, og både gjennom sin arkitektur, men også gjennom disse inspirerte forelesningene, så prediket hun på en måte dette idealet da, om det enkle og det som er varig, og det er jo liksom bærekraftsidealet som selvfølgelig står seg i dag da. Og hennes estetikk er jo veldig knyttet til funksjon, med omtanke, ikke minst for kvinners arbeidssituasjon i hjemmet. Da hun startet på 50-tallet, var hun jo sjokkert over hvor liksom dårlig tilpasset liksom kjøkken, vaskerom var, og at det var liksom så lite omtanke i for den som skulle stå der og gjøre den jobben. Da.
6: Hvordan endret hun det da? Eller?
7: Nei, det var jo for å få gode arealer, ja. Få plass, benkplass for eksempel på kjøkkenet, og tenke gjennom hvordan kan man gjøre dette mest mulig praktisk, og tilpasse det spesialtilpasset møblemang inn i boligen og så videre. Da.
6: Ja, og så var hun opptatt av at bygningen skulle også tilpasse seg landskapet?
7: Og det er litt morsomt, ikke sant? Gjennom hundre og årtusener så har det jo vært to litt sånn distinkte byggetradisjoner, ikke sant? Med de gamle grekerne som ville lytte seg inn i topografien og liksom bygge, der er det et fjell, da bygger vi ned i dalen her, eller liksom sånn, mens romerne på sin side ikke sant, ville nettopp sette et merke og skjære gjennom landskapet med akvadukter og broer og veier, og hun er jo veldig tilhører denne gammel greske tradisjonen hvor man lytter seg inn i terrenget og kunne for eksempel felle inn en bit av berget eller en stor kampestein inn i hytteveggen, og hun kunne jo da ta soveposen sin og sove på byggeplassen for eksempel, nettopp for å liksom bli kjent med det stedet før hun begynte å tegne.
6: Ja, altså, er det veldig vanlig for arkitekter?
7: Det tror jeg noen arkitekter gjør, nettopp for å liksom se hva slags sted er dette, hvordan er vindforholdene, jeg tror ikke det er liksom alle arkitekter som gjør det, men jeg har hørt om det før, nettopp for å se på lysforhold og bli kjent med liksom, hva er dette for et sted, og hvordan skal dette huset plasseres, for eksempel på denne tomten da?
6: Mm. Så det var sånne ting hun stod etter når hun overnattet på disse...
7: Ja, det var det. Mm.
6: På nrk.no/anmeldelser, der din anmeldelse ligger, så kan vi se bilder av disse enkle, små stuene som hun ofte tegnet. Hva kan man si om stiluttrykket hennes?
7: Altså hun tegner kompakte, ujålete, arealeffektive hytter. Og hun brukte jo tre som hovedmateriale, og henter inspirasjon fra den folkelige, nøkterne byggeskikken, og forente det med liksom moderne prinsipper. Og dette ga byggene et veldig gjenkjennelig, men stramt uttrykk, og byggene kombinerte tradisjonelt håndverk med da en asketisk funksjonalisme. Men med en gang vi bruker ordet funksjonalisme, så får vi egentlig litt feil bilder i hodet. Da ser vi for oss liksom den Le Corbusiansk inspirert liksom flate eller firkantede hus med flate tak og bondvinduer og sånne ting. Det er ikke den stilen hun dyrker. Hun er veldig opptatt av urhuset på en måte, med gavlen. Så jeg vil si at hun formgir i en slags tradisjonell svensk stuestil med disse små husene i landskapet med gavl da, og trepanel. Så det men hun er veldig, veldig funksjonsorientert, så derfor er jo på en måte man kan godt kalle det funksjonalisme i den forstand, men det er ikke den stilen som vi forbinder med funksjonalisme. Hun var veldig opptatt av da planløsningen, og at den skulle ha vært liksom preget av en dyp menneskelig innsikt, altså at det handler om hvem er som skal bruke dette, ikke sant? Akkurat som kvinnene som skal holde på kjøkkenet og sånne ting. Og hun har da nesten gjennomført, fått malt disse i falurød, disse små stuene, denne tradisjonelle rød, og så da eneboligene ofte i beiset brunt, da, så de skal liksom gå inn i skogen, eller ja, i takt med landskap og trærne og sånne ting.
3: Høres det veldig sånn sommerlig ut, men fortell oss litt om hva vi får se i utstillingen.
7: Det første vi møter når vi kommer inn, det er å tegne bordet som fysisk objekt. Og da kommer vi nær den arkitektoniske hverdagspraksisen, slik den var før datamaskinen for fullt liksom gjorde sitt inntog. I Wenche Selmers glansdager så var jo de viktigste arbeidsverktøyene, det var jo store arbeidsflater, masse papir, tegnesaker av ulikt slag, og også linjal, eller sånn arkitektlinjal. Og det er sånn som vi glemmer litt, ikke sant, i dag. Og det er veldig spennende å vandre i denne utstillingen gjennom Selmers produksjon. Her kan vi se da liksom skisser, prosessskisser, det er mer sånn presentasjonstegninger, fotografier og tekster.
3: Og så skriver du i din anmeldelse, Mona, at Nasjonalmuseet rett og slett har rekonstruert en hel hytte inne i utstillingssalen. Hvordan fungerer det?
7: Ja, det synes jeg er et veldig godt grep av Nasjonalmuseet. Jeg har jo ofte mast om det, at liksom, du må ha noe som er i en til en, i fullskala, sånn at du får følelsen av det arkitektoniske, men det er jo ofte veldig vanskelig å virkeliggjøre, da.
3: Ja, så her har de vært litt heldige da, med at hun tegnet smått.
7: Ja, ikke sant? Nettopp at hun tegnet smått, og så hadde det plass inne i utstillingssalen. Og dette er også et prosjekt som var en sånn En modell for serieproduksjon da, av en type veldig gode planløsninger, effektive planløsninger. Og dette var en drøm som Wenche og Jens Selmer hadde, at de ville at det måtte ikke bare være de rike som kunne ha arkitekttegnede hytter. Her kunne man lage en standardisert type som kunne selges og settes opp på egen hånd. Og den ble jo veldig populær. Den ble tegnet i 1965, og den er jo nå, ikke sant, rundt om på strender og i skog og fjell, bygget opp av folk som har gjort det selv, kjøpt dette byggesettet, og nå er det kanskje da andre eller tredje generasjon som eier disse veldig enkle, flotte hyttene rundt om, og det var veldig gøy å gå inn i den, for der kan du liksom se hvor utrolig mye hun får ut av lite plass, da. Hvordan hun har disse spesialtilpassede møblene innvendig, hun dropper alle ganger og korridorer, ikke sant, for å få veldig mye ut av rommet. Du kan klatre opp, for trappen er nesten som å klatre, rett opp, og kan legge deg på en seng der oppe og bare kjenne på rommet. I tillegg så er jeg kjempeglad for at Nasjonalmuseet denne gangen, i motsetning til mange andre arkitekturutstillinger som jeg har kritisert litt, lar selve utstillingsdesignen tre så i bakgrunnen. Vært litt sånn arg på dem på det der, at veggen skal ikke ta mer fokus enn det som henger på den, og det gjør det virkelig ikke her. Her er det en ren sånn strie, sånn litt beige strie, som minner om sånne oppslagstavler som jeg husker fra 80- og 90-tallet. Veldig sånn enkelt og tilbakeholdent og nøkternt, helt i tråd med Wenche Selmers egne anti-ekshibisjonistiske ideal, da.
3: Altså, nå var du inne på det, at det er mange som har bygget i sitt, og betyr det at man kan gå
6: langs gjorde det bare titte og kanskje kjenne igjen arkitekturen hennes?
7: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg absolutt tro. Nå er hun jo ikke ekshibisjonist i det hele tatt, så det jo ikke sånn at den stikker seg frem. Det jo veldig forsiktig og stillferdig. Men det klart, hvis du har sett dette strandhuset, så vil du se kanskje kjenne det igjen da, rundt om i Norges land.
5: Her i Petropulsen så snakker vi om Nasjonalmuseet og arkitekt Wenche Selmer som stilles ut der nå, Mona Palle-Bjerke. Hvordan tenker du at hyttevisjonen hennes står seg i dagens virkelighet?
7: Altså nesten enda bedre enn i hennes dager. Altså det er jo det store bærekraftsidealet dette her. Vi stiller oss jo alt for sjeldent dette spørsmålet, hva kan vi unnvære? Ikke sant? I dag forbinder vi jo hytter med liksom, store arealer, dobbelt garasje, varmekabler i gulvet, bastu, boblebad. Ikke sant? Men den norske urhyttedrømmen, det handler jo nesten ikke sant, om å hente vann i
5: bekken
7: eller brønnen eller liksom gå på utedo og sånne ting og den der litt sånn det asketiske, litt sånn enkle livet da, at det er det enkle livets arkitektur som Wenche Selmer løfter frem, og det, vi trenger jo denne visjonen i dag i vår på en måte blemiske forbrukskultur det, jeg ser at det er enda mer relevant for oss.
5: Mona, er det her en bra utstilling?
7: Det er en kjempebra utstilling. Det er en utstilling som krever en viss fordypning. Det er veldig mye tekst, og jeg vil jo anbefale at man faktisk leser den teksten. Det beriker veldig, og det er jo litt krevende for mange i våre dager, vår skjermvirkelighet, men der blir liksom museet noen som utfordrer oss litt, da. Litt på samme måte som kanskje Wenche Selmer gjør det også, hvis vi tenker at hun også presenterer noe litt annet enn det, den overflodstenkningen som vi har kommet inn i vår virkelighet, med dette enkle, veldig nøkterne livet. Så det synes jeg veldig flott.
5: Tusen takk for den klare anbefalingen av Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og hele anmeldelsen kan du selvfølgelig lese på nrk.no/anmeldelser, og utstillingen, den kan vi se i Nasjonalmuseet helt fram til den 4. oktober.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
6: Ja, det blir selvfølgelig mye snakk om fotball i dag, og med god grunn, og vi skal fortsette å snakke ball her i P2-pulsen, men vi skal skru tidsmaskinen tilbake til 1938. Da var det nemlig VM i Tyskland. I podcasten Gamle Greier skal vi se hvordan VM ble arrangert da fascistene holdt grep om troféet.
8: På 1930-tallet har det kommet et nytt fenomen som får folk over hele kloden til å sprinte til aviskiosker. Og samles rundt radioapparatet. FIFAs verdensmesterskap i fotball. Og i 1938 har Norge endelig kvalifisert seg til VM i Frankrike. En av Norges stjernespillere er Arne Brustad. Vingspilleren for Oslo-klubben Lyn, som snart skal briljere på banen mot regjerende verdensmesterne i Italia. Men for å fortelle hele historien om veien til Norges første fotball-VM og den største prestasjonen gjort av et norsk herrelandslag, må vi begynne denne fortellingen 2 år tidligere.

0: Dette gamle greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Det kollega Ola Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner på Potsdamstadion I Berlin, på verdens største idrettsscene, under de olympiske leker, 7. august 1936.
1: Ah, vi leder! Vi leder 2-0! Vi leder 2-0!
2: Svetten rant nedover pannen og sve I øynene på landslagsspiller Arne Brustad. Han stod midt på banen og tok inn galskapen fra 50 000 tilskuere.
1: Dette dagens sensasjoner. Tyskerne tror knapt sine egne øyne.
2: Hjemlaget med hakekors på brystet hadde blitt heiet fram, ikke bare av vanlige tyskere, også Adolf Hitler, føreren selv, fulgte kampen. Nå måtte det norske landslaget holde ut melkesyre og krampe I leggene litt til.
1: Et minutt igjen. Ja, nå går det visst ikke an for Tyskland lenger å redde affæren. Og dette foregått I selveste Hitler for Goebbels påsyn. Seieren av vår! Norge olympiske semifinalister I fotball. Vi I dag I kvartfinalen slått Tyskland 2-0. De norske spillere møter sine norsk-tyske kamerater. Håndhilse med de, håndhilse på banen. Det hele gjør et nydelig inntrykk.
2: Brustad så lykken lyse I ansiktene til Juve, Tippen og selvfølgelig Magnar Isaksen, som hadde skåret 2 mål. Spillerne løp sammen over gressmatten og bort til landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Til og med den disiplinerte treneren var rørt over det som nettopp hadde skjedd. De norske spillerne hadde for noen uker siden blitt dømt nord og ned av pressen og deler av fotball-Norge. Og nå skulle de spille I semifinale I verdens største fotballturnering I de olympiske leker. Men det kom til å bli tøft. For Norge skulle møte selveste Italia.
3: Salve o popolo d'eroi, salve o patria immortale.
2: En av verdens fremste fotballnasjoner, med Europas beste klubber som Juventus, Inter, Bologna og Milan. De italienske herrene, kledd I blå landslagsdrakter, ble kalt gli azzurri, de azurblå. Men I Italia var landslagsfotballen blitt et mørkt ideologisk prosjekt. Diktatoren Benito Mussolini, kalt Il Duce, hersket over Italia og hadde formet landet etter fascismens maskuline idealer. Alt fra skolegang, arbeidsliv og sport tjenestegjorde det nye Italia. Til og med nasjonalsangen hadde blitt skiftet ut til Il Duces kamphymne, og med de azurblå ville han forføre massene på tribunene for å vise landets styrke. Men bare 15 minutter inn I kampen så Brustad hvordan keeper Tippen kastet seg forgjeves etter ballen I det Italia skårte 1-0. Pasningsspillet til italienerne gikk så fort at det var vanskelig for det norske laget å henge med. De lå dermed under med 1 mål til pause. I andre omgang fikk Norge til en kontring I det 58. minutt. Brustad løp inn foran mål etter at den italienske keeperen reddet ballen som lagspiller Kvammen hadde sparket mot nettet. Men retur landet I bena til Brustad, og før det italienske forsvaret rakk fram, skjøt han ballen rett I mål. Stillingen var 1-1. Brustad kunne se hvordan italienerne gestikulerte I fortvilelse da dommeren blåste av andre omgang. Kunne de virkelig slå Italia?
1: Italiens innkast 5 meter ned på vår halvdel ved venstre hakken. Han kaster til indre venstre, tilbake til kasteren. Ned i vår straffbarhetsfält, lindra höjre. Den går till lindre. Den far i. Han! Ja! Italien står ut.
2: Men til tross for at nordmennene ga alt, var de azurblå for sterke.
1: Våre gutter inter italienerne sin honnør I et norsk hørerlåp. De stritt godt og tappert. Og de de fortjener honnør for innsatsen hittil.
2: Brustad visste at kampen om gull- og sølvmedaljen var tapt. Men I bronsekampen mot Polen skårte han 3 mål og sikret bronsemedaljen. Da Brustad og resten av Norges nye bronselag kom til Østbanehallen I Oslo, ble de ledet opp til et podium på stasjonen. Arne Brustad så en folkemasse I alle aldre, tydelig rørt og stolt.
1: Dere har skaffet dere selv ære. Dere har kastet langt over gamle Norge, over flagget vårt. Og for... Og også for det skal dere ha en hjertelig takk. Som en takk for innsatsen ber jeg dere fremmede her I dag. Med meg og utbringer.

0: Arne og Lage satt seg ned til et dekket bord.
1: Når jeg på den norske olympiakomitees vegne har den glede å ønske deg velkommen hjem, så er det med en dyptfølt og varm takk for den strålende innsats som de leverte nede i Berlin.
0: Lovordene ville ingen ende ta.
2: Kjære landslagsspillere og fotballledere, på vegne av de hjemmeværende medlemmer av Norges fotballforbunds styre, vil også jeg få lov til å ønske dere hjertelig velkommen hjem igjen.
3: Jeg vet ikke noe bedre konklusjon på disse ord enn at vi roper et 3x3 hurra for gamle Norge, og så synger vi nasjonalsangen.
4: Bravo!
3: Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra!

0: Brustad og spillerne kunne nærmest bade I hyllesten. Etter all feiringen var det tilbake til hverdagslivet for verdens tredje beste landslag. For det var ikke fotball som var hovedinntekten til Arne Brustad eller de andre spillerne. Noen var egentlig journalister, industriarbeidere eller som Brustad selv, butikkarbeider. Jobbfrakken som han pleide å ha på seg bak disken ble mye mer brukt enn landslagsdrakten gjennom høsten 1936. Og da vinteren kom, var det ikke fotballtrening. Brustad vekslet dermed mellom å være på jobb eller I barndomshjemmet I Ullevål Hageby. Det var lite å tjene på fotball, men Arne fikk litt reklamepenger ut av å spille på landslaget. I avisene var han avbildet I dress, med fotball I hendene og en tedd sigarett mellom leppene. Stolt fortalte han leseren.
1: Får jeg lyst på en ekstra god sigarett, da skårer hobby. Blandingen I Tidemanns hobby har nettopp den rette passning.
0: Og da snøen begynte å smelte, og gløvetaden blomstret ved Ullevål stadion vår 1937, hadde Norges fotballforbund nye og store ambisjoner for Brustad og resten av landslaget. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skulle arrangere verdensmesterskap. FIFA, som egentlig hadde vært knyttet til det mer prestisjefulle olympiske leker de siste 30 årene, ville nå bygge opp sitt eget fotballimperium. I 1930 hadde de holdt sitt første mesterskap, og det hadde gitt mersmak hos verdens fotballfans. Og neste år skulle det tredje VM holdes I Frankrike. Men skulle herrelandslaget delta, måtte Arne og gutta først ta seg gjennom kvaliken. Det var bare å komme I gang med treningen. På banen knyttet Arne Adidas-sko med hvite striper og gjorde seg klar for en ny sesong med klubb- og landslagsfotball. Skulle han beholde plassen sin, måtte han utnytte hvert spilleminutt han fikk på banen. I månedene fremover skårte han utallige mål og serverte målgivende pasninger I landslagets vennskapskamper og I klubblaget sitt lyn, hvor flere av de andre bransjegutta også spilte. På landslagssamlingen presset Brustad kroppen til bristepunktet under sprintøvelsene. Hjernen bak bronselaget og veien til VM var landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Mannen fra Sarpsborg hadde spilt I den tyske ligaen for Hamburg I mange år, og var et av Norges skarpeste fotballhoder.
2: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten, og kunne løpe hurtig med den, og kunne løpe I, som de ganske viktigste avstand, I slalomsvingninger, og samtidig beholde herredømme over ballen.

0: Jeg har allerede på disse dagene merket stor fremgang hos guttene. Og i dag, i særdeleshet hos Christian Henriksen og Fransen fra Bergen, som vi til å begynne med ikke kunne dette noe særlig godt.
1: Ja, det, det var ikke en innrømme om at de var de to siste som ble valgt.
0: Det var altså det. Men de viste i dag i hvert fall at de nu kan fullt kan ta opp da konkurransen med de andre.
2: Da høsten kom, var første motstander klar. Det var Irland. 19 000 tilskuere samlet seg på Ullevål stadion i det Brustad og gutta gjorde seg klare for avspark. Da kampen ble blåst av med 3-2 seier til Norge, var publikum i ekstase. Men Arne kunne ikke juble. Etter å ha sikret en målgivende passning til lagkompis Kvammen, kjente Arne Brustad en smerte i kneet. Det hadde blitt verre og verre utover kampen. Han fikk en av de verste beskjedene en fotballspiller kunne få. Arne hadde fått vann i kneet. Fotballsesongen hans var ferdig for i år. Og den 7. november måtte han følge returkampen i Dublin på radioen. Hjemme i Oslo hørte 25-åringen stemmen til landets store sportskommentator P.C. Andersen.
3: 2,5 minutter igjen i Dublin, hvor vi leder 3-2. Ut på banen, den havner hos Ek, nei, jeg har mist den. Den går til venstre bekk. Helt til Rolte Hansen tar den på sparket, til venstre indre. Og tvers over til indre høyre. Døren sparker. Til ytter venstre, venstre hap. Nå går oppover på tyrene. Langball, farlig.
2: Norge ledet 3-2, men irene kjempet innbitt.
3: Langball, farlig. Til døren, han heter ned. Lindre høyre som skyter. Irland utvignet. Irland utvignet.
2: Arne ryttet spent da kampen gikk inn i de siste minuttene.
3: Holmberg tar den. Nei, den går til høyre hap. Den går til kampen av Kari. Uavgjort 3-3 i Dublin. Og Norge har vunnet retten til deltagelse i slutturneringen i Paris.
2: For første gang skulle det norske landslaget spille i verdensmesterskapet. Nå måtte Arne bare bli skadefri før avreisen til Frankrike neste år. En lys junikveld på Østbanehallen 1938 sto 15 fotballspillere, landslagstreneren, Norges FIFA-representant og journalisten B.C. Andersen klar for å stige på nattoget til København. Den nå 26 år gamle Arne Brustad la seg i sengen i togkupéen med et smil i det toget begynte å kjøre fra perrongen. Han var kvitt skaden og i sitt livsform. Men Arne og lagkammeratene var klar over at folkefesten kom til å bli preget av mye annet enn fotball. Verdensmesterskapet kom nemlig bare til å bestå av 16 nasjoner. For hver dag han åpnet avisen for å lese om hvilke land som hadde kvalifisert seg, hadde de andre sidene vært fulle av dystre nyheter. For det første var det massiv boykott av VM. Latinamerikanske land hadde ikke likt hvordan laget deres ble behandlet under OL i Berlin, og heller ikke at verdensmesterskapet ikke var i Sør-Amerika. Utenom Kuba og Brasil hadde resten av kontinentet meldt pass. På grunn av manglende interesse hadde ikke USA, Skottland eller England blitt med. Men dette bleknet i forhold til andre bekymringer, for verden var på nippet til å rakne. Østerrike og landslaget deres fantes ikke lenger. Landet hadde frivillig blitt innlemmet i Nazi-Tyskland, og flere av deres beste spillere hadde byttet landslagstrøye. Og Tyskland var på krigsstien mot et annet land som skulle delta I VM, Tjekkoslovakia. Spania var det bare å glemme, ettersom det der pågikk en blodig borgerkrig hvor hundretusener hadde mistet livet. Og I Asia var fotballnasjonen Japan betydelig mer opptatt av å gjennomføre den brutale underleggelsen av Kina. VM I fotball, som skulle bli et avbrekk fra alle verdens problemer, kom antagelig bare til å bli en påminnelse om at verden var på bristepunktet. Selv om verden var I kaos, skulle Norge delta. Det var bare for Arne og de andre gutta å prøve å få mest mulig hvile og den lange ferden sørover. Men hvile ble det ikke så mye av. Propellflyet de tok fra København til Paris måtte nødlande I Amsterdam på grunn av dårlig vær. Landslagets første reise med fly ble temmelig turbulent. Da de omsider landet I Paris, var det rett på nattoget til Marseille. Og nå, 48 timer senere, var det en sliten norsk delegasjon som gikk ut av Gare de Marseille-Saint-Charles. Endelig sjekket de inn på Hotel Terminus like ved togstasjonen. For snart skulle de møte Italia, laget som hadde hindret dem fra å nå finalen I OL 2 år tidligere. Denne kampen var avgjørende. VM var nemlig organisert som et klassisk cupspill. Vinneren gikk videre, mens taperen ble slått ut av mesterskapet. Med mindre Arne og de andre greide å ta revansj for nederlaget I Berlin, var det rett tilbake til Norge. Arne Brustad og de andre norske spillerne satt I garderoben og hørte drønne av publikum gjennom betong og stål. De satt med tomme mager og med tørst I halsen. Laget hadde blitt enige om at å spise og drikke I forkant av kampen kunne gjøre de døsige på banen. Det var best å ikke ta noen sjanser. Da tiden var inne, stilte alle 11 seg opp på rekke og rad og begynte å gå ut mot banen den 5. juni 1938. Gradestokken viste godt over 30 varmegrader på Stade Vélodrome. På den ene enden stod det norske landslaget, og på den andre, de italienske. Det var tid for nasjonalsangene. Mens «Ja, vi elsker» ble spilt, ble Brustad og de andre spillerne overrasket over støtten de fikk av det franske publikummet. 20 000 jublet. Men da korpset begynte å spille den italienske nasjonalsangen, ble stemningen snudd på hodet. Franskmennene hadde ingenting annet enn forakt for rivalen Italia. Men de som viste mest sinne var eksilitalienerne. De hadde rømt fra det fascistiske regimet, og nå satt de sammen med franskmennene på Stade Vélodromes tribuner og buet og pep. Men Gliasuri hadde ikke tenkt å la seg føye av hylene fra tribunen. Da nasjonalsangen Giovinezza ble spilt, løftet de italienske spillerne opp høyrearmene sine I fascisthilsen. Selv da musikken var ferdig, holdt italienerne armene sine oppe. Da buingen fra publikum omsider roet seg, senket de armene. Men så snart lydnivået dempet seg, ropte den italienske landslagssjefen Vittorio Pozzo noe til spillerne sine. Og igjen løftet spillerne høyrearmene. Fascistene ønsket åpenbart å terge franskmennene så mye som mulig, og demonstrasjonen hadde ønsket effekt. Publikum eksploderte på nytt I sinne. Brustad visste at arenaer hadde blitt stormet etter betraktelig mildere provokasjoner enn dette. Og selv den tyske dommeren begynte å se nervøs ut. Til slutt grep dommeren inn. Kampen ble satt I gang, og straks merket Norge at Italia var grusomt effektive. Bare 5 minutter inn I kampen greide Gliasuri å score. Det gjorde vondt å få et baklengsmål så tidlig, men Brustad-landslaget visste det var lenge igjen av kampen. Det gjaldt bare å stå sammen. Minuttene gikk, og etter hvert greide nordmennene å holde ballen unna italienerne og bygge opp et spill som presset motstanderne tilbake på sin halvdel. Så, I det 38. minutt, kom en åpning. Kvammen tok ballen og sendte den videre til Brynhildsen, som sendte den til Brustad. 26-åringen trosset middelhavshete, svette og det italienske forsvaret. Løp inn og siktet ballen mot mål. Franskmennenes jubel rullet over stadion, mens Brustad ble omfavnet av lagkameratene.
3: Norge skåret ved Brustad. Det 6 minutter igjen. Stillingen 1-1. Publikum vilt begeistret.
2: I det de gikk til pause, hadde de følelsen av at de kunne få revansj på nederlaget I OL. Andre omgang begynte. Og det norske landslaget kjempet mot det godt organiserte italienske forsvaret for å finne en ny åpning. Da det bare var 4 minutter igjen av ordinær tid, var det fortsatt uavgjort. Det luktet ekstra omganger I den utålige varmen. Men I kampens hete så Brustad at Brynhildsen hadde ballen og satte I gang et angrep. Brustad løp alt han orket. Da langpasningen kom, slo Brustad til alene mot keeper.

0: Et mirakel I Marseille hadde funnet sted. Norge ledet 2-1 mot verdens beste fotballag, eller rettere sagt, de som akkurat hadde vært det. Brustad kunne ikke tro det. Men mens Brustad tok gleden innover seg, så han den tyske dommeren komme mot dem. Den tyske dommeren mente Brustad hadde vært nærmere målet til Italia enn Italias egne forsvarsspillere. Dermed var det offside. Den tyske dommeren annullerte seiersmålet til Norge. Det var ikke til å tro.
1: Man hører hvordan det tas mot hos publikum.
0: Stillingen var igjen 1-1. Og det gikk til ekstra omganger. Det var forferdelig varmt. I den korte pausen la spillerne seg ned på banen, men svamper med kaldt vann ble trykket mot nakken og pannen deres. Til tross for varmen insisterte trener Halvorsen at de ikke skulle drikke noe vann. Det var med andre ord et dehydrert landslag som hadde spilt I over 90 minutter I 35 varmegrader. Men Arne Brustad visste at de var nære nå. Selv om de var amatører, hadde de spilt bedre enn Italia, som var et lag med profesjonelle stjernespillere. Holdt de trøkket oppe og ga alt, ville de seire. Men solsteken og det italienske laget var for sterkt. 94 minutter inn I kampen skåret Italia igjen. Norges VM-drømmer lå I ruiner. Publikum var rasende. Kampen var blitt avgjort av en, I deres øyne, korrupt tysk dommer. Arne Brustad og de andre norske spillerne gjorde gode miner til slettspill. Begge lag takket for god kamp. Så var det til garderoben. Men da Arne og de andre gikk ut I bilene som skulle kjøre dem tilbake til hotellet, ble de møtt av et uventet syn. Tusenvis av tilskuere hyllet det norske landslaget.
2: Vive Norge! Vive Norge! Vive Norge!
0: Arne Brustad vinket til franskmennene mens han hørte dem rope tre ord igjen og igjen og igjen. Vive la Norvège! Lenge leve Norge!

0: Samme år ble Arne Brustad tatt opp på det europeiske landslaget som spilte mot England. Dette året var han en av kontinentets største fotballspillere. Landslaget fra 1936 til 1938 fikk kallenavnet bronselaget.
1: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten og kunne løpe hurtig med den og kunne løpe i...
0: Bronselagets suksess hadde ikke vært mulig uten landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Under krigen gjorde han som flere i norsk fotball og tok opp kampen mot tyskerne. Halvorsen ble arrestert og endte opp i noen av de verste konsentrasjonsleirene i Tyskland. Men selv der sto han opp for å hjelpe sine medfanger. En av de var selveste Trygve Bratteli, som senere ble Norges statsminister. Etter krigen kom Halvorsen tilbake til Norge og ble generalsekretær i Norges fotballforbund i 1945, med målet om å gjenoppbygge norsk fotball. Men under et fotballmøte i Narvik en januarsøndag i 1955 døde Asbjørn Halvorsen, kun 56 år gammel. I dag regnes han som en av de største i norsk fotball gjennom tidene.
2: Vil du høre mer, så finner du flere episoder av Gamle greier i appen NRK Radio.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Og etter mange spekulasjoner så ble det i helga klart at verdens største popstjerne i helga sa ja til sin kjære Taylor Swift, ja, som nå blitt fru Travis Kelce.
5: Well, it's official. Taylor Swift and Travis Kelce have tied the knot at a star-studded spectacle here at Madison Square Garden in New York City. It followed weeks of secrecy and spectacle as the sports arena was transformed for the couple's big day. The announcement came after an army of hundreds of black SUVs dropped celebrity guests off at the venue.
4: Ja, Travis Kelce, han fikk altså sin Taylor Swift, eller var det motsatt, Ingrid Moholt Volder. Du journalist her i NRK, du følger tett med på popkultur. Du, det var en del rykter i sving før det.
6: Jeg tror ikke den dama kan gjøre veldig mye uten at det blir ekstremt mye rykter, og dette var intet unntak. Det var altså så mye spekulasjoner rundt omkring, og det var veldig mange som ikke ville tro at hun faktisk skulle gifte seg i Madison Square Garden, som er jo tilsvarende gift seg i Oslo Spektrum her til lands. Men det viste seg å stemme da. Så hun hadde først en sånn rehearsal dinner på torsdag med 100 gjester, tror vi, og så et bryllup med 1000 gjester fredag 3. juli.
7: Bare de
6: tusen nærmeste.
4: Ja, vi snakker jo selvfølgelig om det her, fordi, både fordi at det er verdens største popstjerne akkurat nå, så er det jo en, det vil si at det er en kulturnyhet også, ikke sant, at det her skjer?
6: Absolutt, det er jo veldig mange ting som sånn store stjerner gjør, som kan avfeies som litt sånn banale, bare livshendelser, men det er jo ringvirkninger, og det betyr jo mye mer enn at to mennesker bare har funnet kjærligheten. Det er jo fått ganske mange som har kritisert henne allerede for at hun blant annet stengte av flere kvartaler midt på Manhattan i en av egentlig landets viktigste helger noensinne, i en av landets viktigste byer. Og, så det føles jo kanskje litt umusikalsk for noen, da, hele dette oppstusset.
7: Ja, og så har det jo vært, altså er det i Madison Square Garden, det er kjempestort. Hvorfor har hun valgt det, liksom?
6: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ingen god forklaring personlig, men jeg tror de grunnene vi har fått ut er jo fordi de vil ha det så privat og sikkert som mulig. I Madison Square Garden har du en sal som rommer masse mennesker, 1000 av de nærmeste for eksempel, hvor det ikke er noen vinduer, så det er umulig for paparazzier å få tatt bilder. De kan ikke fly over eller gjøre til andre ting som har blitt gjort i andre brylluper. Men så er det også mulighet for å frakte gjester under bakken, altså at folk kan komme og gå uten å bli sett. Så det er på en måte sikkerhetsaspektet, og det private har vært de største, de grunnene som har blitt sagt da.
7: Vet vi noe om hva som har foregått på innsiden?
6: alle gjestene har måttet signere taushetserklæringer før de kom, det veldig romantisk. Og ingen har fått lov til å ha med telefonene sine inn, så det har vært mobilforbud, men allikevel så kommer det jo alltid et eller annet, noen små liksom drypp her og der. Og det ser ut som at det ble bygget en slags lite slott inne på Madison Square Garden. Og så går det rykter om at hun gikk ned til alteret med en av hennes egne låter som spilte med strykekvartett.
7: Og hva hadde hun på seg?
6: Hun hadde på seg Christian Dior, designet av Jonathan Anderson, som kreativ direktør der nå. Og det hadde også Travis Kelce. Men vi har enda ikke sett noen bilder av kjolen, men vi vet at hun har gått for Dior tidligere, og folk har jo troa på Jonathan Anderson, da. Så vi får håpe at den var fin.
4: Det håper vi. Vi vet veldig godt hvem hun er. Hvem er han?
6: Han er en såkalt quarterback, en av USAs største idrettsstjerner faktisk, amerikansk fotball. Vant Superbowl for et par år siden, vunnet flere ganger og har vært en veldig sånn tydelig skikkelse i amerikansk idrett i veldig mange år. Så amerikanere har visst hvem Travis Kelce var veldig lenge, og så er han kanskje litt nyere for oss å bli kjent med ham via Taylor Swift, men han er veldig, veldig stor i amerikansk sammenheng og også hatt reality-show om seg selv.
4: Ja, og det her er også en stor begivenhet, selvfølgelig også i USA. Hva skriver mediene om den her da?
6: Mediene sluker jo alle agnrått og går, altså jeg tror alltid når vi snakker om Taylor Swift, så er det fordi Taylor Swift har lyst til at vi skal snakke om henne. Hun er veldig god til å orkestrere mediene og få det på sin måte, men så ser jeg også ganske mange unge amerikanere som er litt sånn kritiske og kanskje ser henne i et nytt lys, fordi alt som skjer i USA nå må ses på en måte i bak med et bakteppe, liksom, eller gjennom den verdenssituasjonen vi nå er i, og spesielt i USA, hva som foregår der, så har fansen lenge etterlyst at hun skal si noen ting. Hun har vært veldig stille når det kommer til Trump den siste tiden. Hun har ikke sagt noen ting om situasjonen i Palestina, som gjør at de er litt sånn kritiske til henne og mener at kanskje det ikke finnes noen snille milliardærer, og da er hun intet unntak. Og da føles det litt som et litt sånn slag i trynet at hun da lager dette enorme bryllupet.
7: Og så er det jo noe med å si at man ikke ønsker så mye oppmerksomhet, men så er det jo på Madison Square Garden. De annonserte det med en billboard, som jeg ikke klarer å huske hva heter på norsk, utenfor, med Just Married. Ja. Det er jo litt motstridende, eller?
6: Ja, det er jo, altså det finnes folk som gifter seg hele tiden uten at vi får det med oss, blant annet skuespillerparet Tom Holland og Zendaya. De har jo giftet seg, og vi aner ikke når, eller hvor, eller hvem som var der. Så det at det liksom er privat, er jo bare et eller annet slags, det er et spill for galleriet, mener jeg. Fordi hvis de ville gifte seg uten at vi skulle vite det, så hadde de fått det til.
7: Du sa jo tidligere at det var 1000 gjester. Mm. Men så er det en person som jeg tror mange lurer ekstra på om var det eller ikke. Hennes beste venninne, eller tidligere beste venninne, Blake Lively.
6: Ja. Jeg tror ikke hun var der, altså. Jeg har ikke sett noen tegn til at hun var der, og folk tror jo da, det var jo denne krangelen som oppstod i forbindelse med en film som Blake Lively spilte, hvor det ble ganske mye rabalder i kulissene. Mm. Og så har Blake Lively da brukt Taylor Swift's navn som et slags sånn, for å vinne en krangel som ikke handler om Taylor Swift, og derfor tror folk at de ikke lenger er venner, og derfor tror vi også at hun rett og slett ikke var invitert i bryllupet.
7: Men en som var der var Adam Sandler. Litt overraskende for meg, hvilken rolle hadde han?
6: Han viet parret, og er visst nok, det visste ikke jeg, men de er gode venner, sier de i hvert fall selv. Og så har Taylor Swift en sang som heter Wishlist, hvor hun synger om, drømmer om en fremtid med hus og barn og alle de tingene. Og den er inspirert av en Adam Sandler-film, så derfor var det liksom et ekstra perfekt da, at det var Adam Sandler som skulle vie dem.
4: Ja, det var altså historien det om Taylor Swift som gifta seg. Tusen takk skal du ha, Ingrid Moholt Våle, journalist her i NRK. Og så var det da faktisk slik at Paul McCartney, han etter alt sigende så spilte han og sang han i bryllupet.
6: Ja.
4: Og hva vet du om det, Ingrid?
6: Jeg vet det. At det sies at han sang, men jeg vet ikke noe mer om hva han har sunget, eller hva som kom frem.
7: Jeg må stille et siste spørsmål.
6: Ja.
7: Altså, fordi når du og Lipa gifta seg, så fikk vi jo masse bilder fra bryllupet og noe sånt. Vet vi noe om hvor Taylor og Travis skal?
6: Nei, og hvis bryllupet på Madison Square Garden, så det vanskelig å spå, for de går hvertfall ikke I de der klassiske fellene. Det ikke slott I Italia og så videre til Maldivene på en måte. Så kanskje hun velger seg en kald bryllupsferie, for eksempel. Kanskje hun kommer hit?
8: Ja, det blir spennende å følge med.
4: Det blir spennende å følge med. Ja, altså, Paul McCartney, han skal visst nok ha fremført noe han nesten aldri, eller så å si aldri fremfører mer, rett og slett. I want to hold your hand.

0: Det var Paul McCartney som fremførte å holde «My Wanna Hold Your Hand» I bryllupet til Taylor Swift I helga.
1: Dagens P2-pulsen nærmer seg straks slutten. Vi tilbake I morgen til samme tid. Vi som har laget dagens sending var Tor Henry Bjord, Ida Yasin, Andersen, Beate Riser, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent var Magnus Løge Hagen, og programledere, det var Jakob Arvola og meg, Penny Wayne Claire Kemba.
2: Dette NRK Nyheter klokka 13. Det kan bli hetebølge her til lands til helga, når temperaturmålerne kan bikke 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Varmen vil vare en vekes tid, og temperaturene vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
4: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
3: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
2: Reporter André Kolve. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng I reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
5: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi I Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å I kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre I Norge.
2: 1,9 millioner mennesker så Norge slå Brasil I åttendedelsfinalen I VM I går kveld. På det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere I VM var da Norge slo Elfenbeinskysten I sekstendedelsfinalen. I snitt så 1,7 millioner den kampen på TV2. Og så til andre nyheter. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann her til lands. I all hovedsak det snakk om branner I private heimer, og det mest sårbare personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tal fra brannvernforeningen, som åtvarer om at tallet på branndødsfall kan øke I året fremover, siden det vil bli flere eldre som blant de mest utsatte. Og to norske barn fraktet til sykehus I Danmark etter en brann I et sommerhus på Kjelland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV2. Og til sist, Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. NRK Nyheter, Kristin Manger.
6: Dette NRK P2.
7: Mr. Buckingham.
8: Sure. Ford's Theater, Washington D.C., 14. april 1865. Rekkverket på balkongen utsmykket med The Star Spangled Banner, og under I den private losjen sitter en sliten mann og gynger I en komfortabel gyngestol dekket av rød fløyel. Han gnir seg I øynene og prøver å følge med på stykket som blir spilt på scenen. Men han sliter med å komme I stemning. Selv om den lange og fortærende borgerkrigen over og vunnet, så gjenstår en enorm jobb med å lege de blodige sårene I USA. Og det han som må bære byrden. Men her I teatersalongen stemningen munter til tross for de siste årenes smerte og tragedie. Publikum fniser, og om litt kommer latteren til å runge I salen. Da vet den mørkhåre mannen som har sneket seg opp til den private losjen, der presidenten sitter og slapper av. Mannen har studert skuespillet nøye og vet nøyaktig når publikums latterbrøl kommer til å overdøve alle andre lyder. I hånden bærer han en pistol, og inni han raser det et blindt hat. Fingrene hans ligger klare på dørhåndtaket, Og i dag replikken han har ventet på blir ytret, og publikum bryter ut i latter, river han opp døret, hever pistolen og fyrer av. Ned fra stolen segner den amerikanske presidenten Abraham Lincoln om, med blod rennende ut av bakhodet.
9: Dette er historien om Abraham Lincoln, den 16. presidenten i USA, som ledet landet gjennom en ødeleggende borgerkrig, og til slutt avskaffet slaveriet. En mann som levde for politikken, men som også døde av han.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Presidenten i USA blir skutt i full offentlighet på teatret i Washington DC. I salongen bryter publikum ut i panikk når Abraham Lincoln fraktes vekk på båre og til sykehus. Nå svever han mellom liv og død. At presidenten har blitt utsatt for et attentat er et fullstendig sjokk for mange. Men angrepet er faktisk ikke helt uventet. Abraham Lincolns tid i Det hvite hus har nemlig vært preget av dype og såre konflikter siden dag 1. Å prøve å navigere i vepsebolet med kalde USA er livsfarlig. Den unge nasjonen er blitt bygget på tanker om frihet og likhet for alle, men også på slaveri og viljen til å undertrykke andre for egen vinning. De politiske frontene i nasjonen er steile, og i lang tid har landsmenn vært i væpnet konflikt mot hverandre, i en borgerkrig som har krevd mer enn 600 000 menneskeliv. Og selv om borgerkrigen nå er avsluttet, lever hatet fortsatt. Når Abraham Lincoln hastes til sykehus, er fremtiden til nasjonen usikker. Men fremtiden var også usikker 56 år tidligere, da mannen som skal bli en av tidenes største amerikanske presidenter ble født. Den øde villmarken utenfor Kentucky er langt unna maktens korridorer. Likevel er det her, i en skrøpelig tømmerhytte, at Abraham Lincoln blir født. Året er 1809, og foreldrene til Abraham, Thomas og Nancy, lever fra hånd til munn på gården sin. Og villmarken i Kentucky er ikke vennlig mot fattigfolk som Lincoln-familien.
2: Vi er jo ute i det man kan kalle sivilisasjons grenseland, sett fra de hvites side, da, litt ute i villmarka. Så det er jo ute i et ganske sånn røft og slett ikke ufarlig miljø, sånn sett.
1: Dette er Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter av boka «Presidentene», fra George Washington til Barack Obama.
2: Det var helt klart en veldig enkel oppvekst som veldig mange mennesker på den tiden hadde. Og det var jo i en frontier som man snakker om da. Vi er jo ikke i storbyene her, men litt ute i periferien.
1: I Kentucky går grenselinja mellom den amerikanske unionen og det ville vesten, der europeiske nybyggere enda har til gode å slå seg ned. Her har Lincoln-familien slått seg ned i upløyd mark for å prøve å finne lykken. Eller, upløyd og upløyd. Det amerikanske urfolket har lange røtter i området, men for å gi plass til den amerikanske ekspansjonen har de blitt drevet vekk. Ekspansjonen er et voldelig kapittel i den amerikanske historien, noe Lincoln-familien selv har vært en del av. Faktisk ble farfaren til Abraham drept i et sammenstøt med det amerikanske urfolket. Da var faren til Abraham, Thomas, bare en liten gutt. Og død skal bli sentralt i barndommen til lille Abraham også. For når han er 7 år, mister faren gården sin, og familien må flytte til Indiana. 2 år senere dør mora til Abraham av såkalt melkesyke, en forgiftning som rammer mennesker som har drukket melk fra en ku som har spist en giftig plante.
2: Da var han jo stor nok til selvfølgelig å etablert et nært forhold til moren, og ikke stor nok til på noen måte å klare seg selv. Han fikk i årene etterpå også et mer anstrengt forhold til faren, så det er helt klart at det var et veldig stort savn i livet til både han og søsteren.
1: Barndommen til Abraham er en tøff affære. Men etter dødsfallet til moren, gifte faren seg på nytt. Den nye kona hette Sarah Bush Johnston, og blir Abraham sin stemor.
2: Han hadde et veldig nært forhold til stemoren, mye bedre forhold til stemoren enn til faren. Og sånn sett så opplevde han vel at han hadde en morsfigur som tok seg godt av ham, og forsto ham egentlig, gjennom tenårene.
1: Mens faren er streng og fraværende, er stemoren Sarah nær og oppmerksom. Det meste av tiden bruker unge Abraham på gårdsoppgaver og å hjelpe faren med å tjene penger. Men stemora oppfordrer også den unge gutten til å lære seg å lese og skrive på egen hånd. og når han knekker lesekoden, blir han hekta. Abraham leser alt han kommer over. Historie, astronomi og poesi. Favorittene Shakespeare sine skuespill. Den gamle poeten skal bli en av Abraham sine faste følgesvenner. Og som skjebnens ironi skal Shakespeare faktisk være med han rett inn i døden. I 1830 flytter 21 år gamle Abraham med familien til Illinois. Den unge mannen har vokst til å bli høy og rank, faktisk hele 193 centimeter lang. Han har mørkebrunt hår og et litt vemodig blikk. Han hjelper fortsatt faren økonomisk, men forholdet deres anstrengt. Og Abraham drømmer om å flytte vekk og starte noe for seg selv.
2: Og han en veldig søkende person, altså politisk interesse kommer nok relativt tidlig, men han prøver seg først egentlig som sånn forretningsmann, litt gründeraktig, uten at det går så veldig bra i første omgang.
1: Allerede året etter at familien flyttet til Illinois i 1830, pakker Abraham sekken og reiser alene til en liten landsby kalt New Salem. Der tar han på seg forskjellige strøjobber, og jobber blant annet i en landhandel. Etter et mislykket forsøk på å drive et vertshus sammen med en kompis, blir han postmester i landsbyen. Men det postmann Abraham skal bli her i livet? Nei, den unge og ambisiøse mannen interessert i å klatre høyere på karrierestigen. Og så han interessert i politikk. Med egne øyne ser Abraham hvordan den lille landsbyen han bor i sårt trenger bedre veier, økonomisk støtte og lønnsavtaler for arbeiderne. Han ser for seg at føderalstaten burde bidra mer, men for å forstå akkurat hva han mener, må vi snakke litt om hvordan USA ser ut på denne tida.
2: Det et veldig mye mindre USA selvfølgelig enn det man ser i dag. Man har jo vært gjennom den første store landutvidelsen da, som kom tidlig på 1800-tallet, såkalt Louisiana-handelen, da man kjøpte opp veldig store franske besittelser i Nord-Amerika, egentlig doblet det opprinnelige territoriet på det. Man var begynt å ekspandere vestover, og det var selvfølgelig en mye løsere organisert federalstat, et mye mindre offentlig apparat, mindre lov og rett.
1: Abraham melder seg inn i politikken som 23-åring. Det bare litt over 50 år siden uavhengighetserklæringen, som slo fast at den amerikanske unionen en selvstendig føderalstat, ble undertegnet. Den unge unionen står fortsatt på vaklende grunn, med lite felles enighet om hvordan landet egentlig skal styres. Føderalstaten har nærmest ingen kontroll over de ulike delstatene, og spørsmålet om føderalstaten sin involvering i delstatene gjenspeiler seg i det politiske landskapet, spesielt hos demokratene.
2: På denne tiden så man på sett og vis på vei inn i et slags topartisystem, og det handler mye om en mann, egentlig, som man i USA på 1820 og første del av 1830-tallet enten var veldig tilhenger av eller veldig hatefull til, nemlig Andrew Jackson, som på mange måter grunnleggeren av det demokratiske partiet, denne brede folkebevegelsen.
1: Demokraterne kan på denne tida sammenlignes med høyrebevegelsen i norsk politikk i dag. Og demokraten Andrew Jackson tilhenger av en føderalstat som ikke innblander seg noe særlig i delstatene.
2: Han da president fra 1829 til 1837, og dette Whig-partiet som Abraham Lincoln starter sin politiske karriere i, hadde det egentlig ble det sagt bare én ting til felles, og det var at de hatet Andrew Jackson.
1: Whig-partiet den store konkurrenten til Andrew Jackson og det demokratiske partiet. Abraham Lincoln tidlig engasjert i Whig-partiet, og mener at føderalstaten burde ta mer ansvar for infrastruktur, bygging av skoler og sykehus i delstatene, og opprettelsen av en felles nasjonalbank. Den ambisiøse Lincoln-gutten gjør seg fort til en kandidat for delstatskongressen i Illinois. Årene som lesehest har gitt han et godt ordforråd, som han utnytter når han taler til velgerne.
2: Han skal ha hatt en helt eksepsjonell hukommelse når det gjaldt å huske tekst. Altså kunne sitte og ramse opp nærmest ordrett sitat fra bøker han hadde lest, og så videre.
1: Den taleføre Abraham taper første gang han stiller. Men gangen etter, i 1834, blir han valgt inn i delstatskongressen, bare 25 år gammel. Veien inn til maktens korridorer dermed vidåpen. For i motsetning til den gamle verden, i Europas stive sosiale hierarkier, det unge USA et sted hvor du kan komme fra ingensteds. Til og med bli født i en tømmerhytte med jordgolv og fortsatt bli politiker. Et velsmurt snakketøy og gode sosiale ferdigheter kan være nok for å klare seg. Selv helt til toppen. Det skal Abraham Lincoln bli et levende bevis på. Etter noen år i New Salem begynner byen å føles litt liten for den nå 28 år gamle Abraham. Det på tide med noe nytt. Og i 1837 strammer han stroppene til de to fullpakka salveskene, setter seg opp på den lånte hesten sin og rir ut av byen. Målet den nye hovedstaden i delstaten Illinois, Springfield. Men det ingen stor oppgradering. Denne hovedstaden kan ikke skryte av mer enn beskjedne 1300 innbyggere. Husene omtrent like lave, og gatene like gjørmete som i New Salem. Men i Springfield finnes det flere muligheter for en karrieresulten ung mann. For Abraham har ikke akkurat låget på latsida. Han har sittet vågen om nettene og studert juss ved siden av politikerjobben. De ambisiøse selvstudiene har ført til advokatbevilgning, og i Springfield kan han begynne i jobben som prærieadvokat.
2: Juristene, den gang som nå, var det jo mange jurister som søkte til storbyen for å gjøre karriere, så hadde du prærieadvokatene da, som bodde litt ute i distriktene og tok et ganske vitt spekter av saker, tror jeg vi kan si der, men det betyr jo egentlig ikke noe mer enn at han jobbet som advokat i en delstat med veldig mye distrikt og mange små samfunn, og tok mange ulike saker.
1: Som prærieadvokat reiser Abraham på hesteryggen rundt i delstaten, og håndterer alle typer saker. Fra grisetyveri og landtvister til ærekrenkelser og drap. Men reiseveien ikke enkel. Det et veiløst land han reiser gjennom. Så Abraham må vasse gjennom elvestrekninger og overnatte i kriger og kroger, på slitte hoteller og på taverner der viskien flyter. Men uansett hvor vanskelig det å navigere seg rundt i det ville vesten, gjør Abraham seg til en nyttig ressurs for delstatens innbyggere. Taleevnene hans vinner frem i rettssaker, og han blir raskt en kjent figur. Og ikke bare i rettssalene. Den lille overklassen som finnes i Springfield har nemlig også lagt merke til den suksessrike advokaten. Abraham inviteres derfor til fine soireer og fester, og det skal bli et lykketreff.
0: Springfield, desember 1839. Blikket sveiper over salen der parene beveger seg i intrikate dansetrinn og bevegelser under de glødende lysekronene. Damenes lange skjørt glir bort over gulvet, og der, på den andre siden av rommet, står hun. Hun ganske liten i forhold til han, og ung, nesten 10 år yngre. Mary Todd. Han vet at hun en sofistikert ung dame, godt utdannet og snakker flytende fransk. Blant Springfields ungkarer hun ettertraktet, og da ikke så rart. Knene blir svake for de som vitner hennes charmerende, flørtende utstråling. Hun nok en utmerket danser også. Likevel kan han ikke dy seg. Han går bort til henne, kremter og sier genert. «Jeg vil danse med deg på den dårligaste måten.» Mary gir han et lurt blikk og smiler. Og så strekker hun ut armene.
1: På et vinterball møter Abraham den unge og velbemidlet Mary Todd. Hun tilhører byens elite og kommer fra en rik sørstatsfamilie. Noe helt annet enn den fattige bakgrunnen til Abraham.
2: Politisk var de godt på linje, men de var nok ganske ulike. Abraham Lincoln var på mange måter en veldig sånn folkelig mann, plutselig kunne komme ut og åpne døren for gjester i bare skjortermene, kunne plutselig bare slenge seg ned i full lengde på senga og lese, og så videre. Det var i noen grad en kulturmotsetning.
1: Til tross for kulturforskjellene, klarer Abraham å charmere Mary. De begynner å møtes, går turer sammen og snakker litteratur. Begge gale etter Shakespeare. Og etter et drøyt år tar de skrittet fullt ut og forlover seg. Men da har jo alt ordnet seg for de turtelduene da. Ikke helt. Abraham nemlig ikke så lett til sinns alltid. For noen år siden hadde han en annen kjærlighetshistorie på gang. Men det endte i tragedie. Jenta han var forelsket i ble syk og døde. Abraham havna i et deprimerende mørke som han brukte lang tid på å komme seg ut av. Han sluttet å jobbe og fant ikke engang glede i sine elskede bøker. Dette var kanskje Abraham Lincolns første dype depresjon. Og i det Abraham forlover seg med Mary, banker depresjonen på døra igjen. Det kan virke som om han sliter med lav selvtillit på grunn av sin enkle bakgrunn, og bestemmer seg for at han ikke noen match for Mary. Han bryter forlovelsen og synker tilbake i depresjonens mørke. Abraham sine bekymrede venner gjemmer knivene hans og passer på han døgnet rundt.
2: Så skal man være litt forsiktig med diagnoser og sånt i ettertid, men det synes klart nok at det var melankoli, kalte man det da. Depresjoner vil man vel kalle det i dag. Jeg skal være forsiktig med noe eksakt diagnose der, tror jeg, men at han hadde et problem med depresjoner i perioder og en sinnsstemning som kunne svinge betydelig, det vel ganske klart.
1: Tragedier sjeldent langt unna i livet til Abraham. Men selv denne gangen klarer han å klatre ut av avgrunnen. Og på den andre siden av depresjonen venter Mary Todd trofast på han. De gifte seg i november 1842. 33 år gammel har Abraham nå ikke bare en kone, men en viktig politisk partner. For den 23 år gamle Mary har en sterk samfunnsinteresse, og også medlem av Whig-partiet. Hun vil være hans store støtte gjennom den lange karrieren som venter han. Det når hun selv ikke får lov til å stemme i valgene som kommer. For det unge USA preget av store gap mellom kvinner og menn, fattige og rike, nykommere og innfødte, svarte og hvite. Skiller som kommer til å skape splid i landet, og til slutt enda i blodig krig, som vil koste flere 100 000 menneskeliv. Året etter bryllupet, i 1843, blir den 34 år gamle Abraham far, når Mary føder deres første barn, Robert. Like etter kan de endelig kjøpe sitt eget lille hus i Springfield. Og noen år senere igjen blir den andre sønnen født, Eddie. Abraham rir fortsatt rundt som prærieadvokat, men utover det det full fart i politikken. For der har han ikke ligget på latsida. Året etter bryllupet, i 1843, blir den 34 år gamle Abraham far, når Mary føder deres første barn, Robert. På dette tidspunktet har han blitt leder for Whig-partiet i Illinois, og etter å ha viet seg til delstatspolitikk i nesten 10 år, sikter han enda høyere. Abraham Lincoln ønsker å gjøre en forskjell for hele USA, og nå satser han på å bli valgt inn i representantenes hus, som sammen med senatet tilhører USAs nasjonalforsamling, kongressen. Og det fungerer. I august 1846 blir en 37 år gammel Abraham Lincoln valgt inn i representantenes hus med et rekordstort flertall. Plutselig spiller han i en høyere divisjon, og familien flytter med østover til den politiske og nasjonale hovedstaden Washington D.C. Men oppholdet i hovedstaden blir kortvarig. I stedet for å oppleve suksess og gjennomslag, blir Abraham isolert på bakerste rekke og får lite gehør for politikken sin. Karrierestarten i kongressen blir et aldri så lite mageplask, og sommeren 1849 reiser hele familien hjem til Springfield igjen. Det på tide med en omstart, men så rammer tragedien. Den lille Lincoln-familien på 4 rekker så vidt å slå seg ned i Springfield igjen, før den bittre vinteren drar med seg sykdom inn i huset deres. Tuberkulose en utbredt sykdom på denne tida, som angriper den mest skjøre av dem, yngste sønnen Eddie.

0: selvfølgelig tungt, og Abraham trekker seg tilbake fra politikken. Helt til en spesifikk sag lokker han tilbake igjen. En sag som heftig debattert, og som vil sette dype spor i den amerikanske historiefortellingen.
1: Alabama, første halvdel av 1800-tallet. I mange mil har de gått i den steikende solen, og veistøvet skjærer i luftrørene. De lenket fast til hverandre, både rundt håndleddene og rundt halsen. Jernringene graver i huden deres, og ved siden av rir hvite menn på hester og overvåker de barbeinte mennene med undertrykkende blikk. Når de har gått litt videre, er det endelig tid for en pause. De setter seg forsiktig ned, så de skranglende lenkene ikke drar i kameratene bak og foran. En av de begynner å massere de verkende anklene sine. Han vet ikke nøyaktig hvor han er, bare at det veker siden de dro fra Virginia i nord. De er på vei til Montgomery, Alabama, hvor de skal selges til høgstbyene. For i det djupeste sør roper eierne av bomullsplantasjene etter ufri arbeidskraft. Og en voksen, sterk mann som han kan fint selges til dyreste pris på slavemarkedet. Selv får han selvfølgelig ikke en krone. Drømmen om frihet er for lengst gitt opp. Dette er ikke en verden hvor en som han har råd til sånne drømmer. Plutselig smeller en pisk gjennom luftet, og slavehandleren signaliserer at pausen er over. De fastlenka, svarte mennene reiser seg i en synkronisert bevegelse og fortsetter marsjen fremover.
0: Sånn kan et øyeblikk i slavehandelen i sørstatene se ut. På dette tidspunktet er den transatlantiske menneskehandelen forbudt. Og i de nordlige delstatene i USA ble slaveriet avskaffet 50 år tidligere. Men i sørstatene praksisen enda lovlig, og både økonomisk og sosialt setter han sitt preg på hverdagen. Det et etisk tema som virkelig deler landet i to. Det som har satt slaverispørsmålet på den nasjonale dagsorden, at USA et land i vekst. De amerikanske nybyggerne har flyttet lengre og lengre vest i landet og overtatt land som tidligere var bebodd av urbefolkningen. Og nå mener slavemotstanderne at det finnes en risiko for at slaveriet sprer seg. Debattstolene varmes opp, og i 1854 entrer den 45 år gamle hovedpersonen vår igjen den politiske manesjen. Han gir oppmerksomhet til saken, og liste opp argumentene sine mot slaveri i tale etter tale. Slaver mennesker, ikke dyr, slår han fast. Og siden alle mennesker skapt like, gjelder det slaver også. Men betyr det at Abraham imot slaveriet totalt? Nei, han litt mer pragmatisk enn som så. For den viktigste drivkraften til Abraham ser ikke ut å være menneskerettigheter eller prinsipper om lik verdi for alle. Selv om denne holdningen vil endre seg i fremtiden. Det viktigste for han på dette tidspunktet å unngå splid i unionen.
2: Det som omtrent halvparten av USA har slaveri på denne tiden, og han villig til å la det bestå der, og så tenker han at det vil dø ut over tid av seg selv. Men det jo en ganske, på mange måter også en kynisk innfallsvinkel det, altså at man vil akseptere at mennesker skal være slaver for en del ti år fremover, for man tenker at den institusjonen vil etter hvert forsvinne. Men han er klar på at han anser slaveriet for umoralsk, og at man ikke vil akseptere noen videre utbredelse av slaveriet.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Abraham forstår at å nekte slaveriet fullstendig vil kunne føre til store opprør i sørstatene. Ja, et forsøk på løsrivelse også mulig. Men han også tydelig på at slaveriet ikke kan ekspandere til de nye delstatene. Og for å få det som han vil, går han til valg for en større maktposisjon, rollen som senator. Men her kolliderer han i debatt med det som kan kalles for hans erkefiende, demokraten Stephen Douglas.
2: Begge hadde store rikspolitiske ambisjoner, veldig ulike fysisk, Abraham Lincoln, veldig høy og ruvende. Stephen Douglas mye mindre, mer kompakt, men en litt mer sånn, skal kalle det snobbete, litt mer pompøs skikkelse.

0: Stephen Douglas allerede senator for det demokratiske partiet, og mener at de nye delstatene burde få bestemme over slaveri-spørsmålet selv. Dette Abraham fullstendig uenig i, men velgerne tar Douglas sin side, for Abraham taper senatsvalget i 1854. Men det avskrekker han ikke. I stedet kaster han seg inn i dannelsen av et nytt parti. Hele sitt politiske liv har Abraham vært aktiv i Whig-partiet. Men partiet i full oppløsning etter å ha delt seg på grunn av blant annet slaverispørsmålet. Fra asken vokser det så opp et nytt parti, republikanerne. Partiet det samme som i dag, men politikken opp ned sammenlignet med nåtida. Republikanerne radikale og ønsker større statlig kontroll. Og de vil avskaffe, eller i det minste begrense slaveriet, mens demokratene på den andre siden ønsker å bevare det. Abraham Lincoln en av de republikanske pionerene. I mai 1856 hjelper han til med å organisere partiet lokalt i Illinois. Han får stor innflytelse på partiet, og velges som partiets senatskandidat i 1858. Like etter følger et av de viktigste øyeblikkene i karrieren hans. For Abraham Lincoln har forberedt en tale som vil gå inn i historien, beskrevet som nærmest profetisk. House Divided-talen vil han bli kalt i ettertid.
1: Han bruker jo denne metaforen som kjent fra Bibelen med et så å si delt hus, da, eller en delt familie, og setter liksom en slags diagnose om at USA sier han nå, en delt familie eller et delt hus, og det vanskelig å fungere når man et delt hus, og han utfordrer egentlig det som Douglas' forståelse da, at vi kan fortsette å bestå, så kan bare hver delstat få velge hva de vil gjøre med slaverispørsmålet, og den han utfordrer da i økende grad den da, og sier det virkelig mulig, kan et land være både fritt og ikke fritt? Samtidig kan vi ha det slik i USA at vi samlet som et land, men at man har slaveri en del steder og ikke andre steder. Så det en glidning mot å ville avskaffe slaveriet, stille spørsmålstegn ved om det mulig for USA å være så splittet som man
0: Med denne talen setter Abraham Lincoln tonen for kampanjen som startet før senatsvalget. Konkurrenten hans vil du nok ikke bli overrasket over hvem demokraten Stephen Douglas. Douglas ønsker å bli gjenvalgt for en ny periode. For å mobilisere velgere legger de to konkurrentene ut på en felles turné, hvor de reiser rundt og inviterer sine velgere til debatter over hele Illinois. Og debattene blir rene folkefester.
1: Det jo flere tusen fremmøtte på noen av disse, man snakket jo uten høytaler for flere tusen fremmøtte, så det var jo, det var liksom, men det var jo mye sånne store folkefester av den typen da, at når det skjedde noe så møtte folk opp, og selv de som ikke satt nær nok til å kunne høre hva som ble sagt, var jo liksom til stede.
0: Til stede på debattturnéen også pressen. De skriver om sammenstøtene mellom de to dynamiske debattantene. Dette gjør de oppmerksomhet, ikke bare i Illinois, men over hele landet. Abraham Lincoln og Stephen Douglas blir symbolene på de to hovedlinjene i valgkampen, spesielt i det kritiske spørsmålet om slaveri. Men det hjelper ikke med oppmerksomhet fra pressen for Abraham Lincoln. I januar 1859 valgresultatet klart.
1: Han taper valget, men på en måte hvor det, han på mange måter vel litt fremstod som en moralsk vinner. Republikanerne, som det nå snakk om, fikk flere stemmer enn demokraterne, men valget skjedde via delstatskongressen i Illinois, og der hadde demokraterne et knepent flertall som de da brukte til å velge inn Stephen Douglas. Og Douglas fikk plassen i senatet. Abraham Lincoln ble en politisk kjendis, ble i noen grad oppfattet som en slags moralsk vinner, eller kunne i hvert fall fremstille det som det.
0: I 1860 det på tide med presidentvalg i USA. Og som man sier, der en dør lukkes, åpnes en annen. I Abrahams tilfelle, en helt spesiell dør til et helt spesielt hvitt hus. Trafikken på Broadway i New York kaotisk, og i gatene selger avisguttene siste nytt i trykt form. Den som 28. februar 1860 blar i New York Times, kan få en forutanelse om hvem som det heiteste navnet for øyeblikket. For på forsiden det trykt ett navn i sin helhet, Abraham Lincoln av Illinois. Etter debattturnéen med Stephen Douglas han blitt et kjent navn over hele USA, noe som gir han større muligheter.
1: Han innså nok hvilket springbrett dette var blitt, og at han da fra en sånn rendyrka opposisjonstilværelse i Illinois, men nå blitt kjent med disse debattene og det, at det var store muligheter videre, og dette jo også på et tidspunkt hvor det demokratiske partiet har veldig store utfordringer, altså den sittende presidenten. James Buchanan jo da demokrat, men fremstår veldig svak, klarer ikke å håndtere konflikten som på vei opp.
0: På østkysten har flere republikanske aviser framhevet Abraham Lincoln som en kandidat til presidentskapet. I motsetning til det vaklende demokratiske partiet oppslutningen rundt Abraham Lincoln lojal. Han meget populær i det republikanske partiet, og blir sett på som en samlende figur blant radikale stemmer.
1: Abraham Lincoln hele tiden en politisk balansekunstner, og han dytter tidvis også avgjørelser foran seg ganske lenge. Han har blant annet et sitat der med at «Jeg pleier ikke å krysse en elv før jeg har kommet fram til elven». At han liksom skyver det på en måte foran seg, tar et steg av gangen og balanserer ganske forsiktig, på mange måter en politisk idealist, men også en ganske litt sånn slu politisk realist. Hva det mulig å vinne på? Hva krever situasjonen nå?
0: Vi må jo nesten nevne at Abraham faktisk ble valgt som vicepresidentkandidat allerede i 1856, men det først nå, i 1860, at han stiger frem som en lederkandidat. Og når han gjør det, så det for et splittet land. Den som vinner vil ha en enorm oppgave å prøve å forene nord- og sørstatene. Det store spørsmålet hvem får oppgaven?
2: Springfield, 6. november 1860. En mann går med forsiktige skritt over gulvet, prikker Abraham lett på skuldre og rekker han en sennepsgul papirremse. Abraham justerer lesebrillene som sitter på den markerte nasen hans og begynner å lese telegrammet. Han nikker fornøyd. De har vunnet i Chicago og Indiana. Og i Wisconsin og Iowa har republikanerne seiret, men fortsatt gjenstår nøkkelstaten New York. Abraham har ventet tålmodig her på sofaen på telegrafkontoret og krysset av på rapportene etter hvert som stemmen har blitt talt og resultatene har verifisert. Og nå kommer den avgjørende kunngjøringen. Abraham trekker pusten, løfter den lille papirlappen og les. Triumf. Den nye presidenten i USA blir Honest Abe Lincoln. På den andre siden av gata der valgvaken pågår, løfter jubelen seg i taket. Men følelsen av gledesrus når ikke fram til Abraham. I stedet for setter han rolig hatten på hodet, fer hjem til huset sitt i 8th Street og vekker kona si. Mary, sier han. Vi har vunnet.
0: 6. november 1860 vinner Abraham Lincoln presidentvalget som den første republikaneren i USAs historie. Han feirer seieren med kona Mary og familien, som alle har tatt del i valgkampen til Abraham. Fra nå av vil livene deres endre seg enormt. Rundt 4 måneder etter seieren pakker Lincoln-familien bagene og stiger ombord det spesialbestilte toget som tar dem til Washington og det hvite hus. Ankomsten feires med et ball med drøyt 2000 gjester, og som skikken tilsier, et møte med den avtroppende presidenten. Men det en tung oppgave som overleveres til Abraham. Washington D.C. For øyeblikket under militær beskyttelse, og Abraham selv må ankomme i forkledning. Trusselen mot den nye presidenten nemlig så stor at det umulig å føle seg trygg.
1: Det jo slik at valget i 1860 og valget av ham, selv om det ikke var uventet, så utlöser jo det att det accelererar med en process, en frustration som har varit där länge i en hard kärna av sörstaterna. Och det var en väldigt stark frustration i en lång räcke sörstater över det man uppfattade som ett angrepp på deras leveväg och försök på att påtvinga dem ting de inte önskat.
0: Allerede før Abraham ble valgt til president, trua flere sørstater med løsrivelse fra den amerikanske unionen. De vil beholde slaveriet og ha muligheten til å spre det videre til andre delstater hvis ønskelig. Og valget av slavemotstanderen Abraham Lincoln ser ut til å være dråpen som får begeret til å renne over. Som en reaksjon på presidentvalget etablerer flere av sørstatene sin egen regjering og kreve uavhengighet. For Abraham blir nå den viktigste oppgaven å redde unionen. Han har blitt valgt til president i den mest dramatiske tiden i amerikansk historie, til dags dato. Men han virkelig klar for det? Å ta over som president når landet i ferd med å kollapse, selvfølgelig ingen lett oppgave. Han en erfaren politiker, men har lite erfaring fra noe som ligner dette. I presidentens innsettelsestale til nasjonen 4. mars 1861 taler Abraham foran et publikum på 30 000 utenfor United States Capitol i Washington D.C. Der henvender han seg direkte til sørstatene. Han forsikrer dem om at det aldri var meningen å forby slaveri i statene der det nå tillatt, og at folket i sør kan fortsette å leve som de vil i fred. Men disse forsikringene stopper ikke opprøret som på trappene. Og 12. april 1861, bare litt over en måned inn i Lincolns presidentskap, smeller det. Solen har enda ikke stått opp ved sjøfortet Fort Sumter i South Carolina når den første kanonsalven avfyres. Da har anti-unionister, totalt 11 sørstater, erklært løsrivelse fra den amerikanske unionen og dannet Amerikas konfødererte stater, kalt konføderasjonen. De ønsker å opprettholde slaveriet i sørstatene og villige til å dø for det. Dette vil Abraham selvfølgelig ikke godta.
1: Abraham Lincoln anerkjente de aldri, altså han nekta på noen måte å forholde seg til den, hans posisjon på det var hele tiden at USA har en regjering, jeg president.
0: Kommandanten på Fort Sumter lojal mot Abraham Lincoln og unionen, og har hanakka nekta å overgi fortet, men til ingen nytte. Fortet overtas av de konfødererte. Abraham svarer med å sende 75 000 tropper ut fra nord. Og etter dette står sør mot nord i en bitter borgerkrig som vil pågå i flere brutale år. Som president Abraham Lincoln øverstkommanderende for de væpnede styrkene. Han sitter oppe natten lang for å lese om militære operasjoner og strategier. I tillegg må han sørge for at ikke flere delstater blir med på løsrivelsen fra unionen. For langs skillet mellom nordstatene og sørstatene ligger det flere delstater som har slaveri, men som ikke en del av konfederasjonen. En av dem delstaten Abraham ble født i, Kentucky. For å være helt trygg på at disse delstatene ikke går over til fienden, lar han de få beholde slaveriet, så lenge de forblir i unionen.
1: Det der han har et av de kjente sitatene, hvor han sier noe av at «Jeg vil gjerne ha Gud på vår side, men jeg må ha Kentucky».
0: Igjen viser Abraham at han evner å balansere ulike interesser for å få det sånn som han vil. Når usikkerheter splitter folket, finner han en ny måte å samle dem på. Det vil han gjøre gang på gang. Spesielt når borgerkrigen trekkes ut og blir lang og blodig. Heldigvis har nordstatene de beste vilkårene for å lykkes.
1: Ressursbalansen var jo sterkt i favør av nordstatene helt fra start. De hadde størst territorie, flest folk, størst industriproduksjon og så videre.
0: Unionssoldatene til Abraham Lincoln dobbelt så mange som de konfødererte. Det beregnet at over 3,5 millioner menn med å kjempe i borgerkrigen. Cirka 2,5 millioner av soldatene tilhører Abraham Lincoln og unionen, mens de konfødererte har cirka 1 million soldater. I tillegg har unionen flere fabrikker og arbeidere, og de har jernbane. Men konfederasjonen ser på ingen måte ut til å gi seg med det første. Og for Abraham blir situasjonen vanskeligere når sorgen nok en gang sender en svart sky over den lille familien hans. 2 år inn i borgerkrigen, i 1862, er det yngste sønnen Willie som dør. Han har blitt syk av det som mest sannsynlig er tyfus. Han dør i Det hvite hus 20. februar 1862, bare 11 år gammel. Mary går inn i en depresjon som hun aldri vil komme seg helt ut av. Å miste enda et barn blir for mye for henne. Abraham blir også knust og sørger over tapet av enda en sønn.
1: Det var jo en tid med mye helseplager, dårligere helsevesen, og det også klare indikasjoner på at Abraham Lincoln selv hadde en fysisk sterkt svekket helse i de siste årene.
0: Men til tross for dårlig helse er den sørgende faren landets president og har en krig å håndtere. Og når kampene går inn i sitt andre år, begynner Abraham å innse hva som mangler i de nordlige statene. Et høyere formål. Sørstatene kjemper jo for å opprettholde det de mener er den rette måten å leve på. Men i nord finnes det egentlig ingen større samlende idé. Det vil Abraham gjøre noe med. Han bestemmer at fra og med den første dagen i januar i Herrens år 1863 skal alle mennesker som blir holdt som slaver i de 10 statene som har brutt ut og dannet konføderasjonen, bli frigjort. Erklæringen blir i ettertid kjent som emansipasjonserklæringen. Betyr det at slaveriet nå er avskaffet? Nei, ikke i praksis. Men i teorien er sørstatenes nesten 4 millioner slaver frie. Og nordstatene har fått et høyere moralsk formål med krigen, å befri slavene på ekte. Og nå begynner pilen å svinge til fordel for Lincoln og de nordlige statene. I løpet av 1863 vinnes flere viktige slag, som kulminerer i slaget ved Gettysburg i Pennsylvania, hvor presidenten holder sin kanskje mest kjente tale, Gettysburg-talen.
2: For 4 snes og 7 år siden skapte våre forfedre på dette kontinentet en ny nasjon. Den var unnfanget av friheten og via ideen om at alle mennesker er skapt like. Nå er vi midt i en stor borgerkrig som skal avgjøre om denne nasjonen, eller overhodet noen nasjon unnfanget av og via de samme ting, kan bestå.
0: I talen slår Abraham fast at slaveriet vil ta slutt, og at fremtiden for demokratiet er lys, med en regjering med og av folket.
1: Og det er klart veldig symboltyngt selvfølgelig at det på Gettysburg i Pennsylvania, hvor et av de største slagene har stått. Og så slår det vel fast da, ganske klart, at denne kampen må føres til en menneskene som døde her skal ikke ha døde forgjeves. Vi kjemper for noe større og arven fra nasjonsgrunnleggerne.
0: Talen til Abraham Lincoln trekker trådene helt tilbake til grunnleggelsen av den amerikanske unionen 87 år tidligere. Da ble USA grunnlagt som et fritt land, der alle innbyggere er like mye verdt. Borgerkrigen er den store prøvelsen for å se om en slik nasjon i det hele tatt er levedyktig. For det er dette Abraham Lincoln kjemper for. Frihet for alle, uansett hudfarge. Talen får stor oppmerksomhet, og hjelper nok på populariteten til presidenten vår. Det er ikke til å komme unna at krig sjeldent er populært. Men Abraham understreker at borgerkrigen må utkjempes, koste hva det koste vil, og det er kun seier som sikrer at de falne ikke har dødd forgjeves. Når det i 1864, midt under den brennende krigen, igjen er tid for presidentvalg, er nok ikke Abraham så sikker på at han blir gjenvalgt. Men når stemmene er talt opp og resultatene kunngjort i novembernatten, er han nok en gang seirende. Og samme år som Lincoln blir tatt i ed for andre gang, snur ting virkelig. Nå er ikke freden langt unna. Men med freden kommer også døden. Når påsken nærmer seg og Holy Week begynner, blir kanonene stille. Palmesøndag 9. april 1865 overgir den konfedererte generalen Robert E. Lee seg med hele hæren sin. Krigen praktisk talt over. Når konfederasjonen overgir seg, sitter Abraham ombord på juldamperen River Queen, mens han damper seg oppover Potomac-elva på vei til Washington, D.C. I kabinen sin leser han Macbeth høyt for Mary og familien, favorittskuespilleren hans. Og hjemme i hovedstaden møtes de av en storslått fredsfeiring som varer i flere dager. Men bak euforien skjuler det seg en opprevet nasjon. Krigen, som har vart i 4 år, har krevd hundretusener av menneskeliv.
1: Det usikkert antall, vi får aldri fastslått det nøyaktig, men 600 000 sannsynligvis et ganske godt anslag. Og det var jo et USA som hadde en veldig mye mindre befolkning selvfølgelig enn det man fikk senere på 1900-tallet, så det var enorme tap, enorme menneskelige tragedier. Og det ene var jo de som mistet livet, men det var jo også mange som hadde pådratt seg psykiske og fysiske skader, de slet med livet ut.
0: Sivilbefolkningen i USA hardt rammet. Og krigen har forårsaket store skader. Som i de fleste andre kriger følger plyndring og voldtekt i kjølvannet av kampene. Og nå må landet på en eller annen måte helbredes. Abraham Lincoln har en stor jobb foran seg, men det en jobb som han aldri vil få tid til å fullføre. For i folkemengden utenfor Det Hvite Hus står en mann som vil gjøre alt han kan for å stoppe presidenten.
2: Det Hvite Hus, Washington D.C., 11. april 1865. Flere tusen mennesker har samlet seg på plenen foran Det Hvite Hus. Veggene malt ildgule av lyset fra faklene utenfor, og folkemassene roper entusiastisk. De vil se presidenten, høre han snakke. Og så stiger han fram og begynner på en improvisert tale. Sørstaterne må bli gjenoppbygd, sier Abraham. Og til slutt gi frigjorte slaver stemmerett som andre frie menn. Publikum jubler. Men blant de står en mørkhåret mann med bart, med sinne i blikket. Navnet hans John Wilkes Booth. Inni han strømmer et hat mot svarte mennesker og mot presidenten som taler foran han. Han snur seg mot kameraten sin og spytter ut et skjebnetungt løfte. Han skal drepe presidenten, om det så det siste han gjør.
0: Skuespilleren John Wilkes Booth, kjent for å tolke en av Abraham Lincoln sine favorittpoeter, William Shakespeare, har allerede planen klar. Sammen med 3 kamerater vil han angripe ikke bare presidenten, men vicepresidenten og utenriksministeren også. Selvfølgelig ikke Booth og gjengen hans de første som planlegger å drepe Abraham Lincoln. Da han først ble valgt til president, haglet det inn med drapstrusler mot han. Uten at det forbedrer sikkerheten rundt presidenten. Så når hovedpersonen vår slår seg ned i Ford-teateret i Washington D.C. 14. april 1865, der historien vår startet, det ikke engang en vakt utenfor den private losjen. Booth kan bare plukke opp pistolen sin og traske inn på teateret. Han sniger seg inn, bevepnet med pistol og dolk, opp til losjen til Abraham Lincoln og skyter presidenten i bakhodet. Etter skuddet på Abraham Lincoln prøver en rekke leger å gjøre alt de kan for å redde livet til presidenten. Klokka 7.22 om morgenen, 15. april 1865, dør Abraham Lincoln, USAs 16. president, 56 år gammel.
1: Abraham Lincoln faller på en måte helt på toppunktet av sin politiske karriere. Borgerkrigen vunnet. Det i ferd med å komme på plass grunnlovsforbud mot slaveri. Han står på toppen, og så faller han, og så blir han på en måte den store nasjonalmartyren i USAs historie, liksom mannen som tok kampen for unionen mot slaveriet.
0: Landet, eller i det minste nordstatene, fylt av sørgene. I sørstatene finnes det enkelte som feirer dødsfallet. Like legges til hvile i Det Hvite Hus, før det vises frem til sørgene på et begravelsestog gjennom nordstatene. Der får borgerne utenfor Washington D.C. ta farvel med lederen sin. Men til tross for sorgen må presidentplassen fylles. De to andre politikerne som var en del av attentatplanen til Booth har overlevd. Og vicepresident Andrew Johnson ble tatt i ed bare timer etter Lincolns død. Nå er det hans oppgave å forene nord og sør.
1: USA gikk inn i en periode etter borgerkrigen som ble veldig krevende, hvor president Andrew Johnson ganske fort fikk et brudd med det republikanske partiet og endte opp som litt sånn president uten parti. Men det kommer jo dette 13. grunnlovstillegget som hvor man tar inn i grunnloven at et forbud mot slaveri, som jo var vedtatt i kongressen, men ikke ratifisert av delstatene ennå da Abraham Lincoln døde våren 1865.
0: Det 13. grunnlovstillegget forbyr slaveri i USA, og ble vedtatt i kongressen 31. januar 1865. Abraham Lincoln jobbet hardt for å få grunnlovstillegget vedtatt, men døde før loven ble godkjent av alle delstatene. Og selv om det 13. grunnlovstillegget frigir slavene, betyr det ikke at alle problemer er løst, og at likestillingen nå sprer seg over hele USA. Rasisme og undertrykkelse av svarte består, og vil fortsette å gjøre det, helt fram til våre dager. Abraham Lincolns regjeringstid var ikke særlig lang, men likevel er inntrykket han etterlater seg stort. I dag regnes han som en av de største presidentene gjennom tidene.
1: Det er vel kanskje naturlig at en del av oss utenlandske historikere som har jobbet mye med USA tenker jo kanskje litt mer på USAs posisjon i verdenssamfunnet og det, mens en del av det amerikanske jo er selvfølgelig veldig opptatt av den interne posisjonen i USA. Og der inntar han jo egentlig en helt særstilling med avklaringen av borgerkrigen og kampen for å holde USA samlet og avskaffe slaveriet, som jo er et bekmørkt kapittel i USAs historie, så sånn sett så peker han jo fremover mot lysere tider, selv om det fortsatt var en lang vei frem. Men det er jo ingen uenighet, heller ikke hos meg, om at han er en av de virkelig store amerikanske presidentene, om han er den aller største. Da er det Washington som første presidenten, og Franklin Roosevelt langt inn på 1900-tallet som liksom er alternativene.
0: Abraham Lincoln er mannen som startet frigjøringen av slavene i sørstatene med full kraft, og som kjempet for å forene nord og sør. Den lange og ranke mannen kjempet seg opp fra fattigslige kår i det ville vesten, helt til presidentsetet i det hvite hus. På veien måtte han takle både depresjoner og tap av familie, men viljen til å gjøre en forskjell, ikke bare for seg selv, men for hele USA holdt han gående. Fortsatt er han et viktig nasjonalt symbol for USA, og en av de mest innflytelsesrike politikerne i moderne tid. Den trofaste Abraham Lincoln.

har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes, Karl Brodin og Cecilia Dyringer. Lydlegging Joakim Løfgren. Viktige kilder har vært Lincoln av David Herbert Donald og Abraham Lincoln, A Life av Michael Burlingame.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette NRK Nyheter klokka 14. Etter Norge siger mot Brasil har interesse for å reise til kvartfinal skåte i været. Finn Reise har opplevd en øke på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lengre og blar opp flere millioner for å reise med privat fly fra Norge til USA. Det er snakk om alt fra vennegjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for tilsette, forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i fotball-VM det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette og skriver seg inn med gullskrift i historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også, dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta i Oslo i natt, grunnet skader de hadde fått i forbindelse med feiringen av Norges siger. Det på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene det journalført at aktiviteten som førte til skade var utlyst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadd seg i forbindelse med roing, vall og av fyrverkeri eller pyro. Så til andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slotten. I Førde må bonden Erik Hafstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye grå vær. Men...
4: Er dette første slotten i år?
3: Ja.
4: Leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre i Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
5: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slott igjen.
1: Reporter her, det var Ragnhild Nyhammer. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder. Dette sommer i P2.

Mormoren min pleide å stå ved kjøkkenbenken og nynne i leiligheten sin på Grünerløkka i Oslo. Hun hadde forklekjole og krøller i det grå håret, fordi hun så med papiljotter om natten. Vi leide hverandre gjennom gater og parker, tulla og spiste is, og jeg elsket henne over alt på jord. Hun hadde ofte venner på besøk. En av dem var en gammel mann som gikk i dameklær. Vennene hennes likte å spille kort, og de kunne danse hvis det kom en fin sang på radioen. Hun hadde en bestemt måte å snakke til meg på. Hun kunne si de alminneligste ting om en hund som gikk forbi, for eksempel. Og jeg følte at hun sa noe som hun bare kunne si til meg, bestevennen sin. I dag er det faktisk snart 40 år siden hun døde. Jeg var i rommet. Hun lå i sengen, og plutselig så ga hun fra seg et stønn, som om hun trakk inn luften fra en annen verden. Så pustet hun ut jordelivet, og var død. Jeg heter Lena Lindgren, og jeg er journalist og kommentator i Morgenbladet, og forfatter av boka Ekko, som handler om algoritmer og begjær, og om teknologiselskapene i Silicon Valley. Min jobb er å skrive om politikk og ideologi og kultur og historie, og jeg tenker nesten hver dag på hvor heldig jeg er som kan leve av noe så gøy. Det er rart, alt det som barn ikke stusser over. Som at det må ha vært en morfar inne i bildet der en gang, men han hadde jeg aldri sett, og tenkte aldri over. Og mormor hadde et veldig rart kne, det så jeg. Det ene kneet var større enn det andre, og det hadde liksom flere knoller og knokler enn et vanlig kne. Jeg husker at jeg tenkte at det lignet på et blomkålhode, men det var sikkert som det skulle være, det kneet. Noe slikt må jeg ha tenkt. Det var først etter at jeg var blitt voksen, at mamma fortalte meg at morfar, en gang lenge før jeg ble født, hadde dyttet mormor inn i en kjøkkenbenk, slik at hun knuste deler av kneet. Og det var først lenge etter det igjen. Jeg hadde blitt journalist da, og begynt å spørre og grave og presse ting ut av mamma som om hun skulle vært et intervjuobjekt, at jeg skjønte at grunnen til at jeg aldri hadde sett noen morfar, var at mamma hadde kastet faren sin ut av hjemmet. Egenhendig, liksom, og hun var bare 18 år, akkurat myndig. Bom, ut med han. Vi møtte han aldri, jeg og søsteren min. Hun kastet regelrett morfar ut av familiehistorien vår. Hvordan klarte hun det? Det finnes tonnevis av bøker som dokumenterer voldens historie, men nesten ingenting er skrevet om ikke-voldens historie, så i dag vil jeg fortelle om de som klarer å stanse vold. For det finnes masse mennesker der ute som klarer å reise seg ut av en voldsvirkelighet og si «Dette stanser med meg». Mammaen min er en av dem. Og mitt sommer i P2 er til henne.

I dag, når jeg ser tilbake på de tingene som jeg har skrevet om, hva som har klødd for meg og hva som jeg har trengt å forstå, ser jeg at dette temaet går igjen. Voldsvariasjoner. Jeg har skrevet om Marius Borg Høyby, om krig og krigsteknologi, folkemord og militær opprustning, om Anders Behring Breivik og Philip Manshaus. Det finnes et mønster i vold som jeg prøver å forstå, for alle vet at vold avler vold avler vold. Det verdens eldste faktum, og det gjelder på alle voldsplan. Det gjelder for familier. Voldsbruk går svært ofte i arv fra voksne til barn. Det gjelder innad i befolkninger, mellom etniske grupper, stammer, gjenger og bander. Og det gjelder for nasjonalstater. Kriger sprer seg, blir til storkriger, blir til verdenskriger. Det sikreste kjennetegnet på at vold kan skje, ikke, som mange kanskje tror, rus eller fattigdom eller psykisk sykdom. Nei, det sikreste kjennetegnet på at vold kan skje, at vold har skjedd før. Vold ekstremt repetitivt og smittsomt. Det derfor vi snakker om voldsspiraler. Og spiralen i grunnen et godt bilde på hvordan vold sprer seg. Den både en sirkel og en ekspansjon. For hver runde øker volden, nye mennesker trekkes inn, hevnen skal gjengjeldes med renter og renters rente. Spiralen en vekstformasjon. Men så finnes det en skikkelse innenfor voldsspiralen. Det spiralstopperen. Eller som forfatter Hilde Østby enda finere kaller denne figuren bølgebryteren. Og bølgebryteren rett og slett et menneske som stanser voldsbølgen så den ikke skyller inn over andre mennesker. Jeg har et romslig forhold til hvem de disse menneskelige bølgebryterne som jeg skal snakke om. Noen av dem verdensberømte ikoner, sånn som Rosa Parks eller Gandhi. Andre vanlige mennesker, som klimaaktivister eller krigsmotstandere, som driver sivil ulydighet og har ikke-vold som metode. Og andre igjen, vanlige hverdagsmennesker som stanser volden og nekter å bringe den videre. Forskerne skiller mellom to typer, de som transporterer og de som transformerer vold. Det kanskje ikke så mange berømte fredsprisvinnere som hører på Sommer i P2 nå, men mange av dere kan være bølgebrytere uten å ha tenkt særlig over det. Å være bølgebryter kan være brutalt. Ute i havet så jo bølgebryteren en molo, eller en flytende betongkloss, som bryter de kraftigste, farligste bølgene slik at sjøen trygg. Disse bølgebryterne laget av betong eller stein, de kjenner ingenting. Men slik det ikke med de menneskelige bølgebryterne. Mennesker har kropper, og det å møte vold med ikke-vold betyr ofte å gå tett opp til vold med kroppen. Ja, bølgebryteren opplever ofte vold. For bølgebryteren ikke en passiv pasifist, en som sitter i lotusstilling og mediterer mens landet deres blir invadert, eller en som ser vold og går forbi og sier huff da. Ikke-vold aktivt og innebærer konfrontasjon. Og det ser vi kanskje lettest på de berømte ikke-voldsforkjemperne i historien, som amerikanske Martin Luther King, indiske Gandhi eller kinesiske Liu Xiaobo. De nektet å bruke vold selv, men levde samtidig ekstremt voldelige liv. De ble banket opp, arrestert og trakassert i årevis, og alle døde også i en voldssituasjon. King og Gandhi ble drept i attentater, mens Liu Xiaobo døde i fengsel for 9 år siden. Grunnen til at jeg vil snakke om dette at jeg tror på kraften i ikke-vold. For også ikke-vold forplanter seg og setter spor i kropper. Gode spor av trygghet, av tillit i verden, frihetsfølelse, ting som mange av oss tar for gitt. Ja, vi tar den så for gitt, ikke-volden, at vi må anstrenge oss for å se den. Og det må vi ikke med vold. Den lett å se. Den setter merke på kropper. Vold målbart. Vi kan følge voldens bevegelsesmønster gjennom samfunnet. Den kan bevises. Den går inn i volds- og drapsstatistikker. Ikke-vold kan ikke måles konkret på den måten. Det noe ved ikke-volden som føles diffust. Vold så integrert i kulturen vår, og kanskje også i biologien vår, at vi ser den som en selvstendig og selvsagt ting.
Ikke-vold har ikke engang et selvstendig ord. Ikke-vold, det jo bare det motsatte av vold. Men hva mer enn det, egentlig? Det vi ikke har språk for, kan vi ikke se. Og slik blir vold noe realistisk og virkelig, og ikke-vold blir noe ikke-realistisk og noe ikke-virkelig. En utopi som egentlig ikke finnes. Og da glipper kraften I ikke-vold for oss, selv om den der hele tiden.

0: Husk å stjernemerke Sommer I Peto I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Det mange myter om ikke-vold. En av dem at ikke-vold den letteste utveien. Ja, egentlig litt feigt. Men ikke-vold ikke den lette utveien. Å praktisere ikke-vold kan være så krevende at man må trene. Det vet mange aktivister, enten de protesterer mot oljeboring og naturødeleggelser, eller mot krig og okkupasjon. For dem ikke-vold en disiplin. Jeg møtte en klimaaktivist en gang, og hun hadde sivil ulydighet som arbeidsmetode. Hun fortalte meg om hvordan hun trente sammen med de andre klimaforkjemperne før protestaksjoner. Treningen var helt fysisk. To stykker kunne for eksempel gripe rundt henne, og hun skulle øve på å dempe adrenalinrøsjet som satt inn. Musklene skulle være myke og pusten dyp, kroppen tung. For politiet ville jo komme gang på gang for å bære dem vekk. Og I slike situasjoner så reagerer menneskekroppen instinktivt, med fight or flight som det heter, med kamp eller flukt. Det har vi mennesker til felles med alle dyr. Hun sa til meg at hvis hun ikke hadde hatt ikke-voldstrening, så ville hun ikke klart å ta kontroll over de fysiske refleksene sine, og det var viktig at motstanden hennes var ikke voldelig. For hvis klimaaktivistene endte opp I avisene som bøller, så ville det ødelegge for klimasaken. Det som gjør at noen klarer å parere vold med ikke-vold, en sterk indre overbevisning. Ikke-voldelig filosofi på et vis enkel. Menneskeheten henger sammen. Det samme som du gjør mot andre, gjør du mot deg selv. Og hvis du forfaller til å bruke motstanderens metoder, hvis du gir etter for å dehumanisere eller skade andre, så skader du deg selv I det samme. Klimaaktivisten jeg snakket med sa at hvis hun skadet folk, så ville hun miste kraft og kontakt med det politiske målet sitt. Bølgebryteren demonstrerer en annen måte å være I verden på. En annen myte om ikke-vold at den naiv. At det mest for anarkister som lever ut en utopi de har oppe I det lille hodet sitt. Men ikke-vold først og fremst en politisk strategi, og målet med den ofte å avsløre noe. Og de kanskje mest berømte scenene fra ikke-voldens historie hatt denne avsløringsfunksjonen. Som da Martin Luther King marsjerte, gang på gang, mot stemmelokalen I USA på 1960-tallet. Han viste den amerikanske befolkningen, svarte og hvite, at han ville bli arrestert for dette helt enkle, å gå på gaten på vei til å bruke stemmeretten sin. I 1955 satt Rosa Parks seg på en buss I Montgomery, Alabama, på en plass som reservert for hvite. Så kom det en hvit mann og gjorde krav på plassen hennes. Rosa Parks reiste seg ikke, hun bare fortsatte å sitte. Og det tok bare et par minutter før politiet entret bussen. I 1930 ledet Gandhi en marsj som senere skulle bli berømt under navnet Saltmarsjen. Gandhi så salt som et symbol på Indias frihet. Den britiske kolonimakten hadde tatt monopol på Indias saltressurser, og vanlige, fattige indere måtte betale en saltskatt som ga det britiske styret enorme inntekter. Da Gandhi startet Saltmarsjen, så hadde han 78 tilhengere med seg. Planen hans var å gå I 24 dager, nesten 400 mil, til de nådde Arabiahavet, ved vestkysten av India. Men på veien, for hver landsby de gikk gjennom, sluttet nye tilhengere seg til. Og da Gandhi nådde stranden, var de blitt 50 000 mennesker, og journalister fra hele verden var til stede. Og da skjedde det at Gandhi bøyde seg ned, grep en neve med salt gjørme, løftet neven I været og sa «Her ryster jeg fundamentet til det britiske imperiet». Neven med salt en helt enkel, fredelig trasshandling, men den ble begynnelsen på slutten for det britiske koloniherredømmet. I månedene som fulgte, dengte britenes politistyrker løs på en indisk sivilbefolkning som hadde kastet seg inn I Gandhis ikke-voldelige motstandskamp. Et sted mellom 60 000 og 100 000 indere ble arrestert, en av dem var Gandhi selv. Og journalister fra USA og Europa rapporterte forbløffet hjem om hvordan inderne gikk mot de britiske politistyrkene, De trådte fram I rekker, og hver rekke lot seg slå ned med vilje, før neste rekke trådte frem. Og for hver rekke britene meide ned, tappte de ansikt, og de tappte makt.
2: Jarek Mokaro samblao to khabar pade batane ki tumhe kitna maja aa chho The next song we are going to play the title of the song is Kenya

teppe foran øynene våre. Da Gandhi løftet neven med salt, og King marsjerte mot stemmelokalene, og Rosa Parks fortsatte å sitte på budsettet sitt, så lokket de frem den latente volden som lå i de rasistiske strukturene. De ble eksponert og avslørt for hele verden, og skritt for skritt så mistet disse regimene retten til å styre. Jeg har følelsen av at vi veldig lett plasserer slike symbolske handlinger i avdelingen for klisjeer. Vi gjør dem offisielt naive og tannløse. Men det feil. Parks og King og Gandhi drev hard realpolitikk, men de gjorde det på sivilbefolkningens premisser, for ikkevold de siviles motstandsform. Sivilbefolkningen jo ubevæpnet per definisjon, det det som å være sivilist, i motsetning til militær. Sivilisten ikke nødvendigvis mot et nasjonalt forsvar. Sivilisten vil ikke nødvendigvis oppløse det som kalles statens voldsmonopol. Men sivilisten har sine egne idealer, som sivilt mot, og egne metoder, som sivil ulydighet. Sivilisten viser ikke bare lojalitet til sin egen stat, men også til sivilbefolkninger i andre land. Og det handler jo til syvende og sist om hva som virker, hva som mest effektivt. Og den sivile taktikeren tenker smart. Hvis vi bruker vold mot et brutalt regime, så trer vi inn på den arenaen der de helt klart sterkest. De oss overlegne når det gjelder både voldskapasitet og våpen. Bruker vi vold, vil det gi dem et påskudd til å slå enda hardere ned på oss, og vi vil ende opp med å legitimere mer vold fra deres side. Og så dumme vi ikke at vi vil styrke vår motstander. Det finnes faktisk mye forskning som viser at ikke-vold mer effektivt enn vold for å få gjennomslag. Det gjort studier av hundrevis av sivile bevegelser, og de viser at de ikke-voldelige bevegelsene oftere lykkes i å nå sine politiske mål enn de voldelige. Så borgerrettsbevegelser, kvinnebevegelser, arbeiderbevegelser og fredsbevegelser har gjort enorme framskritt opp gjennom historien, gjennom ikke-voldelig opprør. Og dagens Palestina-demonstrasjoner også i all hovedsak ikke-voldelig, og det jo ikke alltid det virker slik når vi leser om dem i nyhetene, for der kan de framstå som rasende opptøyer, men forskere har faktisk samlet og analysert fakta om dem, og nesten ikke funnet noe fysisk vold. Protestene har hatt sivilsamfunnets kjennetegn, vært studentaksjoner, streiker, appellmøter, leire og boykotter. Og det noe vi kan tenke på, at så mange millioner kan samles og være rasende og fortvilet, uten at vold bryter ut. Ikke-voldelige opprør opp gjennom historien ofte vært upopulære i sin egen samtid. Men ikke-vold virker.

Nå vil jeg gjerne fortelle om en bølgebryter jeg har møtt. Han heter Jakob Godo, og frem til 7. oktober 2023 så var han far til en annen mann som het Tom Godo. Det er han ikke nå lenger. Jeg møtte Jakob i Jerusalem sommeren 2024. Jeg dro sammen med faren min, som hadde jobbet som bistandsarbeider, blant annet i Palestina, og pappa kunne hjelpe meg fram i regionen. Jakobs sønn, Tom, hadde bodd i en kibbutz, like ved grensen til Gaza, sammen med familien sin, kone og 3 barn. Den 7. oktober 2023 om morgenen gikk det en alarm som ljomet over hele kibbutzen. Hamas-krigere hadde tatt seg inn i den lille kibbutzen, og minutter etter så var israelske militærstyrker på plass. Kibbutzen ble en slagmark. Slike situasjoner hadde innbyggerne blitt trent i å forberede seg på. Instruksen var at de skulle løpe til et rom som alle husene hadde, et bombesikkert rom bak kjøkkenet. Og det gjorde Tom Godo og familien hans. De søkte tilflukt i rommet som lå bak kjøkkenet. Det var bare én ting. Et bomberom er bygget for å stå imot bomber, ikke inntrengere i huset. Og døren på dette rommet kunne ikke låses. Og hva gjør en far som vet at det er få meter mellom familien hans og krig? Han står opp mot døren, holder håndtaket oppe, så hardt han bare kan. I 25 timer sto han slik, før det gikk 4 skudd gjennom døren, og ett av dem i Toms bryst. Han ble drept foran øynene på kona og de 3 barna sine. 5 dager etter angrepet ble det holdt jødisk begravelse for Tom. Det var nesten 200 gråtende mennesker i rommet. Og den dagen, den 13. oktober 2023, gikk faren hans, Jakob, da var han 74 år gammel, opp foran denne sørgende forsamlingen. Først snakket han om sønnen sin og den enorme menneskeligheten hans. Og så sa han, «Nå, i dette øyeblikket, er israelske fly på vei for å bombe befolkningen i Gaza. Men nok er nok. Jeg sier til pilotene våre, slipp bombene i sjøen, ikke over menneskene på Gaza.» Da jeg og pappa møtte Jakob i Jerusalem, satt han i et telt utenfor Knesset, det israelske parlamentet. Et telt som han og andre krigsmotstandere hadde bygget. De var i teltet hver dag, de spiste der og sov der. De ville vise sin forakt for Benjamin Netanyahus krig. Da jeg intervjuet Jakob for Morgenbladet, snakket han om sorgen over sønnen sin. «Hver dag er hard», sa han. «Men sorg gjør det ikke mer fornuftig å utrydde en hel sivilbefolkning.» «Hevn er ikke en måte å leve på», sa han. «Hevn er svakhet. Hele denne menneskelige tilnærmingen til å løse konflikt må slutte.» Det at bølgebrytere gjør et slags kroppsarbeid, var tydelig også i måten Jakob hadde levet livet sitt på. Før 7. oktober-massakren hadde han dratt hver uke til Jordandalen. Der laget han sammen med andre fredsaktivister en kroppsbarriere mot de israelske bosetterne, for å beskytte palestinske gjetere. De lenket armene sammen, og sånn ble de et slags menneskelig skjold mot bosetterne, når de brant oliventrær og drepte dyreflokker og rev hus. Godo hadde også pleid å kjøre palestinske barn og kreftpasienter fra Gaza til sykehus i Jerusalem, og kjørt dem hjem etterpå. Da krigen brøt ut for alvor, ble all kontakt med disse menneskene som han hadde kjent, brutt. Han sa til meg, «Alle de palestinerne jeg har møtt og jobbet sammen med, de lever nok ikke nå lenger.» Jeg kommer alltid til å huske denne sørgende faren i teltet utenfor Knesset. For hevntørst er en så naturlig følelse. Hevn er driveren i voldsspiraler, og hevn har legitimert krig til alle tider. Men Jakob brøt ut av spiralen, endret retningen på raseriet sitt, rettet det mot krigen i seg selv. Jeg lærte at det går an, og jeg lærte at fredskamp ikke nødvendigvis springer ut av en pasifistisk eller fredelig del av menneskesinnet,
Nei, den kan springe ut av vill sorg og vilt raseri. Jeg tror at når vi forveksler ikke-voldelig motstand med svakhet, så handler det om at fredsaktivisten har valgt å representere de svakes posisjon i verden. For fredsaktivisten tar faktisk stilling i en krig, men ikke for en nasjon. Han tar stilling for de sivile på tvers av alle grenser. For flyktningene, gislene, for de døende og de allerede døde. Ikke-voldsaktivisten velger å representere dem, og bare dem. Det er ikke svakhet. Det er en uvant styrkeform. Og den er det ubehagelig å bli konfrontert med. For den ribber oss for troen på at hevnen er rettferdig, og at den funker. Og det betyr at kriger ikke egentlig kan vinnes på noen legitim måte, så lenge sivilbefolkninger dør.

Ikke-voldens historie fascinerende og rik. Jeg har lyst til å fortelle om grunnleggeren av den katolske arbeiderbevegelsen, nonnen Dorothy Day, som gikk inn og ut av fengsel hele livet fordi hun protesterte mot alt fra 2. verdenskrig til Vietnamkrigen. Den siste gangen hun måtte i fengsel var hun 75 år gammel, og da ble hun arrestert sammen med 70 andre prester og nonner fordi de hadde streiket i solidaritet med arbeidere på drueplantasjer. Jeg har lyst til å fortelle om Abdul Ghaffar Khan, som trente opp en muslimsk, ikke-voldelig hær i grensetraktene mellom Pakistan og Afghanistan på 1920-tallet. Den muslimske hæren ble kalt for De røde skjortene, og titusener av soldater gikk til ikke-voldelig kamp mot det britiske kolonistyret. Jeg har lyst til å fortelle om alle ikke-voldsaktivistene som har blitt politisk forfulgt, rullet i tjære og fjær, og banket opp siden tidenes morgen, og om Narges Mohammadi, som konfronterte Irans prestestyre, og ble dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag. Hun sitter i fengsel nå. Men hvis jeg trekker opp ikke-voldens historie på den måten, så kan den få litt preg av actionfilm med spektakulært modige helter og heltinner i hovedrollene. Og de aller fleste bølgebrytere er ikke så spektakulære. De lever helt vanlige liv, og de bor i alle land, også Norge. For det aller meste av vold i vårt eget land blir ikke stanset av en politipatrulje eller av en dommer. Den blir avverget lenge før det. Bølgebrytere kan for eksempel jobbe i ungdomsinstitusjoner, i barnevernet, i barnehager, på krisesentre, i kirken, i uteseksjonen. Og mange bølgebrytere har det ikke som jobb heller. De er bølgebrytere på fritiden. De er natteravner, fosterforeldre, trenere, leksehjelper, naboer. Jeg har en venninne som har vært håndballtrener på fritiden i hele sitt voksne liv. Hun har lært barn masse om treskrittsregelen og frikast og slike ting, men hun er også en bølgebryter. Det er et helt sivilsamfunn av bølgebrytere der ute, og arbeidet de gjør, kommer med et paradoks, at når de lykkes, så går det ikke inn i noe register. Den volden som de klarer å avverge, er jo per definisjon usynlig. Vold som ikke skjer, slår ikke ut i noen statistikker. Vi får aldri målt ikke-volden. Og de vanlige sivile bølgebryterne går ofte tett opp til vold, de også, slik de verdensberømte aktivistene gjør. Over halvparten av ansatte i barnevernet, for eksempel, forteller at de har fått trusler om vold eller opplevd vold. De beskriver vold som en normal del av jobben. La oss se bølgebryterne rundt oss. La oss hylle dem. De gjør en jobb for alle, og samfunnet ville sett helt annerledes ut uten dem.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg tror jeg kanskje ikke ville fortalt om den søte mormoren min som hadde blomkålkne, og mamma som kastet ut faren sin da hun var ungdom, om det ikke hadde vært for influenseren Nora Haukland. Det føles litt merkelig å si det, for jeg kan love at det var ikke noe snev av likhet mellom den velsminkede og velfriserte Haukland og min mormor I sin side forklokjole. Før straffesaken mot Marius Borg Høyby visste jeg ikke helt hvem hun var, Haukland, for jeg befinner meg nok et godt stykke på siden av hennes målgruppe og følgere på TikTok og Instagram og andre steder. Men denne våren 2026 satt jeg dag ut og dag inn I rettssal 250 I Oslo Tinghus for å skrive om straffesaken mot kronprinsessens sønn. Nora Haukland fortalte om hvor redd hun var da ekskjæresten hennes ble sint. Hun sa at først så begynte han å skrike og kjefte, og så kom slagene. Og det som skjedde mens jeg satt der og hørte på disse repetisjonene, der I retten så kalte en ekspert det for voldshjulet, det var at mønstret trådte frem. Slik det jo I retten. Hver krangel skal dokumenteres, hvert slag og spark skal huskes og beskrives I detalj for dommerne. Og dette kjente jeg igjen, fordi jeg har vært opptatt av det egentlig abstrakte ved vold. Mønstre og mønsterbrytere, det noe man ser på distanse. Men nå ble volden konkret og virkelig. For vold virkelig. Vold noe av det virkeligste som finnes. Høyby-saken var ikke viktig fordi den handlet om kongehus, reality-kjendiser eller influensere. Den var viktig fordi den handlet om vold, og vold vanlig. 10% av norske kvinner opplever vold fra partneren sin I dag, og hvis vi regner inn mildere former for vold, det 17%. Og jeg vil tro at det var enda vanligere på 1950- og 60-tallet, da min mormor opplevde det. Det var utrolig ubehagelig da jeg merket, mens jeg satt og hørte bevisene tårne seg opp mot Høyby, at denne delen av familiehistorien min trådt ut av skammekroken og erklærte sin eksistens. Den vært gjemt og glemt, selvsagt, for ingen stolt av den, ingen vil eie den, stille den ut og sole seg I den. Men det var som om mormoren min, som vært død I nesten 40 år, møtte blikket mitt tvers gjennom 10 årene. Og jeg tenkte på mammaen min, som bare var ungdom da hun hentet styrke til å kaste faren sin ut av fremtiden, Jeg så dem, og jeg tenkte, ok, dere to, nå det oss.

Man sier at traumer går i arv, at de lever videre i generasjoner etterpå. Når jeg stadig finner meg selv i å skrive om voldsvariasjoner, kan det jo tenkes at det et slags ekko og en arv fra et fjernt familietraume. Men for meg føles dette også litt feil. For poenget med å se ikke-voldens historie, det jo å se hva bølgebryteren gjør. At vi ser hva slags fantastisk medmenneskelig handling et bølgebrudd er. Det ikke volden neste generasjon får, det ikke volden. Det friheten som går i arv. Jeg og søsteren min fikk vokse opp med en skikkelig løvemamma, som var begeistret, kjærlig og støttende. Og fordi mamma har vært en tøffing, så kan jeg vinkle det hun gjorde som en kul historie, på grensen til romantisk. Men jeg vet at oppveksten hennes har kostet henne noe. Man får ikke en så svart humor uten å ha opplevd vonde ting. Når jeg ser tilbake på mammas yrkesliv, nå hun pensjonist, så ser jeg at hun helt klart valgte seg bølgebrytejobber, jobber jeg beundrer, og som på et eller annet nivå har handlet om å gripe inn mot vold. Slik jeg ser det, har mamma villet konfrontere vold i hele sitt liv. Og så det dette begeistrede blikket hun alltid hatt på meg og på søsteren min og på de fire barnebarna sine. Overbegeistret, vil jeg kalle det. Overrasket på et vis. Som om vi skulle falt ned fra himmelen og vært i rene underverk. Det mulig, liksom? Men kanskje begeistringen hennes ganske logisk? Kanskje har hun ikke tatt det for gitt? At det kunne være mulig? At barn bare har det godt? Før jeg leste inn dette programmet, spurte jeg mamma om hvordan hun klarte det. Å kaste ut faren sin, som var en voksen mann. Var du ikke redd? Spurte jeg mamma. Nei, svarte hun, for du skjønner, egentlig var det han som var redd for meg. Vi så på hverandre, og det lå mange tider i blikket hennes. Men så ville hun snakke om noe annet istedenfor, og det har hun ofte villet. Nå om dagen går det mye i nedleggelsen av Ullevål sykehus, som hun forbannet på, og soppsesongen, som tegner til å bli god. Kanskje skal hun og jeg være ferdig snakka om dette temaet. Men hun har godkjent at jeg har fortalt om det i denne timen. Og det forundret meg ikke at hun ville gjøre det, ettersom hun alltid støtter det jeg gjør. Min begeistrede mor, bølgebryteren.

Du har hørt Sommer i P2 med Lena Lindgren. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Rivral, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt. Så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I. Og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter, det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for I britisk presse forventningene høye før Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket, som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og når jeg møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid, kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil I går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra statens vegvesen. Ved Bryggen I Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad Bryne ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette NRK P2.
5: Dette NRK Klassisk.
6: Bli med dem som virkelig har jobbet for musikken og klart det I USA. 19 år satte pianist Leif Ove Ansnes seg til flygelet I et sagnomsust konserthus I New York. Stjernedrømmene hans ble ikke mindre av den første spilljobben han fikk I Carnegie Hall, men det skulle vokse seg større.
7: Overveldende, og det var en ganske intim affære, men så husker jeg I løpet av dagen at jeg tittet inn sammen med min manager, så så vi inn på I den store salen, for der var det en prøve, og det var veldig intens prøving. Da husker jeg at vi snakket om at kanskje en dag så kommer jeg til å spille oss I den store salen her. Og det gjorde jeg, men det gikk 10 år.
6: I denne episoden om Amerikadrømmer og musikken følger vi fotspora til toppmusikere som får spille på de gjeveste scenene over Atlanteren. Og vi skal selvsagt høre musikken som de spiller der. Dette NRK Klassisk. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Ved Rondane, da det tekst av Åsmund Olavsson Vinje og musikk av Edvard Grieg, framført her av to store norske musikknavn. Lise Davidsen på sang da, og Leif Ove Hansnes spilte. Disse to får du høre fortelle om det å realisere store ting på amerikansk jord. Og først nå så sier jeg et varmt god dag til Bergen og til deg, Leif Ove Hansnes. Fortell oss, du hadde din amerikanske debut allerede i 1989, da du var 19 år. Hvordan var det?
1: Det var overveldende for meg å komme til USA. Jeg var faktisk i 3 uker, for jeg spilte ganske mange sånn litt mindre konserter. Da var det en turné som var arrangert med en del norske forbindelser. Og det var liksom om å prøve å få litt kontakter her og der. Og så var det et par viktige konserter. Det var i den lille salen i Carnegie Hall i New York, blant annet. Men kanskje mye viktigere for meg var året etterpå, så spilte jeg for første gang med orkester i USA. Da spilte jeg med det som kanskje fremdeles er mitt favorittorkester i USA, The Cleveland Orchestra, som er et helt fenomenalt orkester, og det åpnet mye for meg i USA.
0: Ja, det jo ganske tidlig i livet, 19 år. Hva følte du da du fikk spille i denne flotte Carnegie Hall i New York?
1: Ja, første gang jeg spilte i Carnegie Hall, så var det jo da helt solo i den lille salen der. Så det var en ganske intim affære, men så husker jeg i løpet av dagen at jeg tittet inn sammen med min manager, så så vi inn i den store salen, for der var det en prøve med, og dette husker jeg faktisk, at det var med München og Philharmonica og deres legendedirigent Sergio Celibidache. Da husker jeg at vi snakket om at kanskje en dag så kommer jeg til å spille oss i den store salen her. Og det gjorde jeg men det gikk 10 år. Altså, så i 1999 så spilte jeg for første gang i den store salen i Carnegie Hall, og spilte mange ganger siden. Så det har blitt et av flere sånne amerikanske konserthus hjem for meg. Kanskje det viktigste.
0: Ja, kan du huske hvor viktig det var å få den der, åja, jeg kan faktisk gjøre dette, jeg kan faktisk oppfylle disse drømmene som utøver?
1: Ja, jeg har følt det har vært noe veldig sånn fint og inkluderende og åpent for meg å komme til USA. Jeg har blitt tatt veldig godt imot av både bransjen og publikum fra første stund, egentlig. Det jo noe av det som er noe av det fineste med USA, er jo menneskens åpenhet, ja, til dels også samfunnets åpenhet, det er jo komplekst. Jeg har selv familie bakover i tid som har sterkt tilknytning til USA, og som har bodd der, min mor bodde der i 5 måneder, var liten, sin familie, og så jeg har mange historier bakover til USA, har mye slekt der og sånn, så jeg kjente både på røtter og på noe helt nytt, selvsagt, og kjempespennende og stort.
0: Hvordan er amerikanere som publikum versus nordmenn, Leif Ove Hansnes?
1: Amerikanere er ganske spontane som publikum, synes jeg. Hvis de er begeistret, så er de ordentlig begeistret og mye bravorop, og de reiser seg, og de er ikke sånn som ser på sidemannen hvordan de skal oppføre seg. Det er en spontanitet i publikum, det liker jeg veldig godt, det er en varme. Og så er det jo et sterkt akademisk miljø i USA, og for eksempel, jeg har spilt ganske mye rundt på de store universitetene, har gjerne konsertserier, dermed et publikum som vet mye, som er kunnskapsrike. Så det er jo gode forutsetninger sånn sett for den klassiske musikken, i hvert fall når det kommer til disse universitetene og de store byene der, som selvsagt har et miljø med et mangfoldig musikalsk miljø. Og så har de en fantastisk tradisjon for symfoniorkestre, og en litt annen tradisjon enn vi har i Europa.
0: I dag følger vi altså Amerika-drømmer her i NRK. En som fikk den drømmen oppfylt da, med hard jobbing, regner jeg med, er deg, Leif Ove Hansnes. Du blir med oss videre. En komponist som selv aldri fikk dratt til USA, er jo Edvard Grieg, men musikken hans, den spilles der og over hele verden, og vi skal høre fra din innspilling, Leif Ove, av Bryllupsdag på Trollhaugen.

0: Vi har hørt bryllupsdag på Trollhaugen fra lyriske stykker av Edvard Grieg med deg, Leif Ove Ansnes. Du med oss I Amerikadrømmen I dag. Denne plata spilte jo du inn på Griegs eget piano som står på Trollhaugen. Hvordan var det?
1: Det var veldig spesielt. Det var noen vinterdager. Faktisk sånn ordentlig vinter for en gang selv I Bergen. Så det var snø og is ute, flere kuldegrader, veldig klart vær, veldig koselig inne på I Griegs villa, og varmt og lunt der, og fordi dette Griegs sitt flygel, det kan ikke flyttes til andre steder, det må stå I villaen på Trollhaugen for Bergen. Så det var der vi spilte inn. Det lavt under taket, lavet en mindre rom enn et vanlig platestudio, så det ble vel intimt. Men det jo et eller annet spesielt å være I disse rommene og vite at Grieg hadde dette flygelet de siste 20-30 år av sitt liv, og mye av den musikken skrevet på og til dette flygelet. Og det gav noe spesielt. Det har en varme og en sånn klokkeklar diskant til dette instrumentet og sånt, som gir en karakter.
0: Du har jo spilt mye Edvard Grieg på dine konserter I USA, som særlig I fokus på NRK Radio I dag. Hvordan blir det mottatt når du spiller Grieg I USA?
1: Grieg populær overalt, han, og også I USA, absolutt. Og Griegs pianokonsert I A-moll var mitt på en måte gjennombruddstykke som pianist, og jeg spilte det mye I begynnelsen, og jeg spilte det også aller første gang jeg spilte med orkester I USA, Cleveland Orchestra I 1990. Jeg spilte det blant annet I Hollywood Bowl med Los Angeles Philharmonic I 92, et par år senere. Det var et av de største publikum jeg har spilt for, 14 000 mennesker ute I Hollywood der. Så det et stykke som har vært veldig viktig for meg, og Grieg har vært veldig viktig å ta til USA, og det var jo etter jeg spilte den noen ganger at jeg også fikk meg management I USA og ble en del av et apparat der som kunne legge til rette og som gjorde at jeg fikk muligheter til å spille mange store steder.

0: Jeg har Leif Ove Ansnes med meg på linje fra hans by Bergen, og vi hørte nettopp Ansnes sammen med Bergen Filharmonisk Orkester, dirigert av Dmitri Kitajenko, fra ei plate på omtrent samme tida som han allerede har fortalt litt om. Det var da han kunne starte å realisere stjernedrømmene i USA. Og Leif Ove, du har spilt det vi hørte utdrag fra nå, Griegs A-moll-konsert, med flere orkestre. Du fikk en særlig sånn aha-opplevelse av å spille med noen amerikanske orkestre, og særlig ett, Cleveland, over i USA som ung musiker.
1: Ja, det var en sånn, jeg husker veldig godt den første følelsen med å spille med dette orkestret, for det er dette er et spesielt sånn smakfullt, sofistikert orkester som er som en sånn veldrevet maskin som også er blitt bygd opp av store dirigenter som kom fra, altså mye av denne amerikanske orkestertradisjonen kom jo med mange musikere og store dirigenter som flytta og flykta ifra Europa på 30-40-tallet. Og i den perioden etter dette så ble disse orkestrene bygd opp, blant annet i Cleveland. Orkestrene der har en litt annen struktur enn i Europa. I Europa er gjerne mange orkestre litt sånn musikerdrevet, hvor musikerne sitter i forskjellige komiteer og bestemmer hvem de skal jobbe med og sånt. Det kan ha sine fordeler. Man får et eierskap som musiker til orkesterdriften. I USA så er det en annen type administrasjon, og der føler man kanskje at musikerne er litt mer på jobb. De er soldater på jobb. Og de har ikke så mye å si for selve driften i orkestret. Det blir gjort av andre, og det kan noen si at man kan kanskje savne en viss individuell frihet blant musikerne i USA, på den andre side i orkestrene. På den andre side så er det ekstremt høy kvalitet, og de er så godt forberedt når de kommer til prøvene. Og de spiller mange konserter, altså et orkester som New York Philharmonic spiller gjerne 3-4 orkester i uken. Det betyr at de har ganske kort tid til å prøve før de skal i gang med å spille konserter, så de må være ekstremt godt forberedt og drille, og det har jeg opplevd og vært veldig imponert over med disse orkestrene, altså hvor godt de er forberedt da. Og det er høyt betalt de jobber, altså de er godt betalt, de musikerne i USA, så dette er jo da jobber som folk søker for å komme, som det er stor, kanskje 300-400 stykker som prøver å spille til en fløytejobb i et av disse orkestrene, for eksempel.
0: Mm. Og vi kommer tilbake til at spillejobbene dine i USA, de fortsetter også i et USA som er i endring. Men først nå vil jeg spørre deg, Leif Ove Ansnes, nå har du snakket om et amerikansk orkester du er veldig glad i, men et europeisk som du har jobbet mye sammen med er Mahler Chamber Orchestra, og vi skal høre et eksempel på det, høre litt Mozart med dere sammen. Men hva tenker du om at dere alltid tar med europeisk klassisk musikk til resten av verden og over til amerikanerne?
1: Ja, nå er det jo sånn at mye av den musikken som jeg er mest interessert i, den klassiske musikken, har sitt utspring i Europa, og mye i mellom Europa, sant? Altså Tyskland, Østerrike, og jeg opplever jo at denne musikken har universelle kvaliteter som, jeg har akkurat vært i Asia selv, og spilt både i Japan og i Taiwan, og de tar jo til seg denne musikken på en helt fantastisk måte, og jeg tenker faktisk aldri lenger på at dette er vår europeiske musikk bare, for det er, jeg føler at den har universelle kvaliteter som snakker til publikum hvor enn jeg kommer.

0: Musikk av Mozart her, så hørte du pianisten prate, Leif Ove Andsnes. Vi skal tilbake til han I denne timen som handler om stjernedrømmer I USA.
1: Dette NRK Klassisk.
0: Men først, det flere som spiller piano for musikkhungrige amerikanere, og kanskje spesifikt mange norsk-amerikanere.

0: Slik kan det lyde når pianist Oda Woltersvik spiller Edvard Grieg. Dette var fra Trolltog. Og du har kanskje som meg sett hvordan norske amerikanere i særlig Midtvesten de har markert 200 år med norsk innvandring til USA I år. Ikke minst med bunadskledde både amerikanere, norsk ambassadør og norsk kronprins på besøk nå I høst. I hvert fall så har jeg sett det på TV. Og altså, en som har spilt for en del amerikanere også I andre deler av USA enn bare Midtvesten, det Oda Woltersvik da. Hun har spilt mange turnéer, også særlig med norske amerikanere som publikum, og har nå to nye turnéer på planen. Jeg snakket med Woltersvik som fortalte hvordan lokale organisasjoner der har hjulpet henne med det praktiske, som å skaffe eget kunstnervisum, mye av logistikken, men ikke minst nye invitasjoner tilbake for å spille. Hun spiller da gjerne musikk som mange av dem særlig gjerne hører, både kjent musikk som komposisjoner av Edvard Grieg, men Woltersvik fortalte meg også at hun passer på å få med andre navn på programmene sine. Og noen I publikum særlig engasjert I den skandinaviske arven.
1: Det jo mange som stiller opp I norske strikkegenser, sant?
0: De, på konsertene?
1: Ja, I hvert fall disse lokale Sons of Norway-lodgene, som veldig mange av.
0: Ja, altså lokaler, sånne forsamlingslokaler og konsertspillesteder rundt om.
1: Ja, så de sånn, for hver by så har du en slags organisasjon, Sons of Norway, som har lyst til å bevare eller norske tradisjoner da. Mm. Og musikken, de kan melde seg inn der, og så blir man kanskje med på arrangement. Jeg hadde en konsert I Watford City sist sommer, og da kom det en hel sånn, Sons of Norway lodge da, fra nabobyen og skulle ta gruppebilder og hele... Greien, ja. Det var ikke genser da, for da var det mitt

0: Nordic Unrest heter ei plate med musikk av Edvard Grieg spilt inn av Oda Woltersvik. Det hørte du fra her. Og jeg snakket altså med Woltersvik som reiser tilbake til USA. Og når hun spiller turnéer der, så møter hun særlig mange med norsk avstamning. Da vil de gjerne snakke om hvor familien deres kommer fra, eller andre ting som har med hva slags forhold de selv har til Norge.
1: Snakke litt på norsk, eller gjerne vite hvordan det å være turnerende norsk pianist i dag. Da. Mm. Og så musikken, ja, hvis vi går mer inn på det, så har jo de kanskje mindre kunnskap til den nyere norske musikken etter Grieg, og at de beholder veldig sterke tradisjoner. Altså de mer norske enn det vi selv med å ja. Synge salmer, og gjerne i en amerikansk versjon, og strikke og bakke lefser og alle disse ting, folkedans og bygge film med haringfeller, så det er sånn veldig typisk norsk-amerikansk. Men de er veldig glad for å høre spesielt nyere musikk, og kanskje av mer ukjente komponister som Agathe Backer Grøndahl, og de, jeg tok med et program for eksempel med kvinnelige komponister da. Der kjente de, kanskje noen kjente til Backer Grøndahl, men ikke til Pauline Hall eller, så jeg føler egentlig all musikken har nått igjennom da.
0: Woltersvik nevnte Agathe Backer Grøndahl. Vi skal høre musikk av komponisten her med Hilde Sponberg Hansen sammen med Gjøvik Sinfonietta, da dirigert av Atle Sponberg. Dette Barnets vårdag, og heng med, vi skal tilbake til nok en turnerende pianist. Vi skal snakke litt mer med Leif Ove Ansnes før timen omme.

0: Dette NRK Klassisk.
1: Inn I norske stjernehistorier på amerikansk jord passer vår Lise Davidsen inn. I 2023 sang Lise Davidsen Tosca på festspillene I Bergen. Det var første gang Davidsen sang denne rollen, og anmelderne brukte ord som enestående og historisk. Etter dette har hun vært Floria Tosca på Metropolitan Operaen I New York, men det var noe spesielt med denne første gangen I Bergen.
2: Jeg jobbet veldig lenge med det. Jeg trodde ikke jeg skulle klare det, kanskje, tror jeg. Jeg trodde ikke at det skulle gå så bra. Jeg trodde ikke at jeg skulle passe som Tosca. Men det gøy, da. Det gøy at det går. Det gøy at man klarer å bevise at man noe annet enn bare det de kaller en tysk sanger. Fordi det også veldig gøy å være det, på en måte. Jeg hadde fint levd livet mitt perfekt, ja, hvis det var det jeg skulle gjøre. Men jeg elsker å få til ting som dritvanskelig. Hvis du skjønner. Og jeg diskuterte de siste dagene jeg stod på generaper og tenkte, hva er det som ikke går, hvis du skjønner? Hva det som ikke, jeg får ikke tak på det, og sånne ting som helt umulig å si høyt, eller jeg får ikke satt ord på det heller. Og så når liksom andre runde da kom, og det for dette jo første gang, sånn, du får ikke tak på det heller, og generalprøven var sånn, åja, Cavaradossi var første gang på prøve, og det var, så det var jo bare kaos. Og så samlet det seg på pjern, og så ble det bra. Og det var veldig gøy. Veldig, ja, det var sykt gøy. I mange på bedre ord.
3: Og alle de italienske følelsene, tenker jeg, hvis man kan se at jalousi en italiensk følelse. Jeg har sjelden sett en så sjalu dame på scenen.
2: Det gøy at du kjente deg igjen, kanskje?
1: Nei, kanskje litt.
2: Nei, det jo det agenten min sa, det, at det passer din sjel, Lise. Og det jo sant, det trist men sant, så får jeg si. At jeg så sjalu. Og jeg tenker at det er derfor jeg elsker det, eller har nå oppdaget hvor fint første akt For at du får se hvor utrolig forelsket den ikke sant? Og hvor sjalu den Og da forstår man også hvor utrolig uaktuelt det at noen andre skal en, røre på henne, to, ta hennes aller største kjærlighet. Og det forstår jeg. Jeg en sånn type som må vite alt om fortid og om fremtid og om nåværende. Jeg prøver jo å la det være det det Nå har jo vi alle hatt et liv. Men jeg har full forståelse for sjalusi og de følelsene. Så må man jo være menneske. Da. Man må akseptere og altså si at ja, du har levd ditt liv, jeg har levd mitt liv. Man glemmer jo det. Man glemmer jo at man selv har altså hatt følelser for andre og sånne type ting. Men nei, det var av Tosca, så var det det absolutt enkleste. Å kjenne på de følelsene.
3: Men det jo bare helt herlig når du da får lov til å drepe Skarpia. Fordi jeg satt og tenkte på Guri Malla så aktuell Skarpia. Det var jo, jeg fikk jo en sånn, ja, det alle de MeToo-mennene som har dukket av, en Weinstein. Det var jo så reelt.
2: Ja, det Weinstein Incorporated, det absolutt. Og mer til, kan man si, men jo, absolutt, det det der. Det en mann som det verste man kan tenke seg, og som bruker alt han har, da. Av makt og jævelskap, rett og slett. Hun dreper han jo, men jeg tror jo også fortsatt på at det er jo selvforsvar, det i affekt. Altså, det jo ganske mange andre ting som spiller inn i akkurat in the heat of the moment. Men samtidig så gjør jo han alt hva han kan, da, synes jeg, for å liksom provosere de følelsene og for å liksom... Ja, hvis det på scenen, så langer hun jo på gulvet. Så det jo ikke... Det jo misbruk.

0: Leif Ove Hansen spiller her Geir Tveit fra 50 folketoner fra Hardanger. Friarføter hørte vi trille ut. Leif Ove, du skal tilbake til landet vi har fokus på I dag. Du skal spille I New York, og da det en tjekkisk komponist som står på programmet, Leoš Janáček. Jeg vet du har spilt han med glede lenge. Betyr denne komponisten det samme for deg nå som den unge 19-20 år gamle Leif Ove Hansnes som vi møtte tidligere I programmet I dag?
1: Jeg faktisk en komponist som jeg stadig vender tilbake til, som jeg ble veldig glad I. Også på grunn av at min lærer Jiří Hlinka var tjekkisk født. Og han, når jeg var 15 år og hadde min første time med han, så satt han sin og spilte et stykke av Janáček, og jeg hadde ikke engang hørt om komponisten. Men forelsket meg umiddelbart I disse pianostykkene. Og faktisk noe av den musikken som han spilte den gangen skal jeg ta med meg nå på turné I januar. Så dette er musikk som jeg har jevnlig kommet tilbake til, og som var faktisk ganske lite spilt når jeg spilte inn min plate med Janáček allerede som 20-åring. Nå det blitt litt mer kjent repertoar rundt om I verden, og veldig, veldig nostalgisk herlig musikk med mange lag som både har en enkelhet og kompleksitet og som går hjem hos publikum, også I USA.
0: Du, tusen takk for at du delte litt av din Amerika-drøm, Leif Ove Hansnes.
1: Så hyggelig.
0: Og vi skal høre Leif Ove Hansnes anno din USA-debut på gjengrodd sti med Leoš Janáček sin musikk.

0: I 4 timer har vi fulgt utvandrarna. Vi har hørt hvordan musikken de tok med seg over Atlanteren ble blandet med andres musikk. Hvordan den største musikeren av dem alle, Ole Bull, ville rydde en hel koloni, et stykke Norge I Amerika. Om dagens stjernedrømmer, om hvordan norsk og samisk musikk får viktige plasser på film, scene og I amerikaneres ører. Alle 4 episodene finner du I appen NRK Radio, så du kan lytte når du vil. Produsent var Anniken Sunde. Jeg heter Siri Narverud Moen. Takk for at du har fulgt oss I utvandrernes kjølvann I dag.
1: Dette NRK P2.
2: Dette NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass I Sandefjord nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng I reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
3: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi I Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å I kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre I Norge.
2: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet I Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest I Sibir og det største av sitt slag I Russland. Angrepet skal ha utløst en brand på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget forebels uklart. Utenriksministeren I Kina, Wang Yi, kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter, trolig å lodde stemninger om handelspolitikken I Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
4: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
2: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister I løpet av året, ifølge turistministeren I landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett I 2025. Spania også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Det 4. juli 2026, og USA feirer 250 år.
6: Tomorrow we mark 250 years of glorious independence and 250 years of majestic American freedom. Nothing like it.
5: Dette landet som så mange nordmenn elsker. Et forbilde for folkestyret helt fra tida da demokrati var noe annet enn I dag. Men hastigheten som det amerikanske demokratiet nå oppløses I kan ikke sammenlignes med noe annet land I moderne historie, skrev forskningsinstituttet VIDEM I sin rapport om 2025. Og denne spesialsendingen fra Urix spør hvor USA på vei og hva det har å si for oss andre. Men vi skal begynne med det tyske yttre høyrepartiet AfD og deres landsmøte I helga. I Erfurt, I det gamle Østtyskland. Der møter også titusenvis av motdemonstranter opp, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
7: Nå vi så nærme messehallen hvor landsmøtet kan finnes det som vanlige folk kan komme, for innenfor det så det politisperringer, så det 3 kilometer unna messehallen hvor det nå pågår en stor motdemonstrasjon og svære politistyrker fra alle kanter.
5: Du har jo selv fått et ublitt møte med tysk politi i dag. Kan du fortelle hva som skjedde?
7: Ja, jeg sto og filmet det som var en ganske fredelig demonstrasjon. De sang noe protestsanger, og jeg sto på siden av det hele og filmet. Og så ble demonstrantene bedt om å trekke seg vekk, og de begynte å trekke seg bakover, og da kom det altså væpna politistyrker løpende fra 3 forskjellige kanter med batongene oppe og slo ned alt som kom imellom. Så jeg sto på siden her i en trapp, og da ble jeg dyttet ned fra den trappen, selv om jeg da sto og ropte presse, presse, så ble alle pressefolk også som sto ved siden av meg dyttet vekk, og etterpå så kunne vi se at det var mange som fikk hjelp, førstehjelp av ambulansen her med noe tildels blodige sår. Med meg gikk det ikke så ille, det ble bare en dytting og mye tåregass.
5: Hvem er det som står bak denne motdemonstrasjonen som nå jo også pågår mens vi snakker sammen?
7: Det er mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det er beste mødre mot høyresiden. Det er partiet, både Venstrepartiet i Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så er det mer radikale grupper som antifascister som også er her. Men det er en salig blanding som er her i Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye det er, men hele byen er preget fra togstasjonen og gjennom alle gatene helt opp til hvor messen finner sted, eller hvor det da blir stoppet, er det massevis av folk som går med anti-AFD-plakater.
5: Så vår korrespondent Sofia Paskevic for noen minutter siden, og ifølge tysk politi er det 20 000 som deltar i demonstrasjonene mot AFDs landsmøte. Men tema for Urix er altså da 4. juli 1776, da 13 av Storbritannias nordamerikanske kolonier slo fast at de var frie og uavhengige. I en felles erklæring slo det de kalte Amerikas forente stater, blant annet fast at regjeringen må springe ut av folket, og at alle mennesker er født med like rettigheter. Og denne datoen har vært feiret hvert år i USA, men entusiasmen for 250-årsmarkeringen er lavere enn ventet.
8: Is it freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
9: Mann på gata i USA som Reuters har snakket med er ikke den eneste som opplever at jubileet handler mer om å feire Trump og hans politiske prosjekt enn å feire USAs historie. Nå kan det se ut som det også påvirker amerikanernes syn på seg selv. I en meningsmåling i 2013 svarte 81% at de var ekstremt eller veldig stolt av sin amerikanske identitet. Nå er det bare 51% som svarer det samme. Det har vært tema i media den siste tiden.
10: Well, the question of the morning is now, are you proud to be an American?
11: And look, it's pretty blunt, but it's sincere, and we really want to know, are you proud to be an American today?
12: I think I want to sing that song, but
11: I know.
12: I'm proud to be an American.
11: You should sing it.
12: You really should sing it.
13: And I'm proud to be an American.
9: Jeg er stolt av å være amerikaner, synger Lee Greenwood hver eneste gang Trump entrer scenen. Stand up next to you and defend her still today. Tross presidentens patriotiske favorittsang, er USA i dag et samfunn med økende polarisering, politisk vold og mistillit. Dermed oppleves også 4. juli-feiringen mer delt enn tidligere jubileer.
14: With the politicization of the commemorations, I am not at all excited. And in fact, like disappointed and kind of annoyed by everything going on.
9: Selv opplevde jeg min første 4. juli-feiring på starten av 90-tallet som student i Midtvesten. Vi gjorde som amerikaner flest, og iførte oss nasjonalantrekket, shorts og caps, tilpasset sommerheten og fylte en gedigen piknikkurv med godsaker. I enhver park samlet folk seg for å nyte en fridag sammen. om du var demokrat eller republikaner, eller en gjest fra sosialdemokratiet Norge, det hadde ikke noe å si. Og da mørket senket seg, rettet vi blikket mot himmelen. Fyrverkeriene har vært en del av feiringen siden 1777, altså året etter uavhengighetserklæringen. I dag lover USAs president tidenes fyrverkeri og show i landets hovedstad.
15: We will have the greatest show of all on the National Mall. Your favorite president will be speaking. So please show up.
9: Det gjenstår å se om Trump får fylt opp de 150 000 publikumsplassene utenfor det hvite hus. I en landsomfattende undersøkelse svarer et klart flertall at å tilbringe tid med familie og venner på hjemtraktene 4. juli er det aller viktigste. Og i år, på selve 250-årsfeiringen for USAs uavhengighet, fremstår landet mer splittet enn noen gang, også når det gjelder feiringen.
16: I think I heard of one party where people are dressing in funereal garb for the anniversary as a form of protest but also partying.
9: Mens enkelte altså velger å kle seg ut som til en begravelse, svarer en av fem amerikanere i en meningsmåling fra Reuters Ipsos at de ikke vil markere uavhengighetsdagen. Som om ikke det var nok, to av fem svarer at de tviler på at USA vil bestå i ytterligere 250 år. God bless the USA!
5: Det var reporter Anja Strønen som sparket i gang da denne spesialsendingen, og med meg gjennom den er tre av de her i landet som kan og vet mest om amerikansk samfunnsliv, folk som har studert der, jobbet der, bodd der og fortsatt holder tett kontakt med institusjoner, politikere og vanlige amerikanere. Happy 4th of July til Hilde Eliassen Restad, som første mann og vennsets ved Oslo Nye Høyskole, Ketil Solvik Olsen, tidligere stortingsrepresentant og statsråd, og Sofie Høgestøl, første mann og vennsets ved Universitetet i Oslo. Hyggelig å ha dere her. Takk for at dere tilbringer da 4. juli sammen med oss. Hilde Restad, er det slik du også kjenner på at entusiasmen om 4. juli blant amerikanere er litt lavere enn før?
17: Ja, det er den, og det har vært på venstre siden av USA, så har det nok vært litt kontroversielt å skulle feire 4. juli nå i Trump-æraen. Men det her, i dag er det jo ikke bare 4. juli, det er jo 250-årsjubileumet til USA, til uavhengighetserklæringen, og det er jo en sjelden og egentlig veldig stor begivenhet. Den siste gangen var jo i 1976, da man feiret 200 år. Jeg tror det er mange som hadde forventet at det skulle være større og mer samlende, at man skulle klare å heve seg over det siste tiåret. Men fordi at Donald Trump er president, han er uegnet til å samle folk, så tror jeg det er mange som er veldig trist over det de merker at mangler.
5: Hva sier det, Solveig Olsen, om USA at selv 4. juli er polarisert nå?
18: Det har jo dagens president bidratt kraftig til selv og hele veien sette seg selv i sentrum. Og i hvert fall i min sosiale mediefeed så får jeg veldig mye filmer fra tidligere presidenter og hvordan de har snakket om hverandre og med hverandre. Jeg tar det som et tegn på at mange amerikanere og nordmenn egentlig ønsker at politikken skal handle om at vi samarbeider om å finne løsninger, at kompromiss faktisk er en god ting, selv om hver av oss vil kjempe iherdig for det vi selv tror på, at man likevel finner ut at skal vi få til noe som helst, så må vi komme sammen. Og jeg tror også at vi kan mislike Trump, og mange av oss gjør det, men det er verdt å feire de 250 årene som amerikanerne har måttet gått foran med å være et demokrati, og selv om akkurat nå kan mislike presidenten som er der, så mener jeg dette er ikke det verste USA har vært igjennom. Hvis den går 50 år tilbake i tid, som da var rett etter Vietnamkrigen og borgerrettighetskampene, så var USA mye mer splittet da enn det nå, mener jeg, og det har tross alt hatt en borgerkrig. Så jeg er overbevist om at når vi kikker tilbake om noen år, så ville vi sett at 250-årsjubileet virkelig var verdt å feire, fordi det viser at den uavhengighetserklæringen som vi feirer, og grunnloven som kom deretter, faktisk er i stand til å håndtere til og med presidenter som Trump og demokratiet fortsatt består.
5: Vi skal skrive oss det bak øret og komme tilbake til det om litt. Sofie Høgestøl nevnte jo denne rapporten fra det svenske forskningsinstituttet Vi Dem, og de peker på at det amerikanske demokratiet i fjor var tilbake på nivået fra 1965. Det går utfor, bratt ifølge deres indekser. Og de peker blant annet på at presidentmakten blir styrka I forhold til rettsvesenet og kongressen. Hvordan det dette skjer?
19: Nei, altså, litt av ironien for Trump nok at hvis Trump hadde vunnet valget I 2020, så hadde han kanskje vært en mye mer, altså mindre populær president, hvis han hadde måttet bli sittende gjennom, det hadde jo blitt inflasjon, og han hadde måttet håndtert pandemien. Men så taper han presidentvalget I 2020, eller han sier at han vant det, men han må forlate det hvite hus. Og det gir han og hans støttespillere 4 år til å legge litt planer. For han kom jo inn I det hvite hus med masse kaos I 2016. Han trodde jo ikke selv egentlig at han skulle vinne valget I 2016. Og partiet var jo I hvert fall ikke klart for at det var han som skulle ta over. Men ved å få den 4-årige pausen utenfor det hvite hus, så fikk han og ikke minst det miljøet rundt han lagt en del planer for hva de skulle gjøre hvis han vant tilbake makten igjen I 2024. Og det vi har sett det siste året jo... ganske gjennomarbeidet planer fra forskjellige miljøer om å utvide presidentmakten rundt Trump. Og det har de gjort på forskjellige måter, ikke minst ved masse søksmål og ting som har endt opp I høyesterett, men også ved å rett og slett bryte normer. Det kom jo ut I New York Times før helgen at Trump har tjent $2 milliarder på bitcoin mens han har vært president.
17: Det siste året.
19: Og det klart at det ingen annen president som har kunnet berike seg selv på den måten mens han har vært I presidentstolen. Trump respekterte det ikke da han var president første gang. Nå gjør han det ikke. Og han ser at det ingen som stopper han. Det ingen miljø, det ingen institusjoner som stopper han fra å bryte den normen. Så det en blanding mellom altså, rettslig tiltak, men også bare å bryte en del ting som ikke har vært lovfestet, men har vært god politisk kultur, da.
5: Hva slags kontroll har USA, det amerikanske samfunnet, på presidenten sin 50 år etter Watergate, for å bruke det eksempelet?
17: Altså, grunnlovsfedrene trodde jo at de la en ganske lur løsning for det, ved at du har 3 maktgrener som balanserer mot hverandre, og som deler på makt, sånn at ikke én maktgren skal kunne gjennomføre noe uten innspill fra en annen maktgren, og med selvfølgelig da høyesterett som den ultimate autoriteten. Men en av de viktigste institusjonene I amerikansk politisk utvikling har jo vært det som grunnlovsfedrene ikke forutså, og det var politiske partier. Og en av de viktigste årsaksvariablene til det vi dem karakteriserer som den raskeste avdemokratiseringen I moderne tid, det kollapsen av det republikanske partiet som et konservativt parti, og oppbyggingen av MAGA-bevegelsen som et høyre radikalt parti. Og der ligger mye av nøkkelen, for derfor får du ikke pushback fra kongressen, fordi det har det republikanske partiet, og derfor får du ikke noe særlig pushback fra høyesterett, som også kontrolleres av det republikanske partiet.
5: Vi skal snakke litt om valg også, for det valget til høsten på kongressen, det som kalles mellomvalg, da, fordi det ligger mellom presidentvalgene. Solveig Olsen, du har jo sagt og skrevet flere ganger at de som frykter for valg I USA, de tar feil. For valg blir det, og valg fikser de. Hva underbygger du det med?
18: Altså, jeg har veldig tro på at systemet funker, og selv om enkelte deler av skal man si, checks and balances ikke har gjort jobben sin, altså kongressen har ikke gjort jobben sin nå, så har du også en del av checks and balances, rett og slett at du velger hele huset på nytt annet hvert år. Det har jeg ofte tenkt, det var veldig ofte, det var nesten unødvendig, men akkurat nå så tenker jeg meg ser at det var faktisk en veldig fin ting. For det gjør jo at nå kan velgerne også si at, vet du hva, vi synes ikke at kongressen har gjort jobben sin mot Trump, og da kan de velge demokratisk flertall. Og så gjenstår jo å se resultatet, men alt tyder jo på at en majoritet av velgerne ønsker at kongressen skal fremstå mer uavhengig. I tillegg, det føderale rettssystemet og Supreme Court har slått tilbake I veldig mange tilfeller mot Trump. Problemet bare at Trump veldig, han kan twittre 14 ganger I løpet av en natt med ulike ting som sjokkerer oss. Rettssystemet slår jo ikke tilbake dagen etterpå. Heldigvis så funker det litt tregere, sånn at svaret får du gjerne 6, 9, 12 måneder senere, men vi ser jo at Trump taper jo de aller fleste sakene, og derfor jeg tror at hvis du, igjen, hvis vi går et par år frem I tid, så vil vi se på demokratiindeksen at USA kommer tilbake, rett og slett fordi at systemet funker, selv om en del litt svag akkurat nå, så det andre deler som står igjen. Og til slutt, velgerne her har siste ord, og de kommer til å bruke det. Jeg trygg på at de valget blir gjennomført.
5: Og vi skal høre USA-korrespondent Anders Tvegård fortelle om hvordan høyesterett har trukket opp nye grenser for presidentens makt.
20: Donald Trump gjorde noe ingen annen sittende president hadde gjort. 1. april møtte han personlig opp i USAs høyesterett for å stirre på dommerne mens de behandlet en omstridt presidentordre. Nå gikk det ikke slik han hadde ønsket. Han har foreløpig ikke fått gjennomslag for å begrense retten til automatisk statsborgerskap for enkelte barn født her i landet. En annen hjertesak har også møtt kraftig motstand, forsøket på å innføre tollsatser uten kongressens godkjenning. Domstolen, med et konservativt flertall, har markert at presidentmakta har grenser. Sentralbanken, for eksempel, har representanter presidenten ikke kan sparke. Dessuten har Høyesterett sagt nei til republikanernes forsøk på å avvise eller fjerne poststemmer som kommer inn etter valgdagen, en praksis som brukes i godt over 30 delstater. I alle spørsmålene forteller Trump basen sin at han i alle fall har gjort et forsøk. Samtidig har Høyesterett gitt Trump en viktig seier ved å slå fast at føderale dommere som hovedregel ikke kan stanse presidentordre i hele landet. Han har også fått tommel opp, større frihet til å gjennomføre deportasjoner, sparke folk i uavhengige etater, og dommerne mener det er greit at flere av presidentordrene kan settes i verk mens de fortsatt behandles i rettsapparatet. Nå har Høyesterett tatt sommerferie, og er først tilbake i oktober. Da venter flere saker som kan forme USA, blant annet retten til å eie halvautomatiske rifler.
21: Uavhengighetserklæringen i USA, altså 250 år i dag, forløperen til grunnloven, som jo holder ytringsfriheten høyt, og den amerikanske offentligheten er bred og sammensatt, og kanskje sårbar for forskjellen mellom sant og usant. Velgeren Brian Buchanan i Pennsylvania snakket til NRK sist vinter om presidentens løgner.
22: When Trump won this last election, his entire thing was no new foreign wars, no foreign entanglements, and combating inflation and bringing down the cost of living. And especially with the current incursion into Iran and all of the ripple effects through the economy after that, the price of living is about to continue going up, the price of fuel is going to continue going up, and all of the headlines anyone's seeing are about new foreign entanglements, and I think it's really going to hurt them.
21: Hilde Restad, det er jo slik at hvis vi skulle ramse opp alle presidentens løgner, hadde vi slitt, fordi det har bare 57 minutter i Urix. Men hvordan opplever du at dette amerikanske samfunnet nå reagerer på de mange og ganske åpenbare løgnene fra presidenten, både i denne og forrige periode?
17: Nei, altså, vi kan bruke veldig mye tid på å ramse opp alt Trump har gjort galt, men jeg synes også det er særlig kanskje 4. juli som jo markerer uavhengighetskrigen og rebellene som kastet av seg det britiske tyranniet, at man også fokuserer på motstand. For det er mange flere amerikanere som er kritiske til Trump og hans små fascistiske tilnærming til politikk enn det er som støtter den. Han har aldri vært noen flertalspresident, og de veldig fredelige, organiserte protestbevegelsene og marsjene som vi har sett det siste året i USA, ikke minst i Minnesota, har vært fantastisk å se. Det er de største i amerikansk historie. De slår rekorder hver gang. Så det er det som jeg også tenker det er fint å huske på i dag, for at det er jo selvfølgelig mange følelser rundt USA og alt USA gjør, både hjemme og rundt i verden. Men det USA er også alle amerikanerne, som på slutten av dagen ofte er enige om at USA skal være et land hvor det er lov å ha en politisk mening, hvor alle skal ha rett til å stemme, hvor man skal løse ting politisk, ikke med vold. Og det er fint å ha med seg. Og det har vi sett det siste året.
21: Ketil Solvik-Olsen, presidenten, hans parti og også andre har jo angrepet mediene, TV-kanaler, aviser, det er vel vanskelig å finne ut hva som er sant og hva som ikke er sant. Men hvis man ser historisk på det, hva er det som på en måte er spesielt med Trump sine angrep på mediene og andre presidenters eller leders angrep på det de synes er dårlig dekning?
18: Så USA har jo, måtte skal jeg si, alltid i hermetegn vært et sted der han bruker relativt store ord, både om seg selv og om samfunnet og i politikken, og der han bruker ganske krasse beskyldninger. Det som jeg vil si spesielt med Trump er jo hans fullstendig manglende vilje og evne til å prøve å forene folk til slutt. Altså, Ronald Reagan var jo kontroversiell i sin tid, men han fremstår jo som en gullgutt, selv på venstresiden, tror jeg, i dag. Politisk så trenger du ikke være enig i det han gjorde, men han og han klarte å samarbeide med kongressen, mens Trump prøver jo å bruke rett og slett bare tung makt for å tvinge folk til å gjøre som han vil, ikke fordi at du prøver å finne felles eller common ground på ulike ting. Men altså, USA er jo bygd nedenfra. Det har ikke en historie med å være styrt av en konge, en autoritær leder og lignende. Og derfor tror jeg at du får de protestmarsjene mer i USA enn gjerne andre steder, selv fordi det er ikke en kultur for at vi skal ledes av et sterk parti eller en sterk leder.
21: Sofie Augustøl?
19: Jeg tror en av de viktige strukturelle tingene å ta inn her, for jeg jo enig med mye av det Ketil sier om den politiske kulturen i USA, slik den har vært, men på litt av problemet akkurat nå, hvis vi tar kongressen da, for jeg helt enig at jeg snakket også, jeg spurte en kongressrepresentant hvordan føles det å være på valg annet hvert år, for det høres, jeg har også vært politisk aktiv, det høres helt forferdelig ut. Og han sa, nei, men jeg skal være tett på folket, det er jobben min. Men litt av problemet vi ser i USA nå, det er mindre og mindre av de setene som skal velges i november som er reelt sett konkurranseutsatte. Det er 435 plasser i kongressen, og i 2011 så var 143 av de ordentlig kompetitive plasser. Det betyr at det var en reell usikkerhet på om en demokrat eller en republikaner kom til å vinne plassen. Hvis vi ser på valgkartet som det er nå, og nå skjer det ganske mye, for nå er det akkurat en krangel om hvordan det valgkartet skal se ut, det pågår jo fortsatt, så er det kanskje slik at det bare er 50-60 av de plassene som reelt sett er konkurranseutsatte. Og det betyr at da har partiene egentlig valgt velgerne sine, før velgerne får lov til å velge parti. For man har tegnet valgdistriktene slik dit hen, at man egentlig ikke må konkurrere med hverandre. Og det er et stort problem for amerikanske velgere. For det du ser på mange av meningsmålingene nå, det er at det er en økende andel av velgere som er misfornøyde med begge partier.
18: Jo, og det kjøper jeg, men det som er X-faktoren i dette er jo at nettopp, som har blitt sagt, det republikanske partiet nå endrer seg såpass mye og blir såpass ekstremt at mange av de mer moderate konservative velgerne tror jeg nå kommer enten til å sitte hjemme eller sågar stemme demokratisk, og derfor vil du få en større velgerforflytning enn vanlig, og det betyr også at kongressen sannsynligvis, jeg tror jo til og med senatet vil gå demokratisk med dette valget, så fordi at Trump mobiliserer antikreftene mot han så sterkt.
21: Dette vil vi finne ut av i november, men foreløpig altså bare 4. juli, og det feires en 250-årsdag som er preget av ekstrem varme, spesielt på østkysten, og i Washington skal det bli 40 grader Celsius i ettermiddag lokal tid, rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
0: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min er fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
1: So July 4th, I'm gonna be out of DC because a lot of people
0: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det er en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.

0: På den store plenen mellom kongressen og Washington-monumentet det plass til mange hundre tusen mennesker. Men det det ikke her nå. Delstatsmessen, som har vært åpen i over en uke nå, har rett og slett vært veldig dårlig besøkt. Hele 10 delstater har også latt være å delta, som Oregon og Vermont. Varmen har nok litt av skylda. I går måtte messen stenge i flere timer fordi det var for varmt. Over 40 grader har det vært de siste dagene. Alle vi treffer her utenbys fra.
1: Well, we just got here today, but it's hot, but it's kind of what we expected, probably not quite as big a crowd as I was.
0: Vi kom i dag, og det varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien i hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra.
1: Is I feel like in his heart, or in his mind, he's doing the best for our country. He's not going to be bought out or bribed or persuaded from somebody that's.
0: Jeg ikke enig med alt, men jeg føler at Trump i sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet i riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake i politikken.
2: I think it's moving in the right direction.
0: Jeg tenker landet på vei i riktig retning, sier Angela fra Hawaii, som ikke vil si etternavnet sitt.
2: My 401k is great.
0: Pensjonskontoen min har gått kraftig opp, og den personlige økonomien min bedre, så det jeg ganske fornøyd med, sier Angela. Problemet nå disse demokratiske sosialistene som blir valgt rundt omkring i USA, som egentlig kommunister, mener hun.
2: Democratic socialists being elected, which is kind of surprising.
3: Sort of not
4: defeated.
3: No.
4: He was defeated.
3: Yeah.
0: Tilbake i frisørstolen hos Lukas reiseplanene klare. Han forlater DC lørdag morgen og håper alle MAGA-supporterne har reist når han tilbake igjen søndag kveld.
5: It's just funny because they just come to like really like fit his ego and be part of his circus.
0: De bare der for å bygge opp under ego til Trump og være del av hans sirkus, mener Lukas. I et USA som i år ikke har greid å samle seg, heller ikke i synet, på landets 250-års jubileum.
6: Og vi skal tilbake til 4. juli-panelet vårt her i Urix i NRK P2, og tenkte å begynne nå med deg, Sofie Høgestøl. Her hører vi jo både misfornøyde og fornøyde velgere. Hva egentlig Donald Trumps politiske prosjekt? Hva det han vil?
7: Jeg synes det et så godt spørsmål, for jeg føler det har vi diskutert i 10 år uten at jeg føler det ikke så mange gode svar å finne nødvendigvis. Altså, vi kan jo si at det noen holdepunkter i MAGA. Men hvis vi tar det som har skjedd i Iran-krigen siste månedene, så viser det jo at jeg vil si en av de mest konsekvente politiske saker som Trump har hatt når jeg har forholdt meg til han som politiker, har vært å ikke starte kriger i Midtøsten. Vi skal ikke starte poengløse kriger i Midtøsten. Det skal være USA først, vi skal bruke tid på amerikanere nå. Hva gjør han? Han vaser inn i en konflikt i Midtøsten. 12 vil jeg også si en av disse uflyttelige, viktige politiske sakene for Trump. Han har stor tro på toll og tariffer. Men sånn gjennomgående vil jeg si at det vi egentlig ser nå, det jo, igjen, hvis vi går tilbake til at en del miljøer fikk 4 år til å planlegge når Trump var ute av Det Hvite Hus, kommer tilbake igjen til Hvite Hus. Og så det en del forskjellige konservative miljøer som har koblet seg på det. Om det religiøse miljøer, vi så at hun trakk frem at hun føler at det bedre grobrunn for å være religiøs i USA under Trump. Men du har også igjen en del miljøer som har ønsket å bygge ned den federale staten og utvide presidentembettet. Og det vil si en av de sånne røde trådene som jeg ser. Men jeg synes det interessant at det som blir nevnt er sånn, å gå land i riktig retning. Og det jo noe man kan reflektere over på en 250-årsdag. Og faktum at det nesten 25 år siden et flertall i USA sa at landet deres gikk i riktig retning. Det jo et av de store spørsmålene. Liksom. Hva en riktig retning for USA nå? Og når vil en flertall føle at de på den riktige retningen?
6: Vi inne på dette med historien, Hilde Reza, for uavhengighetserklæringen, som jo feirer i dag, den hadde jo også et politisk prosjekt.
8: Ja, og det var jo, det jo et fantastisk dokument. Alle burde lese av uavhengighetserklæringen. Nå den mest kjent for den veldig kjente frasen til, som Thomas Jefferson og Benjamin Franklin skrev om at all men are created equal, og har rett til life, liberty and the pursuit of happiness. Men akkurat da var jo det viktigste delen av uavhengighetserklæringen var jo en sånn 27 anklager mot Kong George den tredje, og alt han hadde gjort mot de her kolonisterne i Nord-Amerika, som bare hadde prøvd å være lojale engelskmenn, men hadde blitt behandlet dårlig av kongen, og derfor måtte de nå løsrive seg. Så det men det som jeg synes det fint med uavhengighetserklæringen, for at altså grunnloven og kom jo senere.

0: videre. Og der det mange stygge kompromisser og mørke stillheter, for eksempel om slaveri. Mens uavhengighetserklæringen litt mer, det nesten et slags moralsk dokument, det et intensjonsdokument. Her USA sin samvittighet, som, og det, den ideen om at alle skal i teorien være lik og ha rett til liv, frihet og, og lykke, det har jo blitt brukt i, opp gjennom amerikansk historie av dem som har prøvd å få USA til å leve opp til det her, som Abraham Lincoln, som Lyndon Johnson da han underskrev borgerrettighetsloven i 1964, som Obama. Så det, det dokumentet er på en måte... Det, det inneholder mye av den, det gode ved USA som man har prøvd å appellere til senere når USA ikke har levd opp til det.
1: Ketil Solvik-Olsen.
2: Det interessante med nettopp det som, som Hilde sier, at jeg har veldig sans for en amerikansk, primært journalist som heter Colin Woodard, som har skrevet mye om USA og historien, og som egentlig beskriver USA at det ikke består av 50 stater primært, men det består av 12 ulike kulturer, og hvordan det former USA. Og uavhengighetserklæringen, altså det å få 13 kolonier bli enige om at vi vil ikke tilhøre England lenger, det er jo relativt enkelt å enes om. Det å dermed mot definere hva skal USA være, det blir jo som å be Stortinget si hva skal Norge være. Der vil du ha veldig mye uenigheter, men det som fint, Colin Woodard nå i forbindelse med 250-årsjubileet har gjort en del spørreundersøkelser, og da spør han blant annet, altså store i USA, så spør han amerikanerne, hva får deg til å definere deg som amerikaner? Og da er det ikke etnisitet, bakgrunn, religion og lignende, men det er stort sett verdiene som er uavhengighetserklæringen folk former sin amerikanske identitet rundt. Og det viser jo at det sannsynligvis er det aller viktigste dokumentet, kanskje enda viktigere enn grunnloven, for det sier nettopp om hva moralsk ønske med USA skal være eller bli. Og så snakker stort sett alle presidenter, spesielt Obama, med more perfect union, fordi de erkjenner at vi er ikke der som uavhengighetserklæringen sa med skovær, men det hele var en kamp for å komme dit.
3: Vi kan jo si da på 250-årsdagen til uavhengighetserklæringen også at allerede i 1777 så begynte de britiske koloniene, eller de tidligere britiske koloniene, å få støtte fra Spania, Frankrike og Nederland. I moderne historie er vi jo mest kjent med at USA kom vestlige allierte til hjelp mot Tyskland i både 1. og 2. verdenskrig, etter 1945 så ble NATO bygget opp, og i neste uke så er det toppmøte i alliansen igjen, i Ankara, på tirsdag og onsdag. Stats- og regjeringssjefer samles fra de etter hvert 32 medlemslandene. Europakorrespondent Anders Børringbo, la oss begynne med hva som er ventet å skje på dette NATO-toppmøtet, og ikke minst denne tonen mellom USA og de andre.
4: Ja, det er jo et møte som i bunn og grunn handler om at USA og Europa tar steg bort fra hverandre, for på dette møtet skal europeiske ledere fortelle hvordan de skal oppnå denne 5% med forsvarsutgifter, og det handler jo grunnleggende om at Europa tar mer ansvar for sin egen sikkerhet, og USA trekker seg mer tilbake. Og på det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt i Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO i Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere er tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død i 1,5 år. NATO lever videre i en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det er noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå i Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
3: Og da 4. juli ble markert i Brussel allerede søndag i helga som var, så ble det jo bråk, Anders. Hva som skjedde da?
4: Jo, for det første hadde USAs ambassadør fått lov å bruke en av de store parkene like ved EU-kvartalet. Det var kontroversielt i seg selv. Journalister fikk lov å komme dit, men dette endte med at to journalister fra European Correspondent ble anholdt av belgisk politi etter forespørsel fra den amerikanske ambassadøren. De ble ført ut, og dette reagerte man jo veldig på her i Brussel på en framgangsmåte man ikke er så kjent med.
3: Vi skal høre mer fra deg om dette NATO-toppmøtet i løpet av helga og i løpet av neste uke, men takk i denne omgang, Europakorrespondent Anders Børringbo. Europa og NATO tilpasser seg et nytt USA, det det vi hører her, men altså, hvor nytt det? For det jo tidligere presidenter også har jo bedt Europa om å ta seg sammen og bruke mer til forsvar, Ketil Solvik-Olsen.
2: Ja, helt fra Eisenhower så har det vel vært en uttalt idé om at Europa skal stå for mer av forsvaret sitt selv. Forskjellen jo at måten Trump går frem på, som både spiss og uhøvlet, men der han også åpenbart bare egentlig ikke tenker på konsekvensene alltid på det han gjør, han bare så jeg skal prioritere annerledes. Altså, jeg forstår veldig godt hva for USA gjør som de gjør. De ser Kina som sin største utfordrer og trussel. Da må de være til sted i Stillehavet. Da kan ikke de være i Europa, i et Europa som mer enn gjerne burde håndtert dette selv. Men det jeg synes er interessant, vi ser jo at media ofte spekulerer i at nå trekker Trump USA ut. Alle som jeg snakker med i det norske forsvaret som har vært i NATO i Norfolk eller som er i forsvaret, sier at i praksis så jobber NATO som før, men ja, det mye støy på toppen. Kongressen er jo veldig tydelig på at skal USA trekke seg fra NATO, så er det kongressen som gjør sånn et vedtak, og det der ingen grunn til å tro vil komme. Og så hvis man skal dra tilbake til uavhengighetserklæringen, så skal man bare huske at jo, Frankrike, Spania og andre støtter USA i kampen mot England. Jeg tror nok det også hadde litt med deres egen interesse også i kampen mot England generelt. Men det bare ett land som har trukket seg fra NATO så langt, og det var jo Frankrike, som senere kom inn igjen. Sånn at NATO har jo ikke levt bare i fred og fordragelighet tidligere heller. Her handler det om en interessekamp, det handler om en økonomisk situasjon. Jeg er trygg på at USA består som en NATO-medlem, men jeg ønsker gjerne heller at USA har en president som Marco Rubio, som klarer å snakke om kompromis, fremfor en fyr som Trump eller J.D. Vance, som du får opp i halsen og føler at det nå rakner alt.
3: Og apropos dette her, vi har vært inne på så vidt før med konflikter man snubler oppi. 28. februar så angrep altså USA Iran sammen med Israel.
1: Over the past nine days, we've carried out some of the most powerful and complex military strikes and maneuvers the world has ever seen.
3: En personlig betraktning skal du få i dette spørsmålet, Sofie Høgestøl, for det er da drøyt fire år etter at Vladimir Putin innkalte det han, eller innledde det han kalte en begrenset militæroperasjon.
0: Ja.
3: Og dette er jo om å gjøre å ikke kalle krig. Hvordan er det Trump har tøyd regler for å få dette til å for å få lov til dette av kongressen?
5: Ja, for Trump kan jo ikke gå til angrepskrig alene. Det ikke sånn det amerikanske systemet fungerer. Men han kan gå til forsvar, for han jo øverste militærleder, så han kan sette militær ut i forsvarsoperasjoner, for eksempel, hvis det nødvendig. Og han kan gjøre, og man har jo utvidet presidentmakten over tid, det mange presidenter som har gjort, og man kan gjøre spesielle militæroperasjoner i utlandet, som man ikke hadde kallet krig. Og det jo derfor man var veldig, det jo derfor man brukte den ordlyden når man gikk til dette angrepet i Iran, så har jo i kongressen nå i mellomtiden faktisk meldt seg på de siste ukene, og ønsker nå Trump å innskrenke hans mulighet til å fortsette Iran-krigen slik den er nå. Men det, jeg tenker at det interessante her er at når vi satt i dette studio rett etter angrepet det skjedde, så tror jeg mange tenkte, hva er det som egentlig er? Hva er bakgrunnen for dette? Og det jo at Trump gjorde et lignende for han da, type angrep i Venezuela, og tenkte at dette gikk jo kjempebra, og ingen stoppet meg. La oss prøve igjen.
3: Og det som da velgere NRK har snakket med reagerer på, er ikke bare hvorfor det krig, men også hva som skjer der hjemme.
6: We got out of the Middle East, and now it seems we're back in it. He ran upon not starting new conflicts. I'm still waiting to hear, like, what's the reason why? Like, why are we back there? What do we hope to gain?
3: Peter i Pennsylvania, Hilde Resta, er hans reaksjon representativ for amerikanere flest?
0: Ja, Iran-krigen har vært ekstremt upopulær, og det har nesten ikke vært en såkalt rally around the flag-effekt heller, hvor når USA mobiliserer militære styrker, så bruker av og til presidenten å få litt tvilen til gode i starten, for nå skal man stille seg bak militæret og soldaterne i felt. Det har egentlig ikke skjedd i Iran-krigen, og det er jo både fordi at Trump hadde eksplisitt lovt, han og J.D. Vance, at det ikke skulle bli noen nye kriger i Midtøsten, og i hvert fall ikke i Iran, og fordi han ikke har forklart hvorfor han har gått til krig mot Iran. Så det er på en måte, jeg vil påstå kanskje i den amerikanske historien, den dårligste krigen på alle mulige måter.
2: Og dette er jo med å vise at Trump egentlig har passert makttoppen. Altså, det er ikke en linjær utvikling der alt blir verre og verre ut fra demokrati og hvordan Trump oppfører seg. Det er tre ting som han har gjort i år. Det ene er Russland mot Grønland, som det ikke er støtte for. Så er det ICE og oppførselen i Minneapolis, og ikke minst nå Iran. Og de tre sakene gjør at mange av de som har stått stille og måtte tolerert han, nå heller går imot han. Og det tror jeg også vil påvirke valgresultatet til høsten.
3: Og tradisjonelt har USA latt være å blande seg i partipolitikk i allierte land, men Trump og Vance og andre støttespillere som Elon Musk har jo nå aktivt støttet ytre høyre i Europa og i Sør- og Mellom-Amerika. Og blant annet Alternativ for Tyskland, som vi startet hele Urix med, har fått en slik støtte. Og tidligere så sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz at AFD nå toner ned den støtten.
7: Møtet har akkurat startet, så vi vet ikke hva som kommer til å bli sagt fra talestolen. Men etter at Trump og USA startet denne krigen i Iran, så har partileder Alice Weidel kommet med kritiske uttalelser til USA. Så den støtten fra Trump og USA er ikke lenger like viktig for partiet som det var tidligere, da J.D. Vance gikk rett ut og støttet partiet før forbundsdagsvalget. Så nå er støtten både en velsignelse og en forbannelse for partiet.
3: Kort, Sofie Høgestøl, hvorfor blander USA nå seg inn i allierte landspolitikk?
5: Dette får vi jo vite i den nye sikkerhetsstrategien til USA, for der står det jo rett ut. De mener at Europa har forvillet seg inn i en situasjon hvor vi er lite produktive og har alt for mye innvandring fra land utenfor Vesten. Og derfor går man jo inn og støtter partier som har politikk som er mer på lik linje med det Trump-administrasjonen skulle ønske at Europa fører.
3: Dette er Urix i NRK P2. Hele sendingen er egentlig via 250-årsmarkeringen for USAs uavhengighetserklæring 4. juli. Men også denne uka kan du høre Urix podcast i appen NRK Radio.
8: Det var som dratt ut av de mest spennende spionromanene eller thrillerseriene du kan se for deg.
9: Hvor er det vår mann i Ukraina har vært nå? Det vet han ikke selv engang, og kommer kanskje aldri til å få vite heller. Men der nede under bakken et sted, fikk han møte mannen som trolig står bak drap på flere russiske soldater enn noen andre. Og det fra bak en dataskjerm. I NRK Radio finner du alle podcastene fra Urix.
3: USA i dag er jo preget av sin 47. president og den nye utgaven av hans republikanske parti som vi har vært inne på. Men opposisjonen da, det demokratiske partiet, de har framgang på meningsmålinger, peker de som følger med på, men de har ikke mange løsninger utover det å ikke være Donald Trump, kan være det inntrykket vi har. Høgestøl, hva er alternativet til Trumps USA slik de forsøksvis skisserer det?
5: Jeg tror at er det et budskap de begynner å samle seg rundt nå, så er det jo egentlig ganske likt litt av det som budskapet til Trump i 2024, og det er levekårsutfordringer, altså affordability, som de kaller det. Det å snakke om vanlige folks lommebok, og hvordan man skal gi folk mer penger. Det er til å rute med i hverdagen. Det er liksom har vært en rød tråd. De har jo stilt med veldig forskjellige kandidater i de valgene, for demokraterne har jo vunnet ganske mange spesialvalg det siste året. Og de har jo stilt med litt forskjellige typer kandidater i de valgene de har vunnet, men det har vært en sånn rød tråd for dem. Men det demokratiske partiet som parti er jo også et parti som jeg tror ble slått veldig ut at de skulle tape 2024-valget, og har jo også som parti slitt med å finne formen igjen fremover etter mellomvalget.
3: Hilde Restad, ser du ett politisk prosjekt hos demokraterne?
0: Ja, det overordnede politiske prosjektet er definitivt altså økonomisk ulikhet og dyrtid, at alle skal få en sjanse. Men det handler også, tror jeg, om å skape et samlende motsats til høyresiden. Og der anbefaler jeg egentlig alle å gå inn og google og lese borgermesteren i New York, Soran Mamdani, sin 4. juli-tale. Den legger seg veldig i den klare tradisjonen til Obama, til Martin Luther King Jr., til LBJ, til Lincoln, som jeg snakket om tidligere, som bruker det her moralske ideen bak USA, som hengende tilbake til uavhengighetserklæringen, som handler om at det er visse ideer og idealer vi alle kan enes om, og som vi alle kan kjempe for, som gjør at vi samles og alle blir amerikanere, uavhengig av hvor vi kommer fra. Soran Mamdani var jo ikke født i USA, for eksempel. Så den her ideen om at det demokratiske partiet skal klare å samle igjen og motsatsen til det splittende maga, det splittende Trump, det tror jeg må bli prosjektet fremover.
3: Du vet å høre på NRK P2 når du får samfunnsfagsleksa og de som med I sendingen, men da vet vi det, sånn Mamdanis 4. juli-tale. Vi har jo snakket med velgere også, vi I NRK, korrespondentene våre, både I Maryland og Pennsylvania, som jo merker prisstigningen.
10: I mean, I'm buying a lot less food. I mean, you know, that's gone up too.
11: I've stopped driving on Saturdays and Sundays.
12: I actually picked up romaine lettuce because we normally get 3 heads of romaine lettuce for like $2 and it was $4.69, so I put it back.
3: Bensin og romano og salat, alt blir dyrere. Og Ketil Solvik Olsen, du var jo inne på dette her med at president Trump ikke en som forener. Og han holdt jo tale ved Mount Rushmore I natt norsk tid og advarte mot kommunistene som vil slå den amerikanske sjela ut av oss. Men om folk vil stemme på demokraterne da I november når det kongressvalg, vil de da stemme mot Trump eller for demokraterne, tror du?
2: Det interessante jo at selv når Trump kontroversiell og akkurat nå ganske upopulær, så likevel det demokratiske partiet det minst populære av alle. Mm. Men samtidig så sier flertallet amerikanere at de misliker Trump så mye at de kommer til å stemme på motkandidaten som kan gjøre at Trump får mindre makt. Og dermed så har du paradoks at demokraterne upopulære, men de kan allikevel vinne valget. Jeg tror det en kjempeutfordring, for selv om du har en borgermester I New York som har brukt vervet sitt ganske bra, fremstår mye mindre radikal enn den fremstod I valgkampen, så demokrater, altså problemet I generelt USA, du har to partier som skal prøve å fange opp alt av parti. Her I Norge har man altså 9 partier på Stortinget, og vi bare 5,5 millioner innbyggere. Der det 330 millioner innbyggere, med mye større bredde I kulturer og I alle retninger.
0: Det jo helt håpløst, egentlig.
2: Egentlig så det helt håpløst. Jeg enig I at det som virkelig svagheten I det amerikanske demokratiske systemet akkurat nå, de to partiene, men du kan korrigere for det fra velgerne ved å ha så hyppige valg som du har. Men ut, altså, når Trump vant I 2024, så ringte jeg og snakket med hans som var samferdselsminister under Obama når jeg var I Norge, og spurte liksom, nå, Anthony, skal du liksom inn I partiet og liksom hjelpe å gjenreise så dere liksom vinner I 28? Og han bare sa, jeg orker ikke. De interne stridighetene I det demokratiske partiet da var så harde. Det så mange harde aktivistgrupper som skal ha sin del av kaga, at det gjør at det demokratiske partiet vanskelig for å finne det budskapet. Det tror jeg også den jobben som de må gjøre nå, finne hvilke personligheter valgbare utenfor egen stat, og har et budskap som gjør at de moderate, konservative og uavhengige velgerne faktisk ser at her har vi et prosjekt vi for, og ikke bare at vi imot noen andre.
3: Vi skal snakke om hva som kan skje I USA fremover om litt, men vi skal ha med ukas korrespondentbrev. For det handler også mye om USA. Men det sendt fra Afrika og korrespondent Vegard Kjørum.
13: Jeg følte været var snudd på hovedet da jeg besøkte Orania, byen der bare hvite sørafrikanere får bo. Etterkommere av boerne utgjør en betydelig del av Sør-Afrikas hvite befolkning. De har historiske band til Europa, nærmere bestemt Nederland. I dag det en viktig del av det moderne sørafrikanske samfunnet, men de fleste husker også hvordan denne hvite minoriteten styrte Sør-Afrika med apartheid, et samfunn der rasisme var sett inn I system. Da jeg var på besøk I Orania, hadde de nettopp fått beskjed om at hvite sørafrikanere får innvilget flyktningsstatus I USA, om de selv vil. Dette skjer samtidig som USA stenger grensene for nesten alle andre folkegrupper. Men hvite sørafrikanere altså unntaket. Grunngjevinger for det hele kviler på tvilsam statistikk og konspirasjonsteorier. For historier om at et folkemord på hvite under oppseiling får merksomt helt til topps I USA. Donald Trump overser mye urett som skjer, men akkurat for hvite sørafrikanere verker han å ha empati. Det fordi de likner mer på han selv? For å ta det først som sist, ja, hvite I Sør-Afrika utsette for vold og hatretorikk. Men det dessverre også tilfelle for resten av folkegruppene I Sør-Afrika. Det pågår ikke noe kvitt folkemord. Et slikt ord ville heller ikke folka som jeg møtte I Orania bruke om situasjonen. Men med Trump blir mye snudd opp ned. Som gruppe hvite sørafrikanere blant Afrikas mest privilegierte folkegrupper, og 30 år tilbake I tid sto de selv ansvarlige for dette gjennomrasistiske samfunnssystemet. Så det ikke så lett å forstå at de er folkegrupper som trenger mest beskyttelse. Det jo vanskelig å la være å påpeke at det lukter rasisme av det hele. Og rasisme en slags rød tråd i Afrika og USAs felles historie. Dagens USA startet ut med at europeere utgjorde både elite og leierskap, og afrikanere var stort sett brukt som arbeidskraft. Europeiske skip med afrikanske slaver var sentrale for å få fart på amerikansk økonomi. Og både i USA og Sør-Afrika overlevde denne systematiske utnyttingen av svarte mennesker mye lenger enn andre steder. Rasismen i USA mindre nå enn før, men den ikke borte. At Trump-administrasjonen gir flyktningstatus til hvite sørafrikanere, men veldig få andre, det kanskje kroneksempelet på at den nåværende administrasjonen forsøker å kommunisere ut at hvite og svarte mennesker bør ha ulike privilegier, også i dagens Amerika. Slikt klinger veldig dårlig i dagens Afrika, og det kommer i tillegg til en god del annet som har skjedd. Trumps siste presidentperiode startet ut med store og brå kutt i amerikansk bistand. Det rammer en del av Afrikas fattigste hardt. En studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet anslår at 14 millioner flere liv kan gå tapt innan 2030 på grunn av USAs bistandskutt. Så du ingen som kan forvente at USA skal ta ansvar for å få afrikanske helsebudsjett til å gå opp, og ingen kan tvinge deg til å finansiere matutdelinger i flyktningleire. Men det rammer jo omdømmet til USA når følgene av de bråkutta katastrofale og dødelige. Samtidig kommer det saker der USA stiller krav om de skal gi bistand, slik som å kreve tilgang til afrikanere sin offentlige helsedata eller til kritiske mineral. Det hjelper ikke med videoene av ICE-agenter som jakter på illegale migranter, eller historiene om fotballfans fra Senegal, Ghana og Kongo som ikke slipper inn i USA for å se VM. Og samtidig med alt dette åpner altså USA dørene på vidt gap for hvite sørafrikanere. Sett fra USA virker Afrika lite viktig. Og dagens lederskap i USA ganske ærlige om dette. Da de nylig la fram en utenrikspolitisk strategi, ble Afrika så vidt nevnt. Og Trump sin egen Afrika-utsending har omtalt kontinentet som en perifær interesse for USA. Så kan han jo tenke sitt om nettopp det at en stormakt definerer et helt kontinent som en periferi. Et kontinent der mange amerikanere har røttene sine, og der både folketal og økonomi i stor vekst. Men det skal Trump-administrasjonen ha, der andre land leverer festtaler på besøk i Afrika, men kanskje ikke følger det opp med særlig handling, så USA i det minste ærlige om at Afrika nedprioritert. Ja, sett bort for de hvithuda afrikanerne da.
3: Vi mener at dette selvklare sannheter, at alle mennesker født like, og at de har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper. Blant disse retten til livet, til friheten og til å søke etter lykken. Vi mener at politisk styre innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettigheter, og at det bygger sin rett til å regjere på samtykke fra dem de regjerer over. Slik startet den amerikanske uavhengighetserklæringen, som altså ble undertegnet på denne dag for 250 år siden, og den oversettelsen var ved Ingrid Semmingsen, som for øvrig var Norges første professor i amerikansk historie. Panelet vårt har også hatt tunge forskerkrefter. Hilde Eliassen Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Politisk tyngde ved Ketil Solvik-Olsen, tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Dere har fulgt oss og snakket om USA i dag, og nå skal dere få et siste spørsmål hver, og svare kort. Restad, tror du i denne 250-årshistorien at Donald Trump vil være et utskudd eller et vendepunkt?
0: Nei, Trump ikke et utskudd. Han representerer den tradisjonen som vi hørte i korrespondentbrevet. USA har to politiske tradisjoner, og han representerer den hierarkiske, rasistiske tradisjonen, mens den tradisjonen som vi ser i uavhengighetserklæringen den egalitære likhetstradisjonen. Og de to har kjempet om innflytelse i 250 år, og de kommer til å fortsette å gjøre det.
3: Ketil Solvik-Olsen, hvor mye mer Trump tåler det 250 år gamle USA?
2: Jeg tror institusjonene er så tunge at de tåler Trump. Altså, grunnloven og dette er designet for å håndtere Trump. Husk, demokrati er ikke en garanti for at det aldri skjer feil, at det ikke er dårlige beslutninger tar, og at ting bare glatter en gjennom. For det flotte med demokrati er at du korrigerer til feil, du lærer av dem, og folkemeningen får utløp. Så jeg tror USA overlever dette, men jeg tror nok de trenger å sette seg ned og ta en powwow og se på, ok, hva kan vi gjøre ytterligere bedre, spesielt for eksempel innenfor den åpenbare korrupsjonen, altså pengestrømmene, og misbruk av benådningene.
3: A more perfect union, som vi var inne på, dette uttrykket som flere presidenter har brukt, men Sofie Høgestøl, bare én president i USAs historie har vært født etter 1950. Hvordan ser neste generasjons ledere ut?
5: Neste generasjons ledere ser jo, USA er jo et utrolig mangfoldig land, og jeg tror litt av det vi kommer til å se det neste året, hvem er den neste generasjonen? Hvor kommer de fra? Hvilken idé har de? Og jeg tenker at en av de store oppgavene, for de blir jo kanskje at USA har gjort mye riktig, men en av de tingene de ikke har gjort, det er å gjøre større grunnlovsreformer, på tross av deres egne grunnlovsfedre mente at man burde skrive om grunnloven sin periodisk og ganske ofte, for at den skal matche den tiden man lever i. Og det tror jeg blir den store oppgaven for fremtidens ledere i USA. Det blir å kanskje modernisere en del av de institusjonene og en del av de politiske strukturene de har, slik at et flertall av befolkningen mener at det politiske systemet funker. For sånn er det ikke akkurat nå.
3: Hvordan kan vi få en tro tilbake blant amerikanere på at dette klarer seg?
0: Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til. Du så hvor raskt Obama snudde det etter Bush og den feilslåtte krigen mot terror. Men du må ha de politiske resultatene som kommer med retorikken. Og da er vi inne på de institusjonelle reformene som Sofie nevner, fordi systemet fungerer ikke akkurat nå.
2: Jeg tror får du en president som for eksempel Marco Rubio, som har innvandrerbakgrunn som, med kubansk bakgrunn av alle ting, så tror jeg, og det kan være Pete Buttigieg på motsatt side, men altså den type folk som opplever som samlende, som er født etter 1950 med god margin, jeg tror det vil gjøre at mange av oss også utenfor USA vil føle at ok, USA var ikke så på vilspor likevel.
3: Da skal USAs president få siste ord i Urix på 4. juli, som var med tekniker Annika Selin Bogen, produsent Anne Skårseth og programleder Jon Branes. 250 år, det er jo litt av en anledning.
14: The birth and survival of the American nation under God is quite simply the best and most incredible thing ever to happen on this planet by human hands ever. That is ever, ever, ever.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs I fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet I klem under en bil I Skjervøy I Troms. Ulykker skal ha skjedd I samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vittne til hendinger, og de pårørende varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Wallagun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Wallagun skulle I utgangspunktet sone karantene I nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Wallagun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjerda. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil I åttendedelsfinalen og dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil I VM I går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere I VM var da Norge slo Elfenbeinkysten I 16-delsfinalen, som I snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Stålet kaldt. Jeg henger etter hendene. Der nede, 12 meter kanskje, ser jeg tusenvis av små, grå brostein. Brostein som dekker nesten hele Oslos hovedgate. Men akkurat de jeg ser ned på, de ligger rett under den store, lysende Freia-klokka, som plassert på toppen av Tunegården, helt øverst i Karl Johan. Oslos første lysreklame noensinne. Når jeg ser opp, ser jeg klokka. Når jeg ser ned, ser jeg føttene mine som dingler i lufta, høyt over brosteinene. Glipper jeg nå, så dør jeg. Hvorfor 14 år gamle meg ville opp dit, det skal jeg fortelle snart. Og hvorfor det kan være viktig da, for deg også kanskje, å lete etter bra steder du ikke har vært før. Til og med etter steder kanskje ingen har vært før. Jeg heter Stian Oppsal, 22 år gammel, og jeg eventyrer, eller villmarksboms, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg har sovet over 700 netter ute, og jeg kan kose meg i minus 40. Når du hører dette i sommer, sitter jeg i en kano på den kanadiske tundra på en 1000 kilometer lang elverute. Den eventyrlysten som drev meg opp mot Freia-klokka som tenåring, i det tilfellet hadde det jo ført til noe ganske dumt, man bør jo ikke gjøre det der, ulovlig var det også, men selve eventyrlysten, den jeg så takknemlig for. Den har tatt kroppen min gjennom tornekratt og tette skoger, dansende for livet mellom isflak i kalde elver og til de mest fargerike solnedgangene du kan se for deg. I mitt sommer i P2, skal jeg snakke litt om den glidende overgangen mellom selvtillit, noe jeg har masse av, og selvfølelse, altså følelsen av at du har verdi uansett hva. Og så skal jeg fortelle om min livs desidert råeste tur, den som ga meg selvfølelsen jeg til da ikke hadde. Jeg husker veldig godt en norsk time, fra slutten av barneskolen. Timen hadde akkurat begynt, og læreren min slo opp et hvitt ark på prosjektoren. Høy som en husvegg sto arket foran oss, hvitmalt med røde streker overalt. Jeg tror hun ønsket å gi en tilbakemelding som satt litt ekstra, for jeg tok jo aldri til meg tilbakemeldingene hun vanligvis ga. Men i stedet så endte det opp med at jeg aldri ønsket å levere inn noe på skolen igjen. For hun sa det ikke høyt, men det var min tekst, den hun holdt opp foran klassen. Mine ord og mitt svar på forrige ukes oppgave. Hva kan gjøres annerledes her? For hver hånd som gikk i været, vokste følelsen av å måtte spy. Jeg følte meg som en skikkelig idiot.

Halvveis opp Karl Johan stopper jeg på brosteinene. Ser opp på baksiden av Freia-klokka, på stålrørene som holder alle neonlysene oppe. Det en lys morgen I Oslo. Sola tidlig oppe nå I starten av juni. Den friske kullen fra natta kjennes fortsatt, og jeg har planlagt dette siden barneskolen. Nå jeg endelig ungdom, og dum nok til å prøve meg. Rundt hjørnet går et byggestillas opp til taket. Jeg klatrer enkelt opp på utsiden. Men der, et gjære med piggtråd langs toppen. Skulle nesten tro de ikke ønsket meg på toppen av denne klokka. Det strekker seg til og med ut for kanten av taket. Jeg skjønner at eneste måten å komme seg forbi her å gå under det. Jeg tar tak I gjæret og lener kroppen ned og ut I luften. Det knirker og vaier, og det 12-13 meter til brosteinene der nede. Nå henger jeg etter armene, kjenner ikke at de tynne kantene I gjæresål kutter inn I fingerhuden. Der klarer jeg akkurat å slenge hælen over på andre siden. Med et siste krafttak hele kroppen oppe på riktig side. Og så puster jeg ut. Har noen sett meg der nede? Nei, jeg tror ikke det. Det først når jeg småjogger på det flate taket bort til klokka at jeg kjenner blodet som drypper fra fingrene. Samme det. Jeg klatrer den siste stigen og begynner å kjenne på mestringsfølelsen som koker inni meg. Adrenalinet som pumpet til nå gir seg, I det jeg setter meg på toppen av klokka og ser utover. Senere har jeg sammenlignet det å sitte på toppen av et tak I Oslo og se lysene blinke på hvert eneste lille vindu mens folk våkner, med det å sitte mør og sliten og stirre inn I et flammende bål I skauen. Det det som premien etter alt arbeidet.

0: me. Just want to hear that thunder roar on trails that ain't been rode before. Don't put no chains on me, I'm rolling free, rolling free.
1: Det grønne Klass Olsson-teltet festet skrått på langs bakpå sekken. To handleposer pakker teltet I begge retninger som en ekstra vannbeskyttelse. I en reim under dingler en sovepose som ikke pakket vanntett. Sekken tårner seg langt over hodet til den temmelig korte gutten som sliter seg oppover de bratte bakkene til toppen av Skinnskattberget I Nordmarka. Trøya gjennomsvett under en tykk ullgenser gutten ikke har tatt av seg. Jo høyere I terrenget han kommer, jo våtere blir marken rundt han. Rett før toppen tråkker han gjennom snø som har lagt seg her oppe I høyden. Oi, myr! Eventyrlysta har trukket meg ut I skogen. Ikke I en søken etter noe stort og magisk eller det majestetiske villmarka, men I et forsøk på å teste meg selv. Her jeg 14 år og skal sove ute min første vinternatt. Endelig oppe. Svetten fra oppoverbakkene fikk meg til å fryse, og siden primusen var noe jeg skulle klare meg uten, jeg hadde jo lest Helge Ingstad, skulle jeg nå fyre et svært bål og tørke opp klærne mine. Jeg følte meg trygg på dette. Fyre opp, det kunne jeg jo. Vedovnen hjemme gikk I ett hele vinteren, men her lå det ikke noe opphugget ved, bare masse mørke gran og furutrær som tårnet seg opp rundt meg. Men hjemme fyrte vi med bjørk. I myra rett før toppen stod en gammel død bjørk. Den kunne jeg ta. Jeg går sakte utover mot den. Treverket mørkt, og barken har for lengst falt av. Dette blir bra, for nå begynner jeg å bli virkelig kald. Over det siste stykket, den blauteste delen, forsøker jeg et sprang på det jeg tror en liten gul øy I gjørma. Det det ikke. I det begge beina lander på den lille øya, forsvinner den ned, og jeg med. Og jeg rekker akkurat å få panikk for hvor dypt det kan være, før jeg stopper med myrvann og gjørme til livet. Nå var feilen gjort. Jeg kan vel ikke bli mer blaut enn det her, tenker jeg, og vasser de siste meterne mot treet. Der tar jeg feil. Mens jeg vasser, blir den faste gjørma om til sølevann rundt meg, som trenger inn I den eneste stillongsen, ullsokkene og underbuksa jeg har med. Jeg river ned bjørka, som faller over med en blaut, seig lyd I trevirket, og bærer det blytunge stykket tilbake. Kliss bløt, tenker jeg at nå skal det bli godt med et stort og varmt bål. Neveren rives av siden på treet og flammer opp da den første fyrstikken går inntil. Men den slukker når den treffer den brune innebarken. Jeg skraper vekk det våte, men det tar fire fyrstikker før den tar fyr. En gren på bjørka kuttet til kubber jeg kan legge opp på der igjen. Jeg stabler de oppover hverandre, som I peisen hjemme. Flammene slikker oppover siden av bjørkeveien. Ja da! Men snart slukker neveren, og bare en svak glo ligger igjen. Nå jeg ordentlig kald. Og sliten, og jeg skjelver helt ukontrollert. En flis det eneste jeg har tatt med meg med ekstra klær, og den tas på. Gradestaken har nå krøpet ned til flere grader under null, og rundt meg alt helt mørkt. Jeg forsøker alt med bålet. Deler kubbene, bygger svære dunger av never for å gi flammene tid til å ta ordentlig tak. Noen fyrstikkesker etterpå sitter jeg og griner foran kubbene. Det tar ikke fyr. Jeg har alltid hatt mye selvtillit, og tror liksom at fremtidige Stian, han kan fikse alt som kommer hans vei. Dette har senere drevet meg til å satse på vågale ideer og planlegge lange turer. Men å innse øyeblikket at noe ikke vil funke, det jeg dårlig på. Derfor prøver jeg innimellom langt forbi det som forsvarlig. Først når skjelvingen I kroppen gjorde at jeg ikke lenger klarte å holde fyrstikkeska, da ga jeg opp bålet. Jeg hadde blitt apatisk. Gjorde ingenting I leiroppsetningen riktig. Teltet ble satt opp. Midt på en kald snøflekk, fordi det var flatt, det tynne, halvopprevne skumgumminnelaget ble rullet ut, og jeg skulle endelig få legge meg I en god og varm sovepose. Den hadde jeg fått til dåpen. Nå rakk den meg akkurat over brystkasse, hadde en komforttemperatur på 4 plusgrader og hadde vært lagret pakket sammen, altså feil, i 14 år. Ut på morgenkvisten ligger en gutt og griner i et grønt Clas Ohlson-telt på toppen av Nordmarkas nest høyeste topp. Han beveger seg fra side til side i den lille barneposen. Rundt han lager skogen, trærne og vinden alle mulige slags skumle lyder. Når sola endelig står opp, har han nesten ikke energien til å pakke sammen. Alt slenges opp i sekken, og ved første tegn av dekning ned i lia ringes mamma, som kommer og henter. Hun møter meg til fots på grusveien, gir meg en god klem, tar sekken av ryggen min og spør hvordan turen har vært. Jeg er stille, skuffet og sur på meg selv. Svarer henne ikke før jeg er nede ved bilen. Jeg skal aldri sove ute igjen!

Hvordan gikk turen da? Det en kompis som spør. I skolegården mandagen etterpå jeg skråsikker. Det var den jævla soveposen. Ikke jeg som feilet i hvert fall. Etter skolen jeg med han hjem, og han forteller faren sin om turen. Jeg husker faren til denne kompisen som en mann man en gang liker, med smilehull og alltid på kødderen. Han var imponert over at jeg i det hele tatt hadde vært ute den natta. Går inn i boden og kommer snart tilbake med en svær, grønn sovepose, på størrelse med hele sekken min. Kan denne funke? Den fra min tid i forsvaret. Den kan du bare bruke så lenge du vil. Han har jo ikke hørt aldri sove ute igjen. Og siden han var så imponert, og jeg ville jo ikke skuffe han, så var det best å bare ta den imot og gi den tilbake ubrukt etter vinteren. Senere i uka jeg ute hos bestefar. Han bor i et hus med villmarkspanel utenpå, utstoppede fugler inni og en utslitt lenestol foran TV-en som alltid har kontrolleren liggende på den ene armen. Han også en mann som ikke godtar gode unnskyldninger, så jeg gruer meg nesten litt til å fortelle om forsøket mitt på et bål. Men når han får høre at jeg prøvde å fyre opp en tung bjørk, ler han godt og tar meg med ut i vedskjulet. Han lukter på et par kubber. Ser du den mørkere fargen på disse? Jeg setter nesa inntil. Det en søt, veldig intens furelukt av kubbene. De helt gjennomtrukket av kvae, forklarer han. Dette tyri. Det naturens bensin. Med tyri så får du alltid til et bål. Ok, nå kan jeg jo fyre bål. Og jeg har en sovepose som passer. Skulle man kanskje tatt og prøvd på nytt? Når våren kom, satt jeg der. 15 år gammel, i Femundsmarka, et furueldorado på grensa til Sverige. 3 dager var gått inn i en ukestur, og jeg satt og spikket tørr opptenningsved, uten å bekymre meg for noen ting. Jeg hadde en lang, mild og dryppende Oslo-vinter bak meg, full av utenetter. Våt ved var den dokka, og jeg hadde nesten ventet meg til den sure røyken du får i trynet uansett hvor du setter deg. Men det var jeg som hadde fått fyr på alle disse bålene. Og den grønne, store posen, den var varm nok da jeg hadde ventet meg til å ligge ute, i dype bålgroper, der jeg krøkte meg sammen og kjente på en stolthet over å ha klart dette. Dette som jeg tenkte at ingen andre med karakterkortet fullt av seksere kunne klare. Men her, nå, i Femundsmarka, er jeg så fokusert på å få fyr på dette bålet at jeg ikke ser hva som skjer rett over kapsebremmen. Først når treflisene flammer opp og jeg legger meg tilbake på liggunderlaget, ser jeg hva som skjer rett over huet mitt. Jeg har aldri sett nordlys før, og må kjempe meg til å skjønne at de grønne armene som skyter ned mot meg ikke prøver å ta meg. Finner frem den lille satellittmeldingsenheten mutteren har kjøpt til meg i nødstilfeller. Hver melding koster 5 kroner, og det tar lang tid å skrive Nordlys, Tyri, Bål. Fortsatt redd for om jeg har det bra,

Nok en gang flammer det opp I noen grankubber. Hvor mange bål fyrt nå? Hundrevis, tusen? Jeg går på videregående. Jeg 16 år, og det fuckings korona. Hjemmeskoleopplegget en vits det alt for lett for en uengasjert VGS-elev og dritig. Men nå det kveld. Snart natt, og bålet lyser opp. Ikke bare det lille snølaget på bakken rundt meg og de nærmeste trærne, men også sement, graffiti og bleike tryner. Fire gutter står I åpningen til et gammelt tilfluktsrom. Det egentlig flere enn det lov til at skal møtes nå. Jeg fryser, skjelver nesten, den søtlige, kvalmende lukten av hasj siver plutselig inn fra siden. Det en kompis av meg som har fyrt opp. Tross at jeg kald, flytter jeg meg vekk fra varmen for å unngå lukten. Bak meg ruver den gamle sjømannsskolen opp. Vi har allerede klatret opp på taket av den tidligere kveld. En av gutta har fått I tak I en bysykkel, mest sannsynlig revet med makt ut av et av stativene, og sykler rundt I mørkeskauen. Jointen går nå I sirkler rundt bålet, fra hånd til hånd. Jeg vinker den lett forbi meg og knekker I stedet en ny øl. Gutten med sykkelen triller den ned til gjæret ned mot E18, heiser sykkelen over hodet, og med jubel fra gutta kaster han den ut for stupet. Det kjedelig å stå her. Det kaldt, og det ubehagelig. Likevel blir alle gutta stående, time etter time. Jeg ofte misunnet av folk som liker gaming. Tanken på å kunne ha det gøy sittende I en varm sofa, alene med et spill og snakkende med kompiser på øret, virker helt fantastisk. Men dette, gutter som meg. Med for mye energi til å game. For mye energi for skolen. Og nå, når vi bedt om ikke møtes, ikke finne på noe, om å holde oss I ro. Innimellom så føler jeg at det alltid har blitt spurt om hele livet. Slutt å fikle, du forstyrrer. Du kan ikke gå fra pulten din nå. Du kan ikke snakke med sidemann. Du kan I hvert fall ikke gå utenfor skolegården I friminuttene. Kom deg ned, du kan ikke klatre opp der. Og nå kan du ikke dra på fest, møte kompiser. Ikke engang dra på skolen som vi før prøvde å skulke. Hva skal det bli senere? Du kan ikke gå Norge på langs som 17-åring. Du kan ikke luffe rundt I svensk Lappland en hel sommer. Og du kan ikke reise til Afrika med bare telt. Og du tenker deg til Kanada alene I 3 måneder. Bare glem det. Alt føles så meningsløst. Når jeg, som jeg ofte gjorde gjennom videregående, lå mør I hele kroppen på en seng av granbar med et flammende bål under en meter fra posen, da var jeg min egen konge. På skolen, der var det bare monoton og tung hverdag der jeg nesten ikke mestret noen ting. Til slutt, en gang I februar, I andre på videregående, så fikk jeg nok. Jeg gikk til læreren min, Ola Eggen het han, og sa at jeg ville

droppe ut. Jeg ville gå Norge på langs. I stedet for å bli møtt med et skuffet fjes eller en streng beskjed, så jeg hele ansiktet han så ut som et spørsmålstegn. Hva mener du med å gå Norge på langs? Jeg tar opp et kart og viser. Forklarer han at turen den tar 5 måneder og at jeg i flere år har planlagt og drømt om dette prosjektet. Linja jeg gikk het medieproduksjon, og noen dager senere har jeg et møte med avdelingsleder Kjersti Nordmann, som virkelig er hjernen og hjertet bak det som ville bli min eksamensoppgave. Levere Norge på langs inn på sosiale medier. Neste uke skal du presentere turen din for rektor og resten av ledelsen. I et så kaldt og sterilt møterom som du kan få det, sitter 5 voksne mennesker og stirrer opp på en ganske kort og tynn gutt. På prosjektoren bak lyser et norgeskart med depotplaner, rutebeskrivelser og kaloriutregninger. Jeg snakket nesten bare om min første natt i Nordmarka, oppe på Skinnskattberget, grinende i soveposen. Fikk ikke tid til så mye mer, men jeg husker de siste ordene jeg sa. Enten så gir dere meg fri, eller så tar jeg meg fri. Og hva hadde egentlig skjedd om de sa nei? Jeg hadde aldri startet opp min eksamensoppgave, Instagrammen Stian på Stien, samme alias som jeg deler fra i sosiale medier den dag i dag. Jeg hadde aldri fått lærlingsplass i DNT, jeg hadde ikke engang hatt noe vitnemål eller svennebrev å vise til, og jeg hadde i hvert fall ikke hatt min helt egne bedrift den dag i dag. Men flere måneder etterpå kommer Kjersti Nordmann opp til meg på en utstilling vi gjorde på skolen. Mamma og pappa er der, og hun klemmer meg i armen før hun sier ordene som jeg har drømt om å høre. Du skal få lov til å gå Norge på langs som en eksamensoppgave. Men du må levere en del underveis, men det fikser du. I bilen hjem er jeg ekstatisk. Jeg sitter i baksettet, men har for første gang fått lov til å gjøre mitt første veivalg her i livet. Ok, det ble cheesy, men det var litt sånn det føltes. Man skulle tro man begynte tidlig å planlegge på turer man hadde drømt om så lenge. Men først uka før avreise printet jeg ut alle kartene jeg trenger på skoleprinteren. Det er 400 sider, og så mye fargeblekk finnes ikke i printeren. Og heller ikke i hele printerpatronskapet på Elvebakken videregående skole. Printeren piper faretruende allerede i Meråker i Trøndelag, og det er bare side 157. Jeg tror det er da jeg innser hvor langt det er jeg egentlig skal gå. Ikke før natta før jeg skal dra, pakker jeg depotene. Altså maten, kartene og utstyret som jeg skal sende i forveien til de 10 postkontorene jeg skal innom underveis. Hodet er et surr av antall realturmat, beregninger på tid på etappene og tallnummer på hvilke kartbunker som skal i hvilke pappeske. Ved midnatt er jeg halvveis i pakkinga, og da jeg skal flytte på en ferdigpakket eske, dunker jeg borti et bord med de 400 ferdig sorterte kartene. Det velter, og alle de tynne arkene flyr utover og blander seg på gulvet. Morgenen etter kjører mutteren meg ned til Lindesnes. Det er mai. Store, hvite og røde fyrtårnet virker som en koloss på den lille, forblåste halvøya utover mot havgapet. Jeg husker sekken var tung å bære fra bilen og bort til Lindesnes-skiltet, men jeg ville ikke virke svak så tidlig, så jeg gjorde mitt beste for å ikke vise det. Jeg husker mamma gråt, og jeg husker klumpen i magen da bilen hennes kjørte rundt den siste svingen jeg kunne se. Jeg ønsket litt at hun skulle snu. Tomheten i å stå helt alene, vekten av hvor himla langt det var herfra og til mål, og spenningen i at jeg ikke visste om veien herfra og fremover. Med mamma hadde jeg en avtale om at hvis jeg skulle ringe og ville gi opp, skulle hun være streng og nekte meg. Drive meg videre.

0: passer på det. Hvorfor sier du ikke? Du bare står her.
1: Hæ? Han steker.
0: Jeg steker på barnet sammen.
2: Liker ikke barnet.
3: Det føles som å våkne midt i elva. Som om øynene mine har vært lukket. Rundt beina og opp til lårene fosser iskaldt smeltevann. Denne bekken oppe på Hardangervidda en real elv nå i vårflommen, og jeg har ikke gjort noe riktig i denne kryssingen. Det midt på natta. I mørket har ikke lyset fra hodelukken rukket over til andre siden, så jeg vet faktisk ikke hva jeg går inn i. Og det virker ikke som om denne blir noe grunnere under beina her. Den sterke strømmen tar tak i beina mine hver gang jeg løfter dem. Jeg står lenge og vurderer mulighetene, men snur til slutt og vader tilbake. På første lyngflekk i snøen slenger jeg ned liggeunderlaget og sovner før jeg helt inne i soveposen. Det nå slutten av mai måned. Jeg har gått i 23 dager, og jeg har ikke sett en eneste person de siste 3 dagene. Snøen og elvene har frem til nå denne våren tvunget meg til å gå på vei fra Lindesnes til Hovden. Men jeg skulle jo vekk fra folk, ut i naturen. Så, for å slippe biltur, såre føtter og kjipe leirplasser, tvang jeg meg opp den stupbratte lia til Hardangervidda platået. Dagen før jeg gikk opp, ga Hauklisæter ut denne formlinga. Det ligger fortsatt en god del snø i terrenget, spesielt i høyden. Denne snøen våt, rotten og bærer ikke særlig bra. Å forsøke seg på ski nå vil være for meget spesielt interesserte. Jeg var meget spesielt interessert, eller så hadde jeg bare litt for god selvtillit. Morgenen etter støtter jeg meg opp på albuen og studerer elva som bruser forbi. Nå ser jeg skyggen av en skikkelig djuprenne rett etter der jeg snudde. Jeg legger meg ned i posen igjen og grøsser over tanken på hvordan elva kunne tatt meg med nedover i mørket. Sender en posisjonsmelding og en tommel opp til mamma med den lille GPS-senderen jeg har med. Hun har vært livredd for nettopp de greiene her. Jeg stamper langrennsskiene litt oppover langs elva. Krysser på et tryggere, men dypere sted. Iskaldt vann til brystet. Så kravler jeg opp en vegg av råtten snø på andre siden. Etter å ha skiftet tilbake til tørre klær, det bare å gå seg varm i den dype, våte møkkasnøen. Jeg skjønner etter hvert at den kalde natta gir snøen skare, så jeg snur døgnet, går på natta og sover på dagen. Denne første delen av turen lærer meg også det viktigste å kunne på langtur, å tvinge deg selv til å tenke her og nå. Hadde jeg en tung dag og begynte å tenke, herregud, skal jeg klare dette i 5 måneder til, kunne hodet fort bli fullt av svarte tanker. I stedet lot jeg de små og store utfordringene jeg hadde foran meg bestemme fokus. Hvor skal jeg starte å fortelle om Norge på langs? Åpenbart på Lindesnes da, med blytung sekk og klump i magen. Kriget meg gjennom Hardangervidda sørpesnø, krysset Valdresdalføret, før jeg fikk en svær ørret i langsua. Jeg så villreint på kloss hold i Forologna, og så var det milevis på milevis med myr gjennom Skjækerfjella og Blåfjella i Trøndelag. Jeg krysset Børgefjell og Saltfjellet før jeg klatret meg gjennom Rago og gikk nordover mot Narvik. Og her, hvor Norge tynnest, kom jeg inn på noe av det bratteste og mest ugjestmilde områdene Norge har å by på. Fjellrygg på fjellrygg på tvers av landet. Fra kysten og helt inn til svenske grensa. Har du litt mye selvtillit og har bestemt deg for å ikke gå den vanlige lette svippturen innom Sverige, så kan dette bli røft. Flere ganger må jeg knyte sekken i tau og dra den opp eller fire den ned fjellknauser. Dette tar tid. Lang tid. En kveld går jeg fra dagens teltplass og på en rygg, og gleder meg til å kunne få litt oversikt for å planlegge hvordan jeg kan krysse den neste dalen, og over til neste fjellrygg. I det jeg kommer over kanten, kommer sjokket. Rundt meg alt rødt. Dette i slutten av august, og sola går ned tidligere nå. Havdisen under meg siger inn langs en helt vill fjordarm. Den speiler en solnedgang jeg aldri har sett maken til. Svabergene som stuper ned i fjorden røde. Regnlaven på fjelltoppen røde. Løvet på trærne i vannkanten rødt. Og sola balanserer akkurat på en av toppene i Lofotenryggen som dekker horisonten i det fjerne. Men å prøve å gå ned her vil være selvmord. Men bare å være her verdt det. Altså, jeg har ikke sett folk på 2 uker. Det ingen grunn til å gå hit. Du kommer ikke videre, og jeg får følelsen av at ingen har stått her før. Jeg vet akkurat hvilken 3 mils omvei jeg må ta, men jeg bryr meg ikke. Setter meg heller ned og ser sola forsvinne. Noen dager senere, en svart natt i oktober, midt i Finnmark, våkner jeg med teltduken i huet. Det blåser full storm, og i bare underbuksa, dust nok, famler jeg meg frem utenfor. Tråden som holder teltduken stram har røket. Med kroppen krøket begynner jeg å flytte på teltet, så det står riktig i forhold til vinden. Slår pluggene ned i den harde tæla, så jeg begynner å blø fra håndflatene. Jeg driver på så lenge, at når jeg til slutt ser ned på beina mine, skvetter jeg av synet av is som fletter legghårene sammen. Jeg kommer meg tilbake inn i posen, men det fremdeles som å være inne i en tromme. Du ser slagene i duken rett over huet. Og det her jeg tror jeg svimer av. Var det stresset eller kullen som gjorde det? Det vet jeg ikke. Men jeg våkner plutselig i en dam av spy i soveposeheppa. Teltduken slår enda hardere over meg, men jeg skjelver så mye at jeg ikke klarer å få gjort noe. Bare stirrer opp i tromma som slår og slår, nærmere og nærmere hodet mitt. Jeg visste jo ikke dette, men mutteren og fatteren hadde prøvd å nå den avslåtte mobilen min hele den dagen. For å si fra at det var en storm som var målt opp mot 40 sekundmeter kommende min vei. Og jeg lå nok på den mest utsatte flata i hele Finnmark. I 4 måneder hadde dette tynne sommerteltet vært mitt trygge hjem. Nå er det plutselig noe som prøver å rive det i stykker. Etter noen timer begynner stormen å endre karakter. Duken slår ikke lenger, men endrer seg i stedet til et jevnt trykk. Teltstengene bøyer seg fortsatt faretruende mye, men jeg begynner å få trua på at teltet kan tåle denne natta. Og når det plutselig begynner å skinne et gråskjær, dagslys, gjennom teltduken, kaster jeg alt i sekken og stikker. Det været her, det gir seg ikke. En helt jævlig oktoberuke etterpå ligger jeg en dagsmarsj fra Alta, nesten helt på toppen av Norge. Sludd og vind over hele Finnmarksvidda. Jeg har ikke hansker, så jeg har raggsokker på hendene. Jeg sulten, men fisken biter ikke lenger. Jeg vil helst bare ringe mamma, men jeg har ikke hatt dekning på 2 uker. Men under leiroppsetningen durer det plutselig i mobilen. Jeg har dekning, og mamma ringer meg. Jeg prøver å snakke om det som det ikke er noe problem, men i det jeg hører medfølelsen i stemmen hennes, knekker forsvaret mitt sammen. Jeg vil hjem, sier jeg inn i telefonen. Dette var punktet vi var enige om. Det var her hun skulle være streng og si at jeg måtte pushe på. Men hun klarer det ikke. Du kan jo gå ned til Alta og fly hjem. Ingen kan ta deg på at du ikke har gått Norge på langs da. Det var ikke det du skulle si, roper jeg og legger på. Jeg holder ut. 10 mil til, og 10 mil til, med det ene beinet foran det andre, til jeg står der. Noen 100 meter før Nordkappkula er det en utsikt langs veien hvor du kan se hele den ganske rå klippen som liksom skal være Europas nordligste punkt. På vei mot klippen og det blågrønne havet under, snirkler det seg en sort landevei midt i høyfjellslandskapet. Det har gått fra flere tusen kilometer igjen, til flere hundre, til noen mil, til kilometer, og nå meter. I det jeg går inn på den lille grusplassen som den sorte veien ender i, får jeg øyekontakt med mutteren. Der hun står ved siden av fatteren. Jeg ser hun står og griner. Og jeg, helt ærlig, jeg vet ikke hva jeg føler der på Nordkapp. Alle tanker var liksom allerede tenkt. Alle følelser allerede følt. Jeg hadde satt meg et mål. Kjempet, og jeg var fremme. Så enkelt var det. Men nettopp den selvfølelsen i kroppen småjogger jeg bort mot Nordkappkula, mens de jubler. Gir dem begge en stor klem, for jeg uten å ta av sekken, tar de få trappetrinnene til kula i et par steg. Strekker hånda mot det kalde jernet. Men bak kula står det en person til. Læreren min fra videregående. Den samme som for ett år siden hadde droppet lunsjen for å lytte til en liten drittunge som ville droppe ut. Han kommer rundt kula og rekker meg en konvolutt. Der står det med statlig firkantet og ordentlig skrift: Osloskolens vitnemål for Stian Oppsal. Det er sikkert 100 ting jeg burde sagt. Men jeg klarer ikke si noe. Hva skal du gjøre nå? Spør han. Han forventer nok et svar som en dusj eller en ny underbukse. Jeg vil krysse Nord-Sverige, sier jeg.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Stian Oppsal, også kjent som Stian på Stien. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Tekniker var Helle Svensson, produsent for denne episoden var meg, Martin Jahr. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Donald Trump innrømmer å ha fjernet karantenen til en amerikansk fotballspiller som fikk rødt kort, men I den norske leiren det jubel. Fotball-VM blir analysert opp og ned I mente, men hvor mye skal du intellektualisere 22 muskelbunter I svett polyester, spør Bergens Tidende. Norge har ført en naiv politikk overfor Kina, mener en forsker. I dag den kinesiske utenriksministeren I Norge. Og vi sier ikke tupé lenger, nå heter det hårdel, gamle damer omtales som jenter. Vi blitt reddere for å krenke hverandre, ifølge en professor. Vel møtt til Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund, hvor vi også skal snakke om toppmøte I NATO, men først blir det fotball. Donald Trump har ringt FIFA-presidenten, det bekrefter han nå I ettermiddag. Han innrømmer at han ba om at USAs toppskårer Balogun likevel ikke må stå over neste VM-kamp etter at han fikk rødt kort. Og FIFA bekrefter at han slipper karantenen. Sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt, nøyaktig hva det som har skjedd her?
1: Nei, det jo en president som har blandet seg inn I noe fotballen til de grader har et system for å ta seg av selv. Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Den norske fotballtreneren Ståle Solbakken nettopp på et pressekonferanse. Der sa han at dette gir en bismak, at det feil. Hva ellers reaksjonene fra idretten?
1: Nei, det jo enormt sterke reaksjoner på dette. Dette noe man virkelig hadde ønsket å slippe å se. Påtroppende Tysklands trener, Jürgen Klopp, kaller det galskap. Den belgiske treneren, som jo nå får en amerikansk toppskårer han håpet å møte I den kampen som de skal spille I natt, sa at han følte han var utsatt for en aprilsnar. Store problemet her selvfølgelig hva dette gjør med fotballens integritet. Når en president kan blande seg inn på denne måten ved å ta en telefon til sin gode venn FIFA-presidenten, det brukes ord som korrupt og om disse handlingene, og det mulig å skjønne hvorfor.
0: Hege Riise, tidligere landslagstrener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget. Hva sier du ikke bare til denne manøvren fra Trump, men også til reaksjon fra FIFA?
2: Det jo, vi ønsker jo ikke sporten sånn. Vi ønsker at sporten skal være fair og følge de regler som satt. Det jo det som liksom kjernen I det som folk elsker å se, at det ikke politisk. Så dette her blir jo liksom, ja, det blir en bismak på det. Og så hvilke konsekvenser kan man ta I bruk? Sånn, det jo ikke så mye man får gjort når makten bestemmer. Så det en skikkelig kjedelig sak I et fantastisk VM, hvor det masse publikum, folk gleder seg. Så det en ripe.
0: Ja, hvem kan eventuelt gjøre noe med dette da, Saltvedt? Det europeiske fotballforbundet UEFA har vel protestert allerede?
1: Ja, de mener de har gått over en grense her, og det underbygger en stadig tiltagende konflikt mellom det europeiske fotballforbundet og det internasjonale, så det sånn sett ikke overraskende. Det jo ikke en begrunnelse, altså det jo ikke en begrunnet beslutning heller. Og så kommer den bieffekten. Spilleren selv jo uskyldig I dette, men et amerikansk lag som har gledet og begeistret langt utenfor de amerikanske grenser, kan jo nå få den der lille, ja, det gikk bra med dere, men alle vet hvorfor. Det skal man også slippe I som Hege sier, et VM som ellers har både vært Trump-fritt fram til nå, og vært en sånn inkluderende folkefest på et nivå vi aldri hadde håpet på.
0: Hva kan det gjøre, tror du, Hege Riise, med følelsen av fair play, både hos spillerne og hos fansen?
2: Altså, det jo stakkar han som skal I illen. Han kommer jo til å få dette med seg hele veien. Jeg tror jo at fotballfamilien sånn ser sporten I det og ikke henger ut han eller laget eller USA. Så det jo vanskelig å tenke hva kan man gjøre her, men I etterkant så kan det jo ikke være sånn at man tar en telefon og så skjer det ting utenom reglementet.
0: Jeg må jo si at vi har forsøkt også å få med oss Norsk Fotballforbund. De har ikke svart oss, men litt kort til slutt, Saltvedt, hva slags forhold har Trump og Infantino siden han bare kan ta en telefon på den måten og bli hørt?
1: Det ingen statsledere har vært I nærheten av å besøke det ovale kontor like mye som Infantino, som også var på innsettelsen, har gjort siden Trump kom tilbake som president. Dette dessverre veldig lett å se som et utslag av et alt for nært forhold mellom fotballens utgangspunktet autonomi og den politiske makten, ikke bare I USA, men I litt for stor grad I verden.
0: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Hege Risse, deg skal vi se mer til snart. Vi forlater den politiske innblandingen og går til den historiske dagen det ble for norsk fotball I går, da Norge slo Brasil 2-1. Noe som gjør at det norske herrelandslaget klare for kvartfinale mot England I fotball-VM, og det skjedde til enorm jubel fra nordmenn både hjemme og I USA. Alfred Fidestøl, du har skrevet bøker om det norske landslaget. Du med oss fra USA, der folk nå har våknet etter gårsdagens kamp. Hva reaksjonene på at Norge faktisk klarte å slå Brasil?
3: Nei, her det vel en sånn deilig dagen derpå I New York, I hvert fall for alle nordmenn. Det var jo en helt spektakulær hendelse og kamp og uforglemmelig øyeblikk. Og her har vi vel fortsatt ikke helt våknet og tatt inn med oss.
0: At det var jo jubelbrus her I Norge, men hvordan var det på stadion I New Jersey der du faktisk befant deg?
3: Nei, altså der så han det jo fra begge sider, for der var det jo en stor brasiliansk majoritet på stadion. Det jo kanskje verdens stolteste fotballkultur og verdens sterkeste fotballpublikum, og de var jo sjokkert over det som hendte. Det var jo egentlig først da Norge gikk opp til 2-0 at de gikk opp fordi at de faktisk kunne ryke ut av VM allerede.
0: Og med det så går vi til deg, NRK-reporter Håkon Benjaminsen, med oss fra Brasil. Hvordan tar brasilianerne dette tapet nå dagen derpå?
4: Her I Rio de Janeiro virker det som folk egentlig klar til å legge hele VM bak seg. Det henger fremdeles masse dekorasjoner og flagg og bilder rundt omkring I byen, som kanskje var et tegn på at det var planlagt en folkefest, men det skjedde ikke.
0: Lea Doria, ansvarlig redaktør for nettstedet Heia Brasil. Du har bodd I Norge I 25 år. Du følger fotballen I Norge og I Brasil, hvor du opprinnelig fra. Vi hadde deg her før kampen. Da det virket som om det var litt vanskelig for deg å vite hvem du skulle heie på. Hvordan var gårsdagen for deg?
5: Nei, det var, beklager, det var veldig spesielt. Og denne stemmen her, det som igjen av stemmen, det skiller seg at jeg var ute og feiret på Kajohan. Kampen I seg selv, det var en veldig spesiell opplevelse, så sammen med andre brasilianere her I Oslo. Og da det ble 2-0, da begynte vi å sagt, ok, folkens, nå må vi bare gå ut og feire på Kajohan. Så det også noe med det som blitt da. Og, ikke sant, når man har bodd her så lenge, så det ikke noe grunn til å bare sørge over Brasil, men må jo feire også Norges suksess.
0: Du jublet for alle tre målene.
5: Yes.
0: Tore Gotaas, folkeminnegransker og forfatter, blant annet har du skrevet om fotball. Hvordan vil du da som folkeminnegransker beskrive det vi har vært vitne til nå?
6: Det minner jo litt om freden I 1945 I mai, men det var jo en forløsning etter krigen med 5 år, så jeg var der I natt, jeg var der forrige tirsdag, og helt spesielt, og det noe med at nå det store kamper som, eller det store publikum som for Ullevål og Oslo Rådhus, det masse folk som I sentrum, og det sommer I Norge, og damene med. I 98 så var jeg over I byen, det var ikke så mange damer som var med
0: så
6: da.
0: Så forrige gang da Norge slo Brasil?
6: Ja, og jeg var der, da var det noen sportspubber som viste kampen, så det et helt annet arrangement, og det har litt med internett å gjøre, tror jeg. Og jeg sier at mange av de som var der var unge, de har ikke opplevd noe annet enn å se på en mobiltelefon, så endelig får de oppleve den ekte de også. Så vi feirer da liv og sommeren av Norge og fotballen, og så har vi Håland, så det mange ting som gjør at det moro, og det skikkelig moro. Altså.
0: Ja, Fidjestøl, det jo Håland som kameraene gjerne følger tett, og I sakte film, både under og etter kampen, men det bare han det snakkes om når det norske laget tema?
3: Altså her borte det langt på vei det, ja. Altså vi i Norge har vi sett på det norske laget som et lag med to verdensstjerner og med mange spillere bak Ødegaard og Haaland som er nesten like populære og like mye omtalte, sånn som Nusa, som er fryktelig populær spiller i Norge. Men amerikanerne har jo et ekstremt sånt personfokusert forhold til idrett, og her er det Haaland det handler om. Allerede før mesterskapet så var Haaland og Messi og Mbappé, det var liksom de tre store navnene som amerikanerne skulle merke seg i løpet av VM.
0: Hvor viktig er disse heltene gått oss i disse fortellingene?
6: Altså, idrettshelter er viktig, det er bedre å spille fotball enn å krige, og jeg får jo e-poster hver dag fra USA, og det er kun Haaland dreier seg om fra amerikanere jeg kjenner, så det er sunne, jeg vet ikke, altså, han er jo veldig spesiell, han tjener jo kanskje så mange hundre millioner i året, så det er ikke realistisk å bli som han for alle, men han er en veldig ordentlig kar, virker ordentlig, jorden er type fra Bryne, han virker ydmyk, og Han er spesiell, så jeg tror han er en helt, ny type helt, altså som vi ikke har sett. Han er en blanding av slags datakonstruksjon, og en norsk viking, og en litt neandertaler som har en urkraft i seg, som er helt spesiell i fotball, synes jeg.
0: Ja, Benjaminsen, er det Haaland det skylder på i Brasil også?
4: Ja, både og. Det virker litt som at de skylder mest på sitt eget lag, egentlig. Når vi går rundt her og snakker med folk på gata, så er det først og fremst navnete spillere de peker på. Det er Neymar får gjennomgå ganske mye. Men så sier de også, de er veldig opptatt av å understreke at Norge var et utrolig sterkt lag. Vi har Haaland, men vi har også, de peker også på Ødegaard. Så de sier heller gratulerer Norge, dere var best, og det er kanskje litt det som gjør vondt for dem også.
0: Tore?
5: Jo, det er også noe med det at dette landslaget, det brasilianske landslaget, har fått så utrolig mye kritikk i forkant av VM, så egentlig så det har ligget litt sånn i bakgrunnen om at folk kanskje ikke hadde stor tro på dette landslaget, og når det er snakket om det norske landslaget, om å møte det norske landslaget, så har faktisk Haaland også fått en sånn veldig stor plass i det brasilianske fotballbildet. Og han bringer med seg da det norske landslaget også, så det har faktisk vært snakk hele tiden da, om at ok, når vi møter Norge, så må vi passe på Haaland, og det blir jo sånn det blir.
0: Jeg vet at du ikke er så glad i å rangere Gotthos, men hvordan, hvis du absolutt må da, hvor vil du rangere denne seieren i går?
6: Det er på nivå med etter 1945 i mai, da det er verdens største skirenn i Holmenkollen 1952, men det er det største som mange har opplevd, og jeg tror nok det at det vil gå over en historie som noe helt spesielt, særlig hvis Norge gjør det enda bedre, men at det er helt på pallen av noe som har skjedd i Norge, vil jeg si. Folkefesten er jo ny, måten det skjer på, og ingen har vært med på det før. Det er morsomt at ingen har vært med på det
0: sånn
6: før.
0: Ja, hva er det som gjør at det blir en sånn folkefest nå da?
6: Som jeg sa i sted, det var en blanding av at det er mange som ser kamp i og nær byen, og så er det at damene er med, og internett, og ungdommer som er sugne på å oppleve feiring og sommer i Norge.
5: Jeg tenker på at det er noe med det også med å skape et felles minne, ikke sant? Vi har snakket om 1998, hva gjorde du da du var, ikke sant? Da Norge slo Brasil, bla bla. Det er mange som var ute i går som aldri har opplevd det da, og har bare hørt om og lurt på hvordan det føles. I går eller i natt så opplevde alle det, så det er også noe med å skape et felles minne og styrke fellesskapet.
0: Mm. Hva tror du, Gotthos, at det betyr noe fotballen for det norske samfunnet?
6: Det betyr veldig mye, og jeg er sikker på at, som jeg sa i sted, at det her vil bli et minne, men nå er vi ikke ferdig med VM enda. Så hvis det skal gå helt inn, så vil det bli enda mer enn det vi kan si nå. Men at det er noe som vil, alle som opplever det her vil huske det resten av livet, og det vil sikkert gi positive ringvirkninger uten at jeg vet hva. Altså.
0: Det er store ord, vi skal følge opp dem, men vi skal si tusen takk til dere i denne runden, Tore Gotthos, Leodoria, Håkon Benjaminsen og Alfred Fidjestøl. For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du i Bergens Tidende, der du er politisk redaktør, Eirin Eikefjord. Hva er det du har fått nok av?
7: Jeg er i hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jolleri, der man skal, altså jeg kan jo knapt sendes en langpassning i VM uten at noen name-dropper en kultpoet eller en fransk filosof, og da begynner det å bli veldig svevende, og veldig langt fra det som foregår på gresset.
0: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Hva er det han skrev som kanskje ble litt for mye i din bok?
7: Ja, nei, altså mye, for det første. Jeg kan jo koste på meg et eksempel. Det var var jo da, dette var før Brasil, og da skriver han at i seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses, og der gjærer rives ned, og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille. Og dette handler om kollektiv og rituell hellighet og et ego som kortslutter og vi løftes ut av maskineriet. Og da tenker jeg at det i hvert fall ego som kortslutter i dette her opplegget.
8: Kortslutter det, Håvard Nyhus?
9: Nei, jeg står inne for hvert ord, og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett i en ting. Det en del tekster om fotball-VM som ikke gode. Men hvis jeg skal være litt slem, så denne teksten av Eikefjord faller i den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette er. Vi lever i en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
8: Eikefjord.
7: Altså min referanse til curling og vannpolo var vel at det helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som større og kan tolkes inn. Og de som går langt i dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå i å intellektualisere 22 menn i svett polyester. Det jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her jo at ja, det fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn.
8: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet i huset og bli glad når laget vinner og så...
9: Men man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes kjempestort. Og jeg jo ikke alene om det. Nå lever vi i et land som helt forandret. Jeg tar ikke for hardt i da. Vi ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut i gatene TV-tid, men jeg tror dette gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om... steinhjerter til kjøtthjerter i hele landet, da siterer jeg Esekiel, og det synes jeg helt, en helt adekvat referanse i denne sammenhengen. Dette så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så hvis jeg kan være med å korrigere det, så fortsetter jeg med det.
8: Så det ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
9: Altså, vi ser alle fotballen med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi født med, og jeg enig med Eirin Eikefjord i at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høytsvevende og ikke jorda nok. Det veldig viktig at fotballspråket også jorda. Det må foregå i dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det er jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad Michelet, de bøkene der jo klassikere nettopp av den grunn.
8: Og mellom himmelen og gressmatta, er det god plass til mange forskjellige ting, eller ikke fjor?
7: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, så, men det jo kanskje det som problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, vel så mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake i tid, og det ikke noe som starter med Norge og Brasil.
8: Yes.
9: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister i The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Lieu. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
8: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så ditt svar?
7: Ja, og i hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
8: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK. Og hvor endret Norge eventuelt blir, det avhenger kanskje av utfallet på kampen lørdag, når Norge da møter England i kvartfinalen. Aslak Nore, forfatter og skribent, du skrev blant annet en bok om fotball-VM i Brasil i 2014. Da var ikke Norge med. Nå tror du at vi kan sende England ut av turneringen. Hvorfor så optimistisk?
10: Vel, jeg langt fra sikker. Jeg tror det en ganske åpen kamp der England muligens 55% favoritter og Norge med lite underdog-stempel. Samtidig så har jo dette VM vist at og egentlig var landslaget drevet med ganske lang tid. Så det all mulig grunn til å tenke at selvfølgelig kan vi slå England, og det jo så fristende å sitere kongen selv, holdt jeg på sist, Ståle Solbakken, frelseren fra Hamar i sin tid, han egentlig fra Grue, som sa at vi kan slå alle, vi kan også tape mot alle, så vi kan selvsagt også tape mot England, men slå dem, selvfølgelig kan vi det. Vi har et landslag som nesten ikke har tapt i flere år, i hvert fall ikke tellende kamper. Vi har flere matchvinnere, vi har gode innbyttere som kan komme inn, og ikke minst så har vi muligens for tiden verdens aller, aller beste spiss i en helt magisk form. Så jeg tror ikke det noe å lure på. Selvfølgelig kan vi det.
8: Hege Riise, tilbake i studio. Du kjenner både norsk og engelsk fotball og har spilt 188 landskamper selv. Hva tror du kan bli avgjørende mellom Norge og England?
2: Jeg tror Erling Braut Haaland, den tryggheten han gir laget, at han skårer mål, det en sånn, det vanskelig å forklare, men selv når det butter litt imot, så vil de alltid ha et våpen til å score mål, og det gir selvtillit. Og nå har det jo vært gang på gang at det har skjedd, så jeg tror at Norge har god mulighet mot England. Første VM, ingenting å frykte, så slippe ned skuldrene og ha det gøy, det tror jeg nøkkelen.
8: Tore Haugstad, fotballskribent I NRK. Du jobber også for britiske medier. Hva sier engelskmennene før denne kampen?
11: Altså, de veldig redde for Haaland selvfølgelig, og de følger jo han veldig tett I Premier League og har sett han herje med engelske spillere og stoppere I flere år der, så de har selvfølgelig veldig stor respekt for han. Men så også moralen og stemningen veldig, veldig stor og høy I England etter I natt. De hadde bygget opp den åttendelsfinalen mot Mexico veldig, snakket veldig mye om hvor god Mexico var hjemme, hvor stor høydeforskjellen var, og liksom at det kom til å være tynn luft, og at det ble veldig, veldig tøft. Og så ble det det, og så kom liksom England gjennom den kampen, selv med et rødt kort og med veldig sånn heroisk forsvarsspill på slutten, og jeg tror det mye respekt for Norge, men jeg tror også det veldig tro på egne ferdigheter nå, og den veldig, veldig de hauser opp veldig sine egne spillere, og det ser ut til å være en veldig fin moral I det laget akkurat nå, så jeg tror det mye optimisme rundt England, samtidig som de har stor respekt for Norge, og spesielt Haaland.
8: Ja, hvordan tror du, Hege Riise, det ville blitt mottatt I England hvis Norge faktisk skulle slå dem ut?
2: Det hadde nok blitt landesorg, tror jeg. Jeg tror de har respekt for, det jo mange av våre stjerner som spiller I England og dominerer I sine klubber der, men det ville nok vært en skikkelig nedtur for dem å tape for en liten nasjon som Norge.
8: Vi tapte jo for Frankrike, Aslak Nore. Hvordan ser de på det norske landslaget der etter å ha møtt et, skal vi si, et litt reservepreget norsk lag?
10: De var nok ikke så imponert over det norske B-laget, nei. Men det klart at jeg tror at alle seriøse fotballnasjoner og nasjoner som England, som Frankrike, sånn, det slutt på den tiden I den grad det noen gang var, at de store nasjonene så ned og ikke brydde seg om å ta de mindre fotballnasjonene på alvor. Så Didier Deschamps, treneren til Frankrike, har utmerket seg som en grundig, respektfull og hardtarbeidende trener som I alle år har tatt enhver motstander på alvor når det teller. Så jeg tror de som alle andre, så det en slags Norgefeber som ganske fascinerende å se. Som selvfølgelig handler om alt det som rundt, men som også handler om at dette landet vårt for en gang skyld har fått et helt fantastisk landslag. Så jeg tror nok at de än så länge tänker att vi ska klara och slå Norge om vi skulle möta dem i finalen. Men om vi nordmenn kommer dit och vad som eventuellt sker då, det är ju lite tidigt att säga.
8: Det är ju många nordmenn Hegerise som har ett närmast religiöst förhållande till engelska lag, kanske inte lika med den andra vägen, eller hur vill du sammanligna engelsmännens syn på norsk fotboll och nordmännens syn på engelsk fotboll?
2: Det är nog inte helt likt, nej. Vi har ju vuxit upp med tippekampen och alla har ett förhåll stort sett till ett engelsk lag. Men samtidigt det är ju många norska spelare som har varit i och är i Premier League och högt respekterat och sånt där, så jag tror de känner ju norsk fotboll men inte i kraft av att vara på samma nivå som Premier League.
8: Vi har också med oss dig Marit Breivik, du är tidigare landslagstränare för kvinnelandslag i handboll. Det är ju snackat mycket om samhållet i det norska laget. Hur viktig är den jobben som Ståle Solbakken och de runt han har gjort med denna gängen?
12: Ja, det ser ut som det är väldigt solid. Det är inte något tvivel om att det är ett råstärkt fällskap och det är ju viktigt själv om det är någon superstjärna där. Så har de grejt och skapat ett väldigt starkt lag och ett starkt fällskap och det är flera spelare i den första elven som bidrar till att ha Lilland seger. Så jag är väldigt imponerad över det fällskapet som är utvecklat genom en del motgång och samtidigt så har de fått ett löft och jag vill ju också samtidigt benytta anledningen till att säga att fotbollförbundets ledelse har ju stått väldigt starkt i det motgången som var och behållt tränaren sin och verkligen gett en chans att utveckla det han har tro på och det spelare han har fått tro på.
8: Och samhället är såklart viktigt dem emellan, men vilka fördelar kan det också ge ute på banan?
12: Ja, nu har de ju spelat samman länge och de känner varandra gott och det är mycket som tyder på att de unner varandra och lyckas. Det är inte bara liksom en som har lust att lyckas och de unner varandra och framsnackar varandra och det är väldigt både gott och så och det skapar ju väldigt starkt fällskap och samhåll.
8: Hege Riise, hur tror du det påverkar hur de samarbetar och alltså vad slags fotboll de spelar?
2: Jag tror det har enorm kraft. De har spelat samman på åldersbestämt. De har en historia samman. De känner varandra privat och den kraften det att spela, få lov till att spela samman för Norge, det tror jag är genuint hos dem och det framstår ju sån också utad. Vi får ju lust till att ta del av det, bli sugd in i det fällskapet deras. Så det har det ganska säker på att ha varit en stor succé.
8: Mm, hur vill du Tore Haugstad beskriva det norska lagets styrkor sammanlagt med det engelska laget som de då ska möta?
11: Jag syns det är lite likheter, det är liksom två lag som både kan kontra och spela mer etablerat med flera träck och vara mer tålmodiga. I den kampen kan jag se både England och Norge ta lite styrning i perioder och liksom pröva att öppna upp motståndaren med flera träck och så kan samtidigt ska de ligga bakpå. England skorte ju de flesta målen sin mot Mexiko nå på kontringar och försvarade sig väldigt väldigt bra och Norge vet vi ju har Haaland som kan tro bakom väldigt så jag tror det är många likheter där och kommer an på liksom

0: både restituert, men også koblet av mentalt, og så virker jo som det en god flyt, da. Så de lar seg inspirere av det de gjør, og de har veldig spillerglede, så jeg har en god følelse, en kjempegod følelse før Brasilkampen og tippet 2-1.
1: 2-1 til Norge? Ja, det gikk jo i oppfyllelse.
0: Ja, så har jeg har også god følelse i forhold til at de virker veldig fokusert på å leve i nuet. De lar seg ikke lokke i fremtiden. Så det virker som de jobber veldig konsentrert og solid og er en bra gjeng, ja.
1: Så hva tror du om sjansene, vinnersjansene?
0: For neste kamp tror jeg de er veldig gode. Jeg har kjempegod følelse.
1: Hege Riise, hva tror du?
2: Ja, jeg har en veldig god følelse. Jeg tror de forventer ikke noe. De bare spiller det som skjer foran dem hele veien med plan A og plan B, og så går det som det går.
1: Høgstad?
3: Ja, jeg har også veldig tro. Det blir tøft, men vi har sett at alt er mulig med dette laget.
1: Og du har jo allerede spådd et godt utfall, Aslak Nore, men gitt det vi akkurat snakket om, også tåler det norske selvbildet en seier mot England?
4: Ja, da, det tror jeg vi gjør. Fordi det er noe med dette, vi skal nyte denne sommeren her. Det er den evige og magiske sommeren, fordi man skal være litt forsiktig med å tenke hvor mye dette kommer til å bety på lang sikt for landet og alle sånne ting, men dermed, det som derimot er helt sikkert er at folk har fått minne for livet, og den unge generasjonen vokser opp med å ha disse øyeblikkene her brent inn i pannebrasken, og det tror jeg er så viktig som fotball i all sin uviktighet kan bli. Da.
1: Og nye minner og øyeblikk kan da så komme på lørdag kveld, så skal vi si tusen takk til dere. Aslak Nore, skribent og forfatter, Hege Riise, tidligere landslagsleder, trener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget, Tore Haugstad, fotballskribent for NRK, og Marit Breivik, tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget i håndball. Og det avslutter fotballrunden i denne Dagsnytt 18. For det jo faktisk også andre ting som skjer. I morgen begynner NATOs toppmøte i Ankara. Alliansen har vært preget av indre strid og usikkerhet, særlig i forholdet mellom USA og de europeiske medlemslandene. For et par timer siden holdt NATOs generalsekretær Mark Rutte pressekonferanse, og korrespondent Anders Børringbo, du med oss fra Ankara. Hva var hovedbudskapet hans?
5: Ja, Mark Rutte snakket veldig mye om forsvarsinvesteringer, at landene må opp mot de 5% som han ble enige om i Haag i fjor. Der var han opptatt av at snittet har blitt veldig bra, men sier at noen henger etter. Og hvis vi skal si det litt sånn røft, så er det sånn at jo lenger et land ligger unna Russland, jo mindre flink er man til å nærme seg disse 5% for nordiske land, Østeuropa greier dette bedre enn land som Storbritannia, Frankrike og Spania, Portugal akkurat nå. Men det var en forsiktig Rutte. Han sa ikke akkurat daddy denne gangen, men det er klart han og de fleste her nå satser veldig mye på at dette møtet i Ankara skal foregå uten trøbbel, og at man kommer seg gjennom med en Trump som rimelig happy.
1: Ja, daddy jo det da Rutte tidligere har kalt Donald Trump, noe han også fikk mye kritikk for, og generelt også at han smisker for mye med den amerikanske presidenten. Men dagens budskap var også et forsøk på å blidgjøre Donald Trump, eller?
5: Ja, Rutte vred seg elegant unna de spørsmålene som kunne blitt kontroversielle. Han fikk jo spørsmål blant annet om det siste året, og at Trump ønsket å overta Grønland. Det lot han rett og slett være å svare på, endte sitt resonemang da med å skryte av Trump i stedet. Også når det gjelder Tyrkia her, som har fått mye kritikk for menneskerettigheter. Han fikk spørsmål om det var riktig, som tyrkiske myndigheter har gjort, å arrestere 200 personer, blant andre opposisjonelle, på forhånd, og det vred han seg også unna å svare direkte på. Så det en veldig stemning her at dette møtet i Ankara må gå sin gang uten at det blir noen stopp, noen skandaler eller noe trøbbel.
1: Marianne Ridvold, forsker igjen ved Arena ved Universitetet I Oslo, snakker da rutte på vegne av alle de amerikanske landene. Det dette de håper på å oppnå på dette toppmøtet?

0: måte bare at det skal skliskt stille forbi.
1: Ja, altså Rutte snakker jo aldri på vegne av NATO-landene, med mindre de har eksplisitt blitt enige om det først, men jeg tror nok det stemmer det at fra de europeiske landene I NATO så ønsker man nok heller at dette skal bli et møte uten de store overskriftene, at ikke det blir noe heldig, for det har jo, vi kan ikke liksom legge skjul på at det har vært mye spenninger I det transatlantiske forholdet. Alle disse møtene, så lenge Trump skal delta, det knyttet veldig mye spenning til. Og vi har hatt Grønland, og vi har hatt situasjonen med Iran, hvor Trump har uttalt veldig tydelig at han var misfornøyd med de europeiske allierte, også med liksom, hva skal vi med NATO hvis ikke de hjelper oss på et vis. Så det spenning knyttet til dette møtet, at det skal gå bra, at det ikke skal komme noe uheldig ut, eller at han skal si noe som skader alliansen.
0: Og som Anders Børingbo var inne på, så det disse 5% av bruttonasjonalprodukt, altså utgjør ganske stor del av skal vi si, pengene til alle disse landene, som man har gått med på. Spania, et av landene som skeptiske. Men hva skjer egentlig da med landene hvis de ikke oppfyller disse forpliktelsene sine?
1: Nei, det vet vi jo ikke helt, men det som vi har hørt veldig tydelig blant annet fra den amerikanske NATO-ambassadøren nå, I forkant av dette møtet, at presidenten, altså Trump, han forventer at nå ser vi tydelig implementering, altså iverksetting av dette 5%-målet, hvor det 3,5 som til sånn rene militære utstyr, og så det 1,5 som også til infrastrukturprosjekter blant annet. Og det det også det som man ønsker at skal være et hovedfokus, ikke sant? Hvordan jobber vi videre med dette, hvordan kan de europeiske landene ta mer av ansvaret for europeisk forsvar, og også styrke forsvarsindustrien. Så det noen land som bedre enn andre på det, men vi vet ikke helt om det da, hva slags type reaksjoner det vil kunne komme for de landene som ikke lever opp til det selvfølgelig, for det jo det som litt uforutsigbart med Trump, at man vet aldri hva han på en måte kan finne på å si fordi han irritert over noen land for eksempel.
0: Og det han har vært irritert over, som dere har nevnt, Anders Børingbo, jo at europeiske land ikke har hjulpet til mer I krigen mot Iran. Hvordan kan det komme til å prege NATO-møtet?
2: Ja, det snakkes det om her at Iran-spørsmålet og Hormuz noe som kan bli et problem. Man frykter jo at amerikanerne og Trump vil sette det på spissen på en eller annen måte I løpet av møtet, eller til og med holde inn I en slutterklæring. Så der det stor spenning. Trump har vært veldig frustrert over at andre NATO-land ikke har stilt opp for ham som han mente, med både overflyvning og stille for eksempel flyplasser til disposisjon for angrepene. Så hvis det skulle komme noe mer da, hvor Trump så å si skulle kreve en mer aktiv rolle fra hele NATO, så kan det bli en veldig følsom sak her I Ankara.
1: Ja, vi så jo også at dette ble tema på G7-møtet, som ble avholdt nylig, hvor man I slutterklæringen derfra også la liksom, europeerne la vekt på at de støttet amerikanske mål I Iran, og USA også gikk ut aktivt og sa at man støttet Ukraina. Og det som lekket fra slutterklæringen, for den blir jo jobbet gjennom av NATO-ambassadørene på forhånd, og så kan det komme endringer, og det jo statslederne som har det siste ordet, men man har jo jobbet gjennom et utkast, og der nevnes Iran eksplisitt og Hormuzstredet. Så der nevnes det at europeerne støtter USAs mål med at Iran ikke skal ha atomvåpen, som for så vidt også et europeisk mål, og at man også støtter at Hormuzstredet skal holdes åpent. Og så har det vært diskusjoner en stund om hva europeernes rolle skal kunne være, først etter at det blir en ordentlig fredsløsning, men da vil det være naturlig at europeerne og også Norge bidrar I å holde Hormuzstredet åpent og også bidrar med minerydding og den type ting.
0: Men så sier utenriksminister Espen Barth Eide I dag at disse uttalelsene fra Trump om NATO og med Iran, det handler ikke om NATO. Dette egentlig noe medlemslandene bestemmer hver for seg. Så det da stor uenighet om hva NATO og forpliktelsene I NATO egentlig går ut på?
1: Ja, det kan du på en måte si at det litt av problemet også da, at USA har hatt denne type forventning til at europeerne følger USA når USA ber, altså når USA ber dem hoppe, så skal de hoppe på et vis. Ikke sant? Så, men det aldri vært sånn at NATO skal brukes når ett land I alliansen går til angrep eller krig mot et annet land, så forplikter ikke det de andre landene, for dette jo en forsvarsallianse. Ikke sant? Det jo ikke sånn at det tidligere, om vi ser på tilbake I historien, Vietnam Vietnamkrigen, Koreakrigen, ikke sant? Det har vært masse konflikter, det ikke sånn at automatisk NATO-landene må følge etter. Men dette, jeg tror ikke vi skulle undervurdere hvor mye, eller hvor, også og ganske omfattende disse reaksjonene I USA var, at man hadde ventet en mye sterkere støtte fra sine europeiske allierte, også Rubio uttalte jo blant annet det, så det har nok vært sånn sett litt uheldig fra et amerikansk perspektiv, men det ligger ikke et sånt krav der, men det nettopp det som litt av problemet da, ikke sant? At Trump uforutsigbar, og man vet ikke helt hva man forventer.
0: Samtidig, Anders, så har jo USA mistet litt interesse for Ukraina og sluttet å støtte det landet. Hva ventet at kan komme av forpliktelser overfor Ukraina de nærmeste dagene?
2: Ja, nå tolket man jo G7 og det USA gjorde der som at man at USA tok et steg hvor man var hadde mer forståelse for Ukraina. Man var med på en uttalelse på G7 som anerkjente Ukrainas krigføring og støttet sanksjoner mot Russland. Og den linjen håper man jo at man vil fortsette med her fra amerikanske side og at slutterklæringen også har noe I den retning. Ved siden av at slutterklæringen også har ventet å ha en uforbeholden støtte til artikkel 5, altså det gjensidige forsvaret fra alle.
0: Mm. Til slutt, Marianne Ryddevold, I alt dette opprustningen også, så det jo mange som gleder seg I norsk forsvarsindustri, og EU sier at medlemslandene gjerne skal kjøpe europeisk når de da nå skal ruste opp forsvaret sitt. Så det umiddelbart da godt nytt for norsk forsvarsindustri, eller hva?
1: Det nok litt sånn at norsk forsvarsindustri kan komme I en litt vanskelig situasjon akkurat der, for det klart at nå skal Europa ruste opp, og det skal brukes mye penger, men veldig mye av det som ligger rundt denne bruken av penger jo knyttet til verktøy og virkemidler som EU har. Ikke sant? EU kan ta opp felles lån, det har man gjort. Man tildeler midler for å kjøpe felles forsvarsutstyr, og så videre, og så videre. Men det EU som setter statsstøtteregler, felles standarder, en del sånne ting. Og det man, nå det en diskusjon I EU blant landene, hvor mye skal man kjøpe I Europa, hvor mye skal man kjøpe av ting som allerede finns, for eksempel I USA, men at en stor del av dette skal produseres og kjøpes fra Europa, det man enig om. Problemet for Norge der at man har ikke helt definert hva Europa og Norge kommer ikke til å være inkludert I alt det som regnes for Europa, så det en usikkerhet for norsk forsvarsindustri som kan bli vanskelig.
0: Takk skal du ha, Marianne Ryddevold fra Universitetet I Oslo, og takk til vår egen korrespondent Anders Børingbo.

0: Skal vi si at noen har dødd, eller at personen sovnet stille inn? Det mer hensynsfullt å kalle en tupé for en hårdel og bytte ut tjukk med formfull? Eufemismene, altså de formildende og forskjønnende omskrivningene, har inntatt språket vårt, og det ikke utelukkende positivt, sier du, Jan Svennevik. Du professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Hva kan være negativt ved denne type språk?
1: Ja, nå vil vi jo forsøke å unngå å støte folk og krenke folk og sånn, så det ikke nødvendigvis så mye negativt i det i seg selv, men det kan jo føre til at hvis man stadig skifter ut ord, så kan det jo være at ikke alle folk henger helt med og forstår hva de betyr, altså vet alle hva en kognitiv funksjonsnedsettelse er, det ikke sikkert, eller høy BMI. Det finnes måter å snakke om ting på som blir så tekniske at kanskje ikke alle forstår hva de betyr. Og så har man også det at vi stadig må skifte ut ord gjør det kanskje også vanskelig å snakke om visse fenomener. Vi blir redde for å uttale oss, vi er redde for å bruke feil ord, og da sitter vi heller tause og ikke vil si hva vi mener om enkelte saker. Vi er redde for å støte folk og blir dermed tause i stedet for. Så det jo i hvert fall noen av de tingene som kan skape problemer.
0: Du mer positiv, Anne Kvam Lie. Du lege og professor i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvorfor du positiv? Hva som bra med å bruke disse ordene?
2: Hva som bruk? Nei, jeg synes overhovedet ikke det positivt å si sovne inn i stedet for å dø. Det kan jo være direkte skadelig for barn som har mistet foreldrene sine og fått høre at de har sovnet inn. De blir jo redde for å sove selv. Så jeg mener ikke at alle forskjønnende ord bra. Jeg mener at språket i endring hele tiden, og mange av de ordene vi endrer, det vet jeg også fordi jeg medisinhistoriker, de endrer vi fordi ord har fått betydninger knyttet til seg som ikke bra. Og et eksempel er jo det Svennevig nettopp nevnte med kognitiv funksjonsnedsettelse. Hvis vi går 2 trinn tilbake da, i språkendringen, så het det idiot, og så ble det hetende ondsvak, og så psykisk utviklingshemmet, og noen synes at det veldig unødvendig forskjønnet å da begynne med kognitiv funksjonsnedsettelse, men det jo veldig få som, eller går ut fra, ingen vil gå tilbake til å kalle dem idioter eller ondsvake. Så mye av denne utviklingen også kommet fordi det nødvendig med mer presisjon. Men jeg mener også det viktig å tenke på språk, fordi det også faktisk viktig for de som omtales.
0: Ja, det så farlig hvis vi blir litt mer forsiktige, Svennevig, fordi vi reddere for å krenke, hvis det det som bakgrunnen her da?
1: Neida, og jeg håper ikke man blir så hårsåret at folk ikke tør å uttale seg, eller at det blir så mye politi, for det må kunne være greit å snakke om ting, og så kan man lære, ja, sa jeg feil ord, ja, da beklager jeg, og så kan jeg si noe annet. Så jeg håper på en måte at vi kan også ikke bli alt for redde for å si feil ord.
0: Ja, hva hvis man unngår å snakke om ting, Liv, fordi de ordene kanskje kan virke farlige, eller man redde for at man sier noe feil?
2: Jeg helt enig at det et problem, men jeg tenker at hvis man usikker, så kan man vel kanskje høre med de det gjelder. Altså, stort sett så har vi jo en venn eller bekjent, eller burde ha det, som rammes av det ene ordet. Jeg synes det var en sak i NRK hadde for en uke siden, som kanskje antagelig utgangspunktet for denne diskusjonen, men der det en sykepleierstudent som sier noe veldig fint. Han sier, jeg synes det dumt at man ikke kan kalle ting ved sitt rette ord, samtidig så ville jo ikke jeg likt å bli kalt tjukk hvis jeg selv var det. Så jeg synes det noe med at jeg helt enig at det et kjempeproblem for den offentlige samtalen hvis folk lar være å si noe fordi de redde. Samtidig så forstår jeg ikke at det skal være så vanskelig å spørre noen og lære seg og prøve å lære seg de nye ordene. Og så må vi andre også være large og akseptere at det helt lov å trå feil. Og der må vi virkelig lære av USA å ikke gjøre det sånn, det hele moralske landskapet så tåkete at man blir veldig redd for å uttale seg. Det mener jeg virkelig også ekstremt viktig.
0: Svennevig.
1: Ja, jeg helt enig her, altså. Og så må vi også notere her at det noen ting som blitt mindre tabuisert, sånn som tilstander som ADHD og autisme, det snakker folk mer åpent og gjerne om. Studentene mine sier, og et øyeblikk, jeg må bare ta ADHD-medisinen min. Så det jo noen ting som heldigvis også blitt mindre tabuisert, og hvor vi ikke trenger å være så redde og bruke omskrivninger. Så noen positive ting det også.
0: Nå har vi jo vært innom mange eksempler fra medisinen, da, men du, Sønnevig, har også bitt av merke i en del ledere, bedrifter og virksomheter som tyr til disse forskjønnende ordene i noen spesifikke situasjoner. Hva var det du tenkte på da?
1: Altså det kan jo brukes veldig strategisk også. Det ubehagelige, for eksempel å si opp noen, kan jo da omtales som å fristille dem fra stillingen sin. Og det høres jo fint ut å bli fristilt, men det er jo det dekker jo da over en litt brutal virkelighet at man blir sparket. Så i noen tilfeller så brukes det strategisk, og da bør man også være litt kritisk og kanskje stoppe folk og avkle hva de faktisk sier.
0: Ja, man kan være sagt opp li uten at man skjønner det selv en gang, fordi det var så mild språkbruk.
2: Definitivt, eller man kan føre en krig og kalle det en militær spesialoperasjon, eller som Netanyahu sa, en grenseforsyning i stedet for en okkupasjon. Så vi har veldig mange sånne eufemismer som vi ikke ønsker i språket vårt.
0: Men hvis det er, skal vi si, tilstander eller situasjoner som uansett har negative konnotasjoner eller assosiasjoner knyttet til seg, hva hjelper det å bare endre på språket, tror du?
1: Ja, jeg tror at den underliggende problemet er jo tabuet av det man snakker om, sånn at vi må jo jobbe, hvis man skal forsøke å avtabuisere ting, så må man jobbe med folks holdninger til saken, og ikke nødvendigvis bare bytte ut ordet hele tiden.
0: Li, til slutt.
2: Ja, jeg mener jo at ord også er veldig viktig i den sammenhengen, fordi ord, språk er sosialt og skaper fordommer, også samtidig som det gjenspeiler dem. Så det er et viktig skritt, ikke det eneste, helt enig at det ikke er det eneste, men det er et viktig skritt å endre ord også.
0: Vi slutter der vi. Anne Kvam Li, lege og professor i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo, og Jan Sønnevig, professor ved Institutt for Nordisk og Mediefag ved Universitetet i Agder. Og før Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide drar til det omtalte NATO-toppmøtet i Tyrkia i morgen, så tar de imot Kinas utenriksminister Wang Yi, som på turné i Norden. Her i Norge skal de snakke om klima- og miljøsamarbeid og sikkerhetspolitiske spørsmål. Og Line Marie Breistrand, du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Slik du vurderer det, hva egentlig hovedhensikten Kina har med utenrikspolitikken sin da, og for Norge?
3: Ja, Norge er jo en viktig strategisk partner, sånn som jeg ser det, for Kina, særlig i arktisk spørsmål, også i Nordensamarbeidet, og også opp mot NATO og Nordflanken og Nordøstpassasjen. Russland, selvfølgelig.
0: Og der er du opptatt av den nye loven om det de kaller etnisk enhet og framgang. Hva kan den få å si for norsk-kinesere og kinesere i Norge?
3: Ja, altså for å ta et par steg tilbake, så er vel min hovedbekymring handler først om hvordan Kommunistpartiets strategiske tilnærming til, altså hvordan de bruker sivilsamfunnet da, opp mot viktige strategiske og politiske spørsmål. Sånn at en av utfordringene da, selvfølgelig, som jeg vil utfordre norske myndigheter på, er jo hvordan vi sikrer norsk-kinesiske rettigheter. Nå har Kina nettopp vedtatt denne, eller gjort rettskraftig denne loven om etnisk enhet, hvilket innebærer at de kan, altså at de bruker kinesiske diaspora og minoriteter til å fremme egne politiske interesser i Norge, men også for å sanksjonere oversjøiske, kinesiske.
0: Altså de kan true for eksempel kinesere i Norge til å utlevere informasjon eller innsanke informasjon og så videre?
3: Hente informasjon, også for å sette i, få det til å oppføre seg i tråd med Kommunistpartiets partilinje, men også for å målrette opp mot norske interesser.
0: Hvordan passer dere på disse menneskene, Andreas Motzfeldt Kravik, du statssekretær I Utenriksdepartementet?
4: Ja, det en viktig påminnelse som kommer herfra. Vi jo opptatt av å ha et godt samarbeid med Kina på enkelte områder som av stor betydning for Norge. Klima, naturmangfold, havforvaltning, for så vidt også Palestina, Israel, gjenåpning av Hormuzstredet. Dette områder som vi samarbeider godt med kineserne på. Det viktig å huske på at Kina jo en av verdens to viktigste stater. Det umulig å se for seg løsning på globale utfordringer uten at Kina medvirker til det. Så vi har en egen interesse I å samarbeide godt med Kina på enkelte områder, og vi har jo ikke noe frakoblingsstrategi fra Kina. Men så det helt riktig, altså på andre områder så det stor, kan det være til det store motsetninger mellom oss selv og Kina. Det gjelder ikke minst konflikten mellom Russland og Ukraina, hvor vi har vært veldig tydelige på at den rollen som Kina spiller der med tanke på å støtte Russland uakseptabel, sånn som vi ser det. Og så det ikke minst dette med menneskerettigheter, som en del av folkeretten, og det tar vi opp direkte med kinesiske myndigheter, og vi tar det også opp i offentlige fora. Så det en utfordring som viktig, og en påminnelse som viktig, og som vi for så vidt også følger opp alt vi kan.
0: Men synes du de tar det opp nok og på riktig måte, Brestrand?
3: Jeg tror utfordringen, man snakker fort litt forbi hverandre, for det en ting å snakke med Kina I formelle forum. Kina driver først og fremst politikken sin gjennom ikke-formelle kanaler, som gjennom enhetsfrontsarbeid, hvor de jobber opp mot nettverksbygging. De jobber direkte inn mot lokalsamfunn, norske, ikke-kinesere, minoriteter, forretningsliv og så videre. Akademiske samarbeid, kultursamarbeid og så videre. Og da blir de mer formelle diplomatiske kanalene litt... De blir mer, det blir lite konsekvens I hvert fall, fordi det som skjer at det kommer som en sekundær strategisk forhandling I et større bilde.
0: Ja, hva gjør det med alle disse andre påvirkningskanalene?
4: Jeg mener at det en viktig påminnelse, men jeg mener også at vi har nok så god oversikt over hvordan Kina jobber, for det helt riktig at det skille som vi selv legger stor vekt på I Norge, nemlig å skille mellom stat og sivilsamfunn, det jo ikke et skille som eksisterer, I hvert fall ikke på samme måte I Kina, så man bruker jo ofte private borgere, sivilsamfunn til å fremme kinesiske myndighetsinteresser. Og det må vi være klare over når vi møter med Kina og kinesiske interesser, at det kommer opp på ulike måter. Og det har vi oversikt over, og jobber basert på det I Norge, men også fra ambassaden vår I Kina og på andre kontaktflater med kinesiske aktører. Så vi mener selv at vi har god oversikt over dette, og så det ingen tvil om at det kan oppstå avveininger og vanskeligheter, men vi veldig oppmerksomme på at Kina for eksempel med tanke på etterretning ikke kun bruker offisielle og formelle kanaler, men også uoffisielle og det vi ser på som sivilsamfunn.
0: Og I disse avveiningene, hvor tungt veier frykten for å igjen støte Kina fra seg?
4: Nei, der må vi igjen ha en kalibrert tilnærming da, som består av på den ene siden samarbeid der vi kan, og så må vi ha høye gjerder der vi må, og det har vi, men det gjør at vi må hele tiden avveie dette og balansere ulike hensyn mot hverandre, men det har jo medført at for eksempel når det gjelder eierskap og kinesiske aktører inn I norsk kritisk infrastruktur, det ønsker vi ikke. Vi har tatt veldig klare grep med tanke på telekommunikasjon, med tanke på kinesiske eierstrukturer I norske havner, den type ting, der må vi være veldig forsiktige, og det ingen forsvarlig grunn til å slippe kineserne inn at det kinesiske såkalte private aktører, for det skille som sagt et helt annet enn det vi kjenner til fra norske forhold.
0: Hvor,
3: Ja, da, altså, det blir jo glad for å høre at dere på ballen, og da lurer jeg jo litt på hvordan det med, for eksempel, altså vi har jo lenge sett en kinesisk teknologi for eksempel, Yutong, kinesisk teknologi inne på forsvarsbaser, det løst?
4: Ja, så dette jo ting som vi jobber med, og det jo ofte sensitive spørsmål, men vi jobber jo da ikke minst med våre ulike tjenester, etterretningstjenesten, politisikkerhetstjeneste, NSM og så videre, med tanke på å gjøre de avveiningene som vi mener viktige å gjøre. Og helt overordnet så vi opptatt av to ting. Det ene å unngå avhengigheter til Kina. Det har vært et problem ikke bare for Norge, men også for andre land, at Kina blir veldig dominerende på enkelte områder, for eksempel på mineraler, mineralprosessering. Det setter Europa I en vanskelig situasjon, og for så vidt også Norge. Og så vi opptatt av å unngå å få Kina inn på områder som sensitive for Norge, typisk kritisk infrastruktur, militærteknologi og den type ting. Og der gjør vi vurderinger, og det, mange ganger så vil det være sensitive vurderinger, men det har vi lovverk for å håndtere, og så har vi tjenester, og mener vi selv et utenriksdepartement som godt satt opp for å håndtere den type ting.
3: Hvordan løser dere det når det snakker om sivile aktører?
4: Ja, det men igjen så har vi god oversikt over dette skille mellom sivil, privat, offentlig, som igjen betyr veldig mye på norsk
0: side. Hvis det enkeltpersoner da, hvor god oversikt kan dere ha over det?
4: Nei, altså man kan jo aldri være 100% sikker, men man må gjøre risikobetraktninger hele tiden, og vi vet jo at kinesiske private borgere til viss grad har en forpliktelse til å bringe informasjon som de kanskje fanger opp i privat kapasitet videre til kinesiske myndigheter, så vi må jo legge inn her en risikomargin da, med tanke på at individer kan gjøre ting som vi ikke ønsker at de skal gjøre, og det må vi legge inn i alle våre vurderinger. Men vi må heller ikke bli overforsiktige, for som sagt, og som vi begynte med, vi trenger Kina for å løse helt grunnleggende utfordringer som Norge er opptatt av å løse, og derfor så må vi hele tiden ha denne avveiningen.
0: Ja, denne avveiningen og den kalibreringen, hva ditt inntrykk av hvor godt den blir avveid og kalibrert?
3: Mitt inntrykk at kineserne de veldig skarpe forhandlere. De vanskelige å forhandle med. Særlig når de har fått et såpass sterkt fotavtrykk som både i Norge og i Europa og i forsyningskjeden, som du sa. Jeg skeptisk til hvor godt norsk samfunn og forretningsliv er rustet til å håndtere det, for utfordringen er at til syvende og sist så er det ofte forretningseiere som må ta beslutninger og uten en tydelig veiledning og rådgivning fra departementene, næringsdepartementet selvfølgelig, spesielt, så er det enormt vanskelig. Jeg har snakket med flere i flere år, hvor jeg har hørt at det har vært stor fortvilelse over at det ikke har blitt fulgt opp.
0: Ja, det er en bekymring som har kommet fra flere veldig kort, Kravik, at de må gjøre en del av norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk.
4: Ja, det er helt riktig, og kineserne er, som du sier, skarpe forhandlere, men det er også norske myndigheter og norske aktører, men det er riktig som blir sagt her, at vi kan ikke utelukkende diskutere Kina i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Vi må ha en helhetlig tilnærming til Kina, derfor har vi utviklet en Kina-strategi i regjeringen, og vi jobber tett med næringsdepartementet, med næringslivet og sivilsamfunnet i Norge, så jeg mener at vi har ikke full kontroll, for det har ingen på kinesiske aktører, men vi har god kontroll på ulike risikobetraktninger.
0: Vi får se hva som kommer ut av dagens møte, så sier vi tusen takk til dere to, Andreas Kravik, statssekretær, og Line Breistrand fra NUPI, for Dagsnytt 18 har ikke mer tid. Vi takker for oss fra Anne-Katrine Føhli, Miles Herman, Tistil Flikke og Sigrid Solund.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Frøya Skjold Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leandra Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene i Forsvarsalliansen skal legge frem klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enig om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle i NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta i samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada er pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte i dag.
7: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
6: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøtet i Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme i dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vart i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påvirke en dommeravgjørelse. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg i noe fotballen til de grader i stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
8: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
6: Favoritt dataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste i en rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal i Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
9: Dette NRK P2.
10: Mr. Buckingham. Ford's Theater, Washington DC, 14. april 1865. Rekkverket på balkongen utsmykket med The Star Spangled Banner, og unna i den private losjen sitter en sliten mann og gynger i en komfortabel gyngestol dekket av rød fløyel. Han gnir seg i øynene og prøver å følge med på stykket som blir spilt på scenen, men han sliter med å komme i stemning. Selv om den lange og fortærende borgerkrigen over og vunnet, så gjenstår en enorm jobb med å lege de blodige sårene i USA. Og det han som må bære byrden. Men her i teatersalongen stemningen munter til tross for de siste årene av smerte og tragedie. Publikum fniser, og om litt kommer latteren til å runge i salen. Da vet den mørkhårde mannen som har sneket seg opp til den private losjen, der presidenten sitter og slapper av. Mannen har studert skuespillet nøye, og vet nøyaktig når publikums latterbrøl kommer til å overdøve alle andre lyder. I hånden bærer han en pistol, og inni han raser det et blindt hat. Fingrene hans ligger klare på dørhåndtaket, og i dag replikken han har ventet på blir ytret, og publikum bryter ut i latter, river han opp døret, hever pistolen og fyrer av. Ned fra stolen segner den amerikanske presidenten Abraham Lincoln om, med blod rennende ut av bakhodet.
0: Dette er historien om Abraham Lincoln, den 16. presidenten i USA, som ledet landet gjennom en ødeleggende borgerkrig, og til slutt avskaffet slaveriet. En mann som levde for politikken, men som også døde av han.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Presidenten i USA blir skutt i full offentlighet på teatret i Washington DC. I salongen bryter publikum ut i panikk når Abraham Lincoln fraktes vekk på båre og til sykehus. Nå svever han mellom liv og død. At presidenten har blitt utsatt for et attentat et fullstendig sjokk for mange. Men angrepet faktisk ikke helt uventet. Abraham Lincoln sin tid i Det hvite hus har nemlig vært preget av dype og såre konflikter siden dag 1. Å prøve å navigere i vepsebolet med kalde USA livsfarlig. Den unge nasjonen blitt bygget på tanker om frihet og likhet for alle, men også på slaveri og viljen til å undertrykke andre for egen vinning. De politiske frontene i nasjonen steile, og i lang tid har landsmenn vært i væpnet konflikt mot hverandre, i en borgerkrig som har krevet mer enn 600 000 menneskeliv. Og selv om borgerkrigen nå avsluttet, lever hatet fortsatt. Når Abraham Lincoln hastes til sykehus, fremtiden til nasjonen usikker. Men fremtiden var også usikker 56 år tidligere, da mannen som skal bli en av tidenes største amerikanske presidenter ble født. Den øde villmarken utenfor Kentucky langt unna maktens korridorer. Likevel det her, i en skrøpelig tømmerhytte, at Abraham Lincoln blir født. Året 1809, og foreldrene til Abraham, Thomas og Nancy, lever fra hånd til munn på gården sin. Og villmarken i Kentucky ikke vennlig mot fattigfolk som Lincoln-familien.
2: Vi jo ute i det man kan kalle sivilisasjonens grenseland, sett fra de hvites side, da, litt ute i villmarka. Så det jo ute i et ganske sånn røft og slett ikke ufarlig miljø, sånn sett.
1: Dette Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter av boka «Presidentene», fra George Washington til Barack Obama.
2: Det var helt klart en veldig enkel oppvekst som veldig mange mennesker på den tiden hadde. Og det var jo i en frontier som man snakker om da. Vi jo ikke i storbyene her, men litt ute i periferien.
1: I Kentucky går grenselinjer mellom den amerikanske unionen og det ville vesten, der europeiske nybyggere enda har til gode å slå seg ned. Her har Lincoln-familien slått seg ned i upløyd mark for å prøve å finne lykken. Eller, upløyd og upløyd. Det amerikanske urfolket har lange røtter i området, men for å gi plass til den amerikanske ekspansjonen har de blitt drevet vekk. Ekspansjonen et voldelig kapittel i den amerikanske historien, noe Lincoln-familien selv har vært en del av. Faktisk ble farfaren til Abraham drept i et sammenstøt med det amerikanske urfolket. Da var faren til Abraham, Thomas, bare en liten gutt. Og død skal bli sentralt i barndommen til lille Abraham også. For når han 7 år, mister faren gården sin, og familien må flytte til Indiana. 2 år senere dør mora til Abraham av såkalt melkesyke. En forgiftning som rammer mennesker som har drukket melk fra en ku som har spist en giftig plante.
2: Da var han jo stor nok til selvfølgelig å etablert et nært forhold til moren, og ikke stor nok til på noen måte å klare seg selv. Han fikk i årene etterpå også et mer anstrengt forhold til faren, så det helt klart at det var et veldig stort savn i livet til både han og søsteren.
1: Barndommen til Abraham en tøff affære. Men etter dødsfallet til moren, gifte faren seg på nytt. Den nye kona heter Sarah Bush Johnston, og blir Abraham sin stemor.
2: Han hadde et veldig nært forhold til stemoren, mye bedre forhold til stemoren enn til faren. Og sånn sett så opplevde han vel at han hadde en morsfigur som tok seg godt av ham, og forsto ham egentlig, gjennom tenårene.
1: Mens faren streng og fraværende, stemoren Sarah nær og oppmerksom. Det meste av tida bruker unge Abraham på gårdsoppgaver og å hjelpe faren med å tjene penger. Men stemora oppfordrer også den unge gutten til å lære seg å lese og skrive på egen hånd. og når han knekker lesekoden, blir han hektet. Abraham leser alt han kommer over. Historie, astronomi og poesi. Favorittene Shakespeare sine skuespill. Den gamle poeten skal bli en av Abraham sine faste følgesvenner. Og som skjebnens ironi skal Shakespeare faktisk være med han rett inn i døden. I 1830 flytter 21 år gamle Abraham med familien til Illinois. Den unge mannen har vokst til å bli høy og rank, faktisk hele 193 centimeter lang. Han har mørkebrunt hår og et litt vemodig blikk. Han hjelper fortsatt faren økonomisk, men forholdet deres anstrengt. Og Abraham drømmer om å flytte vekk og starte noe for seg selv.
2: Og han en veldig søkende person, altså politisk interesse kommer nok relativt tidlig, men han prøver seg jo først egentlig som sånn forretningsmann, litt gründeraktig, uten at det går så veldig bra i første omgang.
1: Allerede året etter at familien flyttet til Illinois i 1830, pakker Abraham sekken og reiser alene til en liten landsby kalt New Salem. Der tar han på seg forskjellige strøjobber, og jobber blant annet i en landhandel. Etter et mislykket forsøk på å drive et vertshus sammen med en kompis, blir han postmester i landsbyen. Men det postmann Abraham skal bli her i livet? Nei, den unge og ambisiøse mannen interessert i å klatre høyere på karrierestigen. Og så han interessert i politikk. Med egne øyne ser Abraham hvordan den lille landsbyen han bor i sårt trenger bedre veier, økonomisk støtte og lønnsavtaler for arbeiderne. Han ser for seg at føderalstaten burde bidra mer. Men for å forstå akkurat hva han mener, må vi snakke litt om hvordan USA ser ut på denne tida.
2: Det et veldig mye mindre USA selvfølgelig enn det man ser i dag. Man har jo vært gjennom den første store landutvidelsen da, som kom tidlig på 1800-tallet, såkalt Louisiana-handelen, da man kjøpte opp veldig store franske besittelser i Nord-Amerika, egentlig doblet det opprinnelige territoriet på det. Man var begynt å ekspandere vestover, og det var selvfølgelig en mye løsere organisert federalstat, et mye mindre offentlig apparat, mindre lov og rett.
1: Abraham melder seg inn i politikken som 23-åring. Det bare litt over 50 år siden uavhengighetserklæringen, som slo fast at den amerikanske unionen en selvstendig federalstat, ble undertegnet. Den unge unionen står fortsatt på vaklende grunn, med lite felles enighet om hvordan landet egentlig skal styres. Federalstaten har nærmest ingen kontroll over de ulike delstatene, og spørsmålet om føderalstaten sin involvering i delstatene gjenspeiler seg i det politiske landskapet, spesielt hos demokratene.
2: På denne tiden så man på sett vis på vei inn i et slags topartisystem, og det handler mye om en mann, egentlig, som man i USA på 1820 og første del av 1830-tallet enten var veldig tilhenger av eller veldig hatefull til, nemlig Andrew Jackson, som på mange måter grunnleggeren av det demokratiske partiet, denne brede folkebevegelsen.
1: Demokraterne kan på denne tida sammenlignes med høyrebevegelsen i norsk politikk i dag. Og demokraten Andrew Jackson tilhenger av en føderalstat som ikke innblander seg noe særlig i delstatene.
2: Han da president fra 1829 til 1837, og dette Whig-partiet som Abraham Lincoln starter sin politiske karriere i, hadde egentlig, ble det sagt, bare én ting til felles, og det var at de hatet Andrew Jackson.
1: Whig-partiet den store konkurrenten til Andrew Jackson og det demokratiske partiet. Abraham Lincoln tidlig engasjert i Whig-partiet, og mener at føderalstaten burde ta mer ansvar for infrastruktur, bygging av skoler og sykehus i delstatene, og opprettelsen av en felles nasjonalbank. Den ambisiøse Lincoln-gutten gjør seg fort til en kandidat for delstatskongressen i Illinois. Årene som lesehest har gitt han et godt ordforråd, som han utnytter når han taler til velgerne.
2: Han skal ha hatt en helt eksepsjonell hukommelse når det gjaldt å huske tekst. Altså kunne sitte og ramse opp nærmest ordrett sitat fra bøker han hadde lest, og så videre.
1: Den taleføre Abraham taper første gang han stiller. Men gangen etter, i 1834, blir han valgt inn I delstatskongressen, bare 25 år gammel. Veien inn til maktens korridorer dermed vidåpen. For I motsetning til den gamle verden, I Europas stive sosiale hierarkier, det unge USA et sted hvor du kan komme fra ingen sted. Til og med bli født I en tømmerhytte med jordgolv og fortsatt bli politiker. Et velsmurt snakketøy og gode sosiale ferdigheter kan være nok for å klare seg. Selv helt til toppen. Det skal Abraham Lincoln bli et levende bevis på. Etter noen år I New Salem begynner byen å føles litt liten for den nå 28 år gamle Abraham. Det på tide med noe nytt. Og I 1837 strammer han stroppene til de to fullpakka salveskene, setter seg opp på den lånte hesten sin og rir ut av byen. Målet den nye hovedstaden I delstaten Illinois, Springfield. Men det ingen stor oppgradering. Denne hovedstaden kan ikke skryte av mer enn beskjedne 1300 innbyggere. Husene omtrent like lave, og gatene like gjørmete som I New Salem. Men I Springfield finnes det flere muligheter for en karrieresulten ung mann. For Abraham har ikke akkurat låget på latsida. Han har sittet vågen om nettene og studert juss ved siden av politikerjobben. De ambisiøse selvstudiene har ført til advokatbevilgning. Og I Springfield kan han begynne I jobben som prærieadvokat.
2: Juristene, den gang som nå, var det jo mange jurister som søkte til storbyen for å gjøre karriere, så hadde du prærieadvokatene da, som bodde litt ute I distriktene og tok et ganske vitt spekter av saker, tror jeg vi kan si der, men det betyr jo egentlig ikke noe mer enn at han jobbet som advokat I en delstat med veldig mye distrikt og mange små samfunn, og tok mange ulike saker.
1: Som prærieadvokat reiser Abraham på hesteryggen rundt I delstaten, og håndterer alle typer saker. Fra grisetyveri og landtvister til ærekrenkelser og drap. Men reiseveien ikke enkel. Det et veiløst land han reiser gjennom. Så Abraham må vasse gjennom elvestrekninger og overnatte I kriger og kroger, på slitte hoteller og på tavernaer der viskien flyter. Men uansett hvor vanskelig det å navigere seg rundt I det ville vesten, gjør Abraham seg til en nyttig ressurs for delstatens innbyggere. Taleevnene hans vinner frem I rettsager, og han blir raskt en kjent figur. Og ikke bare I rettssalene. Den lille overklassen som finnes I Springfield har nemlig også lagt merke til den suksessrike advokaten. Abraham inviteres derfor til fine soireer og fester, og det skal bli et lykketreff.
0: Springfield, desember 1839. Blikket sveiper over salen der parene beveger seg I intrikate dansetrinn og bevegelser under de glødende lysekronene. Damenes lange skjørt glir bort over gulvet, og der, på den andre siden av rommet, står hun. Hun ganske liten I forhold til han, og ung, nesten 10 år yngre. Mary Todd. Han vet at hun en sofistikert ung dame, godt utdannet og snakker flytende fransk. Blant Springfields ungkarer hun ettertraktet, og det ikke så rart. Knene blir svake for de som vittner hennes charmerende, flørtende utstråling. Hun nok en utmerket danser også. Likevel kan han ikke dy seg. Han går bort til henne, kremter og sier genert. «Jeg vil danse med deg på den dårligaste måten.» Mary gir han et lurt blikk og smiler. Og så strekker hun ut armene.
1: På et vinterball møter Abraham den unge og velbemidlet Mary Todd. Hun tilhører byens elite og kommer fra en rik sørstatsfamilie. Noe helt annet enn den fattige bakgrunnen til Abraham.
2: Politisk var de godt på linje, men de var nok ganske ulike. Abraham Lincoln var på mange måter en veldig sånn folkelig mann, plutselig kunne komme ut og åpne døren for gjester I bare skjortermene, kunne plutselig bare slenge seg ned I full lengde på senga og lese og så videre. Det var I noen grad en kulturmotsetning.
1: Til tross for kulturforskjellene klarer Abraham å charmere Mary. De begynner å møtes, går turer sammen og snakker litteratur. Begge gale etter Shakespeare. Og etter et drøyt år tar de skrittet fullt ut og forlover seg. Men da har jo alt ordnet seg for de turtelduene da. Ikke helt. Abraham nemlig ikke så lett til sinns alltid. For noen år siden hadde han en annen kjærlighetshistorie på gang. Men det endte i tragedie. Jenta han var forelsket i ble syk og døde. Abraham havna i et deprimerende mørke som han brukte lang tid på å komme seg ut av. Han slutta å jobbe og fant ikke engang glede i sine elskede bøker. Dette var kanskje Abraham Lincolns første dype depresjon. Og i det Abraham forlover seg med Mary, banker depresjonen på døra igjen. Det kan virke som om han sliter med lav selvtillit på grunn av sin enkle bakgrunn, og bestemmer seg for at han ikke noen match for Mary. Han bryter forlovelsen og synker tilbake i depresjonens mørke. Abraham sine bekymrede venner gjemmer knivene hans og passer på han døgnet rundt.
2: Så skal man være litt forsiktig med diagnoser og sånt i ettertid, men det synes klart nok at det var melankoli, kalte man det da. Depresjoner vil man vel kalle det i dag. Jeg skal være forsiktig med noe eksakt diagnose der, tror jeg, men at han hadde et problem med depresjoner i perioder og en sinnsstemning som kunne svinge betydelig, det vel ganske klart.
1: Tragedier sjeldent langt unna i livet til Abraham. Men selv denne gangen klarer han å klatre ut av avgrunnen. Og på den andre siden av depresjonen venter Mary Todd trofast på han. De gifte seg i november 1842. 33 år gammel har Abraham nå ikke bare en kone, men en viktig politisk partner. For den 23 år gamle Mary har en sterk samfunnsinteresse, og også medlem av Whig-partiet. Hun vil være hans store støtte gjennom den lange karrieren som venter han. Det når hun selv ikke får lov til å stemme i valgene som kommer. For det unge USA preget av store gap mellom kvinner og menn, fattige og rike, nykommere og innfødte, svarte og hvite. Skiller som kommer til å skape splid i landet, og til slutt ender i blodig krig, som vil koste flere 100 000 menneskeliv. Året etter bryllupet, i 1843, blir den 34 år gamle Abraham far, når Mary føder deres første barn, Robert. Like etter kan de endelig kjøpe sitt eget lille hus i Springfield. Og noen år senere igjen blir den andre sønnen født, Eddie. Abraham rir fortsatt rundt som prærieadvokat, men utover det det full fart i politikken. For der har han ikke ligget på latsida. Året etter bryllupet, i 1843, blir den 34 år gamle Abraham far, når Mary føder deres første barn, Robert. På dette tidspunktet har han blitt leder for Whig-partiet i Illinois, og etter å ha viet seg til delstatspolitikk i nesten 10 år, sikter han enda høyere. Abraham Lincoln ønsker å gjøre en forskjell for hele USA, og nå satser han på å bli valgt inn i representantenes hus, som sammen med senatet tilhører USAs nasjonalforsamling, kongressen. Og det fungerer. I august 1846 blir en 37 år gammel Abraham Lincoln valgt inn i representantenes hus med et rekordstort flertall. Plutselig spiller han i en høyere divisjon, og familien flytter med østover, til den politiske og nasjonale hovedstaden Washington, D.C. Men oppholdet i hovedstaden blir kortvarig. I stedet for å oppleve suksess og gjennomslag, blir Abraham isolert på bakerste rekke og får lite gehør for politikken sin. Karrierestarten i kongressen blir et aldri så lite mageplask, og sommeren 1849 reiser hele familien hjem til Springfield igjen. Det på tide med en omstart, men så rammer tragedien. Den lille Lincoln-familien på 4 rekker så vidt å slå seg ned i Springfield igjen, før den bittre vinteren drar med seg sykdom inn i huset deres. Tuberkulose en utbredt sykdom på denne tida, som angriper den mest skjøre av dem, yngstesønnen Eddie. Lungesykdommen gjør han svagere for hver dag som går. Og i februar 1850 dør han, knapt 4 år gammel. Sorgen faller over familien. Abraham elsker barna sine, og selv om han jobber mye, er han en tilstedeværende far som leker og tuller med barna.
2: Den opplevelsen av å miste en gutt på 4 år som da dør trolig av tuberkulose i 1850, det er klart at man alle forstår jo at det er en veldig tøff opplevelse.
1: Savnet er selvfølgelig tungt, og Abraham trekker seg tilbake fra politikken. Helt til en spesifikk sag lokker han tilbake igjen. En sag som er heftig debattert, og som vil sette dype spor i den amerikanske historiefortellingen.
0: Alabama, første halvdel av 1800-tallet. I mange mil har de gått i den steikende solen, og veistøvet skjærer i luftrørene. De er lenket fast til hverandre, både rundt håndleddene og rundt halsen. Jernringene graver i huden deres, og ved siden av rir hvite menn på hester og overvåker de barbeinte mennene med undertrykkende blikk. Når de har gått litt videre, er det endelig tid for en pause. De setter seg forsiktig ned, så de skranglende lenkene ikke drar i kameratene bak og foran. En av de begynner å massere de verkende anklene sine. Han vet ikke nøyaktig hvor han er, bare at det er veke siden de dro fra Virginia i nord. De er på vei til Montgomery, Alabama, hvor de skal selges til høgstbyerne. For i det djupeste sør roper eierne av bomullsplantasjene etter ufri arbeidskraft. Og en voksen, sterk mann som han kan fint selges til dyreste pris på slavemarkedet. Selv får han selvfølgelig ikke en krone. Drømmen om frihet er for lengst gitt opp. Dette er ikke en verden hvor en som han har råd til sånne drømmer. Plutselig smeller en pisk gjennom luftet, og slavehandleren signaliserer at pausen er over. De fastlenka, svarte mennene reiser seg i en synkronisert bevegelse og fortsetter marsjen fremover.
1: Sånn kan et øyeblikk i slavehandelen i sørstatene se ut. På dette tidspunktet er den transatlantiske menneskehandelen forbudt, og i de nordlige delstatene i USA ble slaveriet avskaffet 50 år tidligere. Men i sørstatene er praksisen enda lovlig, og både økonomisk og sosialt setter han sitt preg på hverdagen. Det er et etisk tema som virkelig deler landet i to. Det som har satt slaverispørsmålet på den nasjonale dagsorden, er at USA er et land i vekst. De amerikanske nybyggerne har flyttet lengre og lengre vest i landet, og overtatt land som tidligere var bebodd av urbefolkningen. Og nå mener slavemotstanderne at det finnes en risiko for at slaveriet sprer seg. Debattstolene varmes opp, og i 1854 entrer den 45 år gamle hovedpersonen vår igjen den politiske manesjen. Han gir oppmerksomhet til saken, og liste opp argumentene sine mot slaveri i tale etter tale. Slaver er mennesker, ikke dyr, slår han fast. Og siden alle mennesker er skapt like,

0: men det er jo en ganske, på mange måter også en kynisk innfallsvinkel det, altså at man vil akseptere at mennesker skal være slaver for en del ti år fremover, for man tenker at den institusjonen vil etter hvert forsvinne. Men han er klar på at han anser slaveriet for umoralsk, og at man ikke vil akseptere noen videre utbredelse av slaveriet.
1: Historiske kjendiser i NRK P2.
2: Abraham forstår at å nekte slaveriet fullstendig vil kunne føre til store opprør i sørstatene. Ja, et forsøk på løsrivelse er også mulig. Men han er også tydelig på at slaveriet ikke kan ekspandere til de nye delstatene. Og for å få det som han vil, går han til valg for en større maktposisjon, rollen som senator. Men her kolliderer han i debatt med det som kan kalles for hans erkefiende, demokraten Stephen Douglas.
0: Begge hadde store rikspolitiske ambisjoner, veldig ulike fysisk, Abraham Lincoln, veldig høy og ruvende. Stephen Douglas mye mindre, mer kompakt, men en litt mer sånn, skal kalle det snobbete, litt mer pompøs skikkelse.
2: Stephen Douglas er allerede senator for det demokratiske partiet, og mener at de nye delstatene burde få bestemme over slaverispørsmålet selv. Dette er Abraham fullstendig uenig i. Men velgerne tar Douglas sin side, for Abraham taper senatsvalget i 1854. Men det avskrekker han ikke. I stedet kaster han seg inn i dannelsen av et nytt parti. Hele sitt politiske liv har Abraham vært aktiv i Whig-partiet. Men partiet er i full oppløsning etter å ha delt seg på grunn av blant annet slaverispørsmålet. Fra asken vokser det så opp et nytt parti, republikanerne. Partiet er det samme som i dag, men politikken er opp ned sammenlignet med nåtida. Republikanerne er radikale og ønsker større statlig kontroll. Og de vil avskaffe, eller i det minste begrense slaveriet, mens demokratene på den andre siden ønsker å bevare det. Abraham Lincoln er en av de republikanske pionerene. I mai 1856 hjelper han til med å organisere partiet lokalt i Illinois. Han får stor innflytelse på partiet, og velges som partiets senatskandidat i 1858. Like etter følger et av de viktigste øyeblikkene i karrieren hans. For Abraham Lincoln har forberedt en tale som vil gå inn i historien, beskrevet som nærmest profetisk. House Divided-talen vil han bli kalt i ettertid.
0: Han bruker jo denne metaforen som er kjent fra Bibelen med et så å si delt hus, da, eller en delt familie, og setter liksom en slags diagnose om at USA er, sier han nå, en delt familie eller et delt hus, og det er vanskelig å fungere når man er et delt hus, og han utfordrer egentlig det som er Douglas' forståelse da, er at vi kan fortsette å bestå, så kan bare hver delstat få velge hva de vil gjøre med slaverispørsmålet, og den han utfordrer da i økende grad den da, og sier, er det virkelig mulig, kan et land være både fritt og ikke fritt? Samtidig kan vi ha det slik i USA at vi er samlet som et land, men at man har slaveri en del steder og ikke andre steder. Så det er en glidning mot å ville avskaffe slaveriet, stille spørsmålstegn ved om det er mulig for USA å være så splittet som man er.
2: Med denne talen setter Abraham Lincoln tonen for kampanjen som startet før senatsvalget. Konkurrenten hans vil du nok ikke bli overrasket over hvem er. Demokraten Stephen Douglas. Douglas ønsker å bli gjenvalgt for en ny periode. For å mobilisere velgere, legger de to konkurrentene ut på en felles turné, hvor de reiser rundt og inviterer sine velgere til debatter over hele Illinois. Og debattene blir rene folkefester.
0: Det er jo flere tusen fremmøtte på noen av disse, man snakket jo uten høyttaler for flere tusen fremmøtte, så det var jo, det var liksom, men det var jo mye sånne store folkefester av den typen da, at når det skjedde noe så møtte folk opp, og selv de som ikke satt nær nok til å kunne høre hva som ble sagt, var jo liksom til stede.
2: Til stede på debattturnéen er også pressen. De skriver om

0: om sammenstøtene mellom de to dynamiske debattantene. Dette gir de oppmerksomhet, ikke bare i Illinois, men over hele landet. Abraham Lincoln og Stephen Douglas blir symbolene på de to hovedlinjene i valgkampen, spesielt i det kritiske spørsmålet om slaveri. Men det hjelper ikke med oppmerksomhet fra pressen for Abraham Lincoln. I januar 1859 er valgresultatet klart.
1: Han taper valget, men på en måte hvor det, han på mange måter vel litt fremstod som en moralsk vinner. Republikanerne, som det nå er snakk om, fikk flere stemmer enn demokraterne, men valget skjedde via delstatskongressen i Illinois, og der hadde demokraterne et knepent flertall som de da brukte til å velge inn Stephen Douglas. Så Douglas fikk plassen i senatet. Abraham Lincoln ble en politisk kjendis, ble i noen grad oppfattet som en slags moralsk vinner, eller kunne i hvert fall fremstille det som det.
0: I 1860 er det på tide med presidentvalg i USA. Og som man sier, der en dør lukkes, åpnes en annen. I Abrahams tilfelle, en helt spesiell dør til et helt spesielt hvitt hus. Trafikken på Broadway i New York er kaotisk, og i gatene selger avisguttene siste nytt i trykt form. Den som 28. februar 1860 blar i New York Times, kan få en forutanelse om hvem som er det heiteste navnet for øyeblikket. For på forsiden er det trykt ett navn i sin helhet, Abraham Lincoln av Illinois. Etter debattturnéen med Stephen Douglas er han blitt et kjent navn over hele USA, noe som gir han større muligheter.
1: Han innså nok hvilket springbrett dette var blitt, og at han da fra en sånn rendyrka opposisjonstilværelse i Illinois, men nå blitt kjent med disse debattene og det, at det var store muligheter videre. Og dette er jo også på et tidspunkt hvor det demokratiske partiet har veldig store utfordringer, altså den sittende presidenten. James Buchanan er jo da demokrat, men fremstår veldig svak, klarer ikke å håndtere konflikten som er på vei opp.
0: På østkysten har flere republikanske aviser framhevet Abraham Lincoln som en kandidat til presidentskapet. I motsetning til det vaklende demokratiske partiet er oppslutningen rundt Abraham Lincoln lojal. Han er meget populær i det republikanske partiet, og blir sett på som en samlende figur blant radikale stemmer.
1: Abraham Lincoln er hele tiden en politisk balansekunstner, og han dytter tidvis også avgjørelser foran seg ganske lenge. Han har blant annet et sitat der med at «Jeg pleier ikke å krysse en elv før jeg har kommet fram til elven». At han liksom skyver det på en måte foran seg, tar et steg av gangen og balanserer ganske forsiktig. På mange måter en politisk idealist, men også en ganske litt sånn slu politisk realist. Hva er det mulig å vinne på, hva krever situasjonen nå?
0: Vi må jo nesten nevne at Abraham faktisk ble valgt som visepresidentkandidat allerede i 1856, men det er først nå, i 1860, at han stiger frem som en lederkandidat. Og når han gjør det, så er det for et splittet land. Den som vinner vil ha en enorm oppgave å prøve å forene nord- og sørstatene. Det store spørsmålet er, hvem får oppgaven?
2: Springfield, 6. november 1860. En mann går med forsiktige skritt over gulvet, prikker Abraham lett på skuldre og rekker han ei sennepsgul papirremse. Abraham justerer lesebrillene som sitter på den markerte nasen hans og begynner å lese telegrammet. Han nikker fornøyd. De har vunnet i Chicago og Indiana. Og i Wisconsin og Iowa har republikanerne seiret, men fortsatt gjenstår nøkkelstaten New York. Abraham har ventet tålmodig her på sofaen på telegrafkontoret og krysser av på rapportene etter hvert som stemmen har blitt talt og resultatene har verifisert. Og nå kommer den avgjørende kunngjøringen. Abraham trekker pusten, løfter den lille papirlappen og les. Triumf. Den nye presidenten i USA blir Honest Abe Lincoln. På den andre siden av gata der valgvaken pågår, løfter jubelen seg i taket. Men følelsen av gledesrus når ikke fram til Abraham. I stedet for setter han rolig hatten på hodet, fer hjem til huset sitt i 8th Street og vekker kona si. Mary, sier han. Vi har vunnet.
0: 6. november 1860 vinner Abraham Lincoln presidentvalget som den første republikaneren I USAs historie. Han feirer seieren med kona Mary og familien, som alle har tatt del I valgkampen til Abraham. Fra nå av vil livene deres endre seg enormt. Rundt 4 måneder etter seieren pakker Lincoln-familien bagene og stiger ombord det spesialbestilte toget som tar de til Washington og Det Hvite Hus. Ankomsten feires med et ball med drøyt 2000 gjester, og som skikken tilsier, et møte med den avtroppende presidenten. Men det en tung oppgave som overleveres til Abraham. Washington D.C. For øyeblikket under militær beskyttelse, og Abraham selv må ankomme I forkledning. Trusselen mot den nye presidenten nemlig så stor at det umulig å føle seg trygg.
1: Det jo slik at valget I 1860 og valget av ham, selv om det ikke var uventet, så utløser jo det at det akselererer med en prosess, en frustrasjon som har vært der lenge I en hard kjerne av sørstatene. Og det var en veldig sterk frustrasjon I en lang rekke sørstater over det man oppfattet som et angrep på deres levevei og forsøk på å påtvinge dem ting de ikke ønsket.
0: Allerede før Abraham ble valgt til president, trua flere sørstater med løsrivelse fra den amerikanske unionen. De vil beholde slaveriet og ha muligheten til å spre det videre til andre delstater hvis ønskelig. Og valget av slavemotstanderen Abraham Lincoln ser ut til å være dråpen som får begeret til å renne over. Som en reaksjon på presidentvalget etablerer flere av sørstatene sin egen regjering og krever uavhengighet. For Abraham blir nå den viktigste oppgaven å redde unionen. Han har blitt valgt til president I den mest dramatiske tiden I amerikansk historie, til dags dato. Men han virkelig klar for det? Å ta over som president når landet I ferd med å kollapse, selvfølgelig ingen lett oppgave. Han en erfaren politiker, men har lite erfaring fra noe som ligner dette. I presidentens innsettelsestale til nasjonen 4. mars 1861, taler Abraham foran et publikum på 30 000 utenfor United States Capitol I Washington, D.C. Der henvender han seg direkte til sørstatene. Han forsikrer dem om at det aldri var meningen å forby slaveri I statene der det nå tillatt, og at folket I sør kan fortsette å leve som de vil I fred. Men disse forsikringene stopper ikke opprøret som på trappene. Og 12. april 1861, bare litt over en måned inn I Lincolns presidentskap, smeller det. Solen har enda ikke stått opp ved sjøfortet Fort Sumter I South Carolina når den første kanonsalven avfyres. Da har anti-unionister, totalt 11 sørstater, erklært løsrivelse fra den amerikanske unionen og dannet Amerikas konfødererte stater, kalt Konføderasjonen. De ønsker å opprettholde slaveriet I sørstatene, og villige til å dø for det. Dette vil Abraham selvfølgelig ikke godta.
1: Abraham Lincoln anerkjente de aldri, altså han nekta på noen måte å forholde seg til den. Hans posisjon på det var hele tiden at USA har en regjering, jeg president.
0: Kommandanten på Fort Sumter lojal mot Abraham Lincoln og unionen, og har hardnakka nekta å overgi fortet. Men til ingen nytte. Fortet overtas av de konfødererte. Abraham svarer med å sende 75 000 tropper ut fra nord. Og etter dette står sør mot nord I en bitter borgerkrig som vil pågå I flere brutale år. Som president Abraham Lincoln øverstkommanderende for de væpnede styrkene. Han sitter oppe natten lang for å lese om militære operasjoner og strategier. I tillegg må han sørge for at ikke flere delstater blir med på løsrivelsen fra unionen. For langs skillet mellom nordstatene og sørstatene ligger det flere delstater som har slaveri, men som ikke en del av konfederasjonen. En av dem delstaten Abraham ble født I, Kentucky. For å være helt trygg på at disse delstatene ikke går over til fienden, lar han de få beholde slaveriet, så lenge de forblir i unionen.
1: Det er der han har et av de kjente sitatene hvor han sier noe av alle at «Jeg vil gjerne ha Gud på vår side, men jeg må ha Kentucky».
0: Igjen viser Abraham at han evner å balansere ulike interesser for å få det sånn som han vil. Når usikkerheter splitter folket, finner han en ny måte å samle dem på. Det vil han gjøre gang på gang. Spesielt når borgerkrigen trekkes ut og blir lang og blodig. Heldigvis har nordstatene de beste vilkårene for å lykkes.
1: Ressursbalansen var jo sterkt i favør av nordstatene helt fra start. De hadde størst territorie, flest folk, størst industriproduksjon og så videre.
0: Unionssoldatene til Abraham Lincoln er dobbelt så mange som de konfødererte. Det er beregnet at over 3,5 millioner menn er med å kjempe i borgerkrigen. Cirka 2,5 millioner av soldatene tilhører Abraham Lincoln og unionen, mens de konfødererte har cirka 1 million soldater. I tillegg har unionen flere fabrikker og arbeidere, og de har jernbane. Men konføderasjonen ser på ingen måte ut til å gi seg med det første. Og for Abraham blir situasjonen vanskeligere når sorgen nok en gang sender en svart sky over den lille familien hans. 2 år inn i borgerkrigen, i 1862, er det yngste sønnen Willie som dør. Han har blitt syk av det som mest sannsynlig er tyfus. Han dør i Det hvite hus 20. februar 1862, bare 11 år gammel. Mary går inn i en depresjon som hun aldri vil komme seg helt ut av. Å miste enda et barn blir for mye for henne. Abraham blir også knust og sørger over tapet av enda en sønn.
1: Det var jo en tid med mye helseplager, dårligere helsevesen, og det er også klare indikasjoner på at Abraham Lincoln selv hadde en fysisk sterkt svekket helse i de siste årene.
0: Men til tross for dårlig helse er den sørgende faren landets president og har en krig å håndtere. Og når kampene går inn i sitt andre år, begynner Abraham å innse hva som mangler i de nordlige statene. Et høyere formål. Sørstatene kjemper jo for å opprettholde det de mener er den rette måten å leve på. Men i nord finnes det egentlig ingen større samlende idé. Det vil Abraham gjøre noe med. Han bestemmer at fra og med den første dagen i januar i Herrens år 1863 skal alle mennesker som ble holdt som slaver i de 10 statene som har brutt ut og dannet konføderasjonen, bli frigjort. Erklæringen blir i ettertid kjent som emansipasjonserklæringen. Betyr det at slaveriet nå er avskaffet? Nei, ikke i praksis. Men i teorien er sørstatenes nesten 4 millioner slaver frie. Og nordstatene har fått et høyere moralsk formål med krigen. Å befri slavene på ekte. Og nå begynner pilen å svinge til fordel for Lincoln og de nordlige statene. I løpet av 1863 vinnes flere viktige slag, som kulminerer i slaget ved Gettysburg i Pennsylvania, hvor presidenten holder sin kanskje mest kjente tale, Gettysburg-talen.
2: For 4 snes og 7 år siden skapte våre forfedre på dette kontinentet en ny nasjon. Den var unnfanget av friheten og via ideen om at alle mennesker er skapt like. Nå er vi midt i en stor borgerkrig som skal avgjøre om denne nasjonen, eller overhodet noen nasjon unnfanget av og via de samme ting, kan bestå.
0: I talen slår Abraham fast at slaveriet vil ta slutt, og at fremtiden for demokratiet er lys, med en regjering med og av folket.
1: Og det er klart veldig symboltyngt selvfølgelig at det er på Gettysburg i Pennsylvania hvor et av de største slagene har stått. Og så slår det vel fast da, ganske klart, at denne kampen må føres til en menneskene som døde her skal ikke ha døde forgjeves. Vi kjemper for noe større og arven fra nasjonsgrunnleggerne.
0: Talen til Abraham Lincoln trekker trådene helt tilbake til grunnleggelsen av den amerikanske unionen 87 år tidligere. Da ble USA grunnlagt som et fritt land, der alle innbyggere er like mye verdt. Borgerkrigen den store prøvelsen for å se om en slik nasjon i det hele tatt levedyktig. For det dette Abraham Lincoln kjemper for. Frihet for alle, uansett hudfarge. Talen får stor oppmerksomhet, og hjelper nok på populariteten til presidenten vår. Det ikke kommer unna at krig sjeldent populært. Men Abraham understreker at borgerkrigen må utkjempes, koste hva det koste vil, og det kun seier som sikrer at de fallende ikke har dødd forgjeves. Når det i 1864, midt under den brennende krigen, igjen tid for presidentvalg, nok ikke Abraham så sikker på at han blir gjenvalgt. Men når stemmene talt opp og resultatene kunngjort i novembernatten, han nok en gang seirende. Og samme år som Lincoln blir tatt i ed for andre gang, snur ting virkelig. Nå ikke freden langt unna. Men med freden kommer også døden. Når påsken nærmer seg og Holy Week begynner, blir kanonene stille. Palmesøndag 9. april 1865 overgir den konfødererte generalen Robert E. Lee seg med hele hæren sin. Krigen praktisk talt over. Når konfederasjonen overgir seg, sitter Abraham ombord på juldamperen River Queen mens han damper seg oppover Potomac-elva på vei til Washington D.C. I kabinen sin leser han Macbeth høyt for Mary og familien, favorittskuespilleren hans. Og hjemme i hovedstaden møtes de av en storslått fredsfeiring som varer i flere dager. Men bak euforien skjuler det seg en opprevet nasjon. Krigen, som har vart i 4 år, har krevd hundretusener av menneskeliv.
1: Det usikkert antall, vi får aldri fastslått det nøyaktig, men 600 000 sannsynligvis et ganske godt anslag. Og det var jo et USA som hadde en veldig mye mindre befolkning selvfølgelig enn det man fikk senere på 1900-tallet, så det var enorme tap, enorme menneskelige tragedier. Og det ene var jo de som mistet livet, men det var jo også mange som hadde pådratt seg psykiske og fysiske skader, de slet med livet ut.
0: Sivilbefolkningen i USA hardt rammet. Og krigen har forårsaket store skader. Som i de fleste andre kriger følger plundring og voldtekt i kjølvannet av kampene. Og nå må landet på en eller annen måte helbredes. Abraham Lincoln har en stor jobb foran seg, men det en jobb som han aldri vil få tid til å fullføre. For i folkemengden utenfor det hvite hus står en mann som vil gjøre alt han kan for å stoppe presidenten.
2: Det hvite hus, Washington D.C., 11. april 1865. Flere tusen mennesker har samlet seg på plenen foran det hvite hus. Veggene malt ildgule av lyset fra faklene utenfor, og folkemassene roper entusiastisk. De vil se presidenten, høre han snakke. Og så stiger han fram og begynner på en improvisert tale. Sørstaterne må bli gjenoppbygd, sier Abraham. Og til slutt gi frigjorte slaver stemmerett som andre frie menn. Publikum jubler. Men blant de står en mørkhåret mann med bart, med sinne i blikket. Navnet hans John Wilkes Booth. Inni han strømmer et hat mot svarte mennesker og mot presidenten som taler foran han. Han snur seg mot kameraten sin og spytter ut et skjebnetungt løfte. Han skal drepe presidenten, om det så det siste han gjør.
0: Skuespilleren John Wilkes Booth, kjent for å tolke en av Abraham Lincoln sine favorittpoeter, William Shakespeare, har allerede planen klar. Sammen med 3 kamerater vil han angripe ikke bare presidenten, men vicepresidenten og utenriksministeren også. Selvfølgelig ikke Booth og gjengen hans de første som planlegger å drepe Abraham Lincoln. Da han først ble valgt til president, haglet det inn med drapstrusler mot han. Uten at det forbedrer sikkerheten rundt presidenten. Så når hovedpersonen vår slår seg ned i Ford-teateret i Washington D.C. 14. april 1865, der historien vår startet, det ikke engang en vakt utenfor den private losjen. Booth kan bare plukke opp pistolen sin og traske inn på teateret. Han sniger seg inn, bevepnet med pistol og dolk, opp til losjen til Abraham Lincoln, og skyter presidenten i bakhodet. Etter skuddet på Abraham Lincoln prøver en rekke leger å gjøre alt de kan for å redde livet til presidenten. Klokka 7.22 om morgenen, 15. april 1865, dør Abraham Lincoln, USAs 16. president, 56 år gammel.
1: Abraham Lincoln faller på en måte helt på toppunktet av sin politiske karriere. Borgerkrigen vunnet. Det i ferd med å komme på plass grunnlovsforbud mot slaveri. Han står på toppen, og så faller han, og så blir han på en måte den store nasjonalmartyren i USAs historie, liksom. Mannen som tok kampen for unionen mot slaveriet.
0: Landet, eller i det minste nordstatene, er fullt av sørgende. I sørstatene finnes det enkelte som feirer dødsfallet. Like legges til hvile i Det hvite hus, før det vises frem til sørgende på et begravelsestog gjennom nordstatene. Der får borgerne utenfor Washington D.C. ta farvel med lederen sin. Men til tross for sorgen må presidentplassen fylles. De to andre politikerne som var en del av attentatplanen til Booth har overlevd, og visepresident Andrew Johnson ble tatt i ed bare timer etter Lincolns død. Nå er det hans oppgave å forene nord og sør.
1: USA gikk inn i en periode etter borgerkrigen som ble veldig krevende, hvor president Andrew Johnson ganske fort fikk et brudd med det republikanske partiet og endte opp som litt sånn president uten parti. Men det kommer jo dette 13. grunnlovstillegget som hvor man tar inn i grunnloven at et forbud mot slaveri, som jo var vedtatt i kongressen, men ikke ratifisert av delstaten ennå da Abraham Lincoln døde våren 1865.
0: Det 13. grunnlovstillegget forbyr slaveri i USA, og ble vedtatt i kongressen 31. januar 1865. Abraham Lincoln jobbet hardt for å få grunnlovstillegget vedtatt, men døde før loven ble godkjent av alle delstatene. Og selv om det 13. grunnlovstillegget frigir slavene, betyr det ikke at alle problemer er løst, og at likestillingen nå sprer seg over hele USA? Rasisme og undertrykkelse av svarte består, og vil fortsette å gjøre det, helt fram til våre dager. Abraham Lincolns regjeringstid var ikke særlig lang, men likevel er inntrykket han etterlater seg stort. I dag regnes han som en av de største presidentene gjennom tidene.
1: Det er vel kanskje naturlig at en del av oss utenlandske historikere som har jobbet mye med USA tenker jo kanskje litt mer på USAs posisjon i verdenssamfunnet og det, mens en del av det amerikanske jo er selvfølgelig veldig opptatt av den interne posisjonen i USA. Og der inntar han jo egentlig en helt særstilling med avklaringen av borgerkrigen og kampen for å holde USA samlet og avskaffe slaveriet, som jo er et bekmørkt kapittel i USAs historie, så sånn sett så peker han jo fremover mot lysere tider, selv om det fortsatt var en lang vei frem. Men det er jo ingen uenighet, heller ikke hos meg, om at han er en av de virkelig store amerikanske presidentene, om han er den aller største. Da er det Washington som første presidenten, og Franklin Roosevelt langt inn på 1900-tallet som liksom er alternativet.
0: Abraham Lincoln er mannen som startet frigjøringen av slavene i sørstatene med full kraft, og som kjempet for å forene nord og sør. Den lange og ranke mannen kjempet seg opp fra fattigslige kår i det ville vesten, helt til presidentsetet i Det hvite hus. På veien måtte han takle både depresjoner og tap av familie, men viljen til å gjøre en forskjell, ikke bare for seg selv, men for hele USA holdt han gående. Fortsatt er han et viktig nasjonalt symbol for USA, og en av de mest innflytelsesrike politikerne i moderne tid. Den trofaste Abraham Lincoln.

har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes, Carl Brodin og Cecilia Dyringer. Lydlegging Joachim Løfgren. Viktige kilde har vært Lincoln av David Herbert Donald og Abraham Lincoln, A Life av Michael Burlingame.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo. Historiske kjendiser basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
3: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
4: Hva betyr det for deg å få sånn?
3: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
1: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
5: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
1: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møtet. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria, det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandmo.
6: Dette NRK P2.
7: Dette NRK Klassisk. Bli med dem som virkelig har jobbet for musikken og klart det i USA. 19 år satte pianist Leif Ove Andsnes seg til flygelet i et sagnomsust konserthus i New York. Stjernedrømmene hans ble ikke mindre av den første spilljobben han fikk i Carnegie Hall, men det skulle vokse seg større.
8: Overveldende, og det var en ganske intim affære, men så husker jeg i løpet av dagen at jeg tittet inn sammen med min manager, så så vi inn på i den store salen, for der var det en prøve, og det var veldig intens prøving. Da husker jeg at vi snakket om at kanskje en dag så kommer jeg til å spille oss i den store salen her. Og det gjorde jeg, men det gikk 10 år.
7: I denne episoden om Amerikadrømmer og musikken følger vi fotsporet til toppmusikere som får spille på de gjeveste scenene over Atlanteren. Og vi skal selvsagt høre musikken som de spiller der. Dette NRK Klassisk. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Ved Rondane, da det tekst av Åsmund Olavsson Vinje og musikk av Edvard Grieg, framført her av to store norske musikknavn. Lise Davidsen på sang da, og Leif Ove Ansnes spilte. Disse to får du høre fortelle om det å realisere store ting på amerikansk jord. Og først nå så sier jeg et varmt god dag til Bergen og til deg, Leif Ove Ansnes. Fortell oss, du hadde din amerikanske debut allerede i 1989, da du var 19 år. Hvordan var det?
1: Det var overveldende for meg å komme til USA. Jeg var det faktisk i 3 uker, for jeg spilte ganske mange sånn litt mindre konserter. Da var det en turné som var arrangert med en del norske forbindelser. Og det var liksom om å prøve å få litt kontakter her og der. Og så var det et par viktige konserter. Det var i den lille salen i Carnegie Hall i New York, blant annet. Men kanskje mye viktigere for meg var året etterpå, så spilte jeg for første gang med orkester i USA. Da spilte jeg med det som kanskje fremdeles mitt favorittorkester i USA, The Cleveland Orchestra, som er et helt fenomenalt orkester, og det åpnet mye for meg i USA.
0: Ja, det jo ganske tidlig i livet, 19 år. Hva følte du da du fikk spille i den flotte Carnegie Hall i New York?
1: Ja, første gang jeg spilte i Carnegie Hall, så var det jo da helt solo i den lille salen der. Så det var en ganske intim affære, men så husker jeg i løpet av dagen at jeg tittet inn sammen med min manager, så så vi inn i den store salen, for der var det en prøve med, og dette husker jeg faktisk, at det var med München og Philharmonica og deres legendedirigent Sergio Celibidache. Da husker jeg at vi snakket om at kanskje en dag så kommer jeg til å spille oss i den store salen her. Og det gjorde jeg men det gikk 10 år. Altså, så i 1999 så spilte jeg for første gang i den store salen i Carnegie Hall og spilte mange ganger siden. Så det har blitt et av flere sånne amerikanske konserthus hjem for meg. Kanskje det viktigste.
0: Ja, kan du huske hvor viktig det var å få den der, ja, jeg kan faktisk gjøre dette, jeg kan faktisk oppfylle disse drømmene som utøver?
1: Ja, jeg har følt det har vært noe veldig sånn fint og inkluderende og åpent for meg å komme til USA. Jeg har blitt tatt veldig godt imot av både bransjen og publikum fra første stund, egentlig. Det jo noe av det som er noe av det fineste med USA, er jo menneskens åpenhet, ja, til dels også samfunnets åpenhet, det er jo komplekst. Jeg har selv familie bakover i tid som har sterkt tilknytning til USA, og som har bodd der. Min mor bodde der i 5 måneder, hun var liten, sin familie, og så jeg har mange historier bakover til USA, har mye slekt der og sånn, så jeg kjente både på røtter og på noe helt nytt, selvsagt, og kjempespennende og stort.
0: Hvordan er amerikanere som publikum versus nordmenn, Leif Ove Ansnes?
1: Amerikanere er ganske spontane som publikum, synes jeg. Hvis de er begeistret, så er de ordentlig begeistret og mye bravorop, og de reiser seg, og de er ikke sånn som ser på sidemannen hvordan de skal oppføre seg. Det er en spontanitet i publikum, det liker jeg veldig godt, det er en varme. Og så er det jo et sterkt akademisk miljø i USA, og for eksempel, jeg har spilt ganske mye rundt på, de store universitetene har gjerne konsertserier, dermed et publikum som vet mye, som er kunnskapsrike. Så det er gode forutsetninger sånn sett for den klassiske musikken, i hvert fall når det kommer til disse universitetene og de store byene der, som selvsagt har et miljø med et mangfoldig musikalsk miljø. Og så har de en fantastisk tradisjon for symfoniorkestre, og en litt annen tradisjon enn vi har i Europa.
0: I dag følger vi altså Amerika-drømmer her i NRK. En som fikk den drømmen oppfylt da, med hard jobbing, regner jeg med, er deg, Leif Ove Ansnes, du blir med oss videre. En komponist som selv aldri fikk dratt til USA, er jo Edvard Grieg, men musikken hans, den spilles der og over hele verden, og vi skal høre fra din innspilling, Leif Ove, av Bryllupsdag på Trollhaugen.

0: Vi har hørt bryllupsdag på Trollhaugen fra lyriske stykker av Edvard Grieg med deg, Leif Ove Ansnes. Du med oss I Amerikadrømmen I dag. Denne plata spilte jo du inn på Griegs eget piano som står på Trollhaugen. Hvordan var det?
1: Det var veldig spesielt. Det var noen vinterdager. Faktisk sånn ordentlig vinter for en gang skyld I Bergen. Så det var snø og is ute, flere kuldegrader, veldig klart vær, veldig koselig inne på, I Griegs villa, og varmt og lunt der. Og fordi dette Griegs sitt flygel, det kan ikke flyttes til andre steder, det må stå I villaen på Trollhaugen for dagen. Så det var der vi spilte inn. Det lavt under taket, lavet en mindre rom enn et vanlig platestudio, så det ble veldig intimt. Men det jo et eller annet spesielt å være I disse rommene og vite at Grieg hadde dette flygelet de siste 20-30 år av sitt liv, og mye av den musikken skrevet på og til dette flygelet. Og det ganske spesielt, det har en varme og en sånn klokkeklar diskant til dette instrumentet og sånn, som gir en karakter.
0: Du har jo spilt mye Edvard Grieg på dine konserter I USA, som særlig I fokus på NRK Radio I dag. Hvordan blir det mottatt når du spiller Grieg I USA?
1: Grieg populær overalt, han, og også I USA, absolutt. Og Griegs pianokonsert I A-moll var mitt på en måte gjennombruddstykke som pianist, og jeg spilte det mye I begynnelsen, og jeg spilte det også aller første gang når jeg spilte med orkester I USA, Cleveland Orchestra I 1990. Jeg spilte det blant annet I Hollywood Bowl med Los Angeles Philharmonic I 92, par år senere. Det var et av de største publikumene jeg har spilt for, 14 000 mennesker ute I Hollywood der. Så det et stykke som har vært veldig viktig for meg, og Grieg har vært veldig viktig å ta til USA. Og det var jo etter jeg spilte den noen ganger at jeg også fikk meg management I USA og ble en del av et apparat der som kunne legge til rette og som gjorde at jeg fikk muligheter til å spille mange store steder.

0: Jeg har Leif Ove Ansnes med meg på linje fra hans by Bergen, og vi hørte nettopp Ansnes sammen med Bergen Filharmonisk Orkester, dirigert av Dmitri Kitajenko, fra ei plate på omtrent samme tida som han allerede har fortalt litt om. Det var da han kunne starte å realisere stjernedrømmene i USA. Og Leif Ove, du har spilt det vi hørte utdrag fra nå, Griegs A-moll-konsert, med flere orkestre. Du fikk en særlig sånn aha-opplevelse av å spille med noen amerikanske orkestre, og særlig ett, Cleveland, over i USA som ung musiker.
1: Ja, det var en sånn, jeg husker veldig godt den første følelsen med å spille med dette orkestret, for det er dette er et spesielt sånn smakfullt, sofistikert orkester som er som en sånn veldrevet maskin som også er blitt bygd opp av store dirigenter som kom fra, altså mye av denne amerikanske orkestertradisjonen kom jo med mange musikere og store dirigenter som flytta og flykta ifra Europa på 30-40-tallet. Og i den perioden etter dette så ble disse orkestrene bygd opp, blant annet i Cleveland. Orkestrene der har en litt annen struktur enn i Europa. I Europa er gjerne mange orkestre litt sånn musikerdrevet, hvor musikerne sitter i forskjellige komiteer og bestemmer hvem de skal jobbe med og sånt. Det kan ha sine fordeler. Man får et eierskap som musiker til orkesterdriften. I USA så er det en annen type administrasjon, og der føler man kanskje at musikerne er litt mer på jobb. De er soldater på jobb. Og de har ikke så mye å si for selve driften i orkesteret. Det blir gjort av andre. Og det kan noen si at man kan kanskje savne en viss individuell frihet blant musikerne i USA, på den annen side i orkestrene. På den annen side så er det ekstremt høy kvalitet, og de er så godt forberedt når de kommer til prøvene. Og de spiller mange konserter. Altså et orkester som New York Philharmonic spiller gjerne 3-4 orkester i uken. Det betyr at de har ganske kort tid til å prøve før de skal i gang med å spille konserter. Så de må være ekstremt godt forberedt. Og drilla, og det har jeg opplevd og vært veldig imponert over med disse orkestrene. Altså hvor godt de er forberedt. Da. Og det er høyt betalt de jobber. Altså de er godt betalt, de musikerne i USA. Så dette er jo da jobber som folk søker for å komme, som det er stor, kanskje 300-400 stykker som prøver å spille til en fløytejobb i et av disse orkestrene, for eksempel.
0: Mm. Og vi kommer tilbake til at spillejobbene dine i USA, de fortsetter også i et USA som er i endring. Men først nå vil jeg spørre deg, Leif Ove Ansnes, nå har du snakket om et amerikansk orkester du er veldig glad i, men et europeisk som du har jobbet mye sammen med er Mahler Chamber Orchestra, og vi skal høre et eksempel på det, høre litt Mozart med dere sammen. Men hva tenker du om at dere alltid tar med europeisk klassisk musikk til resten av verden og over til amerikanerne?
1: Ja, nå er det jo sånn at mye av den musikken som jeg er mest interessert i, den klassiske musikken, har sitt utspring i Europa, og mye i mellom Europa, sant? Altså Tyskland, Østerrike, og jeg opplever jo at denne musikken har universelle kvaliteter som jeg har akkurat vært i Asia selv, og spilt både i Japan og i Taiwan. Og de tar jo til seg denne musikken på en helt fantastisk måte. Og jeg tenker faktisk aldri lenger på at dette er vår europeiske musikk bare, for det er, jeg føler at den har universelle kvaliteter som snakker til publikum hvor enn jeg kommer.

0: Musikk av Mozart her, så hørte du pianisten prate, Leif Ove Andsnes. Vi skal tilbake til han I denne timen som handler om stjernedrømmer I USA.
1: Dette NRK

0: som meg sett hvordan norske amerikanere, særlig Midtvesten, de har markert 200 år med norsk innvandring til USA I år, ikke minst med bunadskledde, både amerikanere, norsk ambassadør og norsk kronprins på besøk nå I høst, I hvert fall så har jeg sett det på TV. Og altså, en som har spilt for en del amerikanere også I andre deler av USA enn bare Midtvesten, det Oda Woltersvik da. Hun har spilt mange turnéer, også særlig med norske amerikanere som publikum, og har nå to nye turnéer på planen. Jeg snakket med Woltersvik, som fortalte hvordan lokale organisasjoner der har hjulpet henne med det praktiske, som å skaffe eget kunstnervisum, mye av logistikken, men ikke minst nye invitasjoner tilbake for å spille. Hun spiller da gjerne musikk, som mange av dem særlig gjerne hører, både kjent musikk, som komposisjoner av Edvard Grieg, men Woltersvik fortalte meg også at hun passer på å få med andre navn på programmene sine. Og noen I publikum særlig engasjert I den skandinaviske arven.
1: Det jo mange som stiller opp I norske strikkegenser, sant?
0: De, på konsertene?
1: Ja, I hvert fall disse lokale Sons of Norway-lodgene, som veldig mange av.
0: Ja, altså lokaler, sånne forsamlingslokaler og konsertspillesteder rundt om.
1: Ja, så de sånn, for hver by så har du en slags organisasjon, Sons of Norway, som har lyst til å bevare eller norske tradisjoner da.
0: Mm.
1: Og musikken de kan melde seg inn der, og så blir man kanskje med på arrangement. Jeg hadde en konsert I Watford City sist sommer, og da kom det en hel sånn, Sons of Norway lodge da, fra nabobyen og skulle ta gruppebilder og hele greien, ja. Det var ikke genser da, for da var det midt på sommeren og ganske varmt, men...
0: Men det har kanskje særlig vært I fokus I år da, flere av oss har jo sett de som enten står I lusekofter eller også bunader da det var 200 års markering for norsk utvandring til USA. Hvordan har det vært å feire 200 års jubileet over der med pianomusikk for deg?
1: Ja, det var jo veldig interessant. Jeg tok med meg et program kalt Heritage, og da fokuserte jeg på, eller valgte ut stykker av Sæverud, Grieg og Tveit, som...
0: kjente som ikke, norske komponister.
1: Ja, ja, men som da ikke bare reflekterte sånn norske folketradisjoner og folkemusikk som en gjerne tok med til USA, men også følelser tilknyttet det å skape et nytt hjem I et nytt land. Og det følte jeg jo gikk veldig igjennom da, spesielt for disse I Midtvesten som har sterk tilknytning til sant, sine forfedre og mødre som de situasjonene de var I når de møtte den tøffe prærien og skulle bosette seg der.
0: Fra Oda Woltersviks plate fra tidligere I år hører vi Agitato av Edvard Grieg.

0: Nordic Unrest heter ei plate med musikk av Edvard Grieg spilt inn av Oda Woltersvik. Det hørte du fra her. Og jeg snakket altså med Woltersvik som reiser tilbake til USA. Og når hun spiller turnéer der, så møter hun særlig mange med norsk avstamning. Da vil de gjerne snakke om hvor familien deres kommer fra, eller andre ting som har med hva slags forhold de selv har til Norge.
1: Snakke litt på norsk, eller gjerne vite hvordan det å være turnerende norsk pianist i dag. Da. Mm. Også musikken, ja, hvis vi går mer inn på det, så har jo de kanskje mindre kunnskap til den nyere norske musikken etter Grieg, og at de beholder veldig sterke tradisjoner. Altså, de mer norske enn det vi selv med å ja. Synge salmer, og gjerne i en amerikansk versjon, og strikke og bakke lefser og alle disse ting, folkedans og bygge film med haringfeller, så det sånn veldig typisk norsk-amerikansk. Men de veldig glad for å høre spesielt nyere musikk, og kanskje av mer ukjente komponister, som Agathe Backer Grøndahl, og jeg tok med et program for eksempel med kvinnelige komponister, da. Der kjente de, kanskje noen kjente til Backer Grøndahl, men ikke til Pauline Hall, eller så jeg føler egentlig all musikken har nått igjennom da.
0: Woltersvik nevnte Agathe Backer Grøndahl. Vi skal høre musikk av komponisten her med Hilde Sponberg Hansen sammen med Gjøvik Sinfonietta, da dirigert av Atle Sponberg. Dette Barnets vårdag, og heng med, vi skal tilbake til nok en turnerende pianist. Vi skal snakke litt mer med Leif Ove Ansnes før timen omme.

0: Dette NRK Klassisk.
1: Inn I norske stjernehistorier på amerikansk jord passer vår Lise Davidsen inn. I 2023 sang Lise Davidsen Tosca på festspillene I Bergen. Det var første gang Davidsen sang denne rollen, og anmelderne brukte ord som enestående og historisk. Etter dette har hun vært Floria Tosca på Metropolitan Operan I New York, men det var noe spesielt med denne første gangen I Bergen.
2: Jeg jobbet veldig lenge med det. Jeg trodde ikke jeg skulle klare det, kanskje, tror jeg. Jeg trodde ikke at det skulle gå så bra. Jeg trodde ikke at jeg skulle passe som Tosca. Men det gøy, da. Det gøy at det går. Det gøy at man klarer å bevise at man noe annet enn bare det de kaller en tysk sanger. Fordi det også veldig gøy å være det, på en måte. Jeg hadde fint levd livet mitt perfekt, ja, hvis det var det jeg skulle gjøre. Men jeg elsker å få til ting som dritvanskelig. Hvis du skjønner. Og jeg diskuterte de siste dagene jeg stod på generalprøve og tenkte, hva er det som ikke går, hvis du skjønner? Hva det som ikke, jeg får ikke tak på det, og sånne ting som helt umulig å si høyt, eller jeg får ikke satt ord på det heller. Og så når andre runde da kom, og det for dette jo første gang, sant? Du får ikke tak på det heller, og generalprøven var sånn, åja, Cavaradossi var første gang på prøve, og det var, så det var jo bare kaos. Og så samlet det seg på pjern, og så ble det bra. Og det var veldig gøy. Veldig, ja, det var sykt gøy. I mange på bedre ord.
3: Og alle de italienske følelsene, tenker jeg, hvis man kan se at jalousi en italiensk følelse. Jeg har sjelden sett en så sjalu dame på scenen.
2: Det gøy at du kjente deg igjen, kanskje?
1: Nei, kanskje litt.
2: Nei, det jo det agenten min sa, det, at det passer din sjelelyse. Og det jo sant, det trist men sant, for jeg si. At jeg så sjalu. Og jeg tenker, det derfor jeg elsker det, eller har nå oppdaget hvor pint første akt For at du får se hvor utrolig forelsket den ikke sant? Og hvor sjaluen Og da forstår man også hvor utrolig uaktuelt det at noen andre skal, en, røre på henne, to, ta hennes aller største kjærlighet. Og det forstår jeg. Jeg en sånn type som må vite alt om fortid og om fremtid og om nåværende. Jeg prøver jo å la det være det det Nå har jo vi alle hatt et liv. Men jeg har full forståelse for sjalusi og de følelsene. Så må man jo være menneske. Da. Man må akseptere og altså si at ja, du har levd ditt liv, jeg har levd mitt liv. Man glemmer jo det. Man glemmer jo at man selv har altså hatt følelser for andre og sånne type ting. Men nei, det var av Tosca, så var det absolutt enkleste. Å kjenne på de følelsene.
3: Men det jo bare helt herlig når du da får lov til å drepe Scarpia. Fordi jeg satt og tenkte på at guri malla så aktuell Scarpia. Det var jo, jeg fikk jo en sånn, ja, det alle de MeToo-mennene som har dukket opp, en Weinstein. Det var jo så reelt.
2: Ja, det Weinstein Incorporated, det absolutt. Og mer til, kan man si, men jo, absolutt, det det der. Det en mann som det verste man kan tenke seg, og som bruker alt han har, da. Av makt og jævelskap, rett og slett. Hun dreper han, jo, men jeg tror jo også fortsatt på at det er jo selvforsvar, det i affekt. Altså, det jo ganske mange andre ting som spiller inn i akkurat in the heat of the moment. Men samtidig så gjør jo han alt hva han kan, da, synes jeg, for å liksom provosere de følelsene og for å liksom, ja, hvis det på scenen, så langer hun jo på gulvet. Så det jo ikke, det jo misbruk.

0: Du har hørt litt fra Giacomo Puccinis opera Tosca med solistene Freddy De Tomasso og Lise Davidsen, og før det så hørte du altså Lise Davidsen intervjuet av kollega Mari Lundan.
1: Musikk i verdensklasse.
2: NRK Klassisk.
0: Med oss i dag altså Leif Ove Andsnes for å vise hvordan USA kan representere stjernedrømmer i musikken, og hyggelig at du med igjen her i sendingen, Leif Ove. Du, hva betyr USA for deg i dag?
3: Det jo mange svar på det. Sånn i mitt liv så har jeg faktisk i mange år, med unntak av et par pandemier, så har jeg tilbrakt en liten måned i USA hvert år. Jeg har gjerne 2-3 reiser i året til orkestre og til å spille diverse solokonserter der borte. Og jeg veldig glad i å turnere i USA. Har masse venner der. Og jeg føler meg liksom hjemme i forskjellige steder som jeg har kommet tilbake til hjemlig da. Og så er det klart at USA er i forandring, og når jeg besøkte USA sist, det var tidlig i år, så var det jo veldig stor usikkerhet, og mange mistet jobbene sine i det offentlige, og jeg er litt usikker på nå, om det føles nok litt mer stabilt, altså i den usikkerheten som fremdeles råder, men da var det veldig, da var det litt sånn lett panisk her og der. Fra bekjente som jeg snakket med om de hadde noe jobber å gå til og sånn videre. Det var veldig mye omrokering og ting i samfunnet. Men og de aller fleste i kulturlivet tar jo stor avstand fra de styrene i landet akkurat nå. I publikum så er det jo alle mulige, og det er jo noe man prøver å få til i USA, at folk snakker sammen, for det har blitt så ekstrem polarisering. Og så er det jo artister som mener at man skal boykotte USA i dag. Jeg har selv venner som velger å ikke dra der. For meg føles ikke det riktig i det hele tatt. Jeg er veldig på at man må ha kontakt med kulturlivet der borte akkurat nå. Det skal veldig mye til, synes jeg, for at man skal gå til en boykott av kulturlivet i et land. Der er ikke jeg i tankegangen i hvert fall.
0: Nei, og du skal jo tilbake da. I januar så skal du over til USA og spille i Carnegie Hall, som vi har snakket om i dag. Carnegie Hall som representerte kanskje særlig drømmen om hvor stor du kunne bli som pianist turnerende i USA, der du hadde din lille amerikanske debut som senere vokste til noe stort. Hva ser du fram til, og hva du mest spent på før du skal tilbake?
3: Jeg alltid spent når jeg skal på en sånn soloturné til USA, og da reiser jeg gjerne med et soloprogram som jeg spiller flere steder. Det skal jeg også denne gangen. 6-7 konserter er det vel. Og det er klart, Carnegie Hall i New York er alltid et sånt spesielt høydepunkt for meg. Da går pulsen litt opp når jeg ankommer New York og vet at i morgen så er jeg på den scenen igjen. Det er stort press, men det er også en fantastisk akustikk i det rommet, en utrolig stemning. Der er potensielt 2400 mennesker samlet i ett rom, med bare et akustisk flygel. Det er ganske utrolig at det kan fungere, med så stort rom, så mange mennesker, og med så god lyd. Og det er alltid en helt magisk atmosfære å gå inn i. Og når jeg innimellom da føler at jeg, her kan jeg hvile, og dette er, her kan jeg føle en frihet på scenen, så er det for meg store stunder.

0: Leif Ove Hansen spiller her Geir Tveit fra 50 folketoner fra Hardanger. Friarføter hørte vi trille ut. Leif Ove, du skal tilbake til landet vi har fokus på I dag. Du skal spille I New York, og da det en tjekkisk komponist som står på programmet, Leoš Janáček. Jeg vet du har spilt han med glede lenge. Betyr denne komponisten det samme for deg nå som den unge 19-20 år gamle Leif Ove Andsnes som vi møtte tidligere I programmet I dag?
1: Jeg faktisk en komponist som jeg stadig vender tilbake til, som jeg ble veldig glad I. Også på grunn av at min lærer Jiří Hlinka var tjekkisk født. Og han, når jeg var 15 år og hadde min første time med han, så satt han sin og spilte et stykke av Janáček, og jeg hadde ikke engang hørt om komponisten. Men forelsket meg umiddelbart I disse pianostykkene. Og faktisk noe av den musikken som han spilte den gangen skal jeg ta med meg nå på turné I januar. Så dette er musikk som jeg har jevnlig kommet tilbake til, og som var faktisk ganske lite spilt når jeg spilte inn min plate med Janáček allerede som 20-åring. Nå det blitt litt mer kjent repertoire rundt om I verden, og veldig, veldig nostalgisk, herlig musikk med mange lag, som både har en enkelhet og kompleksitet, og som går hjem hos publikum, også I USA.
0: Du, tusen takk for at du delte litt av din Amerika-drøm, Leif Ove Andsnes.
1: Det var hyggelig.
0: Og vi skal høre Leif Ove Andsnes Anno, din USA-debut på gjengrodd sti med Leoš Janáček sin musikk.

0: I 4 timer har vi fulgt utvandrarna. Vi har hørt hvordan musikken de tok med seg over Atlanteren ble blandet med andres musikk. Hvordan den største musikeren av dem alle, Ole Bull, ville rydde en hel koloni, et stykke Norge I Amerika. Om dagens stjernedrømmer, om hvordan norsk og samisk musikk får viktige plasser på film, scene og I amerikaneres ører. Alle 4 episodene finner du I appen NRK Radio, så du kan lytte når du vil. Produsent var Anniken Sunde. Jeg heter Siri Narverud Moen. Takk for at du har fulgt oss I utvandrernes kjølvann I dag.
1: Dette NRK P2.
2: Dette NRK Nyheter klokka 21. Vi starter I Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer I landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
3: Magali Amayas bursdagsfest endte I ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
2: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. En motorsykkelfører I 20-åra mistet livet I en trafikkulykke I Holmestrand tidligere I kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom I motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico I nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
4: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet I natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
2: Fotballglade engelskmenn vår korrespondent har møtt vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
5: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
6: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
2: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Donald Trump innrømmer å ha fjernet karantenen til en amerikansk fotballspiller som fikk rødt kort, men I den norske leiren det jubel. Fotball-VM blir analysert opp og ned I mente, men hvor mye skal du intellektualisere 22 muskelbunter I svett polyester, spør Bergenstidene. Norge har ført en naiv politikk overfor Kina, mener en forsker. I dag den kinesiske utenriksministeren I Norge. Og vi sier ikke tupé lenger, nå heter det hårdel, gamle damer omtales som jenter. Vi blitt reddere for å krenke hverandre, ifølge en professor. Velmøtt til Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund, hvor vi også skal snakke om toppmøte I NATO, men først blir det fotball. Donald Trump har ringt FIFA-presidenten, det bekrefter han nå I ettermiddag. Han innrømmer at han ba om at USAs toppskårer Balogun likevel ikke må stå over neste VM-kamp etter at han fikk rødt kort. Og FIFA bekrefter at han slipper karantenen. Sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt, nøyaktig, hva det som har skjedd her?
8: Nei, det jo en president som har blandet seg inn I noe fotballen til de grader har et system for å ta seg av selv. Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
7: Den norske fotballtreneren Ståle Solbakken har nettopp hatt pressekonferanse. Der sa han at dette gir en bismak, at det feil. Hva ellers reaksjonene fra idretten?
8: Nei, det jo enormt sterke reaksjoner på dette. Dette noe man virkelig hadde ønsket å slippe å se. Påtroppende Tysklands trener, Jürgen Klopp, kaller det galskap. Den belgiske treneren, som jo nå får en amerikansk toppskårer, han håpet å møte I den kampen som de skal spille I natt, sa at han følte han var utsatt for en aprilsnar. Store problemer her. Selvfølgelig hva dette gjør med fotballens integritet når en president kan blande seg inn på denne måten ved å ta en telefon til sin gode venn FIFA-presidenten. Det brukes ord som korrupt og om disse handlingene, og det mulig å skjønne hvorfor.
7: Hege Riise, tidligere landslagstrener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget. Hva sier du ikke bare til denne manøvren fra Trump, men også til reaksjonen fra FIFA?
9: Det jo, vi ønsker jo ikke sporten sånn. Vi ønsker at sporten skal være fair og følge de regler som satt. Det jo det som liksom kjernen I det som folk elsker å se, at det ikke politisk. Så dette her blir jo, liksom, ja, det blir en bismak på det. Og så hvilke konsekvenser kan man ta I bruk? Sånn, det jo ikke så mye man får gjort når makten bestemmer. Så det en skikkelig kjedelig sak, ser jeg, I et fantastisk VM, hvor det masse publikum, folk gleder seg. Så det en ripe.
7: Ja, hvem kan eventuelt gjøre noe med dette da, Saltvedt? Det europeiske fotballforbundet UEFA har vel protestert allerede?
8: Ja, de mener de har gått over en grense her, og det underbygger en stadig tiltagende konflikt mellom det europeiske fotballforbundet og det internasjonale, så det sånn sett ikke overraskende. Det jo ikke en begrunnelse, altså det jo ikke en begrunnet beslutning heller. Og så kommer den bieffekten. Spilleren selv jo uskyldig I dette, men et amerikansk lag som har gledet og begeistret langt utenfor de amerikanske grenser, kan jo nå få den der lille, ja, det gikk bra med dere, men alle vet hvorfor. Det skal man også slippe i som Hege sier, et VM som ellers har både vært Trump-fritt fram til nå, og vært en sånn inkluderende folkefest på et nivå vi aldri hadde håpet på.
7: Hva kan det gjøre, tror du, Hege Riise, med følelsen av fair play, både hos spillerne og hos fansen?
9: Altså, det jo stakkar han som skal I illen. Han kommer jo til å få dette med seg hele veien. Jeg tror jo at fotballfamilien sånn ser sporten I det, og ikke henger ut han eller laget, eller USA. Så det jo vanskelig å tenke hva kan man gjøre her, men I etterkant så kan det jo ikke være sånn at man tar en telefon og så skjer det ting utenom reglementet.
7: Mm. Jeg må jo si at vi har forsøkt også å få med oss Norsk Fotballforbund, de har ikke svart oss, men litt kort til slutt, så alt vet hva slags forhold har Trump og Infantino siden han bare kan ta en telefon på den måten og bli hørt?
8: Det ingen statsledere har vært I nærheten av å besøke det ovale kontor like mye som Infantino, som også var på innsettelsen, har gjort siden Trump kom tilbake som president. Dette dessverre veldig lett å se som et utslag av et alt for nært forhold mellom fotballens utgangspunktet autonomi og den politiske makten, ikke bare I USA, men I litt for stor grad I verden.
7: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Hege Riise, deg skal vi se mer til snart.
4: Vi forlater den politiske innblandingen og går til den historiske dagen det ble for norsk fotball I går, da Norge slo Brasil 2-1. Noe som gjør at det norske herrelandslaget klare for kvartfinale mot England I fotball-VM, og det skjedde til enorm jubel fra nordmenn både hjemme og I USA. Alfred Fidestøl, du har skrevet bøker om det norske landslaget. Du med oss fra USA, der folk nå har våknet etter gårsdagens kamp. Hva reaksjonene på at Norge faktisk klarte å slå Brasil?
10: Nej, her det vel en sånn deilig dagen derpå I New York, I hvert fall for alle nordmenn. Det var jo en helt spektakulær hendelse og kamp og uforglemmelig øyeblikk. Og her har vi vel fortsatt ikke helt våknet og tatt inn med oss.
4: At det var jo jubelbrus her I Norge, men hvordan var det på stadion I New Jersey der du faktisk befant deg?
10: Altså, der så han det jo fra begge sider, for der var det jo en stor brasiliansk majoritet på stadion. Det jo kanskje verdens stolteste fotballkultur og verdens sterkeste fotballpublikum, og de var jo sjokkert over det som hendte. Det var jo egentlig først da Norge gikk opp til 2-0 at de gikk opp fordi at de faktisk kunne ryke ut av VM allerede.
4: Og med det så går vi til deg, NRK-reporter Håkon Benjaminsen, med oss fra Brasil. Hvordan tar brasilianerne dette tapet nå dagen derpå?
11: Her I Rio de Janeiro virker det som folk egentlig klart å legge hele VM bak seg. Det henger fremdeles masse dekorasjoner og flagg og bilder rundt omkring I byen, som kanskje var et tegn på at det var planlagt en folkefest, men det skjedde ikke.
4: Lea Doria, ansvarlig redaktør for nettstedet Heia Brasil. Du har bodd I Norge I 25 år. Du følger fotballen I Norge og I Brasil, hvor du opprinnelig fra. Vi hadde deg her før kampen. Da det virket som om det var litt vanskelig for deg å vite hvem du skulle heie på. Hvordan var gårsdagen for deg?
2: Nei, det var, beklager, det var veldig spesielt. Og denne stemmen her, det som igjen av stemmen, det skiller seg at jeg var ute og feiret på Karl Johan. Kampen I seg selv, det var ja, en veldig spesiell opplevelse så sammen med andre brasilianere her I Oslo. Og da det ble 2-0, da begynte vi å sagt, ok, folkens, nå må vi bare gå ut og feire på Karl Johan. Så det også noe med det som blitt da. Og, ikke sant, når man har bodd her så lenge, så det ikke noe grunn til å bare sørge over Brasil, men må jo feire også Norges suksess.
4: Du jublet for alle tre målene.
2: Yes.
4: Tor Gotaas, folkeminnegransker og forfatter, blant annet har du skrevet om fotball. Hvordan vil du da som folkeminnegransker beskrive det vi har vært vitne til nå?
12: Det minner jo litt om freden I 1945 I mai, men det var jo en forløsning etter krigen med 5 år, så jeg var der I natt, jeg var der forrige tirsdag, og det var helt spesielt, og det noe med at nå det store kamper som, eller det store publikum som for Ullevål og Oslo Rådhus, så det masse folk som I sentrum, og det sommer I Norge, og damene med. I 98 så var jeg over I byen, det var ikke så mange damer som var med
4: så
12: da.
4: Så forrige gang da Norge slog
12: ja,
4: Brasil?
12: Ja, og jeg var der, da var det noen sportspubber som viste kampen, så det et helt annet engasjement, og det har litt med internett å gjøre, tror jeg, og jeg sier at mange av de som var der var unge, de har ikke opplevd noe annet enn å se på en mobiltelefon, så endelig får de oppleve noe ekte de også. Så vi feirer da liv og sommeren I Norge og fotballen, og så har vi Håland, da. Så det mange ting som gjør at det moro, og det skikkelig moro også.
4: Ja, Fidjestøl, det jo Håland som kameraene gjerne følger tett, og I sakte film, både under og etter kampen, men det bare han det snakkes om når det norske laget tema?
10: Altså, her borte det langt på vei det, ja. Altså, vi I Norge har jo vi sett på det norske laget som et lag med to verdensstjerner, og med mange spillere bak Ødegaard og Håland som nesten like populære og like mye omtalte, sånn som Nusa, som en fryktelig populær spiller I Norge. Men amerikanerne har jo et ekstremt sånt, personfokusert forhold til idrett, og her det Håland det handler om. Allerede før mesterskapet så var Håland og Messi og Mbappé, det var liksom de tre store navnene som amerikanerne skulle merke seg I løpet av VM.
4: Hvor viktig disse heltene gått oss I disse fortellingene?
12: Altså, idrettshelter viktig. Det bedre å spille fotball enn å krige. Og jeg får jo e-post hver dag fra USA, og det kun Haaland dreier seg om fra amerikanere jeg kjenner. Så det sunne, jeg vet ikke, altså, han jo veldig spesiell. Han tjener jo kanskje så mange hundre millioner I året, så det ikke realistisk å bli som han for alle, men han en veldig ordentlig kar, virker ordentlig. Jorden type fra Bryne, han virker ydmyk, og Han spesiell, så jeg tror han en helt, ny type helt, altså som vi ikke har sett. Han en blanding av slags datakonstruksjon, og en norsk viking og en liten neandertaler som har en urkraft I seg som helt spesiell I fotball, synes jeg.
4: Ja, Benjaminsen, det Haaland det skylder på I Brasil også?
11: Ja, både og. Det virker litt som at de skylder mest på sitt eget lag, egentlig. Når vi går rundt her og snakker med folk på gata, så det først og fremst navnet til spillere de peker på. Det Neymar får gjennomgå ganske mye. Men så sier de også, de er veldig opptatt av å understreke at Norge var et utrolig sterkt lag. Vi har Haaland, men vi har også, de peker også på Ødegaard. Så de sier heller, gratulerer Norge, dere var best, og det er kanskje litt det som gjør vondt for dem også.
2: Jo, det også noe med det at dette landslaget, det brasilianske landslaget, har fått så utrolig mye kritikk i forkant av VM. Så egentlig så det har ligget litt sånn i bakgrunnen om at folk kanskje ikke hadde stor tro på dette landslaget. Og når det snakket om det norske landslaget, om å møte det norske landslaget, så har faktisk Holland også fått en sånn veldig stor plass i det brasilianske fotballbildet. Og han bringer med seg da det norske landslaget også, så det har faktisk vært snakk hele tiden da om at ok, når vi møter Norge så må vi passe på Holland, og det blir jo sånn det blir.
13: Jeg vet at du ikke er så glad i å rangere godt oss, men hvordan hvis du absolutt må da, hvor vil du rangere denne seieren i går?
12: Det på nivå med etter 1945 i mai, da det verdens største skirenn i Holmenkoll 1952, men det det største som mange har opplevd, og jeg tror nok at det vil gå over historien som noe helt spesielt. Særlig hvis Norge gjør det enda bedre, men at det helt på pallen av noe som har skjedd i Norge, vil jeg si. Folkefesten er jo ny, måten det skjer på, og ingen har vært med på det før. Det er morsomt at ingen har vært med på det før.
13: Ja, hva det som gjør at det blir en sånn folkefest nå da?
12: Som jeg sa i sted, det var blanding av at det mange som ser kamp i og nær byen, og så det at damene med, og internett, og ungdommer som sugne på å oppleve feiring og sommer i Norge.
2: Jeg tenker på at det noe med det også med å skape et felles minne, ikke sant? Vi har snakket om 1998, hva gjorde du da du var, ikke sant? Da Norge slo Brasil, bla bla. Det mange som var ute i går som aldri har opplevd det der, og har bare hørt om og lurt på hvordan det føles. I går eller i natt så opplevde alle det, så det også noe med å skape et felles minne og styrke fellesskapet.
13: Mm. Hva tror du, Gotos, at det betyr noe, fotballen, for det norske samfunnet?
12: Det betyr veldig mye, og jeg er sikker på at, som jeg sa i sted, at det her vil bli et minne, men nå er vi ikke ferdig med VM enda, så hvis det skal gå helt inn, så vil det bli enda mer enn det vi kan si nå, men at det er noe som vil, alle som opplever det her vil huske det resten av livet, og det vil sikkert de positive ringvirkninger uten at jeg vet hva. Altså.
13: Det er store ord, vi skal følge opp dem, men vi skal altså si tusen takk til dere i denne runden, Tor Gotaas, Leodoria, Håkon Benjaminsen og Alfred Fidjestøl. For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du i Bergens Tidende, der du politisk redaktør Eirin Eikefjord. Hva det du har fått nok av?
14: Jeg er i hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jåleri, der man skal... Altså, det kan jo knapt sendes en langpassning i VM uten at noen name-dropper en kultpoet eller en fransk filosof, og da begynner det å bli veldig svevende og veldig langt fra det som foregår på gresset.
13: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Hva det han skrev som kanskje ble litt for mye i din bok?
14: Ja, nei, altså, mye for det første. Jeg kan jo koste på meg et eksempel. Det var jo da... Dette var før Brasil... og da skriver han at i seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses, og der gjerder rives ned, og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille. Og dette handler om kollektiv og rituell hellighet, og et ego som kortslutter, og vi løftes ut av maskineriet. Og da tenker jeg at det er i hvert fall egoer som kortslutter i dette her opplegget.
13: Kortsluttet det, Håvard Nyhus?
15: Nei, jeg står inne for hvert ord, og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett i en ting. Det en del tekster om fotball-VM som ikke gode, men hvis jeg skal være litt slem, så denne teksten av Eikefjord faller i den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette er. Vi lever i en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
13: Eikefjord.
14: Altså min referanse til curling og vannpolo var vel at det helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som større og kan tolkes inn. Og de som går langt i dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå i å intellektualisere 22 menn i svett polyester. Det er jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her er jo at ja, det er fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så er jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn.
13: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet i hus og bli glad når laget vinner og så...
15: Man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes er kjempestort. Og jeg er jo ikke alene om det. Nå lever vi i et land som er helt forandret. Jeg tar ikke for hardt i da. Vi er ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut i gatene TV-tid, men jeg tror dette gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om... steinhjerter til kjøtthjerter i hele landet, da siterer jeg Esekiel, og det synes jeg er en helt adekvat referanse i denne sammenhengen. Dette er så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så hvis jeg kan være med og korrigere det, så fortsetter jeg med det.
13: Så det er ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
15: Altså, vi ser alle fotball med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi er født med. Og jeg er enig med Eirin Eikefjord i at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høytsvevende og ikke jorda nok. Det er veldig viktig at fotballspråket også er jorda. Det må foregå i dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det er jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad og Michelet, de bøkene der, er jo klassikere nettopp av den grunn.
13: Og mellom himmelen og gressmatta, er det god plass til mange forskjellige ting, eller ikke fjor?
14: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, så, men det er kanskje det som er problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her er jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, vel så mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake i tid, og det er ikke noe som starter med Norge og Brasil.
13: Yes.
15: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister i The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Lieu. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
13: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så er ditt svar?
14: Ja, og i hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
13: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK. Og hvor endret Norge eventuelt blir, det avhenger kanskje av utfallet på kampen lørdag, når Norge da møter England i kvartfinalen. Aslak Nore, forfatter og skribent, du skrev blant annet en bok om fotball-VM i Brasil i 2014, da var ikke Norge med. Nå tror du at vi kan sende England ut av turneringen. Hvorfor så optimistisk?
16: Vel, jeg er langt fra sikker. Jeg tror det er en ganske åpen kamp der England er muligens 55% favoritter og Norge med et lite underdog-stempel. Samtidig så har jo dette VM vist at, og egentlig var landslaget drevet med ganske lang tid. Så det er all mulig grunn til å tenke at selvfølgelig kan vi slå England. Og det er jo så fristende å sitere Kongen selv, holdt jeg på å si, Ståle Solbakken, frelseren fra Hamar i sin tid, han er egentlig fra Grue, som sa at vi kan slå alle, vi kan også tape mot alle, så vi kan selvsagt også tape mot England, men slå dem, selvfølgelig kan vi det. Vi har et landslag som nesten ikke har tapt i flere år, i hvert fall ikke tellende kamper, vi har flere matchvinnere, vi har gode innbyttere som kan komme inn, og ikke minst så har vi muligens for tiden verdens aller, aller beste spiss i en helt magisk form. Så jeg tror ikke det er noe å lure på. Selvfølgelig kan vi det.
13: Henge Riise, tilbake i studio. Du kjenner både norsk og engelsk fotball og har spilt 188 landskamper selv. Hva tror du kan bli avgjørende mellom Norge og England?
9: Jeg tror Erling Braut Haaland, den tryggheten han gir laget, at han skårer mål, det en sånn, det vanskelig å forklare, men selv når det butter litt imot, så vil de alltid ha et våpen til å skåre mål, og det gir selvtillit. Og nå har det jo vært gang på gang at det har skjedd, så jeg tror at Norge har god mulighet mot England. Første VM, ingenting å frykte, så slippe ned skuldrene og ha det gøy, det tror jeg nøkkelen.
13: Tore Haugstad, fotballskribent I NRK, du jobber også for britiske medier. Hva sier engelskmennene før denne kampen?
17: Altså, de veldig redde for Haaland selvfølgelig, og de følger jo han veldig tett I Premier League og har sett han herje med engelske spillere og stoppere I flere år der, så de har selvfølgelig veldig stor respekt for han. Men så også moralen og stemningen veldig, veldig stor og høy I England etter I natt. De hadde bygget opp den åttendelsfinalen mot Mexico veldig, snakket veldig mye om hvor god Mexico var hjemme, hvor stor høydeforskjellen var, og liksom at det kom til å være tynn luft, og at det ble veldig, veldig tøft. Og så ble det det, og så kom liksom England gjennom den kampen, selv med et rødt kort og med veldig sånn heroisk forsvarsspill på slutten, og jeg tror det mye respekt for Norge, men jeg tror også det veldig tro på egne ferdigheter nå, og den veldig, veldig de hauser opp veldig sine egne spillere, og det ser ut til å være en veldig fin moral I det laget akkurat nå, så jeg tror det mye optimisme rundt England, samtidig som de har stor respekt for Norge, og spesielt Haaland.
13: Ja, hvordan tror du, Hegge-Riise, det ville blitt mottatt I England hvis Norge faktisk skulle slå dem ut?
9: Det hadde nok blitt landesorg, tror jeg. Jeg tror de har respekt for, det jo mange av våre stjerner som spiller I England og dominerer I sine klubber der, men det ville nok vært en skikkelig nedtur for dem å tape for en liten nasjon som Norge.
13: Vi tapte jo for Frankrike, Aslak Nore. Hvordan ser de på det norske landslaget der etter å ha møtt et, skal vi si, et litt reservepreget norsk lag?
16: De var nok ikke så imponert over det norske B-laget, nei. Men det klart at jeg tror at alle seriøse fotballnasjoner og nasjoner som England, som Frankrike, sånn, det slutt på den tiden I den grad det noen gang var at de store nasjonene så ned og ikke brydde seg om å ta de mindre fotballnasjonene på alvor så Didier Deschamps treneren I Frankrike har utmerket seg som en grundig respektfull og hardt arbeidende trener som I alle år har tatt enhver motstander på alvor når det teller Så jeg tror de som alle andre, så det en slags Norgefeber som ganske fascinerende å se. Som selvfølgelig handler om alt det som rundt, men som også handler om at dette landet vårt for en gang skyld har fått et helt fantastisk landslag. Så jeg tror nok at de enn så lenge tenker at vi skal klare å slå Norge om vi skulle møte dem I finalen. Men om vi nordmenn kommer dit, og hva som eventuelt skjer da, det jo litt tidlig å si da.
13: Det jo mange nordmenn, Hegge-Riise, som har et nærmest religiøst forhold til engelske lag. Kanskje ikke like mye den andre veien, eller hvordan vil du sammenligne engelskmennes syn på norsk fotball og nordmennes syn på engelsk fotball?
9: Det nok ikke helt likt, nei. Vi har jo vokst opp med tippekampen, og alle har et forhold stort sett til et engelsk lag. Men samtidig, det jo mange norske spillere som har vært og I Premier League, og høyt respektert og sånt der, så jeg tror de kjenner jo norsk fotball, men ikke I kraft av å være på samme nivå som Premier League.
13: Vi har også med oss deg, Marit Breivik. Du tidligere landslagstrener for kvinnelandslag I håndball. Det jo snakket mye om samholdet I det norske laget. Hvor viktig den jobben som Ståle Solbakken og dem rundt han har gjort med denne gjengen?
18: Ja, det ser ut som det veldig solid. Det ikke noe tvil om at det et råstert fellesskap. Og det jo viktig selv om det noen superstjerner der. Så har de greid å skapt et veldig sterkt lag og et sterkt fellesskap. Og det flere spillere I den første elveren som bidrar til å ha litt lansere. Så jeg veldig imponert over det fellesskapet som utviklet gjennom en del motgang. Og samtidig så har de fått et løft. Og jeg vil jo samtidig benytte anledning til å si at fotballforbundets ledelse har jo stått veldig sterkt i det motgangen som var og beholdt treneren sin og virkelig gitt en sjanse til å utvikle det han har tro på og det spillere han har fått tro på.
13: Og samholdet selvfølgelig viktig dem imellom, men hvilke fordeler kan det også gi ute på banen?
18: Ja, nu har de jo spilt sammen lenge, og de kjenner hverandre godt, og det er mye som tyder på at de unner hverandre å lykkes. Det ikke bare liksom en som har lyst til å lykkes, og de unner hverandre å fremsnakke hverandre, og det veldig både godt å se, og det skaper jo veldig sterkt fellesskap og samhold.
13: Hege Riise, hvordan tror du det påvirker hvordan de samarbeider, og altså, hva slags fotball de spiller?
9: Jeg tror det har enorm kraft. De har spilt sammen på aldersbestemt, de har en historie sammen, de kjenner hverandre privat, og den kraften det å spille, få lov til å spille sammen for Norge, det tror jeg genuint hos dem, og det fremstår jo sånn også utad. Vi får jo lyst til å ta del av det, bli sugt inn i det fellesskapet deres, så det har det ganske sikker på at har vært en stor suksess.
13: Mm, hvordan vil du, Tore Haugstad, beskrive det norske lagets styrker sammenlignet med det engelske laget som de da skal møte?
17: Jeg synes det litt likhet, og det liksom to lag som både kan kontre og spille mer etablert med flere trekk og være mer tålmodige. I den kampen kan jeg se både England og Norge ta litt styring av perioder og liksom prøve å åpne opp av motstanderen med flere trekk, og så kan, samtidig så kan de ligge bakpå. England skårte jo de fleste målene sine mot Mexico nå

0: når det gjelder, og de vet jo selv hva det er som bidrar til god avkobling, og virkelig får lov til både restituert, men også koblet av mentalt, og så virker jo som det er en god flyt, da. Så de lar seg inspirere av det de gjør, og de har veldig spillerglede, så jeg har en god følelse, en kjempegod følelse før Brasil-kampen og tippet 2-1.
1: 2-1 til Norge? Ja, det gikk jo i oppfyllelse.
0: Ja, så har jeg har også god følelse i forhold til at de virker veldig fokusert på å leve i nuet. De lar seg ikke lokke i fremtiden. Så det virker som de jobber veldig konsentrert og solid og er en bra gjeng, ja.
1: Så hva tror du om sjansene, vinnersjansene?
0: For neste kamp tror jeg de er veldig gode. Jeg har en kjempegod følelse.
1: Hege Riise, hva tror du?
2: Ja, jeg har en veldig god følelse. Jeg tror de forventer ikke noe. De bare spiller det som skjer foran dem hele veien med plan A og plan B, og så går det som det går.
1: Hegstad?
3: Jeg har også veldig tro. Det blir tøft, men vi har sett at alt er mulig med dette laget.
1: Og du har jo allerede spådd et godt utfall, Aslak Nore, men gitt det vi akkurat snakket om, også tåler det norske selvbildet en seier mot England?
4: Ja, da, det tror jeg vi gjør. Fordi det er noe med dette, vi skal nyte denne sommeren her. Det er den evige og magiske sommeren, fordi man skal være litt forsiktig med å tenke hvor mye dette kommer til å bety på lang sikt for landet og alle sånne ting, men dermed, det som derimot er helt sikkert er at folk har fått minne for livet, og den unge generasjonen vokser opp med å ha disse øyeblikkene her brent inn i pannebrasken, og det tror jeg er så viktig som fotball i all sin uviktighet kan bli. Da.
1: Og nye minner og øyeblikk kan da altså komme på lørdag kveld, så skal vi si tusen takk til dere. Aslak Nore, skribent og forfatter, Hege Riise, tidligere landslagsleder, trener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget, Tore Haugstad, fotballskribent for NRK, og Marit Breivik, tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget i håndball. Og det avslutter fotballrunden i denne Dagsnytt 18. For det er jo faktisk også andre ting som skjer. I morgen begynner NATOs toppmøte i Ankara. Alliansen har vært preget av indre strid og usikkerhet, særlig i forholdet mellom USA og de europeiske medlemslandene. For et par timer siden holdt NATOs generalsekretær Mark Rutte pressekonferanse, og korrespondent Anders Børringbo, du er med oss fra Ankara. Hva var hovedbudskapet hans?
5: Ja, Mark Rutte snakket veldig mye om forsvarsinvesteringer, at landene må opp mot de 5% som han ble enige om i Haag i fjor. Der var han opptatt av at snittet har blitt veldig bra, men sier at noen henger etter. Og hvis vi skal si det litt sånn røft, så er det sånn at jo lenger et land ligger unna Russland, jo mindre flink er man til å nærme seg disse 5% for nordiske land, Østeuropa, greier dette bedre enn land som Storbritannia, Frankrike og Spania, Portugal akkurat nå. Men det var jo forsiktig Rutte, han sa ikke akkurat daddy denne gangen, men det er klart han og de fleste her nå satser veldig mye på at dette møtet i Ankara skal foregå uten trøbbel, og at man kommer seg gjennom med en Trump som er rimelig happy.
1: Ja, daddy er jo det da Rutte tidligere har kalt Donald Trump, noe han også fikk mye kritikk for da, generelt, altså at han smisker for mye med den amerikanske presidenten. Men dagens budskap var også et forsøk på å blidgjøre Donald Trump, eller?
5: Ja, Rutte vred seg elegant unna de spørsmålene som kunne blitt kontroversielle. Han fikk jo spørsmål blant annet om det siste året, og at Trump ønsket å overta Grønland. Det lot han rett og slett være å svare på, endte sitt resonemang da med å skryte av Trump i stedet. Også når det gjelder Tyrkia her, som har fått mye kritikk for menneskerettigheter. Han fikk spørsmål om det var riktig, som tyrkiske myndigheter har gjort, å arrestere 200 personer, blant andre opposisjonelle på forhånd, og det vred han seg også unna å svare direkte på. Så det er en veldig stemning her at dette møtet i Ankara må gå sin gang uten at det blir noen stopp, noen skandaler eller noe trøbbel.
1: Marianne Riddevold, forsker igjen ved Arena ved Universitetet i Oslo, snakker da Rutte på vegne av alle de amerikanske landene. Er det dette de håper på å oppnå på dette toppmøtet? Bare at det skal sklisk stille forbi?

0: Ja, altså Rutte snakker jo aldri på vegne av NATO-landene, med mindre de har eksplisitt blitt enige om det først, men jeg tror nok det stemmer det at fra de europeiske landene I NATO så ønsker man nok heller at dette skal bli et møte uten de store overskriftene, at ikke det blir noe heldig, for det har jo, vi kan ikke liksom legge skjul på at det har vært mye spenninger I det transatlantiske forholdet. Alle disse møtene, så lenge Trump skal delta, det knyttet veldig mye spenning til, og vi har hatt Grønland, og vi har hatt situasjonen med Iran, hvor Trump har uttalt veldig tydelig at han var misfornøyd med de europeiske allierte, og også med liksom, hva skal vi med NATO hvis ikke de hjelper oss på et vis. Så det spenning knyttet til dette møtet, at det skal gå bra, at det ikke skal komme noe uheldig ut, eller at han skal si noe som skader alliansen.
1: Og som Anders Børingbo var inne på, så det disse 5% av bruttonasjonalprodukt, altså utgjør ganske stor del av skal vi si, pengene til alle disse landene, som man har gått med på. Spania, et av landene som skeptiske. Men hva skjer egentlig da med landene hvis de ikke oppfyller disse forpliktelsene sine?
0: Nei, det vet vi jo ikke helt, men det som vi har hørt veldig tydelig blant annet fra den amerikanske NATO-ambassadøren nå, I forkant av dette møtet, at presidenten, altså Trump, han forventer at nå ser vi tydelig implementering, altså iverksetting av dette 5%-målet, hvor det 3,5% som til sånn rene militære utstyr, og så det 1,5% som også til infrastrukturprosjekter blant annet. Og det det også det som man ønsker at skal være et hovedfokus, ikke sant? Hvordan jobber vi videre med dette? Hvordan kan de europeiske landene ta mer av ansvaret for europeisk forsvar, og også styrke forsvarsindustrien? Så det noen land som bedre enn andre på det, men vi vet ikke helt om det da, hva slags type reaksjoner det vil kunne komme for de landene som ikke lever opp til det selvfølgelig, for det jo det som litt uforutsigbart med Trump, at man vet aldri hva han på en måte kan finne på å si fordi han irritert over noen land for eksempel.
1: Og det han har vært irritert over, som dere har nevnt, Anders Børingbo, jo at europeiske land ikke har hjulpet til mer I krigen mot Iran. Hvordan kan det komme til å prege NATO-møtet?
2: Ja, det snakkes om her at Iran-spørsmålet og Hormuz noe som kan bli et problem. Man frykter jo at amerikanerne og Trump vil sette det på spissen på en eller annen måte I løpet av møtet, eller til og med holde inn I en slutteerklæring. Så der det stor spenning. Trump har vært veldig frustrert over at andre NATO-land ikke har stilt opp for ham som han mente, med både overflyvning og å stille for eksempel flyplasser til disposisjon for angrepene. Så hvis det skulle komme noe mer der, hvor Trump så å si skulle kreve en mer aktiv rolle fra hele NATO, så kan det bli en veldig følsom sak her I Ankara.
0: Ja, vi så jo også at dette ble tema på G7-møtet, som ble avholdt nylig, hvor man I slutterklæringen derfra også la liksom, europeerne la vekt på at de støttet amerikanske mål I Iran, og USA også gikk ut aktivt og sa at man støttet Ukraina. Og det som har lekket fra slutterklæringen, for den blir jo jobbet gjennom av NATO-ambassadørene på forhånd, og så kan det komme endringer, og det jo statslederne som har det siste ordet, men man har jo jobbet gjennom et utkast, og der nevnes Iran eksplisitt og Hormuzstredet. Så der nevnes det at europeerne støtter USAs mål med at Iran ikke skal ha atomvåpen, som for så vidt også et europeisk mål, og at man også støtter at Hormuzstredet skal holdes åpent. Og så har det vært diskusjoner en stund om hva europeernes rolle skal kunne være, først etter at det blir en ordentlig fredsløsning, men da vil det være naturlig at europeerne og også Norge bidrar I å holde Hormuzstredet åpent, og også bidrar med minerydding og den type ting.
1: Men så sier utenriksminister Espen Barth Eide I dag at disse uttalelsene fra Trump om NATO om Iran, det handler ikke om NATO. Dette egentlig noe medlemslandene bestemmer hver for seg. Så det da stor uenighet om hva NATO og forpliktelsene I NATO egentlig går ut på?
0: Ja, det kan du på en måte si at det litt av problemet også, da, at USA har hatt denne type forventning til at europeerne følger USA når USA ber, altså når USA ber dem hoppe, så skal de hoppe på et vis. Ikke sant? Så, men det aldri vært sånn at NATO skal brukes når ett land I alliansen går til angrep eller krig mot et annet land, så forplikter ikke det de andre landene, for dette jo en forsvarsallianse. Ikke sant? Det jo ikke sånn at tidligere, om vi ser på tilbake I historien, Vietnamkrigen, Korea, Koreakrigen, ikke sant? Det har vært masse konflikter, det ikke sånn at det automatisk NATO-landene må følge etter. Men dette, jeg tror ikke vi skulle undervurdere hvor mye, eller hvor, også og ganske omfattende disse reaksjonene i USA var, at man hadde ventet en mye sterkere støtte fra sine europeiske allierte, også Rubio uttalte jo blant annet det, så det har nok vært sånn sett litt uheldig fra et amerikansk perspektiv, men det ligger ikke et sånn krav der, men det nettopp det som litt av problemet da, ikke sant? At Trump uforutsigbar, og man vet ikke helt hva man forventer.
1: Samtidig, Anders, så har jo USA mistet litt interesse for Ukraina og sluttet å støtte det landet. Hva ventet at kan komme av forpliktelser overfor Ukraina de nærmeste dagene?
2: Ja, nå tolket man jo G7 og det USA gjorde der som at man at USA tok et steg hvor man var hadde mer forståelse for Ukraina. Man var med på en uttalelse på G7 som anerkjente Ukrainas krigføring og støttet sanksjoner mot Russland. Og den linjen håper man jo at man vil fortsette med her fra amerikanske side og at slutterklæringen også har noe i den retning. Ved siden av at slutterklæringen også har ventet å ha en uforbeholden støtte til artikkel 5, altså det gjensidige forsvaret fra alle.
1: Mm. Til slutt, Marianne Ryddevold, i alt dette opprustningen også, så er det jo mange som gleder seg i norsk forsvarsindustri, og EU sier at medlemslandene gjerne skal kjøpe europeisk når de da nå skal ruste opp forsvaret sitt. Så er det umiddelbart da godt nytt for norsk forsvarsindustri, eller hva?
0: Det nok litt sånn at norsk forsvarsindustri kan komme i en litt vanskelig situasjon akkurat der, for det klart at nå skal Europa ruste opp, og det skal brukes mye penger, men veldig mye av det som ligger rundt denne bruken av penger er jo knyttet til verktøy og virkemidler som EU har, ikke sant? EU kan ta opp felleslån, det har man gjort, man tildeler midler for å kjøpe felles forsvarsutstyr, og så videre, men det EU som setter statsstøtteregler, felles standarder, en del sånne ting. Og det man, nå det en diskusjon i EU blant landene, hvor mye skal man kjøpe i Europa, hvor mye skal man kjøpe av ting som allerede finnes, for eksempel i USA, men at en stor del av dette skal produseres og kjøpes fra Europa, det man enig om. Problemet for Norge der at man har ikke helt definert hva Europa og Norge kommer ikke til å være inkludert i alt det som regnes for Europa, så det en usikkerhet for norsk forsvarsindustri som kan bli vanskelig.
1: Takk skal du ha, Marianne Ryddevold fra Universitetet i Oslo, og takk til vår egen korrespondent Anders Børingbo.

0: Skal vi si at noen har dødd, eller at personen sovnet stille inn? Er det mer hensynsfullt å kalle en tupé for en hårdel og bytte ut tjukk med formfull? Eufemismene, altså de formildende og forskjønnende omskrivningene, har inntatt språket vårt, og det ikke utelukkende positivt, sier du, Jan Svennevik. Du professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Hva kan være negativt ved denne type språk?
1: Ja, nå vil vi jo forsøke å unngå å støte folk og krenke folk og sånn, så det ikke nødvendigvis så mye negativt i det i seg selv, men det kan jo føre til at hvis man stadig skifter ut ord, så kan det jo være at ikke alle folk henger helt med og forstår hva de betyr, altså hva vet alle hva en kognitiv funksjonsnedsettelse er, det ikke sikkert, eller høy BMI. Det finnes måter å snakke om ting på som blir så tekniske at kanskje ikke alle forstår hva de betyr. Og så har man også det at vi stadig må skifte ut ord gjør det kanskje også vanskelig å snakke om visse fenomener. Vi blir redde for å uttale oss, redde for å bruke feil ord, og da sitter vi heller tause og ikke vil si hva vi mener om enkelte saker. Vi er redde for å støte folk og blir dermed tause i stedet for. Så det er i hvert fall noen av de tingene som kan skape problemer.
0: Du er mer positiv, Anne Kveim Lie. Du er lege og professor i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er du positiv? Hva er det som er bra med å bruke disse ordene?
2: Jeg synes overhovedet ikke det er positivt å si sovne inn i stedet for å dø. Det er jo, kan jo være direkte skadelig for barn som har mistet foreldrene sine og fått høre at de har sovnet inn. De blir jo redde for å sove selv. Så jeg mener ikke at der alle forskjønnende ord er bra. Jeg mener at språket er i endring hele tiden, og mange av de ordene vi endrer, det vet jeg også fordi jeg medisinhistoriker, de endrer vi fordi ord har fått betydninger knyttet til seg som ikke er bra. Og et eksempel er jo det Svennevig nettopp nevnte med kognitiv funksjonsnedsettelse. Hvis vi går to trinn tilbake da, i språkendringen, så het det idiot, og så ble det hetende ondsvak, og så psykisk utviklingshemmet, og noen synes at det er veldig unødvendig forskjønnet å da begynne med kognitiv funksjonsnedsettelse, men det er jo veldig få som, eller går ut fra, ingen vil gå tilbake til å kalle dem idioter eller ondsvake. Så mye av denne utviklingen er også kommet fordi det er nødvendig med mer presisjon. Men jeg mener også det er viktig å tenke på språk, fordi det også faktisk er viktig for de som omtales.
0: Ja, er det så farlig hvis vi blir litt mer forsiktige, Svennevig, fordi vi er reddere for å krenke, hvis det er det som er bakgrunnen her da?
1: Neida, og jeg håper ikke man blir så hårsåret at folk ikke tør å uttale seg, eller at det blir så mye politi, for det må kunne være greit å snakke om ting, og så kan man lære, og ja, sa jeg feil ord, ja, da beklager jeg, og så kan jeg si noe annet. Så jeg håper på en måte at vi kan også ikke bli alt for redde for å si feil ord.
0: Ja, hva hvis man unngår å snakke om ting, Liv, fordi de ordene kanskje kan virke farlige, eller man er redde for at man sier noe feil?
2: Jeg er helt enig at det er et problem, men jeg tenker at hvis man er usikker, så kan man vel kanskje høre med de det gjelder. Altså, stort sett så har vi jo en venn eller bekjent, eller burde ha det, som rammes av det ene ordet. Jeg synes det var en sak i NRK hadde for en uke siden, som kanskje er antagelig er utgangspunktet for denne diskusjonen, men der er det en sykepleierstudent som sier noe veldig fint. Han sier, jeg synes det er dumt at man ikke kan kalle ting ved sitt rette ord. Samtidig så ville jo ikke jeg likt å bli kalt tjukk hvis jeg selv var det. Så jeg synes det er noe med at jeg er helt enig at det er et kjempeproblem for den offentlige samtalen hvis folk lar være å si noe fordi de er redde. Samtidig så forstår jeg ikke at det skal være så vanskelig å spørre noen og lære seg og prøve å lære seg de nye ordene. Og så må vi andre også være large og akseptere at det er helt lov å trå feil. Og der må vi virkelig lære av USA å ikke gjøre det sånn, det hele moralske landskapet så tåkete at man blir veldig redd for å uttale seg. Det mener jeg virkelig også er ekstremt viktig.
0: Svennevig.
1: Ja, jeg er helt enig her, altså. Og så må vi også notere her at det er noen ting som er blitt mindre tabuisert, sånn som tilstander som ADHD og autisme, det snakker folk mer åpent og gjerne om. Studentene mine sier, et øyeblikk, jeg må bare ta ADHD-medisinen min. Så det er jo noen ting som heldigvis også er blitt mindre tabuisert, og hvor vi ikke trenger å være så redde og bruke omskrivninger. Så noen positive ting er det også.
0: Nu har vi jo vært innom mange eksempler fra medisinen, da, men du, Svennevig, har også bitt av merke I en del ledere, bedrifter og virksomheter som tyr til disse forskjønnende ordene I noen spesifikke situasjoner. Hva var det du tenkte på da?
1: Ja, altså det kan jo brukes veldig strategisk også. Det ubehagelige for eksempel å si opp noen kan jo da omtales som å fristille dem fra stillingen sin. Og det høres jo fint ut å bli fristilt, men det er jo det dekker jo da over en litt brutal virkelighet at man blir sparket. Så i noen tilfeller så brukes det strategisk, og da bør man også være litt kritisk og kanskje stoppe folk og avkle hva de faktisk sier.
0: Ja, man kan være sagt opp li uten at man skjønner det selv en gang, fordi det var så mild språkbruk.
2: Det, definitivt, eller man kan føre en krig og kalle det en militær spesialoperasjon, eller som Netanyahu sa, en grenseforskyvning I stedet for en okkupasjon. Så det, vi har veldig mange sånne eufemismer som vi ikke ønsker I språket vårt.
0: Men hvis det skal vi si, tilstander eller situasjoner som uansett har negative konnotasjoner eller assosiasjoner knyttet til seg, hva hjelper det å bare endre på språket, tror du?
1: Ja, jeg tror at den underliggende problemet jo tabuet av det man snakker om, sånn at vi må jo jobbe, hvis man skal forsøke å avtabuisere ting, så må man jobbe med folks holdninger til saken, og ikke nødvendigvis bare bytte ut ordet hele tiden.
0: Li, til slutt.
2: Ja, jeg mener jo at ord også veldig viktig I den sammenhengen, fordi ord, språk sosialt og skaper fordommer også, samtidig som det gjenspeiler dem. Så det et viktig skritt, ikke det eneste, helt enig at det ikke det eneste, men det et viktig skritt å endre ord også.
0: Vi slutter der vi. Anne Kveim Li, lege og professor I medisinhistorie ved Universitetet I Oslo, og Jan Svennevig, professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet I Agder. Og før Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide drar til det omtalte NATO-toppmøtet I Tyrkia I morgen, så tar de imot Kinas utenriksminister Wang Yi, som på turné I Norden. Her I Norge skal de snakke om klima- og miljøsamarbeid og sikkerhetspolitiske spørsmål. Og Line Marie Breistrand, du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Slik du vurderer det, hva egentlig hovedhensikten Kina har med utenrikspolitikken sin da, og for Norge?
3: Ja, Norge jo en viktig strategisk partner, sånn som jeg ser det, for Kina I særlig arktisk spørsmål, også I Nordensamarbeidet, og også opp mot NATO og Nordflanken og Nordøstpassasjen. Russland selvfølgelig.
0: Og der du opptatt av den nye loven om det de kaller etnisk enhet og framgang. Hva kan den få å si for norsk-kinesere og kinesere I Norge?
3: Ja, altså for å ta et par steg tilbake, så vel min hovedbekymring handler først om hvordan kommunistpartiets strategiske tilnærming til, altså hvordan de bruker sivilsamfunnet da, opp mot viktige strategiske og politiske spørsmål. Sånn at en av utfordringene da, selvfølgelig, som jeg vil utfordre norske myndigheter på, jo hvordan vi sikrer norsk-kinesiske rettigheter, Nå har Kina nettopp vedtatt denne, eller gjort rettskraftig denne loven om etnisk enhet, hvilket innebærer at de kan, altså at de bruker kinesiske diaspora og minoriteter til å fremme egne politiske interesser I Norge, men også for å sanksjonere oversjøiske kinesiske.
0: Altså de kan true for eksempel kinesere I Norge til å utlevere informasjon eller innsanke informasjon og så videre?
3: Hente informasjon, også for å sette I, få det til å oppføre seg I tråd med Kommunistpartiets partilinje, men også for å måle dette opp mot norske interesser.
0: Hvordan passer dere på disse menneskene, Andreas Motzfeldt-Kravik, du statssekretær I utenriksdepartementet?
4: Ja, det en viktig påminnelse som kommer herfra. Vi opptatt av å ha et godt samarbeid med Kina på enkelte områder som av stor betydning for Norge. Klima, naturmangfold, havforvaltning, for så vidt også Palestina, Israel, gjenåpning av Hormuzstredet. Dette områder som vi samarbeider godt med kineserne på. Det viktig å huske på at Kina jo en av verdens to viktigste stater. Det umulig å se for seg løsning på globale utfordringer uten at Kina medvirker til det. Så vi har en egen interesse I å samarbeide godt med Kina på enkelte områder, og vi har ikke noen frakoblingsstrategi fra Kina. Men så det helt riktig, altså på andre områder så det stor, kan det være til det store motsetninger mellom oss selv og Kina. Det gjelder ikke minst konflikten mellom Russland og Ukraina, hvor vi har vært veldig tydelige på at den rollen som Kina spiller der med tanke på å støtte Russland uakseptabel, sånn som vi ser det. Og så det ikke minst dette med menneskerettigheter, som en del av folkeretten, og det tar vi opp direkte med kinesiske myndigheter, og vi tar det også opp i offentlige fora. Så det en utfordring som viktig, og en påminnelse som viktig, og som vi for så vidt også følger opp alt vi kan.
0: Men synes du de tar det opp nok, og på riktig måte, Bredstad?
3: Jeg tror utfordringen, man snakker fort litt forbi hverandre, for det en ting å snakke med Kina i formelle forum. Kina driver først og fremst politikken sin gjennom ikke-formelle kanaler, som gjennom enhetsfrontsarbeid, hvor de jobber opp mot nettverksbygging. De jobber direkte inn mot lokalsamfunn, norske, ikke-kinesere, minoriteter, forretningsliv og så videre. Akademiske samarbeid, kultursamarbeid og så videre. Og da blir de mer formelle diplomatiske kanalene litt... De blir mer, det blir lite konsekvens i hvert fall, fordi det som skjer at det kommer som en sekundær strategisk forhandling i et større bilde.
0: Hva gjør det med alle disse andre påvirkningskanalene?
4: Jeg mener at det en viktig påminnelse, men jeg mener også at vi har nok så god oversikt over hvordan Kina jobber, for det helt riktig at det skille som vi selv legger stor vekt på i Norge, nemlig å skille mellom stat og sivilsamfunn, det jo ikke et skille som eksisterer, i hvert fall ikke på samme måte i Kina, så man bruker jo ofte private borgere, sivilsamfunn til å fremme kinesiske myndighetsinteresser. Og det må vi være klare over når vi møter med Kina og kinesiske interesser, at det kommer opp på ulike måter. Og det har vi oversikt over, og jobber basert på det i Norge, men også fra ambassaden vår i Kina og på andre kontaktflater med kinesiske aktører, så vi mener selv at vi har god oversikt over dette, og så det ingen tvil om at det kan oppstå avveininger og vanskeligheter, men vi veldig oppmerksomme på at Kina for eksempel med tanke på etterretning ikke kun bruker offisielle og formelle kanaler, men også uoffisielle og det vi ser på som sivilsamfunn.
0: Og i disse avveiningene, hvor tungt veier frykten for å igjen støte Kina fra seg?
4: Nei, der må vi igjen ha en kalibrert tilnærming da, som består av på den ene siden samarbeid der vi kan, og så må vi ha høye gjerder der vi må, og det har vi, men det gjør at vi må hele tiden avveie dette og balansere ulike hensyn mot hverandre, men det har jo medført at for eksempel når det gjelder eierskap og kinesiske aktører inn i norsk kritisk infrastruktur, det ønsker vi ikke. Vi har tatt veldig klare grep med tanke på telekommunikasjon, med tanke på kinesiske eierstrukturer i norske havner, den type ting, der må vi være veldig forsiktige, og det ingen forsvarlig grunn til å slippe kineserne inn at det kinesiske såkalte private aktører, for det skille som sagt er et helt annet enn det vi kjenner til fra norske forhold.
0: Hvor,
3: Ja, da, altså, det blir jo glad for å høre at dere på ballen, og da lurer jeg jo litt på hvordan det med for eksempel, altså vi har jo lenge sett en kinesisk teknologi for eksempel, Yutong, kinesisk teknologi inne på forsvarsbaser. Er det løst?
4: Ja, så dette jo ting som vi jobber med, og det jo ofte sensitive spørsmål, men vi jobber jo da ikke minst med våre ulike tjenester, etterretningstjenesten, politisikkerhetstjeneste, NSM og så videre, med tanke på å gjøre de avveiningene som vi mener viktige å gjøre. Og helt overordnet så vi opptatt av to ting. Det ene å unngå avhengigheter til Kina. Det har vært et problem ikke bare for Norge, men også for andre land, at Kina blir veldig dominerende på enkelte områder, for eksempel på mineraler, mineralprosessering. Det setter Europa i en vanskelig situasjon, og for så vidt også Norge. Og så vi opptatt av å unngå å få Kina inn på områder som sensitive for Norge, typisk kritisk infrastruktur, militærteknologi og den type ting, og der gjør vi vurderinger, og det, mange ganger så vil det være sensitive vurderinger, men det har vi lovverk for å håndtere, og så har vi tjenester, og mener vi selv et utenriksdepartement som godt satt opp for å håndtere den type ting.
3: Hvordan løser dere det når det er snakk om sivile aktører?
4: Ja, det men igjen så har vi god oversikt over dette skille mellom sivil, privat, offentlig, som igjen betyr veldig mye på norsk side.
0: Hvis det enkeltpersoner da, hvor god oversikt kan dere ha over det?
4: Nei, altså man kan jo aldri være 100% sikker, men man må gjøre risikobetraktninger hele tiden, og vi vet jo at kinesiske private borgere til en viss grad har en forpliktelse til å bringe informasjon som de kanskje fanger opp i privat kapasitet videre til kinesiske myndigheter, så vi må jo legge inn her en risikomargin da, med tanke på at individer kan gjøre ting som vi ikke ønsker at de skal gjøre, og det må vi legge inn i alle våre vurderinger. Men vi må heller ikke bli overforsiktige, for som sagt, og som vi begynte med, vi trenger Kina for å løse helt grunnleggende utfordringer som Norge opptatt av å løse, og derfor så må vi hele tiden ha denne avveiningen.
0: Ja, denne avveiningen og den kalibreringen, hva ditt inntrykk av hvor godt den, den blir avveid og kalibrert?
3: Mitt inntrykk at kineserne de er veldig skarpe forhandlere. De er vanskelig å forhandle med. Særlig når de har fått et såpass sterkt fotavtrykk som både i Norge og i Europa, og i forsyningskjeden, som du sa. Jeg er skeptisk til hvor godt norsk samfunn og forretningsliv er rustet til å håndtere det, for utfordringen er at til syvende og sist så er det ofte forretningseiere som må ta beslutninger, og uten en tydelig veiledning og rådgivning fra departementene, næringsdepartementet selvfølgelig, spesielt, så er det enormt vanskelig. Jeg har snakket med flere i flere år, hvor jeg har hørt at det har vært stor fortvilelse over at det ikke har blitt fulgt opp.
0: Ja, det er en bekymring som har kommet fra flere veldig kort, Kravik, at de må ta gjøre en del av norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk.
4: Ja, det er helt riktig, og kineserne er, som du sier, skarpe forhandlere, men det er også norske myndigheter og norske aktører, men det er riktig som blir sagt her at vi kan ikke utelukkende diskutere Kina i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Vi må ha en helhetlig tilnærming til Kina. Derfor har vi utviklet en Kina-strategi i regjeringen, og vi jobber tett med næringsdepartementet, med næringslivet og sivilsamfunnet i Norge, så jeg mener at vi har ikke full kontroll, for det har ingen på kinesiske aktører, men vi har god kontroll på ulike risikobetraktninger.
0: Vi får se hva som kommer ut av dagens møte, så sier vi tusen takk til dere to, Andreas Kravik, statssekretær, og Line Breistrand fra NUPI, for Dagsnyttaten har ikke mer tid. Vi takker for oss fra Anne-Katrine Føhli, Miles Herman Tistel Flikke og Sigrid Solund.
5: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte er på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
6: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
5: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer er bekreftet omkomne etter de to jordskjelvene i Venezuela i juni, det opplyser parlamentslederen i landet i dag. Ifølge de nye tallene er i tillegg 16740 personer skadde, mens godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne i 60-årene mistet i kveld livet i en bostadbrann i Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk i området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen i huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da er pårørende til kvinner er varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause i åttendedelsfinalen, og stillingen er fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det er i hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka to i natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
7: Det er jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
5: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka to i natt. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
8: NRK P2.

0: Norge skal til kvartfinalen I fotball-VM. Herrelandslaget skrev I natt norsk idrettshistorie, og nå kan alt skje. En finaleplass kan være I sikte, sier norske fotballeksperter.
1: Dette P2-pulsen på NRK P2, en historisk mandag formiddag med Penny Wayne, Claire Kemba og med Jakob Arvola som gledes strålende programledere. Og historien inntil I går. En av de mest berømte kveldene I norsk idrettshistorie fant sted. Det var I Frankrike 23. juni I 1998.
2: Norge, så vidt jeg kan bedømme, har fått straffespark her. Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken!
0: Kjetil Rekdal satte inn det avgjørende straffesparket helt på tampen av kampen. Norge hadde slått Brasil 2-1 I fotball-VM, og sent I går kveld skrev herrelandslaget norsk idrettshistorie på nytt.
3: Kommer Norge rett ut for 16-meteren til Brasil. Erling Braut Haaland skyter der 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer I verdensmesterskap I fotball! Og Norge på vei videre! 2-0 over Brasil. Det I ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt.
1: Ja, det ble skrevet norsk idrettshistorie. Og med oss nå en av NRKs fotballkommentatorer og fotballeksperter, Jonas Grønner. Beskriv hva du kjenner inni deg akkurat nå.
4: Nå det sånn, nå har jeg vært, altså klokken jo tidlig mandag morgen, eller klokken I hvert fall mandag morgen, og jeg har vært på jobb siden klokken ja, 6:30 søndag kveld, så jeg har liksom gått klokken rundt nå, og fremdeles sitter jeg igjen, full I adrenalin, jeg ikke trøtt, kunne fortsatt I timesvis til, og har nå vært innom diverse nyhetsmedium og snakket om denne kampen, og jeg må bare si at jeg får ikke nok. Jeg vil bare fortsette, og det vi har vært vitne til, det vi har opplevd, det jo historisk, og det blir litt sånn klisjé å si det, men Gud hjelper meg for en gjeng vi får følge fra USA, det bare, det helt spinnvilt, rett og slett. Mm. Mm.
1: Hva det som historisk, hvis vi skal ta det til den veien først?
4: Nei, altså, det det største idrettshistorie, altså den beste idrettsprestasjonen I norsk historie, spør du meg. Altså det å nå kvartfinale I et VM, som den desidert største idretten I verden. Nå det 8 lag med. Man slår ut Brasil, som tidenes VM-nasjon. Oh. Og for all del, det jo ikke tidenes brasilianske lag. Det det ikke. Men man altså I kvartfinale, man skal møte England, og man har en veldig reell sjanse til å også overkomme England. Og det skal vi helt sikkert snakke mer om. Men det altså spillere, det et lag, og ikke minst en nasjon som står bak dette her, som gjør hele opplevelsen helt surrealistisk, der vi får roing fra New York til Oslo, til Bergen, til Tromsø. Alle med på dette her, alle tar del av det, og det kanskje det som aller mest magisk med hele opplegget.
1: Jonas, hvis du tar oss med på en reise gjennom kampen fra de første minuttene til dommeren, etter hvert omsider blåser av kampen. Ta oss med først, hadde jeg sagt, bare noen sekunder inn I kampen. Hva det som skjer da?
4: Ja, det begynner med at Norge får en fantastisk start på kampen. Patrick Berg tror han har skårt sitt første landslagsmål. Det ender jo opp med å bli dømt offside, selvfølgelig riktig også. Så da var den høyt oppe, vi jublet og fikk kjenne på første euforien. Ble den kortvarig glede denne gangen, og så ble den etter dratt videre I en sånn dyp fortvilelse, et straffespark til Brasil, som man tenkte nå ryker det. Og så har man en kar fra Volda som står bakerst I målet for Norge, Ørjan Horsjø. Nyland, som på mange måter var nesten som han var syndebok på forhånd på veien til dette mesterskapet. Alle her, det var opplest og vet at han skulle være den store hemskoen til dette laget som skulle være Achilleshæl, som ikke hadde spilt fotball denne sesongen, og så viser han seg som den som kanskje står aller mest frem sammen med Erling Braut Haaland. Og ikke bare den kampen her, men i mesterskapet generelt, redder da det straffesparket. Og derifra ut så får man et ganske merkelig kampbilde, der vi altså får et brasiliansk lag som legger seg lavt, presser lavt mot et norsk lag, og selv om de på mange måter kontrollerte kampen med at de var giftige på overganger, så hadde Norge Håsjold Nyland, og de hadde bra kontroll på banespillet. Og så kommer man over i andre omgang, fortsetter litt på samme måte, men så er det en kar på topp da, så du ikke kan gi et eneste sekund. Og så er Solbakken tøff i pausen, bytter ut både Nusa og Sørloth, som har vært viktig i dette mannskapet, setter inn på Kjeldrup og Bob, som passet bedre inn i det kampbildet de så for seg, og det viser seg å stemme. Du får Kjeldrup med to assist til Haaland. Den første er jo alldeles nydelig når han legger det innlegget, og du ser Haaland i duell som er bygd opp under med mot Gabriel, Arsenals Gabriel og Brasils Gabriel, som blir liggende og sprelle på bakken, og Haaland bare knuser han den duell, og så får man 2-0, der jeg tror Haaland er så sliten at han ikke orker noe annet enn å skyte den ballen fra litt utenfor 16-meteren og setter 2-0, så det ble en fest fra start til slutt. Og selv om Neymar får han er en fantastisk fotballspiller. Han får sette et punktum på sin landslagskarriere når han skårer et VM-mål, et trøstemål, 10 minutter på overtid. Mm. Så var det liksom det som måtte til. Man måtte ha 2 straffespark for Brasil sin del for å klare å overliste dette norske laget. Og det var et eventyr av en fotballkamp, enkelt og greit.
1: Kan vi bare, før vi snakker litt England og noen dager frem i tid, kan vi stanse litt med den dramatikken i de siste sekundene, fordi at alle ropte jo på dommeren her nå. Altså, nå må du finne tak i fløyta di. Hva er det som skjer her?
4: Nei, det er jo, jeg vet ikke hvor lenge han lot det spille, så altså, det var lagt til 10 minutter, var det, og så drar det vel godt opp mot 12,5-13 minutter før han blåser av, og Brasil får jo til et innlegg helt på slutten som Nyland hendeligvis kommer ut og plukker, men det er en sånn nerve i den kampen da, at da var det så vidt man orket å følge med, rett og slett. Det var altså så intenst spennende. Og når da dommeren til slutt blåser, så er det en sånn eufori. Ja. Og det, jeg satt her på NRK og fulgte kampen, og jeg hørte liksom, det var nesten så det ristet litt i veggen, og luftkanalene som går på bygget her. Vi hørte liksom sånne der, ble sendt beskjed, eller ropene gikk gjennom luftkanalene på NRK her. Så det var et helt bygg, det var en hel by, det var en hel land, og ikke minst et helt lag som var veldig, veldig lettet når dommeren blåste i fløyten.
1: Nå ser vi litt fram mot lørdag, Jonas. Det blir England, det viste seg i natt. Hva slags England er det vi kommer til å møte?
4: Jeg kommenterte jo den engelske kampen mot Mexico, og jeg trodde på forhånd at det var et engelsk lag som på en eller annen måte kom til å finne en vei til å gå videre. De har ikke hatt overbevisende så langt i VM. Det er stort sett enkeltprestasjoner, enkeltspillere, og da gjerne Harry Kane, Jude Bellingham, som har stått frem og bært de. På denne kampen så ble det ikke noe unntak. Det var et meksikansk lag som kjørte showet, som var best, med unntak av en 2-minuttersperiode i første omgang, der Jude Bellingham skårer 2 mål, og med unntak av Anthony Gordon på tur i bakrommet andre omgang, som klarer å få et straffespark. Han er jo verdens raskeste spiller, så keeper trodde han har kontroll, feller han, Harry Kane setter 3-1, og så begynner den jobben der England forsvarer seg for all del heroisk. De får en mann utvist, må forsvare seg med alt de har, hud og hår og negler og alt som hører med. Men det er et engelsk lag som man skal respektere, fordi at de har verdensklassespillere i egentlig alle posisjoner, men det er ikke et velfungerende lag sånn som det er nå. Det er fremdeles enkeltspillere som står frem, og de har gjennom hele mesterskapet liksom ikke kommet seg skikkelig i gang da, men har likevel klart å finne måter å vinne på. Så det skal vi respektere, men vi skal ikke frykte det.
1: Hva kommer Solbakken til å gjøre de nærmeste dagene? Altså, det, blir det business as usual å ro det helt ned, eller hva tror du skjer i kulissen akkurat nå?
4: Nei, for det første så tror jeg de stopper opp med den anledningen de hadde i går. Jeg tror det er veldig viktig at de som gruppe, for de har jo jobbet sammen over lang tid nå, at de stopper opp, puster og bare nyter det som skjedde i går kveld. Og så begynner man å flytte fokus etter hvert, og så skal jo det være, altså med så store anledninger som dette her blir, det blir for veldig mange av disse spillerne, og egentlig alle, den største kampen og den største opplevelsen de vil ha som fotballspiller til nå. Det er viktig at man ikke spiller kampen før han er begynt, at man starter oppbyggingen for tidlig, og så ender man opp med å komme til kampstart, og så har man en anledning som er så stor at man ikke klarer å håndtere det.
1: Hva mener du med det? Gi oss et lite innblikk i det.
4: Ja, da mener jeg at hvis man for tidlig begynner med den taktiske delen av det, hvis man for tidlig begynner å bare bygge opp hele mystikken og euforien rundt kampen, så begynner spilleren og kverne, de begynner å spille kampen i hodet, visualisere kampen. Ja, det er de sikkert allerede litt i gang med, men det er det viktig at man bremser opp så mye som mulig, kobler av så godt som det overhodet lar seg gjøre, og så nyter man den anledningen som en kvartfinale er da. For det der Norge kanskje hadde en liten fordel nå mot Brasil, der de, jeg tror ikke at de internt tenker at vi er fornøyd med en åttendelsfinale, men jeg tror litt av presset forsvinner når man møter så store nasjoner i et verdensmesterskap når man har kommet så langt. Man har kommet ett steg lengre, man er fremdeles underdog mot England, men samtidig så tror jeg det sitter en del der som føler at de kan slippe skuldrene litt ned, samtidig så de største stjernene, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, den gjengen som har spilt de aller største kampene, de gir ikke resten av gruppen fred. De vil mer. De mener veldig bestemt, sammen selvfølgelig med Ståle Solbakken, at dette her kan gå veien. Og da er de med å dra den her kampen, sånn at de får et riktig tenningsnivå, og de skal gå ut og være klar mot England.
1: Mot England på lørdag, og det skjer etter alt å dømme klokka 23 på kvelden. Jonas Grønner, det blir noen fantastisk fine dager å nyte fram til dess også. Takk skal du var med her i P2-pulsen. Ja, straks til Jan Petter Saltvedt, som skal binde det litt sammen det her, men Penny, du var ute i Oslogatan i natt. Fortell, hva var det du kjente?
0: Jeg kjente på kanskje en av de vakreste følelsene jeg noen gang har følt på. Mm-hmm. Jeg gikk nedover, eller ja, dulta nedover Karl Johan, for det var så mye folk, og det var nordmenn i alle farger, alder og fasonger som bare oste glede. Mm. Det var magisk.
1: Magisk. Hva slags ord vil du sette på fotballbragden sent i går kveld, Jan Petter Saltvedt?
5: Nei, det går ikke an å si det mer presist enn at dette var ren magi. Og det føles som det er så langt utenfor det vi forbinder med fotball, hva vi forventer av fotball. Det blir alltid snakk om at det er en arena for å kunne få ut følelser, og så er det plutselig så mange flere emosjoner enn vi noen gang trodde vi hadde som enkelt nordmann, og ikke minst som folk som kommer til uttrykk her, at det er helt overveldende, hvis jeg skal prøve å finne et annet ord på dette.
0: Ja, vi har jo sett elleville bilder av nordmenn som ror og synger og jubler i Norge. Hva er det dette mesterskapet betydd for folk flest?
5: Nei, betydd at vi har opplevd en type fellesskap jeg tror veldig mange av oss aldri har vært i nærheten av. Det å klemme så mange ukjente som veldig mange av oss har gjort de siste par ukene, håper jeg gjør inntrykk på oss og setter noen spor som gjør at vi kan ta med oss noe av denne gleden videre, både som folk og hver for oss, vite at den type opplevelser finnes når alt annet blir litt sånn mørkt og skremmende og vanskelig rundt i verden. Men det har jo vært klisjeer hele veien om fotballens unike samlende kraft. Nå tror jeg faktisk de fleste av oss føler at det er noe helt reelt i det.
1: Jan Petter, som NRKs sportskommentator, så har du jo selvfølgelig fulgt mesterskap både fra Norge og fra USA. Hva slags øyeblikk det som har brent seg fast hos deg nå når vi på mandag morgen den 6.7?
5: Nei, altså det jo veldig, veldig vanskelig å spole noe særlig lenger tilbake enn den kvelden og natta vi akkurat har vært igjennom, merket. Jeg var til stede i uværet på samme arena da vi møtte Senegal til en veldig avgjørende andre kamp, hvor vi fortsatt var veldig usikre på kvalitetene og styrken til dette norske laget. Vi begynte å merke at supporterne virkelig var interessert i å bidra uansett vær og vind, og så vinner man en seier på en dag som hvor det lett følte som om Norge kunne ha tapt. Sånt gjør inntrykk. Det var en sånn styrke og en kraft og et sånt samhold i laget der, og så begynte det å regne igjen, og supporterne smilte like mye. Men hele publikumsopplevelsen var veldig, veldig positivt. Alt vi hadde fryktet før VM er gjort til skamme, stort sett i hvert fall. Ikke noe innblanding av ytre mørke krefter som skal bruke dette politisk, og det håper jeg kan fortsette de to små ukene som igjen, så det blir hovedinntrykket av dette mesterskapet.
0: Og hvis vi skal se litt fremover, hva det som skjer frem mot kampen på lørdag?
5: Nei, nå skal hele Norge, inkludert de 26 spillerne og Ståle Solbakken og alle sammen, rett og slett puste ut. De skal fordøye disse inntrykkene, så skal de komme seg til Miami og begynne å kjenne på både luft og stadion og alt der nede, og så skal resten av nasjonen vaske svette drakter og ikke minst bukser og skjørt som har sittet på bakken og rodd, og så er vel mange som krysser fingrene for at man kanskje kan få, i hvert fall i Oslo, som kan få lov å komme inn på Ullevål stadion og være der og se kamper, og så begynner man å forberede seg til enda en fellesskapsopplevelse som uansett kommer lørdag kveld klokka 23. Man har valgt disse tidspunktene med ganske god omhu, vil jeg si.
0: Tusen takk til deg, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så håper vi får at du får hvile ut frem til kampen på lørdag.
6: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
1: At det blir mer fotball her i P2-pulsen etter hvert. Vi skal høre gjengen i podcasten Bakrommet sin analyse av kampen litt senere i sendingen.
0: Men vi skal også innom dagens lokalavis, og skal vi nøste opp i alle detaljene om det mystiske bryllupet til Taylor Swift.
1: Men før det, Penny, så lurer jeg på en ting. Tar du vare på notatbøkene dine?
0: Jeg gjør det. Jeg har de i sånne plastesker, så de ikke skal bli fuktige og ta til seg lukt, og så har jeg de i kjelleren, og jeg aner ikke hvorfor.
1: Nei, men det er så fint det, fordi, hva er det du skriver i notatbøkene?
0: Altså, jeg har notatbøker fra første klasse, så der står det sikkert navn til gutter jeg har vært forelsket i, og matteformler og algebra, og nå er det liksom tanker og ideer.
1: Ja, glittrende. Jeg synes det er fint. Jeg gjør også det samme, ta vare på alt av notatbøker. Og en 248 år gammel notatbok har nå dukket opp i Nasjonalbiblioteket i Paris, og gjett hvem den har tilhørt, Penny. Det er selveste Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Oi!
1: Ja, 22 år gammel så skrev han sommeren 1778 i en notatbok som har ligget nedstøvet i Nasjonalbiblioteket i Paris. Og altså, for å forklare bakgrunnen for det her, så oppholdt han seg i Paris i en liten periode der, men under den franske revolusjonen så ble det en hel del ting beslaglagt i Paris, rett og slett av sikkerhetspolitiske hensyn, og av alle ting også Mozarts dagbok, 22 år gammel.
0: Oi.
1: Det var jo selvfølgelig ingen som visste da at det her kom til å bli en verdenshistorisk, kulturhistorisk samling av notater. Men den har så da dukket opp så sent som i slutten av juni, og denne notatboka den inneholder ikke ungdomsforelskelser, sånn som hos både deg og meg. Men man skulle kanskje tro det når det gjaldt den rare Mozart, men den inneholder altså da 7 helt ukjente og nyoppdaget musikkstykker, komponert for fløyte og harpe.
0: Oi.
1: Ja, og ikke minst så har han notert ganske sirlig ned daglige øvelser og huskelapper til en harpeelev. Og det her viser også Mozart sin rolle som privat lærer, for det var jo det han også holdt på med. Men nå er den altså da kommet i for offentligheten. Jeg vil vel tro at det er noen som virkelig ønsker å slå kloa i denne notatboka, men den blir inntil videre da i Nasjonalbiblioteket i Paris sin eie. Jeg skulle gjerne ha bladet i den selv her. Og så var det da musikk da. Det blir jo klassisk musikk selvfølgelig. Og den musikken som blir nevnt i denne notatboka, den er jo da så nyoppdaget at det selvsagt ikke finnes innspillinger av den. Men det vi derimot vet mye om, Penny, det er hva Mozart ellers skrev da han var 22 år gammel, og mest berømt er nok symfoni nummer 31, kjent som da den såkalte Paris-symfonien. Og da tenker jeg like gjerne at vi på denne hurra med rundt mandagen spiller fjerde satsen, god fornøyelse.

0: Jeg sa vi skulle spille Mozart. Det ble Beethoven i stedet da. Gjør ikke noe det.
1: Vi skal avslutte denne timen med en podcast, men det ikke slutt på fotballpraten. Gjengen i bakrommet har kommet med sin analyse av kampen. La oss høre her.
2: Nå, Ørjan, Borsson Nyland.
3: Bruno, Guimarães. Tre av tre, sesongen her på Bruno, Guimarães.
2: Ja! Ørjan Borsson Nyland redder!
4: Ja, nei, jeg følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av det, så det var egentlig den viktigste å redde også.
2: Og inn mot Håland!
5: Flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0. Tror jeg begynner mest å tro at den gav for Gud, at den går inn rett slett litt som ment to be, og sånn, så det sjukt.
6: Helt sjukt. Det kan vi skrive under på. Bakrommet på vei hjem fra tidenes opplevelse på New York, New Jersey Stadium. Og jeg må spørre dere, Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg, hva i alle dager har vi vært med på?
7: Nei, det var så vilt. Jeg må beklage de måkeskrikene som kom.

0: Haka det jeg på knærne?
1: Ja, det er vanskelig å prosessere det man er vittne av. Så vi må bare sette I gang. Vi må jo la folket være med på det vi har fått oppleve her. For at dævens, det ikke spett oss på. Det flere som kommer til å si unnskyld for ting. For at man husker jo nesten ikke hva man har gjort og sagt og... Hvordan man har sett ut en tid.
0: Jeg skjønner liksom ikke hvor man skal starte, skal jeg være ærlig.
2: Ja, hvor skal vi egentlig starte? Det har vært, altså den oppladningen til kampen vi bygde opp som noe stort. Det var noe stort, det var en historisk begivenhet. Samtidig som vi satt der med oppriktig tro på at det her kunne gå, så var man litt sånn, men det ikke bare typisk Brasil å gjøre akkurat det de må da. Så du hadde den liksom, skal det være over I dag? Men så vokste utover I kampen, og så var Norge det beste laget som bare, toppe hele greia, at det her var fortjent. Det var ikke på slump, det var ikke en tilfeldighet.
1: Utover kampen ble bare mer og mer sikker på at Norge kom til å ta det.
0: Når var det dere skjønte at dette kom til å gå?
2: Nei, jeg tenkte litt sånn, det her kvelden vår I det Nyland redde av straffesparket. Det var det første frampeket på at, ok, nå fikk vi den matchvinnerredningen, den kampavgjørende hendelsen som vi trengte, fordi at vi vet at det en okse fra hjernen oppe her, I det han får sjansen, så sitter den I motsatt ende. Så det var første feelingen, at ok, nå har flyten på våre side.
0: Et definerende øyeblikk for meg var den vannpausen I andre gang. Erling Braut Haaland går for seg selv, han går bort til disse viftene, som jeg også benyttet meg veldig mye av før kamp, hvor vi var borte for, det var så svett, at man måtte gå bort til de der viftene, som blåser sånn utrolig deilig og kald luft. Den gikk han bort til, alene, og bare stelte seg foran den. Jeg var litt treig opp med kamera, skulle gjerne hatt det. Og så Ståle Solbakken går bort til han, og han, jeg hører jo ikke hva han sier, for det jo en eller annen musikk som han dundrer og anlegger.
2: Macarena var det?
0: Ja, var det Macarena, ja. Stemmer. Og får ettertid vite at han sier sånn, muligheten kommer. Og når jeg ser på Haaland, etter at Ståle har pratet med han, han står med et blikk og et smil I munnviken, som bare, det en aura og en tro og en bare du ser storhet på nært hold og så fortsetter det liksom med at Oscar Bob og noen, de har noen kombinasjoner på høyresiden der hvor Norge bare triller ball I hatt med Brasil og så kommer den scoringen første scoring og jeg tenker wow, jeg hører Kasper Vikstad klikker fullstendig, jeg hører Kristoffer Løkberg eller en måke, eller hva det var, skrike på øret, for jeg har det på øret. Og så det sånn, skal dette gå? Hvordan blir slutten her? Så får Haaland ballen, og bare hamrer inn 2-0. Og bare hele, jeg snur meg rundt og ser familiene til spillerne. Jeg ser på Anniken Solbakken og Ida Solbakken, de hylgråter. Jeg ser på familien Kjeldrup som sitter der, og absolutt alle gråter. Og det var bare, det var så mektig. Og selv da Brasil fikk den straffen, på slutten tenkte jeg, det her går fint. Ok, kanskje et lite sekund så tenkte jeg, nå må dere blåse der. Men wow, for det bare...
2: Og så de jubelscenene etter 2-0. De var så mektige. De var så vanvittige. Hele den norske benken, ut på banen, nesten hele det norske laget, borte Erling Braut Haaland på motsatt side. Og så passende da, foran den norske svingen, der det var mest norske supporterer da. Altså for et øyeblikk og da det var gåsehud overalt og jeg tror hvis du spør folk I morgen hjemme I Norge, hva gjorde du, hva tenkte du folk vet ikke, folk bare mistet det samme som folk gjorde I New Jersey
0: jeg har altså 193 uleste meldinger på Snapchat, og det stort sett folk som feirer hjemme I Norge.
2: Noen som har kommentert kroppen I dag?
0: Jeg har ikke tørt å åpne enda.
2: Nei. Men dressen var strøkken og fin da.
0: Det var det, selv Magnus Hall-Feikring godkjenner vel det, men dere har stått 2 timer da, igjen etter kampslutt her nå. Jeg har surret rundt og prøvd å vente på intervjuer, og hatt noen intervjuer og diverse, men hvordan, hva har dere gjort? Hva har dere sett? Hva har folk sagt?
1: Nei, først så kommer man jo ned, sluttminutter, og så venter man på å få rigget opp. Så vi stod rettet med den knuffingen også. Og apropos Haaland som står stille og viser en euro. Han, mens alle knuffer, altså absolutt alle, går, springer mot Haaland 3 sekunder. Stiller seg opp, bare ser opp I lufta. Skjønner at det her går veien. Så får vi rigget opp. Da begynner jo selvfølgelig tromma på vei. Ødegård gjør seg klar. Men I dag så det en med 2 trommestikker som tar over. Haaland tok over.
2: Og det var passende.
1: Man står og ser på Oljeberget, som står til høyre for oss. Vi snur oss 160, det 180 grader. Der familien. Alle med ord. Men noen sliter, for det så mye tårer, og det så mye følelser. Du ser at folk la det med hendene fram, for så å ta tørk bort tårer. Det tror jeg var broren til Ødegård.

0: og han hulka. Og da måtte jeg bare snu meg også, for det
1: orker, da begynte nesten du å hulke du også.
0: Når andre begynner å grine, da jeg svak, altså. Og Ida og Annike da, når Ståle kom springende opp der, for det gjorde noe igjen. Å, fy flate for noe senere, og da går jo roinga, og T-men og brasilianerne sto faktisk igjen og rodd på roinga til Norge etter kappslutt.
1: Det her virker som at det er Norges X-faktor. Altså det samholdet her, den tilstedeværelsen av familier, og den gruppa som virker til å stå veldig mye sterkere enn alle andre nasjoner på det her stadiet. Vi snakket med en del spillere etterpå, for etter at vi jobber og faktisk er på skjermen og må prøve å analysere det som har skjedd på en fornuftig måte, så står vi jo litt igjen og tar inn inntrykkene, og da møter vi jo veldig mange av de spillerne som skal opp på tribunen, og da er jo de hyggelige nok til å stoppe og ta en liten prat, og da skinner det sånn igjennom at, som Torstvedt sa, det var så konge at vi vant, for at får vi være sammen en uke til.
0: Og spille kort og forreder.
2: Og vi også får være sammen, vi skal jo være lenger, men vi får være sammen, og Norge er her også.
1: Men den gruppa, den står så fjellstøtt. Jeg snakket med noen av spillerne som ikke har spilt også, Egil Selvik, Henrik Faltner, Strand Larsen, som også satt og så på jeg. Altså, alle er så glad på gruppa sine vegne, alle er så stolt over det de er med på, og alle kjenner også på en viktig rolle i laget, at det de gjør er viktig for totalen, er viktig for resultatet, og det skinner så voldsomt gjennom, og det tror jeg er det som skiller Norge fra de andre nasjonene.
2: Tenk at vi snakket om brakkesyke. Det er ikke noe brakkesyke på den gjengen.
0: Nei, det var det vi spurte gjengen om, og da, fordi det var da en dro på, vi er så happy vi, for vi skal få spille kortspill og forrædere en uke til i Miami. De var helt psyched. Og så er det også veldig artig å se, for de står jo, noen ser jo nesten fortvilet ut, for de holder seg til hodet og bare, de spiller den selv, sier hva er det som skjer?
1: Ja, de skjønte ikke hva de hadde vært med på.
0: Nei, det er helt fantastisk, og Haaland sier jo, han skjønner ikke hvorfor han skårer, liksom. Ødegård også, jeg skjønner ikke hva er det som skjer da?
1: Ja, de var sjokkert.
0: Hva er det som skjer nå?
1: Ikke bare av resultatet, men av måten seieren kom på, av kampbildet. Altså det var at Norge med over, godt over 60% ballinnehav i kampen, tre ganger så mange passninger nesten, som Brasil. Det var Norge som så ut som Brasil. De følte seg som giganter ut bare, og det de gikk av banen og det vi snakket med dem, så skjønte de ennå ikke hva de har vært med på. Så det er også en gruppe som trenger noen dager nå, på å la det her synke inn, rett og slett.
2: Og mens dere sto nærme trommene, denne gangen måtte jeg stå på dessverre på andre siden, så jeg fikk ikke sett så godt, men det jeg får se når det er ferdig er Erling Braut Haaland gå over banen, for man da går helt over til andre siden for å gjøre intervju etter kamp, med typiske Haaland-steget, breie bein, enormt med aura på vei dit. Og vi har jo snakket tidligere om at Haaland svarer kort og alt sånn, men det var en annen Erling Braut Haaland i dag. Peder skriver: gratulerer Norge, deilig, og gratulerer til Mats med verdensrekord i antall stavelser i et intervjusvar fra Erling. Hør på hva han sier her.
3: Men jeg håper vi kan lære fra Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på, at du vil spille for Norge og ha den stoltheten. Det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge. Og du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for kontrakter, og det de drømmer om å spille for Brasil når de er unge. Jeg tenker ikke mye på det når de er unge, skal være helt ærlige. Nå tror jeg faktisk vi har grown some balls, og rett og slett bare slitt med å få det ut, men jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette her er helt sjukt.
2: Når du hører Haaland snakke om å spille for Norge på denne måten, hva sier det dere?
0: Jeg synes det først og fremst er jævlig rørende. Ja. Altså, han er jo reflektert selv om han står midt oppe i sirkuset. Og det bekrefter jo bare nok en gang det alle andre guttene sier også. De trives så godt sammen. Og viktigheten av å ta vare på hverandre. Det så vi jo. Når spilleren kom ut, så går jo... Hvem tror dere Ødegård går sammen med?
1: Sikkert en som ikke har spilt.
0: Tangvik.
2: Ja.
0: Går sammen med Tangvik.
2: Jeg har en, dessverre en dårlig nyhet til Sande Tangvik.
1: Du får ikke stå,
2: eventuelt. Du får ikke, eller jeg har snudd. Kan ikke bytte sin, kan ikke bytte sin lenger. Ørjan Hårsal Nyland skal selvsagt stå den.
1: Ja, men Erling Braut Haaland, når han snakker om den stoltheten, når han gjør det som den største stjerna, som har den største belastningen, som med en annen gruppe rundt seg, med en annen trener, kanskje hadde kjent litt på sånn, vært deilig å ha litt pause fra gjengen der, vært deilig å bare jogge seg gjennom. Men når han kjenner på den, så smitter det selvsagt over på resten, og da kjenner jo alle på den. Og når de også kommer seg tilbake til hotellrommet, setter seg ned og ser litt bilder fra dem i Norge, så vekser jo bare det. Den bevegelsen de setter i gang hjemme i Norge, kommer jo bare til å øke den følelsen rundt det laget her, og gjør at de vekser større og sterkere. Altså, kronprinsen satt og rot. Har vi reflektert over hvor syk det er? Kronprinsen satt og rot av mann i gata.
0: For mye sykt i dag.
2: Ja, det er jo... Det er jo vår tids Kong Olav på trikken øyeblikk.
0: Ja, absolutt.
2: Nå var jo Sverre Magnus på rodde på T-banen, på gulvet på T-banen nå. Det er jo et betegnende for hvordan hele nasjonen er samlet.
0: Absolutt, absolutt. Det er det her som man har kanskje savnet litt ved å ikke være i mesterskap. For det her, og man sitter og snakker om at fotballet har en samlende effekt. Og så blir det ord, men nå får vi jo se det, og vi får se det til grader. Altså det her er jo overalt. Altså jeg har jo vært i Frankrike når de vant VM for eksempel, men det her er jo, jeg synes det overgår det, bortsett fra den brenningen av bilene som vi snakket om tidligere.
2: Erling Braut Haaland sier at han følte at det kanskje var en gave fra Gud. Det er jo vanskelig å være uenig i det, uansett om man er religiøs eller ikke. Hva er det tidenes største nordmann?
0: Oi, ja. Er det ikke det da?
1: Det er det. Fordi også at han lever i tid der det er enda større sjans for å bli tidens største nordmann. Hvis du tenker internasjonal skala i tillegg, når du tenker de ringvirkningene, den oppmerksomheten, alt det han gjør, så blir det jo det.
2: Og at han gjør det i USA har mye å si.
1: Det har selvfølgelig mye å si.
0: Herregud, han er jo på så mye posters i USA fra før av allerede, og jeg tror ikke folk skjønner.
1: Ja, men det hadde, uansett,
0: uansett hvilken by vi er i.
1: Hvis han ikke hadde skåret mål?
0: Nei, han er på posteren fordi han har skåret mål allerede også.
1: Har vi sett den sykeste posteren da? Det er den sykeste posteren.
0: Ja.
1: Messi, Mbappé, Haaland, 7-7-7.
2: Det er sykt det.
1: Hæ?
2: Men, altså, Erling Braut Haaland har nå skåret 7 mål på 4 kamper i VM. Hva er det for noe?
1: Nei, det er så dumt.
0: Det er useriøst. Kanskje ta stilling til det?
2: Og, det er,
1: liksom, og skal vi sende varme tanker til et par hjem i teamet som da vi var tidlig på uke 2 i Greensboro, som stilte spørsmål. Som stilte spørsmål.
2: Som synes han var litt slapp i firkant. fytt, rakker, ja.
1: Jeg var litt tung i sessen i firkant. Jeg orket ikke å ta den pressjobben helt skikkelig, så da var det frykt å spore øynene hos noen av våre kollegaer. Men
0: nei,
1: heldigvis så, kanskje han hørte. Kanskje Erling hørte og skulle motvist.
2: Hvor skal statuen stå i Oslo?
1: Den må stå på jern.
2: Oksen
0: tigern?
2: Ja, en okse ved siden av tigern. Den er ikke dum. Den er absolutt ikke dum.
0: Takk, du var veldig.
1: Er ikke løve?
2: Det er en tiger, så.
1: Det er en tiger, ja. Kanskje en tigerstaden, kanskje.
2: Ja, løve, ja. Ja, vi snart holder oss til fotball. Ståle Solbakken sier at vi har matchvinner i begge ender. Tenner også et lys for 80% av bakrommets lyttere som stemte for at Nikita Haikin skulle være Norges første keeper i VM.
1: Ja, det blir noen vurderinger i løpet av et langt år. Men det er jo bra at det blir noen diskusjoner. Og at det var jo en reell diskusjon. Kanskje tente en gnist i Nyland også. Kanskje var det konkurransen, jeg vet ikke. Men den jobben han har gjort da, på egenhånd, i det han ikke har fått spilt fotballkamper for Sevilla, helt enestående, og så kald han har holdt seg i hodet, og bare ventet på den muligheten. Og kredit også til Ståle Solbakken, som gikk ut tidlig og bare sa, slapp av, du er førstekeeperen. Og måten han har levert på,
0: For en, ja, det er helt enormt. Han virkelig imponerer. For at det er den jævligste situasjonen å stå i før et mesterskap. At du står i en sånn diskusjon, hvem skal være førstekeeper, kommer inn fra siden der, og du får ikke spill, så du får ikke vise dem, du får ikke ut følelsene eller aggresjon, eller du får ikke stillne kritikerne ved å spille fotball, så kommer han til mesterskapet her. Og ikke bare i dag, men han har jo levert i hver kamp, og han er så trygg med beina, og har jo en beinredning også, som held Norge deluxe inn i kampen på 0-0 der.
1: Altså, strafferedning er bare en ting. Hva med når han flytter beina og rekker den, ja. Den fra eier da? Herregud. Det var en vanvittig redning. Mm. Jeg klubler og sånn.
2: Jeg har spekulert litt om han kommer til å legge opp. Jeg tror man, det kommer til å skje nå. Han er jo veldig takknemlig i intervjuet med, som jeg gjorde med han etter kampen. Vi kan jo høre litt om hva han følte på etter den matchen her.
4: Hørte Kasper Wikstad rope, tenk alle de som tvilte på Nyland. Det var snakk om Nikita Haikin og alt mulig sånn. Så det du viser her i dag, hvor stort er det for deg?
5: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak. Mange tøffe timer. Alene og ikke minst la med familien min, kona mi som stått som et fjell oppi alt det her. Ungene mine som har støttet meg hele veien. Og ja, hele tiden tror jeg på meg, så det å kunne stå her i dag og få lønn for alt, all den dritten henne. Jeg har stått i det, det er skikkelig deilig, så veldig digg å få til.
4: Hva er det du kjenner mest på? Hvilken dritt er det du har stått mest i?
5: Nei, altså det er mye som har skjedd, men det betyr ikke mye noe nå enn i et VM, noe som hver eneste fotballspiller kan drømme om fra de små, så jeg er veldig happy med å stå her og også med å få ut gode prestasjoner, så det betyr ikke så mye nå. Det eneste betyr noe nå er at vi er videre, og vi har slått Brasil, så det er digg.
2: Han sier at han har stått i dritten. Det er jo tydelig at han har kjent på hvordan det året her har vært, og alt snakket, og at han ikke har fått spille. Jeg tenker også, tolker også kanskje at det at han ble vraket, ikke fikk lov til å reise til en annen klubb, alt sånn, jeg tror det har vært tyngende for ham.
0: Ja, det er jo ikke noe tvil om det. Alt som kan gå feil før et mesterskap har jo egentlig gått feil for han.
1: Men hvordan er det mulig at han ikke står i Sevilla egentlig?
2: Han må være god, han er vlakke
1: han
2: i det.
1: Han må være ganske god også. Men han har jo selvfølgelig kjent på det hele veien. Han har kjent på en frykt også. For hvordan skal her gå? Er jeg god når jeg først får sjansen? Du blir jo usikker.
0: Og så har det gått over så lang tid også. Det er liksom ikke ei helg hvor man har stått over en kamp og litt kritikk. Det har vært flere måneder hvor han har måttet bare stå i det. Og det krever mental styrke. Det han, og det han gjør nå, måten han er trygg på, ikke nølende. Nei, fy flate, Ørjan Nyland.
2: Gjør altså en straffredning på stillingen 0-0. Det er jo, du blir ikke så mye mer matchvinner enn det, men hvis vi ser bort fra Nyland og Haaland, som vi har snakket om, hvorfor vinner Norge i dag?
1: Norge vinner fordi at de tør å bruke ballen og spille lange, gode angrep, der man ikke nødvendigvis alltid går for å score, men for å vente tålmodig på de rommene som skal oppstå, og for å unngå at Brasil kan sette inn et trykk mot det norske målet. Det er jo påfallende at Brasil skaper noe på kontringa, stort sett. Dumme brudd var det en del av i første omgang. Det vil oppstå. Da må man ha noen som redder inn dem. Det er umulig å gå på en fotballbane uten å miste ballen. Og så spiller man seg sakte men sikkert inn i kampen, og så må vi bare berømme det dobbeltbytte i pausen fra Ståle Solbakken.
2: Ja, fordi det var åpenbart en plan om at man skulle være tålmodig hele veien, bruke ballen, og at de tør å gjøre det allerede i pausen og sette inn på de to kantene. Kent Bergersen har flere ganger spøkt med, altså Norges assistenttrener, at det har vært coaching i verdensklasse, men dette var vel coaching i verdensklasse?
0: Det er mange elementer, vet du. For sist kamp også er jo spørsmålstegn, blir Haaland sliten? Til og med der klarer de å coache sånn at han kan spare energien til avgjørende øyeblikk. Og da skjelder du på og Bobo kommer inn på helt riktig tidspunkt. Fordi jeg liker, selv om Nusa hadde en stygge brudd, så liker jeg at han prøver å være så uredd som han er. Ødegård også hadde et par stygge brudd i første, men at de ikke lar seg prege mer enn det de gjorde der, og fortsette å male og mate på. Det er egentlig der jeg blir mest imponert av, for gode fotballspillere, det visste vi at de var. At de skal overkjøre dem på all mulig statistikk mot Brasil, det hadde ikke jeg trodd.
1: Og så er det noe med måten Ståle ser hvor den kampen her bærer han. Mm. For han hadde nok tenkt at det kom et litt mer aggressivt, litt mer oppoffrende, intensivt Brasil. Og dermed trengte han Sørloth i starten av kampen til å slå langt. Men han så jo også fra benken at Brasil presset oss skikkelig. Og her vil det være store muligheter for Oscar Bob som en kantspiller som bedre teknisk, men som også beveger seg bedre mellom linjene. Han trenger ikke bare å være kant, men han kan gå inn og bli en ekstra midtbanespiller og sørge for at Norge får et enda mer dominant overtak. I tillegg til at Nusa, han mislykkes jo med et par aksjoner, han vet at Skjeldrup i form, og da hiver inn han med en eneste gang. Det var coaching i verdensklasse, samtidig som jeg likte veldig godt at det norske laget variert perfekt mellom de korte og de lange, fordi at de gangene Brasil, ok, nå orket vi å se på at dere har barn, så sendte de opp litt mann-mann. Det å pelme barn mot Haaland, det så effektivt. Og Patrick Berg, Martin Ødegaard, Sande Berge, der den ga 6 på forflytningsevne, og det å plukke opp andre baller i midtbanen.
2: De løper den midtbanen til Brasil i senk.
0: Ja, både på første og andre baller. Det var jo den der andreballskrigen, trodde det skulle være mye jevnere enn det utspillet seg til å bli. Og Patrick Berge og i Norm i dag også, er jo på alle baller også. Men en annen ting også, bare for å så ikke glemme dem. Ayer var jo fenomenal mot Elfenbenskysten. Heggem synes jeg var skamgod i dag, og Wolfe. Han har lært allerede fra Elfenbenskysten-kampen. Han tok jo ut Kunja med løpehass på en avgjørende situasjon med skulder til skulder. Det var akkurat det han skulle egentlig gjort i forrige kamp. Men at de klarer å omstille og ta til seg og ha de detaljene der så sharp etter en kamp. Og vi synes jo at de var litt passive mot Elfenbenskysten. Heggem dro jo faen med forbi spillere etter 2 minutter med ball. Nej, det var mental styrke där jag så
1: är för absolut. Jag var bara en vecka varit inne då.
0: Ryerson?
2: Ja.
1: Och för en prestation när du kommer ut på prega och halvskada.
2: Prege heter det.
1: Prege, ja. Väldigt prege. Men han löst Vinny Junior perfekt.
2: Ja, det är
1: tidigt uppe. Aggressiv. Helt nydligt från kampens första duell så satt den sitt stempel på at her kommer du ikke forbi.
0: Det sier litt at det ikke det første vi drar fram når det det vi har bygd opp, den duellen Ryerson, Vinicius Junior, den kommer til å avgjøre alt i dag. Det ikke det første vi tar opp, for det bare en utlignet med en gang.
2: En parentes, ja. Ola Sand, landslagslege, bekrefter til NRK at det går bra med låra, kun krampe i leggen, så det godt nytt for kvartfinalen i VM som Norge skal spille, tenk på det. Helt rått å se Kristoffer Ayer dra det presset. Vi har jo snakket litt, og Heggem også, at vi lurte på om dette betyr senka skuldre, at man ikke kjenner så mye på det, at man ikke like nervøs, eller om det var en energiutladning, og at man var fornøyd, da, for det ble jo feiret som det var en VM-finale som var vunnet sist. Nå er det litt mer sånn, reaksjonen nå er jo mye mer sånn, ja, dette kan gå hvor som helst. Så med fasit til han, det at... man på en måte hadde klart å komme seg til en åttedelsfinale, det var positivt for Norge, for hvordan de klarte å spille, fordi de hadde en helt annen ro i dag enn sist.
1: Det her var jo som å se Bodø/Glimt i Champions League. Mot den beste, og da jublet vår sjåfør Geir Larsen, vår eminente fotograf, han er jo bodøværing og en stolt Glimt-patriot, og han ikke anerkjenner for det Glimt har gjort i Champions League ved å spille på seg selvtillit og vokse stor nok for oppgaven, så har de også spilt med veldig lave skuldre og en offensiv inngang til det. Patrick Berg ikke anerkjenner til den uttalelsen, samme gjorde Bjørkan og Jens Petter Øge som har vært med på det. Så et uredd norsk lag som viser hvor mye som bor i dem, la det bare fortsette.
2: I tillegg til at Norge var gode, så var Brasil litt dårlig, eller? Altså, det presset deres, er det fordi de feige, at Ancelotti feig og ikke tør å gå i strupe på Norge, eller er det fordi spillerne ikke i stand til å gå i, og sette et høyere press?
0: Det tror jeg mye av det de norske drar fram i laget sitt, i at her offrer vi oss for hverandre. Jeg tror ikke de har i nærheten av den kulturen som det norske laget har akkurat nå. For makene til å ta fatt press, spesielt i andre gang, og la Skjeldrup få gjøre den holdt på med der gang etter gang, det er faktisk oppriktig overrasket over at Ancelotti og dem utbærer og tillot.
1: Totalt sjanseløst, det toppresset til Brasil.
0: Ja.
1: Og så prøvde jo Vinny å vinke etter folk, så løsningen deres var jo å gå mann-mann, da slet de jo med en lange ball mot Haaland. Og i det Norge spilte av presset en gang, så jogget de tilbake på egen halvdel. Og da var det to... Altså, Kunja og Vinny Junior som lå liksom som to spisser i første gang, de orket jo nesten ikke å springe. Og så var de jo heldige, for de fikk noen brudd av dårlige norske involveringer, og det så det ut som at ja, men vi venter på den ene muligheten. Men utover i andre omgang, de prøvde jo både å endre til 4-5-1, de la forskjellige folk på topp, de varierte 4-4-2, de klarte ingen, for at de sprang jo nesten ikke. Nei. Og det nok en kombinasjon av Ancelottis pragmatiske inngang, som han kjent for, som han har lykkes med veldig mange ganger, og det at de ikke har det i seg. De har ikke de spillertypene. Jeg snakket med en brasiliansk journalist etter kampen, og han sa nå må det utskiftning til. Nå må det et generasjonsskifte til. Gamle guttas tid er forbi. De er for tung. De er for sen. De henger ikke med lenger på det her nivået. Det krever mer. Og vi har nok sett det siste av opp til flere på det landslaget.
0: Det var veldig sånn, jeg fikk inntrykk av at det var veldig sånn enkeltmannspress, sånn at nå går jeg fullt inn de 5 meterne her. Så har jeg gjort jobben min, og så er jeg ikke resten med. Nei, men da slenger ut med hendene i stedet.
2: Carlo Ancelotti gikk rett i garderoben etterpå. Han stoppet ikke på den postmatch der hvor Haaland og Solbakken gikk. Han var ja, slukøra. Man hadde kanskje forventet litt mer av han. Han fått mye lovord. Men det var en liten periode da Endrick kom inn, at det plutselig var litt press og litt panikk hos Norge. En enorm sjanse hvor Endrick vipper ballen over Nyland, og den går akkurat utenfor. Også et veldig definerende øyeblikk for Norge at det gikk bra. Men så skjer det jo noe som, etter mitt syn, fra sidelinja er en gavepakke til Norge, og det er at de bytter inn Neymar rett ved den andre vannpausen her, fordi når vi snakker om at presset var dårlig, for det første så var, det ble enda dårligere. Han var jo ikke i stand til å presse i det hele tatt. Og for det andre så begynte jo de brasilianske spillerne, fra mitt enkle øye, å finne han i stedet for å spille opp Vinny Junior. Da var det plutselig en treig, aldrende Neymar som skulle drive opp Brasil og ikke lagets beste spiller.
1: Han holdt jo på å droppe ned og på utsida skulle ha ball og slå vinnerpasninger og så videre. Det var en gave til det norske laget. Og også i en fase der Norge klarte å ta vare på ballen og deretter prøve å gå i gjenvinning, så prøvde de jo å løfte den opp mot Neymar for eksempel. Han ble jo spist av to norske stoppere. Og jeg skal ikke navngi vedkommende, for jeg orker ikke at det skal potensielt bli plukket opp, og for at vedkommende skal få så hatten passer rundt omkring. Men en norsk forsvarsspiller sa til meg at det var deilig at Neymar kom inn. Da ble det lettere.
2: Ja,
0: det er sykt.
2: Og det er kanskje passende at han legger opp på landslaget på direkten etterpå. Den karrieren er over. Litt trist sorti. Et øyeblikk der på slutten hvor Martin Ødegaard har noen kjappe bein, som om det var det fjerde minuttet i kampen, og han finter rundt, blir taklet av Neymar, spretter opp igjen og jubler mot de norske fansen, familiefansen som er rett ved den situasjonen. Deretter så får jo Brasil en straffe. Han får en scoring da, men ordentlig beef med Nyland i forkant også, så kom, jeg vet ikke om det var, man skal kalle det trist sorti i siste kamp for Neymar.
6: Trist sorti var det kanskje. Det var altså podcasten Bakrommet, sin analyse av gårsdagens kamp, og flere episoder kan du finne i appen NRK Radio.
7: Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, så fortsetter P2-pulsen, der vi blant annet skal snakke om det retten beskriver som et usedvanlig brutalt drap.
6: Gjerningsmannen ble forrige uke dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar, men selv om drapet skapte stor frykt, så slo retten fast at det ikke var terror.
7: Hvorfor får du svar på etter siste nytt?

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen er at gruppa vil bane vei for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for væpnede styrker. Det som betyr noe for Hamas er ikke makta, men at Russland overlever. Det sier Dag-Henrik Tuastad ved Universitetet I Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza I nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen I Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgrupperne som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer I landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte I ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale I VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort I åttendedelsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut I kampen, som England vann 3-2 natt I natt norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsandvold.
4: NRK P2.
5: Usett vanlig brutalt drap blir det omtalt som. Tamima Nibras Johar ble knivstukket 69 ganger da hun ble drept I august I fjor. Men terror var det ikke, mener retten som avsa dom I forrige uke.
6: Kriseferger, blyskandale og VM-feber på Fosen. Vi tar pulsen på Trøndelagskysten, og det får vi hjelp til fra avisa Fosenfolket.
5: Ja, P2-pulsen fortsetter mandagssendinga på denne historiske mandagen med Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola, og kanskje noen som, blant andre Ragnhild, som har sovet litt lenge ut på, og lurer på hvorfor vi har snakket så mye fotball I dag. Ja, det jo fordi at Norge har skrevet idrettshistorie I natt. Gå gjerne inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen, så kan du jo for eksempel sende inn hilsener til fotballlandslaget. Men aller først nå så skal det handle om særdeles alvorlige saker.
6: Ja, for fotball-VM har vært på alle slepper de siste ukene, også I mediene, og dermed har du kanskje gått glipp av enkelte andre nyheter. Vi skal inn I noe mer alvorlig her I P2-pulsen nå, for I forrige uke falt nemlig dommen mot han som drepte Tamima Nibras Johar I august I fjor. Georgie Wilms dømt til 19 års forvaring. 35 år gamle Tamima ble drept en sen sommernatt I 2025, mens hun var alene på jobb ved et botreningstiltak på Kampen I Oslo. Hun har blitt beskrevet som svært omsorgsfull, og broren hennes forteller om at hun var en som satte spor.
7: Tamima veldig god menneske. Hun et, som et menneske, ikke bare som fordi at hun min søster. Hun lever for andre.
6: Det sa Anwar Nibras Joar, broren til Tamima, til NRK tidligere I juni. Drapet blir beskrevet som rasistisk motivert og usedvanlig brutalt, der Tamima ble stukket og skåret med kniv minst 69 ganger. I tillegg hadde gjerningspersonen planer om å begå et angrep mot en moské I Hønefoss. Han dømt for drap og ikke terror, og det det flere som stusser på. Blant andre deg, Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen. Velkommen.
4: Takk skal du ha.
6: Du også medforfatter av den nylig utgitt boka Høyreekstremisme I Norge etter 22. juli, og du forsker på blant annet terrorisme og politisk vold. Hva det du stusser på ved dette?
4: Nei, jeg tror ikke, jeg nok ikke den eneste I terrorismeforskningsmiljøet som ble overrasket da vi først hørte at terrortiltalen var frafalt. Så har vi nok I etterkant skjønt at dette knyttes til behovet for å kunne bevise noe utover enhver rimelig tvil. Og så tenker jeg at det noe en ting, det en juridisk vurdering som må gjøres, og så kan man gjøre en annen faglig vurdering fra et mer faglig ståsted, og da mener jeg at det liten tvil om at dette må tolkes som et terrorangrep.
6: Ja, for hva kriteriene for at det skal bli kategorisert som terror?
4: Hvis vi tar en helt standard definisjon av terrorisme, så vil det kunne være noe sånt som planlagt bruk av vold for å påvirke den politiske samfunnsutviklingen gjennom å spre frykt I en befolkning. Så hvis vi tar disse ulike elementene, så kan man jo stille seg spørsmål, var det planlagt bruk av vold? Ja, det det ikke noe tvil om. Det vet vi gjennom gjerningspersons forberedelser og bestilling av utstyr og så videre. Ønsket han å påvirke den politiske samfunnsutviklingen, det det heller ikke noe tvil om, det var han helt klinkende klar på da han ble arrestert og selv omtalte angrepet som politisk motivert, og spesifiserte også at det var høyreekstremt. Og så det det siste punktet som det har vært på en måte spredt mer spørsmål ved fra statsadvokaten, og det om man kan bevise at han ønsket å spre alvorlig frykt I en befolkning. Og I mine øyne så det vanskelig å tolke disse handlingene på en annen måte. Et kontrollspørsmål vi gjerne stiller når vi skal vurdere det om målutvegelsen hadde noe symbolsk ved seg, og om offeret representerer en fiendegruppe for gjerningspersonen. Og vi vet her at gjerningspersonen på forhånd hadde forhørt seg om offeret var muslim, og at han da valgte å ta livet av henne nettopp fordi hun var muslim. Og vi vet også at han hadde mål om å kommunisere rundt dette I sosiale medier, og ikke minst gjennom å vise bestialske bilder. Og sånn sett så det vanskelig å forstå dette som noe annet enn terror, når han samtidig også da plasserer seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep som inngår I en høyreekstrem terrorstrategi, hvor målet å utløse rasekrig. Så sånn sett så tenker jeg at det krevende å tolke dette på noen annen måte.
6: Ja, vi har vært I kontakt med Riksadvokaten om begrunnelsen for at dette ikke en terrorsak, og de svarer oss I en mail at Riksadvokaten normalt ikke kommenterer vurderingene som ligger til grunn for en tiltale, utover det som fremgår av påtalevedtaket selv. I Riksadvokatens tiltaleordre 30. mars 2026 heter det følgende om rettslig subsumsjonen. Tiltalen bygger på at Riksadvokaten etter overveielse har kommet til at det ikke tilstrekkelig bevis for at siktede begikk handlingen med terrorhensikt. Straffeloven kommer dermed ikke til anvendelse. Det må I midlertid klart nok legges til grunn at drapet motivert av avdødes religion og hudfarge, jamfør straffeloven 77 bokstav I om at disse skjerpende omstendighetene. Det sier førsteadvokat Runar Torgersen. Jakob Ravndal, hva tenker du om dette svaret?
4: Det tenker jeg understreker nettopp det jeg sa innledningsvis, at dette handler om hva som mulig å bevise seg utover enhver rimelig tvil I retten, og at det et litt annet spørsmål enn hvordan vi som samfunn skal tolke en slik hendelse. Og sånn det jo med mange andre juridiske saker også, at man kan være overbevist om at noen skyldig, men hvis ikke det kan bevises utover enhver tvil, så kan ikke vedkommende dømmes, så det et viktig prinsipp I jussen. så tror jeg det viktig for samfunnet og for ikke minst for muslimer og personer med minoritetsbakgrunn I Norge og ikke tenke på en slik dom eller en sånn beskyttning fra et juridisk perspektiv som en definisjon på hva som terror og ikke. Da tenker jeg det mer hensiktsmessig å legge til grunn en faglig vurdering av det slik som den jeg selv har fremført her da.
6: Dommen har falt, men nettopp frykten forsvinner ikke, skriver du I et innlegg på Facebook, Marianne Hussein. Velkommen til deg også.
8: Takk.
6: Du SV-politiker og stortingsrepresentant, og vant til å uttale deg offentlig, men I denne teksten så deler du ganske nært og personlig. Du skriver blant annet at du selv har kjent på frykt etter det brutale og rasistisk motiverte drapet på Tamima I fjor. Hvordan da?
8: Nei, det jo ja, det jo litt vanskelig å snakke om det her, fordi Tamima og jeg deler ganske mange markører. Hun var en kvinne, muslimsk kvinne med afrikansk bakgrunn, som ble drept på jobb, og den frykten hun kjente på I forkant, den har ikke bare jeg kjent på, men ganske mange av mine veninner har fortalt meg om dette. Jeg husker for 11 år siden, så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Og jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg glad I har kjent på, den unner jeg jo ingen. Samtidig så virker det som at etter drapet på Tamima, etter rosetoget, så har det blitt ganske stille. Samtidig så leser ganske mange muslimske kvinner nyhetene med et annet blikk. For noen uker siden så var det en høygravid kvinne med hijab som ble forsøkt dratt hijaben av, mens hun var jo I en butikk og handlet med barnet sitt. Som ble vittne til at mammaen ble angrepet. Forrige uke så kunne jeg se en video på sosiale medier om en dame som ligner på mammaen min bli utsatt for grov hets mens hun gikk på gata I Finland. Sånn at det blikket som vi har handler jo om at ganske mange vi kjenner, som vi identifiserer våre nærmeste med, opplever at de ikke trygge I det offentlige rom, når de går på jobb, når de handler, når de ute og går. Og den tryggheten, den det ikke de kvinnene selv som kan skape. Det må samfunnet faktisk ta på alvor. Da. Og så det jo noe med at når man da har blitt både kjent med Tamima og Anwar og den familien som har vist samfunnet så stor kjærlighet, så det jo rart da, at det blir egentlig bare stillhet som blir svaret, I stedet for at vi setter I gang noen tiltak. Hvorfor det sånn at så mange av de kvinner jeg har snakket om denne frykten eller om de episodene, så få av de har anmeldt det som hatkriminalitet. Og dermed så gjør det noe kanskje med at med de altså fraværet av tiltak da, og hvem det som skal synliggjøre det når resten av samfunnet velger å kanskje usynliggjøre disse damenes frykt og utrygghet.
6: Hvordan du blir møtt av den stillheten som du beskriver?
8: Nei, jeg synes det litt absurd ja, å bli møtt med en stillhet. Og vi har jo diskutert dette også I noen politiske forar, hvor alle enige om at drapet var brutalt. Men det ingen som bruker sin makt eller muligheter til å faktisk gjøre noe med det. Og da det ikke kanskje viktig nok da, for en del. Og det jo litt sånn dobbelt, fordi arbeidsgiveren til Tamima fikk jo også beskjed om at Tamima følte seg utrygg, men valgte å ikke handle. Så spørsmålet hvilke handlingstiltak det resten kan gjøre, og når det på en måte vi begynner å ta på alvor da, de ordene som deles om muslimske kvinner, fordi jeg tror jo at vi alt for lenge har tatt litt for lett på hat, og at ord blir til handling, og at disse ideene, de må bekjempes. For på internett så blir de belønnet. De får mer deling, mens vi har mulighet til å stoppe det, i hvert fall i vi som er i omgangskretser til folk som deler slike ideer.
6: Mm. Og hva tenker du om dette aspektet med at saken ikke går under terror?
8: Altså, som en del av lovgivende forsamlingen, så skal man jo på en måte forsøke å ikke uttale seg alt for ofte om en sak som fortsatt er i rettssystemet. Men samtidig så er det jo absurd da, at den frykten som veldig mange kvinner føler på, igjen da, blir ikke på en måte, den kommer kanskje ikke høyt nok opp da, i de overveielsene og vurderingene. Og det er jo spørsmålet, er det, ja, hva skal til da? For det er ganske mange kvinner som jeg har både møtt og snakket med som de føler seg utrygge til å gå ut med barna sine. Fordi, hva hvis jeg, altså, det faktum at de har på seg hijab er grunnen til at barna kan oppleve en sånn traumatisk hendelse. Så det er jo ganske, det er ganske sterkt da, å høre de historiene.
6: Mm. Og det er mange som deler den frykten. Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Omar Afshraf, forteller at mange har tatt kontakt.
9: Ja, altså, helt fra etter drapet på Tamima Nibrasuar, altså i dagene etterpå, så hadde vi et ganske stort trykk inn mot senteret. Veldig mange av våre brukere som tok kontakt. Også var enkeltpersoner, så det var alt fra unge voksne til foreldre som var veldig bekymret for hvordan deres barn tok denne nyheten, og hvilke følelser dette vekket hos veldig mange unge barn også. Og da må det jo sies at ikke sant, dette er jo veldig retraumatiserende for personer som har tidligere erfaring med rasisme og diskriminering, så skaper det en reell frykt og redsel hos de som har slike tidligere erfaringer.
6: Hva frykter de?
9: De er redde for å bli utsatt for vold, de er redde for å bli utsatt for høyreekstrem vold, de er redde for å motta rasistiske, eller være mottakere av både rasisme, men også rasistiske handlinger. Det er jo et nyhetsbilde som jo nesten ukentlig gjengir denne type hendelser. Alt fra at kvinner som bruker scout får det revet bort, eller mennesker som blir spyttet på. Og det ser man jo også i hatkriminalitetsstatistikken, hvor stor andel av disse hatkriminalitetssakene handler om etnisitet eller hudfarge.
6: Hvilke konsekvenser får denne frykten?
9: På et samfunnsnivå så tenker jeg jo at rasisme har veldig koster oss dyrt som et samfunn. Altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk går rundt og er redde på jobb, eller er redde i skolegården, eller i hverdagen, i frykt for å få slengt bemerkninger etter seg, eller kjenne på en eller annen utrygghet. Eller i verste fall være redd for at de verste formene for rasisme, som jo kan ta både liv, kan inntreffe der de er.
6: Jakob Ravndal, som vi hører fra både Antirasistisk Senter og Marianne Hussein her, så har dette brutale drapet skapt frykt blant mange. Hvor tungt veier det inn i spørsmålet om terror?
4: Ja, så hvorvidt et angrep skaper frykt eller ikke, er ikke nødvendigvis det avgjørende punktet fra et juridisk ståsted. Det finnes jo veldig mye rasistisk vold som utvilsomt skaper masse frykt. Det er noe vi blant annet dokumenterer gjennom vår forskning, at det store flertallet av høyreekstreme angrep som har blitt gjennomført i Norge etter 22. juli, har nettopp vært rasistisk motivert, og skaper en enorm frykt. Det i seg selv gjør det ikke til terror. Det som eventuelt gjør det til terror er jo om det er en intensjon, altså en strategisk vurdering fra gjerningspersonens ståsted, om nettopp å nøre opp en slik frykt for å påvirke politikk. Og slik jeg ser det, så er jo det sannsynligvis tilfelle. her. Og så det enkelte elementer ved dette angrepet som nok gjør det noe mer krevende å bevise I en rettsak, blant annet det at den sosiale medieproduksjonen som var planlagt aldri ble gjennomført, det at dette sekundærangrepet aldri ble gjennomført, det at angrepet da sånn sett skjedde sted uten noe direkte publikum. Men jeg mener likevel at en helhetsvurdering, og ikke minst det som har kommet til uttrykk gjennom tiltaltes forklaring I retten, utvilsomt bygger opp under en forståelse av at vedkommende selv anså dette som terror, plasserte seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep, og ønsket også å inspirere til fremtidig terror. Så jeg mener det at det viktig som samfunn og at vi tolker dette angrepet på den måten, selv om det ikke nødvendigvis lar seg bevise utenom enhver tvil I en rettssal.
6: Gjerningsmannen ble dømt til 19 års forvaring. Hva sier denne straffen om sakens karakter?
4: Nei, det understreker jo bare alvorlighetsgraden av den. Og ikke minst det at han dømt til forvaring jo også et tegn på at man ikke trygg på at vedkommende ikke vil kunne finne på å gjøre noe tilsvarende I fremtiden. Slik at det både bekrefter alvorligheten og at retten anser gjerningspersonen fremdeles som en potensiell trussel mot samfunnet.
6: Marianne Hussein, du har vært åpen om at det koster å snakke offentlig om rasisme. Hvorfor har det likevel vært viktig for deg å fortsette å snakke om det, og spesielt nå?
8: For meg så det jo et slags HMS-tiltak. Jo flere som klar over den rasismen, jo lettere det kanskje å beskytte også meg. Så jeg gjør det jo litt fordi det personlig, men også fordi jeg mener at jeg skylder alle de damene som ikke har den samme posisjonen som meg til å fortsette å ta den kampen på vegne av de. Og så håper jeg at det flere som blir med I den kampen her, for vi kan vinne. Jeg vet at vi mange nok som ønsker å kjempe for et mangfoldig Norge hvor alle føler seg trygge uansett hvem de og da må noen bare tørre å ta ordet først. Da.
6: Tusen takk til deg, stortingsrepresentant for SV, Marianne Hussein, og Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen.
10: Det P2-pulsen I NRK P2.
5: VM-feberen har nådd både storbyer, bygder og lokalaviser, og I dag så ringer vi Fosna-folket. Avisa på Fosen I Trøndelag, der fotballen samler folk. Men der det også nok av andre saker å følge med på.
6: Ja, for der handler det både om bly I en barnehage, en elferje som ble en dyr hodepinne, og en kraftlinje som setter næringsliv opp mot natur.
5: Vi skal også til Nasjonalmuseet, der Wenche Selmers små, enkle hytter spør oss om noe ganske grunnleggende. Hva kan du egentlig unnvære?
6: Og helt til slutt så skal vi snakke om at Taylor Swift har sagt ja etter rykter, hemmelighold og enorm interesse. Skal vi høre mer om popstjernens storslagne bryllup?
5: Alt dette senere her I P2-pulsen med Pennywayne Claire Kemba og Jakob Argola I studio.
6: Men først skal du få en ny episode av Oppdatert. Nå har det gått en uke siden to kraftige jordskjelv traff Venezuela og skapte enorme ødeleggelser. Flere tusen bekreftet døde og titusener fortsatt savnet. Vi får høre fra reportere som har stått tett på ruinene I dagens episode av Oppdatert.
11: Det 24. juni 2026, og flere steder I Venezuela så folk samlet til gatefest. De feirer en nasjonal merkedag, og folk står tett I tett mens trommene dundrer. Plutselig begynner bakken under føttene til de dansende menneskene å riste. Så, fra et sekund til et annet, bryter ut full panikk.
12: We start in Venezuela, where the country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency following two strong earthquakes in quick succession.
13: Og vi tror at vi bare har sett begynnelsen på denne katastrofen. Det kan ligge et utall antall mennesker begravd I disse ruinene.
11: Titusenvis fortsatt savnet etter jordskjelvet I Venezuela. Alt håp ute nå?
14: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
15: Jeg kommer på jobb den dagen og har jo selvsagt sett meldingene om det som har skjedd. Jeg har egentlig planlagt at jeg skal gjøre helt andre ting den dagen, men så det en kollega som sier «Du burde jo dra, Kjersti».
11: Kjersti Strømmen utenriksjournalist her I NRK og har mange års erfaring med å dekke naturkatastrofer, blant annet jordskjelv. Og de første bildene og rapportene fra Venezuela tilsier at det dreier seg om en katastrofe som har rammet millioner av mennesker.
15: Basert på informasjonen som vi får de første timene, så skjønner vi I NRK ganske fort at dette dreier seg om en stor katastrofe. Og det vi aller helst vil I sånne situasjoner, det å ha folk til stede på bakken. Ledelsen måtte gå noen runder på dette. Vi vet jo at det veldig mange sikkerhetshensyn å ta, og at det rett og slett kan være farlig. For eksempel så kan det jo komme etterskjelv. Og helt på tampen av arbeidsdagen så fikk jeg og fotografen Senja Novikova endelig klarsignal. Og da hadde jeg allerede begynt å sjekke flybilletter. Det jo mye man må huske på før man reiser ut. Vi måtte ha med oss støvmasker, satellittelefon, og så må man ha en fikser på plass, altså en person på bakken som kjenner situasjonen. En sjåfør må man ha. Man må være sikker på om man har dekning, altså en slags måte å sende ting hjem på, fordi vi vet at det hverken telefondekning eller internettdekning I flere av disse områdene.
11: Etter en intens planleggingsrunde setter Kjersti og fotografen seg endelig på flyet fra Oslo. Men på grunn av katastrofen så det fortsatt mye som usikkert. Det viser seg at flyplassen I hovedstaden Caracas, som ligger nærmest katastrofeområdet, også rammet av jordskjelvet og stengt. Teamet bestemmer seg for å ta sjansen og prøve å komme seg inn I Venezuela via nabolandet Colombia, dersom det ikke mulig å fly direkte.
15: Men så når vi endelig lander I Colombia, så får vi beskjed fra Oslo om at vi kan fly til Venezuela via Panama.
11: Nesten to døgn etter at de først drar fra Oslo, så lander Kjersti og fotografen på en annen flyplass I Venezuela. Et land som allerede før jordskjelvkatastrofen var preget av sterke politiske motsetninger, korrupsjon og uro.
15: Det helt absurd å kjøre inn til hovedstaden Caracas fra denne flyplassen, for det et sånn veldig vakkert, grønt landskap. Og så ganske kort tid etterpå så lander vi rett I denne katastrofen. Vi finner et hotell midt I et område hvor bygninger både står fremdeles, og andre som hadde rast sammen. Mange av disse bygningene har store skader, men hotellet vårt står og virker trygt. Og selv om det mørkt, så går vi bort til den nærmeste blokka som har rast sammen. Det en 13-etasjers bygning som nå ligger bare I en stor pøl. Det betong masse liksom overalt, og vinduer som blåst ut, bare rester av bygningsmasse. Det ser jo helt umuligt ut at noen kan ha overlevd der. Så det veldig rart å se at andre blokker liksom rundt står ganske urørt. Og så det veldig hjerteskjærende å se de pårørende som står utenfor og har lett I disse bygningsmassene nå I flere dager og natt og dag. De bare, nå bare står flere av de der I et sånn desperat håp om at noen skal finne deres kjære.
11: Foran de ødelagte blokkene rapporterer Kjersti direkte til NRKs publikum hjemme I Norge.
13: Akkurat der nå, for det helt umulig å få dekning. Men vi ser noen av de skadene som har skjedd rett bak meg her I kirka som ligger I ruiner. Mens nede I La Guaira som ligger langs kysten der, alt nesten ødelagt. Og de fleste av de som vi vet om så langt som døde, rammet der. Håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende.
11: Yeah. For overalt leiter pårørende og familiemedlemmer etter de flere tusen som fortsatt savnet I de sammenraste bygningene. Og for hver time som går, så minsker sjansen for å finne folk som fortsatt lever. Men midt I desperasjonen kommer det også lyspunkt. På toppen av ruinene av en sammenrast bygning står en rad med mennesker og gestikulerer til hverandre. Helt I forgrunnen står en mann og tar seg til hodet. Redningsarbeiderne løfter forsiktig en liten rosa bylt fra favn til favn mellom seg ned langs ruinene. Så legger de bylten, en nyfødt baby, forsiktig I farens armer.
16: Emil, lo agarra her, sånn.
15: Dagen etter at vi kommer til hovedstaden Caracas, så bestemmer vi oss for å reise til ferie- og strandbyen La Guaira, som det hardest rammet området I denne jordskjelvkatastrofen, men der man utrolig nok fremdeles har klart å finne noen overlevende I ruinene. For oss så handler det nå om å komme ut for å se med egne øyne det som har skjedd. På vei ut av hovedstaden så møtte vi en enorm trafikkø, så det voldsomt usikkert om hele tatt kommer inn. Det veldig mange sperringer underveis.
11: Men selv om det kaos, så slipper Kjersti og fotografen til slutt inn I den lille feriebyen. Og nå blir de møtt av et syn som viser kreftene I skjelvet på nært hold.
15: Vi kommer til et kaotisk katastrofe.

0: Mens en hund går rundt og snuser etter liv, så sier noen at de hører ting fordi de ønsker så voldsomt at det skal skje, at det skal være liv der inne. Men på dette tidspunktet er det jo gått flere døgn siden skjelvet, så det skal jo være et mirakel om man klarer å finne noen. Det som ganske hjerteskjærende er at mange står der bare med små redskaper og graver bare med hendene etter sine kjære, og det har de gjort i dagvis allerede.
1: Når vi kom til La Guaira, som er det verst rammede området her i Venezuela.
2: Aquí sería el cuarto de mi auto.
0: Midt inne i disse ruinene så møter vi en fortvilt mamma. Hun forteller at jentene hennes på 2 og 7 år befant seg i 3. etasje i bygningen sammen med besteforeldrene. Og hun sier det virker umulig å tro at de kan ha overlevd. Jeg ser at hun kjemper, tar seg sammen for ikke å rakne og prøve å være rasjonell, men sier at alt er tapt, alt som betydde noe for henne er borte. Og samtidig så virker det ikke som om det har gått helt opp for henne.
3: Etter en dag full av inntrykk vender Kjersti og fotografen tilbake til hotellet for å sove. Men morgen etter skjer det noe som gjør at de brått må forlate hotellet.
0: Jeg våkner like før 7 om morgenen. Rett etterpå, mens jeg fortsatt ligger i sengen, så kjenner jeg at hele bygget svaier. Og jeg skjønner raskt at det er et jordskjelv, sannsynligvis et etterskjelv. Da setter jeg meg ned på gulvet ved siden av sengen. Jeg kjenner jo at det er et relativt lite skjelv, men det vet vi jo ikke før det er ferdig, og det er ganske skummelt med tanke på alle ødeleggelsene vi har sett og de dramatiske historiene vi har fått høre. Når det gir seg, så blir vi evakuert, og ting roer seg. Men da kjenner vi jo på en litt sånn frykt, og spør oss det samme som alle i dette området gjør. Hva skjer nå?
3: På grunn av det som skjer, så bestemmer Kjersti og fotografen seg for å flytte til et tryggere hotell på sørsida av byen. Og mens de fortsatt i landet, så merker de at stemninga endrer seg.
0: Mye av den fortvilelsen vi så de første dagene har gått over i raseri og sinne over at myndighetene ikke har gjort mer, og at hæren og politiet ikke har tatt aktivt del i hjelpearbeidet. Mange av de pårørende føler seg jo veldig alene. De har gjort det meste av letearbeidet helt alene med bare hendene. Mange synes at det er alt for tøft å forholde seg til at de har mistet alt og sett følelsene mer på vent, mens andre sier at håpet er det siste som slukner, og de vil ikke godta at de har mistet sine nærmeste før de ser det med egne øyne. Fordi det var en hellig dag, så vet du at veldig mange hadde fri og koste seg da skjelvet traff. Det var sånn at de kanskje hadde vært på stranden og skulle ta seg en dusj eller spise middag, og at det helt plutselig gikk fra lykkelige øyeblikk til katastrofe.
3: Når vi spiller inn denne episoden, over 2000 mennesker bekreftet døde i Venezuela, og over 40 000 fortsatt savnet. Lindis Hurum, du hjelpearbeider og generalsekretær i Leger uten grenser. Dere har satt krisestab i Venezuela. Hva forteller kollegaene dine om situasjonen på bakken og hva de gjør nå?
4: De forteller at det er en veldig kritisk situasjon og en kaotisk situasjon, sånn som det alltid etter et såpass stort jordskjelv. Det som veldig spesielt med denne type humanitære kriser jo at i løpet av veldig få minutter, bare 3 minutter, så endrer jo alt seg for tusenvis, ikke millioner av mennesker. Det går fra en normaltilstand til fullstendig kaos med umiddelbart tusenvis av mennesker som har behov for akutt medisinsk hjelp, og veinettene ramler jo ned.
3: Det noe håp om å finne overlevende nå?
4: Ja, det finnes jo historier om folk som har blitt funnet opp til 2 uker etter andre jordskjelv, så et lite håp har selvfølgelig de som nå leter etter de er glad i, men for hver time som går så svinner jo det håpet selvsagt.
3: Du har blant annet vært med på redningsarbeidet etter det store jordskjelvet i Haiti for 16 år siden. Hvor lang tid tar det å bygge opp landet igjen?
4: Det kommer helt an på hvor mye hjelp Venezuela får utenifra, for akkurat som Haiti så

0: jo dette et land som preget av en dyp økonomisk, politisk og humanitær krise fra før, så de har ingen mulighet selv til å bygge opp landet når det så mange bygninger som har rast sammen og så mange tusen mennesker som nå ikke har noe sted å bo. Så i tillegg til at selvfølgelig vil også kreve at det blir en mer politisk stabil situasjon i landet. Så vi snakker jo flere år for å kunne komme tilbake til den tilstand det var før jordskjelvet, som da igjen var ikke en god situasjon. Det var mange mennesker som da levde veldig krevende liv, uten tilgang på god helsehjelp og i fattigdom og med mye vold, da, særlig i Caracas. Dette kom ut og var veldig lenge, og man er nå veldig opptatt av de som ligger under ruinene av sine egne hjem. Men vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vet jo at dette kommer til å kreve en innsats, ikke bare i ukene, men i månedene og året som følger. Selvfølgelig er det nå en traumatisert befolkning, så det vil kreve langsiktig mental helsehjelp. Og med da et sykehussystem som allerede sto i knestående, men nesten ingen utstyr, nok utstyr, medisiner fra før, så er det viktig å holde fokus på alle de behovene, de vanlige medisinske behovene, altså fødsler, blindtarmbetennelsen, hjerteinfarkt, som nå kommer til å øke tiden fremover, og da når mennesker bor under åpen himmel, så er det veldig viktig at vi også fokuserer etter at man har sluttet å lete etter mennesker som ligger i ruinene av sin egen hjem.
1: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
2: Jakob, det har skjedd et mirakel.
1: Hva er det du sier?
2: Jeg startet dette VM-et med en enorm motstand, misnøye og frustrasjon. Jeg hadde en kjæreste som titt og stadig skulle snakke om kamper, minne meg om at jeg kom til å bli fotballenke, fordi han mente jeg ikke tok det på alvor, jeg skjønte ikke at det kom til å vare i en måte. Og han hadde rett, for dette var jo det jeg hørte hver gang han begynte å prate fotball.

0: Mm-hmm. Altså, jeg leste meg opp på statistikk om hvor hardt dette gikk utover parforhold, og det var noe sånt som at 1 av 4 mente at det gikk løs på forholdet, 8% mente at forholdet ble skadelidende, og 96% av de 8%-ene, de gikk fra hverandre under forrige VM, og da var jo ikke Norge med en gang.
1: I all farten, ja.
0: Så jeg var litt bekymret, altså det var såpass at jeg snakket om det her på lufta, og sendte en liten beskjed hjem. Vare på hverandre i tiden som kommer, og så vil jeg avslutte med en liten beskjed på tampen her. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag, men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami, som vi skal høre nå.
1: Det var klar beskjed
0: det
1: da.
0: Det var klar beskjed, men så har det skjedd noe. Det har skjedd et mirakel. Jeg er blitt frelst. Jeg hører etter når han pauser og begynner å peke og skal forklare. Jeg har lært meg offside-regelen, og jeg er nesten blitt liksom fotballeksperten i vår redaksjon, vil jeg si. Og i går så gikk det nesten litt stokk over stein. Bare hør her.

0: Det var fra da vi var samlet og så kampen I går. Og vet du hva som skjedde etter at dommeren blåste?
1: Mm.
0: Nei, vi tok bare beina fatt.
1: Ja, du, for du var der. Hvordan var det, Penny, var der?
0: Nei, vi løp ned til Karl Johan.
1: Ja.
0: Og det var så mye folk, det var umulig å gå, men det var en så elektrisk stemning, det var et samhold, det var nordmenn I alle farger, fasonger, etnisiteter, aldre, det var små barn som var på skuldrene til folk, altså, jeg blir nesten litt rørt når jeg snakker om det nå også, det samholdet som bare var I lufta.
1: Ja.
0: Og også de gærningene som hang fra rekkverk og vaia flagget fra lyktestolper, de var der, de også. Men det var noe helt magisk I stemningen. Så miraklet det at jeg har blitt fotballfrelst, Jakob.
1: Vet du hva? Det det så vel unnt. Altså, du var der, altså, jeg så de bildene etter kampen åpnet av nettsida til NRK. Det var nesten som man trodde ikke sine egne øyne. Det virkelig Karl Johan? Hvor gata? Det var helt fantastisk.
0: Det var helt umulig å se. Det var bare masse folk, og det var helt magisk. Jeg sitter her I dag, jeg må ærlig si, litt sliten, men med et hjerte. Fylt av kjærlighet og stolthet. Og så måtte jeg jo lese meg opp da, og det viser seg jo at fotball gjør jo noe med folkesjela, det gjør noe med oss, og det gjør noe med samholdet. Så det kanskje ikke på grunn av alle målene og sånn, jeg fotballfrelst, men på grunn av det samholdet og den kjærligheten jeg kjenner på akkurat nå.
1: Det der var virkelig en kjærlighetserklæring vært til både sporten og forholdet. Skal vi spille litt musikk, Penny?
0: Det skal vi, og jeg skal spille en sang som jeg har hatt på hjernen I en evighet nå. Jeg kaller den Norges korte mål, men den heter Gutt genug.

Du hørte den tyske låta Gut genug, og hele titlen betyr vel noe sånt som du god nok. Men det kan også høres ut som Norge skårte mål hvis du tar på deg litt norske ører. Og begge deler er jo sant akkurat i

0: Og så har vi kommet frem til dagens lokalavis, for i sommer så skal vi i Petopulsen snakke med journalister i hele landet vårt for å finne ut hva som skjer akkurat der du bor. På den måten så kan vi jo alle få litt mer lokalkunnskap fra alle delene av det lange landet vårt. I dag så skal vi rette kursen mot Fosen, Halløya i Trøndelag. Magnus Kjørenberg, du journalist i Fosna Folk. Riktig god formiddag, som vi sier i radio.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, hvordan er stemningen på Fosen nå formiddagen etter natta?
1: Akkurat nå så er vel de fleste tilbake igjen i den vanlige hverdagen, men inkludert meg selv, så det ble sent i kveld, og selv om jeg var på jobb og dekket et VM-arrangement, så tror jeg aldri har også opptredd så mye som en kilde, så å si, med klemmer og høying og vanskelig å styre seg når Norge plutselig setter ballen i mål, og du står og egentlig helt på fronte nettsida og legger ut fortløpende meldinger.
0: Ja, vi må bare snakke litt om målvaktyrket, fordi at målvakten i går var jo på alles lepper, men det er kanskje ikke så fryktelig mange vet hva det satte en på reservebekken. Fortell.
1: Ja, vi har jo ikke bare da Alexander Sølott som har sterke aner ifra Fosen. Sander Tangvik, tredjekeeperen da på norske landslaget, han har jo begge sine foreldre ifra Fosen. Mm. Og han per nå er jo da den eneste spilleren i hele troppen som ikke har fått noen minutter enda.
0: Hadde nær sagt, det kan være noen kamper igjen, så det kan skje mirakler her også?
1: Det kan jo det. Han var jo sendt i oppvarming i en tidligere kamp, når andrekeeperen så ut som at det fikk seg en smell og kanskje måtte gå ut, men han sto den jo av, men Tangvik fikk jo da den oppvarmingsfølelsen, og det uttalte han jo til adressavisa også, at det var noe spesielt å få den beskjeden av Ståle Solbakken og hi på seg vesten og springe langs sidelinja. Så, men da, ennå da, så har vi noe til gode å se at det blir noen minutter, men for oss som kommer og dekker Fosen, så selvfølgelig håper vi jo på at det kanskje kan ane seg en mulighet i løpet av mesterskapet, for det her ser jo bare ut til å vare og vare.
0: Ja, det gjør jo det. Du, Magnus, la oss bli nærmere kjent først med avisa Fosen av Folket. Hvem er dere, og hva dekker dere?
1: Ja, vi, som det høres ut av navnet vårt, da, så er vi jo aviser som dekker folket som bor på Fosen. Her er det jo etter ymse kommunesammenslåinger 4 kommuner i dag og rundt 26.000 folk, og vi som lokalavis selvfølgelig dekker det aller meste fra triste kommunale rapporter om hvordan det står til de hverdagsøyeblikkene når man vinner lokaloppgjøret i 5. divisjon i fotball, og ja, alt som er imellom. Mm.
0: Ja, og så er det en del litt tyngre lokalsaker, som vi ikke forstår, som dere har vært innom nå i det siste, blant annet Bly i barnehage.
1: Ja, det har jo vært en av de største sakene og største snakkesene som vi har fulgt nå de siste ukene. Og det, ja, det startet jo så enkelt som at det ble stilt noen spørsmål, og så ble det senere avdekket store mengder bly på en barnehage, eller på utområdet da, til en barnehage i Ørland kommune. Mm. Og det ble jo så omfattende at så å si hele utområdet ble stengt av.
0: Hvor står saken akkurat nå da?
1: Akkurat nå så de har jo da utarbeidet en rapport som i første omgang ble hemmelighold, noe som har fått sterk kritikk både fra foreldre og også eksperter på offentlighetslova. Men nå har jo den kommet da fram i lyset, og nå det var rundt 50 prøver da, som var tatt, så ble det funnet bly på rundt 48, om jeg husker helt riktig. Og nå skal 200 lastebillass med jord flyttes for å kunne gjøre det her barnehageområdet trygt igen. Och det är selvfølgelig alle spørsmål som alle stiller sig är ju att alltså det här är ju byggt upp på ett gammalt skjutefält så alla har ju visst när den här barnhagen vart byggd att här är det mycket förorening i jorden. Och alla idag 20 år efter på att den vart byggd säger ju att vi trodde ju att allt var uden. Så det är det frågan alla ställer sig nu om hur kunde det här ske när man visst från första sekunden att här är det massa bly i jorden.
0: Det var den saken och så är det ju sån Magnus att det är många öar längs kysten i Trøndelag med både bruer och färger emellan. Men så gick det inte helt som det skulle då en av pendlefärgerna skulle bli elektrisk, fortell.
1: Ja, det var faktiskt pendlare Hurtigbåten och det är ju politikerna på Fosen omtaler ju Hurtigbåten som vår buss. Det är ju den viktigaste måten att komma sig både längre sørover og ikke minst inn mot Trondheim. Og da var det trafikkselskapet som har anbud i dag, de hadde jo en mulighet i sin kontrakt med kollektivselskapet ATB å satse på nullutslippsbåter, som det så fint heter, altså elektriske hurtigbåter, som ville utløse fordeler for dem i kontrakten. Men den lange historien kort er at det prosjektet endte opp som en eneste stor fiasko. Båtene klarte ikke å oppnå den hastigheten som de skulle. Verftet som bygget båtene gikk konkurs, og den eneste båten som ble levert, den klarer ikke å legge til havna den skal når det østavind. Så folk mildt sagt frustrert over ståa på hurtigbåttilbudet. Og i og med at alle disse nye båtene som skulle komme aldri kom, så måtte jo trafikkselskapet kaste seg om, og nå kjører vi på eldgamle båter som da er ombygd, men likevel dieselsluk, så resultatet er jo at det som skulle få utslippene betaktelig ned i og med at hurtigbåt er en versting av utslipp per passasjer, har heller endt med at utslippet har gått opp i stedet. Så det var det prosjektet for klimaregnskapet.
0: Og så må vi jo til slutt også innom, for det noen lytter som selvfølgelig tenker at ja, men Fosen var ikke det der, og så videre. Fordi at dere har vært i det svære internasjonale nyhetsbildet også, ikke sant?
1: Ja, det er jo arnestedet, så å si, ja. For det er mye omtalt Fosen-saken, ja. Hvor norske stat til slutt ble dømt i høyesterett for brudd på samenes rettighet av å utføre sin egen kultur. Og nå blusser det jo opp til ny konflikt igjen. Den går jo på det 13. året nå, hvor norske Statnett ønsker å bygge nye kraftlinjer mellom nord og sør, hvor den, i tillegg til den da, som går via Trondheimsområdet, skal gå en over Fosen og så koble seg videre inn mot Møre og Romsdal. Og den traseen, den er lagt rett over et beitefelt hos tamrein. Der klarer ikke representantene for samene og staten å bli enige, eller Statnett å bli enige. Så nå er saken sendt til energidepartementet for en endelig avgjørelse, og selvfølgelig utfallet av den er jo noe som vi følger spent med. Og i og med at de står langt unna hverandre partene i dag, så vil jo denne konflikten bare vedvare uansett hva som blir utfallet hos departementet, vil jeg tro.
0: Ja. Det sier altså du, Magnus Kjørenberg, du er journalist i avisa Fosen av Folket. Og så må vi jo avslutningsvis, jeg tenkte vi skulle spille musikk som rett og slett hymne til Fosen. Kjenner du til konstablenes magabann?
1: Ja, de har blitt nevnt i visse lunsjer litt tidligere noen ganger. Det er jo, som jeg forstod det, en legendarisk sammensetning, men for meg personlig så var jo deres, for å kalle det storhetstid, før min tid, så har jeg jo ikke sånn fryktelig nært forhold til det andre enn disse anekdotene som har blitt servert rundt lunsjbordene I nyåene.
0: Ja, for det ganske lenge siden konstablene som Magadan skrev en hyllest til Fosen og rett og slett et hymne til, til området som du I. Tusen takk og riktig fin sommer fortsatt videre, Magnus Kjørenberg. Du journalist I Fosna-folket.

0: Konstablenes Magabandi fra Fosen med rett og slett med hymne til Fosen. Og Peter Pulsen fortsetter en time til, og da blir det kunstprat, Penny.
1: Ja, vi skal bli kjent med Wenche Felmer, arkitekten som spurte «Hva kan du unnvære?». Vår anmelder Mona Palle-Bjerke har sett utstillingen på Nasjonalmuseet i Oslo, og du skal få høre hva hun tenker, men først en liten nyhetsoppdatering.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter den boligbrannen i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt til minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: De får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Johnsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer det.
4: Donald Trump innrømmer å ha fjernet karantenen til en amerikansk fotballspiller som fikk rødt kort, men i den norske leiren er det jubel. Fotball-VM blir analysert opp og ned i mente, men hvor mye skal du intellektualisere 22 muskelbunter i svett polyester, spør Bergens Tidende. Norge har ført en naiv politikk overfor Kina, mener en forsker. I dag er den kinesiske utenriksministeren i Norge. Og vi sier ikke tupé lenger, nå heter det hårdel. Gamle damer omtales som jenter. Vi er blitt reddere for å krenke hverandre, ifølge en professor. Vel møtt til Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund, hvor vi også skal snakke om toppmøtet i NATO. Men først blir det fotball. Donald Trump har ringt FIFA-presidenten, det bekrefter han nå i ettermiddag. Han innrømmer at han ba om at USAs toppskårer Balogun likevel ikke må stå over neste VM-kamp etter at han fikk rødt kort. Og FIFA bekrefter at han slipper karantenen. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, nøyaktig hva er det som har skjedd her?
5: Nei, det er jo en president som har blandet seg inn i noe fotballen til de grader har et system for å ta seg av selv. Det er jo en ting om han henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
4: Den norske fotballtreneren Ståle Solbakken har nettopp hatt pressekonferanse. Der sa han at dette gir en bismak, at det er feil. Hva er ellers reaksjonene fra idretten?
5: Nej, det jo enormt sterke reaktioner på dette. Dette noe man virkelig hadde ønsket å slippe å se. Påtroppende Tysklands trener, Jürgen Klopp, kaller det galskap. Den belgiske treneren, som jo nå får en amerikansk toppskårer, han håpet å møte I den kampen som de skal spille I natt, sa at han følte han var utsatt for en aprilsnar. Store problemer her selvfølgelig hva dette gjør med fotballens integritet når en president kan blande seg inn på denne måten ved å ta en telefon til sin gode venn FIFA-presidenten. Det brukes ord som korrupt og om disse handlingene, og det mulig å skjønne hvorfor.
4: Hege Riise, tidligere landslagstrener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget. Hva sier du ikke bare til denne manøvren fra Trump, men også til reaksjonen fra FIFA?
6: Det jo, vi ønsker jo ikke sporten sånn. Vi ønsker at sporten skal være fair og følge de regler som satt. Det jo det som liksom kjernen I det som folk elsker å se, at det ikke politisk. Så dette her blir jo, liksom, ja, det blir en bismak på det. Og så hvilke konsekvenser kan man ta I bruk? Sånn, det jo ikke så mye man får gjort når makten bestemmer. Så det en skikkelig kjedelig sak, ser jeg, I et fantastisk VM, hvor det masse publikum, folk gleder seg. Så det en ripe.
4: Ja, hvem kan eventuelt gjøre noe med dette da, Saltvedt? Det europeiske fotballforbundet UEFA har vel protestert allerede?
5: Ja, de mener de har gått over en grense her, og det underbygger en stadig tiltagende konflikt mellom det europeiske fotballforbundet og det internasjonale, så det sånn sett ikke overraskende. Det jo ikke en begrunnelse, altså det jo ikke en begrunnet beslutning heller. Og så kommer den bieffekten. Spilleren selv jo uskyldig I dette, men et amerikansk lag som har gledet og begeistret langt utenfor de amerikanske grenser, kan jo nå få den der lille, ja, det gikk bra med dere, men alle vet hvorfor. Det skal man også slippe I som Hege sier, et VM som ellers har både vært Trump-fritt fram til nå, og vært en sånn inkluderende folkefest på et nivå vi aldri hadde håpet på.
4: Hva kan det gjøre, tror du, Hege Riise, med følelsen av fair play, både hos spillerne og hos fansen?
6: Altså, det jo stakkar han som skal I illen. Han kommer jo til å få dette med seg hele veien. Jeg tror jo at fotballfamilien sånn ser sporten I det, og ikke henger ut han eller laget, eller USA. Så det jo vanskelig å tenke hva kan man gjøre her, men I etterkant så kan det jo ikke være sånn at man tar en telefon og så skjer det ting utenom reglementet.
4: Jeg må jo si at vi har forsøkt også å få med oss Norsk Fotballforbund, de har ikke svart oss, men litt kort til slutt, Saltvedt, hva slags forhold har Trump og Infantino siden han bare kan ta en telefon på den måten og bli hørt?
5: Det ingen statsledere har vært I nærheten av å besøke det ovale kontor like mye som Infantino, som også var på innsettelsen, har gjort siden Trump kom tilbake som president. Dette dessverre veldig lett å se som et utslag av et alt for nært forhold mellom fotballens utgangspunktet autonomi og den politiske makten, ikke bare I USA, men I litt for stor grad I verden.
4: Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. Hege Riise, deg skal vi se mer til snart. Vi forlater den politiske innblandingen og går til den historiske dagen det ble for norsk fotball I går, da Norge slo Brasil 2-1. Noe som gjør at det norske herrelandslaget klare for kvartfinale mot England I fotball-VM, og det skjedde til enorm jubel fra nordmenn både hjemme og I USA. Alfred Fidestøl, du har skrevet bøker om det norske landslaget. Du med oss fra USA, der folk nå har våknet etter gårsdagens kamp. Hva reaksjonene på at Norge faktisk klarte å slå Brasil?
7: Nej, her det vel en sånn deilig dagen derpå I New York, I hvert fall for alle nordmenn. Det var jo en helt spektakulær hendelse og kamp og uforglemmelig øyeblikk. Og her har vi vel fortsatt ikke helt våknet og tatt inn med oss.
4: Ja, det var jo jubelbrus her I Norge, men hvordan var det på stadion I New Jersey der du faktisk befant deg?
7: Nej, alltså där såg ni ju från bägge sidor, för där var det ju en stor brasiliansk majoritet på stadion. Det är ju kanske världens stolteste fotbollskultur och världens starkaste fotbollpublikum, och de var ju chockerade över det som hände. Det var ju egentligen först då Norge gick upp till 2-0 att de gick upp för det, att de faktiskt kunde ryka ut av VM allerede.
4: Och med det så går vi till dig, NRK-reporter Håkon Benjaminsen, med oss från Brasil. Hur tar brasilianerna detta tapet nu dagen därpå?
8: Här i Rio de Janeiro verkar det som folk egentligen är klart att lägga hela VM bak sig. Det hänger framdeles massa dekorationer och flagg och bilder runt omkring i byen som kanske var ett tecken på att det var planlagt en folkefest, men det skedde inte.
4: Gledoria, ansvarlig redaktör för nettstedet Heia Brasil. Du har bott i Norge i 25 år. Du följer fotbollen i Norge och i Brasil, hvor du opprinnelig är fra. Vi hade dig här för kampen. Det virket som om det var lite vanskeligt för dig att veta vem du skulle heja på. Hvordan var gårsdagen för dig?
9: Nej, det var beklagligt. Det var väldigt speciellt. Och den stämmen här, det som är en av stämmen, det skiljer sig att jag var ute och firat på Kajohan. Kampen i sig själv, det var ja, en väldigt speciell upplevelse, så samma med andra brasilianer här i Oslo. Och där det blev 2-0, där började vi att säga, okej, folkens, nu måste vi bara gå ut och fira på Kajohan. Så det är också något med det som har blivit där. När man har bott här så länge så är det inte någon grund till att bara sorga över Brasil, men man måste ju fira också Norges succé.
4: Du jublade för alla tre målen.
9: Yes.
4: Tore Gotaas, folkeminnegransker och författare, bland annat har du skrivit om fotboll. Hur vill du då som folkeminnegransker beskriva det vi har varit vittne till nu?
10: Det minner lite om freden i 1945 i maj, men det var ju en förlösning efter krigen med 5 år, så jag var där i natt, jag var där förra tisdag, och det var helt speciellt, och där nu att nu är det stora kamper som, eller det är stora publiken som är för Ullevål och Åsterådet, så det är massor av folk som är i centrum, och det är sommar i Norge, och damerna är med. I 98 så var jag i byn, det var inte så många damer som var med
4: då. Så förra gången
10: då
4: Norge slog Brasil?
10: Ja, och jag var där, då var det några sportspubber som visade kampen, så det är ett helt annat engagemang, och det har lite med internet att göra, tror jag. Jag ser att många av de som var där var unga, de har inte upplevt något annat än att se på en mobiltelefon, så ändå får de uppleva en äkta dia, så vi firar då liv och sommaren i Norge och fotbollen, och så har vi Håland, så det många ting som gör att det är moro, och det är skikligt moro också.
4: Ja, Fidjestøl är ju Håland som kameran gärna följer tätt och i sakte film både under och efter kampen, men är det bara han det snackas om när det norska laget är tema?
7: Alltså här borta är det långt på väg det, ja. Alltså vi i Norge har ju vi sett på det norska laget som ett lag med 2 världsstjärnor och med många spelare bak Ødegaard och Håland som är nästan lika populära och lika mycket omtalade som Nusa som är en fryktligt populär spelare i Norge. Men amerikanerna har ju ett extremt sånt personfokuserat förhåll till idrott, och här är det Håland det handlar om. Allerede för mästerskapet så var Håland och Messi och Mbappé, det var liksom de tre stora namn som amerikanerna skulle märka sig i löpet av VM.
4: Hur viktiga är dessa hjältarna gått oss i dessa berättelser?
10: Alltså idrottshjältar är viktiga, det är bättre att spela fotboll än att kriga, och jag får e-post varje dag från USA, det är kun Haaland där som från amerikaner jag känner, så det är sunne, jag vet inte, alltså han är ju väldigt speciell, han tjänar ju kanske så många hundra miljoner år, så det är inte realistiskt att bli som han för alla, men han är en väldigt ordentlig kar, virker ordentligt, jordnär typ för Bryne, han virker ydmyk, och han är speciell, så jag tror han är en helt ny typ av helt, alltså som vi har sett, han är en blandning av slags datakonstruktion och en norsk viking och en liten neandertaler som har en urkraft i sig som är helt speciell i fotboll, syns jag.
4: Ja, Benjaminsen, är det Haaland det skyller på i Brasil också?
8: Ja, både och. Det verkar lite som att det skyller mest på sitt eget lag egentligen. När vi går runt här och snackar med folk på gatan så är det först och främst namnkunniga spelare de pekar på. Det är Neymar får genomgå ganska mycket. Men så säger de också, de är väldigt upptagna av att understryka att Norge var ett otroligt starkt lag. Vi har Haaland, men vi har också, de pekar också på Ødegaard. Så de säger heller, gratulerar Norge, dere var bäst. Och det är kanske lite det som gör vondt för dem också.
9: Jo, det är också något med det att detta landslaget, det brasilianska landslaget, har fått så otroligt mycket kritik i förkant av VM. Så egentligen så det har ligget lite sån i bakgrunden om att folk kanske inte hade stor tro på detta landslaget. Och när det snackade om det norska landslaget, om att möta det norska landslaget, så har faktiskt Holland också fått en sån väldigt stor plats i det brasilianska fotbollbildet. Och han bringer med sig det norska landslaget också, så det har faktiskt varit snack hela tiden där om att okej, när vi möter Norge så måste vi passa på Holland. Og det ble jo sånn det ble.
4: Jeg vet at du ikke er så glad i å rangere godt oss, men hvordan, hvis du absolutt må da, hvor vil du rangere denne seieren i går?
10: Det er på nivå med etter 1945 i mai, da det verdens største skirenn i Holmenkollen 1952, men det er det største som mange har opplevd, og jeg tror nok det, at det vil gå over en historie som noe helt spesielt, særlig hvis Norge gjør det enda bedre, men at det er helt på pallen av noe som har skjedd i Norge, vil jeg si. Og folkefesten er jo ny, måten det skjer på, og ingen har vært med på det før. Det er morsomt at ingen har vært med på det sånn før.
4: Ja, hva er det som gjør at det blir en sånn folkefest nå da?
10: Som jeg sa i sted, det var en blanding av at det er mange som ser kamp i og nær byen, og så er det at damen er med, og internett, og ungdommer som er sugne på å oppleve feiring og sommer i Norge.
9: Jeg tenker på at det er noe med det også med å skape et felles minne, ikke sant? Vi har snakket om 1998, hva gjorde du da du var, ikke sant? Da Norge slo Brasil, blablabla. Det er mange som var ute i går som aldri har opplevd det da, og har bare hørt om og lurt på hvordan det føles. I går eller i natt så opplevde alle det, så det er også noe med å skape et felles minne og styrke fellesskapet.
4: Mm. Hva tror du, Gotos, at det betyr noe fotballen for det norske samfunnet?
10: Det betyr veldig mye, og jeg er sikker på at, som jeg sa i sted, at det her vil bli et minne, men nå har vi ikke, er vi ikke ferdige med VM enda, så hvis det skal gå helt inn, så vil det bli enda mer enn det vi kan si nå, men at det er noe som vil, alle som opplever det her vil huske det resten av livet, og det vil sikkert de positive ringvirkninger ulik, uten at jeg vet hva. Altså.
4: Det er store ord, vi skal følge opp dem, men vi skal si tusen takk til dere i denne runden, Tor Gotaas, Leodoria, Håkon Benjaminsen og Alfred Fidjestøl. For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du i Bergens Tidende, der du er politisk redaktør, Eirin Eikefjord. Hva er det du har fått nok av?
11: Nei, i hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jolleri der man skal, altså jeg kan jo knapt sendes en langpassning i VM uten at noen namedropper en kultpoet eller en fransk filosof, og da begynner det å bli veldig svevende og veldig langt fra det som foregår på gresset.
4: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Hva er det han skrev som kanskje ble litt for mye i din bok?
11: Ja, nei, altså mye for det første. Jeg kan jo koste på meg et eksempel. Det var jo da, dette var før Brasil, og da skriver han at i seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses, og der gjerder rives ned, og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille. Og dette handler om kollektiv og rituell hellighet og et ego som kortslutter, og vi løftes ut av maskineriet. Og da tenker jeg at det er i hvert fall ego som kortslutter i dette opplegget.
4: Kortsluttet det, Håvard Nyhus?
12: Nei, jeg står inne for hvert ord, og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett i en ting. Det er en del tekster om fotball-VM som ikke er gode, men hvis jeg skal være litt slem, så er denne teksten av Eikefjord faller i den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette er. Vi lever i en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
4: Eikefjord.
11: Altså min referanse til curling og vannpolo var vel at det er helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det er jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som er større og kan tolkes inn. Og de som går langt i dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå i å intellektualisere 22 menn i svett polyester. Det er jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her er jo at ja, det er fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så er jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn.
4: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet i huset og bli glad når laget vinner og så...
12: Men man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes er kjempestort. Og jeg er jo ikke alene om det. Nå lever vi i et land som er helt forandret. Jeg tar ikke for hardt i da. Vi er ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut i gatene til evig tid, men jeg tror dette gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om steinhjerter til kjøtthjerter i hele landet, og da siterer Ezekiel, og det synes jeg helt, en helt adekvat referanse I denne sammenhengen. Dette så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så hvis jeg kan være med å korrigere det, så fortsetter jeg med det.
4: Så det ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
12: Altså, vi ser alle fotballen med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi født med, og jeg enig med Eirin Eikefjord I at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høytsvevende og ikke jorda nok. Det veldig viktig at fotballspråket også jorda. Det må foregå I dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det er jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad og Michelet, de bøkene der jo klassikere nettopp av den grunn.
4: Og mellom himmelen og gressmatta, det god plass til mange forskjellige ting, eller ikke fjor?
11: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, så, men det kanskje det som problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, veldig mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake I tid, og det ikke noe som starter med Norge og Brasil.
4: Yes.
12: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister I The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Lieu. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
4: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så ditt svar?
11: Ja, og I hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
4: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK. Og hvor endret Norge eventuelt blir, det avhenger kanskje av utfallet på kampen lørdag, når Norge da møter England I kvartfinalen. Aslak Nore, forfatter og skribent, du skrev blant annet en bok om fotball-VM I Brasil I 2014, da var ikke Norge med. Nå tror du at vi kan sende England ut av turneringen, hvorfor så optimistisk?
13: Vel, jeg langt fra sikker. Jeg tror det en ganske åpen kamp der England muligens 55% favoritter og Norge med et lite underdog-stempel. Samtidig så har jo dette VM vist at, og egentlig var landslaget drevet med ganske lang tid. Så det all mulig grunn til å tenke at selvfølgelig kan vi slå England. Og det jo så fristende å sitere Kongen selv holdt jeg på sist, Ståle Solbakken, frelseren fra Hamar I sin tid, han egentlig fra Grue, som sa at vi kan slå alle, vi kan også tape mot alle, så vi kan selvsagt også tape mot England, men slå dem, selvfølgelig kan vi det. Vi har et landslag som nesten ikke har tapt I flere år, I hvert fall ikke tellende kamper, vi har flere matchvinnere, vi har gode innbyttere som kan komme inn, og ikke minst så har vi muligens for tiden verdens aller, aller beste spiss I en helt magisk form. Så jeg tror ikke det noe å lure på. Selvfølgelig kan vi det.
4: Hege Riise, tilbake I studio. Du kjenner både norsk og engelsk fotball, og har spilt 188 landskamper selv. Hva tror du kan bli avgjørende mellom Norge og England?
6: Jeg tror Erling Braut Haaland, den tryggheten han gir laget, at han skårer mål, det en sånn Det vanskelig å forklare, men selv når det butter litt imot, så vil de alltid ha et våpen til å score mål, og det I selvtillit. Og nå har det jo vært gang på gang at det har skjedd, så jeg tror at Norge har god mulighet mot England. Første VM, ingenting å frykte, så slippe ned skuldrene og ha det gøy, det tror jeg nøkkelen.
4: Tore Haugstad, fotballskribent I NRK. Du jobber også for britiske medier. Hva sier engelskmennene før denne kampen?
14: Altså, de veldig redde for Haaland selvfølgelig, og de følger jo han veldig tett I Premier League og har sett han herje med engelske spillere og stoppere I flere år der, så de har selvfølgelig veldig stor respekt for han. Men så også moralen og stemningen veldig, veldig stor og høy i England etter i natt. De hadde bygget opp den åttendelsfinalen mot Mexico veldig, snakket veldig mye om hvor god Mexico var hjemme, hvor stor høydeforskjellen var, og liksom at det kom til å være tynn luft, og at det ble veldig, veldig tøft. Og så ble det det, og så kom liksom England gjennom den kampen, selv med et rødt kort og med veldig sånn heroisk forsvarsspill på slutten. Og, jeg tror det mye respekt for Norge, men jeg tror også det veldig tro på egne ferdigheter nå, og den veldig, veldig... De hauser opp veldig sine egne spillere, og det ser ut til å være en veldig fin moral i det laget akkurat nå, så jeg tror det mye optimisme rundt England, samtidig som de har stor respekt for Norge, og spesielt Haaland.
4: Ja, hvordan tror du, Hegerise, det ville blitt mottatt i England hvis Norge faktisk skulle slå dem ut?
6: Det hadde nok blitt landesorg, tror jeg. Jeg tror de har respekt for, det er jo mange av våre stjerner som spiller i England og dominerer i sine klubber der. Men det ville nok vært en skikkelig nedtur for dem å tape for en liten nasjon som Norge.
4: Vi tapte jo for Frankrike, Aslak Nore. Hvordan ser de på det norske landslaget der etter å ha møtt et, skal vi si, et litt reservepreget norsk lag?
13: De var nok ikke så imponert over det norske B-laget, nei. Men det er klart at jeg tror at alle seriøse fotballnasjoner og nasjoner som England, som Frankrike, er sånn, det er slutt på den tiden i den graden noen gang var, at de store nasjonene så ned og ikke brydde seg om å ta de mindre fotballnasjonene på alvor. Så Didier Deschamps, treneren i Frankrike, har utmerket seg som en grundig, respektfull og hardtarbeidende trener som i alle år har tatt enhver motstander på alvor når det teller. Så jeg tror de som alle andre, så er det en slags Norgefeber som er ganske fascinerende å se. Som selvfølgelig handler om alt det som er rundt, men som også handler om at dette landet vårt for en gang skyld har fått et helt fantastisk landslag. Så jeg tror nok at de enn så lenge tenker at vi skal klare å slå Norge om vi skulle møte dem i finalen. Men om vi nordmenn kommer dit, og hva som eventuelt skjer da, det er jo litt tidlig å si da.
4: Det er jo mange nordmenn, Hegerise, som har et nærmest religiøst forhold til engelske lag. Kanskje ikke like mye den andre veien, eller hvordan vil du sammenligne engelskmennes syn på norsk fotball og nordmennes syn på engelsk fotball?
6: Det er nok ikke helt likt, nei. Vi har jo vokst opp med tippekampen, og alle har et forhold stort sett til et engelsk lag. Men samtidig, det er jo mange norske spillere som har vært og er i Premier League, og høyt respektert og sånt der, så jeg tror jo de kjenner jo norsk fotball, men ikke i kraft av å være på samme nivå som Premier League.
4: Vi har også med oss deg, Marit Breivik. Du er tidligere landslagstrener for kvinnelandslag i håndball. Det er jo snakket mye om samholdet i det norske laget. Hvor viktig er den jobben som Ståle Solbakken og dem rundt han har gjort med denne gjengen?
15: Ja, det ser ut som det er veldig solid. Det er ikke noe tvil om at det er et råstert fellesskap, og det er jo viktig selv om det er noen superstjerner der. Så har de greid å skapt et veldig sterkt lag og et sterkt fellesskap, og det er flere spillere i den første elveren som bidrar til å ha litt land seier. Så jeg er veldig imponert over det fellesskapet som er utviklet gjennom en del motgang, og samtidig så har de fått et løft. Og jeg vil jo samtidig benytte anledning til å si at fotballforbundets ledelse har jo stått veldig sterkt i det motgangen som var, og beholdt treneren sin, og virkelig gitt en sjanse til å utvikle det han har tro på, og det spillere han har fått tro på.
4: Og samholdet er selvfølgelig viktig dem imellom, men hvilke fordeler kan det også gi ute på banen?
15: Ja, nå har de jo spilt sammen lenge, og de kjenner hverandre godt, og det er mye som tyder på at de unner hverandre å lykkes. Det er ikke bare liksom en som har lyst til å lykkes, og de unner hverandre å framsnakke hverandre, og det er veldig både godt å se, og det skaper jo veldig sterkt fellesskap og samhold.
4: Hegerise, hvordan tror du det påvirker hvordan de samarbeider, og altså, hva slags fotball de spiller?
6: Jeg tror det har enorm kraft. De har spilt sammen på aldersbestemt, de har en historie sammen, de kjenner hverandre privat, og den kraften, det å få lov til å spille sammen for Norge, det tror jeg er genuint hos dem, og det fremstår jo sånn også utad. Vi får jo lyst til å ta del av det, bli sugt inn I det fellesskapet deres. Så det har det ganske sikker på at har vært en stor suksess.
4: Mm, hvordan vil du, Tore Haugstad, beskrive det norske lagets styrker sammenlignet med det engelske laget som de da skal møte?
14: Jeg synes det litt likheter, og det liksom to lag som både kan kontre og spille mer etablert med flere trekk og være mer tålmodige. I den kampen kan jeg se både England og Norge ta litt styring av perioder og liksom prøve å åpne opp av motstanderen med flere trekk, og så kan, samtidig så kan det ligge bakpå. England skårte jo de fleste målene sine mot Mexico nå på kontringer og forsvarte seg veldig, veldig bra, og Norge vet vi jo har Haaland som kan tro bakom veldig, så jeg tror det mange likheter der, og tror mye kommer an på liksom, dem som har spissene sine form og keeperen sine form på den dagen.
4: Hvis du skal gi et råd, Marit Breivik, hvordan bør det norske landslaget forberede seg fremover mot lørdagens kamp?
15: Nå tror jeg ikke at de trenger noe råd fra meg. Men,
4: vi alle rådgivere nå om dagen, tror jeg. Så det...
15: jeg tror av egen erfaring så det viktig å få koblet av, sånn at de ikke går og spiller den kampen I forkant. Koblet så godt av at de full av energi når det gjelder. Og de vet jo selv hva det som bidrar til god avkobling, og virkelig får lov til å både restituert, men også koble av mentalt, og så virker jo som det en god flyt, da. Så de lar seg inspirere av det de gjør, og de har veldig spillerglede, så jeg har en god følelse, en kjempegod følelse før Brasilkampen og tippet 2-1.
4: 2-1 til Norge? Ja, det gikk jo I oppfyllelse.
15: Ja, så har jeg også god følelse I forhold til at de virker veldig fokusert på å leve I nuet. De lar seg ikke lokke I fremtiden, så det virker som de jobber veldig konsentrert og solid og en bra gjeng, ja.
4: Så hva tror du om sjansene, vinnersjansene?
15: For neste kamp tror jeg de veldig gode. Jeg har en kjempegod følelse.
4: Hege Riise, hva tror du?
6: Ja, jeg har en veldig god følelse. Jeg tror de forventer ikke noe, de bare spiller det som skjer foran dem hele veien med plan A og plan B, og så går det som det går.
4: Høgstad?
14: Jeg har også veldig tro. Det blir tøft, men vi har sett at alt mulig med dette laget.
4: Og du har jo allerede spådd

0: Og det tror jeg så viktig som fotball I all sin viktighet kan bli. Da.
1: Og nye minner og øyeblikk kan da også komme på lørdag kveld, så skal vi si tusen takk til dere. Aslak Nore, skribent og forfatter, Hege Riise, tidligere landslagsleder, trener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget, Tore Haugstad, fotballskribent for NRK, og Marit Breivik, tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget I håndball. Og det avslutter fotballrunden I denne Dagsnytt 18. For det jo faktisk også andre ting som skjer. I morgen begynner NATOs toppmøte I Ankara. Alliansen har vært preget av indre strid og usikkerhet, særlig I forholdet mellom USA og de europeiske medlemslandene. For et par timer siden holdt NATOs generalsekretær Mark Rutte pressekonferanse, og korrespondent Anders Børringbo, du med oss fra Ankara. Hva var hovedbudskapet hans?
2: Ja, Mark Rutte snakket veldig mye om forsvarsinvesteringer, at landene må opp mot de 5% som man ble enige om I Haag I fjor. Der var han opptatt av at snittet har blitt veldig bra, men sier at noen henger etter. Og hvis vi skal si det litt sånn røft, så det sånn at jo lenger et land ligger unna Russland, jo mindre flink man til å nærme seg disse 5% for nordiske land, Østeuropa, greier dette bedre enn land som Storbritannia, Frankrike og Spania, Portugal akkurat nå. Men det var en forsiktig Rutte, han sa ikke akkurat daddy denne gangen, men det klart han og de fleste her nå satser veldig mye på at dette møtet I Ankara skal foregå uten trøbbel, og at man kommer seg gjennom med en Trump som rimelig happy.
1: Ja, daddy jo det da Rutte tidligere har kalt Donald Trump, noe han også fikk mye kritikk for generelt, altså at han smisker for mye med den amerikanske presidenten. Men dagens budskap var også et forsøk på å blygjøre Donald Trump, eller...
2: Ja, Rutte vred seg elegant unna de spørsmålene som kunne blitt kontroversielle. Han fikk jo spørsmål blant annet om det siste året, og at Trump ønsket å overta Grønland. Det lot han rett og slett være å svare på, endte sitt resonemang da med å skryte av Trump I stedet. Også når det gjelder Tyrkia her, som har fått mye kritikk for menneskerettigheter. Han fikk spørsmål om det var riktig, som tyrkiske myndigheter har gjort, å arrestere 200 personer, blant andre opposisjonelle på forhånd, og det vred han seg også unna å svare direkte på. Så det en veldig stemning her at dette møtet I Ankara må gå sin gang uten at det blir noen stopp, noen skandaler eller noe trøbbel.
1: Marianne Riddevold, forsker igjen ved Arena ved Universitetet I Oslo, snakker da Rutte på vegne av alle de amerikanske landene. Det dette de håper på å oppnå på dette toppmøtet? Bare at det skal skliskt stille forbi?
3: Ja, altså Rutte snakker jo aldri på vegne av NATO-landene, med mindre de har eksplisitt blitt enige om det først, men jeg tror nok det stemmer det at for de europeiske landene I NATO så ønsker man nok heller at dette skal bli et møte uten de store overskriftene, at ikke det blir noe uheldig, for det har jo, vi kan ikke liksom legge skjul på at det har vært mye spenninger I det transatlantiske forholdet. Alle disse møtene, så lenge Trump skal delta, det knyttet veldig mye spenning til. Og vi har hatt Grønland, og vi har hatt situasjonen med Iran, hvor Trump har uttalt veldig tydelig at han var misfornøyd med de europeiske allierte, og også med liksom, hva skal vi med NATO hvis ikke de hjelper oss på et vis. Så det spenning knyttet til dette møtet, at det skal gå bra, at det ikke skal komme noe uheldig ut, eller at han skal si noe som skader alliansen.
1: Og som Anders Børringbo var inne på, så det disse 5% av bruttonasjonalprodukt, altså utgjør en ganske stor del av skal vi si, pengene til alle disse landene som man har gått med på. Spania et av landene som skeptiske. Men hva skjer egentlig da med landene hvis de ikke oppfyller disse forpliktelsene sine?
3: Nei, det vet vi jo ikke helt, men det som vi har hørt veldig tydelig blant annet fra den amerikanske NATO-ambassadøren nå, I forkant av dette møtet, at presidenten, altså Trump, han forventer at nå ser vi tydelig implementering, altså iverksetting av dette 5%-målet, hvor det 3,5% som til sånn rene militære utstyr, og så det 1,5% som også til infrastrukturprosjektet blant annet. Og det det også det som man ønsker at skal være et hovedfokus, ikke sant? Hvordan jobber vi videre med dette? Hvordan kan de europeiske landene ta mer av ansvaret for europeisk forsvar, og også styrke forsvarsinvesteringen industrien. Så det noen land som bedre enn andre på det, men vi vet

0: vet ikke helt om det da, hva slags type reaksjoner det vil kunne komme for de landene som ikke lever opp til det selvfølgelig, for det jo det som litt uforutsigbart med Trump, at man vet aldri hva han på en måte kan finne på å si fordi han irritert over noen land for eksempel.
1: Og det han har vært irritert over, som dere har nevnt, Anders Børngbo, jo at europeiske land ikke har hjulpet til mer I krigen mot Iran. Hvordan kan det komme til å prege NATO-møtet?
2: Ja, det snakkes om her at Iran-spørsmålet og Hormuz noe som kan bli et problem. Man frykter jo at amerikanerne og Trump vil sette det på spissen på en eller annen måte I løpet av møtet, eller til og med holde inn I en slutteerklæring. Så der det stor spenning. Trump har vært veldig frustrert over at andre NATO-land ikke har stilt opp for ham som han mente, med både overflyvning og å stille for eksempel flyplasser til disposisjon for angrepene. Så hvis det skulle komme noe mer der, hvor Trump så å si skulle kreve en mer aktiv rolle fra hele NATO, så kan det bli en veldig følsom sak her I Ankara.
0: Ja, vi så jo også at dette ble tema på G7-møtet, som ble avholdt nylig, hvor man I slutterklæringen derfra også la liksom, europeerne la vekt på at de støttet amerikanske mål I Iran, og USA også gikk ut aktivt og sa at man støttet Ukraina. Og det som har lekket fra slutterklæringen, for den blir jo jobbet gjennom av NATO-ambassadørene på forhånd, og så kan det komme endringer, og det jo statslederne som har det siste ordet, men man har jo jobbet gjennom et utkast, og der nevnes Iran eksplisitt og Hormuzstredet. Så der nevnes det at europeerne støtter USAs mål med at Iran ikke skal ha atomvåpen, som for så vidt også et europeisk mål, og at man også støtter at Hormuzstredet skal holdes åpent. Og så har det vært diskusjoner en stund om hva europeernes rolle skal kunne være, først etter at det blir en ordentlig fredsløsning, men da vil det være naturlig at europeerne og også Norge bidrar I å holde Hormuzstredet åpent, og også bidrar med minerydding og den type ting.
1: Men så sier utenriksminister Espen Barth Eide I dag at disse uttalelsene fra Trump om NATO om Iran, det handler ikke om NATO. Dette egentlig noe medlemslandene bestemmer hver for seg. Så det da stor uenighet om hva NATO og forpliktelsene I NATO egentlig går ut på?
0: Ja, det kan du på en måte si at det litt av problemet også, da, at USA har hatt denne type forventning til at europeerne følger USA når USA ber, altså når USA ber dem hoppe, så skal de hoppe på et vis. Ikke sant? Så, men det aldri vært sånn at NATO skal brukes når ett land I alliansen går til angrep eller krig mot et annet land, så forplikter ikke det de andre landene, for dette jo en forsvarsallianse. Ikke sant? Det jo ikke sånn at det tidligere, om vi ser på tilbake I historien, Vietnamkrigen, Koreakrigen, ikke sant? Det har vært masse konflikter, det ikke sånn at det automatisk NATO-landene må følge etter. Men dette, jeg tror ikke vi skulle undervurdere hvor mye, eller også og ganske omfattende disse reaksjonene I USA var at man hadde ventet en mye sterkere støtte fra sine europeiske allierte, også Rubio uttalte jo blant annet det, så det har nok vært sånn sett litt uheldig fra et amerikansk perspektiv, men det ligger ikke et sånt krav der, men det nettopp det som litt av problemet da, ikke sant? At Trump uforutsigbar og man vet ikke helt hva man forventer.
1: Samtidig, Anders, så har jo USA mistet litt interesse for Ukraina og sluttet å støtte det landet. Hva ventet at kan komme av forpliktelser overfor Ukraina de nærmeste dagene?
2: Ja, nå tolket man jo G7 og det USA gjorde der som at at USA tok et steg hvor man hadde mer forståelse for Ukraina. Man var med på en uttalelse på G7 som anerkjente Ukrainas krigføring og støttet sanksjoner mot Russland. Og den linjen håper man jo at man vil fortsette med her fra amerikanske side og at slutterklæringen også har noe I den retning. Ved siden av at slutterklæringen også har ventet å ha en uforbeholden støtte til artikkel 5, altså det gjensidige forsvaret fra alle.
1: Mm. Til slutt, Marianne Ryddevold, I alt dette opprustningen også, så det jo mange som gleder seg I norsk forsvarsindustri, og EU sier at medlemslandene gjerne skal kjøpe europeisk når de da nå skal ruste opp forsvaret sitt. Så det umiddelbart da godt nytt for norsk forsvarsindustri, eller hva?
0: Det nok litt sånn at norsk forsvarsindustri kan komme I en litt vanskelig situasjon akkurat der, for det klart at nå skal Europa ruste opp, og det skal brukes mye penger, men veldig mye av det som ligger rundt denne bruken av penger jo knyttet til verktøy og virkemidler som EU har. Ikke sant? EU kan ta opp felleslån, det har man gjort. Man tildeler midler for å kjøpe felles forsvarsutstyr, og så videre, og så videre. Men det EU som setter statsstøtteregler, felles standarder, en del sånne ting. Og det man, nå det en diskusjon i EU blant landene, hvor mye skal man kjøpe i Europa, hvor mye skal man kjøpe av ting som allerede finnes, for eksempel i USA, men at en stor del av dette skal produseres og kjøpes fra Europa, det man enig om. Problemet for Norge der at man har ikke helt definert hva Europa og det Norge kommer ikke til å være inkludert i alt det som regnes for Europa, så det en usikkerhet for norsk forsvarsindustri som kan vise seg å bli vanskelig.
1: Takk skal du ha, Marianne Riddervold fra Universitetet i Oslo, og takk til vår egen korrespondent Anders Børingbo.

0: Skal vi si at noen har dødd, eller at personen sovnet stille inn? Er det mer hensynsfullt å kalle en tupé for en hårdel og bytte ut tjukk med formfull? Eufemismene, altså de formildende og forskjønnende omskrivningene, har inntatt språket vårt, og det ikke utelukkende positivt, sier du, Jan Svennevik. Du professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Hva kan være negativt ved denne type språk?
1: Ja, nå vil vi jo forsøke å unngå å støte folk og krenke folk og sånn, så det ikke nødvendigvis så mye negativt i det i seg selv, men det kan jo føre til at hvis man stadig skifter ut ord, så kan det jo være at ikke alle folk henger helt med og forstår hva de betyr, altså hva vet alle hva en kognitiv funksjonsnedsettelse er, det ikke sikkert, eller høy BMI. Det finnes måter å snakke om ting på som blir så tekniske at kanskje ikke alle forstår hva de betyr. Og så har man også det at vi stadig må skifte ut ord gjør det kanskje også vanskelig å snakke om visse fenomener. Vi blir redde for å uttale oss, redde for å bruke feil ord, og da sitter vi heller tause og ikke vil si hva vi mener om enkelte saker. Vi er redde for å støte folk og blir dermed tause i stedet for. Så det i hvert fall noen av de tingene som kan skape problemer.
0: Du mer positiv, Anne Kveim Lie. Du lege og professor i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvorfor du positiv? Hva som bra med å bruke disse ordene?
2: Hva som bruk? Nei, jeg synes overhovedet ikke det positivt å si sovne inn i stedet for å dø. Det kan jo være direkte skadelig for barn som har mistet foreldrene sine og fått høre at de har sovnet inn. De blir jo redde for å sove selv. Så jeg mener ikke at der alle forskjønnende ord bra. Jeg mener at språket i endring hele tiden, og mange av de ordene vi endrer, det vet jeg også fordi jeg medisinhistoriker, de endrer vi fordi ord har fått betydninger knyttet til seg som ikke bra. Og et eksempel er jo det Svennevig nettopp nevnte med kognitiv funksjonsnedsettelse. Hvis vi går to trinn tilbake da, i språkendringen, så het det idiot, og så ble det hetende ondsvak, og så psykisk utviklingshemmet, og noen synes at det veldig unødvendig forskjønnet å da begynne med kognitiv funksjonsnedsettelse, men det jo veldig få som, eller går ut fra, ingen vil gå tilbake til å kalle dem idioter eller ondsvake. Så mye av denne utviklingen også kommet fordi det nødvendig med mer presisjon. Men jeg mener også det viktig å tenke på språk, fordi det også faktisk viktig for de som omtales.
0: Ja, det så farlig hvis vi blir litt mer forsiktige, Svennevig, fordi vi reddere for å krenke, hvis det det som bakgrunnen her da?
1: Neida, og jeg håper ikke man blir så hårsåret at folk ikke tør å uttale seg, eller at det blir så mye politi, for det må kunne være greit å snakke om ting, og så kan man lære, og ja, sa jeg feil ord, ja, da beklager jeg, og så kan jeg si noe annet. Så jeg håper på en måte at vi kan også ikke bli alt for redde for å si feil ord.
0: Ja, hva hvis man unngår å snakke om ting, Liv, fordi de ordene kanskje kan virke farlige, eller man redde for at man sier noe feil?
2: Jeg helt enig at det et problem, men jeg tenker at hvis man usikker, så kan man vel kanskje høre med de det gjelder. Altså, stort sett så har vi jo en venn eller bekjent, eller burde ha det, som rammes av det ene ordet. Jeg synes det var en sak i NRK hadde for en uke siden, som kanskje antagelig utgangspunktet for denne diskusjonen, men der det en sykepleierstudent som sier noe veldig fint. Han sier, jeg synes det dumt at man ikke kan kalle ting ved sitt rette ord. Samtidig så ville jo ikke jeg likt å bli kalt tjukk hvis jeg selv var det. Så jeg synes det noe med at jeg helt enig at det et kjempeproblem for den offentlige samtalen hvis folk lar være å si noe fordi de redde. Samtidig så forstår jeg ikke at det skal være så vanskelig å spørre noen og lære seg og prøve å lære seg de nye ordene. Og så må vi andre også være large og akseptere at det helt lov å trå feil. Og der må vi virkelig lære av USA å ikke gjøre det sånn, det hele moralske landskapet så tåkete at man blir veldig redd for å uttale seg. Det mener jeg virkelig også ekstremt viktig.
0: Svennevig.
1: Ja, jeg er helt enig her, altså. Og så må vi også notere her at det noen ting som blitt mindre tabuisert, sånn som tilstander som ADHD og autisme, det snakker folk mer åpent og gjerne om. Studentene mine sier, et øyeblikk, jeg må bare ta ADHD-medisinen min. Så det jo noen ting som heldigvis også blitt mindre tabuisert, og hvor vi ikke trenger å være så redde og bruke omskrivninger. Så noen positive ting det også.
0: Nu har vi jo vært innom mange eksempler fra medisinen, da, men du, Svennevig, har også bitt av merke I en del ledere, bedrifter og virksomheter som tyr til disse forskjønnende ordene I noen spesifikke situasjoner. Hva var det du tenkte på da?
1: Ja, altså det kan jo brukes veldig strategisk også. Det ubehagelige for eksempel å si opp noen kan jo da omtales som å fristille dem fra stillingen sin. Og det høres jo fint ut å bli fristilt, men det er jo det dekker jo da over en litt brutal virkelighet at man blir sparket. Så i noen tilfeller så brukes det strategisk, og da bør man også være litt kritisk og kanskje stoppe folk og avkle hva de faktisk sier.
0: Ja, man kan være sagt opp li uten at man skjønner det selv en gang, fordi det var så mild språkbruk.
2: Det, definitivt, eller man kan føre en krig og kalle det en militær spesialoperasjon, eller som Netanyahu sa, en grenseforskyvning I stedet for en okkupasjon. Så det, vi har veldig mange sånne eufemismer som vi ikke ønsker I språket vårt.
0: Men hvis det skal vi si, tilstander eller situasjoner som uansett har negative konnotasjoner eller assosiasjoner knyttet til seg, hva hjelper det å bare endre på språket, tror du?
1: Ja, jeg tror at den underliggende problemet jo tabuet av det man snakker om, sånn at vi må jo jobbe, hvis man skal forsøke å avtabuisere ting, så må man jobbe med folks holdninger til saken, og ikke nødvendigvis bare bytte ut ordet hele tiden.
0: Li, til slutt.
2: Ja, jeg mener jo at ord også veldig viktig I den sammenhengen, fordi ord, språk sosialt og skaper fordommer også, samtidig som det gjenspeiller dem. Så det et viktig skritt, ikke det eneste, helt enig at det ikke det eneste, men det et viktig skritt å endre ord også.
0: Vi slutter der vi. Anne Kvam Lie, lege og professor I medisinhistorie ved Universitetet I Oslo, og Jan Svennevig, professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet I Agder. Og før Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide drar til det omtalte NATO-toppmøtet I Tyrkia I morgen, så tar de imot Kinas utenriksminister Wang Yi, som på turné I Norden. Her I Norge skal de snakke om klima- og miljøsamarbeid og sikkerhetspolitiske spørsmål. Og Line Marie Breistrand, du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Slik du vurderer det, hva egentlig hovedhensikten Kina har med utenrikspolitikken sin da, og for Norge?
3: Ja, Norge jo en viktig strategisk partner, sånn som jeg ser det, for Kina I særlig arktisk spørsmål, også I Nordensamarbeidet, og også opp mot NATO og Nordflanken og Nordøstpassasjen. Russland selvfølgelig.
0: Og der du opptatt av den nye loven om det de kaller etnisk enhet og framgang. Hva kan den få å si for norsk-kinesere og kinesere I Norge?
3: Ja, altså for å ta et par steg tilbake, så vel min hovedbekymring handler først om hvordan kommunistpartiets strategiske tilnærming til, altså hvordan de bruker sivilsamfunnet da, opp mot viktige strategiske og politiske spørsmål. Sånn at en av utfordringene da, selvfølgelig, som jeg vil utfordre norske myndigheter på, jo hvordan vi sikrer norsk-kinesiske rettigheter, Nå har Kina nettopp vedtatt denne, eller gjort rettskraftig denne loven om etnisk enhet, hvilket innebærer at de kan, altså at de bruker kinesiske diaspora og minoriteter til å fremme egne politiske interesser I Norge, men også for å sanksjonere oversjøiske kinesiske.
0: Altså de kan true for eksempel kinesere I Norge til å utlevere informasjon eller innsanke informasjon og så videre?
3: Hente informasjon, også for å sette I, få det til å oppføre seg I tråd med Kommunistpartiets partilinje, men også for å måle dette opp mot norske interesser.
0: Hvordan passer dere på disse menneskene, Andreas Motzfeldt-Kravik? Du statssekretær I utenriksdepartementet.
4: Ja, det en viktig påminnelse som kommer herfra. Vi opptatt av å ha et godt samarbeid med Kina på enkelte områder som av stor betydning for Norge. Klima, naturmangfold, havforvaltning, for så vidt også Palestina, Israel, gjenåpning av Hormuzstredet. Dette områder som vi samarbeider godt med kineserne på. Det viktig å huske på at Kina jo en av verdens to viktigste stater. Det umulig å se for seg løsning på globale utfordringer uten at Kina medvirker til det. Så vi har en egen interesse I å samarbeide godt med Kina på enkelte områder, og vi har ikke noen frakoblingsstrategi fra Kina. Men så det helt riktig, altså på andre områder så det stor, kan det være til det store motsetninger mellom oss selv og Kina. Det gjelder ikke minst konflikten mellom Russland og Ukraina, hvor vi har vært veldig tydelige på at den rollen som Kina spiller der med tanke på å støtte Russland uakseptabel, sånn som vi ser det. Og så det ikke minst dette med menneskerettigheter, som en del av folkeretten, og det tar vi opp direkte med kinesiske myndigheter, og vi tar det også opp i offentlige fora. Så det en utfordring som viktig, og en påminnelse som viktig, og som vi for så vidt også følger opp alt vi kan.
0: Men synes du de tar det opp nok, og på riktig måte, Brestad?
3: Jeg tror utfordringen, man snakker fort litt forbi hverandre, for det en ting å snakke med Kina i formelle forum. Kina driver først og fremst politikken sin gjennom ikke-formelle kanaler, som gjennom enhetsfrontsarbeid, hvor de jobber opp mot nettverksbygging, de jobber direkte inn mot lokalsamfunn, norske, ikke-kinesere, minoriteter, forretningsliv og så videre. Akademiske samarbeid, kultursamarbeid og så videre. Og da blir de mer formelle diplomatiske kanalene litt... De blir mer, det blir lite konsekvens i hvert fall, fordi det som skjer at det kommer som en sekundær strategisk forhandling i et større bilde.
0: Hva gjør du med alle disse andre påvirkningskanalene?
4: Jeg mener at det en viktig påminnelse, men jeg mener også at vi har nok så god oversikt over hvordan Kina jobber, for det helt riktig at det skille som vi selv legger stor vekt på i Norge, nemlig å skille mellom stat og sivilsamfunn, det jo ikke et skille som eksisterer, i hvert fall ikke på samme måte i Kina. Altså, man bruker jo ofte private borgere, sivilsamfunn, til å fremme kinesiske myndighetsinteresser. Og det må vi være klare over når vi møter med Kina og kinesiske interesser, at det kommer opp på ulike måter. Og det har vi oversikt over, og jobber basert på det i Norge, men også fra ambassaden vår i Kina og på andre kontaktflater med kinesiske aktører, så vi mener selv at vi har god oversikt over dette, og så det ingen tvil om at det kan oppstå avveininger og vanskeligheter, men vi veldig oppmerksomme på at Kina for eksempel med tanke på etterretning ikke kun bruker offisielle og formelle kanaler, men også uoffisielle og det vi ser på som sivilsamfunn.
0: Og i disse avveiningene, hvor tungt veier frykten for å igjen støte Kina fra seg?
4: Nei, der må vi igjen ha en kalibrert tilnærming da, som består av på den ene siden samarbeid der vi kan, og så må vi ha høye gjerder der vi må, og det har vi, men det gjør at vi må hele tiden avveie dette og balansere ulike hensyn mot hverandre, men det har jo medført at for eksempel når det gjelder eierskap og kinesiske aktører inn i norsk kritisk infrastruktur, det ønsker vi ikke. Vi har tatt veldig klare grep med tanke på telekommunikasjon, med tanke på kinesiske eierstrukturer i norske havner, den type ting, der må vi være veldig forsiktige, og det ingen forsvarlig grunn til å slippe kineserne inn at det kinesiske såkalte private aktører, for det skille som sagt er et helt annet enn det vi kjenner til fra norske forhold.
0: Hvor,
3: Ja, da, altså, det blir jo glad for å høre at dere på ballen, og da lurer jeg jo litt på hvordan det med for eksempel, altså vi har jo lenge sett en kinesisk teknologi for eksempel, Yutong, kinesisk teknologi inne på forsvarsbaser, er det løst?
4: Ja, så dette jo ting som vi jobber med, og det jo ofte sensitive spørsmål, men vi jobber jo da ikke minst med våre ulike tjenester, etterretningstjenesten, politisikkerhetstjeneste, NSM og så videre, med tanke på å gjøre de avveiningene som vi mener viktige å gjøre. Og helt overordnet så vi opptatt av to ting. Det ene å unngå avhengigheter til Kina. Det har vært et problem ikke bare for Norge, men også for andre land, at Kina blir veldig dominerende på enkelte områder, for eksempel på mineraler, mineralprosessering. Det setter Europa i en vanskelig situasjon, og for så vidt også Norge. Og så vi opptatt av å unngå å få Kina inn på områder som sensitive for Norge, typisk kritisk infrastruktur, militærteknologi og den type ting, og der gjør vi vurderinger, og det, mange ganger så vil det være sensitive vurderinger, men det har vi lovverk for å håndtere, og så har vi tjenester, og mener vi selv et utenriksdepartement som godt satt opp for å håndtere den type ting.
3: Hvordan løser dere det når det er snakk om sivile aktører?
4: Ja, det men igjen så har vi god oversikt over dette skille mellom sivil, privat, offentlig, som igjen betyr veldig mye på norsk side.
0: Hvis det enkeltpersoner da, hvor god oversikt kan dere ha over det?
4: Nei, altså man kan jo aldri være 100% sikker, men man må gjøre risikobetraktninger hele tiden, og vi vet jo at kinesiske private borgere til en viss grad har en forpliktelse til å bringe informasjon som de kanskje fanger opp i privat kapasitet videre til kinesiske myndigheter, så vi må jo legge inn her en risikomargin da, med tanke på at individer kan gjøre ting som vi ikke ønsker at de skal gjøre, og det må vi legge inn i alle våre vurderinger. Men vi må heller ikke bli overforsiktige, for som sagt, og som vi begynte med, vi trenger Kina for å løse helt grunnleggende utfordringer som Norge opptatt av å løse, og derfor så må vi hele tiden ha denne avveiningen.
0: Ja, denne avveiningen og den kalibreringen, hva ditt inntrykk av hvor godt den, den blir avveid og kalibrert?
3: Mitt inntrykk at kineserne de er veldig skarpe forhandlere. De er vanskelige å forhandle med. Særlig når de har fått et såpass sterkt fotavtrykk som både i Norge og i Europa, og i forsyningskjeden, som du sa. Jeg er skeptisk til hvor godt norsk samfunn og forretningsliv er rustet til å håndtere det, for utfordringen er at til syvende og sist så er det ofte forretningseiere som må ta beslutninger, og uten en tydelig veiledning og rådgivning fra departementene, næringsdepartementet selvfølgelig, spesielt, så er det enormt vanskelig. Jeg har snakket med flere i flere år, hvor jeg har hørt at det har vært stor fortvilelse over at det ikke har blitt fulgt opp.
0: Ja, det er en bekymring som har kommet fra flere veldig kort, Kravik, at de må ta gjøre en del av norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk.
4: Ja, det er helt riktig, og kineserne er, som du sier, skarpe forhandlere, men det er også norske myndigheter og norske aktører, men det er riktig som blir sagt her at vi kan ikke utelukkende diskutere Kina i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Vi må ha en helhetlig tilnærming til Kina, derfor har vi utviklet en Kina-strategi i regjeringen, og vi jobber tett med næringsdepartementet, med næringslivet og sivilsamfunnet i Norge, så jeg mener at vi har ikke full kontroll, for det har ingen på kinesiske aktører, men vi har god kontroll på ulike risikobetraktninger.
0: Vi får se hva som kommer ut av dagens møte, så sier vi tusen takk til dere to, Andreas Kravik, statssekretær, og Line Breistrand fra NUPI, for Dagsnytt 18 har ikke mer tid. Vi takker for oss fra Anne-Katrine Føhli, Miles Herman Tistel Flikke og Sigrid Solund.
5: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden er ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge.
6: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
7: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
6: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette, og jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
5: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette er de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter i Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann i en hytte i Reisadalen, Nordreisa i Troms, natt til i tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet og sine egne muligheter.
8: Dette er Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Stålet kaldt. Jeg henger etter hendene. Der nede, 12 meter kanskje, ser jeg tusenvis av små, grå brostein. Brostein som dekker nesten hele Oslos hovedgate. Men akkurat de jeg ser ned på, de ligger rett under den store, lysende Freia-klokka, som plassert på toppen av Tunegården, helt øverst i Karl Johan. Oslos første lysreklame noensinne. Når jeg ser opp, ser jeg klokka. Når jeg ser ned, ser jeg føttene mine som dingler i lufta, høyt over brosteinene. Glipper jeg nå, så dør jeg. Hvorfor 14 år gamle meg ville opp dit, det skal jeg fortelle snart. Og hvorfor det kan være viktig da, for deg også kanskje, å lete etter bra steder du ikke har vært før. Til og med etter steder kanskje ingen har vært før. Jeg heter Stian Oppsal, 22 år gammel, og jeg eventyrer, eller villmarksboms, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg har sovet over 700 netter ute, og jeg kan kose meg i minus 40. Når du hører dette i sommer, sitter jeg i en kano på den kanadiske tundra på en 1000 kilometer lang elverute. Den eventyrlysten som drev meg opp mot Freia-klokka som tenåring, i det tilfellet hadde det jo ført til noe ganske dumt, man bør jo ikke gjøre det der, ulovlig var det også, men selve eventyrlysten, den jeg så takknemlig for. Den har tatt kroppen min gjennom tornekratt og tette skoger, dansende for livet mellom isflak i kalde elver og til de mest fargerike solnedgangene du kan se for deg. I mitt sommer i P2, skal jeg snakke litt om den glidende overgangen mellom selvtillit, noe jeg har masse av, og selvfølelse, altså følelsen av at du har verdi uansett hva. Og så skal jeg fortelle om min livs desidert råeste tur, den som ga meg selvfølelsen jeg til da ikke hadde. Jeg husker veldig godt en norsk time, fra slutten av barneskolen. Timen hadde akkurat begynt, og læreren min slo opp et hvitt ark på prosjektoren. Høy som en husvegg sto arket foran oss, hvitmalt med røde streker overalt. Jeg tror hun ønsket å gi en tilbakemelding som satt litt ekstra, for jeg tok jo aldri til meg tilbakemeldingene hun vanligvis ga. Men i stedet så endte det opp med at jeg aldri ønsket å levere inn noe på skolen igjen. For hun sa det ikke høyt, men det var min tekst, den hun holdt opp foran klassen. Mine ord og mitt svar på forrige ukes oppgave. Hva kan gjøres annerledes her? For hver hånd som gikk i været, vokste følelsen av å måtte spy. Jeg følte meg som en skikkelig idiot.

Halvveis opp Karl Johan stopper jeg på brosteinene. Ser opp på baksiden av Freia klokka, på stålrørene som holder alle neonlysene oppe. Det en lys morgen i Oslo. Sola tidlig oppe nå i starten av juni. Den friske kullen fra natta kjennes fortsatt, og jeg har planlagt dette siden barneskolen. Nå jeg endelig ungdom, og dum nok til å prøve meg. Rundt hjørnet går et byggestillas opp til taket. Jeg klatrer enkelt opp på utsiden. Men der, et gjære med piggtråd langs toppen. Skulle nesten tro de ikke ønsket meg på toppen av denne klokka. Det strekker seg til og med ut for kanten av taket. Jeg skjønner at eneste måten å komme seg forbi her er å gå under det. Jeg tar tak i gjæret og lener kroppen ned og ut i luften. Det knirker og vaier, og det 12-13 meter til brosteinene der nede. Nå henger jeg etter armene, kjenner ikke at de tynne kantene i gjæresålet kutter inn i fingerhuden. Der klarer jeg akkurat å slenge hælen over på andre siden. Med et siste krafttak hele kroppen oppe på riktig side. Og så puster jeg ut. Har noen sett meg der nede? Nei, jeg tror ikke det. Det først når jeg småjogger på det flate taket bort til klokka at jeg kjenner blodet som drypper fra fingrene. Samme det. Jeg klatrer den siste stigen og begynner å kjenne mestringsfølelsen som koker inni meg. Adrenalinet som har pumpet til nå gir seg i det jeg setter meg på toppen av klokka og ser utover. Senere har jeg sammenlignet det å sitte på toppen av et tak i Oslo og se lysene blinke på hvert eneste lille vindu mens folk våkner, med det å sitte mør og sliten og stirre inn i et flammende bål i skauen. Det det som premien etter alt arbeidet.

0: road. Just want to hear that thunder roar on trails that ain't been rode before. Don't put no chains on me, I'm rolling free, rolling free.
1: Det grønne Klass Olsson-teltet festet skrått på langs bakpå sekken. To handleposer pakker teltet I begge retninger som en ekstra vannbeskyttelse. I en reim under dingler en sovepose som ikke pakket vanntett. Sekken tårner seg langt over hodet til den temmelig korte gutten som sliter seg oppover de bratte bakkene til toppen av Skinnskattberget I Nordmarka. Trøya gjennomsvett under en tykk ullgenser gutten ikke har tatt av seg. Jo høyere I terrenget han kommer, jo våtere blir marken rundt han. Rett før toppen tråkker han gjennom snø som har lagt seg her oppe I høyden. Oi, myr! Eventyrlysta har trukket meg ut I skogen. Ikke I en søken etter noe stort og magisk eller det majestetiske villmarka, men I et forsøk på å teste meg selv. Her jeg 14 år og skal sove ute min første vinternatt. Endelig oppe. Svetten fra oppoverbakkene fikk meg til å fryse, og siden primusen var noe jeg skulle klare meg uten, jeg hadde jo lest Helge Ingstad, skulle jeg nå fyre et svært bål og tørke opp klærne mine. Jeg følte meg trygg på dette. Fyre opp, det kunne jeg jo. Vedovnen hjemme gikk I ett hele vinteren, men her lå det ikke noe opphugget ved, bare masse mørke gran og furutrær som tårnet seg opp rundt meg. Men hjemme fyrte vi med bjørk. I myra rett før toppen stod en gammel død bjørk. Den kunne jeg ta. Jeg går sakte utover mot den. Treverket mørkt, og barken har for lengst falt av. Dette blir bra, for nå begynner jeg å bli virkelig kald. Over det siste stykket, den blauteste delen, forsøker jeg et sprang på det jeg tror en liten gul øy I gjørma. Det det ikke. I det begge beina lander på den lille øya, forsvinner den ned, og jeg med. Og jeg rekker akkurat å få panikk for hvor dypt det kan være, før jeg stopper med myrvann og gjørme til livet. Nå var feilen gjort. Jeg kan vel ikke bli mer blaut enn det her, tenker jeg, og vasser de siste meterne mot treet. Der tar jeg feil. Mens jeg vasser, blir den faste gjørma om til sølevann rundt meg, som trenger inn I den eneste stillongsen, ullsokkene og underbuksa jeg har med. Jeg river ned bjørka, som faller over med en blaut, seig lyd I trevirket, og bærer det blytunge stykket tilbake. Kliss bløt, tenker jeg at nå skal det bli godt med et stort og varmt bål. Neveren rives av siden på treet og flammer opp da den første fyrstikken går inntil. Men den slukker når den treffer den brune innebarken. Jeg skraper vekk det våte, men det tar fire fyrstikker før den tar fyr. En gren på bjørka kuttet til kubber jeg kan legge opp på der igjen. Jeg stabler de oppover hverandre, som I peisen hjemme. Flammene slikker oppover siden av bjørkeveien. Ja da! Men snart slukker neveren, og bare en svak glo ligger igjen. Nå jeg ordentlig kald, og sliten, og jeg skjelver helt ukontrollert. En flis det eneste jeg har tatt med meg med ekstra klær, og den tas på. Gradestaken har nå krøpet ned til flere grader under null, og rundt meg alt helt mørkt. Jeg forsøker alt med bålet. Deler kubbene, bygger svære dunger av never for å gi flammene tid til å ta ordentlig tak. Noen fyrstikkesker etterpå sitter jeg og griner foran kubbene. Det tar ikke fyr. Jeg har alltid hatt mye selvtillit, og tror liksom at fremtidige Stian, han kan fikse alt som kommer hans vei. Dette har senere drevet meg til å satse på vågale ideer og planlegge lange turer. Men å innse I øyeblikket at noe ikke vil funke, det jeg dårlig på. Derfor prøver jeg innimellom langt forbi det som forsvarlig. Først når skjelvingen I kroppen gjorde at jeg ikke lenger klarte å holde fyrstikkeska, da ga jeg opp holdet. Jeg hadde blitt apatisk. Gjorde ingenting I leiroppsetningen riktig. Teltet ble satt opp. Midt på en kald snøflekk, fordi det var flatt, det tynne, halvopprevne skumgummiunderlaget ble rullet ut, og jeg skulle endelig få legge meg I en god og varm sovepose. Den hadde jeg fått til dåpen. Nå rakk den meg akkurat over brystkasse, hadde en komforttemperatur på 4 plusgrader og hadde vært lagret pakket sammen, altså feil, i 14 år. Ut på morgenkvisten ligger en gutt og griner i et grønt Clas Ohlson-telt på toppen av Nordmarkas nest høyeste topp. Han beveger seg fra side til side i den lille barneposen. Rundt han lager skogen, trærne og vinden alle mulige slags skumle lyder. Når sola endelig står opp, har han nesten ikke energien til å pakke sammen. Alt slenges opp i sekken, og ved første tegn av dekning ned i lia ringes mamma, som kommer og henter. Hun møter meg til fots på grusveien, gir meg en god klem, tar sekken av ryggen min og spør hvordan turen har vært. Jeg er stille, skuffet og sur på meg selv. Svarer henne ikke før jeg er nede ved bilen. Jeg skal aldri sove ute igjen! Weightlessness, non-gravity. Were we somewhere in between?

Hvordan gikk turen da? Det en kompis som spør. I skolegården mandagen etterpå jeg skråsikker. Det var den jævla soveposen. Ikke jeg som feilet i hvert fall. Etter skolen jeg med han hjem, og han forteller faren sin om turen. Jeg husker faren til denne kompisen som en mann man en gang liker, med smilehull og alltid på kødderen. Han var imponert over at jeg i det hele tatt hadde vært ute den natta. Går inn i boden og kommer snart tilbake med en svær, grønn sovepose, på størrelse med hele sekken min. Kan denne funke? Den fra min tid i forsvaret. Den kan du bare bruke så lenge du vil. Han har jo ikke hørt aldri sove ute igjen. Og siden han var så imponert, og jeg ville jo ikke skuffe han, så var det best å bare ta den imot og gi den tilbake ubrukt etter vinteren. Senere i uka jeg ute hos bestefar. Han bor i et hus med villmarkspanel utenpå, utstoppede fugler inni og en utslitt lenestol foran TV-en som alltid har kontrolleren liggende på den ene armen. Han også en mann som ikke godtar gode unnskyldninger, så jeg gruer meg nesten litt til å fortelle om forsøket mitt på et bål. Men når han får høre at jeg prøvde å fyre opp en tung bjørk, ler han godt og tar meg med ut i vedskjulet. Han lukter på et par kubber. Ser du den mørkere fargen på disse? Jeg setter nesa inntil. Det en søt, veldig intens furelukt av kubbene. De helt gjennomtrukket av kvae, forklarer han. Dette tyri. Det naturens bensin. Med tyri så får du alltid til et bål. Ok, nå kan jeg jo fyre bål, og jeg har en sovepose som passer. Skulle man kanskje tatt og prøvd på nytt? Når våren kom, satt jeg der. 15 år gammel, i Femundsmarka, et furueldorado på grensa til Sverige. 3 dager var gått inn i en ukestur, og jeg satt og spikket tørr opptenningsved, uten å bekymre meg for noen ting. Jeg hadde en lang, mild og dryppende Oslo-vinter bak meg, full av utenetter. Våt ved var den dokka, og jeg hadde nesten ventet meg til den sure røyken du får i trynet uansett hvor du setter deg. Men det var jeg som hadde fått fyr på alle disse bålene. Og den grønne, store posen, den var varm nok da jeg hadde ventet meg til å ligge ute, i dype bålgroper, der jeg krøkte meg sammen og kjente på en stolthet over å ha klart dette. Dette som jeg tenkte at ingen andre med karakterkortet fullt av seksere kunne klare. Men her, nå, i Femundsmarka, jeg så fokusert på å få fyr på dette bålet, at jeg ikke ser hva som skjer rett over kapsebremmen. Først når treflisene flammer opp, og jeg legger meg tilbake på lignelaget, ser jeg hva som skjer rett over hodet mitt. Jeg har aldri sett nordlys før, og må kjempe meg til å skjønne at de grønne armene som skyter ned mot meg, ikke prøver å ta meg. Finner frem den lille satellittmeldingsenheten mutteren har kjøpt til meg i nødstilfeller. Hver melding koster 5 kroner, og det tar lang tid å skrive Nordlys, Tyri, Bål. Fortsatt redd for om jeg har det bra?

Nok en gang flammer det opp I noen grankubber. Hvor mange bål fyrt nå? Hundrevis, tusen? Jeg går på videregående. Jeg 16 år, og det fuckings korona. Hjemmeskoleopplegget en vits det alt for lett for en uengasjert VGS-elev og dritig. Men nå det kveld. Snart natt, og bålet lyser opp. Ikke bare det lille snølaget på bakken rundt meg og de nærmeste trærne, men også sement, graffiti og bleike tryner. Fire gutter står I åpningen til et gammelt tilfluktsrom. Det egentlig flere enn det lov til at skal møtes nå. Jeg fryser, skjelver nesten, den søtlige, kvalmende lukten av hasj siver plutselig inn fra siden. Det en kompis av meg som har fyrt opp. Tross at jeg kald, flytter jeg meg vekk fra varmen for å unngå lukten. Bak meg ruver den gamle sjømannsskolen opp. Vi har allerede klatret opp på taket av den tidligere kveld. En av gutta har fått I tak I en bysykkel, mest sannsynlig revet med makt ut av et av stativene, og sykler rundt I mørkeskauen. Jointen går nå I sirkler rundt bålet, fra hånd til hånd. Jeg vinker den lett forbi meg og knekker I stedet en ny øl. Gutten med sykkelen triller den ned til gjæret ned mot E18, heiser sykkelen over hodet, og med jubel fra gutta kaster han den ut for stupet. Det kjedelig å stå her. Det kaldt, og det ubehagelig. Likevel blir alle gutta stående, time etter time. Jeg ofte misunnet av folk som liker gaming. Tanken på å kunne ha det gøy sittende I en varm sofa, alene med et spill og snakkende med kompiser på øret, virker helt fantastisk. Men dette, gutter som meg. Med for mye energi til å game. For mye energi for skolen. Og nå, når vi bedt om ikke møtes, ikke finne på noe, om å holde oss I ro. Innimellom så føler jeg at det alltid har blitt spurt om hele livet. Slutt å fikle, du forstyrrer. Du kan ikke gå fra pulten din nå. Du kan ikke snakke med sidemann. Du kan I hvert fall ikke gå utenfor skolegården I friminuttene. Kom deg ned, du kan ikke klatre opp der. Og nå kan du ikke dra på fest, møte kompiser. Ikke engang dra på skolen som vi før prøvde å skulke. Hva skal det bli senere? Du kan ikke gå Norge på langs som 17-åring. Du kan ikke luffe rundt I svensk Lappland en hel sommer. Og du kan ikke reise til Afrika med

Jeg vil gå Norge på langs. I stedet for å bli møtt med et skuffet fjes eller en streng beskjed, så jeg hele ansiktet han så ut som et spørsmålstegn. Hva mener du med å gå Norge på langs? Jeg tar opp et kart og viser. Forklarer han naturen, den tar 5 måneder og at jeg i flere år har planlagt og drømt om dette prosjektet. Linja jeg gikk het medieproduksjon, og noen dager senere har jeg et møte med avdelingsleder Kjersti Nordmann, som virkelig er hjernen og hjertet bak det som ville bli min eksamensoppgave. Levere Norge på langs inn på sosiale medier. Neste uke skal du presentere turen din for rektor og resten av ledelsen. I et så kaldt og sterilt møterom som du kan få det, sitter 5 voksne mennesker og stirrer opp med en ganske kort og tynn gutt. På prosjektoren bak lyser et norgeskart med depotplaner, rutebeskrivelser og kaloriutregninger. Jeg snakket nesten bare om min første natt i Nordmarka, oppe på Skinnskattberget, grinende i soveposen. Fikk ikke tid til så mye mer, men jeg husker de siste ordene jeg sa. Enten så gir dere meg fri, eller så tar jeg meg fri. Og hva hadde egentlig skjedd om de sa nei? Jeg hadde aldri startet opp min eksamensoppgave, Instagrammen Stian på Stien, samme alias som jeg deler fra i sosiale medier den dag i dag. Jeg hadde aldri fått lærlingsplass i DNT, jeg hadde ikke engang hatt noe vitnemål eller svennebrev å vise til, og jeg hadde i hvert fall ikke hatt min helt egne bedrift den dag i dag. Men flere måneder etterpå kommer Kjersti Nordmann opp til meg på en utstilling vi gjorde på skolen. Mamma og pappa er der, og hun klemmer meg i armen før hun sier ordene som jeg har drømt om å høre. Du skal få lov til å gå Norge på langs som en eksamensoppgave. Men du må levere en del underveis, men det fikser du. I bilen hjem er jeg ekstatisk. Jeg sitter i baksetet, men har for første gang fått lov til å gjøre mitt første veivalg her i livet. Ok, det ble cheesy, men det var litt sånn det føltes. Man skulle tro man begynte tidlig å planlegge på turer man hadde drømt om så lenge. Men først uka før avreise printet jeg ut alle kartene jeg trenger på skoleprinteren. Det er 400 sider, og så mye fargeblekk finnes ikke i printeren. Og heller ikke i hele printerpatronskapet på Elvebakken videregående skole. Printeren piper faretruende allerede i Meråker i Trøndelag, og det er bare side 157. Jeg tror det er da jeg innser hvor langt det er jeg egentlig skal gå. Ikke før natta før jeg skal dra, pakker jeg depotene. Altså maten, kartene og utstyret som jeg skal sende i forveien til de 10 postkontorene jeg skal innom underveis. Hodet er et surr av antall realturmat, beregninger på tid på etappene og tallnummer på hvilke kartbunker som skal i hvilke pappeske. Ved midnatt er jeg halvveis i pakkinga, og da jeg skal flytte på en ferdigpakket eske, dunker jeg bort til et bord med de 400 ferdig sorterte kartene. Det velter, og alle de tynne arkene flyr utover og blander seg på gulvet. Morgenen etter kjører mutteren meg ned til Lindesnes. Det er mai. Det store, hvite og røde fyrtårnet virker som en koloss på den lille, forblåste halvøya utover mot havgapet. Jeg husker sekken var tung å bære fra bilen og bort til Lindesnes-skiltet, men jeg ville ikke virke svak så tidlig, så jeg gjorde mitt beste for ikke vise det. Jeg husker mamma gråt, og jeg husker klumpen i magen da bilen hennes kjørte rundt den siste svingen jeg kunne se. Jeg ønsket litt at hun skulle snu. Tomheten i å stå helt alene, vekten av hvor himla langt det var herfra og til mål, og spenningen i at jeg ikke visste om veien herfra og fremover. Med mamma hadde jeg en avtale om at hvis jeg skulle ringe og ville gi opp, skulle hun være streng og nekte meg. Drive meg videre.

0: på siden. Du bare står der.
1: Hæ? Han steker.
0: Jeg steker ut på barnet sammen. Vi liker ikke barnet.
2: Det føles som å våkne midt I elva. Som om øynene mine har vært lukket. Rundt beina og opp til lårene fosser iskaldt smeltevann. Denne bekken oppe på Hardangervidda en real elv når vårflommen. Og jeg har ikke gjort noe riktig I denne kryssingen. Det midt på natta. I mørket har ikke lyset fra hodelukken rukket over til andre siden, så jeg vet faktisk ikke hva jeg går inn I. Og det virker ikke som om denne blir noe grunnere under beina her. Den sterke strømmen tar tak I beina mine hver gang jeg løfter dem. Jeg står lenge og vurderer mulighetene, men snur til slutt og vader tilbake. På første lyngflekk I snøen slenger jeg ned liggeunderlaget og sovner før jeg helt inne I soveposen. Det nå slutten av mai måned. Jeg har gått I 23 dager, og jeg har ikke sett en eneste person de siste 3 dagene. Snøen og elvene har frem til nå denne våren tvunget meg til å gå på vei fra Lindesnes til Hovden. Men jeg skulle jo vekk fra folk, ut I naturen. Så, for å slippe biltur, såre føtter og kjipe leirplasser, tvang jeg meg opp den stupbratte lia til Hardangervidda platået. Dagen før jeg gikk opp, ga Hauklisæter ut denne formlinga. Det ligger fortsatt en god del snø I terrenget, spesielt I høyden. Denne snøen våt, rotten og bærer ikke særlig bra. Å forsøke seg på ski nå vil være for meget spesielt interesserte. Jeg var meget spesielt interessert, eller så hadde jeg bare litt for god selvtillit. Morgenen etter støtter jeg meg opp på albuen og studerer elva som bruser forbi. Nå ser jeg skyggen av en skikkelig djuprenne rett etter der jeg snudde. Jeg legger meg ned I posen igjen og grøsser over tanken på hvordan elva kunne tatt meg med nedover I mørket. Sender en posisjonsmelding og en tommel opp til mamma med den lille GPS-senderen jeg har med. Hun har vært livredd for nettopp de greiene her. Jeg stamper langrennsskiene litt oppover langs elva. Krysser på et tryggere, men dypere sted. Iskaldt vann til brystet. Så kravler jeg opp en vegg av råttent snø på andre siden. Etter å ha skiftet tilbake til tørre klær, det bare å gå seg varm I den dype, våte møkkasnøen. Jeg skjønner etter hvert at den kalde natta gir snøen skare, så jeg snur døgnet, går på natta og sover på dagen. Denne første delen av turen lærer meg også det viktigste å kunne på langtur, å tvinge deg selv til å tenke her og nå. Hadde jeg en tung dag og begynte å tenke, herregud, skal jeg klare dette I 5 måneder til, kunne hodet fort bli fullt av svarte tanker. I stedet lot jeg de små og store utfordringene jeg hadde foran meg bestemme fokus. Hvor skal jeg starte å fortelle om Norge på langs? Åpenbart på Lindesnes da, med blytung sekk og klump I magen. Kriget meg gjennom Hardangervidda sørpesnø, krysset Valdresdalføre, før jeg fikk en svær ørret I langsua. Jeg så villreint på kloss hold I Forologna, og så var det milevis på milevis med myr gjennom Skjækerfjella og Blåfjella I Trøndelag. Jeg krysset Børgefjell og Saltfjellet, før jeg klatret meg gjennom Rago og gikk nordover mot Narvik. Og her, hvor Norge tynnest, kom jeg inn på noe av det bratteste og mest ugjestmilde områdene Norge har å by på. Fjellrygg på fjellrygg på tvers av landet. Fra kysten og helt inn til svenske grensa. Har du litt mye selvtillit og har bestemt deg for å ikke gå den vanlige, lette svippturen innom Sverige, så kan dette bli røft. Flere ganger må jeg knyte sekken I tau og dra den opp eller fire den ned fjellknauser. Dette tar tid. Lang tid. En kveld går jeg fra dagens teltplass og opp på en rygg, og gleder meg til å kunne få litt oversikt for å planlegge hvordan jeg kan krysse den neste dalen, og over til neste fjellrygg. I det jeg kommer over kanten, kommer sjokket. Rundt meg alt rødt. Dette I slutten av august, og sola går ned tidligere nå. Havdisen under meg siger inn langs en helt vill fjordarm. Den speiler en solnedgang jeg aldri har sett maken til. Svabergene som stuper ned i fjorden røde. Regnlaven på fjelltoppen røde. Løvet på trærne i vannkanten rødt. Og sola balanserer akkurat på en av toppene i Lofotenryggen som dekker horisonten i det fjerne. Men å prøve å gå ned her vil være selvmord. Men bare å være her verdt det. Altså, jeg har ikke sett folk på 2 uker. Det ingen grunn til å gå hit. Du kommer ikke videre, og jeg får følelsen av at ingen har stått her før. Jeg vet akkurat hvilken 3 mils omvei jeg må ta, men jeg bryr meg ikke. Sett meg heller ned og se sola forsvinne. Noen dager senere, en svart natt i oktober, midt i Finnmark, våkner jeg med teltduken i huet. Det blåser full storm, og i bare underbuksa, dust nok, famler jeg meg frem utenfor. Tråden som holder teltduken stram har røket. Med kroppen krøket begynner jeg å flytte på teltet, så det står riktig i forhold til vinden. Slår pluggene ned i den harde tæla, så jeg begynner å blø fra håndflatene. Jeg driver på så lenge, at når jeg til slutt ser ned på beina mine, skvetter jeg av synet av is som fletter legghårene sammen. Jeg kommer meg tilbake inn i posen, men det fremdeles som å være inne i en tromme. Du ser slagene i duken rett over huet. Og det her jeg tror jeg svimer av. Var det stresset eller kullen som gjorde det, det vet jeg ikke. Men jeg våkner plutselig i en dam av spy i soveposeheppa. Teltduken slår enda hardere over meg, men jeg skjelver så mye at jeg ikke klarer å få gjort noe. Bare stirrer opp i tromma som slår og slår, nærmere og nærmere hodet mitt. Jeg visste jo ikke dette, men mutteren og fatteren hadde prøvd å nå den avslutte mobilen min hele den dagen. For å si fra at det var en storm som var målt opp mot 40 sekundmeter kommende min vei. Og jeg lå nok på den mest utsatte flata i hele Finnmark. I 4 måneder hadde dette tynne sommerteltet vært mitt trygge hjem. Nå er det plutselig noe som prøver å rive det i stykker. Etter noen timer begynner stormen å endre karakter. Duken slår ikke lenger, men endrer seg i stedet til et jevnt trykk. Teltstengene bøyer seg fortsatt faretruende mye, men jeg begynner å få trua på at teltet kan tåle denne natta. Og når det plutselig begynner å skinne et gråskjær, dagslys, gjennom teltduken, kaster jeg alt i sekken og stikker. Det været her, det gir seg ikke. En helt jævlig oktoberuke etterpå ligger en dagsmarsj fra Alta, nesten helt på toppen av Norge. Sludd og vind over hele Finnmarksvidda. Jeg har ikke hansker, så jeg har raggsokker på hendene. Jeg sulten, men fisken biter ikke lenger. Jeg vil helst bare ringe mamma, men jeg har ikke hatt dekning på 2 uker. Men under leiroppsetningen durer det plutselig i mobilen. Jeg har dekning, og mamma ringer meg. Jeg prøver å snakke om det som det ikke er noe problem, men i det jeg hører medfølelsen i stemmen hennes, knekker forsvaret mitt sammen. «Jeg vil hjem!» sier jeg inn i telefonen. Dette var punktet vi var enige om. Det var her hun skulle være streng og si at jeg måtte pushe på. Men hun klarer det ikke. Du kan jo gå ned til Alta og fly hjem. Ingen kan ta deg på at du ikke har gått Norge på langs da. Det var ikke det du skulle si, roper jeg og legger på. Jeg holder ut. 10 mil til, og 10 mil til, med det ene beinet foran det andre, til jeg står der. Noen 100 meter før Nordkappkula, er det en utsikt langs veien hvor du kan se hele den ganske rå klippen som liksom skal være Europas nordligste punkt. På vei mot klippen og det blågrønne havet under snirkler seg en sort landevei midt i høyfjellslandskapet. Det har gått fra flere tusen kilometer igjen, til flere hundre, til noen mil, til kilometer, og nå meter. I det jeg går inn på den lille grusplassen som den sorte veien ender i, får jeg øyekontakt med mutteren. Der hun står ved siden av fatteren. Jeg ser hun står og griner. Og jeg, helt ærlig, jeg vet ikke hva jeg føler der på Nordkapp. Alle tanker var liksom allerede tenkt. Alle følelser allerede følt. Jeg hadde satt meg et mål. Kjempet. Og jeg var fremme. Så enkelt var det. Men nettopp den selvfølelsen i kroppen småjogger jeg bort mot Nordkappkula, mens de jubler. Gir dem begge en stor klem, for jeg uten å ta av sekken tar de få trappetrinnene til kula i et par steg. Strekker hånda mot det kalde jernet. Men bak kula står det en person til. Læreren min fra videregående. Den samme som for ett år siden hadde droppet lunsjen for å lytte til en liten drittunge som ville droppe ut. Han kommer rundt kula og rekker meg en konvolutt. Der står det med statlig firkantet og ordentlig skrift. Osloskolens vitnemål for Stia. Oppsal. Det sikkert 100 ting jeg burde sagt. Men jeg klarer ikke si noe. Hva skal du gjøre nå? Spør han. Han forventer nok et svar som en dusj eller en ny underbukse. Jeg vil krysse Nord-Sverige, sier jeg.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Stian Oppsal, også kjent som Stian på Stien. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Helle Svensson, produsent for denne episoden var meg, Martin Jahr. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette, og jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på nrk.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK P2.
4: Mr. Buckingham. Sure. Ford's Theatre, Washington DC, 14. april